0: New Jersey, sommeren 1954. En korthåret ung kvinne, kledd i en mørk kjole, går bort til bardisken og bestiller seg et glass med melk. Så setter hun seg bak pianoet i den kjuskete baren og legger fingrene på tangentene. Kvelden i forveien bar hun barsjefen om å få spille mot betaling. Hun er blakk og trenger en jobb. Barsjefen har gitt hun lov, men på en betingelse. Hun må synge også. Men den unge kvinnen kvier seg der hun sitter, klar for å sette i gang. Hun er egentlig ikke noen sanger. Hun er klassisk pianist med ekspertise på Bach, Beethoven og Brahms. Men sånn overklassemusikk får hun ikke lov til å spille her. Her må hun spille og synge djevelens sanger, jazz og populærmusikk. Den unge kvinnen retter på ryggen og puster djupt. Sigarettrøyken stikker i nasen, og halsen kjennes tørr. Så kommer barsjefen opp på scenen for å introdusere henne til publikum. «Det var Eunice Wayman du hette, ikke sant?» spør han henne. «Jo», svarer den unge kvinnen. «Men du kan kalle meg Nina Simone.» Og så setter hun i gang.
1: Dette er historien om Nina Simone, den frihetskjempende sangeren som brukte musikken som våpen mot et urettferdig samfunn, og som ble stemmen for en hel revolusjon.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: En varm sommerdag i 1954 står 21 år gamle Eunice Wayman utenfor en shabby bar i Atlantic City. En gang i tida var dette en luksuriøs ferieby, men på 50-tallet er dette stedet nedslitt og fullt av uteliggere, alkoholikere og knuste drømmer. Men på barene trengs det livemusikk. Og det er her Eunice Wayman kommer inn i bildet. Aldri før har predikantens datter satt sine føtter innenfor en nattklubb. Og det er helt tydelig at hun er en fremmed fugl der inne. Men når Eunice begynner å spille og synge foran bargjestene, er en artistkarriere født. Og det er ikke karrieren til hvem som helst. Det er selveste Nina Simone, the High Priestess of Soul. Hun skal komme til å bli en ikonisk skikkelse, både som svart kvinne, artist og borgerrettsforkjemper. Men som noen av dere kanskje fanger, så heter hun egentlig noe helt annet. Så la oss først bli kjent med Eunice Wayman. Et godt stykke inn fra Atlanterhavskysten i delstaten North Carolina finner vi byen Tryon. Ikke langt unna er grensen som en gang delte USA i to, da sørstatene gikk til borgerkrig mot nordstatene på 1860-tallet. North Carolina var da en del av sørstatene som kjempet for å beholde slaveriet. Og det er her Eunice Wayman blir født i 1933. Hun vokser opp i et kvitt hus med tre rom. Det er ikke store greiene for en familie med seks barn og flerne på vei. Heldigvis har de en hage med tomater, mais, squash og høns som kan mette familien. Men selv om akkurat det høres veldig idyllisk ut, kan vi meddele at Eunice vokser opp i en tøff tid. 30-tallets økonomiske depresjon har virkelig satt sitt preg på USA. Begge foreldrene til Eunice må jobbe hardt for å få endene til å møtes. Og uansett hvor hardt de jobber, klarer de ikke å kontrollere de høye leieprisene. Med jevne mellomrom må familien flytte på seg. Dessuten bor Eunice i en amerikansk sørstat, og er datter til to svarte slaveetterkommere. Og på 1930-tallet skal man helst være hvit for å regnes som ekte amerikaner. Selv om slaveriet er avskaffet i USA, lever segregeringen mellom svarte og hvite i beste velgående.
2: Tid og sted der var kjennetegnet av det som kalles Jim Crow-perioden. Jim Crow var et slags navn på en sett med lover som ble innført i 1896. Og det navnet på en sånn stereotypisert karikatur av en svart mannlig figur som ofte ble brukt i synge- og danseshow. Det var ofte hvite skuespillere med blackface som framstilte en sånn Jim Crow.
1: Dette er Guro Gravem Johansen, jazzsanger og første amanuensis i musikkpedagogikk ved Norges Musikkhøgskole i Oslo.
2: Disse lovene var en måte å lovfeste en fortsatt segregering. Det vil si at det var et skille mellom hvor man kunne bo, hvilke skoler man kunne gå på, og hvilke offentlige plasser man hadde lov til å bruke. Og med loven i hand så kunne dermed svarte fortsatt bli behandlet som annenrangs mennesker i samfunnet.
1: Skulle en svart mann gi så mye som et upassende blikk på en hvit kvinne, kan det være nok til å signere sin egen dødsdom. Svarte får, for eksempel, ikke lov til å låne bøker på biblioteket, og får bare gå på kino sent på kvelden når alle hvite besøkende har gått. Eunice er nok fortsatt for ung til å merke segregeringen på kroppen. Familien hennes er fattige, men lykkelige. Og huset deres er full av vakker musikk. Hele gjengen er nemlig kjempemusikalske. Både mamma Mary Kate og pappa John synger og spiller flere instrumenter. Det samme gjelder Eunice sine syv søsken. Men det største talentet i familien er likevel Eunice. Bare 2,5 år gammel begynner hun å nynne med til musikken klappe og holde takten. Og kort tid etter finner hun veien til tangentene.
2: Når hun var 3 år, så begynte hun å spille piano. Og fra hun var 5 år, så begynte hun å spille i kirka til mora, rett og slett, som deres faste pianist. Når Eunice var 6, så dannet hun og 2 av hennes søstre en gruppe som de kalte for Wayman Sisters.
1: Det virker som om den lille jenta Eunice har absolutt gehør. Mamma Mary Kate er predikant i metodistkirken, og mener Eunice sitt talent er en gave fra Gud. Og kirken får Eunice lov til å spille under vekkelsesmøtene.
2: Hun syntes at det å spille på vekkelsesmøter som mora leder var utrolig spennende, veldig engasjerende og liksom høy temperatur. Og fra pianokrakken så var det Eunice som ledde disse vekkelsesmøtene.
1: Eunice viser seg fort å være et skikkelig musikalsk talent. Og det er dette talentet som skal prege resten av hennes livsløp. Men selv et gudgitt barnegeni trenger skolering. Og da passer det jo godt at en mulighet dukker opp. En hvit dame, Miss Masanovic, som Eunice sin mor gjør rent hos, har hørt snakk om dette musikalske vidunderbarnet. Hun tilbyr å gi Eunice gratis pianotimer, noe den nå 6 år gamle jenta takker ja til. Eunice følger togsporene til pianolærerens hus og den hvite delen av byen. En vei hun kom til å gå fram og tilbake mye de neste årene. Hjemme hos Miss Masanovic åpner det seg en helt ny verden for Eunice. Klassisk musikk. For det meste går det i stykker av Johann Sebastian Bach. Og Johann Sebastian Bach blir Eunice sitt største idol. Ja, man kan nesten si nærmeste venn også. For Nina har ikke så mange venner.
2: Som barn så kjente hun ofte på en sterk ensomhet. På den ene siden var hun ekskludert fra muligheter og arenaer i livet på grunn av rasesegregeringen. Og på den andre siden så var hun kanskje den spesielle ungen som spilte klassisk piano og som de andre ungene syntes var litt rar av den grunn. Hun ble ofte ekskludert fra leken av de andre ungene.
1: Time inn og time ut sitter Eunice foran pianoet. Og det er foran tangentene at drømmen om å bli verdens første svarte kvinnelige konsertpianist fødes. Og det er nettopp denne drømmen hun kommer til å følge i årene fremover. Men veien til stjernehimmelen vil bli lang og kronglete.
0: Lanier-biblioteket i Tryon, North Carolina, 1944. Fingrene farer nervøst over notearkene, mens jenta med det velfriserte håret går over scenegolvet. Hun setter seg foran pianoet og kikker ut i salen, som er fylt til randen med mennesker. Og det er hun de har kommet for å høre på. Mora og faren hennes har fått plass på første rad. De har på seg sine fineste klær, og øynene deres lyser av begeistring og forventning før datteren sin store opptreden. Men plutselig kommer en mann bort til deg og sier at de må flytte seg til bakerste rad. På de fremste radene er det kun hvite som får sitte. Til jenters store overraskelse flytter foreldrene seg uten en eneste innvending. Blodet bruser i kroppen hennes når hun ser foreldrene begynne å bevege seg bakover i salen. Og nesten før hun vet ordet av det, reiser hun seg opp og stiller seg fremst på scenen. Hun kommer ikke til å spille en eneste note før foreldrene er tilbake på første rad igjen. Publikum begynner raskt å kviskre mellom seg. Noen ler, mens andre kommer med stygge tilrop. Stemningen i rommet er trykket, men hun står på sitt, og får det til slutt som hun vil. Foreldrene kommer frem igjen til første rad, og konserten kan begynne. Det hvite publikummet lurer nok på hvem denne lille jenta tror hun er. Men med tida skal hun bli en superstjerne.
1: Det er under en av fremvisningene, arrangert av Miss Masanovic, at 11 år gamle Eunice Wayman protesterer mot urettferdigheten som skjer foran øynene hennes. Foreldrene blir tvunget vekk fra første rad på grunn av hudfargen deres. Men Eunice våger å stå opp mot arrangøren og nekter å spille uten foreldrene sine på første rad. Og når hun først setter i gang, trollbinder hun hele salen med sitt fantastiske pianospill. Hun viser at hun har en vilje av stål, og at rasisme ikke skal sende en stopper for henne.
2: Men episoden var et vannskille for Eunice, og hun beskriver det som sin første bevisste opplevelse av å bli diskriminert. Hun synes det var helt grusomt.
1: Opplevelsen setter selvfølgelig en støkk i den rettferdighetssterke Eunice. Og hendelsen viser kanskje at suksess koster. For jenter som en dag skal spille i de største konserthusene i verden, på de fineste scenene, og skrive seg inn i musikkhistorien, er veien til toppen alt annet enn enkel. For selv om Eunice vil lykkes, er det på en annen måte enn hun hadde sett for seg. Når tida kommer for at hun skal søke studieplass på universitetet, er tida også kommet for at store drømmer skal knuses. Sensommeren 1950 vandrer 17 år gamle Eunice forhåpningsfullt gjennom Philadelphia. Hele familien Wayman har flyttet til storbyen i det nordøstlige USA, der en av landets beste musikkskoler, The Curtis Institute of Music, befinner seg. Kommer Eunice inn på skolen, er karrieren i prinsippet sikret. Da kan hun forhåpentligvis leve av klassisk musikk. Men konkurransen er knallhard, og bare de som består den berykta opptaksprøven får bli elever på skolen. Likevel er Eunice sikker på at hun har talentet som trengs for å naile opptaksprøven til den helkvite juryen.
2: Denne har hun forberedt seg på siden hun var en veldig ung jente. Men hun kom ikke inn. Det var bare 3 av 72 søkere på klassisk piano det året som kom inn.
1: Realiteten slår Eunice som en knyttneve i magen. Tenk at hun, vidunderbarnet, ikke kommer inn på The Curtis Institute of Music. Hvordan kan det være mulig?
2: Eunice mente selv at hun ikke kom inn på grunn av rasistiske fordommer. Dette er et spørsmål som det har faktisk vært forsket litt i. Ansatte ved skolen har benektet at det var rasisme som lå bak, og de har sagt «Vi tok bare inn de aller beste». Så det er ikke så lett å si om det var en bevisst og eksplisitt agenda om å ikke ta inn svarte, som var bakgrunnen for at Eunice ble nektet adgang.
1: Uansett hva grunnen er én ting sikkert. Eunice sine drømmer er knust. Musikkkarrieren ser ut til å være over, før han i det hele tatt har startet. Familien har brukt alle pengene sine på forberedelser til opptaksprøven. Til og med penger samlet inn av lokalbefolkningen hjemme i Tryon. Nå er sparebøssa helt tom, og Eunice står på bar bakke. Drømmen om å bli klassisk pianist går i 1000 knas. Men snart skal en annen mulighet by seg. En mulighet til å tre inn i en helt ny verden, som kom til å vende opp ned på alt. Etter avslaget ved The Curtis Institute of Music er Eunice skuffet og blakk om å begynne å se seg rundt etter en jobb. Aller helst vil hun jo fortsette på utdannelsen mot å bli klassisk pianist, men drømmen må skyves til side for å tjene penger til livets opphold. Og allerede nå har vi kommet til der historien vår startet. For jobben 17 år gamle Eunice skaffer seg, er som barpianist på Midtown Bar & Grill i Atlantic City, New Jersey. Alt for pent kledd i en aftenkjole, setter hun seg ned for å spille musikk som gjestene liker, og hun synger. Og bak barpianoet i Atlantic City åpner det seg plutselig en helt ny verden for henne. Den klassiske musikken legges til side, og Eunice Wayman sitt alter ego, Nina Simone, vokser frem. Men hvorfor endrer hun navnet sitt egentlig?
2: Eunice var redd for at særlig mora skulle oppdage at hun spilte djevelens musikk på nattklubb, så hun bestemte seg for å ta et artistnavn, et slags dekknavn, for å unngå at foreldrene oppdaget det. Da tok hun Nina, eller Ninja, som var et kjælenavn fra en ungdomskjæreste. Ninja betyr den lille, og Simone var etter den franske skuespilleren Simone Signoret.
1: Det var Eunice Wayman, jenta fra den lille byen i sør, som kom inn på baren og tok jobben. Men det den gryende superstjernen Nina Simone, som setter seg foran pianoet i baren og begynner å spille. Men hva med sangstemmen? Jo da, den ganske så unik. Hun har en mørk androgyn stemme som både silkemyk og hes.

0: Som sanger har Nina Simone en veldig karakteristisk stemme. Den ikke alltid så vakker og pen, men det enorme uttrykksregisteret hun har i måten hun bruker stemmen på, måten hun fraserer, måten hun behandler tekst, viser hvor god sanger hun faktisk var. Rent teknisk, altså hun kan spenne fra det myke og varme og intime til det nesten skrikete og aggressive i de mer politiske sangene hennes.
1: Men selv bryr ikke Nina seg nevneverdig om sin egen sangstemme. Den ekte drømmen fortsatt å bli konsertpianist. Mens hun spiller, lukker hun øynene og ser for seg at hun opptrer et annet sted, for et større og mer fancy publikum enn de trøtte fyllikene på baren. Hun spiller fra 9 på kvelden til 4 om morgenen, og tjener oppimot $90 i uka pluss tips. Og Nina, som vi kaller henne fra nå av, finner opp en mer eller mindre ny stil.
0: Nina Simone blander mange sjangre. Det det klassiske som hun kommer fra, som hennes kjærlighet var så sterk til, og også gospeltradisjonen som hun har med seg. Og all musikk som hun har hørt og kan bruke på nattklubben som en arena for å engasjere publikum og få dem til å reagere og interagere. Så hun bruker blues, hun bruker soul, hun bruker jazzlåter og country og gospel og klassisk.
1: Blandingen av klassisk, gospel, country og populærmusikk noe helt nytt. Egentlig skal Nina spille etter bargjestene sine ønsker, men det finner hun seg ikke i. Hun vil spille det hun vil, og så lenge hun vil. Sangene til Nina varer faktisk i opptil 90 minutter. De eksperimentelle og fulle av kreative vendinger. Og hvis gjestene klager eller bråker, så slutter hun bare å spille til det blir stille igjen. Nina Simone viser publikummet hvem som bestemmer, og at hun krever respekt. I hennes verden betaler bargjestene for å høre henne spille, noe mange faktisk gjør. For ryktene om den fabelaktige Nina Simone har begynt å spre seg. Baren fylles opp av musikkengasjerte studenter, bohemer og andre nysgjerrige. Alle vil høre Nina Simone synge og spille. Hun har gjort seg bemerket, men snart vil den energiske musikken overskygges av mørkere hendelser.
2: Montgomery, Alabama, 2. mars 1955. Vår sole skinner over det spirende grøntområdet i Alabama, og bussen som på vei mot Highland Gardens full av folk. Lengst fremme i den fargede delen av bussen sitter den 15 år gamle skolejenta Claudette Colvin sammen med klassekameratene sine. De har fått gå tidlig for skolen denne dagen, og nå skal de nyte den ekstra fritiden. Bussen kjører videre, og ved neste holdeplass går flere hvite passasjerer ombord i den fullstappede bussen. Som vanlig roper bussjåføren til de svarte passasjerene at de må reise seg. Sitteplassene prioritert for de hvite. Claudette bit tenner sammen og nekter. Hun rikker seg ikke en millimeter, for dagen har kommet. Nå holder det. Jeg har betalt for billetten min, sier hun høyt og tydelig. Det min konstitusjonelle rett å få sitte her. Men nesten før Claudette har innsett hva hun nettopp har sagt, har to store politimenn kommet bort til henne. Med et dunk dett skolebøkene hennes i gulvet, da hun blir dratt ut av bussen og ut på gata, før hun får håndjern på de smale håndleddene sine og blir skubbet inn i den ventende politibilen. Det blir ingenting av de etterlengta timene med fri. 15 år gamle Claudette skal tilbringe ettermiddagen innelåst i fengsel.
1: Året etter at Nina begynner å spille i Atlantic City, skjer det noe som skal sette en helt ny bevegelse i gang. Den 15 år gamle svarte skolejenta Claudette Colvin blir den første personen som arresteres for å nekte å gi fra seg bussetet sitt til en hvit passasjer. 9 måneder senere blir Rosa Parks verdenskjent for å gjennomføre den samme handlingen. Protesten mot segregeringen i USA sparker i gang den amerikanske borgerrettsbevegelsen. For da demokratiet seiret over Europas fascisme og rasisme i 2. verdenskrig, var det mange svarte som forventet forandring i USA. Men det har ikke skjedd. Det rasistiske systemet lever fortsatt. Nå har kampen begynt for å få det fjernet. Gjennom fredelige demonstrasjoner og sivil ulydighet protesterer svarte over hele landet, og musikken får en helt spesiell rolle.
0: Og under borgerrettsbevegelsen så ble det et ekstra sterkt behov for å ta i bruk både det her kraftfulle kulturelle uttrykket som ligger i svart vokalmusikk, både for å uttrykke seg og uttrykke erfaringer, men også fordi det er et kraftfullt virkemiddel i å nå ut.
1: Nina begynner også å forstå hvordan rasismen har vært med på å forme livet hennes. Men at hun skal være en del av borgerrettsbevegelsen, det tenker hun ikke på ennå. For karrieren hennes har fått bein å stå på. Nå begynner hun for alvor å få et stort navn. På bare noen få år har hun byttet ut den kyskete baren i Atlantic City med mer fasjonable nattklubber i Philadelphia og New York. Der henger artister, managere og sjefer fra plateselskaper om hverandre. De får dollartegn i øynene når de hører Nina. Musikken hennes er noe av det mest originale de har hørt på lenge. Og i 1957 får 24 år gamle Nina Simone endelig napp. Jazzselskapet Bethlehem Records ønsker å gi henne en platekontrakt. Hun takker ja, men med visse krav. Hun vil ikke spille gamle jazzhits som alle vet hvordan går. Nei, hvis hun skal spille en plate, skal hun spille inn sangene sånn som hun pleier å spille de på nattklubbene.
0: Debutalbumet hennes Little Girl Blue ble spilt inn i 1957 og utgitt i 1959 på Bethlehem Records. Det er i samling med det vi gjerne kaller jazz-standardlåter. Det er ingen av hennes egne låter her. Men vi hører hennes tydelige stempel allerede i 1957 gjennom de vokale tolkningen hennes og det virtuose og kreative pianospillet.
1: Little Girl Blue ble spilt inn på 14 timer i et lydstudio i New York. Lønnen for strevet? $3,000. Nina tenker kanskje at det var ganske god betaling for 14 timers arbeid. Men det er det ikke. For det hun har laget er et album som skal skyte henne rett til himmels. Vel, på sikt i hvert fall.
0: Det ble ikke markedsført så veldig godt, og Nina var veldig misfornøyd med plateselskapet. Men så begynte de å markedsføre det, og da ble låta I Love You Porgy en veldig stor hit. I love you,
1: Porgy. Med sangen gjør Nina det første store steget mot å bli en verdenskjent artist. Men platebransjen er tøff. Og Nina vet ingenting om business og kontraktsforhandlinger. Selv om albumet begynner å selge bra, 2 år etter innspilling, har hun ikke rett på en eneste krona ekstra. Det har det sleibe plateselskapet klart å snige inn i kontrakten. Hennes første store steg i karrieren etterlater seg derfor en bitter ettersmak. Det er antatt at hun taper over $1,000,000 i royalties på debutalbumet. Og nå siver mistenksomheten til plateselskaper og arrangører inn hos Nina. Ja, så å si alle som driver med showbiz kan være ute etter og lurende. Men nå har hjulene begynt å rulle, og Nina finner seg heller et nytt plateselskap i New York. Hun sikrer seg full kreativ og finansiell kontroll over egen musikk, og begynner å spille inn nye plater så det ljomer. Faktisk hele 6 album i løpet av de 4 neste årene. Album som skal gjøre henne kjent over hele USA. På begynnelsen av 1960-tallet har 36 år gamle Nina gjort The Big Apple, New York, til sin hjemmebase. Her i Greenwich Village, New Yorks, om ikke verdens hippeste nabolag, har hun blitt en fast stjerne som de fleste kan navnet på. Men selv om hun ser trygg, solid, ja, rett og slett beinhard ut på scenen, så hun kjør når rampelyset skrus av. Heldigvis står det en raus og lovlydig politibetjent rett rundt hjørnet. Han klar for å beskytte Nina, og heter Andy Stroud.
0: Han en fan som kommer for å høre henne på nattklubben og blir introdusert av felles venner. Andy opprinnelig politibetjent, og de gifte seg i 1961.
1: Andy glødende opptatt av Nina og karrieren hennes. Og han vil gjerne hjelpe henne med å vokse videre. Så ikke lenge etter at de gifte seg, gir han opp politikarrieren og blir manageren hennes.
0: Han vil bygge opp som en artist og merkevare, og han var en ganske smart businessman, engasjerte reklameagenter og fotografer.
1: I det Andy blir Nina sin manager, begynner karrieren hennes virkelig å skyte fart. Samtidig kommer datteren Lisa til verden 12. september 1962. Kan egentlig ting gå så mye bedre for Nina nå? Nei, men kanskje burde hun være litt mer varsom. For den hyggelige og rause Andy ikke bare det. Andy har nemlig jobbet som politi i Harlem, og de aller fleste som bor der har en historie om hvordan han har mishandlet folk. Det sies til og med at han har kastet en mann ned fra et hustak. Det stor sannsynlighet for at Nina allerede vet dette når hun blir sammen med han. Og det også mulig at hun hele tiden har skjønt at Andy en voldelig fyr. For faktum at hun har giftet seg med en mann som kom til å drive fysisk og psykisk vold mot henne i lang, lang tid. Men Nina elsker likevel Andy av hele sitt hjerte. Som hun i ettertid kom til å si, «Sånn jeg ser det, hvis jeg gifter meg med Andy, så kunne han beskytte meg mot alt, utenom han selv.» I 1962 ikke Nina Simone lenger en man kan lure penger fra. Hun har gjort seg selv bemerket og blitt et trekkplaster på de hippeste nattklubbene i New York. En av nattklubbene hun spiller på The Village Gate, byens absolutte jazzsentrum. Men hun vegrer seg litt for å kalle musikken sin for jazz. Jazz liksom noe de kvide fant opp for å identifisere de svarte, mener hun.
0: Og samtidig så tror jeg at det representerte en enorm stor smerte for henne å ikke bli anerkjent som klassisk musiker, som var hennes drøm. At hun har opplevd at det var et musikalsk hierarki mellom klassisk og jazz, og at hun kanskje derfor helst ville unngå å bli kategorisert som jazzmusiker, både fordi det en begrensende merkelapp i og med at hun var så mye mer, men også fordi hun kanskje hadde sin identitet i det klassiske.
1: Når Nina ikke spiller på nattklubbene, sitter hun hjemme og dyrker sin egentlige lidenskap, klassisk musikk. For hun holder fortsatt på den opprinnelige drømmen hennes om å bli verdens første svarte klassiske konsertpianist. Men det ikke like mye penger å tjene på det klassiske som det i jazz og populærmusikk. Så Nina godtar å spille videre på nattklubbene. Men da det kanskje ikke så rart at følelsene ofte tar over henne. Nina har et ganske stort temperament. Det fortelles at hun kan være en vanskelig og sær person, som ofte humørsyk. Hun kan nekte å spille hvis hun ikke får betalt først, og hun kan kjefte på folk som uenige med henne. Relasjonen til publikum også komplisert. Noen ganger må hun ha med seg livvakter på spillejobbene. Ikke sånn som kjendiser pleier å ha. Nei, livvaktene der for å beskytte publikum fra Nina. Ikke motsatt. For Nina ikke fremmed for å gi fra seg noen slag. En gang, når en fan ikke viser nok takknemlighet over å ha fått autografen hennes, smeller det. Men hvorfor reagerer hun så voldsomt? Kanskje fordi hun ikke får lov å gjøre det hun egentlig vil.
0: Hun ble avskåret fra muligheten til å forfølge sin egentlige sterke drøm om å bli klassisk pianist. Hun måtte tilpasse seg nattklubbmusikkens kommersielle krav, og måtte synge selv om hun egentlig ville spille piano. Og det her enorme presset når karrieren hennes tok av til å jobbe og reise ekstremt masse. Og samtidig så hadde hun som person en veldig sterk drivkraft i det å uttrykke seg kunstnerisk. Og vi kan tenke oss at det skaper et veldig sterkt indre trykk, og at det her trykket må få utløp, eller så imploderer man.
1: Nina Simone er langt fra lett å omgås med. Men en ting er sikkert. Hun bestiller seg ikke melk i baren lenger. Og snart skal hun faktisk få oppfylle drømmen sin. For sammen med Andy har hun, med pengene opptjent fra spilljobbene, booket selve storstua for klassisk musikk i New York.
2: Carnegie Hall, New York, 12. april 1963. Hele veka i forveien har plakater hengt utenfor dørene til Carnegie Hall, med navnet til Nina Simone stående i store bokstaver. Endelig skal hun få spille på den viktigste scenen i New York. De siste dagene har kjentes som en drøm, som om hun flyr på skyene. Og nå er hun her, klar for å opptre, med håret elegant oppsatt og med små glitrende edelsteiner over øyenbrynet. Den ærverdige salen begynner å fylle seg opp med stivpynta publikummere, og orkesteret sitter klart for å akkompagnere henne under konserten. Men i dag Nina gjør seg klar for å gå på scenen, klarer hun ikke å la være å føle seg skuffet. Det var datter som skulle være hennes store øyeblikk, men hun kjenner likevel på en sorg. Publikum har kommet for å se jazzartisten Nina Simone, og ikke den klassiske pianisten hun egentlig ønsker å være.
1: Nina får drømmen sin oppfylt om å spille i Carnegie Hall, men fortsatt får hun ikke spille den musikken hun selv ønsker. Og det er en liten sorg for henne. Merkelappene på henne har rett og slett blitt for store, som jazzmusiker og sanger. Men sett vekk fra musikkvalget, så er konserten i Carnegie Hall en stor suksess, som beviser hvor dyktig Nina er, både bak pianoet og med stemmen. Hun er virkelig eksplosiv når hun opptrer. Og i tida fremover vil hun bare bli mer og mer eksplosiv. Kanskje ikke så rart, siden Nina står midt i et karriereskille. For snart skal Ninas sanger gå over til å bli protestsanger. Og i det som er en bølge av politisk engasjement, skal musikken hennes skylle over hele USA, som en del av kampen mot urettferdighet og segregering. Samme dag som Nina Simone opptrer i Carnegie Hall, finner en annen viktig hendelsested. Predikanten og lederen for den svarte borgerrettsbevegelsen, Martin Luther King, blir arrestert under en marsj mot segregering i Birmingham, Alabama. Arrestasjonen er dessverre bare et frampek mot en enda mer tragisk hendelse som skal ramme den samme sørstatsbyen. For 5 måneder senere, den 15. september 1963, detonerer Ku Klux Klan en bombe i en kirke, og 4 svarte skolejenter blir drept. Bare noen timer etter angrepet blir det opprør i Birmingham. Enda flere svarte ungdommer dør i kaoset som oppstår mellom sivile og politi. Lenge har den 30 år gamle Nina stått på sidelinja og ikke tatt en aktiv del i aktivismen. Men når hun ser opptøyene på TV, føler hun seg kallet til å ta et offentlig standpunkt. Nå tar politikken plass i låtene hennes, og hun holder ikke tilbake. Sangen hennes, Mississippi Goddamn, er en direkte reaksjon på bombingen av kirken i Birmingham.

0: Oshan kalte denne sangen for sin første borgerrettssang, og den har et litt sånn sarkastisk showtune-preg, både i komp og melodien. Men teksten uttrykker et oppdemmet sinne og en utålmodighet over livssituasjonen til svarte i USA. Selv om Jim Crow-lovene er opphevet, må svarte fortsatt gå rundt på gata og frykte for sine liv på grunn av hvem de er.
1: I sangen trekker Nina linjer til slavetida gjennom referanser til det å plukke bomull, og holdninger til svarte om at de er late, gale og too slow. I sangen snur Nina om på det, og sier at det er frihetskampen som går for sakte. Og Mississippi Goddam treffer tidsånden. Selv om protestsanger ikke pleier å bli store hits, blir denne sangen en slager blant aktivister over hele landet. Det, selv om sangen forbys i sørstatene.
0: Men i 2019 så ble den valgt ut av Kongressens bibliotek som et historisk og estetisk bevaringsverdig og signifikant kulturelt uttrykk. Og det sier noe om den politiske betydningen til sangen Mississippi Goddam.
1: Nå står ikke Nina lenger på sidelinja. Hun er i sentrum av borgerrettsbevegelsen. Men hva har egentlig den politiske aktivismen å si for den kommersielle karrieren hennes? Er det egentlig så lurt av henne å være så tydelig om det hun mener?
0: Nina begynte å engasjere seg i borgerrettsbevegelsen. Men Andy mente at den politiske aktivismen distraherte hun og tok fokus vekk fra å dyrke karrieren sin kommersielt. Han var også veldig uenig i hennes støtte til det han kalte ekstremistiske terrororganisasjoner, og da tenkte han kanskje på The Black Panther. Han mente også at hun hele tiden rakka ned på hvite, og han var nok kanskje redd for at hun skulle støte fra seg det hvite og kanskje mer pengesterke publikummet. Og det skjedde jo faktisk at hun ble ikke booket like mye. Arrangører var kanskje redd for at hun bare skulle spille politiske sanger på konserter.
1: Nei, Andy er streng mot Nina, og mener nok at politikken tar for mye fokus vekk fra karrieren hennes. Og det er nå de mørke sidene til Andy virkelig viser seg. For ektemannen er kontrollerende, og ikke redd for å bruke muskler. Det har Nina fått merke helt siden hun forlover seg med han. Han kan finne på å rive ned i håret og dra henne etter seg. Han kan rette en pistol mot hodet hennes, trua med å drepe henne, og han kan voldta henne. Alt for å styrke sin egen makt i forholdet. På tross av dette, klarer ikke Nina å forlate forholdet. Kanskje er det fordi hun fortsatt elsker han. Kanskje fordi hun ikke føler det trygt. Andy er en voldelig katastrofe på to bein, som presser Nina til å opptre når hun selv ikke vil. Men Nina har samtidig bestemt seg for å støtte borgerrettsbevegelsen. Og når hun ikke opptrer, kan man finne stående i baren sammen med de politiske forfatterne Langston Hughes eller James Baldwin. Og mest av alt omgås hun med Lorraine Hansberry, en fremgangsrik ung dramatiker som har blitt den første svarte kvinnen med et eget stykke på Broadway. Den politiske interessen gror hos Nina Simone, samtidig som borgerrettsbevegelsen nærmer seg sin største seier noensinne. I 1964 har den organiserte kampen for grunnleggende og like rettigheter mellom svarte og hvite i USA pågått i mange år. Og selv om det går tregt, så går det fremover. På veien har bevegelsen møtt mange hindre. Kanskje sist med president John F. Kennedy, som ble drept året før. Han skisserte ut et lovforslag som forbøy alle former for rasediskriminering. Men selv om president Kennedy dør, overlever loven. I 1964 blir The Civil Rights Act vedtatt i den amerikanske kongressen. Loven er borgerrettsbevegelsens desidert største seier til nå. Den sier blant annet at det ikke skal være lov å diskriminere på grunn av bakgrunn, hudfarge, religion eller kjønn. Men loven får dessverre ikke de følgene som var ønsket. For flere delstater fraskriver seg loven og nekter å følge den, spesielt i sørstatene, der rasismen fortsatt preger hverdagen til folk. Borgerrettsbevegelsen ser seg derfor nødt til å kjempe videre. Det gjør også Nina Simon.
0: Gjennom det politiske engasjementet sitt så fant Nina den retningen og meningen med musikken som hun hadde savnet i det kommersielle karrierekjøret tidligere. Hun opplevde at hennes kunstneriske stemme var behøvd. Hun sa «I felt that I could sing to help my people». Hun kalte musikken sin for «Civil Rights Music».
1: Nina blir en viktig stemme for borgerrettsbevegelsen. I 1965 holdes en protestmarsj som går fra byen Selma til Montgomery i Alabama. 10,000 mennesker samlet for å feire den vellykka marsjen. Under samlingen skal Martin Luther King, som har vært borgerrettsbevegelsens viktigste stemme, tale. Samlingen skal avsluttes med en opptreden av Nina. Men der Martin Luther King mener at fred og ikke volde veien, har Nina en annen tanke.
2: Montgomery, Alabama, 25. mars 1965. De fleste slitne i beina og svette etter en langdags marsj. Likevel står det 10,000 mennesker klare for å høre på Nina Simone synge for dem. I den kalde luften har de stuet seg sammen foran en liten provisorisk scene. Rett foran scenen står Martin Luther King sammen med andre ledere for borgerrettsbevegelsen, som venter på at hun skal spille. Nina setter i gang. Men jo lenger hun kommer ut i sangen, kjenner hun raseriet begynner å ta over ham. Og til slutt blir hun så sint at stemmen brister. For Nina vil ikke nøye seg med å bare dele av musikken sin. Hun vil bruke stemmen sin til å komme med en advarsel. Når hun ferdig spilt, trapper hun ned til Martin Luther King og ber om et ord. Nina håndhelser på han, men gir han en advarsel. «Jeg ikke ikke voldelig. Jobben som gjort til nå ikke nok. En voldelig revolusjon må skje. Hvis ikke, kommer det til å tape kampen om rettferdighet.»
1: Selv om de kjemper for det samme målet, Nina langt mer villig til å bruke vold enn den fredelige Martin Luther King. Hun har sett hvordan den hvite sivilbefolkningen og ordensmaktene behandler svarte som annenrangs borgere. Skal borgerrettsbevegelsen seire, må de ta igjen med samme mynt, mener hun.
0: Nina Simone uttalte at hun ikke var ikke-voldelig, og jeg tror at hun var mer enig med de stemmene som mente at en ikke-voldelig framgangsmåte ville gå for sakte og ikke føre til endring. At det ville være å akseptere et premiss fra det hvite storsamfunnet om at svarte skulle disiplineres og ikke skulle kunne respondere på den volden de ble påført av ordensmakten. Og jeg tror Nina Simone hadde en utålmodighet overfor endring i det amerikanske samfunnet.
1: Utålmodigheten til Nina leder henne rett til den kampklare rettighetsbevegelsen Black Panthers. De villige til å dø for sin sak. Og det Nina også. Men hun kan ingenting om våpen. Så i stedet tar hun til pennen og mikrofonen. Nå lykkes Nina med det hun har ønsket helt siden hun var en liten jente. Å bli historisk.

0: Men så skjer det utenkelige. 4. april 1968 går det et skrekkfullt gisp over hele USA. Dette er dagen hvor Martin Luther King blir skutt og drept på Lorraine Motel i Memphis, Tennessee. Nina følger selv med på nyhetssendingen som går døgnet rundt på TV etter attentatet.
1: Når Martin Luther King blir drept, skrev Nina Simone låta «Why the King of Love is Dead». Det var nok en veldig personlig låt, for de var i samme omgangskrets og hadde mye med hverandre å gjøre, var nære venner. I sangen synger hun om denne mannen som kom fra en ydmyk bakgrunn og som hadde en drøm om frihet for alle. Men det er også en uro i sangen. «Hva vil skje nå når kongen av kjærlighet er død?» synger hun. Den uro for utviklingen videre når viktige og samlende ledere blir borte.

Den nye sangen til Nina forteller om en usikkerhet rundt fremtiden. Og når Nina fremfører han, bare 3 dager etter attentatet på Martin Luther King, er det som om hun vet hva som kommer til å skje. Når musikken fades ut, sier Nina, «Vi har ikke råd til flere tap. De dreper oss en etter en.» Og dessverre får Nina rett i det hun sier. For nå som den samlende fredsapostelen er død, finnes det ingen som hindrer at helvete bryter løs. 1968 blir et ekstra voldsomt år, med flere opptøyer og byer i brann. Både i USA og andre steder i verden. FBI har begynt å infiltrere de svarte borgerrettsorganisasjonene, og flere ledere blir arrestert eller forsøkt drept av meningsmotstandere. Nina havner også i søkelyset, og hun begynner å bli lei av all motgangen. Men hun fortsetter likevel å slå tilbake med all kraft hun har. Når hun står på scenen på Harlem Renaissance Festival 1 år senere, er hun blitt en fullverdig diva som kan få et helt publikum til å stilne, bare med blikket. Sinne er tydelig synlig i ansiktet hennes når hun vender seg til det svarte publikummet og spør om de er klare. Klare til å dø. Hun blir svart med jubelrop. Nina setter seg ved pianoet og drar i gang introen til en nyskreven låt. «To be young, gifted and black».

0: To be young, gifted and black. Det å synge dette budskapet har en egen kraft som det er lite annet som kan måle seg med. For ordene blir formet I et refreng som du kan gå og nynne på gata, eller store folkemengder kan synge I lag. Denne kraften tror jeg Nina Simone skjønte, for hun hadde en sterk ønske om å ta tak I publikum og røske I dem.
1: Sangen blir en av Ninas aller største hits. Og hun blir mer og mer radikal I sine synspunkter. Like rettigheter ikke lenger nok. Hvis svarte skal kunne oppnå ekte likhet, må de skape sin egen, separate nasjon, mener hun. Men samtidig begynner engasjementet å bli overskygget av andre og mer personlige problemer. Etter flere år med blod, svette og tårer spilt for borgerrettsbevegelsen, det ikke rart at Nina begynner å bli sliten. Når 1960-tallet nærmer seg slutten, hun nedbrutt. Sliten av all jobbingen, sliten av borgerrettskampen, og ikke minst sliten etter å ha bodd med en voldelig ektemann. Etter hvert klarer ikke Nina å jobbe lenger. Hun blir psykisk syk og knekker sammen. Hun har fått nok, både av et USA som kveler henne, og

0: hun har fått nok av Andy. For nå tar hun et oppgjør med volden som har preget store deler av livet hennes. Hun vil skilles. I september 1970 pakker den nå 37 år gamle Nina Simone bagasjen og flytter vekk fra både Andy og datteren Lisa. Først drar hun til den karibiske øya Barbados, før hun reiser videre til Liberia i Afrika.
1: Da følte hun at hun hadde kommet til en verden som hun alltid hadde drømt om. Og da opplevde hun USA som et fengsel der Liberia føltes frigjørende.
0: Det er noen sporadiske glimt av lykke i årene Nina bor i utlandet. Etter tida i Liberia følger noen år i Europa. Hun får seg en rekke elskere, både menn og kvinner, men relasjonene faller raskt i grus. Hun drikker mye og er mye ensom. Og det tar ikke lang tid før fortiden innhenter henne. For Nina blir tvunget til å reise tilbake til USA. Det viser seg at Andy, som tidligere har tatt hånd om hver eneste krone i Ninas økonomi, har snylta på skatten. Til slutt havner hun i retten for skattebrudd, noe som ender med at skattemyndighetene tar huset hennes. Sakte, men sikkert forsvinner Nina Simone fra rampelyset. En av de sterkeste stemmene i borgerrettsbevegelsen har nå blitt ensom og avdanket. Men på 80-tallet skjer det noe uventet.

0: My Baby Just Cares For Me får en revival og blir kjempepopulær igjen, kanskje fordi den blir brukt I en reklame. Så låta blir kjent og hun får igjen en karriere.
1: Plutselig ser det ut som at Nina Simone kan bli et trekkplaster til konserter og festivaler igjen. Men noe skikkelig comeback blir det dessverre ikke. Likevel får hun heldigvis noe av hyllesten hun fortjener.
0: På slutten av livet så får hun en del anerkjennelser. Hun har fått 15 nominasjoner til Grammy, og I år 2000 så fikk hun Grammy Hall of Fame Award. To dager før hun gikk bort I 2003 så får hun en æresutnevnelse fra Curtis Institute of Music.
1: Selv om hun aldri kom inn på skolen, får Nina en æresutnevnelse av The Curtis Institute of Music. Kanskje angrer de på at de aldri tok henne inn? Og hvem vet om hun kunne blitt den klassiske pianisten hun drømte om å bli? Men æresutnevnelsen også noe av det siste hun får oppleve. Etter en lang kamp mot brystkreft, dør Nina Simone den 21. april 2003, 70 år gammel, I en liten by I Sør-Frankrike. Etter døden spres asken hennes I flere afrikanske land, kontinentet der forfedrene hennes levde I frihet før slaveriet. Og musikken hun etterlot seg og forblir unik.
2: I wish I knew how it would feel to be free.
0: Nina Simone en hel pakke som å være komponist og pianist og sanger. Hun overskrider alle satte kategorier som klassisk pianist eller jazzsanger. Og til tross for en følelse av ensomhet, mye av livet, og til tross for at hun ble tvunget til å tilpasse uttrykksformene sine til kommersielle krav utenfra, om det var nattklubbarenaen eller superstjerneforventningen til ektemannen, og til tross for psykisk sykdom, så kommer dette kunstnerskapet igjennom. Og jeg tenker at det sier noe om en utrolig kapasitet og styrke som kunstner og menneske.
1: Nina Simons roller var mange. Fattig vidunderbarn, frihetsstemme og høylytt diva. Men friheten, fremgangen og de udødelige sangene hadde sin pris. For vanskelige relasjoner og ensomhetens tunge kors ble Ninas faste følgesvenner livet ut. Men allerede som barn gikk hun sin egen vei, og resten av livet holdt hun seg til ham, uansett motstand. Tvert imot ble det gnisten som gjorde Nina Simone til en av 1900-tallets mest toneangivende artister.

0: Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Christensen, Fredrik Vågenes og Cecilia Dyringer. Lydlegging Peter Jonasson. Viktige kilder har vært bøkene I Put a Spell on You av Nina Simone og Nina Simone The Biography av David Brun Lambert. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Ansvarlig redaktør i NRK er Marie Sjo. Historiske kjendiser er basert på P3 Historia, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: Dette er NRK P2.
2: Her er NRK Nyheter klokka 3. Det amerikanske militæret retter en kraftig militære angrep mot Iran, opplyser den amerikanske sentralkommand CENTCOM på X. Angrepene er en reaksjon på at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuzstredet tirsdag. Ukrainas hovedstad Kyiv og flere andre byer er utsatt for russiske rakettangrep i natt. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko skriver på meldingstjenesten Telegram at angrepene har utløst flere branner. To personer er såret, og en er sendt til sykehus. Politiet vil forby kjøp og salg av antikke våpen. Enhetsleder i Oslo politidistrikt Rune Svan vil ha et midlertidig salgsforbud.
3: Vi ønsker et midlertidig import- og omsetningsforbud på antikke patronvåpen i påvente av en lovendring som hjemler løyveplikt for den samme våpentypen.
4: Hvorfor det?
3: Vi tror at det vil bremse de kriminelles tilgang til denne våpentypen ved at de da blir borte fra de store omsetningsplassene som Finn.no og andre. Vi så jo for noen år siden da knallvåpen, startpistoler, da det ble løyveplikt på det, så ble den våpentypen i stor grad borte fra kriminelle miljø.
2: Du kan lese mer om dette på NRK.no. Intervjuer her var Runar Henriksen Hjørstad. Trondheim skal få flere hundre nye elbusser, men har ikke nok strøm. Årsaken er at nettet ikke er godt nok utbygd. Hvis ikke får nok strøm, kan det bli aktuelt å ta i bruk aggregater for å få ladet de nye bussene. Vi hører samferdselsdirektør Jo Bernt Brønstad i Trøndelag fylkeskommune.
5: Vi har jo varslet nettselskapene om at vi har behov, og den behandlingen foregår jo der, vil jeg tro. Men vi har jo ambisjoner og håp om at vi skal bli prioritert.
6: Nei, jeg kommer til å ta denne saken her opp med stortingsgruppa vår og be om at det haster å få i gang et arbeid med å få prioritert strømbruket vårt. At vi kan ikke bare ha et opplegg hvor vi lener oss tilbake og sier at folk må bare stelle seg i kø uten noen inndeling og prioritering.
2: Og det sa til slutt leder Jonas Ali Ghanizadeh i hovedutvalget for beredskap, klima og natur i Trøndelag fylkeskommune. Pakistanske myndigheter leter etter et transportfly utenfor Karachi. Fem besetningsmedlem var ombord på Boeing 737-flyet da det forsvant fra radaren rundt 300 kilometer fra den pakistanske kysten. Det melder landets luftfartsmyndigheter. Ifølge radaren ble det registrert at flyet mistet høyde og endret kurs. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Dorud.
7: Dette er historiepodcasten Gamle Greier i NRK P2. I 1938 deltar det norske herrelandslaget for første gang i VM i fotball. Men fra banen ser toppskårer Arne Brustad at mesterskapet holdes i en verden som er i ferd med å kollapse.
8: På 1930-tallet har det kommet et nytt fenomen som får folk over hele kloden til å sprinte til aviskiosker og samles rundt radioapparatet. FIFAs verdensmesterskap i fotball. Og i 1938 har Norge endelig kvalifisert seg til VM i Frankrike. En av Norges stjernespillere er Arne Brustad, vingspilleren for Oslo-klubben Lyn, som snart skal briljere på banen mot regjerende verdensmesterne i Italia. Men for å fortelle hele historien om veien til Norges første fotball-VM og den største prestasjonen gjort av et norsk herrelandslag, må vi begynne denne fortellingen 2 år tidligere.

0: Dette gamle greier, en historiepodcast fra Nasjonalbiblioteket. Det kollega Olav Hvitsvang som skal fortelle historien, som begynner på Potsdamstadion I Berlin, på verdens største idrettsscene, under de olympiske leker, 7. august 1936.
1: Ah, vi leder 2-0! Vi leder 2-0!
2: Svetten rant nedover pannen og sved I øynene på landslagsspiller Arne Brustad. Han stod midt på banen og tok inn galskapen fra 50 000 tilskuere.
1: Dette dagens sensasjoner. Tyskene tror knapt sine egne øyne.
2: Hjemlaget med hakekors på brystet hadde blitt heiet fram, ikke bare av vanlige tyskere, også Adolf Hitler, føreren selv, fulgte kampen. Nå måtte det norske landslaget holde ut melkesyre og krampe I leggene litt til.
1: Et minutt igjen. Ja, nå går det visst ikke an for Tyskland lenger å redde affæren. Og dette foregått I selveste Hitler for Goebbels påsyn. Seieren vår! Norge olympiske semifinalister I fotball. Vi I dag I kvartfinalen slått Tyskland 2-0. De norske spillere møter sine norsk-tyske kamerater. Håndhilse med de, håndhilse på banen. Det hele gjør et nydelig inntrykk.
2: Brustad så lykken lyse I ansiktene til Juve, Tippen og selvfølgelig Magnar Isaksen, som hadde skåret 2 mål. Spillerne løp sammen over gressmatten og bort til landslagstrener Asbjørn Halvorsen. Til og med den disiplinerte treneren var rørt over det som nettopp hadde skjedd. De norske spillerne hadde for noen uker siden blitt dømt nord og ned av pressen og deler av fotball-Norge. Og nå skulle de spille I semifinale I verdens største fotballturnering I de olympiske leker. Men det kom til å bli tøft. For Norge skulle møte selveste Italia.
3: Salve popolo d'eroi, salve patria immortale.
2: En av verdens fremste fotballnasjoner, med Europas beste klubber som Juventus, Inter, Bologna og Milan. De italienske herrene, kledd I blå landslagsdrakter, ble kalt gli azzurri, de azurblå. Men I Italia var landslagsfotballen blitt et mørkt ideologisk prosjekt. Diktatoren Benito Mussolini, kalt Il Duce, hersket over Italia og hadde formet landet etter fascismens maskuline idealer. Alt fra skolegang, arbeidsliv og sport tjenestegjorde det nye Italia. Til og med nasjonalsangen hadde blitt skiftet ut til Il Duces kamphymne, og med de azurblå ville han forføre massene på tribunene for å vise landets styrke. Men bare 15 minutter inn I kampen så Brustad hvordan keeper Tippen kastet seg forgjeves etter ballen I det Italia skårte 1-0. Pasningsspillet til italienerne gikk så fort at det var vanskelig for det norske laget å henge med. De lå dermed under med 1 mål til pause. I andre omgang fikk Norge til en kontring I det 58. minutt. Brustad løp inn foran mål etter at den italienske keeperen reddet ballen som lagspiller Kvammen hadde sparket mot nettet. Men returen landet I bena til Brustad, og før det italienske forsvaret rakk fram, skjøt han ballen rett I mål. Stillingen var 1-1. Brustad kunne se hvordan italienerne gestikulerte I fortvilelse da dommeren blåste av andre omgang. Kunne de virkelig slå Italia?
1: Italiens innkast 5 meter ned på vår halvdel ved venstre happen. Han kaster til Indre venstre, tilbake til kasteren. Ned i vår straffbarfelt. Indre høyre, den går til indre. Det farlig! Han! Ja!
2: Men til tross for at nordmennene ga alt, var de asurblå for sterke.
1: Våre gutter gir til italienerne sin honnør i et norske hørerlop. De har stritt godt og tappert, og de fortjener honnør for innsatsen hittil.
2: Brustad visste at kampen om gull- og sølvmedaljen var tapt. Men i bronsekampen mot Polen skårte han 3 mål og sikret bronsemedaljen. Da Brustad og resten av Norges nye bronselag kom til Østbanehallen i Oslo, ble de ledet opp til et podium på stasjonen. Arne Brustad så en folkemasse i alle aldre, tydelig rørt og stolt.
4: Dere her, gutter! Dere her skaffet deres hele ære. Dere har kastet langt over gamle Norge og over flagget vårt. Og for... Og også for det skal dere ha en hjertelig takk. Som en takk for innsatsen ber jeg dere fremmøte her i dag. Med meg og utbringe et 3x3-høra for en norske landslag. De lever! Hipp, hipp, hipp! Hurra! Ja! Ja! Ja!
2: Umiddelbart etter talen ble Brustad og resten av landslaget kjørt til det luksuriøse Hotel Bristol i Oslo sentrum og ført inn i den mauriske hallen, som var prydet med forgyllede nordafrikanske dekorasjoner og islamsk ornamentikk. Arne og laget satt seg ned til dekket bord.
5: Når jeg på den norske olympiakomitees vegne har den glede å ønske deg velkommen hjem, så er det med en dyptfølt og varm takk for den strålende innsats som de leverte nede i Berlin.
2: Lovordene ville ingen ende ta.
1: Kjære landslagsspillere og fotballledere, på vegne av de hjemmeværende medlemmer av Norges fotballforbunds styre, vil også jeg få lov til å ønske dere hjertelig velkommen hjem igjen.
6: Jeg vet ikke noe bedre konklusjon på disse ord enn at vi roper et 3x3 hurra for gamle Norge, og så synger vi nasjonalsangen.
7: Bravo!
6: Hipp, hipp, hipp! Hurra! Hurra!

0: Brustad og spillerne kunne nærmest bade I hyllesten. Etter all feiringen var det tilbake til hverdagslivet for verdens tredje beste landslag. For det var ikke fotball som var hovedinntekten til Arne Brustad eller de andre spillerne. Noen var egentlig journalister, industriarbeidere, eller som Brustad selv, butikkarbeider. Jobbfrakken som han pleide å ha på seg bak disken, ble mye mer brukt enn landslagsdrakten gjennom høsten 1936. Og da vinteren kom, var det ikke fotballtrening. Brustad vekslet dermed mellom å være på jobb eller I barndomshjemmet I Ullevål Hageby. Det var lite å tjene på fotball, men Arne fikk litt reklamepenger ut av å spille på landslaget. I avisene var han avbildet I dress, med fotball I hendene og en tett sigarett mellom leppene. Stolt fortalte han leseren.
1: Får jeg lyst på en ekstra god sigarett, da skårer hobby. Blandingen I Tidemanns hobby har nettopp den rette passning.
0: Og da snøen begynte å smelte, og løvetaden blomstret ved Ullevål stadion vår 1937, hadde Norges fotballforbund nye og store ambisjoner for Brustad og resten av landslaget. Det internasjonale fotballforbundet FIFA skulle arrangere verdensmesterskap. FIFA, som egentlig hadde vært knyttet til det mer prestisjefulle olympiske leker de siste 30 årene, ville nå bygge opp sitt eget fotballimperium. I 1930 hadde de holdt sitt første mesterskap, og det hadde gitt mersmak hos verdens fotballfans. Og neste år skulle det tredje VM holdes I Frankrike. Men skulle herrelandslaget delta, måtte Arne og gutta først ta seg gjennom kvaliken. Det var bare å komme I gang med treningen. På banen knyttet Arne Adidas-sko med hvite striper og gjorde seg klar for en ny sesong med klubb- og landslagsfotball. Skulle han beholde plassen sin, måtte han utnytte hvert spilleminutt han fikk på banen. I månedene fremover skårte han utallige mål og serverte målgivende pasninger I landslagets vennskapskamper og I klubblaget sitt lyn, hvor flere av de andre bransjegutta også spilte. På landslagssamlingen presset Brustad kroppen til bristepunktet under sprintøvelsene. Hjernen bak bronselaget og veien til VM var landslagstrener Asbjørn Halvorsen. Mannen fra Sarpsborg hadde spilt I den tyske ligaen for Hamburg I mange år, og var et av Norges skarpeste fotballhoder.
2: Det det om å gjøre å kunne holde ballen tett inntil foten, og kunne løpe hurtig med dem, og kunne løpe I, som de ganske riktig sa, Strand, I slalomsvingninger, og samtidig beholde herredømme over ballen. Jeg har allerede på disse dagene merket stor fremgang hos guttene, og I dag, I særdeleshet hos Christian Henriksen og Fransen fra Bergen, som de til å begynne med ikke kunne dette noe særlig godt.
3: Ja, det var ikke innrømme at de var de to siste som ble valgt.
2: Det var altså det, men de viste I dag I hvert fall at de nu kan fullt kan ta opp da konkurransen med de andre.
0: Da høsten kom, var første motstander klar. Det var Irland. 19.000 tilskuere samlet seg på Ullevål stadion I det Brustad og gutta gjorde seg klare for avspark. Da kampen ble blåst av med 3-2 seier til Norge, var publikum I ekstase. Men Arne kunne ikke juble. Efter att ha sikret en målgivende passning till lagkompis Kvammen kände Arne Brustad en smärta i knäet. Det hade blivit värre och värre utöver kampen. Han fick en av de värsta beskedena en fotbollsspelare kunde få. Arne hade fått vann i knäet. Fotbollssäsongen hans var färdig för i år. Och den 7 november måtte han följa returkampen i Dublin på radion. Hjemme i Oslo hørte 25-åringen stemmen til landets store sportskommentator P.C. Andersen.
4: 2,5 minutter igjen i Dublin, hvor vi leder 3-2. Ut på banen, den havner hos Ek. Nei, han mister den. Den går til venstre bekk. Helt til Råte Hansen tar på sparket, til venstre indre. Og tvers over til indre høyre. Tørn sparker. Til ytter venstre, venstre hap. Nå går oppover på tyrene. Langball, farlig.
0: Norge ledde 3-2, men irene kjempet innbitt.
4: Langball, farlig. Dønn, han heter ned. Strider høyre som skyter.
5: Irland utlignet. Irland utlignet.
0: Arne ryttet spent da kampen gikk inn i de siste minuttene.
4: Holberg tar den. Nei, den går til høyre hav. Den går til kampen av Kari. Uavgjort 3-3 i Dublin. Og Norge har vunnet retten til deltagelse i slutturneringen i Paris.
0: For første gang skulle det norske landslaget spille i verdensmesterskapet. Nå måtte Arne bare bli skadefri før avreisen til Frankrike neste år. En lys junikveld på Østbanehallen 1938 sto 15 fotballspillere, landslagstreneren, Norges FIFA-representant og journalisten B.C. Andersen klar for å stige på nattoget til København. Den nå 26 år gamle Arne Brustad la seg i sengen i togkupéen med et smil i det toget begynte å kjøre fra perrongen. Han var kvitt skaden og i sitt livsform. Men Arne og lagkammeratene var klar over at folkefesten kom til å bli preget av mye annet enn fotball. Verdensmesterskapet kom nemlig bare til å bestå av 16 nasjoner. For hver dag han åpnet avisen for å lese om hvilke land som hadde kvalifisert seg, hadde de andre sidene vært fulle av dystre nyheter. For det første var det massiv boykott av VM. Latinamerikanske land hadde ikke likt hvordan laget deres ble behandlet under OL i Berlin, og heller ikke at verdensmesterskapet ikke var i Sør-Amerika. Utenom Kuba og Brasil hadde resten av kontinentet meldt pass. På grunn av manglende interesse hadde ikke USA, Skottland eller England blitt med. Men dette bleknet i forhold til andre bekymringer, for verden var på nippet til å rakne. Østerrike og landslaget deres fantes ikke lenger. Landet hadde frivillig blitt innlemmet i Nazi-Tyskland, og flere av deres beste spillere hadde byttet landslagstrøye. Og Tyskland var på krigsstien mot et annet land som skulle delta i VM, Tjekkoslovakia. Spania var det bare å glemme, eftersom det der pågikk en blodig borgerkrig hvor hundretusener hadde mistet livet. Og i Asia var fotballnasjonen Japan betydelig mer opptatt av å gjennomføre den brutale underleggelsen av Kina. VM i fotball, som skulle bli et avbrekk fra alle verdens problemer, kom antagelig bare til å bli en påminnelse om at verden var på bristepunktet. Selv om verden var i kaos, skulle Norge delta. Det var bare for Arne og de andre gutta å prøve å få mest mulig hvile og den lange ferden sørover. Men hvile ble det ikke så mye av. Propellflyet de tok fra København til Paris måtte nødlande i Amsterdam på grunn av dårlig vær. Landslagets første reise med fly ble temmelig turbulent. Da de omsider landte i Paris, var det rett på nattoget til Marseille. Og nå, 48 timer senere, var det en sliten norsk delegasjon som gikk ut av Gare de Marseille-Saint-Charles. Endelig sjekket de inn på Hotel Terminus like ved togstasjonen. For snart skulle de møte Italia, laget som hadde hindret dem fra å nå finalen i OL 2 år tidligere. Denne kampen var avgjørende. VM var nemlig organisert som et klassisk cupspill. Vinneren gikk videre, mens taperen ble slått ut av mesterskapet. Med mindre Arne og de andre greide å ta revansj for nederlaget i Berlin, var det rett tilbake til Norge. Arne Brustad og de andre norske spillerne satt i garderoben og hørte drønne av publikum gjennom betong og stål. De satt med tomme mager og med tørst i halsen. Laget hadde blitt enige om at å spise og drikke i forkant av kampen kunne gjøre de døsige på banen. Det var best å ikke ta noen sjanser. Da tiden var inne, stilte alle 11 seg opp på rekke og rad og begynte å gå ut mot banen den 5. juni 1938. Gradestokken viste godt over 30 varmegrader på Stade Vélodrome. På den ene enden stod det norske landslaget, og på den andre, de italienske. Det var tid for nasjonalsangene. Mens «Ja, vi elsker» ble spilt, ble Brustad og de andre spillerne overrasket over støtten de fikk av det franske publikummet. 20 000 jublet.

0: da korpset begynte å spille den italienske nasjonalsangen, ble stemningen snudd på hodet. Franskmennene hadde ingenting annet enn forrakt for rivalen Italia. Men de som viste mest sinne var eksilitalienerne. De hadde rømt fra det fascistiske regimet, og nå satt de sammen med franskmennene på stadvelodromstribuner og buet og pep. Men Gliasuri hadde ikke tenkt å la seg føye av hylene fra tribunen. Da nasjonalsangen Giovinezza ble spilt, løftet de italienske spillerne opp høyrearmene sine I fascisthilsen. Selv da musikken var ferdig, holdt italienerne armene sine oppe. Da buingen fra publikum omsider roet seg, senket de armene. Men så snart lydnivået dempet seg, ropte den italienske landslagssjefen Vittorio Pozzo noe til spillerne sine. Og igjen løftet spillerne høyrearmene. Fascistene ønsket åpenbart å terge franskmennene så mye som mulig, og demonstrasjonen hadde ønsket effekt. Publikum eksploderte på nytt I sinne. Brustad visste at arenaer hadde blitt stormet etter betraktelig mildere provokasjoner enn dette, og selv den tyske dommeren begynte å se nervøs ut. Til slutt grep dommeren inn. Kampen ble satt I gang, og straks merket Norge at Italia var grusomt effektive. Bare 5 minutter inn I kampen greide Gliasuri å score. Det gjorde vondt å få et baklengsmål så tidlig. Men Brustad-landslaget visste det var lenge igjen av kampen. Det gjaldt bare å stå sammen. Minuttene gikk, og etter hvert greide nordmennene å holde ballen unna italienerne og bygge opp et spill som presset motstanderne tilbake på sin halvdel. Så, I det 38. minutt, kom en åpning. Kvammen tok ballen og sendte den videre til Brynhildsen, som sendte den til Brustad. 26-åringen trosset middelhavshete, svette og det italienske forsvaret. Løp inn og siktet ballen mot mål. Franskmennenes jubel rullet over stadion, mens Brustad ble omfavnet av lagkameratene.
1: Norge skåret ved Brustad. Det 6 minutter igjen. Stillingen 1-1. Publikum vilt begeistret.
0: I det de gikk til pause, hadde de følelsen av at de kunne få revansj for nederlaget I OL. Andre omgang begynte. Og det norske landslaget kjempet mot det godt organiserte italienske forsvaret for å finne en ny åpning. Da det bare var 4 minutter igjen av ordinær tid, var det fortsatt uavgjort. Det luktet ekstra omganger I den utålige varmen. Men I kampens hete så Brustad at Brynhildsen hadde ballen og satte I gang et angrep. Brustad løp alt han orket. Da langpasningen kom, slo Brustad til alene mot keeper.

0: Et mirakel I Marseille hadde funnet sted. Norge ledet 2-1 mot verdens beste fotballag, eller rettere sagt, de som akkurat hadde vært det. Brustad kunne ikke tro det. Men mens Brustad tok gleden innover seg, så han den tyske dommeren komme mot dem. Den tyske dommeren mente Brustad hadde vært nærmere målet til Italia enn Italias egne forsvarsspillere. Dermed var det offside. Den tyske dommeren annullerte seiersmålet til Norge. Det var ikke til å tro.
1: Man hører hvordan det tas mot hos publikum.
0: Stillingen var igjen 1-1. Og det gikk til ekstra omganger. Det var forferdelig varmt. I den korte pausen la spillerne seg ned på banen. Men svamper med kaldt vann ble trykket mot nakken og pannen deres. Til tross for varmen insisterte trener Halvorsen at de ikke skulle drikke noe vann. Det var med andre ord et dehydrert landslag som hadde spilt I over 90 minutter I 35 varmegrader. Men Arne Brustad visste at de var nære nå. Selv om de var amatører, hadde de spilt bedre enn Italia, som var et lag med profesjonelle stjernespillere. Holdt de trøkket oppe og ga alt, ville de seire. Men solsteken og det italienske laget var for sterkt. 94 minutter inn I kampen skåret Italia igjen. Norges VM-drømmer lå I ruiner. Publikum var rasende. Kampen var blitt avgjort av en, I deres øyne, korrupt tysk dommer. Arne Brustad og de andre norske spillerne gjorde gode miner til slett spill. Begge lag takket for god kamp. Så var det til garderoben. Men da Arne og de andre gikk ut I bilene som skulle kjøre dem tilbake til hotellet, ble de møtt av et uventet syn. Tusenvis av tilskuere hyllet det norske landslaget.
2: Vive Norge! Vive Norge! Vive Norge!
0: Arne Brustad vinket til franskmennene mens han hørte dem rope tre ord igjen og igjen og igjen. Vive la Norvège! Lenge leve Norge!

0: Samme år ble Arne Brustad tatt opp på det europeiske landslaget som spilte mot England. Dette året var han en av kontinentets største fotballspillere. Landslaget fra 1936 til 1938 fikk kallenavnet bronselaget.
1: Det det om å gjøre å kunne holde ballen tett inntil foten og kunne løpe hurtig med den og kunne løpe i...
0: Bronselagets suksess hadde ikke vært mulig uten landslagstrener Asbjørn Halvorsen. Under krigen gjorde han som flere i norsk fotball og tok opp kampen mot tyskerne. Halvorsen ble arrestert og endte opp i noen av de verste konsentrasjonsleirene i Tyskland. Men selv der sto han opp for å hjelpe sine medfanger. En av de var selveste Trygve Bratteli, som senere ble Norges statsminister. Etter krigen kom Halvorsen tilbake til Norge og ble generalsekretær i Norges fotballforbund i 1945, med målet om å gjenoppbygge norsk fotball. Men under et fotballmøte i Narvik en januarsøndag i 1955 døde Asbjørn Halvorsen, kun 56 år gammel. I dag regnes han som en av de største i norsk fotball gjennom tidene.

0: Du hører på gamle greier fra Nasjonalbiblioteket I NRK P2. Vi har nå hørt VM 1938, fascismens verdensmesterskap, og nå har jeg, Olav Tessem Hvidsvang, med meg I studio, historiker med sesongkort på Østblokka, Jonas Bals, og forfatter og tidligere redaktør av Bladet Fotball, Øyvind Sten Jensen. Hva var bronselaget?
1: Ja, bronselaget var jo først og fremst et norsk lag som lyktes. Det var man ikke vant til på den tida. Norge vant sin første landskamp I 1918, og hadde en liten storhetstid rundt OL I Antwerpen I 1920. Men altså, da dette bronselaget plutselig dukket opp, så var jo Norge en veldig lite meritert fotballnasjon. Så kom jo disse enorme resultatene, særlig I OL I Berlin.
0: Hvem var lagets store spillere?
1: Den store spilleren var jo Arne Brustad, kommer ikke utenom han. Han lagde 5 mål på 4 kamper I fotballturneringen I OL I 1936. Men det var flere. Altså, de to store spillerne rent fotballmessig sett, vil jeg si, var Brustad og Reidar Kvammen, en veldig slepen innerløper fra Viking. Men du hadde andre typer som kanskje nesten var like viktige. Altså, du hadde en veldig solid siste skanse, Tippen Johansen, som var erfaren. Tippen var ikke alltid god, men han var god når det sto noe på spill. Og så kom han ikke utenom Jørgen Juve, en veldig allsidig herremann som kunne spille hvor som helst på banen.
0: Så det jo også, ikke minst, treneren på laget, Asbjørn Halvorsen, som jo en mildt sagt viktig person.
1: Ja, han må jo ha vært en ekstremt bråmoden kar. Han debuterte jo på A-laget til Sarpsborg da han var 16 år, ble kaptein da han var 17, og vant køppen med Sarpsborg som kaptein I 1918.
0: Så man må også bare si litt grann om fotball, for det jo en... Det jo nasjonalsporten I dag, men den har jo ikke alltid eksistert I Norge. Øyvind, kan du si litt om hvordan fotballen ble, eller kom til Norge?
1: Den kom til Norge, det var to norske studenter som hadde studert I England, som tok fotballen med til Norge. Da de kom tilbake til Norge så hadde de fotballen med I bagasjen, og etablerte Norges første fotballklubb, Kristiania fotballklubb, I 1885. Det var direkte foranledningen. Og så fotball jo alltid en farsott, altså når den ble veldig populær på veldig kort tid.
0: Og så når vi beveger oss inn I mellomkrigstiden, da den jo ordentlig på plass, men da begynner man også å få virkelig svære internasjonale fotballturneringer. Og selv om FIFA har eksistert siden starten av 1900-tallet, så det jo de olympiske leker hvor man virkelig får se nasjoner konkurrere med hverandre. Kan du si litt om den splitten som skjer mellom FIFA og OL?
1: FIFA ble jo stiftet allerede I 1902. Det klart at fotballen måtte ha en egen interesseorganisasjon, og jeg tror nok FIFA var for så vidt samarbeidet mye med den olympiske komiteen om den olympiske fotballen. Og den olympiske fotballturneringen hadde jo en enorm status, og så ville jo FIFA, det ble jo en uenighet mellom OL, eller mellom FIFA og den olympiske, internasjonale olympiske komiteen rundt amatørreglement. Altså, OL var jo, de tviholdt jo på amatørreglementet og ville at det skulle være amatørspillere som var med der. FIFA ville gjerne ha inn de profesjonelle spillerne, og så lenge det ikke var mulig I OL, så ville de etablere sitt eget mesterskap.
0: Ja, men det jo da samtidig som dette her, det noen andre som får veldig stor interesse for fotball, og det de fascistiske strømningene som starter, og spesielt I Italia. Jonas, kan du fortelle litt om hvordan Benito Mussolini brukte fotball og sport?
2: Han brukte fotballen veldig aktivt. Han så jo for det første at her var det en massiv folkelig tilslutning, og fascismen drømte jo om å få en lignende oppslutning om seg selv. Og I kjølvannet av Første verdenskrig så økte vel antallet fotballklubber I Italia fra litt under 300 til, jeg tror det var noe, nærmere 700 I løpet av bare 2 år. Det var en sport med enorm folkelig oppslutning. Og I tillegg så passet jo sporten veldig godt inn I fascismens ønske om å skape en ny mennesketype. De avviste den ideen som var vanlig blant enkelte intellektuelle I Italien på den tiden, om at Romerik og det antikke Hellas de hadde gått I forfall når de begynte å bare fokusere på olympiske leker og sport og glemte intellektuelle sysler. De fremhevet I stedet at Hellas på sin absolutte høyde, intellektuelt, moralsk, men også som sivilisasjon og imperie, det var når de holdt på nettopp med de olympiske lekene. Så Mussolini grep jo tilbake til alt dette her, og en historiker har vel noe sagt noe sånt som at fascismen var veldig, veldig bra for den italienske fotballen, og fotballen var veldig bra for den italienske fascismen, fordi her gikk det inn i et ensidig vekselsforhold, hvor Mussolini skjønte at han kunne bruke fotballen, men hvor også fotballen fikk enormt med midler. Og de fikk jo midler til å bygge stadioner, ofte i litt sånn fascistisk stil. I tillegg så samlet jo Mussolini også landet, nord og sør, i en serie, så han jo på mange måter opphavsmannen til serie A.
0: Ja, det visste jeg faktisk ikke.
2: Nei. Og i det hele tatt så ble det brukt veldig mye krefter også på å styrke landslaget, fordi som det har blitt sagt at da Italia ble samlet et land på 1860-tallet, så gjenstod det en oppgave, og det var å skape italienere, og det har de kanskje aldri helt klart. Det er jo et land fullt av regionale identiteter, og for fascismen som nettopp ønsket å gjenskape et romersk imperium, en følelse av et organisk folkefellesskap rundt Italia og rundt de blå skjortene til landslagsspillerne, så ble jo fotballen på en måte midlet til å i hvert fall tilsynelatende få til dette her. Fordi i virkeligheten var det jo mer komplekst enn som så. Og du kan si, altså der de lyktes, det var jo kanskje først og fremst blant barn og unge, fordi de hadde ikke så mye valg, og det ble jo innrullert over 5 millioner italienske unger i disse forskjellige fascistiske ungdomsorganisasjonene, som gjerne var bygd opp nettopp rundt sport og idrett. Og det var jo flere grunner til det, og det ene var jo at for fascismen så var jo liksom hele ideen om krig var jo veldig sentral. Men så kan du ikke drive og krige hele tiden. Men sport kunne på en måte gjenskape litt den der krigementaliteten, håpet at de kunne vekke personene, det kunne fostre deg fysisk, det kunne lære deg disiplin. Og målet var jo at dette her også skulle være et ledd i å liksom skape gode soldater av italienerne. Men som vi etter hvert skulle få mange eksempler på, så lyktes de nok heller ikke helt med det, fordi de gjorde det veldig godt som fotballspillere, men de ble jo aldri veldig gode soldater.
0: Nei, det ble de ikke, ja. Men Benito Mussolini var ikke den eneste som brukte idrett for å fremme sin politikk, for vi kommer jo til kanskje det viktigste øyeblikket for bronslaget, men også et markant øyeblikk i de olympiske leker, og det i Berlin i 1936. Og jeg kan bare spørre begge egentlig, hva var det som skilte disse olympiske lekene fra tidligere?
2: Altså, verden i 1936 er jo da en verden hvor det uro nær sagt overalt. Det et Japan som kriger mot Kina. Det et Sovjetunionen som preget av forfølgelser og terror internt. Vi har ikke lenger bare én fasciststat i Europa, men vi har to etter at Hitler har blitt kansler i 1933. Og nazistene som først tenkte at de ikke skulle ha noe med OL å gjøre, de skjønner jo raskt at dette her en kjempe PR-mulighet for dem. De setter en pause på en del av jødeforfølgelsen som allerede i gang, sminker seg litt for verden, og får da anledning til å invitere til et OL i Berlin, som blir en enorm propagandaseier for Adolf Hitler.
0: Men det var jo i disse olympiske lekene i 1936 at bronslaget hadde sin storhetstime. Øyvind, kan du fortelle hva som skjedde?
1: Ja, det var jo et lag som fant sin form veldig sent, like før turneringen begynte. Det gikk egentlig ganske dårlig, og Asbjørn Halvorsen var under et visst press, og det var vel så usikkerhet knyttet til den sportslige slagkraften til dette laget. Og så kommer denne kampen mot Tyrkia nå, hvor man vinner 4-0, og så viser det at nå har gutta truffet formen samtidig. Så det jo, det handler litt om sånn aldersmessig balanse i dette laget, altså du har noen erfarne spillere som Tippen Johansen og Jørgen Juve, disse to nevnte spillere, Arne Brustad og Reidar Kvammen, som spillere av absolutt toppklasse. Og så får du plutselig en slags, det tar bare av, altså, rett og slett, det gjør det. Alle finner formen samtidig. Men likevel så var jo Norge fullstendig nedlagsstemt, selvfølgelig, mot Tyskland. Og det som skjedde der jo bare et eventyr. Altså, tyskerne var jo besatt av å vinne denne kampen, det var ekstremt viktig, og de stilte med et veldig topptrimmet lag, dette betød mye, og det var et godt tysk lag. Men da handler det jo om å stå imot, da. Og når de klarte å stå imot det og fikk et tidlig mål, en spiller som heter Magnar Isaksen, for sikkerhets skyld, som Hitler da trodde var jøde, i og med at han heter Isaksen, som skårer begge målene mot Tyskland. Norge fikk dette tidlige målet, og da ble tyskerne, det spredte seg en usikkerhet i det tyske laget, med Hitler på stadion, altså klart de fikk høye skuldre. Stress, de begynte å jage et utligning, Norge demmet opp, sto imot, og så, sånn som det ofte går da, når det ene laget ikke får utdeling, så kontrer det andre laget inn et mål til. Mm. Og det var det som skjedde. Og så vinner Norge 2-0, en av tidenes største norske idrettsprestasjoner.
0: Ja, det jo i opptaket som vi har med episoden, så hører man at PC Andersen så vidt greier å holde seg. Altså, det jo fullstendig ikke sånn der, tyskerne kan knapt tro sine egne øyne. Og det jo da spesielt tilfredsstillende at Hitler og Goebbels ser jo på dette her, og blir, det jo som du beskriver i boken din om Rangslaget, at i dagboken til Goebbels så står det at dette var en helt forferdelig dag for ham.
1: Det Hitler skal etter siden ha blitt rasende, og forlot jo stadion. De andre var jo, måtte bare henge seg på. Ja, da.
0: Og så går vi jo videre, men blir slått av det som da episodens vinner, og de vi har nevnt tidligere også, er jo da italienerne. Og de var jo omtrent det beste laget på kontinentet på det tidspunktet.
1: Ja, Italia vant jo VM i 34, de vinner da altså OL i 36, de vinner igjen VM i 38, så det var en gigantisk motstander for Norge, det var det jo.
0: Men vi greier jo, selv om vi blir slått ut av kvartfinalen, så ender vi jo opp med bronsje, og der jo vår mann, Arne Brustad, gjør det jo spesielt bra den kampen.
1: Ja, altså først så skårer han jo også målet mot Italia i kvartfinalen, og så skårer han jo 3 mål i bronsefinalen mot Polen, så det er jo helt utrolig.
0: Og så 2 år etter bronsjeseieren i Berlin, så kom vi til 1938, men dette her var jo et VM hvor det var mye som skjedde. Skal vi kanskje starte med de latinamerikanske landene, for de var litt, mildt sagt, misfornøyde med de europeiske motstanderne sine?
1: Ja, det handlet vel mye om at altså det var jo få europeiske land som dro til Uruguay i 1930. I Uruguay så var det en stor bitterhet knyttet til det, at det var så få europeere som kom. Så i 34 så sa jo de takk for sist, og lot være å dra til Italia. Og i 1938 så takket Uruguay og Argentina nok en gang nei, for de mente at det skulle gå bare i Sør-Amerika og Europa annen hver gang. Så når det var 2 VM-slutspill som ble lagt til Europa, både i 34 i Italia og i 38 i Frankrike, så boykottet Argentina og Uruguay. Mm.
0: Men Peru boykotter også, fordi at de følte at de ble veldig dårlig behandlet av, er det Østerrike i VM, i de olympiske leker i 36?
1: Ja. Ja, Peru var jo den sør-amerikanske representanten der i 36. En skandalekamp mot Østerrike. Det var en nordmann som dømte den kampen. Tror jeg. Jeg husker ikke det helt, men jeg mener det. At de reagerte i hvert fall veldig negativt på det som skjedde der.
0: Men det er ikke bare boykotter heller, for i sommeren 38, vi nevner jo så vidt i episoden, det østerriske landslaget har opphørt å eksistere på grunn av
2: Anschluss.
0: Ja, så det er bare litt tidligere. Tjekkoslovakerne blir litt svette, for de merker at Tyskland har veldig lyst på Sudetenland, men så klart, Japan er ikke med på grunn av invasjonen av Kina, og i Spania er det borgerkrig. Mm. Så det må jo, til tross for at det må ha vært litt fotballfeber i Norge, med tanke på at vi greide å kvalifisere oss, så må det jo kanskje ha vært, vel, med tanke på at stemningen var et amper allerede i 36, så må det ha vært tilsvarende i 38, for å si det mildt.
2: Altså det var det 15 land som var med, og bare 3 av dem var fra utenfor Europa, så det var jo en liten turnering for det første, og så var det jo, ikke sant, det pågår en ekstremt blodig borgerkrig i Spania, der alt det som man kranglet om i 36 under OL der, det har jo da fått holdt på i 2 år, og

0: forsyne seg I Europa, og ingen gjør noe med det heller. Så bakteppet for VM I 1938 kunne jo vanskelig vært mer dramatisk, da, det vel riktig å si. Mm.
1: Jeg har jo I researchen til denne episoden her, så må jeg si at vi har jo lett etter intervjuer med de ulike fotballspillerne. Det har vært dystert å se hvordan du hadde liksom VM-dekning på den ene siden, mm. og så krig, krig, krig på de andre. Det liksom side om side, altså fotballentusiasme, og bare de fæleste beskrivelsene, både fra Manchuria og Spania. Så, ja.
0: En liten glede dette var vel at Schweiz slo Tyskland, og det var jo ved hjelp av den østerrikske treneren sin, så det var, ble jo av mange tolket som en sånn liten takk for Anschluss.
1: Ja, men vi må få en liten beskrivelse også av kampen for Var det offside, eller var det faktisk ikke offside? Det over 90 år, eller det snart 90 år siden, ja. Men jeg merker det fortsatt svir litt.
2: Jeg tror det var offside. Altså, jeg snakket noe, den av bronselagets spillere som levde lengst var Christian Henriksen. Han snakket med, han døde I 2002, bodde på Gullela ute I Asker, og vi hadde en god prat med han på tampen av hans liv. Han var helt krystallklar, og han var ikke, altså han beskrev denne situasjonen som så åpenbar offside, at det var helt... Så det, også beskrivelsen til PC og Andersen har vist at... Jeg føler meg rimelig overbevist om at det var ikke offside.
0: Det var nok mange som, og kanskje ikke, altså ikke helt uten grunn, men kanskje også med en del overdrivelser, mente at Italia hadde vunnet VM I 34 fordi det var på hjemmebane, og de hadde rigget det til... mest mulig fordelagte for seg selv, og det det vel også noen ting som kan indikere, men når de da vinner OL 2 år senere, og deretter et nytt VM I 38 I Frankrike, så kan man vel konkludere at dette her var et svært godt lag, som ikke trengte dommerhjelp for å få det til.
2: Det jeg helt enig I. Det ikke til og med at de var gode. Det var et veldig vanskelig lag å spille mot. Altså Norge, allerede den gang så hadde italienerne, de Catenaccio, de fikk tempoet ned på, I motsetning til denne kampen mot tyskerne da, I 36, for tyskerne øste på med alle sine krefter. Så italienerne lurte nordmennene fram, kontret, så det var et veldig skolert taktisk lag, veldig godt lag på alle mulige måter. Man skal ikke redusere det, det skal man ikke.
1: Fordi at det jo det vi ser I kilden, at her det en tysk-østerisk dommer, og de mener jo at det derfor det ble dømt offside, men dette her oppriktig talt antifascistisk propaganda som vi har latt oss lure av I flere ti år?
2: Nei, det jo vanskelig å si, men jeg tror nok ikke at dommeren bevisst dømmer Norge bort. Det har jeg veldig vondt for å tro. Det vanskelig å være dommer. Alle som har prøvd å dømme vet hvor vanskelig det Men det klart det lett å bli påvirket av omgivelser, det det. Det skjedde nok litt mer I Italia I 34, da var det en svenske som dømte finalen. Og han hadde vært invitert hjem til Mussolini, og det var nok en del bindinger der om denne Beranek. Han kan ha gjort en feil, I så fall en feil. Det ikke noe han gjorde for å hjelpe Italia, det tror jeg ikke.
1: Men til tross for at Norge blir slått ut med en gang, så gjør jo Norge det bra I løpet av 38 og 39, men så kommer jo 2. verdenskrig så klart. Jonas, kan du si litt om det som skjer når nasjonalt samling får makt I Norge under okkupasjonen, og hva norsk idrett blir utsatt for?
0: Ja, altså en likhet med både de tyske og de italienske fascistene, så skjønner jo også disse strategene I nasjonal samling at idretten, den kan brukes, og tyskerne, det viktig å huske det, tyskerne betrakter jo ikke oss nordmenn som undermennesker, sånn som de så på polakkene, ukrainerne og russerne. Vi jo liksom en del av den samme germanske overmenneskerasen. Så de vil jo gjerne normalisere forholdet, og de vil gjerne gjøre det ved bruk av idrett, og de ønsker å avholde idrettsstevne ved oss. Samtidig ønsker Quisling å nyordne idretten I Norge, samle de to forbundene I ett. Det kom jo til å skje etter krigen på frivillig basis, og det var det allerede samarbeidsforhandlinger som hadde kommet langt på vei I gang på, men her skal man da altså få et nazistisk idrettsforbund I praksis, så man skal innføre førerprinsippet også I idretten. Og det spesielle med det jo at idretten som den første egentlige fronten I Norge blir etablert nettopp som en front hvor man klarer å stå sammen og si nei, dette nekter vi. Og det begynner jo allerede på høsten I november 1940,

0: med denne nyordningen. Da det diskuteres jo litt hvem det var som begynte dette her. Det var flere stevner som hadde blitt avlyst, blant annet blant bokserne, på grunn av dårlig oppmøte, som det het. Men det vel bryterne som på en måte har fått æren av å stoppe det, og sette foten ned på en organisert måte. Og det var vel på vei ned til et stevne nede i Tønsberg, 24. november 1940. Og der skulle det være et forliksstevne nettopp mellom arbeideridretten og den andre, det borgerlige forbundet. Men på vei nedover så fikk jo noen av bryterne fra Kolbotn beskjed om at nå var lederne deres blitt avsatt. Det skulle settes inn nazister. Så i Holmstrand så møtte det opp en tropp med 20 brytere som sa at nå hadde de bestemt seg for å ikke reise til Tønsberg allikevel, og så fortsatte diskusjonen blant de som var der nede. Og det blir jo da til at de avlyser stevnet. Og det hadde vært tilløp til lignende aksjoner blant langrennsløpere og orienteringsløpere fra Oppland og Trondheim, men nå var det liksom, nå var idrettsfronten satt. Så det var jo en idrettsstreik på en måte, som fikk form av en boykottaksjon mot dette nye Norges idrettsforbund. Og hele det organiserte idrettslivet kollapsa egentlig kollektivt og med vilje. Så er det jo mange som frykter at, ok, idrettsfronten holder, men kommer fotballen til å klare det? Og det er det mange som tror av ulike grunner at fotballen kommer ikke til å få til dette her. Og det har blitt avholdt vennskapskamper med Tyskland, og det har vært litt sånn, sånn som det var i Danmark, det er også viktig å undersøke. I Danmark så var dette her, det var ikke noe idrettsstreik der de 5 årene med okkupasjon. Men fotballen holder, den blir en del av idrettsfronten, og en av de som fremheves av historikere som blant annet Finn Olstad og Mattis Koksøyr, er jo Asbjørn Halvorsen, som spiller en helt avgjørende rolle i å tømre fotballen også fast til en del av den idrettsfronten.
1: Ja. Ja, Asbjørn Halvorsen, altså tyskerne trodde jo at det skulle være mulig å få han over på den siden, i og med at han hadde vært i Tyskland så lenge og var så glad i Tyskland på mange måter, men han sto veldig steilt, og Asbjørn Halvorsen var så mektig i fotball-Norge, at når han tok så klar avstand fra dette, gikk i bresjen for idrettsstreiken på fotballens, når det gjaldt fotballen, så ja, da fulgte de andre etter, tror jeg, i stor grad.
2: Hmm. Og det går jo ikke så bra med Asbjørn Halvorsen etter hvert også?
1: Nei, han blir jo sendt til Tyskland, blir jo fremhøyt av alle, som, hvilken positiv rolle han spilte i de forskjellige leirene han var. Trygve Battelid har gitt ut sin bok Fange i natt og tåke, og tillegger vel Asbjørn Halvorsen mye æren for at han overlevde. Og Halvorsen overlevde så vidt selv, det tror jeg satt veldig langt inne.
0: Tenker jeg det viktig å ha med seg her også, at motstanden tok jo mange former, så selv om ikke alle ble nødvendigvis med i den aktive motstandskampen, sånn vi er vant til å tenke på den i form av liksom væpnet kamp, så var det jo det å liksom få i gang noe sånn som idrettsstreiken var utrolig viktig moralsk for motstandskraften og viljen i det norske folket. Og det var en bevegelse av 30 000 kvinner og menn som nekta, i tillegg til at det tok form av nær, ja, nå skal jeg være forsiktig med å si nær 100% effektiv, men det var en boykott av idrettsstevner og under hele krigen som var svært effektiv, og som gjorde at tyskerne fikk aldri den normaliseringen som de drømte om.
2: Bronkslaget tar seg aldri helt igjen. Det er jo først på starten av 50-tallet man for alvor begynner å få i gang internasjonal fotball, og 10 år for en idrettsutøver er ganske lang tid, krig eller ikke. Bronkslaget, når vi ser tilbake, hvilken rolle har det hatt for ikke bare norsk fotball, men norsk idrett?
1: Det er jo et legendarisk lag, og selve dramaturgien rundt den kampen mot Tyskland, det var jo så spesielt at samtidig så var det vel litt sånn, det ble et litt sånn tveget sverd kanskje, fordi altså Norge kom seg jo ikke på, altså det er greit nok at fotballen kom på beina igjen på 50-tallet og alt dette her, men norsk fotball oppnådde jo ingenting i løpet av veldig, veldig mange år, og da ble liksom bronselaget en sånn der evig påminnelse om hvor bra vi egentlig var, og litt sånn, vi kom jo aldri dit igjen, altså det, ja, det ble knyttet til en sånn følelse av maktesløshet da, også, nåtidig maktesløshet og fortidig storhet, kan man si.
0: Mm. Ja, og hvis man skulle tenke at alt dette her er hevet over politikk, sånn som blant annet de tyske makthaverne våre i 1940-45 prøvde å påstå, så tror jeg alt det vi har vært innom her i dag kanskje er en god påminnelse om at fotball og politikk alltid har vært vevd veldig tett inn i hverandre, på godt og vondt. Noen ganger mest på vondt, og andre ganger absolutt mest på godt.
2: Tusen takk, historiker Jonas Balz og forfatter og ikke minst tidligere redaktør av Bladet Fotball, Øyvind Sten Jensen. Mitt navn Olav Tessen Widsvang. Dette har vært en bonusepisode fra Gamle Greier fra Nasjonalbiblioteket. På gjenhør.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Det amerikanske militæret har rettet en rekke kraftige militære angrep mot Iran, opplyser den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM på X. Angrepen er en reaksjon på at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz-stredet i går. Ukrainas hovedstad Kyiv og flere andre byer er utsatt for russiske rakettangrep i natt. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko skriver på meldingstjenesten Telegram at angrepene har utløst flere branner. To personer er såret, en er sendt til sykehus, og tidligere på kvelden angrep russiske raketter havnebyen Odessa. Pakistanske myndigheter leter etter et transportfly utenfor Karachi. Fem besetningsmedlemmer var om bord på Boeing 737-flyet da det forsvant fra radaren rundt 300 kilometer fra den pakistanske kysten, ifølge landets luftfartsmyndigheter. Ifølge radaren ble det registrert at flyet mistet høyde og endret kurs. Flyet var på vei fra de Forente arabiske emirater og sendte melding om problemer med navigasjonssystemet. Politiet vil forby kjøp og salg av antikke våpen. Enhetsleder i Oslo politidistrikt, Rune Svan, vil ha et midlertidig salgsforbud.
1: Vi ønsker et midlertidig import- og omsetningsforbud på antikke patronvåpen i påvente av en lovendring som hjemler løyveplikt for den samme våpentypen.
2: Hvorfor det?
1: Vi tror at det vil bremse de kriminelles tilgang til denne våpentypen ved at de da blir borte fra de store omsetningsplassene som Finn.no og andre. Vi så jo for noen år siden da knallvåpen, startpistoler, da det ble løyveplikt på det, så ble den våpentypen i stor grad borte fra kriminelle miljø.
0: Du kan lese mer om saken på nrk.no. En mann falt mellom 4 og 7 meter ulendt terreng ved Valle i Bamble ved Telemarkskysten i natt. Situasjonen framsto som alvorlig, og mannen ble fløyet til sykehus med luftambulanse, sier operasjonsleder Espen Reite i Sør-Øst politidistrikt.
3: Han har vært ute alene og falt, men heldigvis har han klart å varsle samboeren sin selv på telefon eller lignende, og så er det hun som har varslet nødetater da. Hendelsen fremstår som et uhell, og nødetater avsluttet på stedet 02.30 cirka.
4: Vet du noe om tilstanden til vedkommende?
3: Den er uavklart på nåværende tidspunkt.
0: Intervjuer var Aude Darrud, og NRK Nyheter var ved Harald Berre.
5: Fellesferien er godt i gang, men Peter og Pulsen, vi er her i dag også.
6: Ja, og det er mange som er opptatt av et aldri så lite fotballstevne for tiden. Og når fotballfans fra hele landet skulle feire seieren mot Brasil i fotball-VM for herrer, så trakk de mot Slottsplassen og rodde sammen med kronprinsen. Hvorfor vil nordmenn feire med kongefamilien når store ting skjer?
5: Men så skjer det mørke ting i skyggen av fotballfesten. Palestinske barn blir målrettet angrepet av israelske styrker, slo FN sin granskingskommisjon fast i en rapport. 2 veker har allerede gått siden rapporten ble lagt frem. Får han noen konsekvenser?
6: Og i 2016 så forsvinner en 17-åring i Danmark. Senere blir 2 jenter forsøkt kidnappet samme sted. Hva skjedde med Emilie Meng, spør podcasten Krimrommet.
5: Og Peter Pulsen er her fra nå og frem til klokka 13. Einar Lys Langsvold og Ida Yasin Andersen holder deg med selskap i dag, og først skal vi altså til Slottsplassen.
6: Ja, for i går natt så var altså Slottsplassen og Karl Johans gate i Oslo smekkfulle av rødkledde fotballfans som rodde i takt etter at Norge slo Brasil ut av fotball-VM, og kronprinsen satt midt i mengden.
7: Ro!
6: Ja, det var mange steder i hovedstaden fotballfans fra hele landet kunne gått for å ro, Rådhusplassen eller Stortinget eller Jungstorget, men de valgte altså slottet for å feire med kongefamilien. Hvorfor valgte de å valfarte dit, det skal vi finne ut av nå. Vi har med oss historiker og TV2s kongehuskommentator Ole Jørgen Skjulsrud Hansen. Velkommen til P2-pulsen.
2: Takk skal du ha.
6: Først, hvor så du kampen hen på søndag kveld?
2: Nei, jeg satt og så kampen med søskene mine og kjærestene deres hjemme hos broren min. Ja. Så vi jublet jo i takt med resten av Norge for hvert eneste mål og hadde hjertet i halsen alle de andre gangene. Ja. Så min søsters kjæreste leste på pulsmålet. Han hadde gjennomsnittlig 110 i puls gjennom hele kampen.
6: Nettopp så var det sikkert for mange nordmenn den kvelden. Men vi har en serie gående her i P2-pulsen, Ole Jørgen, der du og jeg snakker om kongelige skandaler fra historien, men helgas fotballfest, det må kanskje kunne kalles det motsatte av en skandal, eller?
2: Ja, det vil jeg så absolutt si. Altså, dette her har jo blitt en nasjonal folkefest, altså det med kongehuset rett og slett i spissen.
6: Men det som skjedde i etterkant av denne fotballkampen, det gjorde nesten like mye inntrykk på deg som selve kampen, har du sagt. Hvorfor er det slottet som blir valgt som samlingsplass etter en seier i VM for nordmenn?
2: Det er jo rett og slett fordi at kongehuset har vært ufattelig effektive i sin iscenesettelse, rett og slett. Dette er jo noe av det som jeg jobber med i doktorgraden, ikke sant? Altså denne monarkiske iscenesettelsen for å kunne fungere som et nasjonalt symbol. Og det som er så interessant her er jo at det er jo ikke kongehuset egentlig som har gjort det selv. Det er jo Norges fotballforbund som har gjort, i at de fikk kongen til å legge stemmen sin på dette VM-uttaksvideoen som ble sendt tidligere i år.
6: Vi kan høre et klipp fra det.
7: Kjære alle sammen.
8: Herrelandslaget i fotball
7: skal til VM for første gang på 28 år. Vi har ventet lenge. Det er en tropp som kommer fra hele landet. Fra små og store klubber.
8: Der fotballen betyr mye for mange.
6: Ja, dette var altså fra da landslagstroppen til VM ble annonsert, Ole Jørgen Skjulsrud Hansen. Altså nå står vi altså midt i fotballfesten, og da ser folk ut til å ville feire med kongefamilien. Tror du kongefamilien hadde en plan om at folk skulle trekke til slottet i helgen?
2: Om de ikke hadde en plan, så kan det hende at de har hatt et håp at de skulle få rett og slett ta VM til inntekt for seg selv på en eller annen måte. Men dette, på en måte den kongelige scenesettelsen som vi nå snakket litt om, den skal jo komme litt av seg selv. Altså, veldig mange har omtalt samlingene foran slottet som spontane. Og de gir jo litt inntrykk av det, men jeg tror nok heller at det er mer underbevisst. Altså fordi at kongen har en veldig stor troverdighet som ihuga sportsfan, og han har fått tatt del i på en måte oppvarmingen til VM, så er det naturlig at man da drar til ham. Altså, det er jo litt som at hele Norge er et eneste stort barnebarn og drar til nasjonens bestefar for å fortelle om hvordan det gikk på løkkefotballen.
6: Og mange medlemmer av kongefamilien har altså vært involvert i å heie fram landslaget i helga. Kongeparet hilste landslaget fra hytta på Mågerø, og kronprinsen rodde med fotballfansen, som du var inne på Slottsplassen i går natt, mens prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus var i USA og fulgte VM-kampen mot Brasil og hilste på Erling Braut Haaland etterpå. Vi kan høre litt på det også.
9: Vi har fulgt landslaget gjennom hele mesterskapet. Spesielt har kongen fulgt nøye med. Men til og med jeg, som ikke er så opptatt av fotball, blir jo revet med.
10: Jeg tror hele Norge ser med spenning frem til neste kampen. Og vi ønsker landslaget, og hele Norge egentlig, lykke til.
6: Ja, mange slags feiring der altså. Dette var fra Kongehusets egne sosiale mediekanaler. Ole-Jørgen Schulzrud Hansen, altså er dette VM-arrangementet også en seier for Kongehuset, vil du si?
2: Det ser i hvert fall ut til at når det kommer til samlingspunkter vi ønsker, så ser man litt bort ifra skandaler og kontroverser og rett og slett prioriterer litt annerledes, og at det er i større grad så er monarkiet en samlende institusjon og representerer på en måte alle oss da, og det gjør de på en måte sammen med herrelandslaget i fotball akkurat nå. Altså dette er ensbetydende positivt, alt det som skjer rundt VM, og du skal være ganske langt ute på en av de politiske ytterkantene for å begynne å kritisere det, tror jeg.
6: Og det er jo fint for kongfamilien da, kanskje siden de har stått i mye ubehagelig i løpet av det siste året.
2: Ja, det vil jeg jo absolutt tro, og se at det fortsatt er mulig å samles rundt dem. Det er jo nettopp det kongehuset er til for, og det at det skjer på en sånn rett og slett ekstatisk måte da, som man har sett nå, det er jo rett og slett vakkert å se for en kongehuskommentator.
6: Og under forrige kamp så var det også mange folk på Slottsplassen, og da sa de at de skulle dra dit for å vekke kongen, men Harald så vi ikke noe til, altså vet vi hvor Harald er en for tida?
2: Altså utifra den videoen som ble publisert i Kongehusets offisielle kanaler, så ser det ut til at de er på sommerferie på hytta på Mågerø. Så det er jo det er et lite stykke å ro ut dit, hvis man skal ha tenkt til det. For nå er det jo omvisninger på slottet, rett og slett. Altså dette åpent slott, så da oppholder ikke kongeparet seg på slottet.
6: Men så har de Håkon der i stedet, og Ingrid Alexandra og Sverre Magnus har vært i USA, så bruker de på en måte dette kongefamilielaget på en spesiell måte, eller en gjennomtenkt måte under VM, tror du?
2: Det er jo lov å håpe at det er gjennomtenkt, at dette er en del av det å rett og slett plassere neste generasjon inn i en nasjonal fortelling. For det er jo noe som, på en måte, det er jo den dynastiske tankegangen som man gjerne snakker om rundt kongehuset. Og det har en sammenligning som er, den fremstår litt søk, men hvis man ser på en måte det større bildet, så kan man forstå hva jeg mener. Og det er da krigen var over i 1945, så var det ikke kongen som kom hjem først. Det var kronprins Olav som reiste da først til Norge og kom hjem 13. mai og regjerte Norge som kronprinsregent da en måneds tid. Og grunnen til at det ble gjort var jo fordi at hvis kronprinsen kom hjem først og ble bundet opp til selve freden og den folkefesten, så ville jo hans tilknytning til det vare mye lenger enn det ville gjort om kong Håkon hadde kommet hjem, ikke sant? Så man ser på en måte alltid fremover da i dette historiske perspektivet. Så om 80 år så kan vi fortsatt se tilbake igjen på en kongefamilie som var knyttet til VM-sensasjonen Norge i 2026.
6: Men så er det altså Norges fotballforbund som stod bak denne videoen vi sendte et klipp fra i starten her, som du var inne på. Hvorfor er det viktig for fotballforbundet og fotballsporten å ha kongefamilien med på laget så å si når Norge er i VM?
2: Grunnen til at de ønsker å ha med kongen, og dette gjelder også andre nasjoner og monarkier for så vidt, er jo det at i kongerollen så ligger det en nasjonalsymbolsk autoritet til grunn. Altså at kongen vil, eller dronningen hvis det er hun som er regjerende, vil til enhver tid symbolisere landet. Så det å da få en annen del som symboliserer og representerer landet, altså herrelandslaget i fotball, sammen med kongen, gjør jo at denne symbolikken blir liksom hevet nesten opp i stratosfæren. Og dette er absolutt ikke noe nytt. Altså når man ser på historien, så var det jo dette alle monarker holdt på med på 1800-tallet, men vi har også ganske nye eksempler. For eksempel da dronning Elisabeth deltok i denne James Bond-videoen før London OL, og at kong Carl Gustav tidligere i år tok rutebuss til sin egen gullbryllupskonsert, ikke sant? Alt dette er jo for å iscenesette monarkiene innenfor de nasjonale rammene.
6: Men er det også andre viktige hendelser i vår nyere historie der kongehuset har vært like samlende som det vi ser nå, altså i fest eller i sorg?
2: Altså, det er jo veldig lett å, å trekke til for eksempel 22. juli, altså liksom en, den nasjonale tragedien hvor også kongen og, og kronprinsen og kongefamilien for øvrig ble på en måte et sånt, et kollektivt hva skal man si, kollektive trøstere på, på en måte. Og du har også et mer sånn, en hendelse som på en måte sørget for at kongehuset i seg selv startet en sånn, en, et sånn samlende symbolikk, og det var jo kongens tale i 2016, den som man har blitt så berømt for, altså det, nordmenn er gutter som er glad i gutter, jenter som er glad i jenter, og gutter og jenter som er glad i hverandre. Så de, de fungerer slik hele tiden, og hvis vi skal se på kong Olavs regjeringstid, så er det jo da han tok trikken under oljekrisa.
6: Og i, nylig så har vi også sett bildene av Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus som hilser på Erling Braut Haaland i bar overkropp etter kampen mot Brasil. Hvilke assosiasjoner får du som kongehusekspert når du ser de bildene?
2: Ja, altså det er jo å ta del i en, ja, en folkefest, det er jo på en måte, det er jo litt den rollen de kongelige skal spille inn, inn mot idrettshelter, rett og slett. Altså du får jo nesten assosiasjoner til, til kong Haralds Johaug-klem.
6: Og så er neste punkt på VM-programmet, det er at vi skal møte England på lørdag. Da er det altså to monarkier som møtes. Hvordan vil den britiske kongefamilien markere dette, tror du?
2: De må jo markere det på en litt annen måte, da, for kong Charles er jo ikke bare konge i England. Kong Charles har jo også en del andre monarkier, rett og slett, som han regjerer over. Bare, bare på de britiske øyer så er det jo da både det engelske landslaget, det skotske landslaget og det walisiske. Så da Skottland ble slått ut, så måtte jo kong Charles på en måte, da ble det lagt ut en melding på det britiske kongehusets Instagram-side, hvor han selvfølgelig skjønte at det var trist, og at han likevel håpet at de andre landene i samveldet ville gjøre sitt i VM. Så det er en litt annen type balanse og en annen type rolle kong Charles må spille inn i dette, men vi kan jo håpe at vi ser prins William på stadion. Det hadde jo vært litt tøft om han sto der sammen med prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, og i hvert fall hvis vi slår dem.
6: Ja. Ja, hva tror du kongefamilien og slottet tenker om kampen mot England da? Vil de ta enda mer del i begivenhetene i tida som kommer?
2: Jeg tror nok at det var veldig naturlig at kongehuset tok del i at Norge slo Brasil, for det har vært en tematikk nesten de siste 28 årene på en måte, og at det ble satt veldig, det ble en parallell da, til forrige gang, og dermed så var det også naturlig at denne store folkefesten, så tok kongehuset også del i den. Men nå har vi jo hatt kronprinsen ute og ro, vi kommer liksom ikke høyere opp nå enn kongen, men jeg tenker at han trenger ikke vise seg før vi vinner VM.
6: Nei, ikke sant, men da må han fram altså.
2: Da tenker jeg at kongen får få en trommestikke i hånda og slå i tromma mens folk ror på slottsplassen.
6: Ja, da får vi jo se hvordan det går. Det er bare å vente og se i hvert fall hva som skjer på lørdag. Takk skal du ha, historiker og TV2s kongehuskommentator Ole Jørgen Skjulsrud Hansen. Og denne saken var forberedt av reporter Jon Haukeland.
11: Det er P2-pulsen i NRK P2.
5: Og her i P2-pulsen i dag hører du Einar Lise Langsvold og Ida Yasin Andersen. Og om litt skal vi høre at palestinske barn blir målrettet angrepne av israelske styrker. Da slo altså FN sin granskingskommisjon fast i en rapport. To veker har allerede gått siden rapporten ble lagt frem. Får en sånn rapport noen konsekvenser?
6: Og vindmøller og solceller skaper debatt. Samtidig kan folk i innlandet fylke reise på ferie med buss for en tier. Vi skal snakke med avisa Østlendingen på Elverum snart, men nå så skal det handle om fotball.
5: Det kryr av fotballfeber i verden over, og hver eneste formiddag så tar med temperaturen på VM-innspurten her i P2-pulsen, sånn at du som lytter får med deg alt det viktigste, og på den måten så kan du briljere i fotballpraten helt uten å måtte offre nattesøvn framfor skjermen. Jonas Grønn er tidligere fotballspiller og fotballkommentator og ekspert her i NRK nå under VM. Hjertelig velkommen.
12: God morgen, god morgen.
5: Du har altså følt med, for å si det forsiktig, i natt, og har kommentert det også. Skal vi starte med det aller nyligste, som nemlig var vertslandet USA, som har spilt mot Belgia. Hvordan vil du beskrive den kampen?
12: Det var jo et interessant oppgjør på mange måter, og det sportslige først, så var jo det et belgisk lag som kom egentlig ganske ut av ingenting. De var på vei ut, hadde egentlig en og en halv fot tilbake igjen i Belgia før den kampen mot Senegal, og skårte de to siste målene helt på tampen av den, klarte å humpe seg videre til en åttendelsfinale mot et amerikansk lag som har vært litt mer imponerende. De var ikke veldig imponerende mot Bosnia, men de var i hvert fall overbevisende nok til at jeg hadde de som en ganske klar favoritt inn i den kampen her. Og så får jo ikke vi et sånt oppgjør som vi hadde sett for oss i det hele tatt. Det var et belgisk lag som var best på det meste, og en vertsnasjon, den siste gjenværende i dette mesterskapet, som fullt fortjent ryker ut og taper 4-1 til slutt mot belgierne, som ikke var et mål for lite heller. Og selv om det var en del unødvendig og dårlig forsvarsspill, så var Belgia soleklart best.
5: Vi skal høre et lite klipp.
13: Litt ut med kroppsfinta, og så rykker han bare fra der. Ok, til dere har jo den her fysiske tilstedeværelsen inn i boks. Fysisk sterk, og Tim Ream blir jo bare spist opp når han får satset over han der.
14: Når det er så er det jo da skåringen, for der sovnes det fullstendig i det amerikanske forsvaret. Og så kommer duppen, og så kommer endringen, og så er det utligning for USA. Oi, oi, oi, oi! Hva er det du gjør da, Freeze? En monstertabbe!
5: Ja, USA-Belgia altså. Jonas Grønner, hva vil du si var høydepunktet i denne kampen?
12: Høydepunktet er vel et belgisk lag som så bra ut for første gang i dette mesterskapet. Og det har ikke vært, det har ikke vært et bra belgisk lag så langt, og selv om jeg på vei inn i kampen, jeg er jo nøytral, så jeg sitter og skal dekke kampen og kose meg med god fotball, så får jeg lite sånn der forskjellighet for en vertsnasjon som skal på hjemmebane prøve å oppvise. Men det var flatt på tribunen, det var flatt blant amerikanerne, og sånn sett så gikk det beste laget videre. Men det var ikke en fantastisk fotballkamp, og vi som er norsk og følger dette VM nå med litt ekstra norske øyne, vi ser jo det at det er flere og flere lag som går videre nå uten å overbevise enormt. Så drømmen, håpen og om en fantastisk sommer for Norge, det blir jo bare sterkere og sterkere.
5: Ja, for da bringer oss jo videre til at vi kommer ikke helt unna å snakke litt om at vi rett og slett skal møte England på lørdag, Norge. Hva tenker du om sjansene videre for Norge?
12: Jeg tenker at England har verdensklassespillere i alle posisjoner. Jeg tenker at de har et lag som ikke har overbevist. Jeg tenker at de finner en måte å vinne på. De har humpet seg videre gjennom gruppespillet. De humpet seg forbi Kongo. De humpet seg forbi Mexico. Det er et meksikansk lag som kjører det engelske. Den kommenterte også, og der ser vi rett og slett et meksikansk lag som har grunn til å føle seg litt snytt, og som burde fått mer ut av det. Men England har disse spillerne, det enkeltspillerne som drar lasse. Det har vært Bellingham i enkeltkamper, det har vært Harry Kane i andre kamper. Så sånn sett så ser Norge bedre ut på veldig mange parameter, og det er jo litt skummelt. Ja. Det gir oss lov til å drømme, men det er ikke, altså, vi er ikke naive når vi tror at Norge har en sjanse på lørdag.
5: Nei, men samtidig da at England slo Mexico, når en snakker om alle disse høgdemeterne, så er jo, da sier vi litt om Englands kapasitet.
12: Ja, absolutt. Det var utrolig sterkt, og der amerikanerne sviktet litt i natt på å skape stemning, så kan jeg love deg at på Azteca stadion når Mexico spilte der var det elektrisk. Og Mexico spilte med en voldsom energi, klart å viderebringe den energien de fikk fra publikum ut på banen. Så sånn sagt en knallsterk seier av England. De fikk jo også en mann utvist, som gjorde at de måtte virkelig grave dypt. Brukte masse krefter, heldigvis. Så forhåpentligvis bruker de lang tid på å restituere og er helt utslitt når de kommer til Miami på lørdag.
5: Ja. Ok, det var litt om fremtiden, men så må vi se litt mer på det siste døgnet da, for man snakker om USA og Belgia. Hva annet har skjedd? Hva vil du trekke frem som det viktigste som har skjedd det siste døgnet?
12: Ja, nå er jo en av tidens fotballspillere røkket ut av VM. Cristiano Ronaldo tar da mest sannsynlig, altså vi skal aldri si aldri, det er et VM i Portugal om 4 år som sikkert han på et eller annet vis drømmer om. Men når du er 41 år gammel, Så spørs det om du kan spille VM når du er 45. Men er det en som kan det, så er det i hvert fall han. De taper jo da til slutt 1-0 mot Spania. Et oppgjør som ble mellom to lag som spiller litt likt, og som slet litt med de samme tingene. Mye gode fotballspillere, veldig gode ballspillere, og så til slutt så avgjør spanjolene det på overtid, eller helt på slutten av kampen, og vinner den fortjent. Det var det beste laget som gikk videre, og så er altså da Cristiano Ronaldo eliminert fra dette her stjernetunge verdensmesterskapet.
15: Ja. Hva vil du si, altså, hva kamp overrasker deg mest fra netto?
12: Det var den Belgia-USA, fordi at jeg synes ikke at Belgia sette bra ut, og så klarte de å være såpass bra i det oppgjøret. Jeg var ganske sikker på at USA skulle klare å se bedre ut enn det de gjorde, og så kommer de ut og er så skuffende, både med tanke på energi, med tanke på eget spill, og ikke minst veldig billige baklengsmål de gir vekk. Så det var en total der som var gitt omstendigheten også. Vi har jo et veldig kontroversielt situasjon rundt det amerikanske laget, med en spiss som ble nærmest benådet av president Trump, ja. Der. Så,
15: litt spissformulert, ja, som jeg har hørt litt om i nyhetene. Det er kontroverser utover.
12: Ja, absolutt.
15: Fortell litt kort om hva det handler om.
12: Ja, det handler om Balogun, som fikk et rødt kort mot Bosnia i 16-finalen.
15: Altså en USA-spiller.
12: Ja, spissen til USA, en av deres beste spillere så langt i VM, og så får han et tvilsomt rødt kort, men ikke noe sånn, altså. Jeg synes det var strengt, men ikke sånn feil, direkte feil. Og så har man sett i historien at man kan gå tilbake og trekke karantener hvis det er sånn åpenbare feil, at en feil spiller for rødt kort, eller det er et eller annet som åpenbart er feil, men nå har man vært til å kunne gå inn og ta seg av den type feil. Så det at man da skal kunne gå inn via FIFA, og jeg mener ikke at Donald Trump skal ha så mye av skyld her. Her er det FIFA som organisasjon som lar seg enten styre eller påvirke, eller akkurat hva som er skjedd, men de kan ikke holde på og la seg diktere på den måten. Nei, de kan ikke undergrave spillet som betyr så masse for så mange, og så gi en spiss for en vertsnasjon muligheten til å spille en kamp han egentlig skulle sonet. Så sånn sett så var det bra at USA røk ut, så slipper vi at den blir en følgetong, at de drar den med oss videre, for at Belgia hadde allerede meldt at hvis de tapte den kampen, eller hvis det ble avgjørende på noe selvsvis, så kom de til å følge den saken videre. Så den kunne blitt veldig interessant å se hvis plutselig Balogun hadde skått 3 mål, og USA hadde tatt seg til kvartfinal. Da hadde det vært veldig, veldig spennende å se hva som hadde skjedd der. Så sånn sett, bra at Belgia gikk videre.
15: Ja, men slapp litt mikmak.
12: Rett og slett. Det er masse mikmak, tror jeg.
15: Ja, og det er jo masse som foregår, og kamper som blir spilt på nattes tid. Ikke alle da, men for den som vil få med seg det viktigste nå det kommende døgnet, hva ville du anbefalt å prioritere da?
12: Det neste døgnet så vil jeg prioritere å sove, for det er nå den 8. juli, så er det faktisk spillefri. Så selvfølgelig har man Argentina og de kampene i kveld som ikke er på de verste tidspunktene.
15: Det er vel Schweiz,
12: Colombia og Argentina, Egypt. Så det er liksom, det er det siste innspurten nå, og så kan man hvile et døgn. Da er det altså ikke kamper i hele morgen. Så ta de to siste oppgjørene, og så en velfortjent pause, og så er man klar til kvartfinalen.
15: Tusen takk, fotballekspert Jonas Grønne, for at du tok turen innom studio for å gi oss litt klokere på alt som skjer i VM. Og alt om fotball-VM finner du altså på nettsidene nrk.no.
11: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
6: Husker du valrossen Freya, Ida Yasin?
15: Ja, stakkars Freya.
6: Ja, sommeren 2023 så snakket vi knapt om annet. Altså, hun la seg jo på båter og ødela brygger og litt av hvert før hun måtte bøte med livet fordi folk ikke klarte å holde seg unna henne, stakkars, når denne valrossen kom inn til land.
15: Ja.
6: Men nå har altså folk på øya Tasmania i Australia en litt lignende opplevelse, bare i enda større grad på mange vis.
15: Går det enda flere kilo med kvalros?
6: Ja, på en måte. Flere kyst landbyer, der har fått besøk av en gigantisk sjøelefantokse.
15: Hva i all verden? Hva en sjøelefant? Nå ser jeg nesten for meg hovedet til en elefant som driver og sleper seg kroppen til en sel eller noe sånt.
6: Ja, det ikke så langt unna faktisk. Det en type sel, et rovdyr altså, da, som lever i sjøen, og de kan bli fryktelig svære. På engelsk heter det også elephant seal, ikke sant? Visst nok fordi da munnen kan minne litt om en snabel, det nok der det elefantgreiene kommer fra. Og derfor har altså dette dyret vi snakker om fått navnet Neil, Neil the Seal.
15: Ja, selvfølgelig. Flott navn.
6: Ikke sant? Har sånn halefinne og er god og rund og loffer foran da. Og tykk og litt pløsete hud med kort pels. Brungrå i fargen. Og hannene eller oksene innenfor denne arten sjøelefant kan bli veldig svære. Helt opp til 4 tonn.
15: Å Gud, 4000 kilo,
6: rett og slett. Ja, foreløpig veier Neil bare 1 tonn.
15: Ok, den ikke så fullvoksen enda da?
6: Nei, det noe med det. Omtrent like mye som en liten bil. Foreløpig veier han en Toyota Yaris eller en Volkswagen Polo. Ikke noe støttenner sånn som elefanten, men har likevel kraftig tyggeredskap inni munnen, har Neil altså.
15: Men hva har han på land nå gjør da, dette dyret her?
6: Ja, altså han bor jo mest i havet, det riktig. Men av og til så drar disse svære handdyrene tilbake til stedet de ble født, ofte et par ganger i året, og Neil ble altså født utenfor kysten av Tasmania for cirka 5 år siden.
15: Åh, oh, så en liten heimtur.
6: Ja, det er det. Kommer jevnlig tilbake, og da går han opp på land da, og skuffler rundt fra by til by i området sør på Tasmania. Tilsammen har han vært på besøk 12 ganger. Heldigvis, eller dessverre, alt ettersom, så er han den eneste sjøelefanten som har trukket opp på land akkurat i det området de siste årene da, i hvert fall.
15: Men hva synes folk om å få besøk av han? Synes de det stas, eller?
6: Ja, varierer nok litt, fordi han kan være ganske mye i veien også. Han er rett og slett ganske bøllete.
15: Åh, du vil jo ikke hamne i trøbbel med en 1 tons stor elefant.
6: Ikke det.
15: Sjøelefant.
6: Han freser og ødelegger ting, men han er superpopulær på sosiale medier da. 1,4 millioner følgere har han fått på TikTok. Så det er da folk som følger med på det han gjør av ugagn, der han trekker seg rundt på ganske små loffer da, på land der.
15: Ja, men ok, så han var ikke fullt 4 tonn enda. Hvor gammel er han? Er han et voksen dyr liksom?
6: Ja, altså han er cirka 5 år, han blir voksen i 10-årsalderen, så kanskje sånn tenåring omtrent da. Mm. Men altså, han er nå på det stadiet hvor han da kan oppføre seg ganske bøllete, fordi da handler mye av livet hans på å trene seg opp på å gå i kamp. Altså han skal bli god på å dominere over andre sjøelefanthanner da. Og han har jo ikke så mange andre å øve seg på, så da blir det å slåss mot parkerte Toyotaer eller veiskilt, vil du høre.
15: Veldig gjerne.
6: Ja, dette er altså lyden av Neil the Seal som beseirer et veiskilt.
15: Så han føler seg stor og mektig der altså. Kan Neil the Seal være farlig egentlig da?
6: Han kan nok faktisk det også. Altså, folk blir bedt om å holde seg litt unna, for man kan risikere at han blir for aggressiv og stresset. Og for hvis man kommer for nært, så kan han bli det, og da kan man risikere at han blir avlivet, da, sånn som det gjorde med Freya i sin tid. Men stort sett så ligger han også stille og rolig i fred med den 3 meter lange kroppen sin, akkurat nå på et fortau ved siden av veien, der han leker litt med en sånn oransje trafikkjegle, og under ham ligger et sånt veigjære som han har klemt flatt.
15: Ja,
6: ja.
15: Men et veigjære tåler ikke 1000 kilo.
6: Nei, åpenbart ikke da. Han har av og til lagt seg til midt i veien. Da må de sperre av og sette opp skilt der det står pass deg for selen. En lokal innbygger i området som, der han camper for tiden da, som har sagt at nå er dette Nils verden, vi andre bare bor her. Og mange synes han er søt også da, for eksempel disse barna som australsk TV har snakket med.
16: He's pretty scary, actually. He's very scary, but he's also really cute. You gotta stay away from him. You get trampled if you don't, I guess.
6: Ja, så man må holde seg litt unna Neil for å hindre at man rett og slett gir han så mye kjærlighet at han blir sur og til slutt må avlives.
15: Ja.
6: Ja, hør på barna, som det de sier her. Heldigvis så kan vi følge med på Neil Desil på internett da, og i sosiale medier, så vi kan jo følge med på alt han gjør, og håper at alt går bra med han. Hver gang jeg tenker på Australia, og ikke minst Tasmania, så tenker jeg på en gøyal tv-serie som heter Please Like Me, med komikeren Josh Thomas i hovedrollen. Og der er altså denne sangen her, gjennomgangsmelodi, og den kan kanskje passe fint til Neil Desil også. Clary Brown er dette, med The Banging Rackets, I'll Be Fine.

0: Litt rann der av Clary Brown og The Banging Rackettes, I'll Be Fine.
1: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
2: I 2016 forsvinner en 17-åring i Danmark. Så blir to jenter nesten kidnappet i samme område. Emilie Meng er en av jentene som forsvant. Men hva skjedde egentlig, spør podcasten Krimrommet.
3: Med kniv og øks tok Jørn Andersen seg inn på et fors på 90-tallet. Siden har han blitt beskrevet som sykelig sjalu og voldelig mot kjærestene sine.
4: Men nå skal han endelig komme ut av fengsel, og han har ingen planer
2: om å... Beklager, der hadde vi feil episode av Krimrommet. Nå skal vi altså til denne saken der en 17-åring i Danmark forsvant i 2016.
3: Da danske Emilie Meng forsvant sporløst en sommerdag i 2016, startet en lang og omfattende etterforskning. Letingen etter den mørkhårede 17-åringen opptok hele landet.
4: Nå, 10 år senere, har det kommet fram ny og avgjørende informasjon. Kan endelig en av Danmarks mest omtalte krimsaker bli løst? Jeg heter Dennis Randall.
3: Jeg heter Valentina Baisotti, og du hører på Krimrommet. Det er 10. juli 2016, rundt klokken 4 på natten, og et tog kjører inn i Korsør, en liten by på Sjælland i Danmark. En jente med langt, mørkt hår og blå øyne, Emilie Meng, er blant dem som stiger av.
4: 17-åringen har vært ute med vennene sine i nabobyen Slagelse, og de har blant annet røyket vannpipe og spist nattmat på McDonald's. Og nå skal vennene ta taxi hjem fra togstasjonen, og de vil at Emilie skal bli med, men hun vil ikke.
3: Nei, for kvelden har nemlig vært preget av en sms-krangel mellom Emilie og en gutt som hun har en greie med. Så Emilie er rett og slett litt nedfor og insisterer på å gå alene hjem med musikk på ørene.
4: Venninnene kjører av gårde i taxien, og etter en liten stund sender en av jentene en melding til Emilie, men den kommer aldri frem.
3: I starten behandler politiet dette som en forsvinningssak, og de første dagene insisterer politiet på at Emilie Meng har stukket av frivillig på grunn av kjærlighetssorg. Og etter flere måneder er en såkalt frivillig forsvinning fortsatt en av politiets hovedteorier, altså at Emilie har reist bort og ikke vil bli funnet. En annen teori politiet har er at hun har vært utsatt for en ulykke, og så har de en teori om at hun da har blitt utsatt for en kriminell handling. Men dette er jo ganske standard hypoteser, Dennis.
4: Ja, dette er jo det politiet sier når de egentlig står uten noe særlig spor. Så er det viktig å si da, at veldig mange unge, både jenter og gutter i den alderen, forsvinner. Det skjer i Danmark, og det skjer i Norge. Ofte er det frivillig, altså det er folk som stikker av hjemmefra, og det er ikke en kriminalsak. Og veldig mange av de sakene omtaler vi ikke engang i media, fordi at det å putte navn og bilde deres der ute er noe som henger ved dem for alltid.
3: Men dette er jo en sak som får mye oppmerksomhet i Danmark, og etterforskningen den fortsetter for fullt, fremdeles uten spor av 17-åringen. Men det skal snart forandre seg. Og historiene vi forteller i denne episoden baserer seg på rettsdokumenter og nyhetskilder. Det er julaften 2016, og klokken er rundt 15, når en familie er ute og går tur ved en innsjø vest på Sjælland, 3 kvarters kjøring fra der Emilie Meng sist ble sett for snart et halvt år siden. Familien er på vei tilbake til bilen når moren i familien ser noe ligge i gresset i vannkanten.
4: Hun tenker jo umiddelbart at dette er rester av et dyr, og tar med seg datteren sin bort for å se hva dette kan være for noe. Men når hun kommer nærmere, så innser hun at dette er noe helt annet enn det hun hadde trodd.
3: Ja, for foran henne ligger det nemlig levninger av et menneske. Og politiet og dykkere rykker ut til stedet, og ute i vannet, skjult under noen greiner, finner de resten av den døde kroppen flytende i vannkanten. Det er Emilie Meng, og like har sannsynligvis ligget i innsjøen i flere måneder. Og Dennis, i etterkant av dette funnet rettes det mye kritikk mot politiet. Både i 2017 og så senere i 2019 kommer det rapporter som peker på hvilke feil politiet har gjort i etterforskningen.
4: Ja, disse rapportene det jo interne politidokumenter. Det etterforskere fra andre deler av politiet enn det lokale politiet som etterforsket denne saken som har sett på dem. Og den første rapporten som kom i 2017 gikk gjennom hele etterforskningen, pekte på alvorlige feil og mangler som har blitt gjort, blant annet at man ikke hadde hentet en kameraovervåking, sånn at man kunne se hvilke bevegelser som hadde vært rundt Emilie da hun forsvant. Og den pekte på at man ikke hadde etterforsket helt i bunn da. En rekke hypoteser og mulige gjerningsmenn som var der. Og det som sjukt alvorlig og overraskende, at rapporten som kommer 2 år senere, den sier at alle eller flesteparten av de anbefalingene som kom i den første rapporten ble aldri fulgt opp. Så her ble det påpekt feil og muligheter å rette opp i det 2017 som ikke ble fulgt. Og denne rapporten har skapt store overskrifter og store debatter og endringer i hvordan politiet har jobbet med denne typen saker i Danmark.
3: I 2019 står politiet fremdeles med mange ubesvarte spørsmål i Emilie Meng-saken, og ikke minst står de uten en gjerningsperson. Vår forsvarer Brynja Meling er tilbake, og du er med oss på linje fra Stavanger, der du bor, Brynja. Og i denne saken har jo politiet blitt kritisert for dårlig etterforskning. Hva har det å si for deg som forsvarer hvis politiet gjør en dårlig jobb i en sak?
5: Det er ganske interessant. Jeg har et inntrykk, i hvert fall for egen del, men jeg har en oppfatning at kolleger deler det med, at man, hvis man blir oppnevnt som forsvarer med en gang, så man veldig aktiv med å kreve etterforskning, påpeke ting som bør etterforskes, sånn at man ikke skal bli møtt med en argumentasjon om at ja, hvorfor kommer du med dette nå? Dette kunne du ha kommet med tidligere i fasen. Og jeg tror jo at det viktig med god etterforskning. Det jo, jeg har vel sagt det før i sendingene våre, at forsvarsadvokater ikke mer glad i kriminalitet enn andre. Man ikke mer glad i hverken barnedrap, eller voldtekter, eller krigsforbrytelser, eller terror enn andre mennesker. Men vi opptatt av at systemet skal fungere. Og det klart at risikoen med dårlig etterforskning jo todelt. Det ene at man kan risikere at uriktige personer blir dømt, men det andre som jo kanskje også nesten like ille, jo at personer som utsatt for en straffbar handling ikke får pådømt en gjerningsmann, altså at man ikke finner den rette gjerningsmannen, eller man må frifinne når man kommer til retten fordi at etterforskningen var for dårlig. Så jeg veldig glad i de sakene hvor jeg blir kontaktet med en gang etter at en person pågrepet og kan begynne forsvararbeidet da, enn de gangene når jeg kommer inn senere og tenker at oi, her kunne politiet gjort en bedre jobb.
3: Det har gått 6 år siden Emilie forsvant, og nå dukker det opp nok en grusom sak, bare en halvtimes kjøretur unna. Og det vi forteller nå basert på et intervju med den berørte jenten til dansk TV 2. Novembermørket har senket seg over åkrene rundt en folkehøyskole i Sorø på Sjælland. Året er 2022, det er en tirsdag ettermiddag, og en 15 år gammel elev går seg en tur med en ørepropp i øret. Hun bor på denne folkehøyskolen, men savner familien og vennene sine hjemme. Derfor har hun tatt turen ut av skoleområdet for å ringe til moren sin.
4: Den jenta helt alene i skogsområdet den ettermiddagen, tror hun. Og så hører hun plutselig skritt bak seg. Og hun tenker først at det noen fra klassen som skal tulle med henne. Men dette viser seg å være alt annet enn en spøk.
3: For plutselig kjenner jenten en kropp presse seg inn til hennes. Og så ser hun noe som virkelig skremmer henne. Det står en mann bak henne, og han presser en kniv mot kroppen hennes. Instinktivt skriker 15-åringen etter moren sin i det hun blir dyttet i bakken og mister telefonen. Anropet med moren blir brutt, og hun slåss for livet mot den fremmede mannen.
4: Desperat ser hun bort på telefonen sin, og ser at faren hennes ringer, men mobilen for langt unna til at hun klarer å nå den. Og nå tenker hun at hun kommer til å dø.
3: Hun blir slått med knyttet neve før mannen tar tak i henne og binder hendene hennes fast med strips. Så drar han henne med seg, og jenten i ferd med å gi opp. Det ingen der ute i mørket som hører skrikene hennes. Og nå, med det hun frykter sine siste åndedrag, prøver hun å snakke med denne mannen. Hun lover han å ikke løpe hvis han bare slipper henne løs.
4: Minuttene går sakte forbi mens hun ber ham om å ikke drepe henne. Men så skjer det noe uventet, for plutselig legger denne mannen henne ned i bakken, ber henne telle til 100, og over lyden av sine egne hjertebank hører hun skrittene hans forsvinne gjennom gresset.
3: Og politiet klarer ikke å finne ut hvem denne mannen med kniv og strips i åkeren så det brutale overfallet forblir uoppklart, men under et halvt år senere skjer det noe som skal endre alt. En lørdag i april 2023 får politiet i Sydsjælland en bekymringsmelding. Familien til en 13 år gammel jente forteller at jenten ikke har kommet hjem til avtalt tid etter å ha syklet ut i nabolaget for å levere aviser i den lille landsbyen Kirkerup.
4: Nå har familien funnet sykkelen og mobilen hennes i området, og de frykter at noe alvorlig har skjedd. Og politiet vet at de har dårlig tid, og her har de faktisk lært fra Emilie Meng-saken at de må agere annerledes. Og i forsvinningssaker så er de første timene ekstremt kritiske hvis man skal finne noen i livet, og nå setter de i gang en massiv leteaksjon i området.
3: De går gjennom opptak fra overvåkningskameraer i nærheten, og da oppdager de noe mistenkelig. Et av kameraene har nemlig plukket opp en bil som kjører 3 ganger forbi, like ved der jenten forsvant, rundt det samme tidspunktet hun forsvant. Politiet ser hvilket navn bilen registrert på, og de skjønner med en gang at dette sporet verdt å sjekke ut.
4: For mannen som eier bilen 32 år gamle Philip West, og dette et navn politiet kjenner til fra før.
3: Det har gått over ett døgn siden den 13 år gamle jenten forsvant, og nå bestemmer politiet seg for å slå til. 3 politibiler kommer kjørende i kortesje til huset der Philip West bor alene i byen Korsør. Litt før klokken 15 på denne søndagen banker tungt bevæpnede politifolk på døren. Men det ingen som åpner for dem. Så da knuser politiet et vindu i døren og tar seg inn i huset.
4: Der finner de Philip West i t-skjorte, boksershorts og sokker. Og mens han blir satt i håndjern, ransaker noen av politifolkene resten av huset. Og inne på soverommet, i mørket, får politibetjentene øye på noe.
3: Ja, for under sengen stikker det ut et par føtter. Og med ansiktet tildekket gråter den 13 år gamle jenten ukontrollert, og de skjønner at hun i livet. Og denne fyren i bokser, Philip West, altså ikke ukjent for politiet, Dennis.
4: Nei, for han dukket jo også opp i etterforskningen av en annen sak, nemlig Emilie Meng-saken. Han var en av flere tusen som ble undersøkt på grunn av bilen han eide. Så ble han bedt om å ta 2 DNA-prøver, og etter at politiet hadde vært hjemme hos han i 2022, lurte de på om han kunne være mannen de lette etter.
3: Men de hadde ikke noe konkret grunnlag for å se videre på han, og han var jo tilsynelatende en helt normal fyr som jobbet som markedsføringssjef i et stort lokalt firma. Men nå, etter at de har funnet den 13 år gamle jenten hjemme hos han, oppdager de noe som gjør at de endelig klarer å knytte ham til drapet på Emilie Meng.
4: Ja, for mens politiet ransaker huset og garasjen hans, så finner de en rull med pakketeip som passer helt identisk

0: Over ett år senere, I mai 2024, starter rettssaken mot Philip West. Og her kommer det frem en del urovekkende informasjon.
1: Ja, for Philip West forteller selv at han har pleid å se på porno I flere timer hver dag. Og det han ser på beskriver han som hard porno eller sadistisk porno. Han forteller også at han begynte å fantasere om kidnapping av kvinner rundt et år før han ble pågrepet av politiet. Dessuten, I den rettspsykiatriske undersøkelsen kommer det frem at Philip West har skizoide og dyssosiale personlighetstrekk. Dennis, hva vil det si?
0: Kan begynne med skizoide da, personlighetstrekk. Så når man sier personlighetstrekk, så ikke det like sterkt som en personlighetsforstyrrelse, men det betyr at man har noen trekk som passer inn I dette, og skizoide personlighetstrekk, det går på at man har vanskeligheter for å knytte bånd til andre mennesker. Man kan virke veldig sånn flat, og dårlig på å snakke om følelser og dyssosiale personlighetsforstyrrelse eller personlighetstrekk, det har vi jo vært innom mange ganger, det handler rett og slett om at man ikke klarer å vise anger man klarer ikke å sette seg inn I andre menneskers følelser og det også en stor fare for at man gjør nye alvorlige forbrytelser, rett og slett fordi at man ikke har disse her, skal vi si, normale sperrene. Og det passer jo godt inn med det bildet som venner av Philip West har gitt, blant annet I retten, hvor en fyr der som sier at de har vært bestevenner siden tidlig på ungdomsskolen, men de har likevel aldri snakket om følelser. Han har heller aldri snakket om noen kjærester eller damer, de har gått ut fra at han var aseksuell.
1: Vi har jo vært inne på dette tidligere. Hvor vanlig det egentlig med den type personlighetstrekk blant folk som til slutt ender opp med å bli kriminelle og bryte loven?
0: Dyssosial personlighetsforstyrrelse jo noe vi ser I mange alvorlige saker, hvor det handler om voldtekt, hvor det handler om drap, og det jo I de sakene der hvor man også har inn rettspsykiatere da, som vurderer det, og derfor så vet vi jo mye om den type saker. Og så det viktig å si da, at en skizoid personlighetsforstyrrelse eller et skizoid personlighetstrekk, det betyr ikke det samme som at man farlig, og det gjør det heller ikke med dyssosiale personer. Det må på en måte mer til.
1: Brynjar, nå ble det ikke konkludert med at Philip West var utilregnelig, men han kunne jo likevel ha blitt dømt til tvungen psykisk helsevern, for straffeloven I Danmark litt annerledes enn den norske.
2: Ja, slik jeg har satt meg inn I loven I tilknytning til straffereaksjonen I denne saken, så jo, har man litt annen gradering i Danmark enn det man har I Norge. Altså man har et mellomskikt mellom de som har psykiske avvik, gjerne på seksualitetens område eller personlighetsmessig avvik, men som ikke så syke at de ikke ansvarlige for sine handlinger. De har man en spesiell straffereaksjonsform I Danmark, som vi har liksom, I Norge så har vi da dom på tvungen psykisk helsevern, det de som så syke at de ikke kan straffes, og så går man over da I fengselsstraff, eller da for de særlige farlige forbryterne som man trenger et samfunnsvern mot, som også kan ha avvik, de kan man ha snakket om forvaring for. Men I Danmark så har man altså valgt en litt mer nyansert gradering, hvor man da har en egen straffereaksjon på dette mellomskiktet, for å bruke det uttrykket. Altså de som har personlig avvik, de som syke, men som samfunnet og lovgiver da mener at fortsatt skal være strafferettslig ansvarlig. Og da kan man ha, da får de fengselsstraff, men da kan man ha særreaksjoner innen den fengselsstraffen de blir idømt.
0: Og det betyr jo da at hvis du har psykiske utfordringer eller psykiske plager, men at du forstår konsekvensene av handlingene dine, så kan du settes I fengsel, men at du må få behandling, eller du kan få behandling I stedet på psykiatrisk avdeling.
1: I de 12 dagene rettssaken varer, nekter Vest for å ha noe med drap.

0: ape på Emilie Meng å gjøre, og han nekter for å ha prøvd å kidnappe 15-åringen. Men han erkjenner straffskyld for noen ting I saken med 13-åringen. Så, I slutten av juni 2024, faller dommen. Philip West dømmes til livstid I fengsel for drapet på Emilie Meng, bortføringen av den 13 år gamle jenten, og forsøk på bortføring av den 15 år gamle jenten. Og Dennis, hva slags dom dette?
1: Ja, den interessant, fordi den legger jo til grunn at han mente å kidnappe, seksuelt misbruke og drepe alle disse tre. Det mener retten bevist utover enhver rimelig tvil, og det sier de jo ut fra både det de har funnet på datamaskinen hans, det han selv har forklart I avhør, og ikke minst så skrev han to noveller mens han satt I varetektsfengsel, hvor han beskriver en jeg-person som kidnapper og mishandler, voldtar og dreper unge jenter. Og disse ble jo lest opp I retten og blir også trukket frem av dommeren.
0: Philip West har hele veien nektet for å ha noe med drapet på Emilie Meng å gjøre, og I nesten 10 år har jo dette vært en av Danmarks største uløste drapsaker helt til nå.
1: Ja, for I mai 2026 så tar denne saken nok en ny vending. I et nytt avhør så innrømmer Philip West at det var han som drepte Emilie Meng. Og I det samme avhøret skal han også ha fortalt flere detaljer om bortføringen av den 13 år gamle jenta som ikke tidligere har kommet fram. Og ifølge forsvareren hans så tilsto han dette fordi han ønsket å ta ansvar.
0: Du jo forsvarer, Brynjar. Det har gått 10 år. Hvorfor tilstår han nå, tror du? Det
2: kan være forskjellige årsaker til at man tilstår etter hvert. Det kan være bare et bekjennelsesbehov og et soningsbehov for egen del, men så kan det også I tilfellet her være et strategisk godt utgangspunkt med tanke på at soningens innhold, det behandlingsforløpet som han har, vanskelig vil la seg forene med en senere søknad om løslatelse hvis han ikke har erkjent noe. Altså, det at han erkjenner kan vise at han I en prosess som gjør at han ikke vil bli sett på som en så stor samfunnsrisiko ved en for eksempel permisjon ved en senere søknad om løslatelse.
0: Men Brynjar, etter å ha jobbet så hardt med å forsvare noen som sier at de ikke har gjort det, hvordan det som forsvarer hvis personen da plutselig snur?
2: Det er et interessant tema. Veldig ofte så tror jeg at mine klienter som står veldig på sin egen uskyld, først og fremst forsvarer seg overfor seg selv og står I en fortrengningsposisjon, fordi at det vanskelig å ta inn over seg at man har gjort de handlingene man anklaget for å gjøre. Så jeg har flere tilfeller hvor det hvor jeg tenker at det situasjonen, altså at man vil ikke innrømme overfor seg selv at man den som man blir anklaget å være, altså, og overfor sine omgivelser, at man sliter med å ta ansvar overfor familie, som blir skuffet, og så videre. Så kan det jo tenkes da at det blir lettere når man allikevel da domfelt. Jeg tror jo også forsvarerne stort sett har en klar oppfatning om klienten skyldig eller uskyldig, så I hvert fall for egen del, så vil jeg jo oppleve det mer som en sånn, ja, da var det I hvert fall ikke uriktig at han ble domfelt, og da ikke jeg noe bebreide for en uriktig domfellelse I hvert fall, og så man litt happy for egne veien også.
0: For Philip West så endrer ikke denne innrømmelsen på så mye, I hvert fall ikke akkurat nå, Dennis.
1: Nei, kanskje på sikt, som Brynjar har vært inne på når han skal søke om prøveløslatelse. Først og fremst jo dette noe som gir viktige svar til familien til Emilie Meng, som har stått I en utrolig krevende situasjon, og som rett og slett ikke vet hva som skjedde da datteren deres ble drept. Og så kan jo også dette gi noen interessante svar for politiet, Valentina, hvor de kan ta forklaringen, den nye forklaringen, og se det ting vi kunne gjort annerledes når vi vet fasiten.
3: Det var podcasten Krimrommet, og P2-pulsen fortsetter rett etter nyhetene.
4: Herrene kan nyter klokka 5. USA har angrepet over 80 mål I Iran I natt, ifølge den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Amerikanske styrker angrep iranske luftvernsystemer, kommando- og kontrollnettverk, kystradarstasjoner, sjømålmissiler, samt over 60 småbåter tilhørende den iranske revolusjonsgarden I og nær Hormuz-stredet, skriver CENTCOM på X tidlig I morges. Angrepene hadde som mål å svekke Irans evne og fortsatt å angripe internasjonal handel I skipskorridoren, heter det. USA hevder at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet I Hormuz-stredet I går. Det foreløpig ikke kjent hvor store skader de seneste angrepene har ført til. Nordvest I Kina 21 personer funnet døde etter jordskredet I byen Longnan I Gansu-provinsen. Totalt 33 personer ble tatt av jordmassene ifølge myndighetene. Søks- og redningsaksjonen på stedet nå avsluttet, og Kina har vært rammet av kraftig regn, tordenvær og flere oversvømmelser de siste dagene. Trondheim skal få flere hundre nye elbusser, men har ikke nok strøm. Årsaken at nettet ikke godt nok utbygd. Hvis de ikke får nok strøm, kan det bli aktuelt å ta I bruk aggregater for å få ladet de nye bussene. Det enda ikke avgjort om aggregatene skal bruke biodiesel eller fossilt drivstoff. Og vi hører samferdselsdirektør Jon Bernt Brønstad I Trøndelag fylkeskommune.
5: Vi har jo varslet nettselskapene om at vi har behov, og den behandlingen foregår jo der, vil jeg tro. Men vi har jo ambisjoner og håp om at vi skal bli prioritert.
6: Nei, jeg kommer til å ta denne saken her opp med stortingsgruppa vår, og be om at det haster å få I gang et arbeid med å få prioritert strømbruket vårt. At vi kan ikke bare ha et opplegg hvor vi lener oss tilbake og sier at folk må bare stelle seg I kø uten noen inndeling og prioritering.
4: Det sa til slutt leder Jonas Ali Ghani Sade I hovedutvalget for beredskap, klima og natur I Trøndelag fylkeskommune. Ingen ble alvorlig skadd da det begynte å brenne I fjerde etasje I en bygård I Fuktsgate I Oslo ved 13:30 I natt, sier operasjonsleder Kristine Bryntesen Nedly I Oslo politiet.
7: Brannvesenet tok seg raskt opp til fjerde etasje, og der fant de en elsparkesykkel som det brant I, som de fikk kjapt båret ut fra bygningen. Ute på stedet der så var det cirka 15 beboere som hadde evakuert seg selv da brannalarmen gikk. Ambulansen meldte at de hadde sett til totalt 4 beboere I blokken, da de hadde pustet inn noe røyk.
4: Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.
8: NRK P2.

0: Ida Yasin Andersen og Einar Lie Slangsvold er dette, og vi skal etter hvert til en ganske velkjent konflikt som mange lokalmiljøer kan kjenne seg igjen
1: I. Ja, I innlandet det planlagt to vindkraftverk, og et solkraftverk oppe og går, og da skaper en konflikt som lokalavis og Østlendingen må navigere I, skal vi høre når vi snakker med dagens lokalavis.
0: Og så skal det også handle om skrekkfilmen Blair Witch Project, som ble et fenomen på 90-tallet, da de lurte publikummet trill rundt. Siden så har det blitt en svært innbringende film, forteller podcasten oppdatert snart. Men nå så skal vi til Midtøsten.
1: Ja, for hvordan reagerer verden når FN slår fast at palestinske barn blir målrettet angrepet av israelske styrker? For to veker siden ble nettopp dette slått fast I en rapport av granskingskommisjonen til FN. Israel har lenge vært skyldet for drap på sivile og barn, men rapporten legger frem konkrete bevis for hvordan mye av krigføringen har vært målrettet mot barn. Leder for granskingskommisjonen til FN, Srinivasan Muralidhar, fortalte da han la frem rapporten om systematisk drap på og skading av barn.
2: There has been a widespread and systematic killing and harming of children between 7th October 2023 and 7th October 2025. We have witnessed more than 20,000 children who have been killed and more than 44,000 children who have been injured. Children constitute 30% of all those killed. And the killing and injuring of children has been a continuing activity.
1: Leder for granskingskommisjonen til FN hører vi her som sier blant annet at barn utgjør 30% av de over 70,000 drepte siden oktober 2023. Han sier også at mer enn 20,000 barn har blitt drept mellom 7. oktober 2023 og 7. oktober 2025, og mer enn 44,000 skader. Og Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder I Raftostiftelsen, en organisasjon som altså jobber for menneskeretter. Denne rapporten slår altså fast at Israel målrettet angriper palestinske barn. På hva måte da?
3: Altså, dette jo en rapport som viser den brutaliteten vi har sett I over to år fra israelsk side. Det en, det har jo vært mye dokumentasjon på hvordan denne krigen rammer barn uforholdsmessig, både I Gaza og på Vestbredden. Det denne rapporten viser jo også nye bevis på at dette har vært målrettet, og at det fortsetter også etter våpenhvilen, både på Gaza, men også stadig mer på Vestbredden. Mm. Og det skjer jo gjennom blant annet måten man både angriper barn som uskyldige, som ubevepnet, som at det rammer uforholdsmessig sivile, går etter sykehus og barnesykehus, men også rett og slett dreper forsvarsløse barn, både på Gaza, men også på Vestbredden, og det jo sterk kost, viktig at det kommer frem.
1: Og dere I Raftostiftelsen følger situasjonen for barn I de okkuperte palestinske områdene tett, og I 2023 delte dere ut Raftoprisen til Defense for Children International Palestine, som nylig måtte legge ned, men som I over 30 år har jobbet for rettene til barn som lever I disse okkuperte palestinske områdene. Og de har gjort en del dokumentasjonsarbeid som denne rapporten også faktisk delvis baserer seg på. Og Jostein, det jo alvorlige skyldninger som kommer frem I denne rapporten mot Israel, men hva bevis det rapporten legger frem I denne skyldningen om målrettet angrep mot barn, hvis vi skal være helt konkrete?
3: Nei, altså det dette med både hvordan krigen har vært ført I Gaza, og måten den har vært altså helt uforholdsmessig i hvilke type våpen man har brukt og hvordan man har gått til angrep på områder med stor sivilbefolkning, men også hvordan man har gått etter nettopp den infrastrukturen, altså skoler, sykehus, barneavdelinger, hindret mat I å komme inn til, som har vært spesifikt rettet mot barn. Det jo mye av den krigføringen på Gaza som de viser detaljert, men også hvordan man på Vestbredden har hatt en stadig eskalerende situasjon med angrep på forsvarsløse barn der det ikke har, der de kan helt klart vise at disse barna ikke har gjort noe, det har ikke vært noe selvforsvar. Det er hvilke type våpen de bruker, hvilke type kuler det er.
1: Ja, for hva type våpen og ammunisjon er det som er brukt som forteller oss dette her?
3: Nei, altså det er jo en del blant annet bruk av altså ekspanderende kuler, det er ting som skal gjøre mest mulig skade, og også mange situasjoner der de kan vise at man helt, de vet at de angriper barn eller foreldre eller nyfødte, og har et helt klart uskyldige barn som angrepes. Og et eksempel som trekkes frem er jo, når de la frem rapporten, er jo et eksempel på en 14 år gammel gutt som ble skutt, og var ikke i et område med noe konflikt, det var en ubevepnet gutt som blir skutt, og de lar han blø i hjel i 45 minutter, mens israelske soldater røyker ved siden av. Og det er noe den brutaliteten denne rapporten viser alt for mange eksempler på.
1: Og så må vi få med at ifølge Reuters så avviste Israels delegasjon i Genève rapporten og kaller den et ærekrenkende falskneri. De sier også at alle barn fortjener beskyttelse, og hevder at rapporten ignorerte Hamas sin brutale taktikk. I september konkluderte FN sin granskingskomité med at Israel har gjort seg skyldig i folkemordet i Gaza, og Israel kaller den granskingsrapporten for skandaløs og falsk. Men det er altså, jeg tenkte at vi skulle høre litt mer fra leder i FN-kommisjonen, som forteller at de rammer barn og blir blant annet angrepet gjennom luftangrep.
2: Children are being killed mainly in two ways. One, through airstrikes using high-yield explosives with wide-area effects. And second, using quadcopters, drones and sniper rifles that specifically target and kill children to their head and upper body.
1: Ja, barn blir drept gjennom luftangrep eller ved drone og skarpskyttergevær som treffer de i hoved og overkroppen. Og vi har også med oss pensjonert seksjonsoverlege ved ortopedisk avdeling på Ullevål sykehus, Geir Strei Andreasen. Velkommen til deg også.
4: Takk for den.
1: Du har også i løpet av de 12 siste årene vært i Gaza over 20 ganger, 5 av de under den siste krigen. Og du har også vært med på å utarbeide en studie i samarbeid med leger i Sør-Gaza og St. Olavs hospital, der dere blant annet fant at i løpet av de første 9 månedene av 2025 var det 321 barn under 18 år som kom inn som pasienter med hovedskader. Og hvordan kjenner du, Geir, igjen da vi hørte i klippet om barn som blir rammet av luftangrep eller skuddskader i hovedet?
4: Ja, jeg kan bare fortelle det jeg har sett og opplevd. Og spesielt var det en 15 år gammel ung jente så inntrykk på meg da hun kom inn etter å bli skutt i magen, hvor hun og sammen med sine søsken skulle ut og hente brensel. Og dette var faktisk under våpenhvilen i januar-februar 2025. Hvor hun helt ut av det blå ble skutt og kom inn på sykehuset med store skader. Og vi har sett at, eller jeg har selv sett unge gutter som har spilt fotball i gaten og blitt skutt på helt vilkårlig.
1: Og du har vært vitne til det, rett og slett?
4: Jeg har vært vitne, og jeg har fulgt dem opp og snakket med dem. Så dette kan jeg bevitne at det skjer, og dessverre så er det altså helt i tråd med det jeg selv har opplevd. Jeg kunne ha nevnt mange eksempler. Mm.
1: Kan du fortelle litt mer om hva type hovedskade det er snakk om?
4: Ja, i denne studien, så først og fremst, eller registreringen som er gjort av legene på nevrokirurgisk avdeling på Nasser-sykehuset i Sør-Gaza, registrerte de alle penetrerende hodeskader som kom inn de første 9 månedene i 2025 i Sør-Gaza. Penetrerende hodeskader, det vil si at kan være skuddskader eller splintskader fra ulike våpen som trenger inn i hjernen, altså en alvorlig skade. Det kom inn 719 pasienter på disse månedene.
1: Altså de ni første månedene i 2025?
4: De ni første månedene, og 45% av disse var barn. Det vil si at det kom inn 1,2 barn hver dag på sykehuset i Sør-Gaza. Ikke i hele Gaza, men kun i Sør-Gaza. Mm. Så det sier noe om omfanget.
1: Ja. Hvordan var det da å ta imot disse barna med denne type skaden?
4: Klart det er veldig vanskelig, fordi at de får ikke den behandlingen de skal ha. Det er alvorlige skader, om det er i Norge eller i Gaza. Og kun 17% ble operert, langt flere skulle bli operert, men på grunn av de knappe ressursene og mangel på alt og prioritering, så ble mange lagt til side. Så 30% de døde i løpet av den tiden de lå på sykehuset, og det var bare 30% som ble utskrevet uten varige men.
1: Josen Hole Kobbeltveit, daglig leder i Raftostiftelsen. Rapporten ble altså lagt frem for 2 uker siden. Du deltok også i et digitalt seminar etterpå der de fortalte om rapporten. Kan du fortelle litt om hvordan det var å delta på dette her og høre det som ble lagt frem?
3: Så dette var et arrangement av Defense for Children International som kommisjonen la frem rapporten, og det er klart at det er veldig sterkt å høre også, fordi de går jo veldig saklig og nøkternt gjennom det de har funnet, men brutaliteten som vises er jo, og som kommer frem, er jo helt forferdelig, og det er også sterkt å høre på, fordi de sier jo også det at de legger frem disse bevisene, de legger frem disse helt klare bruddene både på krigens folkerett, på menneskerettighetene, på krigsforbrytelser. Og så erkjenner de også det at de er veldig tvilende til om det internasjonale samfunnet vil gjøre noe med dette, om det vil få noen konsekvenser. Ja. Og det er jo de ærlige om, og det tenker jeg også er, når jeg hører det Geir sier, sant, og vi leser rapporten, så det er klart at det er jo det som også er så graverende her, at dette får fortsette.
1: Og det er jo altså da 2 uker siden rapporten ble publisert. Hva reaksjoner har han fått på verdensbasis?
3: Klart, det har jo fått en del oppmerksomhet, og jeg tror vi skal, det er jo også sånn at stadig flere blir jo både oppmerksomme på den krigen i Gaza, men også okkupasjonen på Vestbredden og Israels krigsforbrytelser der. Det er jo stadig flere som også blir mer kritiske til Israel og støtte til Israel, også i Europa og i USA. Sånn at, og denne rapporten er jo, jeg tror det er en grunn til at Israel går så hardt ut også, fordi at de vet jo det at dette her er kritikk som rammer, også fordi den peker på ikke bare at barn er offre, men den også viser hvor målrettet en del av krigføringen har vært.
1: Hva mener du med at Israel går hardt ut?
3: Nei, de går jo hardt ut, som også det ble vist her tidligere at i sendingen, at Israel tar jo veldig sterkt avstand fra sånne, denne type rapporter. Det gjør de nesten hele tiden, men det er klart at jeg tror jo det at dette er en rapport som kan også få betydning for folkemordsanklagene som ligger der i den internasjonale domstolen.
1: Ja, for det er altså en pågående sak mot statsminister i Israel, Benjamin Netanyahu, der i 2024 altså utsetter den internasjonale straffedomstolen ICC en arrestordre på han, blant andre, for da de mener er forbrytelser mot menneskeheten på palestinske territorium. Så hvordan står den saken nå, og kan denne rapporten få konsekvenser for dette her?
3: Så det jo litt sånn at internasjonal rett på disse områdene går ikke nødvendigvis så veldig raskt, men over tid så vil jo dette være en viktig del av bevisbyrden, både når det gjelder den midlertidige kjennelsen som kom allerede i januar 2024 om risiko for folkemord, der det er en prosess som vil vurdere om Israel er skyldig i folkemord i Gaza. Det er jo den ene prosessen, den andre er jo prosessen mot Netanyahu og en del israelske ledere. Det var jo også mot en del ledere i Hamas som stod bak 7. oktober, men de er alle sammen drept siden da. Men det er klart at dette kan jo både få konsekvenser for folkemordsanklagene, og det kan få konsekvenser for Netanyahu om han skulle gå av og bli straffeforfulgt.
1: Geir Strei Andreassen, som altså har vært og jobbet i Gaza i mange omganger. Skadene av disse hovedskadene som vi snakket om er omfattende, men hva tenker du er de større langsiktige konsekvensene av dette her?
4: De langsiktige konsekvensene, det er jo enorme. Mange av de barna som overlever, de er jo psykisk traumatisert. Ikke bare fysiske skader de må leve med, men også de psykiske traumene. Mange har mistet foreldrene, de har mistet søsken og kanskje hele den nære familien. Og de har vært uten skolegang i nærmere 3 år nå. Mm. Så de har ikke lekt og levd et normalt liv i denne tiden. Og de har vært uten en barndom i 3 år. Og de har levd med konstant frykt, de har blitt fordrevet, og en konstant usikkerhet. Så når alt dette skal bygges opp igjen i Gaza, så er jo barnene avgjørende for fremtiden, og det vil være et enormt behov for langvarig hjelpeapparat, både medisinsk, psykosocialt og innen utdanning.
1: Ja. Og du forteller litt om umulige valg en må ta, og kapasitet som ikke strekker til, og jeg lurer litt på, for deg som lege, hva på en måte er det som gjør mest inntrykk, eller hva har gjort mest inntrykk når du har vært i Gaza og jobbet?
4: Jeg tror alle oss helsearbeidere som jobbet i Gaza, det er barna som har gjort sterkest inntrykk. Det er barn overalt i statistikk, både når det gjelder skadebarn og blant de drepte, med ca. 21 000 drepte nå. Og det reelle tallet er høyst sannsynlig mye høyere, fordi det ligger fortsatt mange barn under ruinene. Og det er jo sånn at barn utgjør en stor del av befolkningen i Gaza, og når det da bombes eller angripes mål, så bor folk veldig tett, og det gjør at veldig mange uskyldige og en stor del av barna da blir drept og skadet.
1: Jostein Kobbeltvedt, Ole Kobbeltvedt i Raftostiftelsen, altså du nevner at rapporten kan kanskje få konsekvenser for bestemmelsen om folkemord og arrestordren på Netanyahu, men er det noen andre konsekvenser som denne rapporten kan få, kort til slutt?
3: Altså, internasjonal rett gjør jo det at vi alle er, altså alle stater som kan påvirke dette er ansvarlige, og kommisjonen peker jo også på at ikke bare israelske myndigheter er ansvarlige for dette, men også stater som bidrar til krigføringen, til okkupasjonen, næringsliv som bidrar til det, og rett og slett stater som heller ikke gjør nok for å hindre at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeretten og folkemord skjer foran øynene våre. Så det er jo også viktig å ta med her. Det internasjonale samfunnet har et felles ansvar for å stanse denne type forbrytelser. Og så vil jeg bare si også det at en av de organisasjonene, altså Defense for Children International Palestine, den palestinske avdelingen av denne internasjonale bevegelsen, har måttet legge ned på grunn av nettopp trusler og hets fra Israel etter 30 års arbeid for barns rettigheter i de okkuperte palestinske områdene, sier jo også litt grann om hvem det er som, som at de som har stått opp for barns rettigheter, også er de som nå må legge ned fordi rett og slett på grunn av trusler og forfølgelse. Og det er jo også en del av dette bildet som er viktig at vi ser og det internasjonale samfunnet reagerer på.
1: Vi har altså snakket om at FN slår fast at palestinske barn blir målrettet angrepene av israelske styrker. Israel avviser denne rapporten. Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder i Raftostiftelsen, og Geir Strei Andreasen, pensjonert seksjonsoverlege ved ortopedisk avdeling på Ullevål sykehus, som altså har vært i Gaza mange omganger og jobbet. Tusen takk for at dere var med i P2-pulsen.
5: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
0: Og her så skal det nå handle om film, for skuespillerne forfalsket sin egen forsvinning og gikk i skjul for å lage en skrekkfilm. Filmen ble fremstilt som en grufull dokumentar ved navn Blair Witch Project. Den filmen skapte sterke reaksjoner fordi verden trodde at skuespillerne hadde forsvunnet på ekte. Og er i dag en av tidenes mest innbringende film sammenlignet med budsjett. Vi skal høre mer om filmen i dagens episode av podcasten Oppdatert.
6: Året er 1999, og rundt omkring på universiteter i USA begynner det plutselig å dukke opp savnet plakater av tre studenter. På plakaten kan man se sort-hvitt bilder av de tre med beskrivelser om høyde og hårfarge, og at de forsvant etter å ha vært på telttur i en skog i Maryland. Like etter kommer en film om forsvinningen.
7: I am so sorry.
6: Filmen skremte ikke bare vettet av kinogjengere over hele verden. Den endret også filmbransjen for alltid. Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
8: Jeg husker jeg var veldig spent første gang jeg så The Blair Witch Project, for ryktene gikk om at filmen hadde skremt vettet av kinogjengere i USA, og at noen hadde kastet opp, og at filmen kanskje til og med var basert på virkelige opptak. Derfor var hypen enormt stor da den endelig fikk Norges premiere 22. oktober 1999.
6: Birger Vestmo, du er filmanmelder i Filmpolitiet her i NRK, og er en av dem som strømte til kinosalen for å se denne filmen. Og for dem som ikke har sett den, hva handler den om?
8: I korte trekk handler The Blair Witch Project om Heather, Josh og Michael, som i oktober 1994 drar ut i skogen nær Burkittsville i Maryland for å lage en dokumentarfilm om en lokal myte eller legende. Den forteller om Ellie Kedward, som på 1700-tallet ble anklaget for å være heks, men fortsatt å spre død og uhygge etter sin død.
9: Some of the young kids started to disappear. Nobody knew anything about why they were disappearing.
8: Studentene vil prøve å finne ut om denne myten er sann, men går seg vill i skogen, finner flere mystiske symboler og hører skumle lyder.
10: Jesus Christ. That's fucking creepy.
6: Og det at The Blair Witch Project i det hele tatt blei en film som gjorde at folk satt livredde i kinosaler verden rundt, begynte med en idé som kom en het og fuktig kveld i 1993. De to filmstudentene Daniel Myrick og Eduardo Sanchez, som begge er lidenskapelig opptatt av film, henger sammen på campus, og samtalen beveger seg raskt over på skrekkfilmer. De synes det er alt for lenge siden det kom en skikkelig god skrekkfilm, og når de begynner å ramse opp hvilke skrekkfilmer de selv liker best, er de enige om at de beste skrekkfilmene er de som er inspirert av noe fra virkeligheten. Tanken om at noe kan skje er noe av det som skremmer dem mest. Men det er noe de synes er enda skummelere.
8: Ja, de synes at særlig én sjanger gjør seg spesielt godt i skrekkfilmdrakt, nemlig dokumentaren. Det er nemlig et bilde som har brent seg inn i netthinna deres. Bildet av et enormt fotavtrykk fra en dokumentar om myten om Bigfoot. Det var et eller annet med det skurrete bildet av dårlig kvalitet som gjorde det ekstra skummelt.
6: Filmstudentene har lyst til å lage en nervepirrende film som virker ekte, og de begynner å pønske ut et prosjekt som skal krysse grensa få i filmverden før har turt å krysse. Men de har lite erfaring med langfilmproduksjon, og de har lite penger. Likevel så setter de seg ned og begynner på et slags manus.
8: Filmen blir laget uten et manus i vanlig forstand. Daniel og Eduardo skriver i stedet beskrivelser av skuespillerne, landsbyen og villmarka rundt, og lister opp hendelser som filmen må ha med for å drive historien videre.
6: Så da går de i gang med å finne det viktigste elementet, hovedrollene som skal bære hele historien. Og nå gjør de noe litt spesielt. De lager en annonse der de advarer interesserte om at dette vil bli det mest ubehagelige prosjektet noensinne.
8: De får med seg tre skuespillere, nemlig Heather Donahue, Michael Williams og Joshua Leonard, som alle er i begynnelsen av 20-årene og helt ukjente.
6: Og med skuespillerne i boks så bestemmer de seg for å blåse støv av en fortellerteknikk som kalles found footage.
8: Det er en fortellerteknikk der handlingen presenteres som om den består av ekte opptak som er i hermetegn funnet eller gjenoppdaget. Et av de første eksemplene er Cannibal Holocaust fra 1980, som var så overbevisende i sin grufullhet at man oppriktig trodde filmen var ekte. Nå vil Daniel og Eduardo gjøre det samme med The Blair Witch Project.
11: We were always thinking that the footage gets mailed to somebody and with no return address, you're like, who the hell had this footage?
6: Og nå som de to kompisene har skuespillere med på laget og et slags manus i boks, begynner de å skrape sammen det de finner av sparepenger, sånn at de kan sette i gang med innspillingen. Og de har en plan om å filme det hele på en uke som blir beskrevet som helvetesuka. En kald oktoberdag i 1997 tar Daniel og Eduardo imot skuespillerne i den frodige delstaten Maryland i USA. Heather, Michael og Joshua får et lynkurs i hvordan de skal bruke filmutstyret, og de vet lite om hva som venter dem.
8: Tre dager etter at de kommer til Maryland, forlater regissørene de tre skuespillerne ved et skogholt, ikledd lua, jakka og handska blir de sendt ut i villmarka. I sekken deres har Daniel og Eduardo pakket ned turutstyr og nok mat til at de skal kunne klare seg i tre dager.
6: De går inn i skogen, og så trykker de record.
12: Here he is, filling out our first slate for our first shot.
13: Should we all, like, get our fingers open and bleed on it? A little bloodletting on the slate?
12: No, we'll save that for later.
8: Skuespillerne har med seg et DV-kamera og et 16mm-kamera, samt en lydopptaker. De blir bedt om å filme så mye som mulig og improvisere dialogen. De blir sendt til sjekkpunkter der de finner nye kamerabatterier, stadig mindre matrasjoner og lapper med korte instruksjoner om hva de skal gjøre videre.
6: Regissørene Daniel og Eduardo holder seg i bakgrunnen og følger skuespillerne via GPS. De ser at de beveger seg rundt i skogen, og om nettene så holder de dem våkne med lyder. Etter en uke i skogen så kan de se at trioen er frynsete, utslitt av sult og søvnmangel.
8: Daniel og Eduardo ønsker autentisitet, og det får de ved å slite ut sine skuespillere gjennom 7 harde dager med nærmest uavbrutt innspilling. Og det fremgår klart og tydelig av filmen at Heather, Josh og Michael blir stadig mer trøtte, sinte og irritable etter hvert som situasjonen i den øde skogen tilspisser seg.
14: You have got to fucking be kidding me!
15: Fucking kidding!
16: Fuck off me, man!
14: What the fuck are you out of your fucking mind?
6: Etter litt over en uke i skogen er opptakene ferdige. Og nå begynner jobben med å flette sammen alt som har blitt filmet med de to håndholdte kameraene. Etter bare noen måneder på redigeringsrommet de klare med en film. Nå gjenstår det bare å fange interessen til publikum. Til tross for lavt budsjett har Daniel og Eduardo store ambisjoner. Så nå begynner de, i god tid før premieren, å legge en plan for å skape mest mulig blest og oppmerksomhet rundt filmen, og de hanker inn en PR-ekspert. Og målet? Å lure en hel verden.
8: De får et PR-byrå til å lage en utspekulert reklamekampanje på internett, som på den tida enda var forholdsvis nytt for mange. I juni 1999 dukket det opp et nettsted for filmen, som blant annet inneholder nyhetsklipp, politirapporter og meldinger om forsvunne studenter. Dette med på å skape en diskusjon på flere online-forum, der brukere spekulerer i om dette virkelig virkelig. Filmskaperne lager også plakater om de savnede studentene, og i filmens oppføring på nettstedet Internet Movie Database blir både Heather Donahue, Michael Williams og Joshua Leonard oppført som savna og antatt død.
6: Skuespillerne får også beskjed om at de skal holde lav profil, og at de ikke får lov til å bli med på andre filmprosjekter før filmen ute, slik at folk ikke kan oppdage at det hele en løgn. Det blitt sommer 1999, og det klart for premiere.
8: Media melder om kinogjengere som tror de skal se en dokumentar og bli veldig redde og engstelige av innholdet. Noen skal til og med ha kastet opp, ikke fordi filmen så drøy, men fordi ristinga fra de håndholdte kameraene rett og slett gjør dem bilsjuke.
13: Josh, is that you down there? Josh.
8: The Blair Witch Project har faktisk ordinær USA-premiere på ett eneste sted den 14. juli, nemlig på en liten indie-kino i New York. Men det går bare noen dager før den sprer seg til 25 andre byer, og etter to uker går filmen over hele USA.
6: Og sakte men sikkert så blir filmen en snakkis. Og den settes ikke bare opp på kinoer i USA, den sprer seg også til flere andre land.
8: Mange altså usikre på om The Blair Witch Project fakta eller fiksjon. Til og med norske journalister tror det ekte, i hvert fall en. VGs filmanmelder beskriver The Blair Witch Project som en dokumentar, og spør, trenger vi virkelig å se det her?
6: Men så, noen måneder etter at filmen har gått på kino, begynner skuespillerne å dukke opp intervjuer, og verden begynner nå å skjønne at det hele var en løgn.
8: Men The Blair Witch Project blir en braksuksess. På verdensbasis filmen den 11. mest sjette i 1999, og tjente inn over $248 million. Det her gjør at filmen, som har et budsjett på bare $60,000, tidenes mest innbringende i forhold til hva den kostet å lage. For regissørene ble filmen en gigantsuksess som de aldri greide å gjenta, men The Blair Witch Project gjorde dem styrterike. Noen rapporter hevder at filmskaperne tjent minst $20 millioner på filmen. De tre skuespillerne derimot ble avspist med et honorar på skarve $500 i uka, på en innspilling som varte bare 8 dager. Og da filmen ble en kjempesuksess, fikk de hver sin fruktkurv fra filmselskapet Artisan Entertainment.
6: Og det gikk så langt at regissørene og skuespillerne på et tidspunkt havna i en rettstvist, som endte med at skuespillerne fikk 3 millioner kroner hver. Skuespillerne har selv også uttalt at de ble traumatiserte av det hele. Birger, hvordan har The Blair Witch Project påvirket skrekkfilmsjangeren?
8: Altså den gjenoppliva, den såkalte found footage-sjangeren. Mange andre filmskapere så med misunnelse på den vanvittige inntjeningen. Samtidig så flere hvordan det faktisk gikk an å lage kinofilm på et lavt budsjett med billig utstyr. Og rundt årtusenskiftet så vi også en teknologisk utvikling som gjorde denne typen filmproduksjon enda enklere og mer økonomisk. Så i året som fulgt fikk vi en eksplosjon av lignende prosjekter.
6: Hva forklaringen på at skrekkfilmer klarer å håve inn penger når resten av filmbransjen sliter?
8: Skrekkfilmsjangeren fyller kanskje et behov for å oppsøke det ekstreme som en slags form for psykisk beskyttelse I usikre tider. Jeg leste en gang en teori fra en professor ved Johns Hopkins Carey Business School som heter Hayang Yang, og han skrev at eksponering for skremmende historier, som for eksempel demonisk besettelse eller angrep fra fremmede, kan være stimulerende både mentalt og fysisk. De her opplevelsene kan vekke både negative følelser som frykt eller angst, og positive følelser som spenning eller glede, og vi har en tendens til å føle de mest positive følelsene når noe får oss til å føle de mest negative, og det forklarer kanskje hvorfor publikum har en tendens til å oppsøke skumle filmer, spesielt når verden virker uforutsigbar. Kinosalen på en måte et kontrollert sted, der vi sammen med mange andre kan overvinne ondskapen.
1: Flere episoder av podcasten Oppdatert kan du finne I appen NRK Radio.
5: Det P2-pulsen I NRK P2.
0: Det altså påfallende stille på veiene, og samfunnet girer ned litt, og vi altså I gang med fellesferien. Men hvordan oppstod dette konseptet og begrepet fellesferie, det lurer vi på litt senere.
1: Og apropos feriene, kan man bruke ferien på nyta, litt sånn paraplydrinker, sol, strand og trygge forhold I syden, høres ikke da deilig ut?
0: Ja, det ikke så verst, I hvert fall ikke hvis det litt ut på høsten en gang.
1: Ja. Nordmenn liker fortsatt å reise til syden, men hvor egentlig syden?
0: Ja, det skal vi også prøve å finne ut av, men nå blir det litt musikk. Kvartetten Kronstad 23 ble dannet I Kronstad I Bergen I 2023, og dermed ga jo navnet seg selv. Nå de ute med sitt tredje album som heter Dødehavet, og vi skal høre en låt som heter Menigheten.

0: Dette låten Menigheten av Kronstad 23.
1: Og nå skal vi til altså dagens lokalavis her i P2-pulsen, og vi skal til avisa Østlendingen, for i sommer så skal vi i P2-pulsen ringe rundt til journalister i Norge for å finne ut hva som skjer der ute i landet. Og på den måten så får vi inn lokalkunnskap fra kriker og kroker i vårt lange land.
0: Som alltid blir vi veldig glade for å høre på deg som lytter til oss, og om du har en idé om hvem vi bør ringe til, eller en sak som er stor der du er i sommer, så bruk gjerne appen NRK Radio for å dele det med oss. Alt du trenger å gjøre er å søke opp P2-pulsen og bruke send inn-knappen som du finner der inne. Kanskje vi ringer deg til og med, eller lokalavisen din?
1: Ja. Og i dag så skal vi i hvert fall til Innlandet fylke, og nærmere bestemt Elverum. Og mange er jo på ferie nå, men du er akkurat tilbake fra ferien din, redaktør Tom Håkenstad. Har du rukket å oppdatere deg på nyhetsbildet i Østlendingens dekningsområde?
2: Ja, det har jeg. Og så er jo jobben min å følge litt med, selv om jeg nå har faktisk vært i Tanzania og må innrømme at jeg de to ukene ikke var innom hver eneste dag. Og så er det noe med at det er jo sånn relativt sommerstille. Men etter at jeg kom tilbake på onsdag, så har jeg oppdatert meg. Akkurat nå så sitter jeg faktisk bare og kikker ut på de tre bruene som er over Glomma, og Glomma som rolig renner sørover gjennom Elverum, og pulsen er sånn god og lav, men nyhetspulsen ligger jo selvfølgelig under.
1: Ja, for det er litt agurketid om sommeren, men hva har Østlendingen på forsiden av avisa si i dag?
2: Vi er egentlig, altså jeg er veldig mot den såkalte agurktida. Jeg har vært journalist i over 30 år, og for 20 år siden, 15-20 år siden, så ble det blitt som en unnskyldning for ikke jobbe. Vi må jobbe like hardt, men det er klart, altså det harde nyhetspreget, eller den politiske nyhetspreget, det forsvinner litt om sommeren. Det er jo fellesferie for veldig mye makt og myndighet rundt omkring. Og da konsentrerer vi på annen type stoff, og oppslaget vårt i dag, det er to veldig aktuelle saker. Det ene er været, det andre er fotball-VM, så vi er vel som mange andre, men det som var litt interessant med været i dag, det var at vi kunne banke til i dag tidlig med hetebølge på gang. Og det var ikke noe overdreven overskrift, fordi Meteorologisk institutt sa at det er en hetebølge på gang. Paradokset er jo det at den kommer til helgen, og akkurat nå så er det nesten rekordkjølig i vårt distrikt. Så vi har fått noen kommentarer på den saken vår, for det er 3-4 grader i, for eksempel på Drevsjø i Engerdalen. Det samme er det på Rena. Her i Elverum er det ikke tosiffra nå, og det er grått, så du kan si at vi har lagd en oppdatert sak på værsituasjonen nå, men lover fortsatt på bakgrunn av Kilden Meteorologisk institutt at det blir bra vær i helga.
1: Ja, ikke sant? Så det er store temperatursvingninger og værforandringer da i deres dekningsområde, men vi har altså hørt at busselskapet i ditt område nå for tida selger billetter for en tier. Hva slags kampanje er det?
2: Ja, det er helt fantastisk. Det er i flere somre på rad nå, så har innlandstrafikk, altså fylkeskommunalt eide trafikkselskapet, sørget for en buss for en tier for folk. Og da er det ikke sånn lokal buss innad i byene for eksempel her. Da er det også over absolutt hele innlandet, som jo er Norges nest største fylke i areal. Og det er altså et så knakende godt tilbud at selv surmaga folk og kritiske journalister ikke klarer å være kritisk til det. For her kan du sette deg for eksempel en 8-9 mil unna her på Gjøvik, kan du sette deg, komme deg til Hamar, Elverum, og faktisk internasjonalt for 20 kroner. Det er bare ett busskift, og da kan du komme deg ut av landet. Da kan du kanskje gjette hvor ut av landet det bærer en da, når du bærer sørover fra Elverum og mot svenskegrensa.
1: Men, ja, siden du sier svenskegrensa, så er det kanskje Sverige det er snakk om.
2: Ja, det er Charlottenberg. Så innlandstrafikk har vært så reuse at de ikke bare stopper på svenskegrensa, men folk kan komme seg inn til Charlottenberg. Och hvis du då för exempel bor i hvor som helst innlandet så kostar det dig alltså från 10 20 30 kronor att komma dig ner och tillsvarende tillbaka. Och då kan du njuta det vackra inland och det vackra Österdalen och Solør för att sitta i timmesvis på buss och känna dig lite som turist i eget fylke. Og samtidig stikker ned og ta deg en liten handel og en opplevelse.
1: Ja, altså turist i eget fylke, sier du. For altså, hvem denne 10-kronersbilletten først og fremst beregnet på? Altså, det folk som bor i området, eller det også turister som kan benytte seg av dette?
2: Nei, man kan jo ta og stikke inn. Dette ikke noe, det ikke noe innlandsstempel i panna på folk. Det heller ikke ment bare for innlendinger, selv om det selvfølgelig praktisk i utgangspunktet å gjøre det. Men hvis du kommer utenifra, for eksempel i Akershus, så kan du jo parkere rett innenfor grensa med en bil og ta deg en buss rundt omkring hvis du ønsker å bli kjørt. Så det for alle, men i utgangspunktet dette her noe som foregår i den tradisjonelle skoleferien, altså fra litt ut i juni og til litt ut i august, sånn at for eksempel skoleungdom kan komme seg rundt omkring for en billig penge.
1: En positiv kollektivnyhet der altså, men det jo også debatt selvfølgelig også i deres dekningsområde. Altså, hvordan tror du det går da med turistene når to planlagte vindkraftverk og et solkraftverk som allerede der oppe går på plass i deres område? Hva tror du det kommer til å bety for turismen?
2: Altså, det et ganske stort spørsmål. Det som jo bakgrunn for at man ønsker å bygge ut i dette distriktet her, blant annet to vindkraftverk, som du sier, i Elverum. Altså, det har vært utbyggere til å ønske fem vindkraftverk. Det har vært politisk behandling for å tillate utredning eller ikke, og i Elverum så ble det tillatt å utrede to. Nå det jo Elverum kommune til sjuende og sist som sitter igjen med makt og

0: en stor utfordring med at vi har en krafttilførsel som blant de svakeste i landet. Og for at det skal bygges ut mer kapasitet i nettet, så må det mer kraft inn. Og det finnes industri som har sagt nei til å bygge ut her, som har hatt lyst til å gjøre det på grunn av kraftkapasiteten. Så det er klart, det et gedigent politisk paradoks og en stor utfordring for politikere her. Skal vi si nei, eller skal vi si ja? Og da mener østlendingen at det fornuftig i hvert fall at noe blir utredet, sånn at vi får noe på bordet som vi kan ta stilling til.
1: Nettopp, altså vindkraftdebatten, den skaper debatt mange steder, også i ditt område, men altså er det, sommeren er for mange også en tid for kulturelle opplevelser, altså er det noen kulturelle arrangementer som dere dekker, og som kan forene både befolkning og turister, og kanskje til og med vindkrafttilhengere og motstandere?
0: Ja, jeg tror det finnes helt vindkraftnøytrale tilbud her i distriktet. Vi er akkurat ferdig med Elvebris, en festival i Elverum. Pop-rockefestival, kall det det, med veldig høyt partysnitt, der 5000 stykker var innom lørdagen, fullt hus, 5000 stykker var innom fredagen. Det har vært en suksess i flere år. Vi har jo et festspill som kommer opp i Elverum i februar, og en jakt- og fiskedager som jo tiltrekker seg, ja, vi er jo 22 000 innbyggere i Elverum, og det kommer jo 50 000 stykker inn her i løpet av noen dager ute i februar, og så er det veldig mye stort og smått rundt omkring i bygder og by, både i Østerdalen som vi dekker og Solør som vi dekker. Så det kulturelle tilbudet her er bredt og godt, vil jeg si, og ja, nei, jeg har enda til gode utenom kanskje på jakt- og fiskedagene. Der kan det bli litt hett og stort rundt rovdyrproblematikken, som jo er distriktets andre potensielle konfliktsak for utenom vindkraft. Men jeg tror at vindkraft, det som med fotballen som vi interessert i om dagen nå. Om du for eller imot vindkraft eller for eller imot ulv, var det ingenting å si i disse dager. Nå setter folk seg ned og ror eller koser seg sammen.
1: Ja, ikke sant? For fotball er noe som setter preg på mange lokalsamfunn. Det er også fotballarrangementer i deres område, kanskje?
0: Ja, det er her har vi, du kan si, litt paradokse utenfor de store byene. Her i Elverum så har det blitt sendt, to av finalespillskampene til Norge har blitt sendt, og det har vært rundt 1200-1300 stykker i den store Terningen Arena, altså det som kanskje er mest kjent som håndballhallen i Elverum. Vi er jo en håndballby. Der har det vært 1200-1300 stykker, meget høyt og godt liv og partyfaktor. Men en av nyhetene våre i dag er at den neste, altså kampen på lørdag, blir ikke sendt i Terningen, fordi rettighetene koster for mye for arrangøren. Det koster nesten 1 million kroner hvis det er over 1000 stykker i Terningen Arena, og det bærer seg ikke for arrangøren. Dessverre, de lover finalekamp fordi den er på NRK. Når vi er på P2, så er det jo greit å gi litt en slags NRK-reklame. Dette handler jo om rettigheter. Alente, de vil ha betalt for det. NRK er mer rause på det, fordi det er en allmennkringkaster. Men sånn er det. Men at VM preger distriktet uansett, det er ingenting å lure på. Vi hadde en video fra Rendalen, en av de minst befolka kommunene i vårt distrikt, den største landkommunen i Sør-Norge, der folk satte seg på å sperre en liten bru uten at det var trafikkaos, og rodde. Et fantastisk bilde på VM, spør du meg. Og så er det jo sånn at i de mindre distriktene her, så har rett og slett ikke, så er det ikke, har ikke arrangører eller folk råd til å samles på den måten som i byene. Her i byen i Elverum så er det jo et par pubber som har åpent og sender og har rettigheter til å gjøre det. Ellers er det rundt omkring i vårt distrikt ellers ikke den slags arrangementer. Men at folk koker, brygger og koser seg privat og samler seg rundt TV-skjermen og preges av det, det er det ingen tvil om. Så ja, vi har VM-feber og jeg har selv skrevet en leder den uka her som handler om at nå er det plass for de store orda, for en gang skyld har vi i media dekning for hvert eneste findord vi bruker, og folk samles på en måte som man knapt nok har opplevd tidligere, og vi lager VM-stoff for å si det sånn. Gjør vi det for å være tabloide? Nei, for å være aktuelle, for det er det folk snakker om for tida, og det er den store hendelsen i Norge for tida, ja. Også i vårt distrikt.
1: Nett.

Opp på det sa altså redaktør Tom Håkenstad, som er redaktør i avisa Østlendingen med hovedkontor på Elverum i Innlandet. Tusen takk for at du var med her i P2-pulsen. Og en av artistene som kom på besøk til festspillen i Elverum, som du nevnte, som går av stabelen mot slutten av sommeren, det er Herborg Kråkevik. Hun har nylig sluppet ny musikk sammen med Trondheims solistene. Dette er deres versjon av fløytelåt.

0: Herborg Krokevik og Trondheims-solistene var det som sang fløytelåt.
1: Ja, og så lurer jeg litt på, har du vært I syden før, Einar?
0: Ja, har vært I syden, ja. Ja. Det har du også.
1: Jeg har jo da. Men det spørs jo litt hvordan den definerer syden og egentlig. Men om litt så skal vi høre at nordmenn fortsatt veldig glad I å reise til syden. Men så spør vi også, hvor egentlig syden, og hva skal til for at en plass skal kunne kvalifisere som syden? Om 3 minutter etter nyhetene.
2: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. USA har angrepet over 80 mål I Iran I natt, ifølge den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Amerikanske styrker angrep iranske luftvernsystemer, kommando- og kontrollnettverk, kystradarstasjoner, sjømål, missiler, samt over 60 småbåter tilhørende den iranske revolusjonsgarden I og nær Hormuz-stredet, skriver CENTCOM på X tidlig I morges. Angrepene hadde som mål å svekke Irans evne til fortsatt å angripe internasjonal handel, heter det. USA hevder at Iran brøt våpenhvilen da 3 sivile kommersielle skip ble angrepet I Hormuz-stredet I går. Det foreløpig ikke kjent hvor store skader de seneste angrepene har ført til. Iran har angrepet 85 mål I Bahrain og Kuwait etter gårsdagens omfattende amerikanske angrep. Irans øverste militærkommando varslet knusende svar etter angrepene sør I Iran. Irans militærledere advarer USA mot å blande seg inn I kontrollen over det strategisk viktige Hormuz-stredet, melder nyhetsbyrået Reuters. Flyalarmen går I Kuwait. Kuwaitisk luftvern bekjemper fiendtlig rakett- og droneangrep, skriver den kuwaitiske hæren I et innlegg på X. Det stadig færre livreddere på norske badestrender, og det gjør redningsselskapet bekymret. Så langt I år har om lag like mange mistet livet I drukning som I hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde I juni måned. Ingen lov pålegger kommunene å ha faste strandlivvakter. Oslo kommune eneste kommune som bruker penger på dette.
3: Vi mener at myndighetene nå må følge opp den her med å se på tydelig ansvar, bedre samordning og ikke minst finansiering av tiltak som virker.
4: Det sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging I redningsselskapet. Og innenfor kategorien tiltak som virker, mener hun også strandlivredderne.
3: Jeg tenker at det viktig å ha strandlivreddere til stede på strender med høy aktivitet som en ekstra sikkerhet.
4: Men kommunene ikke lovpålagt å stille med livreddere på offentlige badeplasser.
2: Vi hørte Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging I redningsselskapet. Regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområder på Østlandet vil ikke virke, mener Fremskrittspartiet. Forslaget går ut på at flyktninger ikke lenger skal få flytte fra kommunene de blir bosatt I til enkelte steder der mange flyktninger bor fra før. Men Arbeiderpartiregjeringen åpner for unntak fra flyttenekt, blant annet for dem som får utdanningsplass eller jobb. FRP flykter dermed at problemene bare vil fortsette for flere kommuner. NRK Nyheter Harald Berre.
5: NRK P2.
0: Velkommen tilbake til P2-pulsen med Ida Yasin Andersen og Einar Lie Slangsvold.
1: Fellesferien her, og det stillere på veiene og samfunnet girer litt ned. Selv om få av oss jobber I store industribedrifter, består begrepet fellesferie fortsatt. Hva slags historie ligger bak?
0: Ja, det skal vi finne ut, og så lurer vi på om man fortsatt kan få hekla seg en bøtt. Hatt I norske farger til fotballkampen mot England I helga. Det I hvert fall du prøvde å få til, Ida Yasin.
1: Ja, og da skal jeg fortelle deg, da ikke bare bare. Så mer om da, om litt. Ja.
0: For først så skal vi nemlig til syden.
1: Ja, og vi har fått inn en melding I appen NRK Radio av Sveinert, som skriver hovedstaden I syden vel Mallorca, eller Mallorca?
0: Ja, det kan godt hende der. For hvis man da prøver å se for seg en sandstrand, da, med blått vann så langt øyet rekker, billig pils I glassflaske og timevis tilbrakt I solsenga. Du har kanskje våknet til hotellfrokost, og det snakkes norsk rundt det. De har til og med norske aviser I resepsjonen. Vi skal altså til et sted som nesten alle nordmenn har vært, men som ingen egentlig vet hvor
1: For hva og hvor egentlig syden? Sosialantropolog Runar Døving har forsket på syden og forklarer I dette gjenhøret hva vi egentlig mener når vi sier ordet syden til intervjuerne Penny Wainclair Kemba og Julie Groseth.
5: Det representerte du helt perfekt, for hvis du billigt googler syden, så får man akkurat det. Solstrand, parasol, solnedgang, kanskje en drink, solseng, ja, og hotellrom.
6: Ikke sant? Og hvis man søker opp syden, så får man jo opp steder som Spania og Hellas, men også nå Dubai og Thailand. Hvor ligger syden?
5: Ja, altså det veldig vanlig å tenke sted I forhold, eller som nasjonalstater, og nå ramset du opp fire stykker, men syden ligger I alle de stedene, eller I alle de landene da. Så syden et sted hvor turister til enhver tid I flertall. Så sett fra Spania så jo syden et industriområde, kan du si, hvor man selger senger. Og da avgrenser man området, så det slags ghetto. En resort heter det jo ofte på engelsk, da. Og da bygger man en turistinfrastruktur, altså flyplasser, hoteller, veier, og så sørger man for at det sikkert, fordi at turisten veldig opptatt av sin egen sikkerhet. Og så blir det til syden, så det ligner liksom litt sånn som kjøpesenter og veisystem og sånn, så det på en måte stedløst, og så samtidig så blir det overalt, så det utvider seg. Det det eneste landet I verden som utvider seg konstant uten krig.
7: Du har jo sporet opp begrepet syden tilbake til en dansk prest og noen smarte markedsførere på 60-tallet. Fortell oss, hva historien bak
5: Det tror ikke jeg som har gjort det. Så det en kollega av meg som gjorde det, men det ikke markedsføringen der som bærer navnet. Det liksom sånn som Norge. Man vet ikke helt hvordan Norge har oppstått. Det veien mot nord, men så blir det til Norge. Og norsk jo et veldig kreativt språk, I motsetning til teitere språk som engelsk, for eksempel, så de har ikke det begrepet. Der sier man jo Spain, sett fra overklassen med sånn negativt klang, for å liksom beskrive det Harry-fenomenet som syden sett fra engelskmennene.
7: Ja, det visste jeg ikke. Men hva historien bak syden?
5: Det vanskelig. Altså, historien bak syden demokratiseringen av ferien og en rik og muligheten med flytransport på, som utviklet seg særlig på 60-tallet. Slik at det ble rimelig nok å reise I store massereiser og charterreiser. Så ble det utviklet noen steder og ble bygget aktivt andre sydner, for eksempel Franco diktaturen I Spania på 60-tallet, han bygget ut en infrastruktur og solgte parseller for å bygge hoteller og sånn I Gran Canaria for eksempel.
6: Mm. Og hva en grunn til at syden har fått så sterkt fotfeste I Norge?
5: Det kan alle med temperaturen gjøre.
6: Ja.
5: Det jo ingen som har lyst til å reise til syden I dag, I hvert fall her hvor jeg bor. Så vi jo et land langt mot nord, da, hvor det rart at det bor mennesker I det hele tatt, største delen av året. Og så det jo veldig deilig for menneskekroppen med litt varmere temperatur. Så det det, og at du kan bade. Men det også rituelt, da, kan man si, sett fra de reisende side, slik at du liksom konge for en uke, slik at det jo I et rituelt perspektiv så kan man jo si at det er et årssyklisk rituale, ikke sant? Akkurat som helgen gir deg rettigheter til å drikke øl og spise is, så på en måte sydenferie en lang lørdag, ikke sant? At du reiser og slår deg ut og drikker hver dag, og sånn som du sa, ikke sant? At du har happy hour klokka 12, slik at alkoholen den store elefanten I sydenrommet.
7: Men la oss snakke også litt om nettopp hvordan et nytt land kan bli kalt syden. Hva det som skal til for det?
5: Ja, altså sånn som for eksempel Dubai da, som som jo har mye ressurser, med så gode flysystemer og sånn, så bygger du en flyplass, og så anlegger du et syden, og så jager du bort de menneskene som eventuelt måtte være på den stranda, og så bygger man et hotell, og så har du en syden. Så poenget er at infrastrukturen og flertallet av befolkningen til enhver tid er turister. Hvis du ser for eksempel, hvis du slår opp på Playa del Inglés på Wikipedia, så står det på norske Wikipedia-siden at det er en liten by med 3000 innbyggere. Og når man slår opp på den spanske Wikipedia, så står det at det er en zona turistica, altså en turistzone med 180 000 senger. Ikke sant? Så det er ikke noe lokalbefolkning der. Altså, de som jobber der er ikke lokalbefolkning, ikke sant? De bor utenfor syden, og så kommer de inn hver morgen for å jobbe. Eller eventuelt på kvelden, da, hvis du jobber fett.
6: Ja. Og hva tenker lokalbefolkningen om turistene, da?
5: Det varierer veldig. Ikke sant? Det er liksom sånn som... Altså, de fleste snakker om det som Årdal og Sunndal verk, ikke sant? Det er støkt, og det er masse problemer, folk drikker og sånn, men vi tjener penger på det, og det er viktig for den nasjonale økonomien og for min egen arbeidsplass. Så hvis du jobber i turistindustrien, så er det helt greit.
6: Mm. Og du nevnte jo Dubai litt tidligere her, og jeg tenker tilbake til når jeg snakket om syden for første gang, da tenkte jeg jo liksom klassiske Hellas og Spania, men nå inkluderer du jo Thailand, Brasil og Dubai, som du sa. Hvorfor vokser syden stadig? Er det noen grenser for hvor stort det kan bli?
5: Ja, det er vel jordens tålegrense som ligger der et eller annet sted, med alle flyplasser og slikt. Men nei, det vokser mye, og det er klart at flere og flere av verdens befolkning får rettigheter og muligheter til ferie. Du har en ny klasse som ikke arver hytte, så blir det flere. Og mange får muligheten til å reise flere ganger i året, og det er veldig mange, det er jo mange steder så er jo syden geriatrisk, ikke sant, at du tar med deg sykepleierne og reiser ned hele vinteren, så det bygges opp en, altså man tjener mye penger på det, så det kan man vokse.
7: Men hva er det du vil si at vi nordmenn vil ha i syden som vi ikke får hjemme? Du har jo nevnt noe da, selvfølgelig varmen, men er det andre ting?
5: Altså, syden er jo veldig hyggelig. Det er jo, hvis du vil være med, så heng på. Så det er veldig inkluderende, i motsatt til andre ferieformer som er ekskluderende, for eksempel en hytte da.
7: Hvorfor er det ekskluderende?
5: Ja, altså hvis du er innvandrer, den største forskjellen mellom innvandrer og nordmenn for eksempel, er at du ikke arver hytte. Mm. Ikke sant? Så da må du bli invitert av noen, mens i syden så kan du kjøpe det. Ikke sant? Og da kjøper du kjøper nesten alt, altså du er jo kunde hele tiden, og det er en ganske behagelig, enkel måte å være til stede et sted på, og så kommer du til et hotell hvor det er en holdning vil du være med, så heng på, og så lenge du ikke er sur, så kan du være med på alle sånne gruppereiser og alle typer ting, du kjører buss hele tiden og kjører, blir tatt vare på og sånn, så hvis man skal reise alene noen sted, så er syden utrolig deilig, det er morsomt rett og slett, og hyggelig.
6: Mm. Men det er jo mange som forbinder syden med noe litt harrig. Synes du det er fortjent?
5: Ja, nei, altså vi er harrige, vi er stolte av det, er det norske holdningen til harrig-begreppet, så på en måte den økonomiske middelklassen, eller middelklassen da, med høyere utdannelse som regel er de som definerer, altså sånn som er, som definerer hva som er harrig, så driter de som blir definert som harrig at de er harrig, altså de reiser på grensehandel er harrig, camping er harrig og sånn, ikke sant, men altså deg om det, liksom, sier turisten om det, og sånn sett så er Norge et ganske stilig land. Du får ikke noe kredd for å være professor, for å si det sånn.
7: Men hva tror du, har syden en fremtid, eller er vi på vei mot nye, jeg vet ikke, ferieformer med klimaendringer og flyskam, for eksempel?
5: Altså, jeg ser ikke flyskammen spre seg så veldig godt i hele befolkningen, når jeg ser på statistikken over flyreiser.
7: Ja, hvordan ligger det an?
5: Nei, det ser dårlig ut. Altså, folk reiser som når de vil, og det er jo masse... Altså... man liker det ikke, og så gjør man det likevel på en måte, ikke sant? Altså da driver man litt skildesortering i stedet for, og så unnskylder man sin reise en gang i året og sånn, så nei, det må gjøres noe alvorlig økonomisk. Du kan ikke fortsette med tax-fri og subsidiere bransjen hvis du skal få ned flyreisene, så det er klart det handler om, men jeg kan ikke klimapolitikk like godt som jeg kan
7: sydenpolitikk?
5: Nei, sydenpolitikk, ikke sant? Og det er sånn, det der er ganske vanskelig, men tålgrensen handler ikke om massen, altså det finnes masse steder man kan fortsette å bygge ut syden, men det handler om jordens tålgrense, så det er ikke samme diskusjon på en måte. Mm. Og jeg tror ikke man kan løse det individuelt. Altså, skam er ikke noe... Altså, forbrukere kan ikke endre verden, det må politikken gjøre.
1: Det sa sosialantropolog Runar Døving, som har forsket på syden, til intervjuerne Penny Wayne Claire Kemba og Julie Groseth, og denne saken ble sendt for første gang i juli i fjor.
0: Og lytteren vår Sveinert mener altså at Mallorca må være hovedstaden i syden, og det tror jeg også artisten Thomas Stenstrøm er enig i. Han har lagd låta Palma de Mallorca, og for han så er nok kanskje syden hovedsakelig en virkelighetsflukt.

0: Ja, det var Thomas Stenström som glömde allt och stack till Palma de Mallorca.
1: Detta är P2-pulsen I NRK P2.
2: Fra og med mandag var det offisiellt fellesferie, og da betyr jo som vi vet at mange av oss pakker kofferten og suser ut fra arbeidsplassen I rekordfart. Men denne fellesferien ikke lovbestemt noen plass, og den blir faktisk definert med et helt annet navn, nemlig bygningsferien.
0: Ja, for hvordan har det seg at vi I dag har satt av en slags kollektiv ferieavvikling? I det innhøret vi skal høre nå, så ser vår kollega Christian Bendiksen og daværende forbundsleder I fellesforbundet Jørn Henning Eggum på historien bak den norske sommerferien, også kjent som fellesferien.
3: Nei, altså fellesferie, det jo noe som har kommet gradvis. Det har vært sånn at hvis bedrifter skal drive med færre folk I tungindustrien og andre hvor maskinene går døgnet rundt, så det mye dyrere når ikke du får produsert så mye som du klarer. Da har det vært en brei enighet om at vi finner, og det har vært hovedsakelig 3 uker I juli, hvor man avtaler mellom arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverorganisasjonene innenfor enkelte bransjer, om at da lukker vi ned, stenger ned produksjonen for å spare både kraft og få en skikkelig god produksjon. Og da tar man en felles ferie de ukene der.
4: Så fellesferien rett og slett lønnsom?
3: Ja, fellesferien, det for noen bransjer så vil dette her være helt nødvendig for å få produksjon til å gå, at man har både en god flyt I produksjon, men også det at du får folk får ta den ferien, og de vet hvor tid de skal ha den, og at man starter opp igjen på likt, og da får man full produksjon.
4: Hvordan begynte historien om ferie I det hele tatt?
3: Altså det, da skal du gå langt tilbake. Etter dere inviterte meg, så har jeg kikket litt I bøkene våre, så ble ganske stolt når jeg så at vi organiserer I dag de typografer som kom inn med en del av det grafiske til fellesforbundet, og de var de første I Norge, det var tilbake til slutten av 1890-tallet. Da avtalte de med sin arbeidsgiver motpart 2 dagers sammenhengende da, fri for, og da var det fortrinnsvis de som hadde tuberkulose og sånt dette her hjalp for.
4: 2 dager?
3: 2 dager, ja, og det var liksom starten helt tilbake på 1890-tallet. Mm. Men selve ferie som ord, det jo et fremmed ord, det et latinsk ord, og det kommer helt tilbake for at det betyr på latinsk at da skal man ikke gjøre handel. Det er høysttidsdager hvor ikke man fikk lov å gjøre handel langt, langt tilbake I tid.
4: Altså, fra disse 2 dagene så går jo utviklingen videre og kampen fortsetter. Hvordan utvikler det seg?
3: Nei, altså det utviklet seg gradvis for at de store smelteverkene og tungindustrien og sånt avtalte videre med om opp til en uke og så kom vi over krigen og da var det sånn at det som I dag norsk handel og kontor, de forløpene til de avtalte med sine arbeidsgiver for funksjonærgruppene, og da fikk man arbeidet sånn at dette kom lovveien, at man fikk en lovfestet rett til sammenhengende fri, for da så man at rekreasjon og hvile var viktig for å kunne, ja, også fritid og ferie for å kunne være produktive I arbeid. Så det gått gradvis både lov og avtaleveien, helt fram til, altså 1981 så stoppet jo det opp, da hadde vi 4 uker, og så fikk vi 1 dag som var Gro-dagen da, som Gro Harlem Brundtland var statsminister, helt fram til år 2000, når vi LONO avtalte da at man fikk den 5. ferieuken. Sånn som I dag så har man rett på 25 fridager, så feriedager I året, men bare de som jobber på bedrifter med tariffavtale har rett på feriepenger for alle disse dagene.
4: Mm. Vi skal høre et lite klipp fra 1945. Dette legen Trygve Bråtøy, som var en av forkjemperne for at vi nordmenn kunne få nyte ferietida på sommeren. Dette fra et lørdagskosseri her I NRK I 1945 altså.
5: Jeg vil bare nevne at feriesaken var og fremdeles en av merkesakene I fagorganisasjons utrettelige arbeid for å bedre lønnsmottagernes sosiale og økonomiske kår. Det bare å håpe at utviklingen gjennom arbeidsavtalene og aller helst gjennom den nye ferielov som nå skal lages, vil føre fram til at 3 ukers ferie blir fastsatt for alle. Det gjelder om å nytte ferien på den riktige måten, eller rettere sagt gi folk høve til og nytte ferien sin på den riktige måten.
4: Jeg håpet til fagorganisasjonene var at den nye ferieloven skulle føre da fram til 3 uker med ferie, Jørn Eggum. Hvor hard var kampen for å få til dette?
3: Nei, altså det har jo vært siden tidenes morgen, det der kampen for fritid og ferie. Så da, altså tenk på det stod stille fra 1980 til 2000, sant? Altså grodagen kom jo inn i 1981, det skulle være starten på den femte ferieuken. Men det tok jo enda, altså det tok jo 20 år til før man fikk dette til, nettopp fordi at dette er på mange måter en interessemotsetning mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Og så må ikke vi glemme at grunnen til at man fikk lovfestet dette, det var jo et villet politisk mål uavhengig parti at flere kvinner skulle ut i arbeid, og da har man behov for, skal man ta seg vare på familie og dette til, og få liksom døgnet og dagene til å gå ihop, at man også har ferie, så man får kvalitetstid sammen. Så det har vært en kamp på mange, det har vært en likestillingskamp, det har vært kampen om nedsettelse og arbeidstid, for det har jo vi også gjort, den daglige arbeidstiden har jo også blitt redusert i hele dette her løpet til det vi har i dag med tariffestet 37,5 times arbeidsuke og 5 uker betalt ferie.
4: Men var det noen da som sto på den andre siden og kjempet imot og mente at ferie kunne vi egentlig ikke ta oss råd til?
3: Ja, så det, du kan jo bare se rundt oss, sammenligner du land for land, så er jo det land fremdeles i dag som ikke har betalt ferie. Du kan jo ta et land som vi ofte fremstiller som de som har gått foran i det meste. Tar du USA, så har ikke du må jobbe i 10 år i en bedrift, og da har du krav på 2 uker, sant? Det er 14 dager betalt ut av firmaet ditt. Og vi snakker nå tilbake om til den andre verdenskrig var ferdig, når vi altså handel og kontor kjemper frem retten for at funksjonærene skulle ha 3 uker sammenhengende betalt sommerferie. Så klart, her er det store interessemotsetning, og dette handler jo først og fremst om både frihet, men også konkurransekraft for virksomhetene.
4: Og så fikk da ferien dette ordet felles i seg. Hvorfor det?
3: Nei, altså, sånn sier i dag, så har jo gjør Fellesforbundet opp en avtale med Byggenæringens Landsforening. Og det gjør vi for at det skal være tidlig, skal det være mulig for våre medlemmer å bestille ferie. Det er jo en ting. Samtidig så gjør vi det kjent for de som skal bestille tjenester fra bedriftene, om at i en periode så vil det være begrenset hva som vil bli utført av aktiviteter, for dette, da tar vi en fellesferie.
4: Og så man diskuterer seg frem til fellesferien hvert år?
3: Ja, altså det er ikke sånn at dette er en kamp i dag, hvor tiden skal være. Vi ser jo på kalenderen, og så ser vi hvilken ut av de 3 ukene i juli vi legger til grunn. Men det er for at vi så tidlig som mulig skal være varsle omgivelsene om hvordan dette blir. Og da følger veldig mange andre sektorer etter, og planlegger etter det som i fellesferie, eller bygningsferien som man også heter.
4: Fellesferie er vel et særnorsk begrep kanskje, men har andre land det samme?
3: Nei, altså når du sier fellesferie, så betyr det også at du har en ferielov i Norge som gir deg noen rettigheter. Altså han gir deg den retten til at arbeidsgiver er pliktig til å tilrettelegge for at du kan få 3 uker sammenhengende ferie. Og det betyr jo at da får du skal du ha 3 uker sammenhengende ferie, så er det greit å prøve å få det tilpasset med partneren din og familielivet for øvrig.
4: Har måten vi ferierer på, eller tar ut ferie på, forandret seg mye, eller har vi fortsatt mye fri samtidig?
3: Nei, altså det er klart det har endret seg for veldig mange yrker, fordi at teknologien har endret måten vi arbeider på. Vi har fått en hel haug med dubeditter som gjør at vi ikke trenger å være tilknyttet til et arbeidssted. Så for veldig mange så er det ferie rundt omkring gjennom hele året. Men så har du, så bygningsarbeidere i hvert fall, de tilrettelegger for at man har det som vi kaller for bygningsferien, eller fellesferien. Men jeg tror nok at det er stor fleksibilitet med at man kan avtale på individnivå med sin arbeidsgiver, sånn at man kan få ferie bortimot året rundt.
4: Og vi har da 5 uker ferie, som du sa. Det fortsatt en kamp om ferie? Kjemper vi for enda en ferieuke, kanskje?
3: Altså, vi har for lite forslag inn fra medlemmer i forbindelse med tariffoppgjør om at vi skal for eksempel jobbe for 6 uker ferie. Altså, det mer diskusjon på om vi skal redusere den ukentlige arbeidstiden, eller vi skal gruppere arbeidstiden annerledes enn i dag. For det vi ser jo at altså, i dag så gjennomsnittsberegner du mye mer arbeidstiden, som gjør at du kan jobbe opp dager, som gjør at du har flere dager sammenhengende fri i andre deler av året, enn da når vi normalt tar ut for eksempel bygningsferien som i juli. Så noen store krav fra Fellesforbundets medlemmer er det ikke. Og det har litt med at våre medlemmer er veldig opptatt av det at vi skal være konkurransedyktige, i hvert fall i industrien som har hele verden som konkurrenter, og da kan ikke vi gjøre det for dyrt i Norge heller.
4: Jørn Henning Eggum, forbundsleder i Fellesforbundet, takk for at du kom hit til Studio 2. Hvordan er det med deg forresten? Går du ut i ferie til uka?
3: Det var bra du sa. Jeg begynner på ferie etter endt arbeidsdag i morgen, og da reiser jeg til Bergen forhåpentligvis i så fint vær som vi har i Oslo i dag, og det gleder jeg meg til. Og jeg skal ha akkurat den ferien som bygningsarbeider, og jeg skal ha 3 uker sammenhengende ferie.
2: Ja, så må vi legge til at dette var et gjenhør med tidligere forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Henning Eggum, om fellesferien altså.
0: Og en konsekvens av at alle i Norge har ferie samtidig, det kan kanskje være noen litt uventede og skjebnesvangre romanser, det synger Senja Hoppen og Marte Valle om.

0: Det var Senja-hopen og Marte Valle med låten «En dag I fellesferien».
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
2: Og hos Ida Isin Andersen og Einar Lislangsvold I dag så skal vi altså snakke om at kronprinsen rodde med rødkledde fotballfans på Slottsplassen da Norge slo Brasil I fotball-VM I helga. Samtidig var prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus på plass på tribunen I USA. Hvorfor vil vi nordmenn så gjerne feire fotballsuksessen med kongefamilien? Handler det om rollen deres eller om at kongen en selverklært sportsidiot? Det spør vi senere, men før det så har du altså funnet fram nål og tråd I dag, Yasin.
0: Ja, I alle fall heklenål, tråden det verre med.
2: Akkurat, det sånn det
0: Jeg skal fortelle mer om det straks, men så må vi innom Brasil-Norge. Jeg vet at vi har snakket masse om det de siste dagene, altså. Men jeg må bare spørre deg, Einar, hvor så du kampen?
2: Altså, jeg så den hjemme I min egen stue, hadde besøk av noen venner. En av dem bråka I overkant mye. Det var litt flaut.
0: Synes du det?
2: Veldig mye hyling.
0: Det jo litt vanskelig å holde seg I skinnet, da.
2: Ja, jeg skjønner det.
0: Ja. Jeg så han på Rådhusplassen, og der var det virkelig rom for healing og bråking.
2: Ja.
0: Men da ble jeg veldig inspirert. Altså, det jo så mange som har bøttehatter som de har heklet, da, I Norgefarger.
2: Ja, det har jeg sett I gatebildet.
0: Ja, det har tatt helt av, rett og slett, med hekling, og jeg så faktisk mer enn en person, flere som drev å hekle på vei til sentrum I hovedstaden her, altså, da, på trikken på søndag, på vei, noen timer før kampen.
2: Ja, men jeg har ikke helt fått med meg før nå at de hattene hjemmehekla.
0: Ja.
2: For det har jeg bare tenkt, jeg har lagt merke til dem og tenkt sånn, der du med din heklehatt. Men jeg har ikke tenkt på at de faktisk har lagd dem selv, men det gjør dem jo egentlig mye finere da.
0: Ja, jeg tror det veldig mange som har gjort det. Det var Helene Spilling, altså da kono til Martin Ødegård, som jeg tror satt I gang denne trenden litt, eller var med på. Altså det mange som driver med hekling, men hun var en av de som har delt ut gratis maler til å hekle da. Så jeg tenkte at, gud, jeg må jo selvfølgelig hekle nå når vi har denne kampen til gode med England på lørdag. Må jeg få hekle meg en bøtte av det selv. Og algoritmene mine dagen etter kampen sendte meg rett til en som heter Caroline Bruteig Henriksen. Hennes morsomme videoer på Instagram om nettopp hekling da. Og hun la ut en video fra tidligere, altså fra juni, der hun skrev hvordan det føles å få tak I rødt garn I Oslo om dagen med denne låten.

0: Dette er jo introlåten til mafia-serien Narcos.
1: Ja, så hun følte at hun var, det var litt sånn mafiost stemning på den tida.
0: Nettopp, og ja. Denne videoen som hun har lagt ut, så ser den rett og slett ut som de dealer rød tråd da. Veldig morsomt. Men da sier jo altså da alt om etterspørselen. For jeg tok kontakt med Caroline og spurte bare sånn, altså hvor bananas har inboxen hennes vært? Og hun fortalte at inboxen har vært ganske bananas. Det begynte allerede noen minutter etter kampen, og sa at det var litt morsomt at det var så tydelig at folk nå tenkte at da kan de få hekla til neste kamp. Så sier hun i natt, altså mandag var det jeg snakket med henne, så hadde hun fått over 100 meldinger av folk som vil ha malene da, disse mønster og til bøttehatterne. Og så sier hun at totalt har jeg vel fått kanskje 600 meldinger om det.
1: Wow, det speiler kanskje hvor mye mer tro folk har på Norges sjanser i VM nå enn det vi hadde for noen uker siden.
0: Ja, og uansett om jeg ikke går videre, så er det noe med at du har i hvert fall den hatten til den kampen på lørdag. Men også sier Caroline også at hun ser at det videoene som har lagt ut fra tidligere om at det er vanskelig å få tak i garn og at det nå har 5 ekstra dager på hekler, at de har begynt å ta runden igjen da. Hun sier at hun skal nok rekke å få hekler da hun skal når Norge gikk videre, så det står ikke på da, men det er hele spørsmålet om å få tak i garn,
1: ja, sant.
0: Men hun var innom sin lokale garnskjappa, sier hun, det ser ut som det kommer mer der da, i morgen eller onsdag.
1: Ja, sant, så derfor hun langa noe garn til seg.
0: Ja, nettopp, så jeg tenkte jo at jeg skulle ut og kjøpe garn i går ettermiddag for å hekle meg, så jeg skjønte jo veldig fort at det skulle jo på ingen måte.
1: Nei.
0: Jeg møtte på en som jobber som butikkmedarbeider på Nøstet mitt på Storå, Hanna Cecilie Sjøli, når jeg var på jakt etter garn i går. Jeg tenkte jo jeg skulle inn og kjøpe rødt og blått og hvitt bomullsgarn for å hekle meg bøttehatt, men det ser kanskje ikke ut som jeg rekker da før neste kamp, for hvordan har pågående vært?
2: Ja, nei, det skal godt gjøres. Det er veldig høy pågang, veldig mange som spør, og vi har vært tomme for rødt, hvitt og blått bomullsgarn i flere uker. Det hender at vi er heldige og vi får noen poser fra de forskjellige leverandørene, men da er det borte innen dagen.
0: Og bare nå på disse 2 minutterne som jeg har vært innom, så har vi vært minst 3 som har spurt deg.
2: Ja, det er cirka hver andre tredje kunde som er innom som spør. Så det sies med et smil at nei, vi har ikke.
0: Har du en løsning eller en idé til hva kan jeg gjøre hvis jeg ikke får tak i rødt bomullsgarn for å hekle bøttehatt?
2: Altså det hender at det er noen som tar noen kreative løsninger og strikker i andre farger. Tar noen pastellrobøttehatt eller strikker i noe annet garn, noe annet fiber som gjør, da blir det jo litt annerledes, men det er mange kreative løsninger når man veldig gjerne vil.
0: Altså Hanna Cecilie Sjøli, som er butikkmedarbeider på Nøstet mitt på Storå.
1: Ja, kan du ikke ha ikke ekle blått og gult da, for eksempel, eller noen andre fine farver?
0: Det blir litt skivebom på en eller annen måte.
1: Ja, kanskje.
0: Pastellvarianten er bedre da. Mm. Så hvis jeg får tak i garn, jeg må jo på leit nå, så er det bare å hekle for harde livet før neste kamp, samtidig som jeg vil at hekling skal være en aktivitet med kvilepuls.
1: Ja.
0: Løsningen da er jo da, men nok en eller annen fin låt som kan gi deg litt kvilepuls mens du hekler, og derfor skal vi høre litt ny Bergens musikk. Her er låten Dansesko av Kos, Martin Heisi, Boge og Soffe.

0: Det var låten Dansesko av Kos, Martin Heisi, Boge og Soffe.
1: Ja, musik som det passer fint å hekle til, altså. Men jeg tenkte at hvis du til den kampen mot England, hvis du bare hekler en hvit hatt med litt sånn tynt rødt kors på, er det en mulighet?
0: Ja, til England-kampen, sånn at jeg plutselig befinner meg på en helt andre side av
1: Ja, det kunne vært gøy det, kanskje?
0: Fanskaren. Ja, men for så. Så jeg håper, håpet mitt å få tak i røde tråd da.
1: Ja, det må du uansett, ja.
2: Har du ris eller ros, tips eller innspill? Send en e-post til p2pulsen@nrk.no.
1: I går natt så var Slottsplassen og Karl Johans gate i Oslo smekkfull av rødkledde fotballfans som rodde i takt etter at Norge slo Brasil ut av fotball-VM. Og kronprinsen satt midt i mengden. Tidligere i P2-pulsen i dag så snakket vi med historiker og TV2s kongehuskommentator Ole-Jørgen Schulzrud Hansen som fortalte oss hvorfor kongehuset har blitt et samlingspunkt under VM. Men vi måtte jo selvfølgelig først høre hvor han så den viktige kampen da på søndag. Kveld.
3: Nei, jeg satt og så kampen med søskene mine og kjærestene deres hjemme hos broren min. Ja. Så vi jublet jo i takt med resten av Norge for hvert eneste mål og hadde hjertet i halsen alle de andre gangene. Ja. Så min søsters kjæreste leste på pulsmålene. Han hadde gjennomsnittlig 110 i puls gjennom hele kampen.
1: Nettopp så var det sikkert for mange nordmenn den kvelden. Men vi har en serie gående her i P2-pulsen, Ole-Jørgen, der du og jeg snakker om kongelige skandaler fra historien, men helgas fotballfest, det må kanskje kunne kalles det motsatte av en skandal, eller?
3: Ja, det vil jeg så absolutt si. Altså, dette her har jo blitt en nasjonal folkefest, altså det, og det med kongehuset rett og slett i spissen.
1: Men det som skjedde i etterkant av denne fotballkampen, det gjorde nesten like mye inntrykk på deg som selve kampen, har du sagt. Hvorfor er det slottet som blir valgt som samlingsplass etter en seier i VM for nordmenn?
3: Det er jo rett og slett fordi at kongehuset har vært ufattelig effektive i sin iscenesettelse, rett og slett. Dette er jo noe av det som jeg jobber med i doktorgraden, ikke sant? Altså denne monarkiske iscenesettelsen for å kunne fungere som et nasjonalt symbol. Og det som er så interessant her er jo at det er jo ikke kongehuset egentlig som har gjort det selv. Det er jo Norges fotballforbund som har gjort i at de fikk kongen til å legge stemmen sin på dette VM-uttaksvideoen som ble sendt tidligere i år.
1: Vi kan høre et klipp fra det.
4: Kjære alle sammen.
5: Herrelandslaget i fotball
4: skal til VM for første gang på 28 år. Vi har ventet lenge. Det er en tropp som kommer fra hele landet. Fra små og store klubber.
5: Der fotballen betyr mye for mange.
1: Ja, dette var altså fra da landslagstroppen til VM ble annonsert, Ole-Jørgen Schulzrud Hansen. Altså nå står vi altså midt i fotballfesten, og da ser folk ut til å ville feire med kongefamilien. Tror du kongefamilien hadde en plan om at folk skulle trekke til slottet i helgen?
3: Om de ikke hadde en plan, så kan det hende at de har hatt et håp at de skulle få rett og slett ta VM til inntekt for seg selv på en eller annen måte. Men dette, på en måte den kongelige scenesettelsen som vi nå snakket litt om, den skal jo komme litt av seg selv. Altså, veldig mange har omtalt samlingene foran slottet som spontane. Og de gir jo litt inntrykk av det, men jeg tror nok heller at det er mer underbevisst. Altså fordi at kongen har en veldig stor troverdighet som ihuga sportsfan, og han har fått ta del i på en måte oppvarmingen til VM, så er det naturlig at man da drar til ham. Altså, det er jo litt som at hele Norge er et eneste stort barnebarn og drar til nasjonens bestefar for å fortelle om hvordan det gikk på Løkkefotballen.
1: Og mange medlemmer av kongefamilien har altså vært involvert i å heie fram landslaget i helga. Kongeparet hilste landslaget fra hytta på Mågerø, og kronprinsen rodde med fotballfansen, som du var inne på Slottsplassen i går natt, mens prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus var i USA og fulgte VM-kampen mot Brasil og hilste på Erling Braut Haaland etterpå. Vi kan høre litt på det også.
6: Jeg er Gratulerer. Det så imponerende. Vi satt med faren din også, og helt fra seg.
7: Vi har fulgt landslaget gjennom hele mesterskapet. Spesielt har kongen fulgt nøye med. Men til og med jeg, som ikke er så opptatt av fotball, blir jo revet med.
8: Jeg tror hele Norge ser med spenning frem til neste kampen. Og vi ønsker landslaget, og hele Norge egentlig, lykke til.
1: Ja, mange slags feiring der altså. Dette var fra Kongehusets egne sosiale mediekanaler. Ole-Jørgen Schulzrud Hansen, altså er dette VM-arrangementet også en seier for Kongehuset, vil du si?
3: Det ser i hvert fall ut til at når det kommer til samlingspunkter vi ønsker, så ser man litt bort ifra skandaler og kontroverser og rett og slett prioriterer litt annerledes, og at det er i større grad så er monarkiet en samlende institusjon og representerer på en måte alle oss da, og det gjør de på en måte sammen med herrelandslaget i fotball akkurat nå. Altså dette er ensbetydende positivt, alt det som skjer rundt VM, og du skal være ganske langt ute på en av de politiske ytterkantene for å begynne å kritisere det, tror jeg.
1: Og det er jo fint for kongfamilien da, kanskje siden de har stått i mye ubehagelig i løpet av det siste året.
3: Ja, det vil jeg jo absolutt tro, og se at det fortsatt er mulig å samles rundt dem. Det er jo nettopp det kongehuset er til for, og det at det skjer på en sånn rett og slett ekstatisk måte da, som man har sett nå, det er jo rett og slett vakkert å se for en kongehuskommentator.
1: Og under forrige kamp så var det også mange folk på Slottsplassen, og da sa de at de skulle dra dit for å vekke kongen, men Harald så vi ikke noe til, altså. Vet vi hvor Harald er en for tida?
3: Altså utifra den videoen som ble publisert i Kongehusets offisielle kanaler, så ser det ut til at de er på sommerferie på hytta på Mågerø. Så det er jo et lite stykke å ro ut dit, hvis man skal ha tenkt

0: politiske tankegangen som man gjerne snakker om rundt, rundt kongehuset. Og det, det har en, en sammenligning som, som den fremstår litt søk, men hvis man ser på, på en måte det større bildet, så, så kan man forstå hva jeg mener. Og det da, da krigen var over i 1945, så var det ikke kongen som kom hjem først. Det var kronprins Olav som reiste da først til Norge og kom hjem 13. mai og regjerte Norge som kronprinsregent da en måneds tid. Og grunnen til at det ble gjort var jo fordi at hvis kronprinsen kom hjem først og ble bundet opp til selve freden og den folkefesten, så ville jo hans tilknytning til det vare mye lenger enn det det ville gjort om kong Håkon hadde kommet hjem. Ikke sant? Så man, man ser på en måte alltid fremover da, i dette historiske perspektivet. Så om 80 år så kan vi fortsatt se tilbake igjen på en kongefamilie som var knyttet til, til VM-sensasjonen Norge i 2026.
1: Men så det altså Norges fotballforbund som stod bak denne videoen vi sendte et klipp fra i starten her, som du var inne på. Hvorfor det viktig for fotballforbundet og fotballsporten å ha kongefamilien med på laget så å si når Norge i VM?
0: Grunnen til, til at de, de ønsker å ha med kongen, og dette gjelder også andre nasjoner og monarkier for så vidt, jo det at i kongerollen så ligger det en nasjonalsymbolsk autoritet til grunn. Altså at kongen vil, eller dronningen hvis det hun som er regjerende, vil til enhver tid symbolisere landet. Så det å da få en annen del som symboliserer og representerer landet, altså herrelandslaget i fotball, sammen med kongen gjør jo at denne symbolikken blir liksom hevet nesten opp i stratosfæren, og dette er ikke noe, dette er absolutt ikke noe nytt. Altså når man ser på historien, så var det jo dette alle monarker holdt på med på 1800-tallet, men vi har også ganske nye eksempler. For eksempel da dronning Elisabeth deltok i denne James Bond-videoen før London OL, og at kong Carl Gustav tidligere i år tok rutebuss til sin egen gullbryllupskonsert, ikke sant? Alt dette er jo for å iscenesette monarkiene på innenfor de nasjonale rammene.
1: Men det også andre viktige hendelser i vår nyere historie der kongehuset har vært likesamlende som det vi ser nå, altså i fest eller i sorg?
0: Altså, det jo veldig lett å trekke til for eksempel 22. juli, altså liksom den nasjonale tragedien hvor også kongen og kronprinsen og kongefamilien for øvrig ble på en måte et kollektivt, hva skal man si, kollektive trøstere på en måte. Og du har også et mer sånn en hendelse som på en måte sørget for at kongehuset i seg selv startet et sånn samlende symbolikk, og det var jo kongens tale i 2016, den som man har blitt så berømt for. Altså det, nordmenn er gutter som er glad i gutter, jenter som er glad i jenter, og gutter og jenter som er glad i hverandre. Så de fungerer slik hele tiden. Og hvis vi skal se på kong Olavs regjeringstid, så er det jo da han tok trikken under oljekrisa.
1: Og nylig så har vi også sett bildene av Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus som hilser på Erling Braut Haaland i bar overkropp etter kampen mot Brasil. Hvilke assosiasjoner får du som kongehusekspert når du ser de bildene?
0: Ja, altså det er jo å ta del i en folkefest, det er jo på en måte, det er jo litt den rollen de kongelige skal spille inn mot idrettshelter, rett og slett. Altså du får jo nesten assosiasjoner til kong Haralds Johaug-klem.
1: Og så er neste punkt på VM-programmet, det er at vi skal møte England på lørdag. Da det altså to monarkier som møtes. Hvordan vil den britiske kongefamilien markere dette, tror du?
0: De må jo markere det på en litt annen måte, da, for kong Charles er jo ikke bare konge i England. Kong Charles har jo også en del andre monarkier, rett og slett, som han regjerer over. Bare på de britiske øyer så er det jo da både det engelske landslaget, det skotske landslaget og det walisiske. Så da Skottland ble slått ut, så måtte jo kong Charles på en måte, da ble det lagt ut en melding på det britiske kongehusets Instagram-side, hvor han selvfølgelig skjønte at det var trist, og at han likevel håpet at de andre landene i samveldet ville gjøre sitt i VM. Så det er en litt annen type balanse og en annen type rolle kong Charles må spille inn i dette, men vi kan jo håpe at vi ser prins William på stadion. Det hadde jo vært litt tøft om han sto der sammen med prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, og i hvert fall hvis vi slår dem.
1: Ja. Ja, hva tror du kongefamilien har slått og tenker om kampen?

0: mot England da? Vil det ta enda mer del I begivenhetene I tida som kommer?
1: Jeg tror nok at det var veldig naturlig at kongehuset tok del I at Norge slo Brasil, for det har vært en det har vært en tematikk nesten de siste 28 årene på en måte, og at det ble satt veldig det ble en parallell da til forrige gang, og dermed så var det også naturlig at denne store folkefesten så tok kongehuset også del I den. Men nå har vi jo hatt kronprinsen ute og ro, vi kommer liksom ikke høyere opp nå enn kongen, men jeg tenker at han trenger ikke vise seg før vi vinner VM.
0: Nei, ikke sant, men da må han fram altså.
1: Da tenker jeg at kongen får få en trommestikke I hånda og slå I tromma mens folk ror på slottsplassen.
0: Det sa Ole Jørgen Skjulstrud Hansen, som historiker og TV2s kongehuskommentator.
2: I låten Vel rapper Isno om å være fanget I sitt eget hoved. Sången setter ord på indre kaos, kjærlighet som ikke føles trygg og de stille kampene mange går gjennom uten å si noe. Her får du den nye låten hans Vel.

0: Det var låten Vel av Ahmed Karim alias Isno fra Skullerud i Oslo.
1: Og de får også siste ordet denne utgaven av Peto Pulsen, som laget av Jon Haukland, Beate Riser og vaktsjef Hilde Bjørnskau. Produsent, det har vært Selma Klingenberg Tveten. Og her i studio så har du også hørt Ida Asin Andersen og Einar Lee Stangsvold. Og Peto Pulsen er altså tilbake igjen i morgen klokka 10, men her og nå så får du en nyhetsoppdatering her i NRK Peto. Thank you.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. USA har angrepet Iran igjen i natt. Det amerikanske militæret sier luftvernsystemer og kystradarstasjoner var blant målene, og at de også angrep båter som tilhører Irans revolusjonsgarde. USA sier Iran brøt våpenhvilen mellom landene da tre sivile skip ble angrepet i Hormuz-stredet i går. Etter de amerikanske angrepene har Iran sendt missiler og droner mot Bahrain og Kuwait, der USA har militære installasjoner. Og det mer om disse angrepene i nyhetsmålen i NRK P2 og NRK 1 straks. Om lag like mange har mistet livet i drukninger så langt i år som i hele fjor. Samtidig blir det stadig færre livreddere på norske badestrender. Men Elli Hogna er på jobb på Sørenga i Oslo.
1: Alt som på en måte er litt annerledes, om det er unge, eldre, om det er noen som har sovet veldig lenge, så kan vi dulte litt borti for å høre om det går bra.
2: Forrige uke la redningsselskapet fram dystre drukningstall. 16 personer mistet livet i drukningsulykker bare i juni. Kun en gang tidligere har tallet vært like høyt i denne måneden.
1: Det er trist. Egentlig, for jeg vet vi kunne bidratt der. Så jeg ser dette som veldig meningsfullt arbeid, og jeg ser også at vi gjør en forskjell på strendene.
0: Reporter var Elinor Hopen. Regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområder på Østlandet vil ikke virke, mener Fremskrittspartiet. Forslaget går ut på at flyktningene ikke lenger skal få flytte fra kommunen de blir bosatt i til enkelte steder der mange bor fra før. Men Arbeiderpartiregjeringen åpner for unntak fra flyttenekt, blant annet for dem som får utdanningsplass og jobb. FRP frykter at problemene bare vil fortsette for flere kommuner. Og det er fortsatt ikke påbudt å bruke hjelm på åpne firehjulinger som ATV og UTV. Du trenger førerkort for traktor, som du kan få ved 16 års alder, men trenger altså ikke hjelm, 25 år etter at kjøretøyene ble tillatt på norske veier. Statssekretær Jakob Forhen i Samferdselsdepartementet sier et påbud er på vei.
3: Så er vi jo godt kjent med bekymringer, særlig fra foreldre som opplever at ungdom kjører uten hjelm.
4: Det sier Jakob Forhen, statssekretær for Arbeiderpartiet i Samferdselsdepartementet, som har saken liggende på sitt bord.
3: Altså, vårt mål er jo alltid å behandle saker så raskt som mulig, men innenfor så må vi jo sørge for at det er forsvarlig opplyst, og at vi fatter beslutninger på tilstrekkelig grunnlag. Da.
5: Jeg synes det er egentlig helt sjokkerende.
4: Vegard Thomassen klargjør nok en firehjuling for salg. ATV er et populært kjøretøy i Finnmark, der både voksne og barn kjører rundt i de ubeskyttede kjøretøyene uten hjelm.
5: Det er kjøretøy som er stor og relativt tung. Jeg har sett unger som blir holdt av mora si eller søstra si. En hand på ungen og en hand på gassen. Det ser ikke mye trygt ut.
0: Reporter var Hanne Larsen, og jeg heter Jon Brannes.
6: God morgen, klokken har rundet 7 på morgenkvisten, 8. juli. Overskriften i dag, USA har angrepet over 80 mål i Iran i natt. Iran lover det de kaller et knusende svar. Det er for mange unntak, det mener Fremskrittspartiet om flyttenekt for flyktninger.
7: Jeg tror ikke dette er tilstrekkelig til å avbøte det problemet som vi ser i en del byer.
6: Og horder av brennmaneter langs kysten skaper hodebry for badeglade nordmenn. Og nordmenn og engelsk fotball, det er like kjærlighet. Hva da når Norge skal møte England i kvartfinale i VM?
8: Alt for Norge. Jeg tror til og med mannen min er litt mer at han også har blitt glad i Norge. Så ja, absolutt er jeg Norge.
6: Dette er Nyhetsmorgen. Jeg heter Silje Katrine Bjørkøy. USA har altså bombet over 80 mål i Iran i natt i et angrep de sier er ment for å påføre Iran store kostnader. Angrepet kommer som svar på at USA mener Iran angrep tre skip i Hormuz-stredet i går. Jeg spurte USA-korrespondent Peter Svår litt tidligere i morges om dette betyr at krigen nå blusser opp igjen, siden dette da skjer mens det i prinsippet skal være våpenhvile mellom USA og Iran.
9: Dette betyr ikke at våpenhvilen død, men det kan eskalere denne situasjonen, og det kan komme ut av kontroll. Disse angrepene skjedde jo etter at flere handelsskip ble angrepet i Hormuzstredet i går. Dette angrep som amerikanske tjenestemenn mener alt tyder på at Iran står bak, og i natt så har amerikanerne bombet en rekke mindre iranske båter. De har truffet Kargøya, som huser Irans viktigste eksportterminal for olje. De har truffet iransk luftvern og maritime overvåkingssystemer. Og så har Trump-administrasjonen også trukket tilbake en tillatelse Iran fikk i juni for å selge oljen sin på verdensmarkedet. Det var en del av denne våpenhvileavtalen, og det gjør at oljeprisen også nå har gjort et byks de siste timene.
6: Men hvorfor kommer dette angrepet nå?
9: Fra amerikansk side så skylder de på at Iran ikke lar trafikken passere uhindret i Hormuzstredet, og altså har angrepet flere skip, og det er klart at kontrollen over Hormuz er jo det som ligger under her, hvor Iran ser for seg en form for bompengesystem, og det er noe amerikanerne ikke kan akseptere. Men så skjer det også etter at samtaler om fredsforhandlingene strandet i Qatar i forrige uke. President Trump sa for noen dager siden at de nå var greie og ga iranerne en ukes pause for å avvikle begravelseseremonien for Ayatollah Ali Khamenei, som hadde den største markeringen avsluttet i går. Kisten hans er nå fraktet til Irak, så mye tyder på at det er flere faktorer som gjør at dette skjer akkurat nå.
6: Men hva da med Iran og deres svar? De sier de vil svare på en knusende måte.
9: Ja, og det angrepet er allerede i gang med luftvern aktivert både i Kuwait og Bahrain. Iransk UD lover et voldsomt svar på dette angrepet. De kaller det et brudd på våpenhvileavtalen med USA, at amerikanerne nå må ta ansvar for de konsekvensene som kommer. En rådgiver for Irans leder sier at de også forventer en ny amerikansk angrepsbølge som de er beredt til å svare på. Og luftvernsirenene går altså i flere av nabolandene, som kan tyde på at Iran svarer ved å angripe amerikanske baser og allierte i Gulfen, og det viser jo hvor skjør denne situasjonen nå er, og hvor fort den kan komme helt ut av kontroll.
6: Det sa vår USA-korrespondent Peter Svår. Og i dag så fortsetter altså NATO-toppmøtet som begynte i Tyrkias hovedstad Ankara i går. Det er i dag selve møtedagen er, og som det ble gjort tydelig i går så er ikke Iran en del av dagsordenen, men så er det nye angrep nå. Utenrikskommentator Gro Holm, er det mulig å unngå å snakke om Iran nå?
10: Jeg er ganske overbevist om at de europeiske NATO-allierte kommer til å la være å ta opp Iran i utgangspunktet, men Trump skal jo holde tale nå ganske tidlig i formiddag, og det er ingen som kan forutse eller hva Trump vil gjøre, eller å si sette lokk på han, så jeg vil tro at det er ganske sannsynlig at han vil ta opp Iran, og da den skuffelsen han også ga uttrykk for i går, og har gjort flere ganger før, over at viktige NATO-allierte ikke lot USA bruke baser eller luftrom i angrepene på Iran. Jeg tror han kommer til å gjenta det.
6: For å holde oss litt til Trump, i går så nevnte han også Grønland igjen, at Grønland var viktig for han. Hvorfor tar han opp dette når han vet at det skaper stor splittelse?
10: For først så tror jeg han er lidenskapelig opplatt av Grønland, og det har blitt en hang-up hos han, og for det andre så tror jeg det ligger under her at han genuint misliker flernasjonale organisasjoner, inkludert NATO, hvor USA ikke kan regne med å få sine maksimalistiske krav gjennomført, hvor det på en måte er forventet at man inngår kompromisser og tar hensyn til andres interesser også. Og jeg tror Trump, så lenge han sitter som president, vil fortsette å ha et konfliktfylt forhold til NATO nesten uansett. Så i går var bare nok et eksempel, jeg tror det fortsetter i dag.
6: Men hvilke konsekvenser kan det få at han har den linjen?
10: Ja, nå forsøker jo europeiske NATO-allierte, de har jo forsøkt å tilfredsstille Trump på alle måter. De har økt sine forsvarsbudsjetter, de skal fortsette å kjøpe amerikanske våpen. Så jeg tror de forsøker å ikke la seg påvirke alt for mye av Trumps humør, og tenke at nå er det om å gjøre at de fortsetter sporet for å samarbeide tettere europeerne mellom, prøve å holde USA inne så lenge Trump sitter der som president, slik at NATO overlever som en transatlantisk forsvarsallianse.
6: I går var hovedtema industrisamarbeid. Vad kom NATO-landet frem til der?
10: Det kom en hel skog av ulike typer avtaler mellom, typisk mellom flere enn to land. Og blant annet så ble det jo da enighet om at britene i samarbeid med 11 andre land skal produsere langtrekkende, en ny type langtrekkende raketter. Norge var med i en avtale, er med i en avtale som innebærer å kjøpe amerikanske overvåkingsdroner og også flere andre avtaler, slik at det har inngått avtaler for mange, mange titals milliarder dollar på det møtet, og dette er jo avtaler som ofte vil ta, det vil ta litt tid, for disse våpnene er i produksjon, veldig mange av dem, men det er også gjort avtaler om for eksempel droneproduksjon som går litt raskere, hvor Ukraina er med i noen av dem.
6: NATO-toppmøtet det fortsetter altså i dag, det er ventet en slutterklæring, men hva er det som skjer i Ankara i dag?
10: Ja, det er 3 timers møte som det er satt opp til, og en av grunnene til at det er satt opp så kort, det er jo at man skal unngå på å si, mulighetene for mange konflikter med USAs president, som involverer han. Han skal jo da holde tale, det skal også flere andre NATO-toppledere, og så skal det undertegnes en slutterklæring. I den slutterklæringen så vil det handle om fortsatt opptrapping av forsvarsbudsjettene, og dette blir jo da viktig for, altså NATOs generalsekretær har sagt at et av målene med dette møtet er å vise Trump, ikke sant, at de europeiske NATO-allierte følger denne målsettingen om å trappe opp til 5% innen 2035. Det kommer inn i slutterklæringen om industrisamarbeid, og så kommer det et punkt om Ukraina, om det vil inneholde et konkret løfte om 70 milliarder euro til Ukraina i år og like mye neste år. Det vet vi ikke helt enda, men det var planen. Og så får vi da se om Trump kommer til å insistere på at det også skal stå noe om Ukraina der. Nei, unnskyld, Iran der.
6: Takk skal du ha, utenrikskommentator Gro Holm. Så får vi se ettermiddag da hva det står om både Ukraina og Iran. Regjeringens forslag om å nekte flyktninger om å flytte til pressområder på Østlandet kommer ikke til å fungere, det mener FRP. Regjeringen foreslo nylig et forbud for flyktninger mot å flytte til enkelte områder og fra sin bosettingskommune i en gitt tidsperiode. FRP-leder Sylvi Listhaug forklarer hvorfor hun ikke tror at disse forslagene vil fungere.
7: Problemet er unntaksbestemmelser, det vet oss erfaringsmessig svekker disse forslagene, og kan føre til at flyttestrømmen fortsetter, problemer fortsetter for disse kommunene.
11: Flere kommuner sentralt på Østlandet føler at den såkalte sekundærflyttingen har blitt en stor utfordring. Det handler altså om at flyktninger etter 5 år i Norge og gjennomført introduksjonsløp flytter fra distriktene og til mer sentrale strøk. Nylig la statsråd Kjersti Stenseng fram 2 ulike forslag for å begrense denne sekundærflyttingen.
12: Det ene er et forbud mot å flytte fra den kommunen du er bosatt i når du kommer hit og blir bosatt i et 5-årsløp. Og det andre er da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad på sekundærflytting.
11: Men arbeids- og inkluderingsministeren fra Arbeiderpartiet erkjenner også at et slikt regelverk, som hun sier er både inngripende og kontroversielt, vil ha flere unntak.
12: Det kan være helt naturlige årsaker til at du skal flytte. Det gjør oss alle sammen i løpet av livet, enten det er for å ta en utdannelse, for å ta en jobb, for at det er gode grunner til at du skal være nær familie og venner.
11: I tillegg vil også hensynet til barns beste kunne gi unntak. Flytteforbudet vil heller ikke gjelde flyktninger som er blitt norske statsborgere.
7: Jeg tror ikke dette er tilstrekkelig til å avbøte det problemet som vi ser i en del byer.
13: Hva har du gjort?
7: Det å sørge for krav om at du ikke kan flytte med mindre du er selvforsørget, med mindre du greier deg selv, med mindre du har en jobb.
11: Som NRK har fortalt, er Sarpsborg blant kommunene som mener de får for store kostnader fordi mange flyktninger velger å bosette seg der etter flere år i Norge. Ordfører Magnus Arnesen hilser derfor regjeringen sine grep velkommen, men sier samtidig:
14: Det som blir avgjørende for oss er hvordan de praksis slår ut for vår kommune, og vår evne til å bedre lykkes med å integrere de som har kommet til Sarpsborg, men ikke minst også sørge for at oppgaven ikke vokser i det tempo det har gjort de siste årene.
11: Men der FRP frykter at en flyttenekt for flyktninger ikke vil fungere i praksis på grunn av mange unntak, mener regjeringen sin budsjettpartner SV at tiltakene går langt over streken.
13: Jeg usikker på om regjeringen egentlig følger de menneskerettighetene som vi forpliktet til. Folk ikke brikker som kan flytte oss rundt på et kart etter regjeringens eller myndighetenes forgodtbefinnende. Hvis integreringen og inkluderingen ikke fungerer i den femårsperioden som vi allerede har, så det jo det man må gjøre noe med, framfor å tvinge folk til å vare et celle som de ikke har det bra.
6: Ja, det sa til slutt SVs Annelise Fredlund, og reporter her det var Kristian Skårdalsmo og Trond Lydersen. Dette Nyhetsmorgen, og du kan høre oss på radio, se oss på TV, og du kan finne oss i appene. USA har bombet over 80 mål i Iran. Iran svarer nå med angrep mot amerikanske militære mål i Bahrain og Kuwait. Fremskrittspartiet mener det for mange unntak til at regjeringens flyttenekt for flyktninger kommer til å fungere, og Argentina møter Schweiz i kvartfinale i VM.

0: Ja, Messi og Argentina vann 3-2 i en nervepirrende kamp mot Egypt. Schweiz trakk som nevnt det lengste strået mot Colombia etter straffesparkkonkurranse, og norske supportere gleder seg vilt til Norges kvartfinale mot England. Vi skal nå ha morgens VM-runde. Før kampen mellom Argentina og Egypt I går kveld var det ventet at Argentina skulle ta seg trygt videre til en kvartfinale. Egypt sjokkerte Argentina og Lionel Messi og hele verden og tok ledelsen altså da 2-0 med bare 15 minutter igjen av kampen.
1: Og det Zico som gjør det her, og det 2-0 til Egypt. Zico gjør det!
2: Og så bare breiser han inn 2-0 til Egypt. Det vakkert, rett og slett, og det godt gjort.
3: 13 magiske minutter, og en mann ved navn Lionel Messi skulle likevel snu kampen. Etter å ha vært servitør på Argentinas redusering til 1-2, tok han selv på seg ansvaret og utlignet for Argentina.
1: Og det 2-2! Det 2-2!
2: Ja, hvem det?
1: Selvfølgelig Lionel Messi!
3: På overtid dukket Enzo Fernandez opp og sendt Argentina videre.
1: Argentina gjør det I tillagt tid! Nikker ballen inn I målet! Og det 3-2! De har gått fra ligge under med 2 til å ha 3-2 nå!
3: Etter kampen var det en tydelig rørt Messi som felt sine modige tårer, og han troner nå øverst på lista over mestskårene I det her verdensmesterskapet med sine 8 mål. Og senere, natt onsdag, skulle Colombia og Schweiz spille om retten til å møte selveste Argentina I en kvartfinale. Det ble verdensmesterskapets mest sjansefattige kamp hittil, og med kun 4 skudd på mål på 120 minutter ender kampen 0-0. Da var det duket for straffesparkkonkurranse, hvor Schweiz trakk det lengste strået.
4: Ruben Vargas bruker god tid, tripper, og så skårer han, og Schweiz skal til kvartfinale! Den ventetiden, den har vært lang den! Men de står imot presset her fra favorittene fra Colombia, som ryker I Kanada, og Vargas sender Schweiz videre I Vancouver!
0: Reporter her, det var Håvard Moum. Og det ble altså 3-2 til Argentina over Egypt, og Schweiz slo til slutt ut Colombia etter straffesparkekonkurranse. Og med det så alle åttendelsfinalene unnagjort. 48 lag har blitt til 8, og spillerne har I dag fortjent en hviledag. Det betyr altså at det ikke noen kamper I kveld. Det betyr jo ikke at det ikke noe å snakke om for oss. Vegard Aulstad, fotballkommentator I VG, god morgen.
5: God morgen.
0: Lionel Messi og Argentina slet altså lenge mot Egypt, men de klarte å snu kampen til slutt og altså klare for kvartfinalen mot Schweiz.
5: Ja, litt typisk Argentina å lage fotballkamp ut av selv det som egentlig skal være parademarsj for deres del. Greide nesten ikke å slå Kapp Verde, bitte lille Kapp Verde I 16-delsfinalen heller, måtte ha ekstra omganger der, og mot Egypt I går så jeg virkelig redd for deres vegne, men det en mann man ikke skal tvile på, og det Lionel Messi, som vi hørte I innslaget, han var altså så rørt til tårer etterpå. Magikeren fra Rosario I Argentina, han skårer et spektakulært 2-2-mål der, og da tror jeg argentinerne skjønte at de kom til å vinne, og så klarer jo Egypt å gå seg bort offensivt med alt for mange mann, fordi de ønsker å vinne kampen, og da blir det en overgang som ja, Argentina skårer 3-2 på, og det blir et ellevilt jubelbrøl, og de kommer seg så videre uten ekstra omganger I tillegg.
0: Og på stillingen 1-0 så til Egypt, så fikk Egypt et mål annullert etter en, ja, også en kontroversiell videosjekk. Hvorfor var det så kontroversielt?
5: Fordi at det går da, man bruker dette videosystemet til VAR for å trekke situasjonen tilbake fra at det kommer en scoring inne I 16-meteren til Egypt, og så går man tilbake I trekk til da angrepet egentlig ikke har startet engang, og man kan bruke regelverket til å se at det har vært et frispark I forkant, og da ringer da varbussen opp til dommeren. Dommeren går bort til skjermen, og så blir jo han presentert en situasjon hvor man ser at det en forskjellelse, det et tråkk på en fot, og så ser man at det et frispark, og Le Texier, den franske dommeren, må da dømme frispark, men det fotballfansen steiler mot det at dette jo veldig langt tilbake I tid, og det første gang I dette VM at de velger å bruke det. Det et kjent regelverk fra andre ligaer som man setter I spill her, men veldig mange synes jo dette her med å skade spillet enn at man gir noe.
0: Men nå det altså bare 8 lag igjen. 40 lag ferdigspilt I VM. Det er nesten så jeg ikke burde spørre om det her, men hva er høydepunktet i VM hittil?
5: Ja, det er jo at Norge slår ut Brasil og faktisk er blant de 8 lagene. Da. Vi har jo liksom tørt å drømme litt om at vi skulle være igjen når det er så få kamper igjen i et verdensmesterskap og er med i selve sluttspillet her. Men det øyeblikket der med alt, alle nasjonalfølelsen og alt vi har følt på alle mann her, enten av kvinner og menn og unger, enten vi er interessert i fotball eller ikke, det har jo vært nydelige døgn.
0: Ja, det er sånn at man fortsatt ser for seg det målet, det siste målet til Haaland der.
5: Ja, det er klart. Det ga oss så varme følelser, en følelse av ekstase. Noen har vel aldri vært så glad noen gang, egentlig. Det er blant de beste kveldene i mitt liv, rett og slett.
0: Men det er hviledag i dag, og det betyr, altså, som vi nevnte, da, ingen kamper i kveld. Men på torsdag, da er det duket for et skikkelig rivaloppgjør når Marokko skal måle seg mot Frankrike. Hva er det som gjør det oppgjøret så spesielt?
5: Det er jo at det er veldig mange marokkanere bosatt i Frankrike, som mange andre steder i verden, og det gjør at det blir en tenning inn i den kampen, som kanskje gir Frankrike litt annen sportslig motstand enn de har hatt så langt i mesterskapet. Veldig mange forventer jo nesten at de danser seg til finalen nå, og så er det veldig mange marokkanere som tror på at de faktisk kan klare det utrolige å komme til en semifinale igjen som i 2022.
0: Og på lørdag, vi må så vidt innom lørdag, da møter Norge England. Mange har jo et nært forhold til engelsk fotball, så dette er veldig spennende. Men kan Norge slå England?
5: Ja, det tror jeg vi kan gjøre. Vi vil være omtrent like store favoritter, eller små favoritter, som i Brasil-kampen. England har imponert i 2 kamper i dette mesterskapet, men vært direkte dårlig i de siste, så dette er tidenes mulighet i tidenes fotballkamp noensinne, og egentlig kanskje en av de største idrettsbegivenhetene noensinne.
0: Ja, vi gleder oss til lørdag kveld. Vegard Aulstad, fotballkommentator i VG, takk skal du ha. Og det er altså ikke bare Vegard her som gleder seg til lørdag, for nordmenn og engelsk fotball, det er altså som kjent kjærlighet. Norge møter England i kvartfinale i VM, men så er spørsmålet da, hvem er det de norske supporterne heier på av de engelske lagene, for alle har jo sitt eget engelske favorittlag.
6: Det blir akkurat sånn som vi hadde håpet, og Norge slær jo England, naturligvis, så det skal bli en drøm.
7: Det tror Robert Valderhaug, som NRK møter i Ålesund. Det er altså klart for England-Norge i kvartfinalen i fotball-VM, og engelsk fotball har en stor plass i mange nordmenns hjerter, siden de første tippekampene.
6: Det er jo fordi det var engelsk fotball vi så på TV lørdagen, tippekampen, og satt og ventet på favorittlaget Liverpool, så de viste en gang i året, og så du alle andre kamper, og da ble du glad i dette.
7: I England bor Mari Lunde. Hun er journalist for den norske supporterklubben til Liverpool, og hun tror kampen blir spennende.
8: Det tror jeg blir intenst og skummelt og nervepirrende. Man får litt puls bare man snakker om det. Jeg bor jo i et hjem med en engelsk mann. Vi har jo 2 barn som er halvt norsk, halvt engelsk, så det blir jo spennende. Hun som på en måte er gammel nok til å velge en side, hun har valgt Norge. Så det er jeg veldig fornøyd med, selvfølgelig. Men vi får se hvordan det går til slutt. Da.
7: Også lederen av supporterklubben Arsenal Norway, Hanne Furuheim, er spent før helgen.
9: Det blir jo spesielt. Vi har jo veldig mange som spiller på det engelske landslaget også. Vi har jo bare Martin på Norge. Men det er jo ikke noe tvil om at det er Norge som de fleste av oss, og jeg tror alle, kommer til å heie på til helgen. Og så er det vel kanskje mer bekymret for slitasjen hvis mange skal gå langt til mesterskap.
10: Så klubbfotballen er viktigere enn landslaget, tenker du?
9: Ja, det er vanskelig å sette det opp mot hverandre, men vi har jo lagt en god sesong bak oss, hvor vi har fått endelig et trofé, men det har jo vært en slitsom sesong for mange av spillerne. Og så går man rett inn i et tøft mesterskap med stor kampbelastning.
7: Og på Balløya har nå også engelskmennene fått fotballfeber, sier Mari Lunde.
8: Jeg leverte barna mitt på skolen i dag morges, og da skal absolutt alle vil snakke om fotball. Og de er veldig interessert i Norge også. Men nå har de på en måte England har skrudd litt på. De har skrudd på VM-feberen, som har vært ganske sånn lunken frem til nå. Sikkert fordi de er vant med disse turneringene og vant med å komme relativt langt. Da.
7: Selv om kjærligheten til engelsk fotball er stor, heies det på Norge?
8: Absolutt alt for Norge. Jeg tror til og med mannen min litt mer at han også har blitt glad I Norge. Så ja, absolutt heia Norge.
10: Og da sier vi fortsatt heia Norge da?
11: Det gjør vi, for sure. Heia Norge!
0: Reporter her, det var Hilde Nilsson Ridola og Christian Blindheim. Det brennmanet bonanza langs kysten, og særlig Skagerrak, Oslofjorden og på Sørlandskysten så kryr det av maneter, noe som da skaper hodebry for mange badeglade nordmenn. Marinbiolog Pia Vedalen, god morgen!
12: God morgen!
0: Fortell oss, hvorfor det så mange maneter nå?
12: Nei, det jo ganske vanlig for denne tiden på året, at nå har de hatt en god vinter hvor de har fått lov til å formere seg og kose seg, og så det sånn typisk sommerfenomen da, at de blomstrer opp og blir ganske svære, og så vil vær og vind og strømmene ta dem med. Så enkelte plasser hvor forholdet har vært rette, så blir det sånne sinnssyke oppblomstringer som det her.
0: Mm. Det helt alminnelig at det skjer, eller det bare vi som har glemt at vi må dele vannet om sommeren?
12: Nei, det nok bare vi som har glemt, for jeg får det her spørsmålet hvert eneste år. Det nesten blitt litt sånn tradisjon å snakke om den der selen som svømmer opp I Drammenselva, og snakke om hvor alle bonettene kommer fra. Så vi har nok litt kort hukommelse, tror jeg.
0: Men disse manetene som nå det kryr av langs kysten, de har vel en slags nyttefunksjon I tillegg?
12: Ja da, de har jo det, og det hjem for en haug med små andre arter. Hvis dere heldige, så kan dere se, særlig på vårparten, kanskje også utover nå, så det veldig mye små yngel, altså små fiskeyngel, gjerne hyse, om ikke jeg husker helt feil, som bor inne I trådene, litt sånn som Nemo I oppdrag Nemo. Så vi har på en måte våre egne Nemo-fisker her også. De mat for andre arter, de med på å rett og slett bare regulere økosystemet. Så selv om de litt kjipe, og det sikkert flaut å si for en baribiolog som elsker å være I vannet, men jeg har vært livredd brennmaneter hele mitt liv, så de skaper jo litt frykt for oss også. Men de egentlig ganske harmløse og gjør sitt.
0: For den frykten, den det jo ikke alene om. Noen av dem jo vonde å komme borti, og andre jo bare litt, hva skal jeg si, kanskje litt glassaktige og ekle. De egentlig farlige? Altså, det noen som farlige?
12: Nei, de jo ikke det, med mindre du allergisk, eller med mindre du bestemmer deg for å liksom marinere hele kroppen din I en sånn suppe med maneter I flere timer. Så hvis du får veldig, veldig, veldig, veldig mye brandskader, så kan det være selvfølgelig litt utslag på pulsen, og da skal man være litt sånn obs på hva man gjør. Men en manet her og der, jeg vet ikke helt hva som greia I år, men jeg var I Tvedestrand for et par uker siden, og hadde på et tidspunkt en manet opp på huet, fordi jeg ikke et voksen menneske og ikke klarte å følge med der ute bada. Jeg merket det ikke engang, så jeg vet ikke helt om det bare jeg som blitt helt I buden nå, eller om det årets maneter litt mindre hissige.
0: Ja, jeg går ut fra at det ikke var en kjempedigge brennmanet da, som du hadde på hodet.
12: Det var en manet av denne størrelsen. Jeg visste ikke at den var på hodet, men jeg kom opp etterpå. Ja, det var. Så jeg brukte den som hatt. Uten at det gjorde noe tydeligvis.
0: Men nå som det meldt en hetebølge fremover, blir det flere maneter, eller har vi fått alle de vi skal?
12: Nei, vet du hva? Maneter liker faktisk ikke varmt vann, så jo varmere vannet blir, jo lenger ut trekker de seg, men det her jo plankton, så plankton jo bare dyr som, eller alger også, som ikke klarer å svømme mot strømmen, så de litt sånn gudgitt hvor strømmene fører, men de som sagt ikke glad I varmt vann, så når varmen kommer og stiger, så går de ned I dypet. Så vi heldige, så får vi dem til å stikke litt unna.
0: Gode nyheter for alle som har lyst til å dyppe tærne I vannet og svømme når varmen kommer nå, hvis den kommer sånn som den meldt av eller merke. Marinbiolog Pia V. Dalen, takk for at du var med oss I Nyhetsmorgen. Nå det straks klart for Dagsnytt her.
13: NRK Dagsnytt, klokka 7.30. USA angriper Iran igjen. Livvaktene på strendene våre ønsker de var flere.
14: Jeg ser dette som veldig meningsfullt arbeid, og jeg ser også at vi gjør en forskjell.
13: Og mange 16-åringer kjører firehjuling uten hjelm, som fortsatt ikke påbudt.
15: Det har jo ikke vært dødsfall på de her på lenge her I Alta, og ja, det jo egentlig bare gullår som gjør det.
13: Dette kommer vi tilbake til, men vi begynner altså med at USA sier de har angrepet 80 mål I Iran natt til I dag, og det som svar på at tre skip ble angrepet mens de seilte I Hormuz-stredet. Iran har svart med å angripe 85 amerikanske militære mål I Bahrain og Kuwait, og utenriksreporter Sissel Wold, hva vet vi om disse angrepene?
16: Ja, iranske medier meldte I natt om eksplosjoner ved øya Keshem og to havnebyer I Hormuz-stredet, ved Hormuz-stredet der stredet aller smalest, og ifølge USAs sentralkommando så var målene luftvernsystemer, overvåkningssystemer, båter og drone- og rakettoppskytningsramper. Og angrepet var da et svar på at Iran angrep tre kommersielle skip I Hormuz-stredet I går. Blant annet var det tankere fra Saudi-Arabia og Qatar, som da ikke fulgte Irans angitte ruter I dette stredet, der deler av stredet minelagt. Og Iran angriper altså mens iranerne begraver sin øverste leder Ali Khamenei, som ble drept av Israel og USA 28. Februar, og mens iranere og amerikanere I forhandlinger for å avslutte konflikten.
13: Så svar følger svar også nå.
16: Ja, og nå bekrefter Revolusjonsgarden at Iran har angrepet 85 mål. Det I amerikanske baser I Bahrain og Kuwait, der sirenene går nå på morgenen. Og Irans forhandlingsleder Khalibaf sa før det at USAs angrep et brudd på intensjonsavtalen om å få slutt på krigen, og at Iran ikke vil akseptere noen innblanding I trafikken I Hormuz-stredet fra USAs side. Som vi vet, så vil Trump at oljen skal flyte fritt her, så igjen så dreier denne tilspissingen seg om kontrollen av dette viktige Hormuz-stredet.
13: Takk Sissel Wold, utenrikskommentator Gro Holm. USA angriper altså Iran igjen mens NATO har toppmøte I Ankara I Tyrkia. Hvordan reagerer alliansen?
17: Ja, så langt så har vi ikke fått så mye reaksjoner fra europeiske allierte, men generalsekretær Mark Rutte har vært ute nå I morgentimene og sier at det amerikanske angrepet på Iran var helt nødvendig, og at Trump fullstendig dedikert til NATO, som han sier, og at han legger også til at USAs skuffelse over allierte når det gjelder Iran, som han ga uttrykk for I går, det koker ned til bare isolerte tilfeller, så her har vi en generalsekretær som igjen forsøker å glatte over motsetningene mellom europeiske allierte og USA.
13: Denne saken blir det mer om I nyhetsmorgen I NRK P2 og NRK 1 utover morgenen. Takk til Sissel Wold og Gro Holm. Hjem igjen. Regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområder på Østlandet vil ikke virke, mener Fremskrittspartiet. Forslaget går ut på at flyktninger ikke lenger skal få flytte fra kommunen de blir bosatt I til enkelte områder der mange bor fra før. Men FRP-leder Sylvi Listhaug tror mange vil få unntak.
18: Jeg tror ikke dette tilstrekkelig til å avbøte det problemet som vi ser I en del byer.
19: Flere kommuner sentralt på Østlandet føler at den såkalte sekundærflyktingen har blitt en stor utfordring. Det handler altså om at flyktninger etter 5 år I Norge og gjennomført introduksjonsløp flytter fra distriktene og til mer sentrale strøk. Nylig la statsråd Kjersti Stenseng fram 2 ulike forslag for å begrense denne sekundærflyttingen.
20: Det ene et forbud mot å flytte fra den kommunen du bosatt I når du kommer hit og blir bosatt I et 5-årsløp. Og det andre da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad på sekundærflytting.
19: Men arbeids- og inkluderingsministeren fra Arbeiderpartiet erkjenner også at et slikt regelverk, som hun sier både inngripende og kontroversielt, vil ha flere unntak.
20: Det kan være helt naturlige årsaker til at du skal flytte. Det gjør oss alle sammen I løpet av livet, enten det for å ta en utdannelse, for å ta en jobb, for at det gode grunner til at du skal være nær familie og venner.
19: I tillegg vil også hensynet til barns beste kunne gi unntak. Flytteforbudet vil heller ikke gjelde flyktninger som blitt norske statsborgere.
18: Problemet unntaksbestemmelser. Det vet oss erfaringsmessig svekker disse forslagene, og kan føre til at flyttestrømmen fortsetter, problemer fortsetter for disse kommunene.
21: Hva har du gjort?
18: Det å sørge for krav om at du ikke kan flytte med mindre du selvforsørget, med mindre du greier deg selv, med mindre du har en jobb.
13: Så Sylvi Listhaug, reportere Trond Lydersen og Kristian Skårdalsmo. De kan kalles ATV, eller UTV, det åpne kjøretøy på 4 hjul som kan kjøres med førerkort på traktor. 25 år etter at disse ble lovlige på norske veier, det fortsatt ikke innført påbud om å bruke hjelm for sjåfører helt nede I 16 års alder.
22: Jeg synes det egentlig helt sjokkerende.
23: Vegard Thomassen klargjør nok en 4-hjuling for salg.
1: ATV et populært kjøretøy i Finnmark, der både voksne og barn kjører rundt i de ubeskyttede kjøretøyene uten hjelm.
22: Det kjøretøy som stor og relativt tung. Jeg har sett unger som blir holdt av mora si eller søstra si. En hand på ungen og en hand på gassen. Det ser ikke mye trygt ut.
1: 17 år gamle Jamie Grøtte fra Alta ferdig på jobb og griper automatisk etter hjelmen før han setter seg over skrevs på den åpne firehjulingen. Selv om det ikke påbudt, bruker han hjelm. Men mange andre gjør det ikke.
15: Vi har jo hatt vanvittig flaks de siste årene. Det har jo ikke vært dødsfall på de her på lenge her i Alta. Ja, det er jo egentlig bare gullår som gjør det.
13: Sa 17 år gamle Jamie Grøtte til reporter Hanne Larsen. Samferdselsdepartementet sier de skal behandle saken til høsten, men det usikkert når et eventuelt hjelmpåbud trer i kraft. Om lag like mange har mistet livet i drukninger så langt i år som i hele fjor, og likevel er det stadig færre livreddere på norske badestrender. Oslo er den eneste kommunen som bruker penger på faste strandlivvakter, men i år har også de kuttet tilbudet på to strender.
2: Så da går vi til ytterpunktene for å sjekke de dødsonene vi har fra tårnet.
21: Strandlivvakt Elli Hogna går ned fra vakttårnet på Sørenga. Det ett av tre steder i Oslo som har strandlivvakter i sommer, og her det flere ting hun bør være oppmerksom på.
2: Hvert år så det jo folk som drukner. Det ofte tilfeller som kan bli forebygget. Alle drukninger helt unødvendige.
21: Forrige uke la redningsselskapet fram dystre drukningstall. 16 personer mistet livet i drukningsulykker bare i juni. Kun en gang tidligere har tallet vært like høyt i denne måneden. Elli og Norges livredningsselskap mener at livreddere bør være på plass flere steder.
2: Det trist, egentlig, for jeg vet vi kunne bidratt der. Så jeg ser dette som veldig meningsfullt arbeid, og jeg ser også at vi gjør en forskjell.
21: Men kommunene ikke lovpålagt å stille med livreddere på offentlige badeplasser.
23: Det jo kommunene som har et ansvar for å sikre en lokalt, og det jo fordi at de kjenner de lokale forholdene best.
21: Det sier statssekretær for fiskeri- og havministeren Even Tronstad Sagebakken.
23: For det første så må jo den enkelte vise aktsomhet. Og så det jo det med myndighetene som tenker det viktig dette gjennom å bidra med svømmeopplæring og holdningsarbeid og beredskap.
2: Alle plasser kan ikke bli bemannet. Det beste tiltaket vi kan gjøre der jo på en måte å øke kunnskapen. Vit hva du skal gjøre hvis det faktisk skulle skje noe. Det tar deg 2-5 minutter. Bare den ene tingen å vite det kan redde et liv. Eller to.
13: Sa livredder Elli Hogna på Sørenga i Oslo til reporter Elinor Hopen. Etter å ha tapt 5/8-finaler i fotball-VM, så ble en mer enn 70 år lang forbannelse brutt for Schweiz, og det blir kvartfinale. Men 8-finalen mellom Schweiz og Colombia var kjedelig.
24: Du verden for en dårlig fotballkamp, og du verden, dette var ikke fortjent med, hvis vi ser på sjansene i ekstraomgangene, men hvem bryr seg om det? Jo, de gult, de rødt, de kunne ikke brydde seg mindre.
3: Det sa NRKs fotballekspert Alexander Skau. Med 5 avslutninger på mål fordelt på 120 minutter, ble altså verdensmesterskapets mest sjansefattige kamp hittil. Det ender 0-0 etter at ekstraomgangene var ferdigspilt, og det hele ble avgjort på straffespark.
4: Ruben Vargas bruker god tid, tripper, og så skårer han, og Svein skal til kvartfinale! Den ventetiden, den har vært lang den! Men de står imot press her fra favorittene fra Colombia, som ryker i Kanada, og Vargas sender Schweiz videre i Vancouver!
3: Nå kan uansett Schweiz se fremover mot deres første kvartfinale siden 1954.
24: Hvordan skal vi stoppe Lionel Messi? Den tanken har allerede gått gjennom huet til Murat Yakin 100 ganger.
13: Her sa fotballekspert Alexander Skau om Schweiz landslagstrener. Reporter her var Håvard Moum. Og i dag det for første gang på lenge hviledag i VM, og dermed ingen kamper. Men høydepunktet fra alle som spilt ligger i appen NRK TV. Og NRK Sport sender fra sykkelrittet Tour de France, der norske Torstein Treen leder, fra klokka 14.30. Ansvarlig for NRK Dagsnytt, Arild Svalbjørg, og i studio, Jon Brannes.
0: God morgen til deg som nettopp har begynt å følge nyhetsmorgen. Klokka 7:50. Det varslet varme dager fremover. Mange gleder seg nok til det, men varmen har en bakside. Hetebølge og tørke det fører til svært stor fare for skogbranner i Europa, så det veldig tørt, og det fare nå. Langs den franske grensen mot Spania har rundt 10.000 mennesker blitt evakuert som følge av skogbrann. Her hjemme i Norge direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap bekymret nå inn mot sommeren. Lars Jakob Hime, direktør for direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, velkommen til Nyhetsmorgen.
5: Takk skal du ha.
0: Det varslet en ny varmebølge. Hva gjør det med bekymringen om skogbranner her hjemme?
5: For det første så det hyggelig at vi får fint vær om sommeren, men det har også noen utfordringer som vi må være oppmerksomme på. Nå ser vi at det har vært tørt en god stund i terrenget, særlig i Sør-Norge, og med en ny hetebølge, med lite nedbør og også tegn til at vi kan få en del vind, så det noe som øker skogbrandfaren betydelig, og da gjelder det å bruke sunn fornuft, særlig når man ute med bruk av åpen ild, og sørge for at man ikke skaper vanskelige situasjoner med tanke på brann.
0: Ja, for det mange som liker å fyre opp bål i skogen, grille en pølse på pinne, eller rett og slett ta med seg en engangsgrill. Det kanskje en dårlig idé nå?
5: Det skal man ikke gjøre nå. Og vi ser dessverre at det de fleste skogbranner startes av oss folk, og det vi som må være ytterst forsiktige når vi ute i naturen, og ikke tenne bål, ikke kaste fra sniper, ikke bruke engangsgrill, og generelt være veldig forsiktig sånn som situasjonen nå og ikke minst kommer til å bli med de nye fine været som vi venter fremover, særlig i Sør-Norge.
0: Ja, for det jo fristende.
5: Selvfølgelig det fristende, men da må vi huske at det kan ha store konsekvenser, og den typen brand kan spre seg fort, og det ødelegger både terreng, og det kan true bebyggelse, og vi ser jo det vi ser rundt i Europa. Vi ikke helt der i Norge enda, heldigvis, men det kan ha betydelige konsekvenser også i Norge.
0: For hva det dere frykter mest med skogbranner?
5: Nei, det jo at de skal spre seg raskt med typisk vind og veldig tørt terreng, og da kan det ødelegge ganske store områder i terrenget, men det kan også treffe bebyggelse og ødelegge store verdier.
0: Har dere noe beredskap nå når dere ser at dette en tid vi går inn mot og at det fare?
5: Mm. Det aller viktigste med skogbrann også de lokale brannvesene vi har rundt omkring, og de kan få bistand fra sivilforsvaret og andre. Men vi fra direktoratets side leier inn egne brannhelikoptere som vi setter inn. Vi har ett stående hele sommeren. Nå har vi satt inn ett til, så vi to i Telemark, vi to i Innlandet, og vi vurderer nå løpende å sette inn flere helikoptere for å være på den sikre siden. Og sannsynligvis så kommer vi til å gjøre det de nærmeste dagene.
0: I mange steder her i landet så det jo lange avstander. Det kanskje ikke, det mindre lokale brannvesene som frivillige.
5: Det det, og det derfor det viktig at vi har også en nasjonal beredskap som kan støtte de lokale når vi får de større brannene. Og det nettopp derfor vi har denne beredskapen med brannhelikopter som kan settes inn der det trengs. Og sånn som vi ser nå med den økende brannfaren, særlig på deler av Sørlandet og i Østfold, så det viktig at vi har beredskap som tilgjengelig for å hjelpe de som trenger det der hvis det verste skulle skje med en skogbrann. Mm.
0: Når det kommer til felles samarbeid i Europa, finnes det når det kommer med tanke på skogbranner?
5: Det gjør det. EU har egne støttesystemer som nå selvfølgelig satt inn i det som ble nevnt i innledningen her, de brannene som i Frankrike og Spania, de stedene hvor det ekstra utfordrende. Vi har også mulighet til å trekke på det og bistår også andre land, men det viktigste for oss å samarbeide blant annet tett med Sverige i de grenseområdene som ligger nære Sverige, og der har vi et tett og godt samarbeid og kan hjelpe hverandre hvis det nødvendig.
0: Så krysser vi fingrene for at det blir en skogbrannfri sommer. Så hvis du skal gi en oppfordring?
5: Vær forsiktig når du ute i naturen, og sørg for å ikke bruke åpen ild.
0: Takk skal du ha, Lars Jakob Hime, direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Klokka kvart på åtte. Dette Nyhetsmorgen. Vi har blant annet disse overskriftene i dag. USA har bombet over 80 mål i Iran i natt. Iran svarer med å angripe 85 amerikanske militære mål i Bahrain og Kuwait. Franske Marine Le Pen anker dommen om fotlenke. Hun sier hun skal stille til neste års presidentvalg uten fotlenke. Og hvis du en av dem som ikke har logget deg inn med BankID i appen til det digitale førerkortet i det siste året, så kjenner du deg kanskje igjen i det her.
6: Når politiet står foran deg og du skal vise fram førerkortet og du skal inn og finne appen og så skal du registrere og klikke og fingeravtrykk, så blir det jo litt sånn, du prøver å forte deg litt der, med en merkelig grunn.
0: Ja, sånn det. Og til dere som klare for politisk kvarter nå, så må dere snu litt om på tankegangen, for siden det sommer, så har vi endret sendeskjema i noen uker. Nyhetsmorgen starter først klokka 7 på morgenen, og politisk kvarter har sommerpause frem til 5. august. Men det altså ingen grunn til å fortvile, for vi har mye annet å by på. Akkurat nå så skal det handle litt om hvordan man får folk til å bry seg om politikk midt på sommeren. Noen politikere har vært bedre enn andre til å få oppmerksomhet om saker, også når nyhetsbildet tynt. En av dem, det deg, Torbjørn Røe Isaksen, redaktør i E24. Velkommen til Nyhetsmorgen.
7: Tusen takk.
0: Da du var høyrepolitiker og statsråd, så var du kjent for å dominere nyhetsbildet med blant annet saker om fraværsgrensa, lærernorm og arbeidsliv. Hvilke saker det som går bra om sommeren?
7: Sommeren jo en litt sånn spesiell tid for alle politikere, fordi at folk flest på ferie, og politikerne på ferie. Så egentlig så tror jeg nøkkelen for mange politikere, og det særlig unge, litt sånn fremadstormende politikere som har lyst til å bruke anledningen til å komme seg på, det rett og slett å være på jobb. Det så enkelt som det. Og så nok fordi at ofte i nasjonal setting i hvert fall, så det ofte litt mer nyhetsfattig enn resten av året. Så sjansen for å komme på med litt sånn mykere sommersaker, om det handler om klassikeren for lov å drikke øl og vin i park, eller arbeidsforhold for unge som LO sommerpatrulje avdekker, så kanskje terskelen litt lavere enn resten av året.
0: Litt snakkispreget?
7: Ja, litt grann sånn snakkispreget kanskje, for det har nok rett og slett noe med hva som vurderingen i en redaksjon å gjøre. Men så tror jeg altså dette har endret seg litt, og den sommeren vi inne i nå jo et godt eksempel. Nå det jo VM som selvfølgelig dominerer veldig mye, men det jo blitt veldig tydelig de siste årene at vi lever i en tid som mer sånn nyhetstung også. Så akkurat i dag for eksempel våknet vi jo til nyheten om nye angrep og nye krigshandlinger mellom Iran og USA, så det veldig tydelig at resten av verden hviler nå ikke, da, selv om norsk politikk har en slags ferie på sommeren.
0: Men da du var på jobb om sommeren, hva gjorde du for å få folk til å følge med?
7: Jeg tror noe av nøkkelen på sommeren jo rett og slett å klare, hvis du klarer å ha saker som litt sommerrelaterte, så det kanskje lettere å få oppmerksomhet. Så jeg husker da jeg var utdanningspolitiker for eksempel, så var jo det å snakke om svømmeferdigheter for eksempel, var jo en viktig sak, men også relevant sommersak. Men så det jo igjen noe med mediedynamikken her da, ikke sant? Fordi at i de store redaksjonene, og dette gjelder også lokal avisene rundt om i Norge, så det mange sommervikarer. Det fortsatt rundt om i Avis-Norge, så det jo sider som skal fylles, det sendeflater som skal fylles, sånn som dette. Så det betyr at de politikerne som på jobb og hjemme når de andre enten på hytta eller ligger og steker et eller annet sted i syden, kanskje de som får muligheten til å komme seg frem.
0: Så hva det som ikke fungerer da?
7: Jeg tror det sånn at normal politikk går jo hele året. Men hvis du skal tenke hva er det som lett vil drukne på sommeren, så det jo bare å legge merke til at når det ikke valgkampår, så det er veldig sjelden at regjeringen for eksempel midt i juli legger frem store forslag til kompliserte og omfattende reformer. Det blir nok snarere vi tror at det kommer noen sommerintervjuer fra hytta til Jonas Gahr Støre også i år. Det kan komme noen antydninger til hva man har lyst til å gjøre og jobbe med i løpet av høsten. Jeg tror det større sjanse for at vi får se bilder av Sylvi Listhaug på gården hjemme hos foreldrene på Sunnmøre, enn at hun legger frem en tung sak om hvordan FRP vil reformere byråkrati, eller hva det nå skal være for noe.
0: Du var inne på et par temaer som preger nyhetsbildet nå. Det som du også sa, tunge nyheter som vi ikke klarer å unngå selv om det sommer. Hva det som ligger an til å bli de heteste temaene sommeren 2026?
7: Det jo ikke noe tvil om at fotball-VM det viktigste som preger nyhetsbildet mest. Men så er det jo likevel sånn at resten av verden hviler ikke, og vi lever i en tid hvor store begivenheter kommer tettere. Så det at vi i dag våkner til USA-Iran, nye militære sammenstøt der, bare et eksempel. Kinas utenriksminister har vært på besøk. Det speiler en større utvikling. Sånn i innrikspolitikken så det nok allikevel sånn at det vil preges av sommerferie. Hvis ikke det en statsråd eller opposisjonspolitiker som har benyttet anledningen da, om et par uker til å være hjemme når alle andre på ferie, så tror jeg at sommeren kommer til å bli relativt rolig i norsk politikk. Så det jo en viktig markering selvfølgelig, og det jo 22. juli-markeringen, hvor det 15 år siden også 22. juli.

0: fritt valg, og det uten lenke rundt ankelen.
1: Ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
2: En hvitkledd partileder sitter på nasjonal TV etter å ha fått straffutmålingen mot seg tidligere I går. Marine Le Pen ble dømt til 2 års betinget fengsel og 1 år soning med fotlenke. Likevel sier hun at hun stiller som partiets kandidat til neste års presidentvalg.
3: Et aucune décision de justice dans les jours ou les semaines si le parquet général fait appel ou va en cassation, ce qui est possible, il peut faire recours en cassation.
2: Nei, jeg kommer ikke til å ombestemme meg, sa Le Pen på fransk TV I går kveld og presiserte at det blir uten fotlenke. Tone Finstad Vestheim, politisk journalist I Nasjonen, forklarer hva partileder nå dømt for.
4: Ja, det jo dette med å ha brukt penger som de egentlig skulle ha brukt I Europaparlamentet på partiet sitt der, som de heller har brukt innenlands da, på å bygge opp partiet, blant annet brukte på livvakter for Le Pen og til å gjøre partiet enda sterkere nasjonalt. Det kom 4 millioner euro her, så det jo ikke småpenger det jeg snakker om.
2: Nå vil Le Pen anke saken til en høyere domstol fordi hun uenig I hvordan en artikkel I straffeloven tolket. Kjerstin Aukrust, professor I fransk litteratur og kulturkunnskap, mener at dette en risikabel strategi.
5: Denne strategien, selv om den gir henne en midlertidig frihet, så den veldig risikabel fordi hun vet ikke hva Høyesterett kommer fram til I 2027, og det at den juridiske beslutningen ikke tatt ennå, vil jo henge over henne gjennom hele valgkampen. Man vet ikke hvordan velgerne vil reagere på det, og man vet heller ikke hvor svekket hun vil bli I selve valgkampen, for eksempel fordi at det vil gi hennes motstandere masse ammunisjon mot henne og mot usikkerheten rundt hennes kandidatur.
0: Reportere det var Line Augusta Mæland og Marit Kolberg. Fotball-VM en av sommerens store saker, og det vanskelig å ikke ha fått med seg at Norge I kvartfinalen på VM. Kygo har gitt ut en Haaland-låt I natt. Artisten hadde lovet å gi ut en remix av en hjemmesekret låt som Haaland var med på I 2016, men bare dersom stjernespissen skåret mot Brasil.
6: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!
7: Yeah! 2-1 mot Brasil, og da hadde ikke Kygo lenger et valg. I forkant av kampen la artisten ut et Instagram-innlegg, hvor han skrev at han ville gi ut en remix av låten Kygo Jo, dersom Erling Braut Haaland skårte mål mot Brasil. Og hvis du lurer på hva Kygo Jo
8: Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise. Jeg synes det mye viktige, gutta.
7: Det denne hjemmesnekra låten fra 2016 som Haaland lagde sammen med Erik Botheim og Erik Tobias Sandberg. Musikkvideoen de lagde den gang har gått viralt under VM. I natt kom altså Kygo med sitt svar.

0: Haaland har kommentert 4 begeistrede ja under innlegget til Kygo. Han har også tidligere sagt til TV 2 at han har store forventninger til låten. Stuntet til Kygo allerede heftig delt på Instagram, der folk stiller spørsmål om Haaland egentlig ble fotballspiller for å promotere egen musikk.
1: Det ble fort en banger for å se det sånn.
2: Reporter, det var Astrid Johanne Sørnes. Flere med digitalt førerkort glemmer at appen krever innlogging med BankID minst en gang I året. Statens vegvesen oppfordrer folk til å logge inn på nytt når de får varsel på telefonen om at de logget ut. Avsnittsleder Adrian Hegge I utrykningspolitiet I Vestfold sier at det alltid noen som strever med innlogging når politiet har kontroller. Linda Sneve hadde førerkort I orden da hun ble kontrollert I Larvik, men hun ble litt stresset.
3: Bare trykker du på kontroll.
4: Når politiet står foran deg og du skal vise fram førerkortet og du skal inn og finne appen og så skal du registrere og klikke og fingeravtrykk, så blir det jo litt sånn, du prøver å forte deg litt, det en merkelig grunn.

0: Ble du stressa?
1: Når du ser en politimann, så kjenner man det litt i kroppen, og gjør det.
2: Det sier Linda Sneve etter å ha vist det digitale førekortet. Er det lenge siden du har brukt det digitale førekortet, kan det hende du må oppgradere appen og logge inn med BankID. Det skaper utfordringer for politiet på trafikkontroller.
3: Det opplever vi egentlig nesten daglig.
2: Det sier Adrian Hegge, politibetjent og avsnittsleder i UP Vestfold.
3: Sånn som i dag, som vi har en ruskontroll her i Larvik, så tar vi inn en rekke av biler. Og når det stopper seg opp med innlogging, så vil det da ta lengre tid fordi vi prater med og kontrollerer. For vår del så gjør det at kontrollvirksomheten tar lengre tid, samt at det kan skape litt frustrasjon ute hos bilistene.
2: Hvor ofte opplever dere at folk må laste inn og logge inn alt på nytt?
3: Ute på kontroll, i hvert fall når det er ruskontroller og det er en større mengde kjøretøy vi kontrollerer, så er det alltid noen som strever litt med selve innloggingen. Så tipset er å logge inn en gang iblant, og i hvert fall hvis du står i en kø for å bli rustestet for eksempel av politiet, så er det bare å starte innloggingsprosessen før du blir spurt om det.
2: Selv for assisterende sjef i utrykningspolitiet, Roar Skjelbre Larsen, kan det ta tid.
4: Jeg har jo erfart selv at jeg har hatt med det fysiske førekortet, og så skal jeg også teste det digitale, og så var ikke det logget opp, og da tar det litt tid. Men jeg vil bare anbefale at man forsikrer seg om at det førekortet er oppe før man kjører.
2: Ifølge Statens vegvesen må du logge deg inn en gang i året, og det kommer et varsel før utlogging. Likevel skal du alltid ha et gyldig førekort med deg.
5: Tidligere hadde jeg førekortet liggende i bilen, men nå ser jeg at jeg har ikke lenger. Jeg har bare det på telefonen.
2: Dagfinn Solen har ikke det fysiske førekortet med seg, og stoler på det digitale. Men hva hvis det ikke virker?
5: Nei, da har man kanskje et problem. For jeg håper politiet slår opp, de ser jo at du har førekort. Det har jo annen legitimasjon, så jeg tror jo det går bra.
6: Reporter Lars Tore Endresen. Sommer i P2.
7: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min er jødisk.
6: Kjente folk deler historiene som formet dem.
8: Mitt navn er Gyda Odekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
6: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.
9: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. NATOs generalsekretær sier USAs angrep mot Iran i natt var nødvendige. Når Iran bryter våpenhvilen, mener jeg det er viktig at USA reagerer med makt, sa Mark Rutte før dagens toppmøte i NATO. Han forventer at landene i alliansen vil kreve at Iran må gjenåpne Hormuz-stredet. USA angrep flere enn 80 mål i natt, og Iran svarte med missiler og droner mot Bahrain og Kuwait, der det amerikanske militæret har installasjoner. Angrepene kom til tross for våpenhvilen mellom landene, sier USA-korrespondent Peter Svår.
10: Fra amerikansk side skylder de på at Iran ikke lar trafikken passere uhindret i Hormuz-stredet, og altså har angrepet flere skip. Og det er klart at kontrollen over Hormuz er jo det som ligger under her, hvor Iran ser for seg en form for bompengesystem, og det er noe amerikanerne ikke kan akseptere. Men så skjer det også etter at samtaler om fredsforhandlingene strandet i Qatar i forrige uke. President Trump sa for noen dager siden at de nå var greie og ga Iran en ukes pause for å avvikle begravelseseremonien for Ayatollah Ali Khamenei, så mye tyder på at det er flere faktorer som gjør at dette skjer akkurat nå.
9: Minst 3 mennesker døde etter russiske angrep på Ukraina i natt. En mor og hennes datter ble drept i Mykolaiv-regionen ifølge det ukrainske militæret. Det ble hørt flere eksplosjoner i hovedstaden Kiev, der flere lagerbygg og en annen bygning ble truffet, og en person mistet livet. Russland har gjennomført flere omfattende angrep de siste dagene, rett før NATOs stats- og regjeringssjefer møtes i Tyrkia, og natt til mandag ble i alt 30 personer drept i angrep på Ukraina. Det er stadig færre livreddere på norske badestrender, og det gjør Redningsselskapet bekymret. Så langt i år har om lag like mange mistet livet i drukning som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni måned. Kommunene ikke pålagt å ha faste vakter på strendene, og Oslo den eneste som bruker penger på det.
0: Vi mener at myndighetene nå må følge opp den her med å se på tydelig ansvar, bedre samordning og ikke minst finansiering av tiltak som virker.
11: Det sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet. Og innenfor kategorien tiltak som virker, mener hun også strandlivredderne.
0: Jeg tenker at det viktig å ha strandlivreddere til stede på strender med høy aktivitet som en ekstra sikkerhet.
11: Men kommunene ikke lovpålagt å stille med livreddere på offentlige badeplasser.
9: Sa reporter Elinor Hopen. Og to av Norges VM-helter i fotball får ny trener. Spanske Alvaro Arbeloa blir ny trener i Fulham i Premier League, der Sander Berge og Oscar Bobb spiller til daglig, og Arbeloa kommer fra jobben som trener i Real Madrid i hjemlandet. NRK Nyheter, Jon Branes.

0: skal holde deg med selskapet frem til klokka blir ni. Som du hørte I Dagsnytt, USA har angrepet Iran igjen I natt. Iran svarer med motangrep og sier tiden for USAs bølleoppførsel over. Og det for mange unntak, det mener Fremskrittspartiet om flyttenekt for flyktninger.
1: Flyttestrømmen fortsetter, problemer fortsetter for disse kommunene.
0: Og nordmenn pluss engelsk fotball, det like kjærlighet. Det har vi slått fast tidligere denne morgen, men hvor opptatt engelskmennene av Norge-England-kampen? Det skal vi spørre vår korrespondent om litt. Og et triks fra barndommen reddet Hans Lukas Hansen fra å drukne. Du møter han og hører om trikset her I en nyhetsmorgen om noen minutter. Jeg heter Silje Katrine Bjarkøy. USA gjennomførte altså I natt kraftige angrep mot mål I Iran, og det skjer til tross for at partene har inngått en intensjonsavtale som skulle få slutt på disse angrepene. USA beskyller Iran for å ha brutt våpenhvileavtalen, mens Iran beskyller USA for brudd. Iran svarte raskt med å angripe amerikanske baser I Midtøsten. Og Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, du følger dramatikken fra Beirut I Libanon. Hva angrep amerikanerne I natt?
2: USA gjennomførte en rekke kraftige angrep, blant annet mot den strategisk viktige havnebyen Bandar Abbas helt sør I Iran. Dette Irans viktigste maritime knutepunkt. Beboere I denne byen la ut videoer I sosiale medier hvor man kan se at nattehimmelen blir lyst opp av kraftige drønn og eksplosjoner. Flere I de videoene sier at herregud, krigen I gang igjen. Det det ikke, men disse angrepene var kraftige. De var rettet mot, ifølge USAs sentrale militærkommando CENTCOM mot militærinstallasjoner I Bandar Abbas. Ikke minst sier USA at de har ødelagt flere titals av disse mindre hurtigbåtene som Revolusjonsgarden bruker til å patruljere det strategisk viktige Hormuz-stredet. I tillegg har USA angrepet Qasem-øya som ligger midt I Hormuz-stredet. Der har Iran mange avanserte radarsystemer, luftvernsystemer, droneutskytnings ramper. Alt dette har USA sier at de har rammet. Dette kommer som et resultat av at USA sier at Iran brøt våpenhvilen ved å angripe handelsskip I Hormuz-stredet. Iran har ikke tatt på seg skylden for disse angrepene. I tillegg har USA gjeninnført sanksjoner mot Irans oljeindustri. Som del av denne intensjonsavtalen så var det som kjent gjennomført en lettelse I disse sanksjonene I 60 dager. Det har nå USA tatt tilbake, og de har gjeninnført sanksjoner mot Irans oljeindustri som et resultat av disse angrepene.
0: Ja, og Iran reagerer jo selvfølgelig på dette. Hvordan da?
2: Iran gjør mye av det de har gjort gjennom hele denne krigen. De går løs på amerikanske baser rett I nærheten, altså I Kuwait og Bahrain de to landene som nå får kjørt seg gang på gang. Hver gang det blusser opp kamp mellom USA og Iran, så det amerikanske baser der som blir bombet av iranske droner og ballistiske missiler. I natt har det kommet meldinger om kraftige angrep, både mot USAs femte flåte som ligger I Bahrain, og ikke minst mot Ali al-Salem flybasen, som en strategisk viktig flybase for amerikanerne, hvor de har mange av sine avanserte jagerfly som blir brukt til å bombe Iran. Så iranerne svarer på samme måte. De går løs på naboland som huser amerikanske styrker, og de sier at de I sin fulle rett til å angripe baser som blir brukt til å angripe mål inne I Iran.
0: Nå det jo I prinsippet våpenhvile mellom USA og Iran. Det fare for at krigen mellom dem skal blusse opp igjen nå når disse angrepene pågår?
2: Det klart når begge parter bomber hverandre så kraftig, så det alltid en fare for at ting kan komme ut av kontroll, at man kan se en kraftig eskalering. Nattens angrep blir av eksperter likevel sett på som ikke en kraftig eskalering. Her har begge parter gått til kalkulerte angrep på militærinstallasjoner. USA har gått løs på Irans installasjoner. Iranerne har svart med målrettede angrep mot amerikanske installasjoner I Bahrain og Kuwait. Og antallet også interessant. USA sa at de angrep 80 mål. Iranerne har svart med å angripe 85 mål, sier de I Bahrain og Kuwait. Så her det mest på en måte vise hverandre at vi gir oss ikke. Iranerne har sagt rett ut at USAs tiden forbi for at USA skal oppføre seg som en bølle mot oss. Vi kommer til å svare kraftig tilbake på et hvert angrep. Selv om disse angrepene var kraftige, så er det lite sannsynlig at denne siste runden kommer til å få krigen til å blusse opp igjen.
0: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal i Beirut. Vi skal hjem igjen, for tallet på antall drukninger i år er på vei til å passere fjoråret, allerede i årets sjuende måned. Og til tross for at drukningstallene stiger, så blir det stadig færre strandlivreddere å se på norske strender. Oslo er den eneste kommunen i landet som bruker penger på faste strandlivvakter, men i år har også Oslo kuttet tilbudet på to strender. En av dem som likevel passer på i sommer, det er 24 år gamle Ellie Hogna.
3: Så da går vi til ytterpunktene for å sjekke de dødsonene vi har fra tårnet.
4: Strandlivvakt Ellie Hogna går ned fra vakttårnet på Sørenga. Det er ett av tre steder i Oslo som har strandlivvakter i sommer, og her er det flere ting hun bør være oppmerksom på.
3: Alt som på en måte er litt annerledes, om det er unge, eldre, om det er noen som har sovet veldig lenge, så kan vi dulte litt borti for å høre om det går bra.
4: Forrige uke la redningsselskapet fram dystre drukningstall. 16 personer mistet livet i drukningsulykker bare i juni. Kun en gang tidligere har tallet vært like høyt i denne måneden.
3: Hvert år så er det jo folk som drukner. Det er ofte tilfeller som kan bli forebygget. Alle drukninger er helt unødvendige.
4: Ellie og Norges livredningsselskap mener at livreddere bør være på plass flere steder.
3: Det er trist. Egentlig, for jeg vet vi kunne bidratt der, og vi ville nok sett en reduksjon i utrykninger. Så jeg ser dette som veldig meningsfullt arbeid, og jeg ser også at vi gjør en forskjell på strendene.
4: Men til tross for at drukningsstatistikken øker, kuttes det i livredningstjenesten.
5: Vi mener at myndighetene nå må følge opp den her med å se på tydelig ansvar, bedre samordning og ikke minst finansiering av tiltak som virker.
4: Det sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i redningsselskapet. Og innenfor kategorien tiltak som virker, mener hun også strandlivredderne.
5: Jeg tenker at det er viktig å ha strandlivreddere til stede på strender med høy aktivitet som en ekstra sikkerhet.
4: Men kommunene er ikke lovpålagt å stille med livreddere på offentlige badeplasser.
6: Det er jo kommunene som har et ansvar for sikkerheten lokalt, og det er jo fordi at de kjenner de lokale forholdene best.
4: Det sier statssekretær for fiskeri- og havministeren Even Tronstad Sagebakken.
6: Trygghet med vann er jo egentlig litt delt ansvar. For det første så må jo den enkelte vise aktsomhet. Og så er det jo det med myndighetene som tenker er viktig dette gjennom å bidra med svømmeopplæring og holdningsarbeid og beredskap.
4: Og det med kunnskap mener Ellie er ekstremt viktig med få strandlivvaktere på strendene.
3: Alle plasser kan ikke bli bemannet. Det beste tiltaket vi kan gjøre der er jo på en måte å øke kunnskapen. Vit hva du skal gjøre hvis det faktisk skulle skje noe. Det tar deg 2-5 minutter. Bare den ene tingen å vite det kan redde et liv. Eller to.
0: Reporter her, det var Elinor Hopen. Sommeren er altså høysesong for bading, og dermed så går jo også da dessverre tallene for drukning gjerne opp i samme periode. Tall fra redningsselskapet viser altså at i alt 15 personer døde i drukningsulykker i juni, og så langt i år så har 42 personer omkommet. Hans Lukas Hansen, du er TV-produsent, og i 2014 da holdt du på å drukne på en strand ved Copacabana, men så overlevde du ved hjelp av et triks fra barndommen. Velkommen til Nyhetsmorgen, nå skal du få lov til å ta med oss tilbake til den dagen.
7: Ja, takk. Du befinner meg på Copacabana, litt lenger sør enn der hvor folk flest ligger og bader. Og sammen med to kompiser så tenker vi at her kan vi ta oss ut. Det er jo kjempestore bølger som er som liksom garasjeporter som bare slår imot deg når du drar ut i vannet. Så det er jo kjempegøy. Vi er på fotball-VM i Brasil. Det finnes jo ikke noe større. Og liksom følelsen av udødelighet er liksom bare, den der vi bare går gjennom kroppen og tenker, her skal vi bare ut og banke oss gjennom disse bølgene. Så henger det faktisk noen flagg der da, idiotisk nok, med sånn rød flagg, med svømmer på og med kryss over, så man skjønner jo at her skal man ikke svømme, men...
0: Men det gjelder jo ikke deg.
7: Nei, jeg tenker jo at jeg er fra Sørland, jeg kan svømme som en fisk, jeg har, dette gjelder jo turister som er rett og slett svømmeudyktige, jeg tenker tenker jeg da, og drar gjennom disse bølgene. Og de som har vært i sånne store bølger, og i hvert fall dratt utlandet hvor bølgene er kjempestore, tenker jo at det her er jo en lekepark, og kan bare, her kan jeg bare stupe gjennom bølgene og komme meg på utsida, bak der hvor bølgene brekker. Så jeg kommer meg jo etter hvert ut på baksida av bølgene, og har liksom passert og svømt under bølgene, og så snur jeg meg, og så legger jeg merke til at jeg bare drifter vekk fra landet, og føler at jeg er 200-300, altså jeg vil si, jeg føler meg langt fra land plutselig, hvor jeg ser en av kompisene som jeg står. Og det er jo fordi vannet som skal inn på land, skal naturligvis ut igjen. Det har jeg jo lest i bakkant, at det er jo en såkalt sånn rip current, som det heter. Og begynner å svømme inn, og tenker jeg, må jo bare svømme inn igjen, men det er helt rett og slett umulig. Føler meg som en som barkebåt som drifter nede vår elva, og har helt ikke kontroll på hva som er foran og bak. Og tenker, hæ, hva skjer? Jeg kommer jo ikke inn, bare tvert imot bare forlater jo stranda i stor fart, rett og slett. Og da kommer jo panikken, og det tenker jeg jo har jeg aldri opplevd før. For fullstendighet da, merker at jeg svømmer innover, og blir trukket ned og rundt, så tenker jeg bare at, umiddelbart at nå ryker det, nå er jeg ferdig, rett og slett. Det er en første gang i livet opplevelse. Så kommer et liksom, litt minne fra barndommen. Min mor, min store mor, som lærte meg å legge meg over på ryggen som en sjøstjerne, legge armene rett ut i kryss og beina ut i kryss og stirre opp i himmelen nærmest bakover, så legge hodet bakover og haker rett opp, bare for å hvile seg. At det var det å daffe som skulle liksom få meg til å samle meg igjen og ikke ha panikk lenger. Det har jeg tenkt på i bakkant, og det er jo litt rart. Men jeg lå der og tenkte, kikket opp i stjernene og tenkte, nå må jeg bare ikke ha panikk lenger, og drifter videre ut mot havet, og kommer meg liksom til slutt sidelengs, for trikset er jo på en måte bare legge seg, flyte, hvile, ikke få panikk, fordi da går kreftene tomt på no time. Og så klarte jeg å svømme med dette side, det var en kompis min på land som hadde gått dykkerkurs, som sa, du må svømme til siden, en trønder. Og kommer meg litt til siden, og vifter med armene, bare som en liten sånn, som finner, bitt som en finner på en liten sånn berggylt fra stranda, og klarte liksom uten å bruke noe særlig krefter, og rett og slett holde meg over vann, og komme meg ut der bølgene på nytt da, drar meg riktig vei inn mot stranda, og det var i utgangspunktet det som var redningen, rett og slett.
0: Ja, for ellers så ville du ha driftet andre veien, eller blitt med bølgene?
7: Ja, altså, du blir jo tatt utover i ganske stor fart. Jeg har jo aldri opplevd det, men jeg tror alle forstår at store bølger som skal inn, da skal vannet ut igjen. Og da går de i sånne kanaler, såkalte rip currents, ut i sånne store passasjer. Så du ligger liksom sånn i elv og bare ser, ikke sant? Det er et åpent, kjempestort Atlanterhav. Det er jo bare en horisont liksom, som bare skal sluke der, og så ser du stranda forlatt. Det. Så det var jeg var 100% sikker at nå er jeg ferdig.
0: Men det var du ikke. Og nå er det jo en stund siden VM i Brasil, så hvordan er det nå? Er du en badeglad fyr?
7: For en uke siden var jeg på Kreta med våre barn da, for det, da hadde vi kjøpt en torom som ventet faktisk på å få barn, så jeg lå jo der og tankene raset gjennom hodet, hvor idiot går det an å være, alt ligger til rette, og livet er godt, og så skal jeg deve her i Atlanteren, liksom. Nå var jeg i Kreta, og der er det jo også litt sånn gode, store bølger, og jeg er der nede med datteren min, og jeg føler meg innrømme, jeg følger jo godt med, jeg ligger ikke rett ned og kikker i himmelen på stranda da, da følger jeg med på henne, og så tenker jeg, når hun blir litt eldre nå, så skal jeg lære henne ordentlig å flyte, for det
0: er... Ja, for hun må lære trikset.
7: Ja, altså det mener jeg 100%. Det burde alle legge seg på ryggen, som en sjøstjerne, og drifte litt, og bare lære seg å tenke, slappe av og samle krefter. Det er overraskende nok et godt triks.
0: Hans Lukas Hansen, takk for at du kom til Nyhetsmorgen og delte med oss.
7: Takk.
0: Klokka er blitt 17 minutter over 8. Dette er altså Nyhetsmorgen i NRK, og vi har blant annet disse overskriftene. USA har bombet over 80 mål i Iran. Iran svarer med angrep mot amerikanske og militære mål i Bahrain og Kuwait. Minst tre mennesker er døde etter russiske angrep på Ukraina i natt, og her hjemme. Mange 16-åringer kjører firehjuling uten hjelm, som fortsatt ikke er påbudt.
8: Det har jo ikke vært dødsfall på de her på lenge her i Alta, og ja, det er jo egentlig bare gullår som gjør det.
0: Regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområdet på Østlandet kommer ikke til å fungere, det mener Fremskrittspartiet. Regjeringen foreslo nylig forbud for flyktninger mot å flytte til enkelte områder og fra bosettingskommunen sin i en gitt periode. FRP-leder Sylvi Listhaug forklarer hvorfor hun ikke tror at forslagene vil komme til å fungere.
1: Problemet er unntaksbestemmelser, det vet oss erfaringsmessig svekker disse forslagene, og kan føre til at flyttestrømmen fortsetter, problemer fortsetter for disse kommunene.
9: Flere kommuner sentralt på Østlandet føler at den såkalte sekundærflyttingen har blitt en stor utfordring. Det handler altså om at flyktninger etter 5 år i Norge og gjennomført introduksjonsløp flytter fra distriktene og til mer sentrale strøk. Nylig la statsråd Kjersti Stenseng fram 2 ulike forslag for å begrense denne sekundærflyttingen.
10: Det ene er et forbud mot å flytte fra den kommunen du er bosatt i når du kommer hit og blir bosatt i et 5-årsløp. Og det andre er da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad på sekundærflytting.
9: Men arbeids- og inkluderingsministeren fra Arbeiderpartiet erkjenner også at et slikt regelverk, som hun sier er både inngripende og kontroversielt, vil ha flere unntak.
10: Det kan være helt naturlige årsaker til at du skal flytte. Det gjør oss alle sammen i løpet av livet, enten det er for å ta en utdannelse, for å ta en jobb, for at det er gode grunner til at du skal være nær familie og venner.
9: I tillegg vil også hensynet til barns beste kunne gi unntak. Flytteforbudet vil heller ikke gjelde flyktninger som er blitt norske statsborgere.
1: Jeg tror ikke dette er tilstrekkelig til å avbøte det problemet som vi ser i en del byer.
11: Hva har du gjort?
1: Det å sørge for krav om at du ikke kan flytte med mindre du er selvforsørget, med mindre du greier deg selv, med mindre du har en jobb.
9: Som NRK har fortalt, er Sarpsborg blant kommunene som mener de får for store kostnader fordi mange flyktninger velger å bosette seg der etter flere år i Norge. Ordfører Magnus Arnesen hilser derfor regjeringen sine grep velkommen, men sier samtidig.
12: Det som blir avgjørende for oss er hvordan de praksis slår ut for vår kommune. Og vår evne til å bedre lykkes med å integrere de som har kommet til Sarpsborg, men ikke minst også sørge for at oppgaven ikke vokser i det tempo det har gjort de siste årene.
9: Men der FRP frykter at en flyttenekt for flyktninger ikke vil fungere i praksis på grunn av mange unntak, mener regjeringen sin budsjettpartner SV at tiltakene går langt over streken.
13: Jeg er usikker på om regjeringen egentlig følger de menneskerettighetene som vi er forpliktet til. Folk er ikke brikker som kan flytte oss rundt på et kart etter regjeringens eller myndighetenes forgodtbefinnende. Hvis integreringen og inkluderingen ikke fungerer i den 5-årsperioden som vi allerede har, så er det jo det man må gjøre noe med, framfor å tvinge folk til å vare et celle som de ikke har det bra.
0: Ja, det sa til slutt SVs Annelise Fredlund, og reporter her, det var Kristian Skårdalsmo og Trond Lidersen. 25 år etter at de åpne firehjulingene ble lovlige på norske veier, har fortsatt ikke myndighetene innført hjelmpåbud på de traktorregistrerte kjøretøyene. For mens myndighetene fortsatt lurer på hva de skal gjøre, så kjører mange ungdommer uten beskyttelse på hodet.
14: Jeg synes det er egentlig helt sjokkerende.
15: Vegard Thomassen klargjør nok en firehjuling for salg. ATV er et populært kjøretøy i Finnmark, der både voksne og barn kjører rundt i de ubeskyttede kjøretøyene uten hjelm. 25 år etter at de åpne firehjulingene ble lovlig på vei, har fortsatt ikke myndighetene klart å komme opp med et hjelmpåbud til ATV-ene, som er registrert som traktor.
14: Jeg synes det er på tide det kommer. Det er så mange ulykker, og det er kjøretøy som er stor og relativt tung. Jeg har sett unger som blir holdt av mora si eller søstra si. Det er en hand på ungen og en hand på gassen. Det ser ikke mye trygt ut.
16: Altså små barn?
14: Små barn, ja. Det er alt fra altså, nesten spedbarn til 3-4-5-åringer som sitter på foran. Og det er jo ikke bra.
15: 17 år gamle Jamie Grøtte fra Alta er ferdig på jobb og griper automatisk etter hjelmen før han setter seg over skrevs på den åpne firehjulingen. Selv om det ikke er påbudt, bruker han hjelm. Men mange andre gjør det ikke.
17: Jeg har jo mange kompiser. Jeg har jo selv kjørt med huet av og til. Men det er jo, hva jeg skal si, spesielt i Alta, så har jeg jo sett og opplevd at vi har jo hatt vanvittig flaks de siste årene. Det har jo ikke vært dødsfall på de her på lenge her i Alta, og ja, det er jo egentlig bare Gullår som gjør det.
15: Hjelmpåbud på ATV har vært diskutert i mange år, og Statens vegvesen har foreslått et eget førerkort for firehjulinga og et generelt hjelmpåbud.
11: så er vi jo godt kjent med bekymringer, særlig fra foreldre som opplever at ungdom kjører uten hjelm.
15: Det sier Jakob Forren, statssekretær for Arbeiderpartiet i Samferdselsdepartementet, som har saken liggende på sitt bord. Han sier at de skal behandle saken om hjelmpåbud til høsten. Men når et eventuelt påbud kommer, er usikkert.
11: Altså, vårt mål er jo alltid å behandle saken så raskt som mulig, men innenfor så må vi jo sørge for at det er forsvarlig opplyst og at vi fatter beslutninger på tilstrekkelig grunnlag.
15: 17 år gamle Jamie har ingen tro på at politikerne klarer å få til et hjelmpåbud med det første.
17: De kommer jo ikke til å klare det innen måned eller kanskje ett år, hvis de er kjapp. Men de er myndighetene, de pleier jo å være ganske trege.
15: Vegard Thomassen synes det urovekkende at folk helt lovlig kan suse rundt uten hjelm på de tunge kjøretøyene.
18: Nei, altså du sitter jo klart med å holde fast i et ratt, og du har fotene og karosseriet foran deg, men skjer det en bråstopp, så vil du i verste fall bli slengt helt av. Og da er vi ubeskyttet. Det er ikke noe sikkerhetsbelte, ingenting sånt.
0: Reportere her, det var Hanne Larsen og Kai Erik Bull. Fotball nå for nordmenn og engelsk fotball, det er kjærlighet. Og nå skal Norge altså møte England i kvartfinalen i VM, så er det jo spørsmål da. Hvem er det norske supportere heier på av når de har engelske klubber som de skal møte?
19: Det blir akkurat sånn som vi hadde håpet. Og Norge slær jo England, naturligvis. Så det skal bli en drøm.
20: Det tror Robert Valderhaug som NRK møter i Ålesund. Det er altså klart for England-Norge i kvartfinalen i fotball-VM, og engelsk fotball har en stor plass i mange nordmenns hjerter, siden de første tippekampene.
19: Det er jo fordi det var engelsk fotball vi så på TV lørdagen, tippekampen, og satt og ventet på favorittlaget Liverpool, så det viste en gang i året, og så du alle andre kamper, og da ble du glad i dette.
20: I England bor Mari Lunde. Hun er journalist for den norske supporterklubben til Liverpool, og hun tror kampen blir spennende.
21: Det tror jeg blir intenst og skummelt og nervepirrende. Man får litt puls bare man snakker om det. Jeg bor jo i et hjem med en engelskmann. Vi har jo to barn som er halvt norsk, halvt engelsk, så det blir jo spennende. Hun som på en måte, er gammel nok til å velge en side, hun har valgt Norge. Så det er jeg veldig fornøyd med, selvfølgelig. Men vi får se hvordan det går til slutt.
20: Også lederen av supporterklubben Arsenal Norway, Hanne Furuheim, er spent før helgen.
22: Det blir jo spesielt. Vi har jo veldig mange som spiller på det engelske landslaget også. Vi har jo bare Martin på Norge, men det er jo ikke noe tvil om at det er Norge som de fleste av oss, og jeg tror alle kommer til å heie på.
0: Reportere var Hilde Nilsson Ridola og Christian Blindheim. Ja, vi nordmenn, vi elsker altså engelsk fotball. Det er ingen tvil om at alle som er glad i fotball gjør det. På lørdag møtes lagene til kvartfinale i VM, og forventningene bygger seg opp på begge sider av Nordsjøen. Korrespondent Gry Blekastad Almås, du er med oss fra London. Hvordan er VM-feberen i England nå?
23: Ja, den har tatt seg opp betraktelig, vil jeg si. Etter kampen hvor England kvalifiserte seg til kvartfinale, så har stemningen virkelig kommet på plass. Du ser biler som har engelske flagg, flagrene bak seg som kjører rundt her, og overalt ellers også så markeres det at denne turneringen er ikke bare i gang, men er kommet ganske langt. Det tok litt tid før engelskmennene liksom kom opp i skikkelig stemning. Jeg tror det er en slags forventning om at de i hvert fall skulle komme seg videre fra de innledende rundene, og når det bare var gjort, så var det liksom duket for skikkelig stemning. Og nå begynner det jo å dra seg til. Her har de på denne fotballøya ventet i 60 år på at England kan ta fotballen hjem, og nå synges det over en lav sko «It's coming home», så her er det et håp om at England skal ta det hjem, helt seieren til slutt, at de skal vinne hele turneringen.
0: Ja, du har snakket med et knippe briter på gata om kampen på lørdag, så vi kan jo høre litt fra dem her nå.
24: Next game, you meet Norway. What will that be like?
25: Easy, no problem. See, I watched the Norway game as well. I was impressed by how they've played in the tournament so far. I think obviously you've got the one danger man is Haaland. Like if we can keep him quiet throughout the game, I think we'll definitely win, but obviously he's someone who can win games on his own.
2: So what do you think if you are to predict?
25: England win 2-0.
2: Really? So you think you can beat Norway?
25: Definitely. Yeah. Definitely. I watched your game against Ivory Coast and I thought that there's definitely weaknesses in the Norway team that we can exploit.
3: It's coming home. Yeah. I think we'll definitely get to the final. But then I think we'll play France and then we might lose.
0: Ja, det ganske stor selvtillit hos disse som du møtte I hvert fall. Faktisk akkurat like stor selvtillit som vi hører her hjemme fra den norske fansen. Men det en generell stemning blant folk at de tenker at dette, det blir lett match?
23: Nei, jeg tror faktisk ikke at man tenker at dette blir en lett match, men når du spør fansen så har ikke alle like stor kunnskap om det norske laget, som jo har vært en slags overraskelse for mange I dette VM. De har riktig nok veldig god kunnskap, særlig om Erling Braut Haaland, for han spiller jo på Manchester City og en som på forsiden av avisene her, holdt på å si nesten hver uke, på grunn av alle scoringene sine. Så de kjenner jo noen av spillerne, men de kjenner ikke nødvendigvis Norge som lag, så de har vel en tro på kanskje at England et bedre lag, men man vet jo aldri, så det en slags sånn nøkternhet, men du hører jo disse som vi snakket med her, som helt sikre på at England vinner, og den trua skal man jo ha når man supporter for et lag på den måten.
0: Ja, som vi også hørte her, så spiller jo flere av de norske landslagsspillerne til daglig på klubblag I England. Hvor stort fokus for det? De jo liksom litt deres også.
23: Ja, ja, absolutt, og det legges merke til det. Jeg tror det 9 av spillerne I den norske troppen som spiller på engelske lag til daglig, ikke bare I Premier League, da, men I England. Så det absolutt noe man legger merke til, og det omtales jo også at nå blir det en slags sånn reunion da, mellom noen av disse klubblagkammeratene på banen på lørdag, hvor både Ødegaard og Haaland og andre skal møte lagkammeratene, men da som motstandere. Og hvordan den effekten blir, kan jo bli spennende å følge med på. Men det kanskje alle peker på, jo den duellen det blir mellom Harry Kane og Erling Haaland. Det det mange som spent på, hvem som vinner den duellen mellom da to veldig gode målskårere.
0: Ja, så det høye forventninger til både engelskmennene og nordmenn til denne kampen, og de regner jo med seier både her hjemme og hos deg, Gry. Men dette med at Norge det som blir kalt et dark horse, altså en utfordrer som man ikke hadde regnet med, hvordan tenker britene om det?
23: Ja, nei, det jo altså, stor spenning selvfølgelig knyttet til denne kampen. Jeg ser at enkelte brittiske aviser I dag peker på at det sykdom I den norske troppen, og at Solbakken har hostet litt, og at han har snakket om andre spillere som har hostet litt og ikke helt I form. Det noe som slås opp i hvert fall en engelsk avis I dag, og det klart at de følger veldig med nå I dagene fram mot lørdagen på hvordan den norske troppen har det fram mot kamp, og så tenker jeg at sikkert både fans og spillere og trenere og alle studerer det norske laget som de kanskje ikke har hatt den samme kunnskapen om som man har til de andre store internasjonale lagene, eller de som har gjort det bra I VM før. Da. Norge jo sånn sett, som du sier, en dark horse, et lag som aldri har kommet så langt I VM før, så dette blir veldig spennende, og jeg tror at det en slags sånn respekt blant folk, men de tillater seg jo å ha trua på at England skal vinne det hele, og dermed også vinne kampen over Norge selvfølgelig på lørdag. Men respekt for det norske laget som har kommet så langt som de har, og så jo fotball fotball da. Det jo ikke alltid godt å vite på forhånd hvordan det skal gå. Men det følges med her I hvert fall på alle pubber og overalt I de 1000 hjem. Folk, det jo hetebølge her, og vinduene står åpne overalt, og du hører liksom den kamplyden gjennom vinduene hvor TV-ene står på innsiden, så det følges med overalt på det som skjer nå.
0: Takk skal du ha for at du var med oss, London-korrespondent Gry Blekastad Almås. Klokka har blitt 8:58. Det er Nyhetsmorgen du hører på. USA angriper Iran igjen. Iran har svart med angrep tilbake og sier de er lei av at USA oppfører seg som bøller. Det er for mange unntak, det mener Fremskrittspartiet om flyttenekt for flyktninger.
4: Jeg tror ikke dette er tilstrekkelig til å avbøte det problemet som vi ser i en del byer.
0: Og strandlivvaktene som passer på badene, de ønsker seg flere kollegaer.
5: Jeg ser dette som veldig meningsfullt arbeid, og jeg ser også at vi gjør en forskjell.
0: Konflikten mellom Iran og USA har blusset opp igjen. I natt angrep USA 80 mål i Iran, og som svar har altså Iran svart med å angripe 85 amerikanske militære mål i Bahrain og i Kuwait. Igjen så dreier det seg om å kontrollere det strategiske Hormuz-stredet. Utenriksmedarbeider Sissel Wold, dette hele, det begynte med 3 tankskip.
6: Ja, det gjorde det. Det begynte i går, og da var det 3 tankskip. Et var fra Saudi-Arabia som kom med olje. Et annet var et katarisk skip som fraktet flytende naturgass, og de tok da den sørlige ruten som ligger nærmest Oman, og ikke den nordlige ruten i Hormuzstredet som ligger nærmest Iran. Og iranerne sier da at den sørlige ruten er farlig fordi den delvis er minelagt. En annen del av denne historien er jo at den nordlige ruten som går nærmest Iran er et sted Iran har mye mer kontroll, og sier etter hvert at de vil ta en saftig passering, altså ta penger for å passere, få inntekter fra denne trafikken. Og ifølge en analytiker i Teheran, Hossein Rouhani, så sier han til Al-Jazeera at muligens så forvillet disse tankskipene seg inn i dette området som er minelagt, og Iran sier at de ga disse tankbåtene mange varsler, at de ikke hørte på, og dermed så ble de skutt mot, og det var da revolusjonsgarden som skjøt raketter mot disse skipene.
0: Og nå har altså Iran svart på USAs angrep.
6: Ja, det går frem og tilbake her, og som du sa så var det forhandlingsleder Mohammed Ghalibaf, som også er president for det iranske parlamentet Majlis, sa i natt at nå er tiden for mobbing og utpressing forbi. Det fører ingen steds hen. Vi kommer ikke til å gi oss, det sa han i morges like før Iran da angrep 85 mål, USAs militære baser i Bahrain og Kuwait, disse vennene USA har i den sunnimuslimske delen av Midtøsten, som jo tenker mye på hvor høy pris de betaler for å være da allierte eller venner av USA.
0: Og disse angrepene, de skjer i en veldig spesiell tid for mange iranere.
6: Ja, veldig spesiell tid, for nå begraver iranerne sin øverste leder Ali Khamenei, som ble drept i et amerikansk-israelsk angrep 28. februar. Og det er altså millioner av iranere på gatene for å ta farvel med ham. Dette er jo regimets støttespillere, som er kledd i svart, da. Og de har også brakt denne tidligere øverste lederen til Irak, så i dag foregår begravelsen i de hellige byene Najaf og Karbala, til han da skal gravlegges i hjembyen sin Mashhad i Iran i morgen. Og dette er jo en kjempespesiell uke for iranerne. Luftrommet har vært stengt, det har vært masse sørgende folk på gatene, en del av dem krever hevn over Donald Trump, som har drept deres øverste åndelige leder, så det er en veldig, veldig spesiell uke for de regimetro iranerne.
0: Takk skal du ha, utenriksmedarbeider Sissel Wold. Nå skal du få møte Allan. Han har en drøm om å bli daglig leder for sitt eget spisested, men da må han aller først ta etablererprøven. Problemet er at den bare kan tas på norsk. Høyre tar opp igjen diskusjonen for at prøven skal kunne tas på engelsk og være mer inkluderende.
7: En kopp med rykende varm te er måten 41 år gamle britiske Alan Kay begynner jobbdagen som kjøkkensjef på restaurant Broken i Stavanger.
8: Change the menus every 2 months, so all of that's on me. Ordering the wines, understanding what wines we need. I clean the place, But yeah, I look after this place day to day.
7: Selv om restauranten hans, har han ikke lov å stå oppført som daglig leier. For å kunne være det, må Køy bestå etablererprøver, en test som bare kan takes på norsk, noe som utfordrende for briten med dysleksi.
8: I think it was a bit heartbreaking because I had 62% or something, so it wasn't too bad for someone that doesn't know how to read it.
7: Dette vil stortingsrepresentant Margaret Hagerup fra Høyre gjøre noe med. Hun krever nå at en kan ta etablererprøver på engelsk, slik at den vært mer inkluderende.
1: Det har jo skjedd svært lite, og du har en bransje i hele landet som sier at dette ville gjort hverdagen enklere. Det ville gjort at flere av de som jobbet kunne få lederansvar, og det ville ha fått flere inn i arbeidslivet og inn i lederposisjoner i denne bransjen som virkelig trenger det.
7: Og Hagerup får støtte fra regiondirektør i NHO Rogaland, Kristine Sagen Helgø.
9: I 2026 så det jo litt spesielt at ikke du kan ta en sånn prøve på engelsk, så dette må være enkelt for næringsministeren å gjøre det med.
7: Køy ikke alene om problematikken. På Døgnvill i Stavanger har sjefen Dan Aasen flere ganger måttet velge vekk gode tilsette på grunn av språkbarriere.
10: Jeg synes det trist. Vi har masse gode folk som bør få sjansen på like linje med de som snakker norsk som morsmål.
7: Argumentet for at prøver bare kan takes på norsk fordi en som daglig leier må ha tilstrekkelig norskkunnskap for å kunne alle lover og regler godt nok. Likevel sier Arbeiderpartiet at reglementet noe de ser på, men å endre prøver til engelsk noe Morten Sandanger i AP skeptisk til.
12: Det et behov for en revisjon av regelverket rundt det her, og i den revisjonen så jo også språket på prøvene. Men vi må forankre det godt i kunnskap og med gode vurderinger bak det.
7: Tilbake på Broken begynner arbeidstiden lenge før åpning. I dag det noen andre som står oppført som daglig leier. Så å få ta etablererprøver på engelsk hadde gjort driften enklere for briten, som har tatt testen 3 ganger uten å lykkes.
8: But it would be more secure and it would be better if I can have the test done, have it secured.
0: Reporter det var Fride Audunsdotter Vestvik. Kombinert ute av OL-programmet, det bestemte den internasjonale olympiske komiteen i går. Men selv om langrenn og hopp ute av OL-programmet, så barmarksesongen gått i gang. For hvem har sagt at man trenger snø for å gå på ski? I OL-byen, der kryr det av skiløpere selv midt i barmarksesongen.
13: Nå skal vi ha rulleskiintervall oppover Norsetteveien.
16: Klar for dette her?
26: Ja! Det alltid klar for en god arbeid.
16: Det hørtes fryktelig tungt ut.
13: Nei, det bra det.
16: Trikkeskinner i nysnog bytta ut med asfalt. Men skigleda akkurat den samme. Nå smørning og feller rett og slett bytta ut med hjul.
13: Nå som man begynner å savne snøen litt allerede, så det fint å ha en fin erstatning og gå litt på ski på sommeren også.
16: Sa Håvard Bogetveit, som ant av mange som ute på rulleskitur. På Lillehammer varer nemlig skisesongen året rundt, og det kanskje ikke så rart at det koker ekstra mye akkurat her, mener rulleskiløper Ellen Sørhol Li.
26: Det jo et skieldorado da å bo her. Jeg vet ikke hvor stor prosentandel av de som bor her skiløpere, men kanskje 50% er å ta i, men det jo veldig fint å gå på ski her, eller på rulleski, og bilistene tar veldig bra hensyn, og jeg tror de innstilt på at det rulleskiløpere langs veien her.
16: Med et såpass yrende rulleskiliv vegen kort fra lidenskap til levebrød.
27: Nå vi på rulleskia i Storgata i Lillehammer.
16: Sa gründer og daglig leder Gaute Arnegar.
27: Vi har jo drevet siden 2023. Da startet jeg Boden hjemme, så har jo egentlig bare blitt mer og mer. I fjor høst så vi det at Boden og reservelagret, det var ikke en god løsning lenger, så vi vokste rett og slett ut av det.
16: Og flyttet i Stallafor inn midt i sentrum. Der driver 23-åringen i dag salg og service på rulleski. At en så spesiell butikk i det hele tatt går rundt, har sin helt naturlige forklaring.
27: Ja. Det bare en treningsgiver over hele byen, og virker som folk veldig glad i å være i aktivitet. Det merkes jo. Det jo derfor jeg kan drive en så spesialisert nisje som vi driver her. Det hadde ikke funket hvor som helst.
16: Og ute på asfalten får forretningsmannen full støtte, Ifølge Mika Vermeulen er det nemlig ingen tvil om hva slags spesiell status OL-byen har for skifolket.
11: Oslo er hovedstaden til Norge, men Lillehammer er hovedstaden til langrenn, så det kanskje grunn til det.
0: Reporter her, det var Jonas Oden Ulseth. Klokka 10 om en drøy time, da går Petopulsen på lufta på NRK 2, og Jakob Arvola, dere skal blant annet snakke om bildekk som havner i havet.
14: Ja, og ikke hele og fine sånn at den bare kan plukkes opp og kastes rett i søpla. Nei, bildekk, de er blant verstingene til å gi fra seg mikroplast, som jo da skylles ut i kretsløpet i elver og havner i havet. Og bildekk inneholder såkalt gummigranulat som vi ikke kjenner virkningen av. Vi vet ikke hva det gjør verket med oss mennesker eller med dyr, med fisk eller med plantelivet vårt. Men hva kan vi gjøre med det her? Vi får en vannforsker på lufta som skal snakke om det her på P2-pulsen i dag.
0: Tre timer petopulsen fra klokka 10, altså, og da får vi svaret på det meste om mikroplast fra bildekk i havet. Klokka er straks kvart på ni, det er nyhetsmorgen du hører på. Konflikten mellom Iran og USA har blusset opp igjen. I natt angrepet USA 80 mål i Iran, og som svar har Iran angrepet 85 amerikanske militære mål i Bahrain og i Kuwait. Grønland er ikke til salgs, det sier Mette Fredriksen i forkant av NATO-toppmøtet i dag, og hun slår fast at landet er klare til å forsvare Grønland og NATO. Franske Marine Le Pen anker dommen som fotlenke. Hun sier hun skal stille til neste års presidentvalg uten fotlenke. Ja, NATO-toppmøtet i Ankara i Tyrkia fortsetter i dag. Statsledere fra alliansen er samlet for å diskutere veien videre for det transatlantiske samarbeidet. Europakorrespondent Anders Børingbo, hva kan komme ut av møtet i dag?
15: Ja, møtet har blitt preget av at Trump jo gjentok i går at han ønsker seg Grønland, og igjen truet med å trekke amerikanske tropper ut av Europa. Mette Fredriksen svarte på det nå, ja, for en halvtimes tid siden, sa at hun er sterkt kritisk til det Trump sier. Hun er klar for å forsvare kongeriket Danmark, som hun også sier. Så spurte jeg Jonas Gahr Støre om dette for et kvarter siden, da han var på vei inn på dette NATO-møtet. Han sier at det er uakseptabelt igjen at Trump kommer med dette ønsket om å ta over Grønland, og han sier også at Norge er beredt til å stå side ved side ved Danmark hvis dette blir satt på spissen.
0: Ja, for president Trump har altså igjen vært ute og sagt at den danske øya Grønland, den bør tilhøre USA. Hvilke reaksjoner kommer fra NATO-landene på dette?
15: Ja, men det er jo sterke reaksjoner på dette. På den andre side så begynner man jo å bli vant til at Trump ved innledning av møter kommer med et eller annet ekstremt som blir en snakkis. Så man går inn på dette møtet med, hva skal vi si, en følelse som er blitt ganske vanlig, at Trump har sagt et eller annet spesielt. Og så håper man jo å lande da i løpet av dagen en felles slutterklæring.
0: Ja, fordi skal statslederne jobbe seg frem mot i løpet av møtet i dag. Hva er forventningene?
15: Ja, forventningene er jo at det er en klar og utvetydig støtte til Ukraina i den slutterklæringen. At det også er en kritikk av Russland, og at det står at Russland utgjør en trussel. Det ventes også at det er en klar fastslåing at artikkel 5, altså det jesidige forsvaret i NATO, står ved like. Så er det nok mer uklart om Iran kommer inn i slutterklæringen. Det har vært en strid, virker det som, på forhånd, hvor noen har ønsket at noe om Iran skulle komme inn i NATOs slutterklæring, mens Jonas Gahr Støre sa i går at det lå an til at det ikke Iran kommer inn.
0: Takk skal du ha, Europakorrespondent Anders Børingbo, og som Anders nevnte så har altså statsminister Jonas Gahr Støre uttalt seg om Trump.
2: Det samme som tidligere, jeg tar avstand fra den type uttalelser. Grønland er en del av kongeriket Danmark. Det er grønlendere og dansker som må avgjøre hvordan den utviklingen skal være. Og sikkerheten i Arktis, den tar vi vare på sammen. Der har vi gjort et viktig arbeid det siste året med USA og andre arktiske stater. Så den type utspill, den type påstander tar Norge avstand fra.
17: Vil forsvare Danmark med alt hun kan. Er Norge villig til å bidra og støtte Danmark i å forsvare landet?
2: Vi støtter Danmark, og vi støtter stabilitet i Norden. Der er det avklarte grenser, avklarte forhold. Og selvfølgelig så har Danmark som vår nordiske og europeiske og NATO-partner vår fulle støtte.
0: Det sa Jonas Gahr Støre, og punktet det knytter seg størst spenning til er president Donald Trumps tale, som vi straks får høre hva han kommer til å si. Den skal etter planen starte litt etter klokka 9:30. Utenrikskommentator Gro Holm, som vi hørte, så har det allerede kommet opp igjen gamle gnisninger mellom Danmark og USA, altså om Grønland. Hvor alvorlig er det for samholdet i NATO?
18: Jeg tror på en måte de europeiske NATO-allierte nå har allerede regnet inn at den konflikten med USAs president, den kommer til å fortsette å være der så lenge Trump er president, og at for de europeiske NATO-allierte er på en måte målet nå å få NATO til å overleve så godt som alliansen bare kan så lenge han sitter som president. Og sånn sett så har jo det toppmøtet her vist at de har, de europeiske NATO-allierte og Kanada har klart å bevege seg i retning av å bruke mer penger på forsvar, og i går ble det inngått en masse avtaler og forsvarskontrakter som selvfølgelig først vil materialisere seg i form av mer militært utstyr i løpet av noen år for det meste kontraktens vedkommende, men det er på en måte et sterkere, tror jeg, NATO nå enn det NATO som var der i fjor sommer.
0: Men hvor viktig er dette møtet da for NATO?
18: Ja, det er jo nettopp det at europeerne nå har tatt mer ansvar. De regner med at det kommer til å være spent forhold til Trump, tror jeg, så lenge han sitter. Men de har konkretisert dette med europeisk samarbeid, som også da for så vidt inkluderer Kanada. Det er blitt mye, mye mer konkret nå enn det var i fjor. Og på den måten så kan man si at alliansen nok er sterkere enn den var i fjor sommer.
0: Men alliansen møter jo da utfordringer på at Trump for eksempel da veldig gjerne vil ha Grønland og sier at det er viktig at de får kontroll på Grønland. Er det sannsynlig at dette møtet da allikevel kan vise frem et forent NATO?
18: Ja, altså Grønland er jo ikke en del av slutterklæringen kommer til å være, så det, vi vet jo enda ikke hva som kommer til å stå i den, men jeg tror den Grønlandskonflikten, det blir ikke løst på dette møtet, og det kommer til å være usikkerhet i NATO om Trump holder fast ved at han ikke skal bruke militære midler for å få Grønland, det har han sagt tidligere i år. Det kommer til å være usikkerhet rundt det, nettopp fordi Trump er den han er, men på dette møtet er det ikke stort mer man kan få gjort når det gjelder den spenningen, og så er det fortsatt et åpent spørsmål som Anders Børingbo var inne på om Iran, om det blir noe Iran, om Iran i slutterklæringen, men det aller viktigste tror jeg nå er å få bekreftet mer støtte til Ukraina, og at USA så stiller seg bak det, ikke gjennom at de kommer til å gi mer, men at de kommer til å støtte Ukraina, legge skylden på Russland, og dette med artikkel 5, at den gjelder fortsatt, og at USA også er forpliktet til artikkel 5.
0: Takk skal du ha, utenrikskommentator Gro Holm. Så til fransk politikk, der det er full forvirring, for i går ble det kjent at ytre høyre politiker Marine Le Pen ble dømt til 2 års betinget fengsel og 1 års soning med fotlenke for misbruk av EU-midler. Likevel så er hun klokkeklar på at hun

0: Il peut faire recours en cassation, mais il ne changerait pas d'avis.
1: Nej, jag kommer inte till att ombestämma mig, sa Le Pen på France TV igår kväll och preciserade att det blir utan fotlänke. Tone Finstad Westheim, politisk journalist I Nationen, förklarar vad partiledaren nu är dömd för.
2: Ja, det jo dette med å ha brukt penger som de egentlig skulle ha brukt I Europaparlamentet på partiet sitt der, som de heller har brukt innenlands da, på å bygge opp partiet, blant annet brukte på livvakter for Le Pen og til å gjøre partiet enda sterkere nasjonalt. Det kom 4 millioner euro her, så det jo ikke småpenger det jeg snakker om.
1: Nå vil Le Pen anke saken til en høyere domstol fordi hun uenig I hvordan en artikkel I straffeloven tolket. Kjerstin Aukrust, professor I fransk litteratur og kulturkunnskap, mener at dette en risikabel strategi.
3: Denne strategien, selv om dere gir henne en midlertidig frihet, så den veldig risikabel, fordi hun vet ikke hva høyesterett kommer fram til I 2027. Og det at den juridiske beslutningen ikke tatt enda, vil jo henge over henne gjennom hele valgkampen. Man vet ikke hvordan velgerne vil reagere på det, og man vet heller ikke hvor svekket hun vil bli I selve valgkampen, for eksempel fordi at det vil gi hennes motstandere masse ammunisjon mot henne og mot usikkerheten rundt hennes kandidatur.
4: Reportere her, det var Line Augusta Melland og Marit Kolberg. Etter å ha tapt 5 åttendelsfinaler I fotball-VM, så ble en mer enn 70 år lang forbannelse brutt for Schweiz, og det blir kvartfinale. Etter målfesten mellom Argentina og Egypt ble åttendelsfinalen mellom Schweiz og Colombia rett og slett kjedelig.
5: Du verden for en dårlig fotballkamp, og du verden, dette var ikke fortjent, hvis vi ser på sjansene I ekstraomgangene, men hvem bryr seg om det? Jo, de gult, de rødt, de kunne ikke brydde seg mindre.
6: Det sa NRKs fotballekspert Alexander Skau. Med 5 avslutninger på mål fordelt på 120 minutter, ble altså verdensmesterskapets mest sjansefattige kamp hittil. Det ender 0-0 etter at ekstraomgangene var ferdigspilt, og det hele ble avgjort på straffespark.
7: Ruben Vargas bruker god tid, tripper, og så skårer han, og Schweiz skal til kvartfinale! Den ventetiden, den har vært lang den! Men de står imot press her fra favorittene fra Colombia, som ryker I
6: Nå kan uansett Schweiz se fremover mot deres første kvartfinale siden 1954.
5: Hvordan skal vi stoppe Lionel Messi? Den tanken har allerede gått gjennom huet til Muratjaken 100 ganger.
4: Ja, det sa NRKs fotballekspert Alexander Skau. Reporter, det var Håvard Moum. Og I dag er det for første gang på lenge hviledag I VM. Det betyr at det ingen kamper, og... Men det betyr ikke at det ikke annen sport som foregår, for sykkelrittet Tour de France nemlig I gang. Reporter Håvard Moum, et nytt kapittel ble skrevet for Uno X og Torstein Træen på gårsdagens etappe I Tour de France. Han ble tredje nordmann som kler seg I gul trøye I Tour de France. Lagleder I Uno X, Thor Hushovd, han jo en av dem som vet hvordan det å få på seg den gule trøya.
8: Det betyr mye for alle rytter. Det blir sånn at har du ledet Tour de France eller vunnet en etapp I Tour de France, så får du en annen respekt, og du blir husket på en annen måte, liksom fransk, men tar det inn under armene. Så, og det vet jeg alt om, for jeg faktisk heldig å få oppleve det. Så nå det viktig å få Torstein for... Altså nyte litt, kjenne på kroppen, og jeg håper det at han tar det inn over seg, for det her stort.
4: Reporter Håvard Moen, han har altså 28 sekunder ned til Sean Quinn, men hele 7 minutter og 58 sekunder til forhåndsfavorittene Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar.
9: Ja, det er ganske utrolig, men det var altså to lag, favorittlag I går med Visma, Leasebike og UAE Emirates, da, for henholdsvis Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar, som prioriterte å holde et jevnt tempo, så slapp de av gårde en del konkurrenter som de da ikke ser på som store trusler over 3 uker. Deriblant Torstein Træen som leverte en fantometappe rett og slett og imponert stort og skal ikle seg den her gule ledetrøya I Tour de France.
4: Og hvor lenge klarer han å beholde den?
9: Ja, nå det med nesten 8 minutter, så lov å drømme om at han skal få sykle flere dager i den her gule trøya. Thor Hushovd, han har jo

0: jo hatt gule trøya 10 dager til sammen over flere perioder, og flere har nå et lite håp da om at Torstein Træen skal få ikle seg den her, selvfølgelig da i dag, men forhåpentligvis også over helga.
1: Og hvilke mulige endringer i Uno X sin strategi kan det føre til?
0: Ja, det jo litt spennende nå da, for det jo Tobias Halland Johannesen det utgangspunktet kjøres for i Uno X, men han sa også i går at han klar for å hjelpe Torstein Træen til å beholde den her trøya så lenge som mulig, så kanskje det blir litt endringer for laget sin del også.
1: Vi får se. Alle Tour de France-etappene kan du høre i NRK Sport Radio fra klokka 14.30. Og så gjenstår det å se da hvor lenge den gule trøya blir beholdt. Vi over på siste post på programmet. Vi skal snakke om været. Tørje Alsvik, Vallø, statsmeteorolog her. Det jo meldt at det skal bli varmt og godt.
2: Ja, for noen vil jeg si, ikke for alle. Det særlig Sør-Østlandet som får sommerlig vær i dag, sånn 2025 det mange som opplever, og mye sol. Lokalt også over 25, sånn mellom Kristiansand og Drammen cirka, så kan det lokalt komme over 25 også. Vestlandet har ganske mye skyer, sånn skyet, delvis skyet hver dag. Det kan også være litt sol til og fra der, særlig i indre strøkene, hvor man kan komme opp til cirka 20 på de varmeste stedene. Og så det kjølig i Trøndelag og Møromsdal, og kan regne litt, særlig i Trøndelag kan det komme litt regn første halvdel av dagen dag, bare sånn 10-12 grader flere steder der. Nordland også litt regn av og til i sør, oppå seg stort sett i nord. Og så det ganske fint til Troms i dag, med opp mot 20 grader i hvert fall i indre deler av Troms. I Finnmark så skyer det til, og det noen regnbyger som kommer opp fra sørøst, særlig da i ettermiddagstimene i dag. Og på Spitsbergen rundt 9-10 grader, og en del skyer rundt Langebyen i dag. Så det Sør-Østland som kommer best fra det samme med Troms da.
1: Ja, ja.
2: Sånn det.
1: Sånn det, vi får dele på det etter hvert.
2: Ja.
1: Takk skal du ha. Ansvarlig for Nyhetsmorgen i dag Arild Svalbjørg, teknisk ansvarlig Annika Selin Bogen, Terje Tobias Tønne har produsert, og jeg heter Silje Katrine Bjarkøy. Vi takker for laget så langt, og ses i morgen.
3: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Danmarks statsminister slår fast at landet klart til å forsvare Grønland og NATO. Grønland ikke til salgs, sier Mette Fredriksen, før NATO-toppmøtet i dag, og etter at president Donald Trump har gjentatt at USA vil ha kontroll over øya. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Norge tar avstand fra USAs uttalelser om Grønland. USA angrep mål i Iran i natt, og Iran svarte ved å angripe amerikanske baser i Bahrain og Kuwait.
4: Dette kommer som et resultat av at USA sier at Iran brøt våpenhvilen ved å angripe handelsskip i Hormuzstredet. Iran har ikke tatt på seg skylden for disse angrepene. I tillegg har USA gjeninnført sanksjoner mot Irans oljeindustri. Som del av denne intensjonsavtalen så var det som kjent gjennomført en lettelse i disse sanksjonene i 60 dager. Det har nå USA tatt tilbake, og de har gjeninnført sanksjoner mot Irans oljeindustri som et resultat av disse angrepene.
3: Sa Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. NATOs generalsekretær Mark Rutte sier USAs angrep i natt var nødvendige. En mann i midten av 40-årene har funnet død i en bil i Horten i Vestfold. Bilen skal ha kjørt ned en skrent og har store materielle skader, ifølge politiet som ble varslet av forbipasserende. De etterforsker det som en trafikkulykke. Regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområder på Østlandet vil ikke virke, mener Fremskrittspartiet. Ifølge forslaget skal ikke flyktninger lenger kunne flytte fra kommunen de blir bosatt i, til steder der mange bor fra før. Arbeiderpartiregjeringen åpner for unntak, blant annet for de som får utdanningsplass eller jobb. Derfor tror FRP-leder Sylvi Listhaug at for mange vil få flytte likevel.
5: Jeg tror ikke dette tilstrekkelig til å avbøte det problemet som vi ser i en del byer. Unntaksbestemmelser, det vet oss erfaringsmessig, svekker disse forslagene og kan føre til at flyttestrømmen fortsetter.
6: Hva har du gjort?
5: Det å sørge for krav om at du ikke kan flytte med mindre du selvforsørget, med mindre du greier det selv, med mindre du har en jobb.
3: Det blir stadig færre livreddere på norske badestrender, selv om omlag like mange har mistet livet i drukninger så langt i år som i hele fjor. Elli Hogna på jobb på Sørenga i Oslo.
7: Alt som på en måte litt annerledes, om det unge, eldre, om det noen som har sovet veldig lenge, så kan vi dukke litt borti for å høre om det går bra.
6: Forrige uke la redningsselskapet fram dystre drukningstall. 16 personer mistet livet I drukningsulykker bare I juni. Kun en gang tidligere har tallet vært like høyt I denne måneden.
7: Det trist, egentlig, for jeg vet vi kunne bidratt der. Så jeg ser dette som veldig meningsfullt arbeid, og jeg ser også at vi gjør en forskjell på strendene.
3: Reporter var Elinor Hopen, og NRK Nyheter var ved Jon Branes.
8: Dette sommer I P2. Stjernemerk oss gjerne I appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Jeg på en intens jakt i et arkivrom i et bygg fra 2. verdenskrig, hvor hyllene går fra gulv til tak, fylt med pappesker, fullstappet med gamle papir, foto og gule aviser. Men jeg aner ikke hvor jeg skal begynne, eller hva jeg egentlig leter etter. Om noen dager kommer det en videregående klasse hit til Fassa-senteret, her er minnestedet fra 2. verdenskrig, og jeg trenger en fortelling som faktisk klarer å holde dem i ro i mer enn 5 minutter. Jeg vet jeg konkurrerer med det som ligger i lommene deres. Hva jeg leter etter? Etter ansikt og stemmer fra fortiden som kan treffe ungdommene i notida. Jobben min er å fortelle hva nazistene drev med her på Falstad under krigen, for da var det en fangeleir hvor mange mennesker ble torturert og drept. Etter flere dager med leting, så finner jeg et filmopptak. Jeg spoler litt fram, ser litt, spoler videre. Stopper ved en eldre mann som sitter i en stol. Han er kanskje i 80-årene. Odd Jakobsen heter han. Han var fange her på Falstad under krigen, fordi han var kommunist. Han sitter rolig, men det er noe i ansiktet som aldri helt slapper av. Haka som vibrerer bittelitt. Øyene som aldri helt hviler. Odd er flink til å fortelle. Han husker mye. Spesielt om de unge tyske soldatene som var drilla i å prøve å ta fra fangene all verdighet. For når du ikke lenger ser den andre som et menneske, blir det lettere å ødelegge. Odd forteller om brakkene, vaktene, kulden, arbeidet. Han forteller om sommeren i 1942, hvor han selv og noen jødiske venner var samlet oppe i skogen. Men så skjer det noe med Odd. Han blir litt still, trekker pusten djupt. Leiba Klein sin. Han Leiba var bare 16 år da han kom til leiren i 1941, men han vokste i fangenskap. Han var et spesielt menneske, det vil jeg si. Tårene står i øynene på den gamle mannen. Han slår hånda i armlenet. Prøver å presse frem ordene. De ville. Odd legger hendene over ansiktet. Han gjemmer seg mens han skriker. Og så samler han seg. Han fortsetter å fortelle om Leiba. De tyske nazistene ville at jødene skulle se høyt at de er jødesvin for å bryte dem ned. Ta fra dem følelsen av å høre til menneskeheten. De andre fangene ber Leiba om å bare si det for å få slutt på plagingen. Men Leiba nekter. De tyske soldatene slår han, tramper på han, men Leiba sier ingenting. Til slutt så gir de seg. Jeg blir sittende litt uten å røre meg. Skjermen blinker svagt foran meg. Opptaket er ferdig. Lufta rundt meg føles tjukk. Hjertet slår fortere. For den ungdommen Odd akkurat har fortalt om, Leiba, var bestefaren min. Pappaen til mamma. Jeg har jo hørt mye om henne før, fra bestemor og mamma, men nå er det som det finner seg i bakdør inntil hva slags menneske han var når alt sto på som verst. Viljen til å holde fast i sin egen verdighet blir plutselig veldig tydelig for meg. Jeg reiser meg og går ut til gårdsplassen på Falstad, som jeg har krysset 100 ganger før. Det kjennes annerledes ut. For meg er det ikke bare en arbeidsplass. Det er et arkiv og en familiehistorie, et nasjonalt minnested og et punkt der livet mitt egentlig kunne ha sluttet før det startet. For oddsene for at jeg i hele tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, dem var jo små. Spesielt fordi familien min er jødisk. Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstad-senteret i Trøndelag. I mitt sommer i P2 vil jeg fortelle om en bestemor, som bokstavlig talt gikk til krig mot fascismen, om et slag jeg fikk rett i fjeset som 9-åring, og om en lærer som satt så dype spor i meg at de aldri vil forsvinne. Og alt det her handler om hva det betyr å føle at du hører det. Og historien om besteforeldrene mine, som begge deltok i 2. verdenskrig, skulle jeg ramle over tidlig i barndommen min.

7 år og ligger på gulvet i stua til mormora mi på Byåsen i Trondheim og leser tegneserieblad. Stemmene i naborommet høres mer ut som Liverpool enn Lade, men mamma og bestemor, eller Nanny som jeg kaller hun, de snakker engelsk med hverandre. Nanny heter egentlig Olga og født i Liverpool. Jeg brukte mye av barndommen min med bestemor Nanny. Hun hadde kabel-TV. Vi brukte å se James Bond i lag. Det var 3 etasjer i huset. Rimelig stort for en liten krabat. Her lusket jeg rundt i den skumle kjelleren og letet etter skatter inn på soverommene i toppetasjen. I bestemor Nannys soverom stod det en stor seng og et stort, djupt klesskap. Og inni klesskapet så var det en safe. En sånn skikkelig safe. Olsenbanden-stil. Også som en mestertjuv på 7 år som jeg var, så bare åpnet jeg safen lett som en plett. Jeg lytter. Er det noen som hører hva jeg driver på med, som kommer opp trappa? Nei, de babler. Og jeg får holdt på i fred. Inni safen ligger det masse brev med militære stempel, små esker i fløyel med medaljer og gamle fotografier jeg aldri har sett. Steike, det lukter kult, tenker jeg. Jeg vet ikke da, men herre er øyeblikket hvor jeg finner viktige biter fra livet til bestemor og bestefar. Det er historien om 2 ørsmå militære brikker i den andre store verdenskrigen. Og innerst i safen, under alle brevene, ligger det en skikkelig gunner. En Walther PPK, patrona, magasin og hele sulamitten. Den er jo identisk med den James Bond har. Hvor sjukt er ikke det? Den er 7 år, og jeg lurer ikke på hvor den kommer fra, eller hvorfor den ligger her. Under 2. verdenskrig så blir bestemor sin hjemby Liverpool bomba. Men i stedet for å bli redd, så blir hun motivert til å være med og kjempe. Så hun verver seg til marinen, The Wren som de har kalt. De var en jentegjeng som dro i lag. Og tjenestegjord i Nord-Afrika under feltmarskall Bernard Montgomery. Han som herja med ørkenreven Rommel. Hun traff en feltmarskall Monty i trappa en gang, sa hun. Da han så hun, så hilsen med en rask honnør. Det er sånn når du fører en flat og stram hånd raskt opp mot egen tinning. Det var et stort øyeblikk for hun det. Bestemor Nanny jobba i administrasjonen for offiserene. Og satt og skrev og samlet ordre, kart, detaljer til operasjonene deres, blant annet invasjonen av Italia. Hun var med på å gjøre de militære planene mulig i praksis, og hun var med også på selve invasjonen. Bestemor Nanny hadde alltid et litt drømmende blikk når hun fortalte om krigsårene sine, ungdommen sin, mestringer som hun opplevde. Og hun fortalte også at hun forelsket seg i en brittisk offiser. Hun ville egentlig gifte seg med en, men faren hennes nekta det etter krigen, fordi han ikke var jødisk. Jeg har bildene av henne i uniform, og medaljene hennes ligger godt bevart i skuffheim. Nanny var altså noe så spesielt som en hedra kvinnelig brittisk marineoffiser under 2. verdenskrig, og så jødisk da. Men religion var ikke så viktig for henne. Likevel, enda så selvstendig som hun var, så var det arrangert ekteskap som gjaldt på den tida. Så etter krigen ble bestemor Nanny gift med søskenbarnet sitt, som ble min bestefar. Altså bestefar Leiba. For på tross av den harde behandlingen han ble utsatt for som jødisk straffange på Falstad, så overlevde han krigen. Sent på høsten i 1942 blir hun flyttet ned til Oslo for å deporteres til Auschwitz. Men toget med de trønderske jødene rekket frem i tide til Donaulegg fra kai. Det var skipet som ble brukt til deportasjonen av norske jøder. Bestefar blir i stedet internert som fange i fengselet Bredtvet i Oslo. Og derfra klarer han å rømme, takket være noen folk fra motstandsbevegelsen. Han kommer seg over til Sverige, og derifra videre til Skottland. Og så verver han seg inn i en spesialstyrke i en av de norske bergkompaniene som var med på frigjøringen av Finnmark.
Da veteranene fra 2. verdenskrig møttes på Bristol for en 10-årsfeiring i 1954, var avisa Nidaros der og tok et bilde. Overskriften var «Tyskernes brutalitet herda Bergkompaniet». Bestefar Leiba ble skikkelig herda under krigen. Bestemor Nanny var den med høyest militær rang av dem to. Hun brukte flir når hun fortalte at hun utrangerte bestefar, både i hæren og sikkert hjem. Men herre er jo bare halve historien. For å forstå hvorfor de begge ender opp akkurat her, i Trondheim, i et arrangert ekteskap som litt lenger tilbake, til en verden som ikke finnes lenger, men som former alt. Og nå skal jeg fortelle hvorfor jeg hadde sånn flaks at jeg ble trønder.

Du hører på Sommer i P2, og jeg, Sebastian Klein, som historielærer på Falstadsenteret i Trøndelag, skal fortelle om hvorfor jeg norsk, for det ikke noe selvfølge. Russland under Tsaren mot slutten av 1800-tallet var en antisemittisk stat. Jøder var uønsket, og de var lett bytte for konspirasjonsteorier, syndebukker for alt som gikk galt. Og for å overleve så flykta russiske jøder vestover. I Storbritannia under Første verdenskrig så var det sånn at hvis du var utlending, men slåss for imperiet, så fikk du bli brittisk statsborger. Og faren til bestemor Nanny, oldefar Morris, som var født rundt 1870 i det gamle tsarriket, meldte seg til tjeneste for det brittiske imperiet. Morris ble brittisk, flytta til Storbritannia, møtte en jente, og dem ble foreldrene til bestemora mi, Nanny, fra Liverpool. Faren til bestefar Leiba, han het Henok, kom fra Russland til Trondheim og fikk norsk statsborgerskap i 1903, og det grunnen til at jeg her. Heng du med? Litt mye historietime, jeg vet, men jeg vil bare at du skal høre hvordan ting henger sammen. På 1800-tallet begynte mange jøder i Europa å åpne seg mot storsamfunnet. Samtidig så prøvde de å finne nye måter å være jødisk på. De ville integreres, men uten å gi slipp på det som var deres eget. Det unike, det nedarva, det som ingen andre hadde, og det som ingen andre kunne ta fra dem. Og i dette her så vokste fram to store jødiske bevegelser. De jødiske sionistene sa «Vi hører ikke hjem her, vi må bygge en jødisk stat et annet sted», mens Bund, den jødiske arbeiderbevegelsen, sa det stikk motsatte «Vi blir her vi bor vi». De mente at tilhørighet er ikke noe du finner en annen plass, det er noe du bygger der du allerede er. Familien min var hverken sionister eller bundister, så vidt jeg vet. De var butikkfolk, fabrikkfolk, arbeidsfolk, praktiske folk med praktiske liv, men med sekken full av verdenskriger. Kanskje de tenkte sånn her? Livet ditt blir formet av hvor du får lov til å høre det, hva slags språk du får lov til å bruke, og hva slags fremtid du får lov til å tro på. Oldefar Henok kom til Trondheim og bygde seg et liv. Oldefar Morris dro i krig og ble brittisk. Bestemor Nanny gikk bokstavlig talt til krig mot fascistene. Og bestefar Leiba nekta å gi fra seg sin egen verdighet. Og jeg? Jeg begynte på Ila skole som 9-åring. Og der tok det ikke lang tid før jeg fikk lære hva tilhørighet egentlig er, ved å få en skubba, daska, knuffa, brista.

Når jeg 9 år gammel, så begynner jeg i 3. klasse på Ila skole i Trondheim. Jeg sosial, pratsom og grei, og med et etternavn som rimelig kjent i Trondheim by. Skolegården asfalt og grus, fotballmål uten nett, en gjeng unger som springer rundt og tester ut alt de har lært av banor. En dag, når jeg på vei hjem fra skolen, det vår, sola skinner, og mellom skolen og der jeg bor, 3-4 minutter å gå. Bak meg henger det 3 større gutter. De jager meg. Jeg vet ikke om jeg skal springe eller late som ingenting. De roper etter meg. Jøde! Jeg kommer til et lyskryss. Det blir grønn mann, og jeg prøver å komme meg over, men de følger etter. En av dem slår meg. Skikkelig barneslåsskampslag rett i fleisen. Jeg prøver å dytte dem vekk, tårene renner, og da, midt i det hele, kommer det en svær lastebil og tute. Et enormt drønn, vi skvetter alle sammen. Trailervinduet ruller ned, jeg ser ikke ansiktet, sola treffer ruta, men jeg ser armen. En tjukk, solbrun arm i singlet som stikker ut av vinduet. Og så jubler han. Ikke at han vil stoppe noe, ikke at han griper inn, men han heier. Liksom, kom igjen, ta han! Jeg spurte den siste biten hjem, kastet fra meg sekken og legger meg på sofaen og grin. Det er første gangen jeg husker at ordet jøde ble brukt mot meg, som noe lada og farlig. Men det er ikke det jeg husker best. Det jeg husker best er arma. Denne voksne mannen som så hva som skjedde, og så valgte han å heie på. I løpet av noen få sekunder mistet jeg noe som jeg ikke visste at jeg hadde. Trua på at voksne mennesker er på lag med deg, og en sterk følelse av at jeg ikke hører til. Et par dager senere, ut på skolegården, så kommer en av de store guttene som jager meg bort til meg. Han ser ned i bakken, og så mumler han unnskyld. Læreren min, hun er der hun også, står litt baken. De jager meg aldri igjen. Ingen store taler om rasisme, ingen PowerPoint, bare en voksen som tok grep og sa «Sånn gjør vi ikke det her!» Det er ikke et stort øyeblikk, men det er et avgjørende et. For det hun egentlig sa til han gutten, til meg og til alle som sto rundt og så på, var «Du hører til her, og det gjelder alle!» Og det er der tilhørigheten begynner. I små, konkrete øyeblikk der noen bestemmer seg for å gjøre noe. Unge norske jøder i dag bærer på en frykt som ikke kan læres vekk. Og frykten er reell. Det er dokumentert igjen og igjen at jødiske minoriteter og jødiske synagoger er mål for angrep. Det er ikke paranoia, det er erfaring. Historien har vist det. Men norske jøder er jo ikke alene om denne frykten. Unge norske muslimer, skeive, samer, de bærer jo på noe av det samme. En følelse som sitter i kroppen. Ekstremismekommisjonen har slått det fast. Det gjorde de i 2024. Å forebygge hat, ekstremisme, det er en oppgave for hele samfunnet. Ikke for minoritetene. Det er ikke jødene, samene, muslimene eller de andre utsatte gruppene sin jobb å overbevise storsamfunnet om at det som skjer med dem er en trussel. Det er storsamfunnet sin jobb å se det, og handle. Akkurat som læreren på Ila. Ikke fordi jeg ba om det, men fordi hun så det, og visste at det var hennes ansvar. Det er der tilhørigheten begynner, når storsamfunnet tar ansvar for at alle faktisk hører til, og ikke overlater den jobben til dem som allerede bærer den tyngste børa. Med meg har det jo gått bra med. Jeg sitter jo her på NRK Radio og snakker til deg. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så tror ikke jeg det først og fremst skyldes at jeg var så spesielt robust eller klok. Det skyldes nok tilfelligheter, flaks, folk. Jeg har hatt veldig mange gode venner. Sånne relasjoner blir jo et retningsnett, uten at du nødvendigvis skjønner det mens du står midt oppi nå.
Men det hadde ikke trengt å gå sånn. For på ungdomsskolen og videregående så var jeg sint og trassig.

Du hører på Sommer i P2, og jeg, Sebastian Klein, snakker om hva det betyr å føle at du hører til. På ungdomsskolen hadde jeg lang lærfrakk, Matrix-stil, svart ned til anklene, Vampire the Masquerade i helga. Jeg var en del av dere gjengen sint og overbevist om at lærerne skjønte ingenting. Jeg var en krevende elev, balet i klasserommet, men jeg hadde venner, nære, djupe vennskap som helt. Det er dem jeg tror redda meg. Ikke noe program, bare folk som kjente meg og ikke gikk noen plass. Det hadde ikke trengt å gå sånn. Av og til så tenker jeg på han der trailersjåføren. Hvis han hadde gjort det motsatte, så grep inn, stått mellom meg og dem, hadde satt spor, det er jeg ganske sikker på. Det hadde betydd mye for meg. Det der jeg tror en forskjell kan gjøres da, i skolen, i klasserommet, i den lille pausen mellom en unge som på vei ut, og noen som ser det og velger å gjøre noen ting. Det kan bety en hel del. En kveld for ikke så veldig lenge siden, etter at ungene mine hadde lagt seg, ble jeg sittende og se på en dokumentar. Det handler om en pappa som ser sønnen sin forsvinne i Andrew Tate sitt univers, inn i et tankegods der identitet og fellesskap bindes sammen av kvinnehatt og en tro på de sterkestes rett. Tate tilbyr det mange av de her guttene aldri har fått. En plass å høre til. En gjeng som sier at du er noen ting, og at det er alle andre som er problemet. Handler om tilhørighet. Pervertert og destruktivt, men ekte nok til at det fenger. Jeg jobber med ungdommer til daglig. De har vokst opp med uro, krig i Europa, krig i Midtøsten og en konstant strøm av dårlige nyheter i lomma. Det er ikke rart hvis verden kjennes utrygg og meningsløs ut. Da blir det fristende å søke steder der du i minste kjenner at du hører til noen ting. Men det jeg ser i dokumentaren er ungdommer som har gitt opp håpet om ekte tilhørighet. Ekte tilhørighet, det er når noen faktisk kjenner deg, ser deg, bryr seg om deg, krever at du viser deg frem som du er. Det er sårbart. Et nettfellesskap basert på destruktive tanker krever ingenting av det. Det lover bare, blir du med oss, så hører du til. Men det er tilhørighet. Det er mer som et speil som viser det du ønsker å høre. Ingen har fortalt dem at det finnes et annet valg. Det er der det blir farlig. Flere plasser i verden i dag så pågår det rettssaker mot unge menn som er sikta for politisk motiverte drap. Noen av dem er ikke myndige engang. Felles for dem er at de handler ut fra høyreekstremt tankegods og ser seg selv som en del av den samme kjeden som Breivik, Tarant og Manshaus. Han som drept norske Tamima i 2025, Djurde Wilms, peker selv på blant annet Christchurch-terroristen Brenton Tarrant som en viktig inspirasjonskilde. Og det som går igjen i bakgrunnen til herre guttene er fravær av tilhørighet, mestring, en følelse av å bety noen ting. Høres platt ut som en selvhjelpsplakat, men når du faktisk forestiller deg en gutt som aldri har opplevd noen av de her tingene, så blir det ganske enkelt å se hvor lett det er å dette av lasset. Ekte tilhørighet, det er når noen kjenner deg, ser deg, bryr seg om deg, krever at du viser deg frem som du er. Det lærte jeg av en barneskolelærer. Og det lærte jeg på nytt, mange år senere, i et telt nede i regjeringskvartalet i Oslo, med en liten stein mellom tommelen og pekefingeren.

Jeg trønder, og jeg identifiserer meg som kulturell jøde. Jeg vet ikke om jeg tror på noe. Jeg kan strekke meg så langt som at jeg agnostiker. Så religiøse ritualer jeg ikke så kjempeopptatt av. Men da barnehagen til ungene sa at de ønsket å markere Hanukka, og selvaste lysfesten, da ble jeg glad. For med det så signaliserte de tilhørighet, men noen bittesmå ritualer bare. Det skal så lite til for å alminneliggjøre annerledeshet. Det mai, og det våres nede i hovedstaden og regjeringskvartalet. Jeg står inne i et telt sammen med kollegaer fra freds- og menneskerettighetssentrene over hele landet, og sammen med etterlatte fra terroren 22. juli. I svarte esker av plast ligger det små steiner. Noen er mørkegrønn, og noen er hvitgrå. Vi får velge oss hver vår lille bit. Jeg holder en liten granittbit mellom tommelen og pekefingeren. Lite kvadrat, ikke noe mer enn 3 centimeter bred. Og likevel kjennes det ut som den veier noen ting. Midt i rommet så er det et stort bord. Jeg går rundt bordet sammen med mange andre folk og gjør som dem. Jeg bøyer meg over det, finner en passelig plass for den lille biten min, og så limer jeg den fast, sammen med alle de andre bitene. Folk prater lavt, stemninga i rommet demper. Det er noe med selve handlinga, å legge akkurat den ene biten på akkurat den ene plassen som er bestemt på forhånd av kunstnere og mosaikleggere. Det gjør at kroppen forstår noe som hodet ikke helt klarer å sette ord på. Tusenvis av biter med norsk stein skal til slutt bli til en fuggel. En gløttsnipe i et vannspeil. Kunstverket er planlagt av Mathias Fallbakken sammen med italienske mosaikmakere og skal bli det nye nasjonale minnestedet for 22. juli. 15 år etter terrorangrepet i Norge 2011, så er vi her. Ikke for å høre en tale, men for å gjøre noe sammen, med hendene, bit for bit. Det er kanskje det enkleste og mest presise svaret jeg vet på spørsmålet om hvordan vi holder fast i hverandre etter det utenkelige. Vi lager noe i lag, vi møter opp, vi sier med kroppene våre at vi hører til dette samfunnet, og at det samfunnet er verdt å ta vare på. Det trenger ikke å være med mange, det trenger ikke å være høylytt. De private ritualene som vi gjennomfører med hverandre, er ofte dem som former oss mest. Og det får meg til å tenke på skoleungdommene som kommer til Falstad for å lære hva som har skjedd her under 2. verdenskrig. For nå tror jeg at jeg har skjønt hva som skal til for å holde oppmerksomheten deres i mer enn 5 minutter.

motbevegelsen og klistret propagandamateriell på bautaen. Merkene etter klistrelappen, de står igjen. Herre viser ikke bare at nynazismen finnes. Det at vi lar sporene fortsatt være her, forteller en helt konkret historie om hva demokratiet vårt tillater i forhold til ytringsfrihet. At vi i noen tilfeller må tåle ubehagelige og hatefulle uttrykk i det offentlige rom, så lenge de ikke blir vurdert som straffbar. Når jeg går inn i skogen med en gjeng med ungdommer, og jeg viser frem herre og forteller om det, så blir det plutselig ikke lenger så fjernt for dem, det som skjedde under krigen. Og da opplever jeg gang på gang at jeg utkonkurrerer det som i lommene deres. Og så stiller noen et spørsmål som de egentlig ikke hadde tenkt å stille. Men det er ikke svarene jeg gir som det viktige. Etter 10 år med undervisning på Falstad, er jeg ganske sikker på én ting. Det er menneskemøte med en voksen, som kan være med å åpne forbindelsen til fortiden. Det er i herre øyeblikkene at det oppstår noe, som det ikke går an å planlegge. Ungdommene som ikke forventer å bli berørt, kan kjenne hvorfor historie er så viktig. For den forteller oss hvor vi kommer fra, hvem vi er, og hvor vi hører til. Ikke fordi historie er pensum, men fordi det er sant. Og kanskje går det opp for noen at det var ingen selvfølge at de var født. Det tenker i hvert fall jeg om livet mitt. At jeg skulle ende opp som en historielærer på Falstad, det er egentlig ganske vilt. For meg er Falstad et sted der spørsmålet om tilhørighet ikke er abstrakt. Det er skrevet inn i grunnen jeg går på. Jeg går den lille stien fra kontoret på Falstad, og bort samme vei som jeg har gått 100 ganger før. Jeg tenker på Leiba, den 16 år gamle gutten som senere skulle bli min bestefar, på bakken med SS-soldater rundt seg, som ville at han skulle si at han ikke var et menneske. Han nekta, fordi han visste djupt, uten å kunne forklare det, at han hørte til menneskeheten, til familien sin, til seg selv. Det er det sterkeste jeg vet om tilhørighet. At den sitter så djupt i deg at ingen får røska den løs.

0: Du har hørt Sommer I P2 med Sebastian Klein. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer I P2 I appen NRK Radio. Produsent og teknisk ansvarlig for denne episoden meg, Hanne Næss Tremoen. Kontakt meg gjerne direkte, da bruker du send inn-knappen I appen.
1: Vi har ventet lenge.
2: Vi best I verden. Vi har stått I land. To-EM I fotball.
1: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
1: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
1: Sammen for Norge.
4: For dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
1: Fotball-VM på NRK.
6: Her NRK Nyheter, klokken 10. Ukraina har I natt igjen angrepet russiske tankskip som tilhører den såkalte skyggeflåten. Sjefen for de ukrainske dronestyrkene opplyser nå at de har angrepet 9 skip, ifølge Reuters. Tilsammen skal Ukraina de siste 72 timene ha angrepet 19 russiske tankskip som prøver å omgå vestlige sanksjoner og seiler under andre flagg. Samtidig minst 3 mennesker døde etter russiske angrep på Ukraina I natt. En mor og hennes datter ble drept I Mykolajiv-regionen, ifølge det ukrainske militæret. Det ble hørt flere eksplosjoner I hovedstaden Kiev, der lagerbygg og en annen bygning ble truffet, og en person mistet livet. Iran ikke en del av dagsorden på NATO-toppmøtet som fortsetter I Tyrkias hovedstad Ankara I dag. Utenrikskommentator Gro Holm tror likevel Iran kan bli et samtaletema etter de nye angrepene fra USA I natt.
7: Det ingen som kan forutse eller hva Trump vil gjøre eller sette lokk på han, så jeg vil tro at det ganske sannsynlig at han vil ta opp Iran, og da den skuffelsen han også ga uttrykk for I går, og har gjort flere ganger før, over at viktige NATO-allierte ikke lot USA bruke baser eller luftrom I angrepene på Iran. Jeg tror han kommer til å gjenta det.
6: Hetebølge og tørke fører til svært store fare for skogbranner I Europa. Langs den franske grensen mot Spania har rundt 10 000 mennesker evakuert som følge av skogbrann. Og her I Norge direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap bekymret inn mot sommeren, det sier direktør Lars Jakob Him.
8: Nå ser vi at det har vært tørt en god stund I terrenget, særlig I Sør-Norge, og med en ny hetebølge, med lite nedbør og også tegn til at vi kan få en del vind, så det noe som øker skogbrandfaren betydelig, og da gjelder det å bruke sunn fornuft, særlig når man ute med bruk av åpen ild, og sørge for at man ikke skaper vanskelige situasjoner med tanke på brand.
6: Ja, og over til litt sport nå, for 2 av Norges VM-helter I fotball får ny trener. Spanske Alvaro Arbeloa tar over Fulham I Premier League, der Sander Berge og Oscar Bob spiller til daglig. Arbeloa kommer fra jobben som trener I Real Madrid I hjemlandet, og tidligere har han spilt I engelsk toppserie for Liverpool og West Ham. Så tar vi med oss at det igjen svært lang kø for å sikre seg den norske landslagsdrakten I Oslo. Utenfor Torshov Sport har folk ventet I hele natt på å skaffe seg drakt når butikken nå endelig åpner. Butikken skal altså ha flere 100 meter lang kø. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på NRK.no. I studio Emilie Hellum.
1: NRK P2
9: Boligkrisen brer seg nå gjennom hele Europa. Nå kommer boligforskere til Oslo for å lære. Og hva kan lille Enebakkveien fortelle forskere fra kontinentet om løsningen på boligkrisen?
10: Og som vanlig må vi også innom fotball-VM, slik at de som hører på skal slippe slippe å ødelegge nattesøvnen din for å holde deg oppdatert på siste nytt derifra. Og den jobben hjelper vi deg med, uansett hvor mye eller lite du kan om fotball fra før.
9: Slutt med dumping av gruveavfall i Førdefjorden, det sa domstolen. Vi fortsetter, sier staten. Kan man bare gjøre på det viset?
10: 3 timer P2-pulsen klar her på NRK P2 med Jakob Arvola og med Jean-Christine Sena. Og først skal vi snakke om boligpolitikk og hvordan løser bystadkrisa, Jakob?
9: Ja, for det boligkrise ikke bare i deler av Norge, men i Europa også. Og i forrige uke så var Oslo vertsby for den årlige konferansen til det europeiske nettverket for boligforskning. De samlet seg for å diskutere bolig, velstand og ulikhet i det 21. århundre, men de dro også ut fra konferansesalen på Oslo Met for å bli kjent med Oslo og lære om de forskjellige særegne boligprosjektene i hovedstaden vår. Og en av dem som viste boligforskerne boligen sin, det var deg, Hanna Assefau. Velkommen til P2-pulsen.
11: Tusen takk.
9: Du er samfunnsgeograf og boligaktivist, og vi skal komme tilbake til hvorfor du ble så engasjert i boligpolitikk. Men først, fortell hvordan og hvor du bor.
11: Jeg bor på et sted som heter Enebakkveien 37, eller kort E37, som er et, hva skal man si, et alternativt boligprosjekt, hvor vi har mye fokus på fellesskap, kollektive løsninger, og å leve så i takt med naturen som det lar seg gjøre på Vålerenga i Oslo. Og det et prosjekt som startet da jeg var barn. Jeg har ikke bodd der siden jeg var barn. Jeg flyttet for omtrent 3 år siden, men jeg har kjent prosjektet ganske lenge. Og det er, hva skal man si, det er et fantastisk sted å bo, med utrolig flott naboskap og rett og slett en fryd.
9: Ja, vi skal rett og slett på besøk til deg nå, for vår reporter.
11: Så koselig!
9: Ja, Jon Haukeland, kollegaen vår, han var i forrige uke med da du viste fram bygården og hagen til en stor gruppe med boligforskere, men først så snakket han med noen av de andre beboerne som satt ute i den flotte og frodige hagen og ventet på at du skulle komme med alle de nysgjerrige forskere.
12: Dere, hva er det Hanna skal vise fram i dag?
13: I dag skal hun vise frem det fine prosjektet vårt, som består av da en 1890-gård med 8 leiligheter og et gammelt trehus fra 1840, tror jeg det er, som vi da er med i dette forsøksprosjektet bioøkologi.
12: Kommer det en hel gjeng her?
14: Ja, nå er det mange.
15: I'm Nicole Gurran. I'm a professor of urban planning at the University of Sydney, Australia, and I study housing conditions and particularly housing crises. I'm interested in this project because in the midst of a housing crisis in Australia and the world, actually, of access to affordable and appropriate housing, there are some few examples that provide an alternative to the pathway that we've been on for the past 50 years, which is not working. And this project seemed to me to be one of those alternatives.
16: You can come into the living room if you want to.
17: My name is Oana Matei. I'm a researcher in the Technical University of Cluj-Napoca, Romania. And I'm interested in this type of projects because now the first one is being built in Romania, and I think it will benefit for scaling up by looking at policies that function in other places and how they function and also what doesn't function.
16: But this is where I live. In Norway we would call this a free room apartment because a living room is considered a room. Mm-hmm. So we have 2 bedrooms here and a living room.
18: My name is Lidewijk Timmers. I'm a technical consultant in the Netherlands,
14: and I have been advising self-organized housing groups like this one for many years in terms of what is a good heating system, how can you do water recycling, how can you isolate your house and so on in a sustainable way. And in all those years I have seen that self-organized housing projects are the best in keeping the rent affordable, in keeping the people together, looking after each other, and in making low impact housing, so a sustainable housing. And we need to do that because the climate is changing and we have to be more careful how we use the resources. And I think this is a wonderful example of how it can be done.
9: Ja, da fikk vi være med deg, Hanne Asefau, da du viste rundt gruppa av deltakere fra boligkonferansen ved Oslo Mett I Enebakkveien 37. Hva det, Hanne, som så unikt ved det her boprosjektet?
11: Ja, så dette en gammel blokk fra 1800-tallet, og en gang I tiden så var den jo ferdig med å forfalle, og det man fikk til var at folk flyttet inn, det kommunen som eier blokka, og begynte å ta vare på den selv, og vedlikeholdt den selv. Og man gjorde da en blokk som kunne stått tom, rett og slett beboelig og full av liv. Og så har man også forsøkt å være et sted for lokalmiljø og skape på denne flotte hagen som åpen for alle. Så ja, så man prøver å finne løsninger, kollektive løsninger, og bo sammen på en måte som gjør, som også I takt med bærekraftige verdier, både når det gjelder sosial bærekraft, når det gjelder økologisk, økonomisk bærekraft. Så vi har faktisk litt delt økonomi. Vi deler to dusjer, vi har to dusjer på deling, og jeg liker egentlig å si at vi har en annen standard. Mange vil si at vi har en dårligere standard enn det man har I dag, og det stemmer jo for så vidt, men vi har en standard som fungerte for folk en gang I tiden, og som også fungerer for oss I dag, og det gjør jo at vi klarer å holde vårt økologiske, hva skal jeg si, fotavtrykk veldig lavt.
9: Mm. Det her jo nesten et slags levende forskningsinstitutt. Hva det dere har lært gjennom de her årene?
11: Vi har fortsatt og lært at folk har ulike ressurser. Folk større ressurser enn det deres bankutskrift kan vise, ikke sant? Og sammen så får vi til utrolig mye. Vi har lært at sammen kan vi løfte enkeltmenneskene, og at det at fellesskapet vårt det har rett og slett rom til å både inkludere og rom for sårbarhet, og naboer kan være mer enn det man tenker at naboer I dag. Og vi har også lært at fugler kan være gode naboer, vi har lært at pinnsvin kan være gode naboer, vi har lært at det er mye verdi som ligger I det å velge å bo litt annerledes, og å velge å tro på at fellesskapet fungerer.
9: Nå det sånn at landet vårt ganske langstrakt, for å si det mildt. Vil det en sånn her organiseringsform funke like bra, for eksempel I Kirkenes sentrum som I Oslo?
11: Det et godt spørsmål. Nå det jo sånn at urbaniseringen i både Norge og Europa står veldig sterkt, og det viktig å ikke forstå byer som øyer, men altså for å få på plass en bærekraftig byutvikling, så trenger man også en bærekraftig distriktsutvikling. Mm. Og jeg tror denne modellen kan fungere flere steder enn I Oslo. Det handler om å ha politikere som på ballen, det handler om å ha folk som tør å bo litt annerledes enn det som standard I dag, og folk som ønsker å forstå hjem som mer enn en sparegris. Ikke sant? For det også en del av grunnen til at dette prosjektet fungerer, at vi utenfor den normative måten å forstå, den klassiske måten å forstå bolig på I dag. Vi har valgt å forstå stedet vårt som et hjem, og det innebærer at at vi investerer sammen, ikke sant, uten at vi, med velviten om at vi ikke nødvendigvis kan ta ut profitt når vi skal ut igjen. Så om man velger å forstå hjemmet sitt som det også i kirkenes, som et fellesskapelig sted, et sted hvor man skal ha det trygt og godt, og hvor man kanskje har noen andre verdier enn utelukkende økonomiske, så kan jeg kan ikke se for meg at det ikke fungerer.
9: Mm. Da har vi gitt den oppfordringen videre. Vi snakket litt i starten om at du kaller det også som boligaktivist. Hva betyr det?
11: Boligaktivist, altså det betyr rett og slett at jeg tror på og kjemper for alles rett til å ha trygge hjem. Og det har jeg gjort på litt ulike måter. Jeg var med en gang i tiden og startet opp et aktivistkollektiv som heter Reduser husleie, som også startet opp et initiativ som heter Min drittleilighet, hvor vi rett og slett eksponerte dårlige utleiere og forsøkte å problematisere måten man drev utleie på i Norge, og aktualiserte det at det var et strukturelt problem. Det er veldig lett å tenke at om man bor dårlig i verdens beste land, så er det ens egen feil. Kanskje man har vært uheldig, kanskje man har gjort noen dårlige beslutninger, men vi ønsket å løfte frem at det her er så dårlig på så mange plan at det er et strukturelt problem.
9: Mm. Og så har det kommet et initiativ fra byrådet om at de ønsker en endring av vilkårene for Enebakkveien 37, hvor blant annet subsidier av husleie omgjøres til at gården forvaltes etter kommunens vanlige regelverk. Hvordan reagerer dere som bor der på det her?
11: Vi reagerer kraftig på det, både på altså måten de omtaler det på. Det er jo ikke et subsidiert prosjekt. For eksempel, dette er en blokk som hadde vært ubeboelig om vi ikke hadde bodd der. Og de sier at de har subsidiert oss. Det er et bystyrevedtak fra 2007 som klargjør hvilke ansvar som ligger hos oss beboere, og hvilket ansvar som er her hos kommunen, som på en måte er utleier her. Og i den beregningen så har de heller ikke tatt med våre egne investeringer. De har ikke tatt med alle dugnadsarbeidet som er i, og hele utgangspunktet til prosjektet er jo nettopp det at vi skal ta vare på blokka, vi skal jobbe med det, og vi skal vedlikeholde selv. Så det at det er subsidiering er på en måte helt feil, og at det at de ønsker å endre på vilkårene, i praksis så betyr at de skal legge ned prosjektet. Og det er et prosjekt som vi ser fungerer, det er et prosjekt som kan skaleres opp, og for noen beboere så betyr det kanskje rett og slett at man må ut. At man må ut av, ikke bare blokka, men ut av byen. Ut av Oslo, ikke har råd til å bo her lenger. I det større bildet så handler det om å legge ned de siste alternative boløsningene vi har i Oslo. Og i stedet for å skalere opp, så betyr det at man da rett og slett legger ned en løsning som kan fungere, en løsning som kunne lagt opp til flere rimelige, gode boløsninger for flere folk.
9: Men er det ikke naturlig at dere også er med på, som de fleste andre, å være med på fellesløftet i Oslo med å betale det som det faktisk koster?
11: Vi betaler det som faktisk koster, det det faktisk koster. Vi betaler det det koster å holde blokka ved like. Vi har en modell som legger opp til at ingen skal ta profitt ut av vårt behov for å bo. Og om man ser, om man zoomer litt ut, så ser man egentlig at kommunen har spart masse på house der. Som sagt, dette er enkelstandard, og ifølge kommunens egne retningslinjer, så er det understandard. De har ikke lov til å leie det ut normalt, ikke sant? Fordi folk har ikke nødvendigvis bad i eget, eller toalett i egen leilighet engang, så det er det man kaller for understandard. Vi har valgt å forstå det som en mulighet til å bo mer fellesskapelig og bo mer rimelig. Vi har tatt vare på denne blokka, i stedet for at kommunen bare skulle latt den forfalle. Og det har vært mye, mye, mye dyrere for kommunen å bare holde dette bygget tomt og la det forfalle. Og man har eksempler på det også. Hagegata 30, for eksempel, som har stått tom i over 10 år. Hvor mye hadde det kostet å la kommunen å la beboere Hvor mye hadde kostet kommunen å la beboere bo der til man visste hva man egentlig skulle gjøre med det? Mm. De hadde nok gått i pluss mer enn det de har gjort nå.
9: Og vi ba byråd for byutvikling i Oslo kommune om kommentar til denne saken som et tilsvar, og på vegne av byråd Anita Leivik North så skriver Lars Barreto Dønvold Myhre at byrådet dessverre ikke har anledning til å kommentere dette akkurat nå. Det blir spennende å følge nye former for å bolig organisere seg. Tusen takk til deg, samfunnsgeograf Hanna Assefa, og denne saken den var forberedt av Jon Haukeland.
10: Fotballfeberen er virkelig været over nå, og ikke minst her hjemme. I går kunne vi lese at flere konserter og festivaler på lørdag har endret tidspunkt på arrangementene sine, slik at alle kan sikre seg å nå kvartfinalen mellom Norge og England. Og vi i Peter Pulsen er redde plass hver formiddag for å oppdatere oss på hva som har skjedd de siste døgnene i VM, slik at du som hører på kan få med deg det viktigste uten å ødelegge hverken middagsroen eller nattesøvnen. Og den som skal hjelpe oss med å holde oss oppdatert I dag er det Jan Petter Saltvedt, sportskommentator I NRK. Velkommen.
18: Tusen, tusen takk for en ære.
10: Hvordan går det med døgnrytmen din for tiden?
18: Nei, du, dette jo en veldig, veldig spesiell VM-dag, som jo du vet godt, men kanskje ikke alle lytterne. Det jo første dagen siden 11. juni, hvor det ikke spilles VM-kamp, så jeg må jo si at jeg jobber allerede med hvordan jeg skal forholde meg til abstinensene utover kvelden I dag.
10: Ja, for hvordan tror du disse abstinensene vil vises på folk, og hvordan kjenner du det på kroppen din selv?
18: Nei, det har kommet så langt inn I genetikken, det der at det VM-kamper utover kveld og natt, og døgnrytmen jo ganske godt tilpasset det der, og så jo den kriblingen av at Norge fortsatt med I VM såpass spesiell at nedtellingen til lørdag kveld har uansett begynt for veldig, veldig mange av oss, tror jeg.
10: Så hvis vi ser noen folk som ser litt sånn vill I blikket rundt om I gata, og ikke helt vet hva de skal gjøre og fotballskjorte sier, så det egentlig ikke farlig. Det bare fotballabstinenser på denne her første dagen uten kamp siden 11. juni. Men du, vi må jo begynne med det som skjedde I hvert fall da jeg var midt I legging av en femåring, nemlig åttendelsfinalen mellom Argentina og Egypt. Og da ungen min endelig sov, så kunne jeg se bilder av en tårvåt Messi. Og det viste seg å være en ganske dramatisk kamp. Vi kan jo høre et litt utdrag.
19: Det et superreide Hassan som kommer fremover langt inn på argentinsk halvdel, spiller til Sala, innover I feltet, keeper kommer ut, og så det scoring! Det et vidundelig angrep! Det et fantastisk fotballangrep! Hvilke stjerner Egypt har som øker ledelsen til 2-0! Til 2-0!
10: Ja, det så lenge veldig lovende ut for Egypt, men hva skjedde?
18: Nei, du, det skjedde så mye på slutten at det som så ut til å bli en av VM-historiens store sensasjoner, hvor Egypt så ut til å slå ut Messi og de regjerende verdensmesterne, snudde jo I løpet av 13 minutter til en uansett en klassiker av en kamp. Det virket som om Messi bare rettet seg opp og våknet, og var jo den som satt I gang en snuoperasjon, skårte ett mål selv, vann 3-2, og så ble det det ble tårer, men det har jo blitt så mye støy. Det har jo lenge vært snakk om at Argentina har blitt gitt fordeler fra aller øverste hold I fotballen, at man ønsker at den store, store stjernen skal få lov å skinne så lenge han kan på VM-himmelen, og at man vil ha med Argentina helt til finalen. Egypts trener Hassan etter kampen sa at alt avtalt spilt, alt fikset. Det var meningen hele veien. Dommerne hadde fått beskjed om at Argentina skulle vinne. Det var et egyptisk mål som ble annullert etter en sjekk av disse videoassistentene for et frispark langt tilbake der, som vanskelig å forstå for en del. Så den femåringen din, at du klarte å få den til å sove midt oppi det greiene der, synes jeg ganske imponerende.
10: Han fikk heldigvis ikke med seg så veldig mye av det drama, men vi kan jo høre treneren til Egypt, Hossam Hassan, og hans dom av både dømminga og FIFA etter kampen.
20: Kunne vi hegne enn henne nikser? مش عايز اقول هارد لك لينا لا احنا طلعنا بشرف بشرف من نهايتنا لكن النتيجه غير النتيجه المؤثره غير بعيد عن الفير بلاي اللي بيلعب عليه اتحاد الفيفا respekt, ولا respekt, ولا fair play today.
10: Vi hade rätt till att vinna och jag vill inte säga vi hade uflax. Nej, vi rök ut med ära I behåll från vår sida. Men resultatet, det avgörande resultatet, var något helt annat. Långt under den fair playen som FIFA snackade om och respekt. Det var varken respekt eller fair play idag, sa alltså tränaren till Egypt, Hossam Hassan. Och Jan-Petter Saltvedt, vad tänker du om det han säger?
18: Det jo lett å bli konspiratorisk her. Nå nok den ut fra et litt kronglete regelverk, så nok den der avgjørelsen som de var ekstra sent på riktig nok, selv om den ikke så umiddelbart forståelig. Og så ville Egypt også at man skulle se på da denne, deres store, store stjerne, han som ble kalt den egyptiske konge I Liverpool, Mohamed Salah, fikk seg et spark innenfor 16 meteren I noe de mente ble, skulle vært et straffespark. Det, sånn det litt å være liten I de virkelig store selskap, og det nok mye øyeblikkets bitterhet I det der, men at spekulasjonene kommer til å fortsette helt Argentina ute, det I hvert fall ingen som helst tvil om, og samtidig se Messi gråte etterpå, det gjør jo inntrykk på alle som følger med på fotball. Han ble kritisert I hjemlandet I mange år for å bry seg mer om Barcelona enn Argentina. Nå det ingen som tviler på hvor mye dette betyr for ham.
10: Ja, for det var jo virkelig en snuoperasjon for han som først bommet på straffa og så skåret endelig.
18: Ja, når vi hører om Messi som har skårt flest mål I VM-historien, som toppskårer her, så kommer overskriften med at historisk Messi, det han har klart, som første mann noensinne å bomme på to straffespark I et VM-slutspill. Det mennesker midt oppe I all kunsten her også. Selv en Messi har ikke kontroll på nervene I de sammenhengene her. Da kan vi trekke det enda litt lenger. Vi har folk på norske landslag som faktisk klarer å takle dette like godt som de aller største stjernene. Det gir noen perspektiver fram mot lørdagen det også.
10: Absolutt, men mens Argentina mot Egypt ble både actionfylt dramatisk og tårevått, så ble jo nattas kamp mellom Schweiz og Colombia noe helt annet.
18: Du... Altså, jeg skal ikke ta mer om å få femåringer til å sove, fordi der kunne alle aldersgrupper sovne når de ville gjennom først 90 minutter og så ekstra omganger, og så først I straffesparkkonkurransene noen som helst våkna. Det var den kjedeligste, vitenskapelig bevis kjedeligste kampen I VM så langt.
10: Men hva var det som gjorde så kjedelig da?
18: Nei, det var jo ingen som prøvde å angripe, og Schweiz la seg bare tilbake og prøvde å få minst mulig spill, minst mulig åpninger, og Colombia var ikke tøff nok, de turte ikke nok, de har vært et lag som virkelig har imponert, og alle håpet jo egentlig på et søramerikansk oppgjør nå mellom Argentina og Colombia I stedet Schweiz I en kvartfinale for første gang siden på hjemmebane I 1954 det 72 år siden det ikke alle av oss som husker det utrolig nok
10: Nei, det kan du si altså, men hvorfor, altså, hva tenker du om den seieren til Schweiz da?
18: Nei, jeg tenker at det lov å gjøre det på den måten. Det opp til motstanderen å passe på at de ikke kan vinne på den måten der. Det jo en enda større overraskelse at Schweiz har kommet seg til en kvartfinale enn at Norge har gjort det. Nå har vi jo faktisk muligheten til å få en semifinale I VM mellom Norge og Schweiz. Hadde du satt en tier på det før VM, så hadde du blitt kjemperik. Så tror vel de fleste at det blir Argentina mot England, men det positive I det her at det ikke så forutsigbart. Fotballen har den X-faktoren midt oppi all teknologien og alt som legges I ressurser særlig av de største til å gjøre seg best mulig og ha mest mulig kontroll på hvordan man vinner for fotballen.
10: Der forsvinner lyden til Jan-Petter lite grann, men...
0: Her kommer han tilbake.
10: Ja, der kommer han du der igjen, Jan-Petter?
18: Ja, ja, ja,
0: alltid. Så bra. Altså, du var jo midt I en utredning, men hvis vi bare liksom skal oppsummere litt her på slutten da. Nå altså kvartfinalene klare, og vi begynner I morgen med Frankrike mot Marokko, så Spania mot Belgia på fredag, og den vi gleder oss mest til selvfølgelig på lørdag, Norge mot England, og til slutt Argentina mot Schweiz. Men hvis du helt kort til slutt skal si, hvem håper du blir å se I semifinalen da, for å få best mulig fotball og ikke sånn snorke fotball som du hadde I natt?
18: vi drømmer jo om Spania mot Frankrike samtidig Marokko har vært en veldig positiv overraskelse Frankrike-Marokko blir virkelig fotballmessig den store kvartfinalen her så håper vi Norge mot Messi så hva ble vi da? Spania-Frankrike og Argentina-Norge det ikke engang urealistisk som en sånn liten smilende et lite smilende frempek til slutt her
0: da krysser vi fingret her for at din spådom, eller dine håp faktisk blir virkelighet. Tusen takk for at du var med og oppdaterte oss I Peter Pulsen om fotball-VM. Jan Petter Saltvedt, sportskommentator her I NRK. Og alt om fotball-VM finner du på nettsidene våre nrk.no. Og har du akkurat skrudd på radioen, så hører du altså på Peter Pulsen her på P2.
21: Dette P2 Pulsen I NRK P2.
9: Ja, og kan poesi være fint hvis man har vokst opp med tause menn rundt seg? Jon Almås har svaret når han og Hans Olav Brenner deler dikt.
0: Nei, faktisk, vi I dag skal vi faktisk høre Anne B. Ragde. Det blir kvinne I yes, Brenner yes. deler dikt. Men vi skal også høre hvordan dumpingen av gruveavfall I Førdefjorden kan fortsette tross dommen. Det skal vi høre mer om I P2-pulsen om litt.
9: Ja, vi får komme tilbake til Jon Almås. Men I hvert fall så det P2-pulsen du hører på nå, her på NRK P2. Og jeg vet ikke, Rina, så har det ikke vært alvor før, så det alvor nå. Nå begynner det å bli hett rundt ørene her.
0: Tenker du nå på klimakrisa eller hetebølgene? Det jo varslet tropenettet I Sør-Norge I hele helg.
9: Nei, jeg snakker om VM I fotball.
0: Selvfølgelig.
9: Ja, det finnes ikke noe viktigere akkurat nå. Ja, det virker ikke sånn I hvert fall da. Altså, selvfølgelig finnes det viktigere ting, det vet vi jo alle. Men sånn må det jo nesten være da, når lille Norge faktisk på full fart opp mot det bortimot utenkelige, som vi har hørt Jan Petter her si, nemlig at vi kan ha plass på finalelaget, jeg tør nesten ikke å si det selv. Det det jeg mener med at det hett rundt ørene for tida.
0: Ja, altså, vi nok mange som vil si at klimakrisen I det lange løp viktigere, men jeg kan være enig I at altså, til og med jeg følger jo ustanselig med på fotball, og jeg gjør det vanligvis ikke.
9: Ja, men det sant. Selvfølgelig klimakrisen viktigere, og langt andre alvorlige ting også, men det har litt å gjøre med at det må være lov å koble litt grann ut nå, og ro. Og jeg vet ikke om jeg skal kalle det en motstemme, Jean, men den helt uforlignelige Lars Saabye Christensen, selveste. Han skrev et slags sånn korrigerende dikt på NRKs nettside Ytring mandag denne uka, der han minner oss om da, at det finnes andre tider som kommer, og samtidig så det jo feil at det ligger en sånn korrigering I det, for det noe Lars Saabye Christensen ikke kjent for, så det jo å korrigere det folkelige og sette seg til doms over det hverdagslige, snarere tvert om. Hvem har skrevet så inderlig om hverdagsfolk med de inderligste drømmer som nettopp Lars Saabye Christensen? Og jeg synes at det diktet som han nylig skrev, og som han publiserte på NRK.no, det så fint at jeg har lyst til å lese det. Men først så det et begrep som vi må oppklare, fordi det verbet å skåte. Og det betyr å gjøre robevegelser motsatt vei, sånn at man ror forover, altså at man ser land nærmer seg, ikke sant? Og ikke ror bak över som man gör nu, ikke sant? Sånn som vi gör på
0: du gör stora robevegelser här i studion.
9: Nu gör stora robevegelser, ja. Sånn som man gör när man ska komma fort fram.
0: Ja, så det är rätt och sett att hvis man vill se framover mens man ror så skåter man, man gör det motsatte, alltså man dytter sig själv framover.
9: Du dytter dig själv framover. Och det är betydligt tyngre. Det vet ju alla som har rodd och det kräver mer precision och det brukas ju helst när man har snudd båten och ska precisionsträff för exempel stövaren och sånt. Uansett, här är Lars Saabye Christensens dikt och jag tänker att vi sätter klassisk musik till då, självklart. Jag syns att Johann Sebastian Bach i sina Goldberg-variationer passar väldigt gott till det här. De stod färdig i 1742. Och det är Angela Hewitt som spelar och nu tänker jag kanske egentligen rätt och slett att vi börjar att ro, ska vi inte det?
0: Jo, det må.

Vi er bedre vant nå. Vi er i ferd med å bli bortskjemte. Farligere kan man ikke leve. Optimistisk i gjerningsøyeblikket. Likevel, denne lykken er fullstendig. Nylands vingespenn. Nusas tusenbein. Bergs krumme humleløp. Postmann Ødegårds hurtige kjærlighetsbrev som tolkes på stående fot av Haaland, som smiler dobbelt når det plutselige miraklet som ligner en selvfølgelighet er et faktum. 2-0. For ikke å glemme laget som alt dette er umulig uten. Laget som gjør det mulig aldri å tape for Brasil, heller ikke denne gangen. Derfor er det min plikt som gledesdreper å helle kaldt vann i blodet på de kjepphøye. Det skal straffe seg, det skal komme uår. En dag skal vi også bite i gresset og kjenne den gamle, bittre smaken av nederlag, mens de dyrekjøpte draktene falmer i den siste solnedgangen langt bak mål. Da er det bare én ting å si. Snu gjerne verden på hodet, men gjør det med måte. Alle som ror må lære å skåte.

0: Det var utrolig fint, Jakob. Tusen takk.
1: Tusen takk selv. Det her var et pust fra en tid som ikke finnes mer. Johann Sebastian Bach fra 1742. Goldberg-variasjonen, en arie der jeg spilte av Angela Hewitt.
0: Og vi skal fortsette I poesiens verden, for I podcasten Brenner dikt så blir jo vi bedre kjent med ulike mennesker gjennom dikta de liker å høre på. I dag skal vi høre om Anne B. Ragde og henne dikt.
2: Men kom pappaen din tilbake til deg da?
3: Nei, det gjorde ikke det. Nei, jeg hadde mer enn noen på meg med mamma da, for vi var jo helt på snurra da. Vi var bare gråt I senga si de første 6 månedene.
2: Denne gangen har jeg besøk av forfatter Anne B. Ragde, og det kommer til å handle om døttere og fedrene deres. For Anne og poeten hun har valgt seg, opplevde begge at faren forsvant ut av livene deres da de var 8 år. Men omstendighetene var veldig forskjellige, og kanskje også måten de taklet det på. Annes diktvalg gjør at vi ikke kommer unna den vanskelige historien om poetens tragiske selvmord. Men først har jeg lyst til å skjønne omfanget av Annes diktinteresse. Anne, hvor mange desimeter har du med diktsamlinger I bokhylla di?
3: Jeg har en meter hjemme og litt mer på hytta, tror jeg.
2: Såpass,
3: ja. Ja. Det forskjellige til forskjellige humør, forskjellige ukedager og sånn. Om jeg vil rives opp inn, eller om jeg vil bare ha strykes med fløyel.
2: Mm-hmm. Skal det rives opp I dag, eller skal det, det fløyelsstund?
3: Nei, Sylvaplass oppriving, ja.
2: Ja, for det tungt?
3: Ja, det vil jeg absolutt si.
2: Første gang forfatter Anne B. Ragde ble revet opp av diktene til Sylvia Plath var da hun studerte engelsk på universitetet på 70-tallet. Sylvia Plath var en amerikansk forfatter som bodde I England da hun giftet seg med poeten Ted Hughes. De fikk 2 barn, og det turbulente ekteskapet endte med utroskap og skilsmisse. Sylvia rakk bare å skrive 1 roman, men først og fremst kjent for sine ofte dramatiske dikt. Som nyskilt alenemor tok hun livet sitt I 1963, bare 30 år gammel, og det på en måte som har gjort inntrykk på Ragde.
3: Og det har jeg tenkt masse på etterpå, at hun tok livet sitt med å satte seg på knæ foran en steikånd.
2: Ja.
3: Men det jo ikke min jobb å fordømme noen da, men en av fascinasjonene rundt Sylvia Plath jo det at hun går til det ekstreme skritt hele tiden da.
2: Mm. Jeg så på dette diktet, så står det da, det datert 12. oktober 1962.
3: Ja.
2: Det bare 4 måneder før hun tar livet av seg.
3: Ja.
2: Hvordan livet hennes da?
3: Nei, det var kretser rundt ungene da. Og Ted Hughes, han da for å ut og rent med andre damer og...
2: Mann, ja.
3: Men han ville ikke si noe om hvordan det hadde vært å være sammen med, ja.
2: Hva tror du?
3: Jeg tror det var veldig krevende. Jeg tror jeg var en veldig krevende person. Men det trengte å være depressivt anlagt og så ha 2 små barn på 1 og 2 år. Mora hennes ville at Sylvia skulle ta med seg ungene sine og komme på besøk da.
2: Mm.
3: Og da skrev jeg et langt brev til mora, Sylvia, hvor hun skrev at datteren var så urolig, og hun trodde ikke at hun ville ha tårn I lange reisen, og hun trodde at hun var det best hjemme alene sammen med broren sin og mammaen da.
2: Mm.
3: Og så bare noen uker etterpå så tok hun livet sitt.
2: Mm. Men det pappaer det skal handle om I denne episoden. Pappaer som borte, og jentene som sitter igjen. For Sylvia og Anne har kanskje noe til felles? Det tilfeldig at diktet som gjort veldig inntrykk på Anne B. Ragde heter Daddy, eller Da Pappa på norsk? Og så liksom I fortvilelsen, kort tid før hun dør, så skriver hun dette diktet om pappaen
3: ja.
2: Til pappaen. Men da han ut av livet hennes for lenge siden.
3: Ja, han døde når hun var 8 år, han.
2: Ja.
3: Hun skriver også om det at hun skulle ønske at hun hadde hatt livet av henne selv.
2: Ja.
3: Hun hater faren sin.
2: Ja.
3: Og det veldig vanskelig å forstå, for at han var jo østerrisk eller tysk, og så hun sammenligner jo med nazi da. Og så var han forsker på humla.
2: Angivelig ikke nazist da, eller?
3: Nei, han ikke nazist helt tatt, han. Nazist.
2: Hva har hun holdt på med da?
3: Nei, hun skal degradere den da. Gjøre den til det styggeste hun vet om. Som hun forbinder med det å være tysk da. Språket og nazismen og alt da. Så hun jo rasende på henne, vet du.
2: Jeg leser her et sted at hun, altså at han dør av ubehandlet diabetes.
3: Ja, diabetes.
2: Når hun 8 år.
3: Ja.
2: Hvorfor hun så sint på faren sin da?
3: Det kan jo være for at han har dødd fra da.
2: Ja. Det litt voldsomt, eller det?
3: Ja, det var voldsomt, men det veldig, det var veldig under huden på meg.
1: Ja.
3: Det gjør det.
1: Ja. Hvordan da?
3: Nei, det altså å utlevere sin egen avdøde far på den måten der. Selv om ikke utlevere den på ekte, men hun utlevere den følelsesmessig. Når noen dør, så blir hun siktet. Alt handler om hun selv. Jeg tenker ikke på at faren kanskje ikke synes det var så koselig å dø han, eller? Det handler om hun liksom hele tiden.
1: Ja, så det så fascinerende, Dobler, for du jo en, liksom, en rett på sak dame. Ja. Som på en måte ikke skulle falle for dette her, tenker jeg, for å sette litt på spissen. Men du, ja. Du blir truffet av deg likevel.
3: Ja, jeg liker veldig godt språket hennes. Ja. Du har en sånn eleganse i språket, vet du. Det så lekkert.
1: Du har jo blitt forhold til dette diktet på engelsk, da, åpenbart, men... kunne
3: jeg har
1: det
3: på norsk her også.
1: Du har det på norsk,
3: ja? Ja.
1: Kan du lese litt, litt fra diktet? Det jo ganske langt.
3: Ja, jeg har plukket noe her, da.
1: Ja.
3: Jeg kunne aldri snakke med deg. Tungen satt fast i gapet mitt. Den satt fast i en pigtrådsnare. Ich, ich, ich, ich. Jeg kunne knapt snakke. Jeg trodde enhver tysker var deg, og at språket var et herselig lokomotiv. Et lokomotiv prussende av sted med meg som en jøde. En jøde til Dachau, Auschwitz, Belsen. Jeg begynte å snakke som en jøde. Jeg tror så gjerne jeg en jøde. Jeg har alltid vært redd for deg, med ditt luftvaffe, din sære jargong, og din kjekke bart, og dine ariske øyne, strålende blå. Pansermann, pansermann. Og du, ikke Gud, men et hakekors, så sort at ingen himmel kunne trenge inn. Alle kvinner tilber en fascist. Støvelen i fjeset, det rå, rå hjertet som en råtass som deg. Hvis jeg har drept en mann, har jeg drept to. Vampyren som sa han var deg, og drakk mitt blod i et år. 7 år, hvis du vil vite det. Pappa, du kan legge deg tilbake nå. Det står en perl i ditt fete, svarte hjerte. Og naboene likte aldri deg. De danser og tramper på deg. De visste alltid at det var deg. Pappa, pappa, din jævel, der over. Det er ganske hardt, ja.
1: Det er ganske hardt.
3: Ja. Det er ikke mye tilgivelse der.
1: Å, fy søren. Dette her holder vi på med i romhjulet.
3: Ja, det gjør vi. Alle sterke følelser passer inn i romhjulet.
1: Men det litt befriende at du sier, for jeg tenker at folk tenker at da... I hvert fall må jeg holde fasaden.
3: Nei, men følelsene dine er der i hele spektret hele tiden. Det. Det er svart og hvitt hele tiden. Og gråtonene mellom og alt.
1: Ja, for, for da du leste den, så tenkte du, selv om det drøyt å si at faren nazist, og at hun følgelig blir en slags jøde,
3: ja.
1: Så det var litt voldsomt da vi snakket om det først. Men da du leste, så tenkte jeg at innenfor diktet her, så er det litt logisk likevel.
3: Ja.
1: Gi litt mening.
3: Det gjør det, fordi at i og med at nazisterne sto for alle konsentrasjonslærerne, å være helt motsatt av en nazist, det å være jøde.
1: Ja.
3: Da er du levende som nazist, og så er du død som jøde.
1: Den, hva skal man si, sidehistorien da, som handler om 2. verdenskrig, gir den deg noe?
3: Ja, den gjør det, ja, for at jeg forstår han har sittet i England i 1963. Og det er ikke så lenge etter krigen, vet du.
1: Nei.
3: Og så det å gjøre seg selv til jøde da, og beskrive faren til som en nazist, så tett opp til, da er det veldig, da er det styrke og bombastikk i diktet, altså.
1: Du vet hva han gjør,
3: og... Ja, du vet noe jaktig han gjør. Og så vet jeg også at han er død. Mm. Kan ikke gjøre hun noe?
1: Er det hevn?
3: Nei, da hadde det ikke blitt så kjent som jeg. Da hadde ikke levd på den måten det gjør. Det er bare, hun konstaterer jo at han var en jævel. For at hun død fra hun. Han var sikkert, og sikkert på den tiden også var det ikke noe som, var ikke sånn som kom hjem og kastet hun opp i lufta.
1: Nei.
3: Kan ikke forestille meg. Så han var sikkert så fjern, like fjern som en nazist ville ha vært.
1: Mm.
3: Og, og hvis du skulle ha et fiendebilde i 62, så var nazistene, det var jo fiendebilde nummer én.
1: Mm.
3: I dag ville det ha vært noe annet, sant? Hvis du hadde skrevet det i dag.
1: Ja.
3: Det måtte ha vært Putin vi skrev om da.
1: Ja. Hvor nært har du vært i historien om konsentrasjonsleirene der?
3: Og dem har jeg vært veldig nær, ja. Jeg har lest alt om krigene.
1: Har du vært på sånn tur?
3: Ja, der har jeg vært og gått rundt i Auschwitz. Og da kom vi dit, og så var det guiden begynte å fortelle at ja, Hitler og hans menn drept 6 millioner jøder under krigen. Og tenkte jeg, og vi skal begynne på det nivået, ja. Da fikk jeg. Så stakk jeg fra de andre, og ingen så at jeg gikk. Så jeg gikk alene rundt i Auschwitz i 1,5 time.
1: Er det greit?
3: Nei, det var ikke lov til det, helt tatt. Og jeg gikk alene inn i ovnene, og så på ovnene, og overalt, og så skoene som lå i haugevis, og gikk og gråt og gråt og gråt og gråt. Jeg sto på samme sted hvor de sto så inn på dem som var dyttet inn naken der og benkene dem og klakket klærne sine på. Det blir veldig levende ting for meg. den grunnen til at jeg forfatter, og det blir ekte, og så kjenner jeg luktene, sånn at jeg innærmer det kalde muren, og fuktige kalde muren, og jeg kan levende forestille meg hvordan det har vært, altså.
2: Men du, alle kvinner tilber en
3: fascist.
2: Hva er det for noe?
3: Nei, det det sånne som underkaster seg, da. Kvinner som underkaster seg. Det tror jeg ikke alle gjør, men hun mener det, da. At hun går i uniform og haka høyt og dominerer, veldig dominerende, da. Så hun føler vel at det det kvinner liker, da.
2: Ja, så det noe, ja. Ikke erotisk, kanskje, men...
3: Jo, kanskje erotisk også. Men husk på, hun bare noen 30 år her. Og kanskje når jeg var noen 30, så synes jeg var tøft med mannfolk i uniform. Det synes ikke jeg lenger nå, da.
2: når var det slutt?
3: Nei, det tror jeg sluttet ganske kjapt.
2: Og så kommer det litt mysterium her. Hvis jeg har drept en mann, har jeg drept to?
3: Ja, vi tenker nok på Ted Hughes, da. Man var gift med.
2: Ja.
3: Fordi at vi jaget nærmest på tur, da, vet du. Hun var sånn i veien. Og når du har ambisjoner om å skrive, og du går med to, ett og toåringer rundt fotene, ja, da klikker selv, det. Men hun skriver likevel, vet du. Så da må det gå ut over noen, da. Og det går ut over han, da. At du tar henne så lett å leve med, eller?
2: Nei. Så tenker du at han sviktet henne?
3: Ja, det gjorde han. Og det sa han selv at han gjorde. At han klarte ikke det mer. Hun holdt ikke ut å være der, for at det var pepprende ord, vet du. Og så var det dobbeltbetydning av alt sammen du sa, og så han visste aldri hvor han hadde henne. Og da var det lett å flyte inn i noen andre sammer.
2: Så du forstår mer enn du fordømmer, høres det ut som?
3: Ja, jeg gjør det, ja. Men jeg synes det var utilgivelig av hun å flykte på den måten hun gjorde fra det hun kunne ha skrevet, og fra barna sine, og i den rekkefølgen.
2: Sylvia var 8 år gammel da pappa døde, og da Anne var like gammel, skulle livet ta en dramatisk vending. Men før det vokste hun opp i Trondheim med en lillesøster, en mamma og en pappa, som var noe så eksotisk som flyfotograf.
3: Og den gangen så var det ikke noe eget fly som var tilpasset en flyfotograf. Så han satt ut av vinduet, da. Jeg satt og holdt i håndtaket opp, da. Så hadde jeg sluppet det, så han fløgg ut. Og så sendte han forskjellige objektiver bakover til meg, da, som jeg skulle legge i en kasse med skumgummihull. Hull i skumgummin, så var det nummerert på siden av, da. Så jeg passet på det også, da. Så tok vi bilder av gårda.
2: Ja.
3: Så rammene mine, så får vi kjørt rundt og selge dem, da.
2: Ja, hvordan var den opplevelsen da, å dra rundt og selge?
3: Nei, de var jo helt gal når vi kom med bilder av gården, vet du. De ble helt tullatt. Det var ikke den eneste gang de ikke fikk solgt det. Nei, de var, tror de selv. Åh, det er jo der vi bor. De var jo helt vild, vet du.
2: Ja. Og du satt oppe i det flyet, var du redd?
3: Nei, jeg var aldri redd. Jeg satt med topplue og skjerf for alt mulig bak her. Det var jo full gjennomtrekk, vet du. Det var jo så kaldt, vet du.
2: Hvor gammel var du da?
3: Nei, det var bare slutten med pappa når jeg var 8, da. Da flyttet han. Jeg kom hjem fra skolen, så bar de med hånden og bar ut møblerne. Halve senga og sånn. Halve dobbeltsenga og masse forskjellige andre møbler, bøker og alt fotostyrene og sånn.
2: Du visste ingenting?
3: Nei, jeg visste ingenting. Så det var helt vanlig, det. Det var ikke vanlig å skille seg, da. Men det var ikke vanlig å fortelle barn og sette barn inn i voksne situasjon. Det var helt jeg stilte ikke spørsmålstegn med den gang. Så det var bare sånn som det var, det. Men jeg og søsteren min klarte å spørre alle, eller vi? Søsteren min var bare 3 år, da. Og mamma var som en 13-åring. Det hadde ikke blitt styr på noe, da. Det var jeg som hadde regninger og alt.
2: Ja.
3: Tok dem ut fra postkassen, og gjemte dem unna, og fikk penger, og var på postkontoret og betalte dem.
2: I romanen «Jeg har et teppe i 1000 farger» skriver Anne rørende om det å ta foreldrenes kjærlighet for gitt når du er et barn, og du tror at det skal vare evig. Historien begynner med at Anne ligger syk i senga med et hamsterkull rundt halsen, men en av gnagerne havner på gulvet.
3: Nummer 12 ble knust under pappa sin fot.
2: Ja.
3: Men tøyt opp mellom tærne, husker jeg. Jeg fikk ikke se sølet etterpå da mamma dyttet meg opp i senga igjen.
2: For å bøte på såret, og kanskje få tilgivelse, gir pappa datteren en gave, en sangbok. Hun skriver... Vær så god, sa pappa, han hadde vasket hamsterblodet av foten og fått på seg rene sokker. Vær så god, sa han, som fremdeles var min på det tidspunktet, en voksen mann som jeg tok som den største selvfølge, for slik er det med ubetinget kjærlighet når man er et lite barn. Man vet ikke engang at det kalles ubetinget kjærlighet. Det er bare noe som er, som luft og pust og søvn, noe man når som helst kan strekke hendene mot, og så det der. Selvsagt det der. Det ingen grunn til en gang å være den minste smule takknemlig, det bare der. Like innlysende som bakken under deg og himmelen over.
3: Ja. Det liksom Silvia har det også, når diabetesen river faren vekk fra. Mm. Jeg har sikkert ikke tenkt på det, Ulla, at

0: Det var podcasten Brenner deler dikt med Anne B. Ragde. Hun delte altså diktet Pappa av Sylvia Plath I desember I fjor. Og flere episoder av podcasten Brenner deler dikt kan du høre I appen NRK Radio.
1: Og det P2 Pulsen du hører på akkurat nu. Klokka den går mot 11, og da blir det 3 minutter nyheter her på kanalen. Men etter de 3 minuttene, så blir det for eksempel snakk om dumping av gruveavfall I Førdefjorden, som faktisk fortsetter selv om staten har tapt rettssaken. Og hvordan I all verden kan det ha seg? P2 Pulsen søker svar på det. Vi fortsetter 2 timer til, men om 17 sekunder så blir det nyheter her på kanalen.

0: her er NRK Nyheter klokka 11. USAs president Donald Trump tror våpenhvila med Iran er over. Det sa han da han møtte pressa med NATO-sjef Mark Rutte for kort tid siden. I natt gikk USA til åtak på flere mål i Iran, etter å ha skulle Iran for å ha gått til åtak på skip i Hormuz-sundet, trass våpenhvila. Korrespondent Anders Børingbo er i Tyrkia og følger NATO-toppmøtet der.
1: Det som kan bli den praktiske konsekvensen her er derfor at det kommer nye krav fra Trump til hans europeiske allierte om å være med på noe mer. Store europeiske land kan være med på en type defensiv operasjon for å holde Hormuz-stredet åpent, for eksempel, men mer offensive operasjoner, og i hvert fall i NATO-regi, er man sterkt imot. Og det vi får høre er at det har vært strid på forhånd her om denne slutterklæringen fra dette møtet. Der har det vært snakk om, og reelle samtaler tidligere, om at Iran-spørsmålet måtte komme inn i slutterklæringen, mens Jonas Gahr Støre sa til oss i går at den ikke er med der.
0: Så heimat, 27 personer ble i fjor dømde til forvaring. Det er det høyeste tallet siden ordningen ble innført i 2002, melder P4. Forvaringsstraff er en straff som noen kan få dersom retten kommer til at samfunnet må ha særlig vern mot deg, og i teorien kan en forvaringsdom være livstid i fengsel. Det er fremdeles ikke påbudt å bruke hjelm på firehjulinger i Norge. Du trenger førerkort for traktor, som du kan få når du er 16 år, men trenger altså ikke hjelm, 25 år etter at kjøretøyet ble lovlige på norske veier. Men et påbud er på vei, sier statssekretær Jakob Worren i Samferdselsdepartementet.
2: Så er vi jo godt kjent med bekymringer, særlig fra foreldre som opplever at ungdom kjører uten hjelm.
3: Det sier Jakob Worren, statssekretær for Arbeiderpartiet i Samferdselsdepartementet, som har saken liggende på sitt bord.
2: Altså, vårt mål er jo alltid å behandle saker så raskt som mulig, men innenfor så må vi jo sørge for at det er forsvarlig opplyst og at vi fatter beslutninger på tilstrekkelig grunnlag. Da.
4: Jeg synes det er egentlig helt sjokkerende.
3: Vegard Thomassen klargjør nok en firehjuling for salg. ATV er et populært kjøretøy i Finnmark, der både voksne og barn kjører rundt i de ubeskyttede kjøretøyene uten hjelm.
4: Det er kjøretøy som er stor og relativt tung. Jeg har sett unger som blir holdt av mora si eller søstra si. En hand på ungen og en hand på gassen. Det ser ikke mye trygt ut.
0: Reporter Hanne Larsen. I Lofoten fører turister med nedgående droner til frustrasjon i de fastboende. På NRK.no kan du lese at flere innbyggere er så leie at de har tatt til våpen for å skyte ned dronene. Moskenes kommune ber nå staten om hjelp til å bli et testområde for digitale dronerestriksjoner. NRK Nyheter, Vidar Eidhammer.
5: NRK P2.

0: på PC-pulsen med Jakob Arvola og Jean-Christine Sena, og det blir ikke helt fotballfritt den neste timen, Jakob.
1: Nei, for mange av oss har virkelig fått VM-engasjementet opp, nå når vi har kommet oss historisk langt I VM. Og iveren blir ikke mindre når lokalaviser vi skal snakke med I dag, for Området lokalavisa Sunnmørsposten dekker omfattet hjemstedet til intet mindre enn to sentrale norske VM-spillere. Hvordan påvirker det her dekningen?
0: Og apropos dekning, kvitkvalen Valdimir, som ble oppdaget I Finnmark I 2019, har ført til mange spekulasjoner, fordi han var utstyrt med en spesiell kamerasele, og mange lurte på om han var en russisk spion.
1: I dag vet vi mer. Og I podcasten Oppdatert så skal vi dypdykke ned I det russiske militærprosjektet, hvor de trente og kanskje fortsatt trener sjøpattedyr til å utføre militære oppgaver. Dette P2-pulsen på NRK P2.
0: Men før det skal vi dykke ned I en annen fjord, Jakob.
1: Ja, for miljøbevegelsen har kjempet mot dumping av gruveavfall I Førdefjorden I årevis.

0: Ja, och i juni så falt domen i Høyesterett. Staten tappte och domen slog fast att tillåtelse till gruvedumping i Førdefjorden är ugyldig. Men hvis du trodde dumpingen i fjorden har stoppat så tar du fel, för dumpingen har nämligen fortsatt. Hur kan det ha sig? För att ge oss en juridisk genomgång av detta så har vi expertis i studio. Benedikte Moltemyr Høgberg, du är professor i Institutt for offentlig rett. Och efter att domen falt så skrev du ett grundigt inlägg publicerat på forskning.no. Vad skrev du där?
1: Tack för invitationen. Altså utgångspunkten för det jag skrev var att detta var en ett resultat som var egentligen lite förväntat. Staten hade tappat denna saken allerede i Borgarting lagmansrätt, alltså instansen under Høyesterett, och miljöorganisationen hade också fått støtte fra EFTA-domstolen underveis. Så når saken stod for Høyesterett, så var det på mange måter litt forventet det resultatet Høyesterett kom til.
0: Jeg tenker først, Benedikte, at vi må ta en liten sånn recap av hva denne saken egentlig handler om. Kan du bare ta oss kort gjennom det?
1: Ja, altså det handler om, det er et gruveselskap som har fått tillatelse til gruvedrift på det som er Engebøfjellet ytterst i Førdefjorden. Og det gruveavfallet som de da vil få når de sprenger ut i gruvene, det har de da fått tillatelse til å deponere, som det så fint heter, på det litt mer folkelige språket, dumpe ytterst i Førdefjorden. Og de har da anslått at det kommer til å bli dumpet 26 millioner tonn med gruveavfall ute i Førdefjorden, og dette har miljøorganisasjonene reagert på.
0: Vet vi sånn omtrentlig hva det i dette gruveavfallet?
1: Nei, jeg vet ikke så mye om det, siden jeg en juridisk ekspert, men i utgangspunktet så skal det jo ikke være miljøgifter eller slike ting, men løsmasser i dette. Men man vet jo da, og Havforskningsinstituttet har slått fast, at det å dumpe dette avfallet vil jo da føre til betydelig forringelse eller forverring av både vannkvaliteten og det økologiske livet i Førdefjorden.
0: Hva var det Høyesterett tok stilling til juridisk nå i den siste runden?
1: Ja, det som var spørsmålet for Høyesterett, det var knyttet til en formulering, en juridisk formulering om tvingende allmenne hensyn. Utgangspunktet er da at det å dumpe avfall i en fjord, det er forbudt, det er utgangspunktet, og så kan staten da gi en tillatelse til det hvis det foreligger såkalte tvingende allmenne hensyn. Alle var i og for seg enige om at her ville vannkvaliteten bli dårligere. Så har vi et eget regelverk i EU, et vanndirektiv, og så har vi en norsk vannforskrift, og der står det at staten kan da gjøre unntak hvis det foreligger tvingende allmenne hensyn. Så det Høyesterett tok stilling til, som da også lagmannsretten og EFTA-domstolen hadde sett på, det var om det forelå slike tvingende allmenne hensyn, og det kom det altså til at det forelå ikke, og da var også tillatelsen ugyldig. Kort sagt, da, staten hadde ikke lov, de hadde ikke hjemmel i lov til å gi tillatelsen i utgangspunktet.
0: Ja, og dette sier du var forventet. Hvorfor det?
1: Ja, nei, det var jo forventet når det kom til Høyesterett, fordi dette var det resultatet som lagmannsretten hadde kommet til, og så hadde man også da fått en uttalelse fra EFTA-domstolen. Siden dette er et felles europeisk regelverk, så er det ment at det skal være en litt sånn felles europeisk forståelse av hva som ligger i dette med tvingende allmenne hensyn. Og staten hadde påberopt seg økonomiske hensyn, altså det er jo billigere å bare dumpe avfall i en fjord. Og så hadde de påberopt seg også bosetting i områden, at dette ville stimulere til bosetting eller forhindre fraflytting. Og dette, det lå egentlig litt I korten at dette var ikke gode nok begrunnelser for at man kan dumpe avfall I en fjord. Og staten klarte heller ikke å påvise underveis I prosessen at dette var et fraflytningstruet område hvor denne gruvedriften på en måte skulle redde området fra fraflytting. Så det lå på en måte litt I sakens natur at man ikke klarte å oppfylle dette med tvingende allmenne hensyn. Men så har staten da kommet med et tredje argument I ettertid og ment at det foreligger det de kaller for forsyningssikkerhet av noen mineraler som kan utvinnes fra disse gruvene. Men det har de også kommet med I ettertid.
0: Mm. Og så har det seg slik at Naturvernforbundet og Natur og Ungdom, som altså da saksøkte staten I 2022, har jo dermed da fått medhold både I Borgarting, Lagmannsrett og nå I Høyesterett. Men hvordan kan det da ha seg at staten rett og slett setter dette til side?
1: Ja, det er faktisk et veldig godt spørsmål, og her er det jo mange som klør seg litt I hodet, så også juristene, så for de lekfolk der ute som ikke helt henger med, så det fullt forståelig. Nei, altså utgangspunktet at når Høyesterett har sagt at disse tillatelsene ugyldige, så har egentlig ikke staten hjemmel I lov til å gi tillatelsene, så per nå så er det da en diskusjon på om staten da selv må ta et aktivt grep for å si til gruveselskapet at de ikke lenger har en tillatelse, eller om tillatelsen på en måte automatisk falt bort. Dette en litt sånn juridisk diskusjon, men uansett staten bundet av Høyesteretts avgjørelse. Men så har da statsråd Bjelland Eriksen sagt at gruveselskapet bare fortsatt kan dumpe. Så har gruveselskapet søkt om en midlertidig ny tillatelse, men den ikke behandlet ennå, skal behandles over sommeren. Så I utgangspunktet så har ikke gruveselskapene noen gyldig tillatelse per nå til å fortsette den dumpingen, men vi har altså en regjering som da ikke tar konsekvensene av at de har tapt en sak I landets øverste domstol.
0: Og hvis vi forfølger det da, når du da blir dømt I landets øverste domstol, så det jo slik for allmennheten at hvis du blir dømt der, så det ting som blir gjennomført med tvang. Hvorfor kan ikke staten bli utsatt for tvang, sånn sett?
1: Nei, det som... Altså dette henger faktisk sammen med hele maktfordelingslæren, altså at vi har tre statsmakter, sånn at Høyesterett I tillegg til regjeringen en egen statsmakt, så på en måte så de sammen staten, og staten kan da ikke drive tvang overfor andre deler av staten. Det gir på en måte mening, men på en annen side ikke, for det jo da egentlig hvis du og jeg hadde tapt en sak I Høyesterett, så ville regjeringen da kunne gjennomføre den avgjørelsen ved tvang. Det jo ikke Høyesterett som gjør det, for de bruker ikke tvangsmidler, de bare skriver et papir, for å si det på den måten, og så kommer regjeringen og gjennomfører det. De som setter deg I fengsel, for eksempel, gjennom politi og... Ja. Og det gjør jo at det finnes ikke noen tvangsmidler overfor regjeringen, når regjeringen da selv ikke følger opp. Så vi har egentlig et system hvor det meningen at vi skal ha tillit til at regjeringen selv følger opp. Og så har vi da, ser vi nå I denne saken, vi så det I Fosen-saken, og vi har også et tredje eksempel på en sånn pensjonssak for sjøoffiserer, at staten taper I Høyesterett, og så vil de ikke følge opp domsslutningen fra Høyesterett.
0: Og så bare 2 dager etter at dommen falt, så sendte det også da ESA, som kontrollorgan I EU, et brev til regjeringen med spørsmål. Hva svarte regjeringen på dette?
1: Ja, altså ESA, det EFTAs overvåkingsorgan. De sitter I Brussel, og de har begynt å stille en del spørsmål. Det gjorde de også før Høyesterett traff sin avgjørelse. De I de har ikke vært fornøyd med de svarene de har fått fra regjeringen tidligere. De har jo også en uttalelse fra EFTA-domstolen på hvordan man skal tolke dette uttrykket tvingende allmenne hensyn. Så de har stilt en god del spørsmål, og regjeringen de har i grunnen svart først og fremst det de har svart i Høyesterett, altså de gjentar seg selv, og i tillegg så sier de, legger de til dette ekstra elementet om at de nå mener at de også har bedre begrunnelser enn det de har tidligere, fordi det er krig i Europa, og det finnes noen mineraler i denne gruven som kan benyttes i forsvars- og romindustrien. Om de klarer å overbevise EFTAs overvåkingsorgan ESA med denne argumentasjonen, det gjenstår jo å se. Svaret de ga er veldig tynt foreløpig, så jeg tror at det kommer til å gå flere runder mellom regjeringen og ESA på dette.
0: Hva kan man tro at dette gjør med folks allmenne oppfattelse av dommer og rettssikkerheten, tror du?
1: Jeg tror, altså dette blir jo litt spekulasjoner, for, men jeg tror nok at i utgangspunktet så vil nok ikke en eller to slike avgjørelser ha så stor betydning, men dette er som sagt den tredje saken hvor man ser at regjeringen ikke følger opp. Og det reiser jo noen alvorlige spørsmål selvfølgelig, knyttet til skal du og jeg følge landets lover? Skal vi følge dommer fra domstolene hvis ikke regjeringen selv følger loven i landet? Så jeg tror nok at dette på sikt, hvis dette fortsetter, at dette er ganske alvorlig for tilliten i samfunnet.
0: Hva kommer videre til å skje i saken nå, Benedikte Moltumyr Høgberg?
1: Foreløpig så ligger den i egentlig tre spor. Det ene er dette sporet til EFTAs overvåkingsorgan ESA. Der tror jeg det kommer til å gå noen runder til. Så har gruveselskapet søkt om en ny midlertidig tillatelse, og det har jo egentlig Bjelland Eriksen sagt at det kommer de til å få, og så kommer de til å få nye tillatelser. Altså han bare forskutterer egentlig en prosess fremover, ganske uryddig, men den ligger der i det sporet. Og så har man et tredje spor hvor miljøorganisasjonen av politiene meldt gruveselskapet for da å drive straffbar dumping uten gyldige tillatelser. Det jeg tror kommer til å skje, det er vel at det først og fremst er dette EFTAs overvåkingsorgan som har mulighet til å presse regjeringen, og så er egentlig spørsmålet om regjeringen klarer å overbevise dette overvåkingsorganet om at man er helt nødt til å dumpe avfall i Førdefjorden for å få ut disse viktige mineralene. Men jeg tror regjeringen har en lang vei å gå der.
0: Kort til sist, hva skjer hvis man ikke bøyer seg for ESA? Vi har jo hørt nå hva som skjer hvis man ikke bøyer seg for Høyesterett, men hva hvis man ikke bøyer seg for ESA?
1: Ja, da kan de ta ut et såkalt traktatbruddsøksmål for EFTA-domstolen, og hvis Norge blir dømt av EFTA-domstolen for traktatbrudd, så får regjeringen et oppgjør med EU som organisasjon, og det er ikke sikkert at regjeringen har lyst til å ta.
0: Foreløpig så fortsetter dumpingen i Førdefjorden. Tusen takk for at du kom til P2 Pulsen, Benedikte Moltumyr Høgberg. Du er professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo.
2: Dette er P2 Pulsen i NRK P2.
3: Vi skal snakke mer om miljø og farlige utslipp senere i P2 Pulsen. For visste du at dekka på bilen din er en av verstingene når det kommer til utslipp av mikroplast? Hvorfor det, lurer vi på.
0: Men det blir også noe helt annet, for hva slags musikk gir musikerne selv den ultimate sommerfølelsen? I dag så skal vi få høre at for den norsk-svenske trioen Evestaden så er det en estetisk folkduo som gir dem vind i håret og sommerro.
3: Men først også noe absolutt så helt annet, for en skyfri aprildag i 2019 så møter en gjeng fiskere noe usedvanlig ved kysten i Finnmark. En hvit kval dukker opp fra havdjupet og legger seg langs båten deres. Rundt den store kroppen er det festet en sele med et kamerafeste, og på reima står det «Equipment St. Petersburg». Hva gjør denne kvalen her i Norge? Vi skal få vite mer om kvalen Valdimir i dagens oppdatert.
4: Det en kald, skyfri aprildag I 2019. En fiskebåt kjører sakte utenfor Inge I Finnmark, da fiskerne ombord får øye på en hvit skapning som svømmer I takt med båten. Hvitvalen, som snart får navnet Valdimir, skal de neste årene bli en slags verdensstjerne som underholder mennesker langs hele norske kysten.
5: Til havna I Hammerfest strømmer folk fra hele verden for å få med seg hvitvalen som har blitt sommerens store turistattraksjon.
4: Men skapningen skal også åpne døra til et stort mysterium, som vi først nå, 2 år etter valens død, vet mer om enn noen gang tidligere. Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby. Bak en tung dør, innerst I det som fryselagret på Naturmuseet I Kristiansand, et lite rom fylt av poser og grå bokser. En mann med handsker, boblevest og tjukk genser åpner en av posene og viser NRKs utsendte det som oppi. Kjeven til en val. Det zoologen og forskeren Rasmus Vørsø Havmøller som har fått ansvar for et helt spesielt prosjekt. Et prosjekt som ikke bare skal bli en museumsutstilling, men som også vil gi svar på en årelang gåte. For der, I dette kjølerommet, stykkevis og delt, ligger en helt spesiell val. Sindre Skarstein Fossmo, du journalist her I Oppdatert. For da fiskebåten først kommer over valen I 2019, så har den noe spesielt ved seg.
6: Ja, fiskerne de legger faktisk merke til at valen har noe rundt kroppen og nakken. Noe som ser ut som en slags sele, som ser veldig ubehagelig ut. En av fiskerne de tar på seg en oransje flytedress og bestemmer seg rett og slett for å hoppe ut I havet for å hjelpe valen løs. Men når han kommer tilbake I båten og studerer den beigeblåe selen nærmere, så kan det se ut som det ikke bare en sele, men at det et feste for et GoPro-kamera. Og I tillegg så legger fiskerne merke til at det står noe skrevet på det svarte festespennet. For der står det nemlig «Equipment» eller «Utstyr St. Petersburg».
4: Nyheten og videoen som fiskerne har tatt av den mystiske valen sprer seg fort. Og allerede nå begynner spekulasjonene om hvorfor valen har på seg et belte med kamerafeste der det står St. Petersburg på.
6: Mange begynner jo å stille spørsmålet «Hva gjør denne valen her I Norge?» Og med det så starter ryktene om at han kan være en spion fra Russland.
4: Men det ikke den eneste teorien om den uvanlige valen.
6: Nei, for mange lurer på om valen for eksempel kan være en russisk terapival, siden Russland tidligere faktisk har brukt valer til terapi for mennesker. Litt på samme måte sånn som vi bruker terapihunder. Men Russland hverken bekreftet eller avkreftet noen form for kjennskap til den spesielle valen. Uansett, koblingen til Russland og til Vladimir Putin, det gjør at valen blir døpt Valdimir I en uhøytydelig folkeavstemning.
4: Mens spekulasjoner raser, blir Valdimir sakte, men sikkert en stor turistattraksjon. For I den neste perioden så skal han oppsøke flere båter og folk som oppholder seg langs norske kysten.
6: Og Valdimir, han elsker oppmerksomhet og absolutt ikke menneskesky. Så han viser gjerne frem ulike triks, og flere begynner å legge merke til at han ser ut som han forstår håndsignal. Og cirka en uke etter at Valdimir først blir observert, så skal 2 jenter få en helt spesiell opplevelse I møte med valen. Og mens de 2 jentene tar bilder og ser på valen som shower rundt langs bryggekanten, så mister en av jentene mobilen sin på sjøen. Og da tenker man kanskje at det var slutten på den telefonen. Men det skal vise seg at Valdimir, han dykker rett og slett ned I dypet og kommer opp igjen med mobilen I munnen.
7: Er det fett kødd? Oh my god! Er det kødd?
4: De neste årene skal Valdimir bevege seg hele veien fra Finnmark I nord, langs hele Norgeskysten til innerst I Oslofjorden. Nesten som at han på en Norgesturné for at alle som har hørt om ham skal få muligheten til å møte ham.
8: Statsminister Erna Solberg har vært på snarvisitt i Finnmark i dag og måtte selvsagt innom den største kjendisen som bor i Hammerfest.
9: I dag fikk Erna Solberg møte Valdimir i Hammerfest.
10: Nei, det jo det der, var det Vladimir, eller hva han heter? Den i Dyrdal. Så fikk vi høre på han her inne, så da måtte vi jo stoppe og kikke litt.
11: Jeg tror jeg kan ha spredt mye glede til både små og store siste dagene i Flatanger.
4: Men populariteten har en skyggeside.
6: Folk begynner nemlig å mate han, kaste ting ut i vannet og leke med han. Og noen de kjører til med vannskuteren eller båten i nærheten av han, sånn at han rett og slett får en del skade.
5: Falte havn har fått rapporter om at folk har kjørt veldig nære hvitvalen med båt og kastet planker og andre gjenstander etter valen.
12: Eksperter er nå bekymret for livet til den tamme valen.
4: Flere engasjerer seg, og det blir en stor debatt om det lenger trygt for Valdimir å svømme fritt rundt. Og mens ekspertene krangler om hva som vil være det beste for Valdimir, skal skjebnen til valen bli bestemt på annet vis. Det en septemberdag i 2024, 5 år etter at Valdimir først ble observert i Norge, da en far og en sønn er ute på sjøen i Rogaland for å fiske makrell og få øye på noe hvitt som ligger og flyter i vannet. De tror først at det kan være en båt som har kantret, men når de kjører nærmere, så ser de at det noe helt annet som ligger og flyter i vannoverflaten. Nemlig Valdimir.
13: Det fortsatt ikke klart hva som grunnen til at hvitvalen Valdimir døde i ettermiddag. Valdimir ble en internasjonal kjendis etter at den oppsøkte fiskebåter og kystsamfunn i Finnmark for første gang for 5 år siden.
14: Dødsfallet til Norges mest kjente hvitkval, Valdimir, et mysterium ifølge en marinbiolog.
6: Mange bekymret for at Valdimir kan ha blitt skutt eller drept, men under obduksjonen av valen så finner de en 35 cm lang pinne som han har fått i seg og satt fast i munnen. Og konklusjonen at han har fått et sår som har gitt en bakterieinfeksjon som sannsynligvis gjorde han så syk at han døde av skadene.
4: Selv etter Valdimirs død er det mange som ikke har lagt fra seg tanken om mysteriet rundt hvor han kan ha kommet fra og hvorfor han var utstyrt med russisk utstyr. Men da BBC publiserer dokumentaren Valdimir og havets spioner, får verden for første gang høre fra noen med kjennskap til et ganske spesielt hvitvalprosjekt.
6: I dokumentaren så blir vi kjent med marinebiologen Olga Spak, som i årevis oppholdt seg langs sjøen som ligger mellom østkysten av Russland og Japan, hvor hun forsker på hvitvalbestanden som kommer derfra. Og mens hun jobbet der, så flere hvitvaler bli fanget for å bli solgt videre til akvarium over hele verden.
4: Men det skulle vise seg at det ikke var det eneste hvitvalene ble brukt til. For etter hvert så hører hun et rykte som skal få henne til å reagere. Noen av valene blir ikke bare solgt videre til akvarium, men til et russisk militærreservat for å bli trent som krigsvaler. Og det her trodde Olga, som resten av verden, at var et russisk prosjekt som tilhørte fortiden. Det 1960-tallet og kald krig. Stormaktene USA og Sovjetunionen bittre fiender og bruker mye ressurser på å spionere på hverandre. Og det da, på hver sin side, begge parter kom på noe lurt. Hva om de prøver å trene opp sjøløver og delfiner til å gjøre mer enn bare triks i fangenskap?
6: De skulle bli trent opp til å beskytte undervannsbaser og ubåter, finne fiendtlige dykkere og til og med plassere eksplosiver under vann. Men noen 10 år senere så åpnet russerne et eget senter i kystbyen Murmansk, bare noen timer under norske grenser. Hvor de begynner å eksperimentere på det mer robuste sjødyret, nemlig hvitvalen, som enda bedre rustet til å jobbe i kaldere vann.
4: Men da muren og Sovjetunionen faller tidlig på 90-tallet, så stopper prosjektet opp, og det ser ut til å være slutten på det litt absurde militærprosjektet under vann. Helt til den spesielle hvitvalen, utstyrt med russisk utstyr, dukker opp utenfor Finnmarkskysten 30 år senere. Men hvordan havna den her?
6: Og den ukrainske marinebiologen Olga, hun mener hun har svar på det også.
15: I'm 99% sure that he escaped. I started to ask around. I understood that this beluga more than likely was one of those belugas sold or given to the facilities near Murmansk, the Research Institute of Applied Problems.
6: Hun hevder at når Valdemir dukket opp I Finnmark, så hadde han trolig rømt mens han var på trening. Hun sier at hun snakket med flere som jobbet med hvitvaler I Russland på denne tiden, og de skal ha bekreftet at I perioden Valdemir ble kjent I media, at det var en annen val med navn Andruha som hadde forsvunnet fra et russisk anlegg. Og personligheten til denne valen, den passet veldig med den personligheten flere ble kjent med gjennom Valdemir.
4: Tilbake på Naturhistorisk museum I Kristiansand jobbes det på spreng for å restaurere skjelettet og undersøke valen Valdemir. Og et av de store spørsmålene som verden fortsatt stiller seg hvorvidt han var en terapival eller en slags russisk spion og hvor han faktisk kom fra. Og det når Rasmus Worsøe Havmøller tar en gentest at de skal begynne å finne nye svar som kan bekrefte påstandene flere eksperter har hatt en stund.
6: Gentesten den viser at Valdemir kommer fra dette området utenfor Japan og Russland som Olga jobbet I. Men det et område som ligger veldig langt unna Norge, og det derfor lite sannsynlig at han kan ha svømt hele veien hit. Så hvor kom han egentlig fra? Han hadde jo på seg en spesiell sele, og det heller da ikke sannsynlig at han ikke har vært I fangenskap på et tidspunkt. Så da kan man jo lure på om disse ryktene Olga hørte om dette militæranlegget I Murmansk kan stemme. Og den dansk-norske forskeren Rasmus, han I hvert fall ikke I tvil om at Valdemir har vært en militærval.
16: Og sannsynligheten for at Valdemir svømmet fra Otchotska tilfeldigvis har fått viklet seg inn I et seletøy og derefter dukket opp langs med norske kysten, den ikke eksisterende. Han har vært en militærval. Det tør jeg godt si med 100% sikkerhet. Det har han vært.
4: Men undersøkelsen av valen viste flere tingshindre.
6: Ja, ved å se nærmere på tennene til Valdemir, så har Rasmus klart å kartlegge cirka alderen hans, og han mener at han rundt 10-15 år. Tennene til hvitvalen, for det fungerer litt sånn som åringer på trær, hvor man kan gi et anslag på hvor gammel han. Og for valer I fangenskap så utvikler disse tennene seg og åringene seg litt annerledes, siden de har tilgang på fast føde. Så vi vet med sikkerhet at Valdemir levde I det fri de 5 årene han var langs norske kysten, og med bakgrunn av tennene så kan man anta at han kanskje har levd cirka halvparten av livet sitt I fangenskap. Alt I alt så dette en utrolig historie om et dyr som klarer å tilpasse seg livet I det fri etter å ha levd og blitt trent I fangenskap. Helt til det da dessverre tok en brå slutt I 2024.
3: Ja, dette her var den ferskeste episoden av podcasten Oppdatert, og flere episoder kan du høre I appen NRK Radio.
0: P2-pulsen det du hører på her I NRK P2. Nå har vi kommet frem til dagens lokalavis, for I sommer så skal vi I P2-pulsen rett og slett ringe rundt til journalister I Norge for å finne ut hva som skjer der folk bor. Og på den måten så kan vi alle få litt mer lokalkunnskap fra kriker og kroker I det lange landet vårt. Og som alltid så blir vi glad for å høre fra deg som lytter. Hvis du har en idé om hvem vi bør ringe til, eller en sak som stor, der du I sommer så bruk appen NRK Radio for å dele det med oss, og alt du trenger å gjøre det å søke opp P2-pulsen og bruke send inn-knappen som du finner der inne, og kanskje ringer vi deg eller lokalavisa di.
3: Og I dag skal vi rette kursen heimover til mine strøk, Møre og Romsdal, eller for å være enda mer presis, Sunnmøre, vakre Sunnmøre. Med andre ord lokalavisa I dag, Sunnmørsposten. Ei avis jeg selv har vokst opp med, og med Og med oss fra studio i Ålesund har vi det, Kristian Stenerud. Du sportsleder I Sunnmørsposten. Velkommen til P2 Pulsen.
17: Takk for det, så hyggelig å få være med.
3: Hvordan været I Ålesund I dag?
17: Du, det en klassisk sommerdag. Det betyr det overskyet, litt sånn regn I lufta innimellom, og så har vi selvfølgelig det samme naive håpet om at sola skal skinne I alle fall et par-tre minutter.
3: Oi, jeg kjenner den følelsen. Men grunnen til at akkurat du med altså fordi nå vi jo midt mellom den fantastiske seieren vår mot Brasil på søndag og vår kommende kvartfinale mot England på lørdag. Vi snakker altså om fotball-VM igjen. Og selv om det naturlig nok rogalendingen Braut Haaland som fått mest oppmerksomhet av de norske spillerne, så det nok veldig mange som har fått med seg de to sunnmøringene på laget. Midtbanespiller Fredrik Aursnes fra Hareid, og ikke minst stjernekeeper Ørjan Hårsholm Nyland fra Volda. Og hvordan har det preget VM-dekninga I Sunnmørsposten at vi har to sunnmøringer I så sentrale roller?
17: Altså, vi har vel sammen med resten av landet vært veldig spent på Nyland. Han har spilt så lite klubbfotball. Det har vært spekulasjoner om Haiken skulle komme inn og bli norsk statsborger og rekke VM. Så jeg tror at det har vært berettiget litt sånn usikkerhet. Men så har, når vi har sett som det har blitt da, så har det vært helt fantastisk. Altså, Nyland har levert så bra som han noen gang har gjort. Og hvis jeg skal dra en liten sånn lokale referanse som vi har her på Sunnmøre, vi husker jo godt cupfinalen I 2012 da Hødd slo Tromsø. Det var jo Nyland helt fantastisk, hadde den strålende redningen etter den andre og var banens beste. Og sånn opplevdes det også mot Brasil. Det var liksom flashback til at oi, han selvfølgelig på et enda høyere nivå denne gangen her enn det han var I 2012. Men du kjente liksom, oi, det den dagen I dag når det begynte med enkel redning, og så ble det bare verre og verre det presset vi ble satt utenfor. Så det var jo helt fantastisk. Og så ikke minst når vi ser han etterpå, da kom ikke dette her betydde for han, ikke minst mot Elfenbenskysten, han sto og hadde tårer inne, og så kom den her I tillegg. Da. Så klart dette betyr mye for oss som sunnmøring, at vi har en som så sentral.
3: Ja, ikke sant? Jeg mer kjente på min si, lokalpatriotisme på søndag. Men vi kan jo høre hvordan det hørtes ut da Nyland redda straffesparket til Brasil I første omgang på søndag.
18: Hårsholm Nyland har spilt bedre og bedre I verdensmesterskapet I fotball. Bruno Guimarães puster tungt der han står inne I feltet. Hele Brasil forlanger at han skårer alt annet. Betyr kollektiv fotballdepresjon I det fotballelskende landet. Han løper mot ballen, stopper litt opp, så skyter han, og så redder Hårsholm Nyland! En fenomenal redning av den norske keeperen, Ørjan Hårsholm Nyland! Hele landet ror for han nå! Åh, hvilken fotballmålvakt gutten fra Volda Han har jo ingen klubb, men han kan vel velge å vrake fra øverste hylle etter dette mesterskapet.
3: Jeg blir nesten litt rørt av å høre på det nå også, men dette her straffesparket var jo bare en av flere ganger Ørjan Hårsholm Nyland redda Norge, bokstavlig talt. Og ble av mange, inkludert meg selv, sett på som en av de aller største heltene på søndag. Og Kristian Stenerud, som sportsleder I Sunnmørsposten, så kjenner jo du historien hans godt. Hva slags fyr egentlig Nyland?
17: Altså, sånn jeg husker han fra tidlig, den første gangen jeg så han, så tenkte jeg at han en sånn klassisk keeper-type. Han ikke helt normal, han steinhakke gal når han spiller fotball, så engasjert, vil så gjerne vinne. Det akkurat samme vi har sett når han har vært I Hødd, når han har vært på landslaget, når vi snakket med tidligere lagkammerater også, det satt I sofaen og tenkte, han kom til å redde denne straffen, for det hadde han gjort før. For når det store oppgjør, når det så mye som står på spill, da dukker han opp. Og blir barns beste. Sånn han bare skrudd sammen. Så det, for mange som har sett han før, så ikke dette her overraskende. Men kanskje når det den anledningen det da, og han har hatt den opplevningen I tillegg, så blir du selvfølgelig usikker. Kan han klare det denne gangen? Og så har han bare vært Norges beste sammen med Braut Haaland.
3: Fantastisk altså. Men hvordan han utenfor banen da?
17: Altså, jeg opplever han som veldig rolig, avbalansert type. Sånn som etter det her fantastiske Brasilkampen, så følte jeg bare at jeg må jo skrive en kommentar som sportsleder på hvordan dette her oppleves. Og da skrev jeg jo også at han hadde jo muligheten til å slå tilbake mot kritikerne etter den Brasilkampen. Og journalisterne, som jeg sikkert hadde gjort selv hvis det var der, prøvde å spille han litt opp på det. Han sier selv, han vet jo gjennom så mye drit. Men hva den driten? Nei, det vil ikke han snakke om, for han vil bare snakke om at det har gått videre, og det det viktigste. Og det tenker jeg ganske mye om den typen han också att han har självklart mycket in i sig som bubblar som han har lust att säga säkert, men det är inte det som är viktigt hur han har det, det är det att laget gick vidare, det är att de kan fortsätta skapa historia och det fortæller allt om vad typ han är.
3: Ja, för ett bild som brände sig fast i här mitt i kampen var ju då Neymar junior från Brasil så hissade sig upp för Nyland och Nyland bara står och smiler roligt.
17: Ja, alltså jag är nog ganska säker på att Nyland han sent av går en och mellingar som fort Neymar till att reagera. Vi ser det är en liten sån dialog mellan där före straffesparket och han prövar självklart att vippa lite av pinnen och när då Neymar skårar och liksom får sin hämnd så kan ju han på något sätt gotta sig lite över det samtidigt som Nyland vet att ja men vi kommer att gå vidare oavsett och han igen han kunde ha sagt mycket mer än det han gjorde. Och så är det nog en läppeläsare som varit inne och meldt vad som kanske blev sagt men det får vi aldrig veta helt säkert.
3: Nej. Men som sportskommentatorn i klippet vi hörde i stad sa Nyland är utan klubb för tiden. Varför det?
17: Nej, alltså kontraktet hans gick ut i Sevilla. Så han hämtade upp som reservkeeper till slut. Han säger i alla fall kona har sagt det att det var som ett chock för dig att få den beskeden. Så klart att det, du går in i ett mästerskap och så kunde du säkert klart att finna en klubb för. Men så är det ju smart att vänta då. Tänk hvis du har ett mästerskap sånt som man har nu. Alltså han kommer inte att kunna bada i klubbtillbud. Det kan gå till han kan bara dubbla och trippla lönna sig med allt han har levererat nu. Kontra att han kunde också ha haft ett riktigt dåligt mästerskap och så är det ingen som vill ha han. Men nu, alltså han kommer inte att bli så attraktiv. Så det här är ju helt guld för Örjan Nyland.
3: Ja, men docka i Sunnmørsposten har ju själv skrev om att Nyland och kona har fått löyve till att bygga nytt hus i Volda och Tine Rotevatn Nyland har sagt till Vega att husbygging i Volda är huvudprioritet nu. Hur sannsynlig är det att dere får en heimvendt stjernekeeper i nær framtid med tanke på hur bra han har gjort det under VM nå?
17: Oh, det är inte så synligt det helt att. Det är ju lite sånt att klubben här i byn OFK är också bejaktat en keeper, men det är ju helt urealistiskt. Det är inte nära att någon kunde få en sån keeper hemma. Men jag snackade ju med han att Sverigekampen rätt för det reste till USA och då utfordrade lite på det där med husbygging och norr så det får sig det då. Och då hörtes det ut på mig som att han hade tänkt att flytta hem verken nu eller om ett eller två år och självklart fotbollskarriär är kort, du måste mälka de möjligheter du har och inte minst Norda får något äventyr han kan få på kroken.
3: Ja, det blir väldigt spännande att följa med på och säkert extra spännande för dere och däcka, men där är ju en till Sunnmøring och så Fredrik Aursnes då. Tror du han kommer att vända hem till Hareid med tid och stund för att starta pubben han har sagt att han drömmer om att driva?
17: Ja, den legendariska pubben han snackade om, det var ju en fantastisk historia den gången han sa det som ganska ung gutt i Hødda. Jag tror nog han mer är typen som kan komma hem än till Hareid rätt och kanske han kan spela lite fotboll bara på gøy också för allt jag vet. Men igen, han också har många, många år foran sig ute i det stora Europa för han vänder hem igen.
3: Ja, det vill ju säkert kampen på lördag också visa att det är för alltså på lördag så skall ju dessa här två sunnmøringarna Nyland och Aursnes spela kvartfinalen i VM mot England, vår första kvartfinale. Hvor kommer folk där hemma på Sunnmøre till att samla sig för så kampen då?
17: Oh, det är överallt. Alltså med en gång någon lägger ut möjlighet för att vi ska visa kampen så är det utsålt på sekund. Så det var helt allvill intresse, säkert som så det är alldeles i landet också. I tillägg så väntar jag ju nog på hur det ska bli en sån öppen visning, lite mer familjevänlig visning här i byn. Och där också blir det stappafyllt, för det är ju en upplevelse alla må få lov att vara med på. Alltså, om ungarna dina är 4 eller 5 år, de må väckas, de må vara till stede när det här sker. Alltså, detta är historia. Kanske får vi aldrig uppleva en kvartfinal i VM igen.
3: Jag tänkte, men vi hoppas ju självklart att komma ända vidare till semifinalen, men kvartfinalen är inte den enda kampen du ska följa med på i helga. Det är en stor kamp till för oss sunnmøringer. Hva er det?
17: Åh, den är stor och fin den också alltså. Det är AFK mot Molde klockan 4 och det är ett kämpeuppgör då. 3 år sedan sist laget möttes så då vann AFK 3-1 till och med. Kan det ske igen? Ja, jag ska inte utelukka det alltså. Jag tror AFK har väldigt goda chanser där. Och så hoppas jag bara det att folk kommer också på stadion, att det inte bara är sånt man sitter och ser på TV och väntar på kampen ska komma på kvällen. Men fotbollen måste ju upplevas på stadion. Och visst man då har ett litet förspel där först och så kommer man att gå hem eller på pubben eller hur du ska se kampen. Det är ju en fantastisk fotbollördag.
3: Ja, för vad klockan är den då med tanke på nå begge deler?
17: Nej, alltså den är ju klockan 4 då, så du har ju kjempemuligheter att få med dig allt du har lyst att få med dig, noen matbiter och noen begre under vest där också. Så detta här är ju en lördag för historieböckerna.
3: Så hva står på spel i den här kampen här, tänker du?
17: Och det är så mycket ära och det är bykamp och det är rivaleri. Jag hoppas verkligen att det kommer att koka både på tribun och inte minst på banan att vi får något uppgör som det smäller lite mer runt sånt som det gjorde i gamla dagar för fotbollsspelare. Det är ju lite snillare nu än det var för 10 år sedan.
3: Det blir med andre ord veldig mye ballføring I Sunnmørsposten sine fremsider sikkert I dagene som kommer med alle de kampene som skal dekkes til helga. Lykke til med det, og takk for at du var med oss I Peter Pulsen, sportsleder I Sunnmørsposten, Kristian Stenerud.
2: Du hører P2-pulsen I NRK P2.
0: Jean, vi skal over til sommersol og musikk nu. For I P2-pulsen så har vi nemlig et mål om å finne den ultimate sommerlåta.
3: Ja, og vi kunne jo sikkert fint ha satt her og funnet på vår egen spilleliste, men det jo ikke like spennende som å spørre selve kjelda til musikken, altså musikerne våre.
0: Ja, og I sommer så har vi da snakket med ulike norske musikere og artister for å finne ut hva som deres ultimate sommerlåt. Og tidligere så har vi hørt fra både Ora, The Molecule og Embla Kari Dotter, og I dag så turen kommer til en norsk svenske trioen Evestaden, en trio som med sin kombinasjon av det tradisjonelle og moderne, både I form av musikk og instrumentering, har fått omtalen moderne folkemusikk på sitt aller beste.
3: Og vi skal som vanlig begynne med å høre en av deres egne låter først. Dette Evestaden med «Jeg vil ut og du vil ned I jorden».

0: Men om ganske snart så jo det nyheter, og rett etter nyheter så vi I Peter Pulsen tilbake, og da skal det bli mer om miljø, for det finns jo overalt I naturen rundt oss nå. Vi snakker altså om mikroplast. Plast jo et fantastisk materiale når det kommer til det praktiske, men det jo veldig masse stygt med det også, og en av verstingene bildekk. Hvorfor det?
1: Her NRK Nyheter klokka 12. 28 personer pågripne I en internasjonal politiaksjon leiet av Kripos. De pågripne mistenkt for å skaffe seg tilgang til materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. En av de 28 pågripne bor I Norge. Flere land deltok I aksjonen, mellom annet Kanada, Sverige og Tyskland. Politiet sier de trolig vil pågripe flere I saken. USAs president Donald Trump gikk hardt ut mot både Iran og Spania da han møtte pressa sammen med NATO-sjef Mark Rutte på toppmøte I Tyrkia. Trump sa mellom annet at våpenkvila med Iran over etter angrepet I natt. Han skal også bede USAs finansminister om å stanse all handel med Spania og kalle landet et dårlig medlem I NATO som bidrar for lite. Midt I dette står NATO-sjef Mark Rutte, forteller utenrikskommentator Gro Holm.
2: Det jo nesten litt sånn vondt å se hvordan Rutte prøver nå å holde Trump I NATO-folden og gjøre disse motsetningene så små som overhovedet mulig. Mens jeg tror at mange europeiske allierte har på en måte gitt litt opp og tenker at Trump får bare holde på som han gjør. Og så får vi håpe at han ikke alltid handler som han sier. Jeg vil tro at spanerne for eksempel håper at det skal være mulig å fortsatt handle med USA. At ikke Trump gjør alvor av trusselen om å bryte alle forbindelser.
1: Og oljeprisene øker etter utspillet til Donald Trump om at våpenkvila med Iran over. Prisen på Nordsjøolje gikk fra $75 til $78. Isbjørnen på Svalbard som ble skåtet på vei inn I en hytte I førre veke var en 5 år gammel binne på 227 kilo. Politiet etterforsker ennå om turfølge som avfyrde skåta handla I nødverje. Så skal vi høre at superstjerna Kygo slapp en Haaland-låt I natt. Bergenseren har laget en remix av en heimesnekra låt som fotballstjerna Erling Braut Haaland var med på for 10 år siden.
3: Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise. Jeg synes det mye viktige, gutt.
4: 2-1 mot Brasil, og da hadde ikke Kygo lenger et valg. I forkant av kampen la artisten ut et Instagram-innlegg, hvor han skrev at han ville gi ut en remix av låten Kygo Jo, dersom Erling Braut Haaland skårte mål mot Brasil.

0: Og Haaland spilte inn Kygo Jo I 2016 sammen med to andre. Reporter her var Astrid Johanne Sørnes. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
1: NRK P2
2: Det blir en musikkfylt time videre I P2-pulsen nu. Det Jean-Kristin Sena og Jakob Arvola som skal lose deg gjennom det hele.
3: Ja, for tenk å gå fra å spille på en scene på Roskilde-festivalen I Danmark til en 9000 år gammel fjellgrotte på Træna. Spillemann-nominerte trioen Uld har virkelig hatt en heftig sommer, og vi skal snakke med deg om litt for å høre om den ville reisa de har hatt hittil, og hvordan vegen blir videre.
2: Og så skal vi høre hva musikkundervisning I krigsherja Gaza gjør med barn og unge, og hvordan de I det hele tatt får det til. P2-pulsen fortsetter her I NRK P2 med altså da Jean-Kristin Sena og Jakob Arvola I studio.
3: Men vi skal begynne her hjemme I det mer umusikalske hjørnet, om jeg kan si det på den måten. Har du badet mye I sjøen I det siste, Jakob?
2: Nei, jeg har ikke det. Det står på ønskelista.
3: Jeg jo veldig glad I å bade, bade I havet og bruke naturen generelt, men det, det som litt sånn guffent å tenke på nå, at overalt I naturen, inkludert I havet der vi bader, og som du da egentlig kan være heldig og ikke ha badet igjen da, det noe bitte små partikler av et stoff som ikke burde være der. For materialet plast som virkelig har enormt mange praktiske bruksområder, har, som mange nå vet, en cheap bismak, nemlig mikroplast. Og en av de absolutt verstingene når det kommer til mikroplast bildekk. Og velkommen til P2-pulsen Elisabeth Støle Rødland. Du forsker ved NIVA, Norsk institutt for vassforsking. Går det å si noe om hvor mye mikroplast bildekket våre faktisk kaster fra seg årlig?
4: Ja, men vi har jo estimat, så I Norge så det estimert rundt 8000 tonn per år som slipper ut. Det jo ganske mye. Det tilsvarer kanskje rundt 1,4 kilo per person, eller rundt 2 kilo per bil, litt avhengig av hvordan vi regner dette ut. Og det også innenfor det samme som man ser I resten av verden, men disse estimatene, de spriker veldig. Noen land opererer med så lite som et par hundre gram I året per person, opp til 5 kilo I året per person, så vi jo ikke helt sikre på nøyaktig hvor mye som kommer ut, men at det kommer ut små bildekkpartikler til naturen, det vi sikre på.
3: Så her I Norge så kan man altså liksom rekne med at hver bil slipper ut cirka 2 mjølpakker med mikroplast hvert år. Men hvordan Norge sammenlignet med andre land I denne sammenhengen da?
4: Altså en av de store forskjellene for Norge og en del andre land jo at vi har jo veldig sesongbasert kjøring. Sant? Så vi har jo både sommerdekk og vinterdekk. Og der det litt forskjeller på hvordan disse dekka sliter på veiene våre, spesielt piggdekk og vintersesongen. Og som da igjen kan føre til enda mer utslipp I noen områder, og så har vi sommerdekker som skal jo ha en litt annen sammensetning, fordi da det varmt, og vi kjører på andre typer veier, så det en interessant ting med Norge, og for så vidt kanskje også Sverige da, og Finland, som har sånn veldig skille på det, mens I andre land så har det kanskje sommerdekk hele året. Så det en forskjell da. Men ellers så det jo særlig det, hvor mye biler har vi, hvor mye kjører vi. Norge jo faktisk ganske glad I å kjøre bil.
3: Vi ganske langt land.
4: Det stemmer, men, ja.
3: Men altså, nå skjønte jeg ikke, vinterdekka verre enn sommerdekk, eller det like gale med forskjellige måter?
4: Det på en måte ikke et enkelt svar, fordi en av de tingene som viktig jo at det finnes masse forskjellige bildekk, produsenter og merker og modeller, og noen tilpasset store biler og små biler, vinter, sommer, så det ganske store forskjeller her, men sånn generelt ser vi jo at vintersesongen, den med på å lage en sånn veldig ru overflate, og den ru overflaten på veien, den igjen med på å og slite mer av dekka. Ja. Så der er det en viktig forskjell.
3: Men mikroplast er det vi kaller altså små plastfragmenter eller plastbiter som er mindre enn 5 millimeter, og plast er jo ikke akkurat det jeg forbinder med bildekk. Hvordan henger dette sammen? Mm,
4: ja, det er jo et kjempegodt spørsmål. Det er jo noe som vi snakker om ofte, men det som er med plast er jo at det består av polymerer, som er en sånn lang kjede av molekyler, og polymerer kan være naturlig, sånn som cellulose eller DNA vårt for eksempel, det er en sånn lang kjede, men når vi snakker om plast, så snakker vi om syntetiske polymerer, altså menneskeskapte polymerer, og der er både den gummin som vi har i dekk og plast som vi har i plastflasker laget av syntetiske polymerer, og derfor så grupperer vi dem sammen.
3: Men hva skjer da når disse her små bitene havner ute i naturen?
4: Ja, det er jo det vi forsker på da, og prøver å finne ut av. Det vi vet er jo at jo mindre disse partiklene er, jo større er jo potensialet for at de kan spre seg langt vekk fra veiene. Store biter som er kanskje tunge, de blir ofte liggende ganske nært, men disse bitte små, de kan spre seg med vind, med vannet når det regner, og komme ut i elve og bekker og ut i fjordene våre. Og så spre seg videre, og kanskje bli tatt opp av organismer, havne i sedimenter og så videre. Så vi vet jo at de kommer ut i naturen, men vi jobber også veldig mye med å prøve å forstå hva konsekvensene er. For det er jo det vanskelige.
3: Hvor tid var det begynte å innsjå at det mikroplast kunne være et problem?
4: Ja, det kom jo litt sånn, jeg vil si litt sånn eksplosjoner av dette her, for kanskje rundt 10 år siden, særlig i Norge, så var det jo en plasthval som hjalp oss litt med å sette fokus på plasten, og der er jo nesten 10 år siden den ble funnet. Og i andre land i verden så har det også vært lignende historier som på en måte ekskalerte det her.
3: Det var altså en kval med masse plast inni seg?
4: Ja, ikke sant? Da funnet en død hval som stranda, og så fant man masse plastposer i magen, ikke sant? Men vi har visst om at plast og forsøpling har vært et problem også i havet i veldig lang tid, mange tiår, men det har på en måte ikke fått det store fokuset før vi nå ser det på organismer, på fugler, på valer som spiser plast og på en måte faktisk kanskje dør av disse skadene. Det er det som ser ut til å ha den store effekten på oss da.
3: Og nå er altså bildekkene av verstingene. Hvordan stiller bildekkprodusentene seg til den problemstillingen vi står i?
4: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål. Altså, sånn som jeg opplever produsentene, så har de jo en interesse i å ikke være miljøversting. Men samtidig så selger jo de et produkt som skal være trafikksikkert, som helst ikke skal smuldre opp og på en måte forvitre. Så det er jo på en måte mange hensyn de må ta, som også medfører bruk av kjemikalier som kanskje vi ikke vil ha ute i naturen, men som kanskje trengs for at det dekket skal fungere. Så der er det jo på en måte viktig at myndighetene er med på å regulere og stille krav, sånn at produsentene og bildekk faktisk gjør så mye som de kan da, for å redusere miljøbelastningene av bildekka.
3: Det er jo kanskje litt rart å snakke om snøbrøyting nå i juli, men det var altså brøytesnø dere ved NIVA forsket på for å melde man å finne ut når dekka avgir mest mikroplast. Kan du bare fortelle litt sånn kort hva dere faktisk gjorde, hva dere fant ut da?
4: Ja, altså det var så enkelt som at vi var ute langs veier i Oslo, både Ring 2 og Ring 3 og E6 og E18, og så tok vi prøver av den snøen som lå langs veien. Og det vi fant ut av var jo at det var særlig de områdene der det er både høy trafikk, sånn som på Ring 3, men også en del påkjøringsrampe og områder der vi stopper og akselererer og bremser og gjør disse tingene, der fant vi aller mest. Så det er jo særlig sånne plasser da, at der vi virkelig gasser på eller råbremser, der sliter vi dekka mye mer enn der vi bare kjører jevnt.
3: Så hvordan kan vi bruke denne informasjonen her da, på å prøve å redusere utslippet våre?
4: Ja, det er jo viktig å være bevisst da. Det er jo, altså selvfølgelig, hvis vi ikke kjører bil, så slipper vi jo heller ikke ut bildekkpartikler. Det er jo nummer én. Men likevel så er det jo, bilisterne kan jo være ansvarlige bilister ved å sørge for at vi har riktig trykk i dekka våre, og at vi ikke trenger å bråbremse og gasse på som bare det. Det går an å tenke at man skal ta det litt rolig, også for de som sitter på i bilen. bilen, som ikke alltid synes det er så gøy med bråbremsing. Så det er jo hensyn vi kan ta.
3: Det er jo veldig greit å vite når vi sikkert mange skal ut og kjøre noe i sommer, men du har også vært med på et annet forskningsprosjekt der dere har sett på hvordan det kan hindre plast og kjemikalier fra mellom annet da bildekket og havne i havet. Og her er det å lage naturlig filter, såkalt regnbed, våre interessante. Hva er dette her, og hvordan fungerer det?
4: Ja, det, vi har gjort flere prosjekt med regnbed, og et av dem var her i Oslo, på Tåsen. Da har Oslo kommune de har oppgradert veien og bygd sånne lange, lange regnbed, som da er jord med planter, og så leder de vannet fra veien inn i disse bedda, og lar vannet renne over, og da filtrere ned i jorda. Og det vi ser som er veldig interessant, er jo at veldig mye av bildekkpartiklene blir liggende igjen i jorda, og også mange av disse kjemikaliene som vi er bekymret for, ser ut til å minske da, etter at vannet har passert gjennom disse regnbedda. Så disse er jo kjempefine.
3: Men er ikke det dumt for den jorda da, at det blir liggende siden masse partikler?
4: Det spørs jo hvordan man ser på, for her er de jo laget for at man skal ha en renseeffekt. Så hvis dette hadde vært matjord eller noe annen type jord, så kan det jo hende at det ikke er helt ønskelig. Men her er det jo bygd for å ha en funksjon, både som noe grønt og fint i nærområdet, kanskje biodiversitet og planter som er viktig for insektene, men også da ha denne renseeffekten, sånn at vi slipper i hvert fall at alt av bildekk og kjemikalier havner ute i Oslo.
3: Jeg har jo sett mange av disse regnbedene, de er jo veldig vakre med høye iris og flotte strå og sånt. Kjenner til å trives med små partikler i jorda si.
4: Altså her har de jo, de som jobber med dette, landskapsarkitekter og de velger jo i hvert fall ut de type plantene som skal tåle en del, for det er jo ikke bare bildekkpartikler som kommer inn her. Dette veivannet inneholder jo masse, masse forskjellige av ulike miljøgifter og kjemikalier, metaller og ikke minst veisalt på vinteren. Så her må man jo på en måte ta hensyn og velge arter som tåler en del da. Det er kanskje ikke her man tar de mest forsiktige plantene. Dette må være hardføre planter som tåler litt.
3: Vi kommer ikke til å se liksom det vakreste rosebedet med det første der. Men så er det dette her som i utgangspunktet var en glad historie, men som har blitt et slags mageplask, kan vi si. Altså gamle bildekk skulle få nytt liv på fotballbanen. Oppmalte dekk, såkalt gummigranulat, så en stund veldig lovende ut som dekk som skulle gi ballen både riktig sprett og fallet skulle bli rett og slett mjukere for fotballspilleren. Men Niva forsker Elisabeth Støle Rødland, hva skjedde?
4: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg husker jo da det kom ballbinger og kunstgressbane i Ålesund også. Men jeg tenker at det er viktig å huske på at vi har ikke den kunnskapen om mikroplast og bildekk på den tida som vi har i dag. Dette var jo løsninger på et problem, et sirkulært økonomiproblem, og at vi hadde deponier med gamle bildekk som hopet seg opp. Hva skal vi gjøre med dette avfallet? Så i utgangspunktet så var det jo en veldig god idé, tenker jeg, at man må bruke det til noe. Og her var det masse nye baner som trengte litt hjelp. Men så ser vi jo nå i ettertid at det kom masse miljø ulempe med dette her. Men nå jobbes det jo med å komme med erstatninger. Fra 2031 så er det ulovlig å kjøpe og selge sånn gummigranulat fra bildekk og annen type mikroplast gummigranulat i hele EU og EØS. Så da må man jo finne løsninger, og det pågår masse arbeid på det. De er ikke kommet i mål, men jeg har jo troen på at det skal komme noe. Det viktigste er jo at vi setter litt trykk på at man ikke velger en ny miljøversting som erstatning, at vi har mye fokus på å velge noe som vi vet ikke er skadelig for hverken oss eller naturen.
3: Men altså, bildekka er altså verstingene når det kommer til mikroplastforurensning, både på bilvegene og sitt nye liv som fotballbanegranulat. Hvor bør ansvaret stå fremover da? Hos dekkprodusentene, myndighetene eller våre egne handlinger?
4: Som regel så tenker jeg at det er jo en mix av dette her. Myndighetene må jo så klart på banen og stille strenge krav, både til produsenter og til hva som er lov å selge her i Norge og i EU. Og produsentene må jo forstå sitt ansvar. Og ikke minst så må vi ta ansvar som forbrukere. Det er ikke alltid man trenger å kjøre til butikken, eller kanskje må man passe på at de dekker som du har kjørt på i 10 år burde vært byttet ut. Så jeg tenker at det, her er det delt ansvar, men aller, aller viktigste er jo reguleringer og lovverk som må på plass.
3: Mm. Og fremover da, hva er det viktigste dere forskere søker svar på nå, med tanke på hvor nytt mikroplast og problemet er?
4: Ja, altså akkurat nå så er det jo aller mest fokus på å forstå dette med kjemikalier i både plast og bildekk, og ikke minst hvor små kan disse mikroplastpartiklene eller plastpartiklene bli, og kan vi måle det? Snakker vi om nanopartikler? Kan vi finne dem igjen i våre egne kropper? Der er det veldig mye forskning som pågår, vi vet egentlig ganske lite, så dette er nok det feltet som vi kommer til å se mest nytt på fremover.
3: Så hvis vi nå helt til slutt skal oppsummere med å lage en huskeliste, ikke brems for hardt, ikke akselerer for hardt med bilen, og kanskje ikke ta den her ekstra lille kjørestur til butikken hvis du kan gå eller sykle. Er det greit oppsummert?
4: Eller? Det synes jeg alltid er gode råd å komme med.
3: Takk for at du kom til P2-pulsen, Elisabeth Støle Rødland, forsker ved NIVA, Norsk institutt for vassforsking, og dine saker var forbudt av Brita Garden.
2: Du har kanskje hørt om det norske bandet Uld, som blant annet kjent for å lage musikk, inspirert av norske lyrikere som Jon Fosse og Gunvor Hofmo, som for eksempel låta Fra en annen virkelighet.

0: Fra en annen virkelighet er tittellåta til Ulds første album fra 2024, nominert til Spellemannprisen, og tittelen er henta fra Gunvor Hofmos inderlige diktsamling fra 1948. Vær så snill å lese den hvis dere ikke har gjort det. Og siden så har det gått slag i slag for trioen som forener vise folk, alternativ pop og nordiske klangtradisjoner. Og til høsten så skal Ulde ut på en stor turné der de blant annet gjør konserter i Norge, Sverige, Danmark og Storbritannia. Men før det, innimellom feriedagene, så spiller trioen på noen få prestisjefestivaler. Lucia Andreadatter uten dem er på en hytte nå uten noe særlig kontakt elektronisk, men Dagny Brånen Lindgren på trekkspill og Une Lorenze Onarheim, vokal, dere er med oss. Velkommen til Petopulsen, begge to.
1: Hei, hei.
2: Tusen takk.
1: Hallo.
0: Om et par dager så drar dere til øygruppa Træna, langt til havs på Helgelandskysten, hvor dere skal spille inn i en majestetisk katedrallignende åpning i fjellet, det kalles Kirkhelleren, med en helt unik atmosfære og akustikk. Hvilke forventninger har dere til å spille i dette fjellet på Træna, Une Lorenze?
1: Herregud, vi gleder oss skikkelig, skikkelig mye. Vi har hørt så mye bra om den festivalen, og den spotten, herregud, det er jo helt prima. Mm. Og så, ja, det er så mye bra opplegg der. Man kan gå tur, og man kan, det er masse sjømat. Ja, vi gleder oss skikkelig mye.
0: og Dagny, hvilke forventninger har dere til å spille da? Hva er det som kommer til å skje?
3: Nei, vi gleder oss jo bare til å komme opp dit og få se det fantastiske stedet. Og få spille i Kirkehelleren, er jo, vi er jo ekstremt heldige. Det er bare en konsert her hver dag. Mm. Og så gleder vi oss til å se de andre konsertene. Det er masse andre flotte musikere som skal spille. Så vi gleder oss til å bare henge på konserten og møte lytterne og de som kommer på konserten vår. Det blir kjempegøy.
0: Mm. Og så må vi beskrive det litt for de som ikke har vært der. Det er altså det er en massiv 45 meter dyp og 20 meter bred, opp til 32 meter høy naturformasjon, skapt av bølger, og sånn når bølgene graver seg ned i fjellet. Og det her fungerte som en samlingsplass for jakt- og fiskefolk i steinalderen. Og dere er inspirert av folketoner, det kjenner vi jo til, så hvordan tror dere det samspillet blir med den historien som sitter i veggene der, Une?
1: Nei, vi håper jo at det matcher musikken vår litt, da. At det blir et lydbilde som passer inn i naturen der. Mm. Og ja, at vi tror at det er veldig forenlig med vår musikk, da.
0: Mm. Og så har dere jo akkurat spilt på Roskilde. Hvordan var det, Dagny?
3: Å, det var utrolig gøy. Mottagelsen fra publikum var helt herlig, og de var så imøtekommende og greie og snille med oss. Og selve festivalen også er kjempeinteressant og gøy. Og en skikkelig stor fest. Så vi håper at Træna også leverer.
0: Træna kommer ganske sikkert til å levere. Altså, dere har jo da fått mye oppmerksomhet. Dere debuterte i 2024. Nå har det gått et par år, og dere er nå altså da headliner på Træna og andre festivaler, så skal dere ut på en stor turné. Hvordan har denne reisen egentlig vært for dere? Una først.
1: Nei, vi føler oss veldig heldige. Veldig takknemlige for at vi får lov å drive med det, og veldig glad for at vi har hverandre og lene oss på. Og det har vært så, vi har fått oppleve så sykt mye gøy og spilt med så mye fine folk, og nei, vi er rett og slett utrolig takknemlige for at vi får lov til å gjøre det vi gjør, og skikkelig, ja, synes det er så stas med musikk, og at man kan skape så fellesskap og møte så mye mennesker i den settingen, så vi er først og fremst veldig takknemlige.
0: Du, Dagny, jeg bare lurer på, hva tror du er grunnen til at dere har truffet den nerven i både deres egen generasjon, men også langt opp i andre generasjoner? Hva egentlig, er det egentlig som har skjedd?
3: Altså, dette har vi jo lurt litt på oss imellom, på en måte, og fått det spørsmålet, og jeg tror først og fremst at vi har vært veldig heldige med timingen. altså i en tid hvor det mye digitale og sosiale medier og mye mye rask stimulerende på en måte content inne på sosiale medier så tror jeg folk har veldig behov for å roe litt ned og komme i kontakt med noe som oppleves ekte og ekte mennesker og det ekte instrumenter og det på en måte en kontakt som kanskje ikke oppleves like ja, hva skal man si? Rask da, altså sånn at man kan få lov til å roe litt ned og bare komme i kontakt med noe litt mer ekte. Så der tror jeg vi har bare vært veldig heldige på tiden, og så tror jeg også at folk, når de hører ekte musikk, hvor de som står bak er glad i den selv og elsker det selv, så tror jeg det også skinner gjennom.
0: Ja, for det her har å gjøre med akustikk, og det har å gjøre med en sånn stofflighet, ikke sant? Både i musikk og instrumenter.
3: Altså, absolutt. Jeg tror når man hører ekte instrumenter og ekte stemmer uten så mye autotune og fiksa på ting og sånn, så tror jeg man treffer en nerve som kanskje treffer litt dypere da. Mm. Selv om andre ting også kan være utrolig gøy og spennende og fint, så tror jeg det har truffet en nerve kanskje.
0: Ja. Hvordan samarbeider dere tre mellom Dagny?
3: Jeg vil si vi samarbeider veldig godt. Altså, ja. Det veldig ulikt fra låt til låt. Altså, ofte så har Une for eksempel en tekstidé, eller så har Lucia en akkordprogresjon, eller så finner jeg noen melodier opp, og så jobber vi litt med å omformulere tekst sammen. Og så vi lager liksom alt veldig i fellesskap. Men noen ganger så er det noen som kommer med en hel låt i det, eller så, men oftest så har vi måttet utarbeide det sammen. Og vi er veldig avhengige av hverandres ideer for å kunne arrangere det helt ferdig ut da. Mm. Og det er veldig deilig at man ikke trenger å ha en helt fiksferdig låt, men at vi liker å samarbeide om det.
0: Hvor henter dere inspirasjon, Une, hvis du skulle prøve å sette ord på det?
1: Jeg tror vi alle tre har litt forskjellige inspirasjonskilder. Vi har med oss masse forskjellige erfaringer. Oss innad, og vi inspireres nok også mye av den samme type musikken, men vi har jo også i det siste skjønt at man må ut i verden og oppleve ting for å kunne klare å skrive om det på en måte. Så jeg tror jeg veldig glad i å liksom holde på den der være på festivalen og oppleve hele festivalen og dra og gjøre ting sammen og være og se sammen og oppleve ting generelt liksom, at det har vært en sånn fin måte å ja, finne inspirasjon.
0: Hva slags publikum er det dere ser når dere står foran publikum? Hva slags aldersgrupper er det dere ser, Dagny?
3: Vi har jo tullet litt med at vi ser at jeg har truffet mange mødre og døtre. Det virker som en målgruppe som har passet veldig godt. Men det vil også si at målgruppen er et ganske stort aldersspenn. Vi ser ofte unge jenter, men også eldre kvinner oppe i året. Det er generelt mest kvinner, da. Det er det. Men jeg tror det er musikk som kan passe alle, faktisk. Jeg er veldig overrasket egentlig, over at det virker som at det har truffet så bredt. Og det er vi veldig takknemlige for. Det ikke har noen, det har ikke noen alder eller noe kjønn eller, ja.
0: Jeg sa i redaksjonen i går at jeg føler meg helt ærlig litt sånn starstruck over å få intervjue dere, fordi at, altså, jeg må bare si at dere er allerede da utsolgt på Oslo-konsertene i desember. Hvordan føles det?
3: Ja, Una, nei, jeg vet ikke, det føles helt sykt da. Altså, det har gått så fort alt sammen, og vi er jo på en måte veldig overveldet egentlig, overalt. Jeg tror ingen av oss hadde sett for oss helt dette tempoet. Men vi er så glad for at vi kan fortsette å drive med det, og det at det er utsolgt allerede nå gjør jo bare at vi får skikkelig drive til å fortsette. Og sette opp enda flere konserter.
1: Ja. Ja, det litt billett, det noen billetter igjen på den siste på lørdagen, eller den første på lørdagen. Så hvis noen har lyst til å komme, så det fortsatt mulig.
0: Ja, og det, ja. Vet du hva, det står en gledestrålende medprogramleder, Jean, her.
2: Ja, altså, jeg skal på den med min nese. Vi føler at det liksom noe som begge oss to generasjoner kan gå sammen på og glede oss til allerede. Det min, til min 18 år gamle nese.
1: Nei, det så hyggelig.
3: Ja, det mye familier og neser og døttere og mødre, og det veldig hyggelig.
0: Og vi skal selvfølgelig avslutte med en låt som heter Vond og Venne. Hva kan dere si om den, Dagny?
3: Det faktisk Unes låt. Det var Une som kom med den til oss. Aha. For egentlig ganske lenge siden nå. Men den har vært gjennom veldig mange endringer siden det da. Så vi har endret i fellesskap både tekst og melodier og akkorder. Altså den har vært gjennom så mange endringer. Men, Une kom med den, ja, hva blir det nå? 2 år siden kanskje?
1: Mm, ja, det vel noe sånt. Ja. Herregud, ja det går fort.
3: Men vi digget den med en gang, men det var en vanskelig kode å knekke på en måte. Vi måtte sette oss ordentlig ned og prøve å finne ut av hvordan vi hadde lyst til å arrangere den ut, fordi at vi ville at den skulle ha litt fytt. Så det måtte vi gjøre sammen med bandet vårt også. Vi var veldig glad for å ha med dem. Den var veldig avhengig av trommer og bass og sånt, for at vi skulle få frem essensen.
0: Da hører vi altså da på den. Tusen takk, Dagny Brånen Lindgren og Une Lorenze Onarheim fra trioen Ull, som også da består av Lucia Andrea datter Utnem, som akkurat nå på en hytte og helt garantert hører på. Her låta Vondt og

0: Vondt å vende med gruppa Ull, som altså da klar for Trænafestivalen og resten av Norge utover høsten og vinteren.
1: Jakob, jeg vet jo at du veldig musikalsk og glad i musikk, men hva forhold har du egentlig til musikkskole og musikkundervisning?
0: Jeg skulle gjerne ha gått på musikkskole. Jeg har dyp respekt for de som både går der, har gått der, og ikke minst de som underviser der.
1: Altså, jeg har faktisk et så nært. Jeg var så heldig at jeg fikk lov til å gå på både musikkundervisning og korps og hele pakka, og jeg har jo da sagt til opp til flere, tror jeg, gjennom tiden, at jeg hadde sannsynligvis ikke hatt den mannen her, eller barnet her nå, hadde ikke vært for musikkundervisning. Men grunnen til at vi snakker om dette her nå, at jeg las nylig en artikel i britiske The Guardian, der de viste hvordan det palestinske musikkonservatoriet Edward Said National Conservatory of Music nå har startet opp igjen musikkundervisningen i Gaza.
0: Wow, det er faktisk ganske utrolig. Er det mulig det?
1: Ja, det du spør godt, for bygningene de holdt til i Gaza City finnes ikke lenger på grunn av det israelske angrepet, og heller ikke alle de instrumentene de hadde der, og alle notene er borte. Og det er jo langt unna gjenoppbygging av Gaza, men midt i alle ruinene så har de altså sett opp tre store hvite telt og startet opp igjen musikkundervisningen med en liten gruppe av de tidligere lærerne fra konservatoriet, i tillegg til at noen av stjerneelevene deres har rykket opp til å bli lærere selv.
0: Hva orker folk virkelig å lære å spille midt i krig?
1: Altså, det er jo ikke til å komme unna, som The Guardian skriver, at summingen fra israelske droner henger over det hele tiden. Men ifølge musiker og lærer Ahmed Abu Amsha, så har musikk nå for mange gått fra å være noen helt på med for underholdning og personlig utvikling før krigen, til å nå bli et veldig viktig verktøy for å bearbeide trauma og psykiske plager som følge av krigen. Og Amsha selv, han kjenner på en stor sorg etter at stjerneeleven hans var drept da en kafé ble bomba og han satt i den kaféen. Så denne musikkundervisningen vil jeg tro er terapi på mange måter for både han og andre. Og vi kan høre en liten lydsnutt fra The Guardian-artikkelen, der de har med litt ulike folk som spiller i teltet, både i orkester og alene, ung og gammel.

0: Sånn høres det altså ut, men du sa at instrumentene deres forsvant sammen med bygningen. Hvordan har de klart å løse det?
1: Ja, det stemmer. Altså, det har altså klart å grave fram og reparere en del instrument. Dessuten har jeg kjøpt noen. Men så som fløytelærer Osama Yayo, som du hørte helt på slutten her nå, han mistet jo absolutt alle instrumentene sine da heimen hans ble ødelagt. Men i stedet for å gi opp, så gikk han tilbake igjen til sin egen barndom, da han brukte å lage fløyte av plastrør, som er vanskeligere enn han kanskje skulle tro, for det må jo være ganske presise avstander i og hål i fløyta, for at det skal være spelbart på riktig måte, sånn at du kan spille med andre. Men han har nå altså klart å lage flere brukbare fløyter på denne måten her, og vi kan høre han og elevene hans spille i et av telta, der elevene har fått ordentlige fløyter, mens han selv spiller på en av sine heimesnekkere plastfløyte.

0: Det er litt sånn, når man kjenner bakgrunnen og vet hva som er rundt. Så. Det var altså fløytelærer Osama Yayo som spilte sammen med elevene sine i et av teltene i det palestinske musikkonservatoriet Edward Said, som de har satt opp der. Men hva sier de unge selv til det her da?
1: Jo, The Guardian her har mellom annet snakket med 15 år gamle Yara Abu Amsha, som begynte å lære seg fiolin for bare 8 måneder siden. Og hun sier at musikk betyr mye for henne. Men før krigen så tenkte hun ikke på musikk på denne måten her, men nå, under krigen, har hun oppdaget at det er liksom den tilfluktsstaden henne. Mm. Om så bare for et øyeblikk, så gir musikken hun og de andre en sjanse til å flykte fra den virkeligheten de står i.
0: Det må egentlig være ganske vanskelig, men likevel ganske hjertebefriende å gjøre det.
1: Ja, det sier jo litt om den kraften musikken har. Men jeg tenkte altså det kunne passe å spille musikk av den palestinske sangeren, komponisten og fløytisten Neyo Barhoti, som selv har studert musikk ved det palestinske musikkonservatoriet Edward Said i Jerusalem i sin tid. Og i dag har hun altså bas i Amsterdam og har spilt konserter over hele verden. Og i høst så kommer hun faktisk hit til Norge i Oslo for å spille på Oslo World med de norske jazzmusikerne Tord Gustafsen og Steinar Raknes. Og de har også fått med seg nederlandske perkusjonisten Ruven Rupik. Og vi skal da få høre Neyo Barhoti sin låt Jimken Habeit fra 2022, som handler om ei som tur hun kanskje har forelsket seg.

0: Allan Jenny.
1: Ja, det var Neighbor Hoti med Jimken Habeit.
2: Kvarter igjen av Petropulsen I dag. I forrige uke så var Oslo vertsby for den årlige konferansen til det europeiske nettverket for boligforskning. Og de dro også ut fra konferansesalen på Oslo Met for å bli kjent med Oslo og lære om forskjellige særegne boligprosjekt I hovedstaden vår.
1: Og vi hørte med boligaktivist og samfunnsgeograf Hanne Asefau om hvordan det var å få besøk hjem I Stova under konferansen.
3: Jeg bor på et sted som heter Enebakkveien 37, eller kort E37, som et, hva skal man si, et alternativt boligprosjekt, hvor vi har mye fokus på fellesskap, kollektive løsninger, og å leve så I takt med naturen som det lar seg gjøre på Vålerenga I Oslo. Og det et prosjekt som, som startet da jeg var barn. Jeg har ikke bodd der siden jeg var barn. Jeg har flyttet for omtrent 3 år siden, men jeg har kjent prosjektet ganske lenge. Og det hva skal man si, det et fantastisk sted å bo, med utrolig flott naboskap, og rett og slett en fryd.
2: Ja, vi skal rett og slett på besøk til deg nå, for vår reporter.
3: Så koselig!
2: Ja, Jon Haukeland, kollegaen vår, han var I forrige uke med da du viste fram bygården og hagen til en stor gruppe med boligforskere, men først så snakket han med noen av de andre beboerne som satt ute I den flotte og frodige hagen og ventet på at du skulle komme med alle de nysgjerrige forskere.
4: Dere, hva det Hanna skal vise fram I dag?
5: I dag skal hun vise frem det fine prosjektet vårt, som består av da en 1890-gård med 8 leiligheter og et gammelt trehus fra 1840, tror jeg det som vi da med I dette prøveprosjektet, forsøksprosjektet Bioøkologi.
6: Kommer det en hel gjeng her?
7: Ja, nå det mange.
8: And these are my wonderful neighbors.
9: I'm Nicole Gurran. I'm a professor of urban planning at the University of Sydney, Australia, and I study housing conditions and particularly housing crises. I'm interested in this project because in the midst of a housing crisis in Australia and the world, actually, of access to affordable and appropriate housing, there are some few examples that provide an alternative to the pathway that we've been on for the past 50 years, which is not working. And this project seemed to me to be one of those alternatives.
8: You can come into the living room if you want to.
10: My name is Oana Matei. I'm a researcher in the Technical University of Cluj-Napoca, Romania. And I'm interested in this type of projects because now the first one is being built in Romania, and I think it will benefit for scaling up by looking at policies that function in other places and how they function and also what doesn't function.
8: But this is where I live. In Norway we would call this a three-room apartment because a living room is considered a room. Mm-hmm. Mm-hmm. So we have 2 bedrooms here and a living room.
11: My name is Lidewijk Tummers. I'm a technical consultant in the Netherlands, and I have been advising self-organized housing groups like this one for many years in terms of what is a good heating system, how can you do water recycling, how can you isolate your house and so on. In a sustainable way. And in all those years, I have seen that self-organized housing projects are the best in keeping the rent affordable, in keeping the people together, looking after each other, and in making low-impact housing, so a sustainable housing. And we need to do that because the climate is changing and we have to be more careful how we use the resources. And I think this is a wonderful example of how it can be done.
2: Ja, da fikk vi være med deg, Hanne Asefau, da du viste rundt gruppa av deltakere fra boligkonferansen ved Oslo Mett I Enebakkveien 37. Hva det, Hanne, som så unikt ved det her boprosjektet?
3: Ja, så dette her en gammel blokk fra 1800-tallet, og en gang I tiden så var den I ferd med å forfalle, og det man fikk til var at folk flyttet inn, det kommunen som eier blokka, og begynte å ta vare på den selv, og vedlikeholdt den selv. Og man gjorde da en blokk som kunne stått tom, rett og slett beboelig og full av liv. Og så har man også forsøkt å være et sted for lokalmiljø og skape denne flotte hagen som åpen for alle. Så ja, så man prøver å finne løsninger, kollektive løsninger, og bo sammen på en måte som gjør, som også I takt med bærekraftige verdier, både når det gjelder sosial bærekraft, når det gjelder økologisk, økonomisk bærekraft, så vi har faktisk litt delt økonomi, vi deler to dusjer, vi har to dusjer på deling, og jeg liker egentlig å si at vi har en annen standard, mange vil si at vi har en dårligere standard enn det man har I dag, og det stemmer jo for så vidt, men vi har en standard som fungerte for folk en gang I tiden, og som også fungerer for oss I dag. Og det gjør jo at vi klarer å holde vårt økologiske, fotavtrykk veldig lavt.
2: Mm. Det her er jo nesten et slags levende forskningsinstitutt. Hva det dere har lært gjennom de her årene?
3: Vi har fortsatt lært at folk har ulike ressurser. Folk større ressurser enn det deres bankutskrift kan vise, ikke sant? Og sammen så får vi til utrolig mye. Vi har lært at sammen kan vi løfte enkeltmenneskene, og at det at fellesskapet vårt det har rett og slett rom til å både inkludere og rom for sårbarhet, og naboer kan være mer enn det man tenker at naboer I dag. Og vi har også lært at fugler kan være gode naboer, vi har lært at pinsvin kan være gode naboer, vi har lært at det er mye verdi som ligger I det å velge å bo litt annerledes, og velge å tro på at fellesskapet fungerer.
2: Nå det sånn at landet vårt ganske langstrakt, for å si det mildt. Vil det en sånn her organiseringsform funke like bra, for eksempel I Kirkenes sentrum som I Oslo?
3: Det et godt spørsmål. Nå det jo sånn at urbaniseringen I både Norge og Europa står veldig sterkt, og det viktig å ikke forstå byer som øyer, men altså for å få på plass en bærekraftig byutvikling, så trenger man også en bærekraftig distriktsutvikling. Mm. Og jeg tror denne modellen kan fungere flere steder enn I Oslo. Det handler om å ha politikere som på ballen, det handler om å ha folk som tør å bo litt annerledes enn det som standard I dag, og folk som ønsker å forstå hjem som mer enn en sparegris. Ikke sant? For det også en del av grunnen til at dette prosjektet fungerer, at vi utenfor den normative måten å forstå, den klassiske måten å forstå bolig på I dag. Vi har valgt å forstå stedet vårt som et hjem, og det innebærer at vi investerer sammen, ikke sant? Uten at vi, med velviten om at vi ikke nødvendigvis kan ta ut profitt når vi skal ut igjen. Så om man velger å forstå hjemmet sitt som det også I Kirkenes, som et fellesskapelig sted, et sted hvor man skal ha det trygt og godt, og hvor man kanskje har noen andre verdier enn utelukkende økonomiske, så kan jeg kan ikke se for meg at det ikke fungerer.
2: Mm. Da har vi gitt den oppfordringen videre. Vi snakket litt I starten om at du

0: strukturelt problem. Det er veldig lett å tenke at, at om man bor dårlig i verdens beste land, så, har man, så er det ens egen feil. Kanskje man har vært uheldig, kanskje man har gjort noen dårlige beslutninger, men vi ønsket å løfte frem at det her er så dårlig på så mange plan at det er et strukturelt problem.
1: Og så har det kommet et initiativ fra byrådet om at de ønsker en endring av vilkårene for Enebakkveien 37, hvor blant annet subsidier av husleie omgjøres til at gården forvaltes etter kommunens vanlige regelverk. Hvordan reagerer dere som bor der på det her?
0: Vi reagerer kraftig på det, både på altså måten de omtaler det på. Det er jo ikke et subsidiert prosjekt. For eksempel, dette er en blokk som hadde vært ubeboelig om vi ikke hadde bodd der. Og de sier at de har subsidiert oss. Det er et bystyrevedtak fra 2007 som klargjør hvilke ansvar som ligger hos oss beboere, og hvilket ansvar som er hos kommunen, som på en måte er utleier her. Og i den beregningen så har de heller ikke tatt med våre egne investeringer. De har ikke tatt med alle dugnadsarbeidet som er i, og hele utgangspunktet til prosjektet er jo nettopp det at vi skal ta vare på blokka, vi skal jobbe med det, og vi skal vedlikeholde selv. Så det at det er subsidiering er på en måte helt feil, og at det at de ønsker å endre på vilkårene, i praksis så betyr at de skal legge ned prosjektet. Og det er et prosjekt som vi ser fungerer, det er et prosjekt som kan skaleres opp, og for noen beboere så betyr det kanskje rett og slett at man må ut. At man må ut av, ikke bare blokka, men ut av byen. Ut av Oslo, ikke har råd til å bo her lenger. I det større bildet så handler det om å legge ned de siste alternative boløsningene vi har i Oslo. Og i stedet for å skalere opp, så betyr det at man da rett og slett legger ned en løsning som kan fungere, en løsning som kunne lagt opp til flere rimelige, gode boløsninger for flere folk.
1: Men er det ikke naturlig at dere også er med på, som de fleste andre, å være med på fellesløftet i Oslo med å betale det som det faktisk koster?
0: Vi betaler det som faktisk koster, det det faktisk koster. Vi betaler det det koster å holde blokka ved like. Vi har en modell som legger opp til at ingen skal ta profitt ut av vårt behov for å bo. Og om man ser, om man zoomer litt ut, så ser man egentlig at kommunen har spart masse på house der. Som sagt, dette er enkelstandard, og ifølge kommunens egne retningslinjer, så er det understandard. De har ikke lov til å leie det ut normalt, ikke sant? Fordi folk har ikke nødvendigvis bad i eget, eller toalett i egen leilighet engang, så det er det man kaller for understandard. Vi har valgt å forstå det som en mulighet til å bo mer fellesskapelig og bo mer rimelig. Vi har tatt vare på denne blokka, i stedet for at kommunen bare skulle latt den forfalle, og det har vært mye, mye, mye dyrere for kommunen å bare holde dette bygget tomt og la det forfalle. Og man har eksempler på det også, Hagegata 30 for eksempel, som har stått tom i over 10 år. Hvor mye hadde det kostet å la kommunen å la beboere Hvor mye hadde kostet kommunen å la beboere bo der til man visste hva man egentlig skulle gjøre med det? De hadde nok gått i pluss mer enn det de har gjort nå.
2: Det sa samfunnsgeograf og boligaktivist Hanna Assefau i samtale med deg, Jakob, og dine saker var forberedt av Jon Haukeland.
1: Og vi ba byråd for byutvikling i Oslo kommune om en kommentar til saken. På vegne av byråd Anita Leivik North, så skriver Lars Barreto Dønvold Myhre at byrådet dessverre ikke har anledning til å kommentere saken nå.
2: P2-pulsen for i dag går mot slutten, men vi er tilbake i morgen, og da skal vi se mot Iran. For mange iranere har vært samlet i hovedstaden Teheran for å markere dødsfallet til tidligere øverste leder Ali Khamenei i en sørgemarkering som skal vare 6 dager. Samtalene om en våpenhvile mellom Iran og USA har vært satt på pause under gravferden, men så kom det nye angrep. Og hvordan påvirker disse angrepene gravferden og regimet?
1: Og vi skal også snakke om et filmselskap som har vært toneangivende i det siste.
2: Sendingen i dag, den ble laget av Jon Haukeland, Lena Gundersby Gravdal, Beate Riser, produsent Magnus Løge Hagen, og programleder i dag var Jakob Arvela og Jean Kristine Sena. Ha en fin dag videre her på P2.
3: Dette er NRK Nyheter klokka 13. USAs president Donald Trump kaller NATO

0: NATOs holdning til Grønland for et stort problem for USA da han møtte pressa i Tyrkia i dag. Grønland ikke til sal, sa Mette Fredriksen før NATO-toppmøtet. Statsminister Jonas Gahr Støre sa tidligere i dag at han tar avstand fra Trumps utspill om å ta kontroll over Grønland.
1: Samme som tidligere, jeg tar avstand fra den type uttalelser. Grønland en del av kongeriket Danmark. Det grønlendere og dansker som må avgjøre hvordan den utviklingen skal være. Og sikkerheten i Arktis, den tar vi vare på sammen. Der har vi gjort et viktig arbeid det siste året med USA og andre arktiske stater. Så den type utspill, den type påstander tar Norge avstand fra. Vi støtter Danmark og vi støtter stabilitet i Norden. Der det avklarte grenser, avklarte forhold. Og selvfølgelig så har Danmark som vår nordiske og europeiske og NATO-partner vår fulle støtte.
0: Og om en halvtime skal Støre svare på flere spørsmål på NATO-toppmøtet i Tyrkia. Forfatter og Nobelprisvinner Sigrid Undset kan bli Sankt Sigrid. Oslo katolske bispedømme har startet forberedelsene til å gjøre Undset til helgen. Biskop Fredrik Hansen sier Undset for deg et forbilde i den kristne trua og i livet generelt. Adrian Willison Brask blir tildelt Heidersprisen til FNs sjøfartsorganisasjon, opplyser Sjøfartsdirektoratet. Brask, som bodde på Stord, omkom i en redningsaksjon i Lofoten i september i fjor. En turistbåt kantra, og Brask mistet livet da han prøvde å finne en sakna jente. Han viste stort mot og handlekraft i en svært krevende situasjon. Jeg glad for at han får Heidersprisen, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss. Rapduoen Karpe slo sin egen billettrekord under helgas festival Karpe World, skriver Finansavisen. Festivalen samlet over 105 000 mennesker på Ekebergsletta i Oslo, noe som var flere enn da Karpe hadde konsert i Oslo Spektrum for 4 år siden. Og til sist skal vi høre at store mengder med brennmaneter lager hovedbry for badeglade nordmenn. Særlig i Skagerrak, Oslofjorden og på Sørlandskysten kryr det nå av maneter. Det dessverre vanlig, forteller marinbiolog Pia V. Dahl.
2: Det jo ganske vanlig for denne tiden på året, at nå har de hatt en god vinter hvor de har fått lov til å formere seg og kose seg, og så det sånn typisk sommerfenomen da, at de blomstrer opp og blir ganske svære, og så vil vær og vind og strømmene ta dem med. Så enkelte plasser hvor forholdet har vært rette, så blir det sånne sinnssyke oppblomstringer som det her.
0: Det sa marinbiolog Pia V. Dahl. NRK Nyheter, Kristin Manger.
3: Gode gjenhør i NRK P2.
4: I Historiske kjendiser får du nå historien om Sitting Bull. Høvdingen som aldri ga opp, som hele livet kjempet for friheten til urbefolkningen i Amerika. En kamp som ikke kunne vinnes.
5: Wounded Knee, 29. desember 1890. Snøen daler ned over den frosne bakken. Et tynt kvitt teppe legger seg over de hundretals døde, frosne kroppene som ligger spredd. Barnekropper og kvinnekropper, uvepna og tilfeldig henrettet. Under sløret av snø bakken malet rød. Og noen av de døde har på seg den spesielle skjorta, den de trodde ville gi dem beskyttelse mot de dødelige kulene. Men rustningene av bøffelskinn skutt i stykket. Når mørkret fell, senker det seg en ubehagelig ro over plassen. De få overlevende ble kastet i vogne og kjørt vekk til Pine Ridge-reservatet for å få hjelp. Der blir de etterlatne ute i kulden, men etter hvert kommer de inn i misjonshuset og blir lagt på det harde gulvet. De som fortsatt i live har øynene åpne og kan se juledekorasjoner som henger i taket, og det kristne budskapet som står over korset. Fred på jorda og til mennesker en god vilje. De har tapt kampen om frihet, akkurat som de nett har tapt sin store leier, Sitting Bull.
6: Dette historien om Sitting Bull. Mannen som ble selve personifiseringen av motstanden og kampen til den amerikanske urbefolkningen. Hele livet via han til kampen for frihet. En kamp som ikke kunne vinnes.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Den frosne slagmarken som brer seg ut over Wounded Knee i South Dakota er en del av et folkemord som har pågått i snart 400 år. De ihjelfrosne og snødekte kroppene har ligget der i dagesvis. De kommer ikke til å få en verdig begravelse. I stedet dumpes de i massegraver. $1 per kropp betales ut til de som graver. Det eneste de ønsket seg var frihet, og for den forbrytelsen ble de henrettet. Det samme ble deres store leder Sitting Bull, den aller siste av sitt folk til å gi fra seg våpnene sine. Han kjempet en kamp som var tapt allerede fra starten, og det var han ikke alene om. Vi skal til 1830-tallets USA og den nordamerikanske prærien. Her lever ulike stammer som utgjør Amerikas urbefolkning. Den ville vesten er fortsatt vill, om man med vill mener at det ikke finnes noen byer, veier eller hus. Millionvis av bøfler vandrer på gresslettene, og for de nomadiske stammene er livet en lek. I en av disse stammene, Hunkpapa-stammen, blir en liten gutt født i 1831. Kjært barn, mange navn, og denne gutten, i likhet med de andre i stammen, har drøssevis av ulike navn i løpet av livet. Så mange at det rett og slett kan bli litt forvirrende.
2: Han ble ved fødselen gitt navnet Hoka Tsisi, på engelsk Jumping Badger, som på norsk kan oversettes med hoppende grevling.
1: Dette er Øyvind Ravna, leder av forskergruppen for same- og urfolksrett ved Universitetet i Tromsø, og forfatter av boka Fra Little Bighorn til Standing Rock.
2: Navnet kunne endre seg med store begivenheter i livet, med prestasjoner og livserfaringer, og det er i det lyset vi må se Sitting Bulls forskjellige navn.
1: Ja, for det er fødenavn, kallenavn, æresnavn, hemmelige navn og åndelige navn. De baserer seg på barnets trekk, gjerne kombinert med et totemdyr. Og vår hovedperson skal en gang i fremtiden få tilnavnet Sitting Bull. Men han må først gjøre seg fortjent til det. Per nå er han bare hoppende grevling. Akkurat hvor han blir født, det vet vi ikke. Kanskje vet han det selv. Men han kommer aldri, så lenge han lever, til å avsløre hvor. Et sted ved Yellowstone River, sier familien hans. I oppveksten spås hoppende grevling et vellykket liv. Foreldrene hans har nemlig høy status i stammen.
2: Fra midten av 1700-tallet holdt det meste av Lakota- og Dakota-folkene til på østsiden av Missouri-elva, hvor de levde av jordbruk i kombinasjon med jakt og fangst. Etter hvert som europeerne ekspanderte vestover, flyttet også lakotene enda lenger vest, hvor bison eller bøffeljakten var den viktigste.
1: Den unge gutten har en sindig væremåte. Han er forsiktig, og går etter hvert fra å være hoppende grevling til å få kallenavnet Slow. Ikke i forstanden at han ikke er smart, for det er han. Han er klok, gjennomtenkt, og går mot en lysende fremtid i urbefolkningssamfunnet. Men et mørke skal snart legge seg over landet der Slow bor. For en hensynsløs og ubarmhjertig fiende er på vei. Noe som ikke bare kommer til å endre livet til vår hovedperson, men til et helt folkeslag. Det amerikanske kontinentet var bokstavlig talt ikke på verdenskartene som fantes i Europa noen hundre år før Slow blir født. Men på slutten av 1400-tallet kolliderte en gammel mann ved navn Christopher Columbus med landmassen på vei til India. Menneskene han møter kalles følgelig indianere.
2: Begrepet indianer er jo et resultat av Columbus sin feilnavigering på grunn av datidens manglende kunnskap om jordklodens kontinenter. I dag er det hos oss mer naturlig å bruke begrepet amerikanske urfolk, præriefolk eller folkets egenbetegnelse, slik som Lakota og Hunkpapa.
1: Det er vanskelig å si nøyaktig hvor mange som bor i Nord-Amerika på dette tidspunktet, men det anslås å være et sted mellom 7 og 18 millioner. Etter at Amerika blir oppdaget av europeerne, tar det ikke lang tid før flere tar turen over Atlanteren. Og på europeisk vis tenker de tilreisende at det bare å ta seg til rette. På 1600-tallet begynner emigrasjonen fra Europa å øke. Mange av de som flytter til Amerika briter, og på slutten av 1700-tallet, rundt 60 år før Slow blir født, gjør de opprør og erklærer uavhengighet fra den britiske tronen. Amerikas forente stater blir født. Og nå tiltrekkes også folk fra andre deler av verden. De vil ha et sted å bosette seg. Men landet jo allerede befolket, av for eksempel Slow og Hunkpapa-stammen. Men det ser ikke ut til å være et problem for nykommerne. Slow blir født i oppgangstider for Hunkpapa-stammen. Gjennom sin dyktighet, både innen ridning og krig, har de erobret store jaktmarker og drevet andre rivaliserende stammer på flukt. Det florerer av bøfler og annet vilt. Alle kan spise seg mette og mer til, og det fødes masse barn som fører til en drastisk befolkningsvekst. Stammen Hunkpapa inngår i det nykommerne fra Europa med en fellesbenevnelse kaller for Sioux. Oversatt til norsk betyr dette omtrent fremmed stamme eller fiende.
2: Navnet Sioux har vært og fortsatt den vanligste betegnelsen på Lakota og Dakota-folkene. Det ikke deres egen betegnelse, men et navn som engelskmennene arvet fra franskmennene på midten av 1700-tallet.
1: Sioux-ene inkluderer Lakota, 7 stammer hvor Hunkpapa en av de. Stammene allierte, men lever i sine egne fellesskap og snakker forskjellige dialekter av samme språk, Lakota. Noen lever nomadisk på præriene, som vår hovedperson og Hunkpapa-stammen. Andre lever i skogene, mens noen bosatt langs Missouri-elva, hvor de kan dyrke jorda. Alle som lever som jeger på prærien helt avhengig av en ting. Bøffelen, eller bisonoksen, som den også kalles. Det kraftige dyret gjennomsyrer hele Lakota-folkets verden. Alt fra skapelseshistorien til Hunkpapa-krigernes pilspisser laget av bøffelhorn. På begynnelsen av 1800-tallet befolkes slettene av omtrent 30 millioner bøffler. De bølger seg fram i prærielandskapet og forsyner Lakota med nesten alt de trenger. Utenom å spise selve kjøttet, så brukes alt. Huden, hovene, hornene, magesekken, skinn, bein og innvoller brukes for produksjonen av klær, sko, rep, nåler, håndtakte våpen, buestenger. Ja, i prinsippet alt, inkludert hjemmene deres, tipier. Til og med avføringen kan brukes. Det fungerer godt som brensel, for eksempel. Iblant det nemlig lite ved på den langstrakte prærien. Og vintrene ekstreme. Snøstormene hviner, og haggel så store som bøffeløyne smeller inn i skinnet til de oppspente vintertipiene. Den som ikke finner dekning kommer til å skade seg, både mennesker og dyr. Somrene like ille. Innsjøer og vassdrag tørker ut i den ulideligheten. Under de varme periodene liker bøffelhjortene å søke ly i Black Hills-området ved grensen til dagens Wyoming. Blant de svarte furutrærnes mørke kan varme bøffelkropper nyte den svale skyggen. I Hunkpapa-stammen finnes det en legende som sier at hvis det kommer vanskelige tider, kommer bøfflene til å forsvinne til underverdenen. Og bøfflene kommer til å forsvinne i løpet av Slows levetid. Men det ikke underverdenen som kommer til å ta dem, men noe betydelig mer aggressivt. Om bare noen tiår kommer fienden fra øst til å sette sluttdatoen for livet på prærien. Bøfflene Lakota-folkets livsnerve, men et annet firbeint dyr har også tatt stor plass i livene deres de siste århundrene. Det halvville hestedyret Mustang. De sterke, smidige og raske hestene kom til Amerika med spanjolene på 1400-tallet. Noen av de rømte, andre ble forlatt da europæerne drog igjen, og de galopperte ut i det frie, ville liv på slettene. Helt til de fikk nye eiere, med en livsstil som passet de omkringspringende hestene. og hesten også ekstremt ettertraktet og verdifull.
2: Sofolket ble raskt et rytterfolk. Hesten endret deres kultur fullstendig fra å være en kombinert jakt- og jordbruks- og sankerkultur, gjorde hesten dem til spesialiserte jegere og krigere som behersket hesten til det fullkomne.
1: Faren til Slow kaster sønnen sin opp på hesteryggen før han i det hele tatt har lært seg å gå, og han vokser opp til å bli en skikkelig rytter, som mer eller mindre blir ett med hesten. Tidligere hadde de bare hunder til bedre hjelp. Med Mustangen blir både jakt- og nomadelivet betydelig enklere. Men det er ikke bare bare å holde seg på ryggen til en Mustang. Det er viktig å ha sterke bein for å holde balansen, for hendene må være tilgjengelige til å spenne buer og lade våpen om man skulle møte på eventuelle farer. Slow leker og konkurrerer konstant med de andre ungene i stammen. Han er en god taper og en ganske ydmyk vinner, kanskje litt veslevoksen, sånn sett. Han er en av de beste og raskeste løperne, flinkeste rytterne og mest treffsikre bueskytterne, noe som kommer godt med. Alle menn og gutter strever nemlig etter å samle såkalte coos. En sånn tilegner man seg gjennom å møte fienden sin øye til øye. Det anses som mye modigere å være i kamp og berøre motstanderen sin enn å skyde fra langt hold. Disse coosene samler man på, og de blir en slags kvittering på eget heltemot.
2: Urfolkskulturen var på en måte en macho-kultur, hvor det å kunne ri, jakte, slåss og skyte ble høyt verdsatt. Og mot ble dermed viktig. Høyst ære fikk den som kunne berøre en fiende i kamp med et spyd eller en stokk, men uten å drepe han.
1: Slow er tidlig i tenårene, når han på 1840-tallet får bli med en gjeng på 10 modige krigere for å gå til angrep på en rivaliserende stamme. Målet er å stjele hester og å skalpere motstanderne. De samler altså på avkappet hodebunner for å ta med seg hjem. Dette er med andre ord ingen lek, og Slow viser at han ikke lenger er et barn. Han angriper fienden med full kraft sammen med de andre, og når den lille krigsekspedisjonen vender tilbake til byen, er det i triumf med flere av fiendens hodebunner dinglende i nevene. Slow får sitt første ko, og hodet hans brytes med ørnefjær som faren fester i håret. Men fremfor alt får han navnet sitt. Navnet som kommer til å bli viden kjent verden over. Han blir Tatanka Yotanka, Sitting Bull. Og dette setter tonen for resten av livet hans. For gutten som nå har fått navnet vi kjenner han for, samler flere og flere ørnefjær etter hvert som årene går. Han blir kjent for sitt store mot og sin klokskap.
2: Hvis man skal trekke fram noe spesielt ved Sitting Bull, så er det jo nettopp hans lederegenskaper. Han klarte å forene Lakota-folket i en krisetid da folket var under sitt største angrep. Og Sitting Bull er jo av mange framholdt som en av de største amerikanske lederne på 1800-tallet, bare stilt bak president Abraham Lincoln.
1: Når Sitting Bull bikker 25, er han en gift familiemann med konen Lighthair, og lederegenskapene hans blir enda tydeligere. Han deler alltid av bytte han tar med seg fra jakt til de i stammen som ikke har så mye. Og det er ikke bare på det praktiske planet Sitting Bull er en leder for folket sitt.
0: Little Missouri River, juni 1856. Forberedelsene har pågått i flere dager, men nå står de kuppelformede svettehyttene klare, akkurat som det nøye utvalgte treet som har vært dekorert og forvandlet til en solpåle. Dansen pågår flere døgn i strekk, selv om føttene er såre og blodige. Alteret består av et bøffelkranie og en blodrød steinpipe, og ved siden av står sjamanen. Danserne gjennomgår en sjelelig og kroppslig rensing i svettehyttene. Kroppene og ansiktene blir malt med magiske tegn. Seremonilederen Black Moon veileder Sitting Bull når han får musklene i brystet og ryggen gjennomboret av skarpe trespisser. Skinnreimene fester kroppen hans til solpålen, selve lenka mellom det store mysteriet og mennesket. Så stirrer den unge mannen, som hverken har spist eller drukket på flere dager, mot solen og danser. Huden som er festet med rep, blør og blir strukket mer og mer av hans egen kroppsvekt, samtidig om han roper appeller for folket sitt og deres fremtid. Han åpner seg for Wakan Tanka, og det store mysteriet svarer han.
1: Fra og med den dagen er Sitting Bull en hellig mann og åndelig leder. Soldansen ved midtsommertid er den viktigste høytiden for Lakota-folket.
2: Soldansen er jo ikke en dans i alminnelig forstand. Det er heller en seremoniell healing som praktiseres av urfolkene på prærien og høyslettene i USA og Kanada. Den består i at urfolkssamfunnet samles for å be. Og det man kan kalle for selvtortur er en slags offring. Enkeltindivider gir personlige ofre på vegne av fellesskapet. Og disse ofrene kunne bestå i smerte, eller å utholde smerte, ved å sette kroker i eget skinn eller å skjære striper i huden.
1: Sitting Bull får tydelig kontakt med Wakan Tanka, det store mysteriet.
0: Wakan Tanka, forbarm deg over meg. I stammens navn offrer jeg denne fredspipa til deg. Hvor enn sola, månen, jordet og de fire vindene er, der er du for evig. Fader, vern stammen. Vi ber, vis oss barmhjertighet. Vi vil leve. Beskytt oss mot alle ulykker og katastrofer.
1: Han leser og kommuniserer med naturen og dyrene, som gir han tegn og inspirerer han til å komponere sanger.
2: Wakan Tanka kan tolkes som kraften eller helligdommen som ligger i all natur, hvor alt i naturen har en sjel eller en kraft. Her er det ikke snakk om en eller flere personlige guder som gjennomstrømmer naturen, men ulike dyr, planter, fjell, elver, værfenomener, sol, måne og så videre som har ulike krefter.
1: Naturen som Sitting Bull og Lakota-folket for gudet fremstår som et skremmende ingenmannsland for de fleste nybyggerne fra Europa. De som våger seg ut så langt vest som Sitting Bulls territorium er stort sett bare pelsjegere, enn så lenge. Men til tross for at europæerne i øyeblikket ikke er så mange, koster nærværet deres. Husdyrene deres beiter på prærien, og de jakter på bøflene for å få tag i skinnet. Pelshandlernes umettelige behov etter nytt materiale gjør Hunk Papa og de andre Lakota-stammene business av. De jakter selv mer bøffel enn de har bruk for å kunne selge skinnet videre. Det ville aldri skjedd bare noen tiår tidligere. Og nybyggernes påvirkning på bøffeljakten kommer til å øke. Og omsider koster urbefolkningen en av deres viktigste livsnæringer.
3: Historiske kjendiser i NRK P2.
2: Hvis man spør hva slags påvirkning europeernes inntog gjorde på urfolkningen i Nord-Amerika, så er vel det korte svaret tragisk. Etter først å ha blitt vennlig mottatt av urfolket, går de i gang med kriger, massedrap, landebeslag og det man kan kalle etnisk rensing.
1: I tillegg har de tatt med seg sykdommer. Kolera, kopper, influensa og meslinger. Sykdommer som urbefolkningen i Amerika aldri før har møtt, og ikke er resistente mot. Det er med andre ord en rekke med forferdeligheter nykommerne har med seg til den ville vesten. Men landet kommer ikke til å være vilt så mye lenger. Flere og flere nybyggere kommer til USA for å søke lykken i The Promised Land. Befolkningen i Nord-Amerika øker dramatisk. År 1800 bodde det ca. 5 millioner mennesker der. Nå, på 1860-tallet, nærmer det seg det seksdobbelte. Befolkningen er på over 30 millioner. Alle disse menneskene skal ha et sted å slå seg til ro på. og med tankesettet de har tatt med seg, så marken helt ubebodd. Nybyggerne tar seg lengre og lengre inn mot Sitting Bulls hjem på prærien. Kvadratkilometer for kvadratkilometer krymper området til Lakota-folket. Og dette helt i tråd med hva den amerikanske regjeringen har planer om å gjøre. Med doktrinen Manifest Destiny ønsker politikerne at hele Amerika skal siviliseres, fra kyst til kyst. Urfolkene som står i veien får to valg. Assimilering eller tvangsflytning med vold. Nye bosetninger med nybyggere sprer seg som ild i tørt gress. Mange små samfunn, omgitt av trefestninger, etablerer seg langs veiene handelsmenn og nybyggere ferdes på. Rundt festningene spres alt fra handelsvarer som våpen, sprit, glass og redskaper, til å behandle kopper og kjønnssykdommer. For her foregår det mye prostitusjon, et fenomen som helt fremmed for Sitting Bull. På avstand betrakter han de alkoholiserte livene nybyggerne lever. Dette ikke en kultur han ønsker å bli en del av. Men det kommer til å komme en dag hvor han ikke lenger har noe valg. Enn så lenge lever han og Hunkpapa-stammen livets glade dager. Bøffelbestanden har minsket, og konkurransen om jaktmerker har blitt tøffere. Men det fortsatt mat nok til alle. Sitting Bull begynner å nærme seg 30 år, lykkelig gift med Lighthair, og det går egentlig veldig bra for han. Men lykke kommer, og som vi vet, går han også. Brått slår tragedien til. Sitting Bull mister sin elskede hustru Lighthair, som dør i barsel. Om ikke det var nok, dør også faren hans. Sitting Bulls hjerte knust, og dødsfallene ikke det eneste som gjør han urolig. En stor trussel gjør nemlig sitt inntog mot Hunkpapa-stammen. I den hvite verden skjer en dramatisk utvikling på begynnelsen av 1860-tallet. Den amerikanske borgerkrigen bryter ut mellom nord- og sørstatene. Krigen sluker menneskeliv og ressurser for den unge nasjonen, som nærmer seg 72-årsdagen sin. Men det som kjent ikke bare mot hverandre at de nyinnflytta amerikanerne slåss. Krigen mot urbefolkningen pågår hele veien, som en lavintensiv katastrofe. Og år 1862 eksploderer han i et fyrverkeri av dødsfall. Det kalles for det store Sioux-opprøret, når flere stammer slår seg sammen og angriper hvite. Og det ikke bare den amerikanske hæren som angripes, men også sivile nybyggere.
2: Den 18. august 1862 kokte det over, etter en mislykket jakt som endte med et eggtyveri hos en hvit nybygger med påfølgende basketak og drap, var opprøret i gang. Voldshandlingene spredte seg raskt med angrep og drap på flere hundre nybyggere.
1: Menn, kvinner og barn angripes og myrdes brutalt. De amerikanske myndighetene svarer med enda mer vold. I et stort slag beseires stammene av den amerikanske hæren, og 2000 sure fengsles. Langt ifra alle som fengsles har hatt noe med striden å gjøre, og USAs rettsvesen bestemmer at de som setter seg imot makta, må bøte med livet. Sitting Bull mottar forferdelige nyheter når de kalde vinterstormene flyr over slettelandskapet.
0: Mankato, Minnesota, 26. desember 1862. Det desember, måneden hvor hjortene mister hornene sine. Gjennom vinterens iskalde morgenluft kan en høre en sang, Suenes dødssang. 38 stemmer som vitner om hva som skal skje. 38 stemmer som snart skal være stille for alltid. Hele veien fra fengselet til henretningsplassen synger de. Fangene som vandrer mot sin egen død. Det ikke før hettene tres over hovene deres, og de frosne løkkene blir festet rundt halsen, at de blir stille. På signal blir tauet hogget av, og gulvet forsvinner under føttene deres. De i fritt fall, før repet spenner og kroppene rykker til. Den fryktinngytende lyden av nakkene som knekker, ronger i luftet før stillheten senker seg. Det eneste som bryter den stillheten knirkinga fra de stramme tauene som vogger de livløse kroppene langsomt fra sida til sida.
1: Dette en ren maktdemonstrasjon. Myndighetenes hevn for Suernes blodige angrep. Men rettssakene som leder til henrettelsene rent skuespill. Og noen av de som dømmes til døden helt uskyldige. Av flere hundre tiltalte blir mange benådet av president Abraham Lincoln. Men 38 mennesker må bøte med livet.
2: Det var selvfølgelig et stort tall, og det den største massehenrettelsen noen gang i amerikansk historie.
1: Hundretals barn, kvinner og menn settes i fengsel før de tvinges til en mager tilværelse i et reservat lenger vest.
2: Mens de østlige Dakotaene som overlevde krigen i 1862 ble fratatt sitt land og tvangsflyttet til små reservater vest for Missouri og i Oklahoma, levde de vestlige Dakotaene ennå fritt på sine vide prærieområder, i alle fall i 15 år fremover.
1: En del av suerne som ikke blir fanget, flykter vestover mot Sitting Bull og Lakotaenes landområde. Men den amerikanske hæren hakk i hæl. Sitting Bulls folk i fare, og snart bryter nye strider ut. Sitting Bull selv med å slåss i flere av dem. Ved ett tilfelle blir han til og med skadeskutt. Flere av Sioux-stammene står samlet mot sin felles fiende, de amerikanske styrkene. De kjemper tappert, men stort sett kun bevæpnet med pil og bue, og har altså ikke mulighet til å stå imot arméens effektive artilleri. Etter flere harde kamper splittes stammene og tvinges til å trekke seg tilbake. Nybyggerne tar stadig over mer land. Vinteren 1863 returnerer Sitting Bull til jaktmarkene sine for å jakte på bøfler og å hamstre mat for de kalde vintermånedene. For om de står tomme når stormene skyller over prærien, blir vinteren en like farlig fiende som de landsultne nybyggerne og hæren deres. Og som om fiendens aggressive frammarsj ikke nok, det trøbbel i Sitting Bulls familietipi. Hans to nye koner, Snow on Her og Scarlet Woman, krangler med jevne mellomrom. Flerkoneri kanskje ikke optimalt for noen av de involverte. I familietipien bor det også tre unger, en liten gutt og to jenter, Sitting Bulls mor, søster hans og nevøen One Bull. Så heller ikke under tipiens doble vinterskinn det spesielt roligt, og rett rundt svingen venter nye, blodige kamper. For den amerikanske hæren rykker stadig fremover. Sitting Bull får, mot slutten av 1864, nyheter om at andre stammer i Colorado har blitt utsatt for en brutal massaker. De fleste av offrene barn og kvinner, og kroppene deres lemlestet. Disse stammene riktig nok Sitting Bulls gamle fiender, men nå har de noe som binder de sammen. Et desperat og brennende hat mot de hvite inntrengerne. Sitting Bull en av de mektige Sioux-høvdingene, og han møter på store problemer når noe som gjør nybyggerne helt galne blir funnet i dagens Montana. Gull. Lykkejegere strømmer til for å grave fram det ettertraktet edle metallet. Sitting Bull tar til våpen, sammen med krigsgeniet Crazy Horse og deres arméer. De har finpusset kampteknikken og lykkes utrolig nok med å forsvare området sitt.
2: Sitting Bull klarte sammen med Crazy Horse å forsvare landområdene deres mot den amerikanske hæren. Og man kan jo undres på hvordan de klarte dette mot en overmektig fiende. Inngående kunnskap om landet, ekstremt gode ryttere samt vilje og motivasjon til å forsvare sitt eget land her stikkord.
1: I 1868 skrives det en fredsavtale der landområdet blir underlagt suene. Ingen får gå på deres jord uten tillatelse fra de. Roen senker seg over Sitting Bull og folkens, men roen blir ikke langvarig. For snart skal de gullivrige blekansiktene ta seg inn på langt mer følsomme områder. Hjertet av Lakota-folkets land Black Hills i dagens South Dakota. Her, i de hellige fjellene, bor gudene, og det her Sitting Bull og de andre Lakota-krigerne kommer for å få støtte av den store ånden slik at de kan få innsikt og kanskje motta visjoner fra oven. Og muligens enda viktigere, det har det som trengs for å overleve de lange vintrene.
2: Black Hills er jo en oase for præriefolket hvor de kan oppholde seg vinterstid. Her er det skogsområder som gir dem ved som de trenger til å holde varmen. Det er nok av vilt å jakte på vinteren når de ikke kan jakte bison, og ellers er de unna de forblåste slettene som kan være svært kalde vinterstid i Dakota-staten. Lakota-folk også så på Black Hills og de høye fjellene der som deres hellige fjell.
1: Men Black Hills appellerer ikke bare til urbefolkningen. For det begynner å gå rykter om at ravinene og vassdragene ved de hellige fjellene er proppfulle av gull. Folk strømmer til Black Hills fra alle hold. De kommer fullastet med spader, siler for å vaske gull og store drømmer om rikdom. De gir blaffen i det som står i fredsavtalen og trer rett inn på suernes territorium. Myndighetene gjør et halvhjertet forsøk på å stoppe gullgraverne, men taktikken fra regjeringen kommer snart til å endre seg.
2: Det som skjer videre er jo at de forente stater forsøker å kjøpe Black Hills fra Lakotaene for på en måte å komme seg ut av avtalen fra 1868.
1: Men det er egentlig ikke en salgsforhandling. Det er en krigserklæring. Over 1000 menn kommer ridende over prærien, og i spissen rir general George Armstrong Custer. Custer er kjent for sin grusomhet mot urbefolkningen, og når ryktet om hans fremmarsj mot de hellige Black Hills når Lakota-krigerne, blir de enda mer krigslystne. Fredsavtalen som ble signert noen år tidligere, innebar at noen av Lakota-stammene ble flyttet inn i et reservat og ble fastboende. Red Cloud var en av høvdingene som tok den avgjørelsen for folket sitt. Han har begravet stridsøksen og blitt en såkalt fredshøvding. Sitting Bull, derimot, kommer til å velge en helt annen vei for seg selv og folket sitt. Og den kommer til å bli blodig. Sitting Bull, som nå fremstår som en superhøvding og åndelig leder, har altså samlet en enorm leir av stammer fra ulike hold. Den felles kraften er viljen til å fortsette å leve som frie præriefolk. Tradisjonen tror kommer folket sammen til soldans, og dette blir kanskje den viktigste soldansen Sitting Bull er med på i løpet av livet.
0: Little Bighorn River, 25. juni 1876. I det fjerne nærmer en stor støvsky seg i rask tempo, rett mot den enorme leiren. Kvinner, barn og eldre sin hverdagslige ro går plutselig over i panikk, og de flykter ut i elva. Konturene av en hær av blå kappe kommer til syne i støvskya, og solen blir reflektert i sablene til hæren. Støvet blander seg med kruttrøyk, mens Lakota-krigerne kaster seg på mustangene sine og rykker mot fienden i full galopp. Den brusende lyden fra hundrevis av hoved som treffer bakken, og de klapprende skuddsalvene er kompakt. Som en flodbølge kaster Lakota-krigerne seg over de blå frakkene, og angriperne blir snart tvungne til retrett. Nede i elveleiet blir de drevne av Lakota-rytterne som en panisk bøffelflokk. Men fra vest angriper en ny gruppe med blå frakker. De er soldater fra det 7. kavalleriet og har fått ordre fra general Custer om å angripe uten å vente på forsterkninger. En ordre som kommer til å bli fatal. For de blir møtt av krigerne til Oglala-høvdingen Crazy Horse, over 1000 mann sterkere enn de blå frakkene. Kampen er tapt før den i det hele tatt har begynt, og i løpet av en time runger seiersropet over landskapet. Alle kavalleristene er døde, sammen med lederen deres, general Custer.
1: Seieren er et faktum, men den kommer med en bitter ettersmak, og den kommer til å koste.
2: Slaget var starten på slutten på Lakota-folkets frie liv. Nyheten om at de forente staters presumtivt beste hæravdeling var blitt tilintetgjort av en ansamling i steinaldermenn, som det ble sagt, feide over landet som en storm akkurat i de dagene nasjonen skulle feire sin 100-års selvstendighet.
1: Når de forente staters hærsjef får høre om nederlaget, skal han ha uttalt at fiendtlige villmenn som Sitting Bull og hans bande av lovløse sure må få kjenne de forente staters uinnskrenka makt. Den overlegne seieren på Little Bighorn blir en siste, desperat samling av krefter. Krigen som helhet er tapt, og surene kapitulerer. De har mistet sine viktigste landområder, og nå er det reservatlivet som er fremtiden for dem. Et innestengt liv med ubrukelig mark og dårlige jaktmuligheter. En blek kopi av tilværelsen de hadde på de vidstrakte slettene. De fleste har ikke noe valg, og går med på å flyttes til reservatet. Men ikke Sitting Bull. Sammen med 2000 andre krysser han grenser til Kanada. For Sitting Bull nekter å bli stengt inne i et reservat. Den sterke lederen med det dystre ansiktet og de lange svarte flettene har aldri godtatt gaver fra de hvite, og heller aldri, som andre høvdinger, innfunnet seg med mannen i det hvite hus, den amerikanske presidenten. Sitting Bull mener at de fleste som drar der kommer tilbake feitere og dummere, bestukket til å bli lydige og medgjørlige. For sitt folk blir han en frihetshelt, et symbol på ukulighet og motstandsvilje. Men for myndighetene i Washington er han en pest og plage. Han må vekk. Sitting Bull sliter seg fram i Kanada. Reglene er at de kan bli i landet så lenge de tar vare på seg selv, men de får ingen hjelp av myndighetene. Tilværelsen er hard. Det er ikke mye å leve av. Sitting Bull ønsker ikke å gi opp, men flere av de sultne familiene føler at de ikke har noe annet valg enn å vende nesene hjem til USA for å registrere seg i surreservatet i Dakota.
2: Sitting Bull og hans folk oppholdt seg i Kanada i 4 år, og det var ikke noe enkelt liv. Selv om de kanadiske myndighetene lot Sitting Bulls folk være i fred, ble oppholdet der preget av sult da det ikke lenger var bison igjen å jakte på.
1: Sitting Bull prøver å få den kanadiske staten til å tildele stammen hans et reservat, men svaret blir nei. Og som om ikke det var nok, trekker en snøstorm inn i landet vinteren 1881. Kulden er paralyserende, så kald at mustangene fryser ihjel. Dette blir dråpen for mange av familiene. Med tunge skritt og tungt hjerte, kledd i en sliten bomullsskjorte, slitte bukser og et skittent gammelt pledd, krysser han grensen tilbake til de forente stater i juli 1881. Med seg har han 186 lojale følgere. Av de 2000 som fulgte han 4 år tidligere, er det knapt en tiendedel igjen.
0: Det går et sus gjennom reservatet når den enestående Sitting Bull beveger seg mot kommandantens kontor. Han har blitt merkbart eldre, og det slitne, furete ansiktet ser djupt bekymret ut. Ved siden av går hans 6 år gamle sønn, Crowfoot. Inne på kontoret gir Sitting Bull fra seg våpenet sitt og snur seg mot majoren. Jeg overlater denne rifla gjennom sønnen min. Jeg håper han vil lære skikkene til de hvite og bli undervist på samme måte som sønnene deres. Jeg vil at folk skal huske at jeg er den siste av stammen min som gir fra seg våpenet sitt.
3: Historiske kjendiser i NRK P2.
1: Sitting Bull har blitt lovet en gjenforening med folket sitt, men det skjer ikke. I stedet fengsles han og blir tatt i varetekt som krigsfange. Når han får nyss om hva som er i ferd med å skje, får han et raseriutbrudd. Han mister besinnelsen og sier at han heller dør enn å bli låst inne av de hvite. Et desperat ønske som, om noen få år, kommer til å bli virkelighet. Under tida Sitting Bull holdes som krigsfange, jobber myndighetene febrilsk med å ta enda mer av landområdene til suerne. for den hvite mannen har tatt mer og mer jord fra urbefolkningen, og utrydda selve grunnen for deres eksistens, bøflene.
2: Det som skjedde med bisonen var en målbevisst masseutrydding som desimerte bisonflokkene fra et sted mellom 20 og 50 millioner dyr til knappe 500 i løpet av 2-3 tiår i siste halvdel av 1800-tallet. Under mottoet «Det er lettere å skyte bison enn indianere». Vi snakker altså om å bruke sult som våpen i krig.
1: 30 millioner dyr. Jakta til siste individ. De viktige bøflene er i prinsippet utrydda. En besøkende i vest beskriver at hun ser ut over en ørken med hvit sand, men når hun nærmer seg det hun tror er sanddyner, skjønner hun at det er beinrester fra bøflene som dekker bakken. Til tross for at Sitting Bull gjør sitt ytterste for å stoppe myndighetenes prosjekt om å ekspandere, kjører regjeringen over urbefolkningen og forhandler til seg enda mer land. Og flere nybyggere strømmer til og slår seg ned på det stedet som ble lovet til Sitting Bull og folket hans for alltid. Så mye for den evigheten. Sitting Bull blir tvunget til å bosette seg i reservatet. Der får han en fiende i den såkalte indianeragenten, en hvit mann med navn James McLaughlin, som styrer reservatet. Og han liker ikke Sitting Bull.
2: Indianeragent er datidens betegnelse på den hvite plasskommandanten som ble satt til å bestyre urfolkenes såkalte selvstendighet på reservatene. McLaughlin mente at hans misjon var å gjøre urfolket til gode amerikanske gårdbrukere som kunne assimileres inn i de hvites verden og få skolegang i henhold til amerikanske standarder. Han kom raskt i konflikt med Sitting Bull, som fortsatt var en lederfigur for de som ønsket å leve på et tradisjonelt vis.
1: Det pågår en psykologisk krig mellom Sitting Bull og James McLaughlin. McLaughlin vil at Lakota-folket skal tilpasse seg helt og holdent etter den hvite manns livsstil. Han krever at alt som er knyttet til deres kultur må vekk. Men foran seg har han nå en levende og sterk representant for Lakota-kulturen, Tatanka Yutanka, Sitting Bull. For til tross for at han er gammel og preget av tida i eksil og fangenskap, har han hatt en posisjon som leder og høvding siden han gikk inn i reservatet. En makt som kommer til å bli farlig. «52 år gammel, i 1883, skjer det en uventet endring i Sitting Bulls liv. Han blir nemlig invitert til innvielsen av delstaten North Dakotas nye hovedstad Bismarck, og rir fremst i paraden gjennom byen. På Lakota, sitt eget språk, holder han en tale og retter en kraftsalve mot byens innbyggere, som har stjålet landet deres og utryddet bøflen. Tolken tør ikke oversette den hardeste kritikken, og gjør sannsynligvis noen justeringer underveis. Talen får i alle fall rungende applaus, og Sitting Bull blir møtt som, ja, en kjendis. Han blir fotografert og gir autografer, og dette skal vise seg å bare være begynnelsen for Sitting Bulls tid på den store scenen. Han er på et helt nytt spor i livet, som kommer til å gjøre han verdenskjent.
0: Vokskabinettet, Eden-museet, New York, 15. september 1884. På plakatene som dekker hele byen, har premieren på Buffalo Bills Western Circus vært markedsført i flere veker. Og det er Sitting Bull, Custers morder, som ser ut til å være hovedpersonen. Summingen, latteren og bablingen fra de 6000 publikummerne som har samlet seg, fyller rommet. De er her for å se en ting. Den store høvdingen, den berømte Sitting Bull. Jubelen står i taket når den vingekløpte høvdingen trer inn på scenen i full uniform. Fjærpynt, mokasiner, frynse og perle. Akkurat som publikum ønsker seg. Ingen vil se den vanlige Sitting Bull i bomullskjorta og enkle bukser. Det utålmodige publikummet summer seg, og forestillingen kan begynne.
1: Bø Buffalo Bill er en gammel soldat og bøffeljeger, som på sine eldre dager har startet et Ville Vesten-sirkus. Et ekstremt populært show som sprer myten om det utemmede landet i vest og dets innbyggere. Sitting Bull slutter seg til dette showet. Vi kan bare spekulere i hva for en akta høvding takker ja til å vise seg fram som trofé foran de hvite. Kanskje for å komme seg vekk fra reservatet, eller kanskje for å kunne påvirke Lakota-folkets situasjon ved å møte høytstående politikere. Uansett hva grunnen er Sitting Bull utvilsomt glad for å være en del av den samme gjengen som den berømte showskytteren Annie Oakley. Kvinnen som kan skyde asken av en sigarett, vanligvis mellom leppene til mannen sin fra 20 meters hold, eller treffer kanten av et spelkort 30 skritt unna. Sitting Bull er dypt imponert over Annies treffsikkerhet og selvtillit. Han gir henne et passende navn, Little Sureshot, og omtaler henne som adoptivdotteren sin. Turnélivet tar Sitting Bull over land og strand, og han får se mye av det nye landet. Han blir truffet hardt av all elendigheten han støtter på. Han donerer som oftest vekk pengene han tjener, og sier at den hvite mannen vet hvordan man lager alt, men ikke hvordan man fordeler det. Når det vestlige sirkuset drar på Europaturné, inviteres Sitting Bull, en av hovedattraksjonene, selvfølgelig til å bli med. Men han avslår tilbudet. Kanskje lengter han hjem? Han returnerer i alle fall til reservatet Standing Rock med en cowboyhatt og en gråkvid sirkushest i avskedsgave fra Buffalo Bill. Men i reservatet har ting endret seg i tida han har vært vekke. Folk flokker seg rundt den 54 år gamle høvdingen når han vender tilbake til reservatet i 1885. Alle er nysgjerrige på å høre om verden utenfor, og indianeragenten McLaughlins frustrasjon vokser når han får tilbake USAs mest berykta høvding. Han håpte sikkert at han hadde blitt kvitt han for godt, men der tar han feil. Sitting Bull har kommet for å bli. I oktober 1890, månen gresset visner, begynner snakk om noe nytt på reservatet Standing Rock. Folk prater om en ny frelser, som forkynner en lys fremtid. En fremtid der det frie livet skal vende tilbake, de døde skal stå opp igjen, og de hvite skal forsvinne.
2: Ved å danse ikledd skjorter laget for anledningen, ville urfolkene bidra til at prærien og høyslettene igjen ble fylt med bison, at deres avdøde foreldre og venner kom tilbake, mens den hvite mann ville forsvinne. Dermed ville den gamle verden gradvis gjenoppstå med et liv i frihet.
1: Vekkelsesbevegelsen får navnet Åndedansen, fordi veien til frelse går gjennom dans. Troen sprer seg blant præriestammene. Sitting Bull hekter seg ikke på denne nye spiritualiteten, men lar det gå og tillader det på reservatet. Men han finner raskt ut at åndedansen kommer til å skape problemer, for indianeragenten McLaughlin liker overhodet ikke den nye bevegelsen. Sitting Bull advarer om at det såkalte indianerbyrået kommer til å sende militærforsterkninger for å stoppe åndedansen, men danserne mener at det ikke er noe fare. Ingen kuler kommer til å skade dem, for de har hellige skjorter som funker som en form for skuddsikre vester. Sitting Bull kan ikke gjøre annet enn å advare dem.
2: Oppslutningen om åndedansen skremte indianeragent McLaughlin, som ba hæren om å sende militære forsterkninger til Standing Rock-reservatet.
1: Og ikke bare kontakte McLaughlin militære styrker. Han får også hjelp fra reservatets såkalte indianerpoliti. Stammemedlemmer som har fått håret klippet kort og blitt kledd i blått for å holde orden blant sine egne. Syndebukken blir Sitting Bull, til tross for at han prøvde å advare mot soldansen. McLaughlin utsteder en arrestordre. Den opprørske høvdingen skal endelig tas.
0: 15. desember 1890. Morgenlyset avløser nattemørket. Sitting Bulls i tømmerhus vært omringet av skritt i nattefrosten. 43 indianerpoliti har sperret av huset hans. En halv mil unna venter en hel kavalerienhet på å rykke ut om nødvendig. Dette er stillheten før stormen. Inne i huset blir den eldre sjefen som søv på gulvet vekket av politimesteren. Søvndrukken spør Sitting Bull hva politimesteren vil, og får til svar at han har kommet for å hente sjefen. Sitting Bull ber om å få på seg klærne og bevege seg sakte som om han prøver å vinne tid.

0: ull fell tungt I bakken.
1: Alt stopper opp, og menneskenes blikk rettes mot den gråkvide hesten som setter seg ned og begynner å vinke med den ene hoven. Hesten, gaven fra Buffalo Bill, trent til å svare på lyden av skudd. På refleks utfører han sine gamle sirkustriks, men denne gangen det ikke noe show, bare en dyster virkelighet. Hesten har mistet eieren sin, og et helt folk har mistet et av sine viktigste symboler. Men sorgen legger seg ikke ved morgengry. Skytingen fortsetter, og når solen I sin helhet henger over horisonten, har mange flere mistet livet. Sitting Bull, den store høvdingen, død. Men historien om folket hans ikke slutt. Ennå. Uten lederen sin flykter en stor gruppe lakotaer fra reservatet. De slutter seg til en annen Sioux-høvding og tar sikte på Pine Ridge-reservatet lenger sør. På veien må de hvile og slår seg ned på et sted kalt Wounded Knee. Og nå vi tilbake der vi startet. På en frossen mark som snart kommer til å være fullt av død. For hæren som forfølger Sioux-ene omringer plassen for å fange dem. Men alt arter seg helt annerledes når et ensomt skudd avfyres fra en Lakota-rifle. Soldatene svarer med å åpne ild mot folkemengden, som består av 2/3 kvinner og barn. De 4 fastmonterte maskingeværene som omgir lærplassen avfyrer flere 100 skudd I minuttet. Alt som beveger seg blir skutt ned. Og når skuddsalvene avtar og kruttrøyken letter, ligger 350 døde eller døende kropper spredt på den blodige bakken. Skjortene deres gjennomboret av kulehull. Livene og drømmene deres har blitt slaktet. Dette slutten.
2: Massakren ved Wounded Knee markerer på en måte slutten på Lakotaenes frie liv på prærien. Selv om det I realiteten var 10 siden de var de siste frie Lakotaene var internert på reservater.
1: Sitting Bull og hans utrettelige kamp tapes til slutt. Alt han levde og kjempet for blir brutalt drevet vekk ifra han og Sioux-folket. Minnet om Sitting Bull lever likevel videre, som et mektig symbol på kampen og retten til å eksistere som minoritet. Han beholdt sin stolthet og ukuelighet til det siste, og kanskje var det det som også førte til hans død. Selv om motstanderne hadde mer makt, klarte de aldri å knekke han. I historien fremstår Sitting Bull som en modig skikkelse, et individ som nekta å bøye seg for undertrykkelsen som tynger han, og som krevde rettferdighet for en hver pris.
0: Du har lyttet til historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Ebba Skjølberg Eiring, Håvard Vist, Regine Døsen Kristoffersen, Fredrik Vågenes, Tove Palén og Cecilia Dyringer. Lydlegging, Viktor Bergdal.

0: Historiske kjendiser blir produsert av Munch Studios for NRK. Ansvarlig redaktør i NRK Mirja Minjares. Historiske kjendiser basert på P3-historie, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: Dette NRK Nyheter klokka 14. Kronprins Haakon reiser til USA for å heie fram Norge i den historiske kvartfinalen mot England på lørdag. Det kommer fram av kongehusets offisielle kalender. USA-turen blir også kronprinsen sin første offisielle utenlandsreise etter kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. Les mer om saken på nrk.no. Nær 6000 sjøfolk kommer seg ikke fra Persiabukta etter flere angrep mot skip i Hormuzsundet de siste to dagene. Det opplyser FNs sjøfartsorganisasjon. USA og Iran har vært samlet om en våpenhvile og at sundet

0: skulle åpnes igjen, men i natt angrep partene hverandre etter at USA skuldet Iran for å ha skutt mot skip i Sundet. Og USAs president Donald Trump sa i dag at våpenhvilen med Iran trolig over. I tillegg har Trump sagt at han vil stanse handel med Spania, og at Grønland bør være amerikansk og ikke under dansk selvstyre slik som i dag. Trumps uttalinger har kommet som et sjokk, forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Trump er altså villig til å bruke enda mer våpen i Iran, og det mange snakker om nå er jo om dette også betyr at Trump kommer til å legge ytterligere press på sine allierte europeiske land som er her i Ankara for å bidra mot Iran eller i Midtøsten-konflikten på en eller annen måte. Men det er jo blitt litt av et toppmøte dette, hvor Putin angriper Kyiv og hvor våpenhvilen er over i Iran, sier Trump, så det er litt av en verden vi lever i.
0: 28 personer er pågripne i en internasjonal politiaksjon leiet av Kripos. De pågripne er mistenkt for å skaffe seg tilgang til materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. En av de 28 pågripne bor i Norge. Og nå like etter klokka 14 starter dagens etappe i sykkelrittet Tour de France, og i den gule leiertrøya finner vi Uno X og nordmannen Torstein Træen, som i går trodde pedalene inn til førsteplass. Det gjenstår å se hvor lenge Træen får holde på trøya, men det er flere minutter mellom nordmannen og favoritterne i rittet.
2: Med nesten 8 minutter så er lov å drømme om at han skal få sykle flere dager i denne gule trøya. Det er ganske utrolig, men det var altså to favorittlag i går med Visma, Leasebike og UAE Emirates som prioriterte å holde et jevnt tempo, så slapp de av gårde en del konkurrenter som de da ikke ser på som store trusler over 3 uker. Deriblant Torstein Træen som leverte en fantometappe rett og slett.
0: Det sa reporter Håvard Mohum. Dagens etappe kan du følge på NRK Sportradio fra 14.30. NRK Nyheter fikk du av Kristin Manger.
3: Dette er Sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Jeg er stort sett aldri nervøs. Bortsett fra nå, når jeg står her og ser rundt meg i en enormt kjendistung festsal på Grand Hotel i Oslo. Foran meg mingler folk som Sissel Kyrkjebø, Henriette Stenstrup, Jenny Skavlan og massevis av influensere. Alle andre ler, klemmer hverandre og har åpenbart forstått kleskoden bedre enn meg. Personlig kjenner jeg ingen, og jeg står her, helt alene, etter å akkurat ha gjemt meg på do for å slippe rødløper. Det er KK-galla, og jeg skal snart motta prisen Årets stjerneskudd for applaus, blomster, et diplom og holde takketale foran alle. Men før det står jeg altså helt alene her og tenker, hvordan i alle dager endte jeg her? Jeg skulle jo bare løse klimakrisen, jeg. Mitt navn er Frøya Skjold Sjurseter. Jeg er generasjon Greta Thunberg, generasjonen som unge høyrelederen for ikke lenge siden erklærte død. Siden jeg var 12 år, så har jeg jobbet i miljøbevegelsen, og i fjor ble jeg historiens yngste stortingsrepresentant. I dag jobber jeg på Stortinget for MDG med å stanse klimaendringene på fulltid, og være malplassert på galler på deltid. Neida. I mitt sommer i P2 så vil jeg gjerne fortelle deg om alt det absurde, fine, viktige, krevende og rare jeg har opplevd dette første året på tinget. Hvorfor klimakampen er den viktigste rettferdighetskampen i vår tid, selv i en dramatisk verden hvor konflikter hoper seg opp. Og ikke minst, hvem som reddet meg fra døden på kjendisgallaen den gangen.

0: Jeg Frøya Skjold Sjursæter, og jeg vokste opp I Bergen sentrum I en typisk moderne familie, hvor jeg gjerne var den som tok ansvar og som organiserte. Jeg tre fine søsken, men ingen I søskenflokken har samme både mor og far, for mamma har barn med to forskjellige menn, og pappa har barn med tre forskjellige damer. Ja, jeg kan avsløre at julaften det har vært en artig seanse hvert eneste år. Men sett bort ifra det, så familien ganske normal. Hele familien opptatt av politikk, og vi har alltid diskutert mye politikk rundt middagsbordet hjemme. Gjerne om klima, dyrevelferd og Palestina. Da jeg gikk I første klasse på barneskole, så skrev mamma en hobbybok om orangutangene I regnskogen og nedhogging av Amazonas. Da sluttet jeg å spise palmolje, og noen år etter sluttet jeg å drikke kumelk og spise kjøtt. Norsk landbruk importerer nemlig også en del kraftfôr fra ødelagt regnskog. En gang da jeg gikk I syvende klasse på barneskole, så dro jeg og et par venninner på det som den gang var et ganske ukjent fenomen fortsatt, nemlig klimastreik. Det var kanskje 10 andre ungdommer der som mente at det var viktigere for vår fremtid å stanse klimakrisen enn å sitte på skolebenken. De to venninnene dro med den gangen, de kom aldri igjen, men jeg gjorde det. Faktisk kom jeg tilbake hver eneste fredag resten av året. Norsktimene fikk vente. Vi satt med plakater og ropte at norsk olje koker kloden. Jeg fikk mine første verv I ungdomspartiet til MDG Grønn Ungdom da jeg var 12 år gammel. Og siden har det bare ballet på seg. I 2019, den høsten som jeg skulle begynne på ungdomsskolen, så var det også valgkamp, og det kunne ikke jeg gå glipp av. Mamma jobbet på samme ungdomsskole som jeg skulle begynne på, hun kjente alle lærerne mine godt, men hverken hun eller pappa hadde noe problem med at 13-åringen droppet de to første månedene av skoleåret for å reise rundt og sitte I skoledebatter foran videregående elever rundt om I hele landet. Når jeg forteller om dette I etterkant, så høres det kanskje ut som mild omsorgssvikt, det var det ikke altså. Jeg tror bare foreldrene mine alltid hadde veldig tillit til at jeg klarte å ta de riktige avgjørelsene for meg selv, og jeg tror faktisk at jeg lærte mer de månedene der, enn det jeg kunne gjort hvis jeg satt på skolebenken. For eksempel lærte jeg hvordan man snakker foran 1000 mennesker, alle mye eldre enn meg selv. Da jeg begynte på videregående, så hadde jeg altså allerede vært politisk aktiv I mange år. Men det var først nå jeg begynte å kjenne at det også hadde en pris. For jeg var blitt nestleder I Grønn Ungdom, men jeg var også med I revyen på skolen, var I russegruppen med venninnene mine og var på dugnad for den russegruppen annen hver uke. Utenom politikken så levde jeg et veldig vanlig liv og hadde en veldig vanlig vennegjeng, som snakket mye mer om festing eller gutter enn om politikk på fritiden. Jeg trivdes godt med A4 I videregående livet mitt, men oftere og oftere så kjente jeg at jeg gikk glipp av ting og at jeg måtte avlyse avtaler I siste liten på grunn av politikken. Jentegjengen hadde vinkvelder, dro på hytteturer og på sydenturer som jeg ikke kunne være med på fordi det kolliderte med landsstyremøter I Oslo. Politikk hadde sakte men sikkert blitt det som føltes som det viktigste I livet. Det var der jeg følte mestring, fikk utløp for engasjementet mitt og følte at jeg vokste som person. Jeg gikk jo bare I andre klasse på videregående, men jeg hadde allerede fått mye ansvar I MDG og et nytt stortingsvalg nærmet seg også. Jeg forsøkte lenge å kombinere det å være fulltidspolitiker med å være fulltidselev, men det var vanskelig, for jeg var jo på møter I Oslo flere ganger I måneden, og noen ganger måtte jeg droppe en norsktime eller to for å forberede meg til en Dagsnytt 18-debatt senere på kveld. Jeg sto I fare for å stryke I både norsk og naturfag fordi lærerne ikke hadde vurderingsgrunnlag på meg. Jeg var mye sliten. Det var vanskelig å føle at jeg var spredt for tynt utover, og at jeg ikke lenger strakk til på skolen eller I venninnegjengen. Men da jeg gikk I andre klasse på videregående, så bestemte jeg meg likevel for å stille til førsteplassen på MDG sin stortingsliste I Hordaland, etter å ha blitt tipset til å gjøre det av en del kolleger. Det ikke alle partier som ville turt å satse på en 18-åring som egentlig ikke hadde rukket å vise hva hun var god for henne til å skulle lede en hel valgkamp. Men MDG ikke som alle andre partier. På dette tidspunktet lå vi riktig nok dårlig an på meningsmålingene, og vi hadde heller aldri fått inn et mandat på Stortinget fra Hordaland før. Jeg hadde likevel troen og tok det ganske drastiske valget om å slutte på skolen, for å kunne bruke all tiden min på å få partiet over sperregrensen med neste valg. Men før det, så måtte jeg jo faktisk bli valgt av partiet som MDG sin første kandidat, og det gikk heller ikke akkurat problemfritt for seg. Det var tre andre damer, alle mye eldre og med mye mer erfaring enn meg, som ønsket seg samme plass på listen. Da partiet skulle velge hvem som skulle toppe listen, så var valgkomiteen splittet mellom meg og en av de tre andre kandidatene. I oktober 2024 så var det nominasjonsmøte hvor 60 stykker skulle avgjøre hvem av oss to som skulle stå øverst på listen, og som derfor kunne ende opp på Stortinget om litt under et år om vi gjorde et godt valg. Vi begge holdt hver vår valgtale, og jeg husker det var grusomt å skulle forsvare sin egen posisjon på den måten. Var jeg, en skoleelev på 18 år, egentlig flink nok til å kunne representere alle velgerne fra fylket mitt? Fortjente jeg den tilliten? Det var skriftlig avstemning, og når stemmene var talt opp, ble det klart. Jeg hadde fått flest stemmer, og skulle med det sette i gang med den umulige oppgaven å gjøre en valgkamp god nok til at MDG skulle få sitt første sete på Hordalandsbenken i Stortinget. Ja vel, da var det bare å sette i gang da. Men som i alle andre småpartier så var det tregt å få med nok folk, og avisene var heller ikke så veldig interessert i å skrive om oss. Det var på dette tidspunktet veldig mye snakk om at klimasaken var helt død for velgerne. Det så mildt sagt ikke så veldig bra ut meningsmålingene heller, og MDG hadde da gjennomsnitt 3,5% på målingene. De neste månedene skulle vi bare synke og synke, og i februar så lå vi på litt over 2%. Tiden gikk, jeg hadde lange dager på jobb, men stortingsplass det var fremdeles sånn cirka utenkelig. Og omtrent da så skulle jentegjengen begynne russetiden sin, feste og leve livet og ta de avsluttende eksamene sine. Hadde jeg virkelig droppet ut av videregående og hele ungdomslivet mitt til ingen nytte?
1: Låste dører, brente broer, sot

Det er rart å drive med politikk. Innsatsen din er så enormt målbar. Alle ser om du er mye på i mediene eller lite, om vi ligger høyt eller lavt på meningsmålingene, om kommentatorene har troen eller ikke. Jeg var 18 år, uten engang å ha fullført videregående, og i Bergenspressen skrev avisene at jeg var den mest usynlige første kandidaten. Det var og er ikke synd på meg, men jeg må ærlig innrømme at jeg følte meg ganske mislykket da. Jeg var liksom litt flau på vegne av alle de fine MDG-medlemmene som hadde gitt meg tilliten deres som første kandidat. Jeg var redd for at jeg ikke klarte å innfri forventningene deres. Da jeg småpratet med en av landets mest kjente politiske kommentatorer noen måneder før valget, slo hun fast at dersom MDG skulle bryte sperregrensen, så ville det største mirakelet i norsk politikk noensinne ha skjedd. Folk flest hadde ikke troen, og jeg høres kanskje litt overdrevent selvgod ut på vegne av partiet mitt når jeg sier dette, men jeg tenkte alltid, bare vent og se dere. For meg så er politikk personlig. Jeg blir sint og lei meg når jeg leser dusteforslag fra andre partier i avisen, spesielt om klimapolitikk. For meg så er kampen mot klimaendringene den største rettferdighetskampen i vår tid, og jeg kan bli skikkelig frustrert når folk mener noe annet. Global oppvarming fører til ressursmangel, sykdomsspredning, store flyktningstrømmer, og det rammer verdens fattigste mennesker og forsvarsløse dyr aller hardest. Jeg føler sterkt, og jeg har et stort konkurranseinstinkt. Det kan ofte være en svakhet, men i valgkampen, når det sto på som aller verst, så var det nok en styrke. Det holdt meg gående, og jeg gikk på full gir. Den fine gjengen min med frivillige i MDG var blitt større, og vi var ute og snakket med velgere på husbesøk og gateaksjoner hver eneste dag. Vi hadde dessuten bestemt oss for å peke tydelig på venstresiden og gå til valg på å være en motvekt mot et rekordstort FRP. Jeg er trygt plassert på venstresiden både generelt og i mitt eget parti, og det var en lettelse at vi var blitt så tydelige. De gode meningsmålingene de uteble først, men i juni så fikk vi vår første måling i Hordaland, hvor jeg var inne på Stortinget. Sommerferien kom, og enda en god måling. Og enda en, og enda en. Partiet mitt ble mer relevant, og etter å ha vært i en litt opphetet Dagsnytt 18-debatt mot Generasjonspartiets Gyda Oddekalv, så ble jeg en som person også mer kjent. MDG-lokallaget i Bergen hadde blåst opp ansiktet mitt i 2x2 meter, og hadde slengt det opp på folie utenpå vinduene til kontoret vårt midt i Bergen sentrum. Det så helt sprøtt ut. Da jeg ble stoppet på gaten av folk som kjente meg igjen de første gangene, kvapp jeg. Det hadde konsekvent gått dårlig med partiet mitt på meningsmålingene de siste 4 årene, men plutselig gikk det så bra rett før valget. Jeg måtte klype meg i armen flere ganger i valgkampen, for det gikk bare bedre og bedre. Morgenen valgdagen 8. september i fjor så lå vi på 6,2% på gjennomsnittet. Det var faen meg ikke til å tro. På valgdagen så dro jeg til frisøren med 2 kolleger, og vi drakk bobler for å feire overstått valgkamp. Vi skulle liksom slappe av og senke skuldrene, men jeg var ganske stresset, og jeg husker egentlig ingenting av hva vi snakket om. Da jeg dro fra frisøren, så var de stripene som skulle være blonde egentlig mest oransje. Det ble ikke så veldig fint. Og på vei hjem så måtte jeg stoppe opp på gaten og grine. På valgdagen satt jeg altså utenfor en stengt kebabsjappe og gråt over håret mitt. Men egentlig så handlet det jo ikke om håret i det hele tatt. I starten av dette programmet på den KK-galen så sa jeg at jeg aldri er nervøs. Ok, det var løgn, for nå var jeg så nervøs som jeg tror det er mulig for et menneske å bli, på vegne av hele partiet mitt. Noen timer etter jeg hadde suttet utenfor den kebabshoppen, så gikk jeg inn døren til utestedet på Landmark i Bergen, hvor MDG hadde valgvaken sin. Og det var først da det slo meg om at noen timer skulle jeg få fasiten på om jeg hadde kommet inn på Stortinget eller ikke. Hele venninnegjengen min fra videregående var til stede på valgvaken. Hele familien. Alle de frivillige. Folk hadde pyntet seg, og noen gikk i t-skjorter med ansiktet mitt trykket på. Det var presse, grønt lys, ballonger, alkohol og god mat. Da resultatet kom 9, så ble det klart. MDG hadde brutt sperregrensen. Vi hadde fått inn 8 representanter. Jeg ble valgt inn på Stortinget på direkte mandat fra Hordaland som den første noensinne. Og jeg var attpåtil blitt Norges historiens yngste stortingsrepresentant. Jeg var så rørt.
Og jeg hadde virkelig ingen aning om hva som ventet på meg det neste året.

Da jeg våknet opp morgenen etter valgdagen, så var altså jeg, Frøya Skjold Sjursæter, blitt Norges historiens første tenåring på Stortinget. Dette er mitt sommer i Peto, og jeg har nå fortalt om hvordan jeg kommer hit. Men den mest spennende delen av livet mitt, den startet jo egentlig her. Etter denne morgenen var jeg våknet opp på soverommet mitt i barndomshjemmet som nyvalgt stortingsrepresentant for første gang. Uken etter valget så gjorde jeg nok omtrent 70 intervjuer med alle de avisene som ville. Jeg hadde til og med meg NRK på Fors med venninnegjengen og lot de halvbrisende venninne mine fra videregående snakke om hvordan det var at jeg var valgt inn på Stortinget i beste sendetid på NRK Dagsrevyen. Det er forresten et lettisk klipp som er verdt å spore opp igjen for spesielt interesserte. 17 fullsminkede jenter tett i tett på et typisk venninnefors som langer ut om hvor stolt de er meg. Det føles som en stor tillitserklæring, og jeg gleder meg enormt til å ta fatt på arbeidet som stortingsrepresentant. Det var standardreplikken min de ukene. Og etter de ukene der så kunne jeg nok sagt det i søvne. Jeg hadde med meg både Aftenposten og Stortingets kommunikasjonsavdeling da jeg 2 uker etter valgvaken flyttet hjemmefra for første gang, fra Skansen i Bergen til Grünerløkka i Oslo. De tok bilder da jeg bært opp sengen min og skrudde sammen skoskapet. Jeg hadde nemlig sagt nei til Stortingets pendlerbolig og flyttet heller inn sammen med 2 nye veninner i kollektiv. Selv om jeg etterkant har tenkt litt på at det hadde vært deilig med en egen leilighet og ikke trenger å krangle om badet om morgenen, så er jeg glad for at jeg valgte å bo i kollektiv. Det føles som en trygghet å ha noen å pusse tennene med om kvelden og snakke med om andre ting enn politikk. Ukene før Stortinget åpnet i oktober så kjøpte jeg meg nye møbler, ny stortingsantrekk, altså pene nok klær til å kunne gå med i stortingssalen. Ut med de slitte ullgenserne og dongeribuksene, altså inn med dressjakkene og kjolene. Jeg forberedte meg på å begynne i min nye jobb. Skrekk blandet fryd er nok en presis beskrivelse på de ukene der. Under den høytidelige åpningen av Stortinget, hvor kongen offisielt fremfører trontalen og åpner perioden, så hadde jeg med meg mamma og min bestevenn Kristoffer som inne +2. De var i Oslo over helgen for anledningen, men da de dro tilbake på søndag, så må jeg innrømme at jeg fikk litt vondt i magen. Alt hadde gått så fort. Jeg hadde flyttet til Oslo, og selv om jeg kjente noen her, så hadde jeg jo ikke i nærheten av så mange venner og så mye familie som i Bergen. Jeg skulle offisielt begynne i ny jobb snart, men jeg hadde jo egentlig ingen peiling på hvordan jeg skulle gjøre det. Jeg husker faktisk ikke så mye fra de første ukene på Stortinget, utenom at det naturligvis var en hel del nye inntrykk, og at jeg hadde cirka samme magefølelse som jeg husker jeg hadde da jeg startet på ungdomsskolen eller videregående. Ny skolesekk, skole-PC, ny kontorpult. Den samme type urolig spente kriblingen i magen. Men det var mer alvorstungt den gangen her. Jeg har brukt hele ungdomstiden min på å rope at politikere må ta ansvar, og nå var jeg plutselig en av dem. Det har vært en spesiell følelse å gå fra å stå utenfor Stortinget med plakater til å stå inne i vandrehallen med adgangskort. Jeg var på riktig plass, men følte likevel at jeg var litt malplassert. Det var sånn cirka 1 milliard ting å lære, for det holder jo ikke bare å mene noe sterkt lenger. Du må også lære det systemet, vite detaljene, lære deg når du skal snakke, når du skal tie. Hvem som bestemmer, hvem som egentlig ikke gjør det. Jeg blir aldri, selv ikke i dag, helt vant til å gå opp på Løvebakken og inn på Stortinget, eller å sette meg på plassen min i salen, eller å gå opp på talerstolen. Hver morgen så gleder jeg meg til å dra på jobb, og jeg kan egentlig fortsatt ikke helt tro at jeg får drive med det jeg gjør. I oktober så skulle alle stortingsrepresentantene spise middag på slott hos kongen. Det var latterlig stas. Jeg hadde forset sammen med noen av de andre unge stortingsrepresentantene på Stortinget. Jeg gikk den røde løperen inne på slottet med partilederen min, Arild Hermstad, hilste på kongefamilien og satt tilfeldigvis sammen med FRP's stortingsrepresentant Simen Velle under middagen. Jeg var også plukket ut til å være en av de 10 stortingsrepresentantene som skulle snakke med kongen etter middagen. Og da jeg fortalte kongen at jeg ikke hadde fullført videregående før jeg ble valgt inn på Stortinget, så lo han høyt. På et tidspunkt i løpet av kvelden så kom jeg til å tenke på de gangene jeg satt og spiste middag med pappa som barn, og han desperat prøvde å lære meg bedre bordskikk, fordi sånn kunne jo ikke jeg spise hos kongen. Jeg svarte alltid at jeg kommer aldri til å spise hos kongen uansett, så det spiller ingen rolle. Vel, vel. Etter slottsbesøket så dro alle representantene bort på puben Lorry borte i gaten.
Jeg var egentlig mest fornøyd med å ha kommet inn uten å være fylt 20. Resten av kvelden litt blurry. Jeg skal være ærlig og innrømme at jeg var litt sliten morgen etter klokken 10, da jeg skulle på en 7-timers høring sammen med energi- og miljøkomiteen. Ja, for jeg hadde forresten også blitt valgt som MDGs representant i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, og jeg har dermed fått lov til å jobbe fulltid med klima- og oljepolitikk, som jo er hjertesaken min. Og det er altså så gøy. Jeg kom jo inn i politikken gjennom å demonstrere for å la norsk olje ligge som 12-åring, og nå, 7 år senere, så får jeg altså jobbe med akkurat det samme, bare inne fra Stortinget. Jeg nevnte tidligere at MDG fikk 8 representanter på Stortinget ved valget, men det jeg ikke nevnte, det er at vi også samtidig ble en del av det parlamentariske grunnlaget for Arbeiderpartiet i regjering. De er i en mindretalsregjering, og de er derfor avhengige av støtte fra blant annet oss for å kunne få flertall for statsbudsjettene sine. I tillegg til både SV, Rødt og Senterpartiet. Det var nok ingen som forventet at de forhandlingene kom til å bli veldig enkle, og spoiler, det ble de heller ikke.

Høsten 2025 så var det altså budsjettforhandlinger. Ikke på russebussen eller i kollektivet, men på Stortinget, hele Norge AS. Jeg satt jo ikke inne i det forhandlingsrommet, men likevel ble jeg raskt koblet på da det begynte å låse seg, særlig spørsmål om oljepolitikk. Der er avstanden mellom partiene stor. For oss så er ikke det bare ett politikkområde blant mange. Klima det er selve fundamentet, og olje- og gassnæringen er og forblir hovedårsaken til klima- og naturkrisen. Arbeiderpartiet og Senterpartiet de ville ikke strekke seg i oljepolitikken, og vi ville heller ikke gi oss. Det ble noen intense uker. Forhandlingsutvalget jobbet døgnet rundt, jeg kom på jobb før det var blitt lyst og dro etter det var blitt mørkt. Det var så hektisk. Omtrent en uke før fristen for forhandlingene skulle være ferdig, så brøt MDG. SV kom etter oss, og de brøt de også. Holdt vi på å sende landet ut i en regjeringskrise i vår første budsjettforhandling noensinne? Jo, det så faktisk litt sånn ut. Det ikke en underdrivelse å si at stemningen på Stortinget var anspent. Pressen fylte gangene, kameraene sto klare utenfor gruppemøtene våre. Hver gang man åpnet døren, så sto noen klar for å spørre hvorfor vi all verden gjorde som vi gjorde. Hva som skulle til for at vi skulle komme tilbake til forhandlingsbordet. Hva som var planen. En gang da jeg kom ut fra do, så sto det sikkert 6 journalister med en mikrofon og et kamera presset opp i ansiktet mitt, før jeg det hele tatt hadde rukket å orientere meg. Og vi fikk mye kritikk. I debattstudioer, i lederartikler, i kommentarfelt. Det ble stilt spørsmål med dømmekraften vår, med prioriteringene våre, med om vi forstod konsekvensen av det vi gjorde, og ved om vi virkelig var villige til å la Jonas Gahr Støre gå av som statsminister. Jeg har alltid ment at politikk skal tåle konflikt. Det er en del av jobben. Men det er noe eget med å stå i en situasjon der alt du sier kan vippe absolutt alt den ene eller den andre veien. Der hvert ord veies, tolkes og tillegges motiv. Sånn skal det jo også være, men det gjør noe med deg. Jeg måtte skjerpe meg, lese alt en gang til, jeg sov dårligere, spiste mindre. Skuldrene var i fastlåst posisjon opp under ørene. Ikke fordi jeg tvilte på saken, men fordi ansvaret er så innmari stort. Nå hadde vi endelig muligheten til å gjøre en forskjell, eller få en hel regjering til å falle, og dekke bordet til partier med en enda svakere klimapolitikk igjen. Host, host, FRP og Sylvi Listhaug. Jeg var aldri i tvil om at det var riktig å stå på kravene. Klima og natur og solidaritetskampen, den er ikke et taktisk kort for MDG. Det er vårt eksistensgrunnlag. Vi ble laget fordi vi var lei av tomme løfter, og vi ble ikke valgt inn på Stortinget for å gjøre det komfortabelt for de andre partiene. Vi ble valgt inn for å flytte politikk, og da må man noen gang tåle at det stormer. Det var dramatisk, men noen dager senere så kom vi til enighet. Og det endte ikke i regjeringskrise, i alle fall ikke denne gangen. Vi hadde presset de andre partiene til flere gjennomslag, og de var ikke bare symbolske, men helt konkrete og kjempeviktige. Vi fikk stans i gruvedrift på havbunnen, vi fikk en omstillingskommisjon for oljenæringen, vi fikk gjort det dyrere å forurense, vi fikk billigere månedskort, mer til Palestina, skogvern, klimafinansiering og energisparing. Det var ikke småtteri, det var politikk som faktisk betyr noe, og jeg er skikkelig stolt. Skuldrene senket seg noen centimeter etter enigheten. Vi hadde stått i presset, og vi hadde presset tilbake, og vi hadde fått resultater. Det er sånn politikk ser ut når det virker. Men da jeg var tilbake på kontoret dagen etter, og det var stille i gangene, da det ikke var noe gigantisk pressekorps til sted lenger eller politikere som løp i hver sin retning, da kjente jeg nok litt på skuffelsen over alt det vi ikke fikk til. I etterkant har jeg lurt litt på hva klimastreikende Frøya på 13 år hadde synes. Hun som satt utenfor med plakat og ropte at norsk olje koker kloden. Hun som mente at alt annet enn full letestans i oljepolitikken for eksempel var å skyve problemet foran oss. Jeg føler meg ofte litt mer som aktivist enn politiker. Men jeg har jo valgt politikken fordi jeg mener det er sånn man får til forandring, og det er sånn man endrer verden. Og de siste månedene så har jeg lært at parlamentarisk klimakamp, det handler ikke bare om å være uredd og utålmodig, men også om utholdenhet. Om å ta de samme kampene igjen og igjen, selv når utfallet virker gitt, mot langt eldre politikere som kanskje aldri i sitt liv kommer til å endre mening. Og om å fremme forslag som faller, stille spørsmål som ikke får tydelige svar, og likevel fortsette. Det handler om å flytte grenser litt etter litt, hva som anses som mulig, realistisk og ansvarlig. Politikk går jo sjelden så fort som det man vil,
Men akkurat nå så er jeg en av de som har fått lov til å dytte i det jeg mener er riktig retning.

Noe av det merkeligste og desidert gøyeste med den jobben her, det er hvor fort hverdagen endrer seg. Jeg har nesten kronisk adrenalin, og jeg elsker det. Alle som sier at politikk er kjedelig, de vet åpenbart ikke hva de snakker om. Man sitter mye i kommitterom og leser dokumenter, ja da. Men så er det også politisk kvarter om morgenen, portrettintervju på formiddagen, Dagsnytt 18 på ettermiddagen, og kanskje små absurde prisutdelinger eller gallamiddager på kveld. Min komfortzone blir konstant utvidet. Det er et gigantisk privilegium å aldri trenge å kjede seg på jobb, men fy søren så mye stressende greier man må drive med også. Dette halvåret har jeg vært i replikkveksling med statsministeren på talerstolen i Stortinget flere ganger. Jeg har diskutert mot erfarne politikere i Dagsnytt 18 og i politisk kvarter, ofte flere ganger i uken. Jeg har holdt taler, foredrag og gjort hundrevis av intervjuer. Men det jeg ikke var forberedt på var nok alle de tingene som egentlig ikke er politikeroppgaver, men som man ender opp med å gjøre likevel. Som da jeg var på nytt, og måtte forsøke å være komiker i en halvannen times lang innspilling. Eller som på alle prisutdelingene jeg deltatt på i høst, hvor jeg desperat har måttet forsøke å finne noen å snakke med, utfordre seriøst alle de sosiale ferdighetene jeg trodde jeg hadde, og stønte en takketale når man plutselig vinner pris. Eller som da jeg måttet svare på romanserykter mellom FRP, Simen Velle og meg i avisen. Haha, as if. Det har vært gøy, og vært krevende. Og før jeg glemmer å svare på spørsmålet om hvem som egentlig reddet meg den ene gangen på KK-kjendisgallaen, så var det altså Jenny Skavlan, Ingrid Vik Lysen og resten av Fabrik-damene. For noen bra damer, altså. Heldigvis så er jeg langt fra den eneste som bryr meg om klimasaken, og jeg har det nok aller best når jeg får lov til å nerde om det samme med andre som bryr seg om det samme. Men midt i alt det der, så er det en ting som jo følger med, og det er at folk har masse meninger om deg, og at man må tåle en hel del kommentarer om seg selv. Rundt juletider så gjorde jeg et portrettintervju med Dagbladet. Jeg snakket om hvordan vi kan gjøre det enklere for folk å ta mer miljøvennlig valg i hverdagen. Jeg nevnte i forbifarten at momsen på kjøtt bør litt opp mens den bør fjernes på vegetarmat. Jeg ble så spurt om juleribben også da ville blitt dyrere, og jeg svarte at hvis ikke den er økologisk, så ville den nok blitt litt dyrere med MDGs-politikken. Ja, Dagbladet var seg selv lik, og overskriften, ingressen, bildetittel og zoomepostene som ble lagt ut var noe sånt som «Hun vil gjøre juleribben dyrere» med et bilde av meg. Den ble lagt ut på Facebook midt på julekveld 24. desember, og kommentarfeltet eksploderte. Rundt 700 kommentarer, nesten alle om meg personlig, at jeg var dum, at jeg var stygg, at jeg så ut som en gris, at jeg så ut som en ku, at jeg så ut som en feit ku, at jeg burde ta livet mitt. Så jeg hører det med til historien at jeg faktisk fikk en offisiell beklagelse fra Dagbladet, og at de til slutt fjernet saken fra Facebook. Og selv om jeg vet at kommentarfelt sjeldent er representativt, så var det ubehagelig å lese de kommentarene. Jeg var da fortsatt bare 19 år, og som mange andre på min alder så bryr jeg meg om utseendet mitt også mer enn jeg skulle ønske. Jeg er vant til stygge kommentarer, og jeg har nok blitt litt hardhudet etter å ha vært av og på i media som MDG-politiker siden jeg var 13 år gammel. Men i jul svidde det litt ekstra. Morgenen første juledag, da jeg satt og leste noen av de kommentarene på den Dagbladet-saken, så ble jeg så stresset at jeg begynte å grine på baderomsgulvet, og jeg slet litt med å puste. Jeg ble overrasket over min egen reaksjon, for jeg pleier ikke å reagere sånn. Men jeg føler meg stort sett som en hvilken som helst annen ungdom, spesielt når jeg hjemme i Bergen sammen med familien eller med vennegjengen. Jeg stresser meg akkurat de samme ubetydelige greiene som alle andre. Jeg føler meg også teit, klein og stygg iblant, og det er spesielt å lese 700 mennesker som bekrefter de kjipeste tankene man har om seg selv. Noen ganger når jeg leser kommentarfelt, så lurer jeg litt på om disse folkene tror at sekunder man får et verv, så slutter man å være menneske. At man blir en slags robot som ikke bryr seg om noe annet enn politikk, eller som overhovedet ikke finner på å lese kommentarene dine. Jeg kan her og nå avkrefte det. Kommentarene den gangen, den kom på selveste julaften. Det føltes på en måte som en invadering i privatlivet mitt, for mens jeg liksom skulle ha det så fint, så kom noen inn og ødelagte det. Jeg prøver å ikke lese kommentarfelt, men denne gangen så dukket de bare opp. Og jeg tror det er en menneskelig reaksjon at når du først har lest en kjip kommentar om deg selv, så fortsetter du å lese flere fordi du sårt leter etter noen kommentarer som tar deg i forsvar eller som er hyggelige. Dessverre så er ikke det alltid du finner de kommentarene. Det var ganske få som tok meg i forsvar i det kommentarfeltet der.
Og sittende på baderomsgulvet i mitt barndomshjem den gangen, så var jeg plutselig ikke lenger stortingsrepresentanten Frøya, men kun en dønn vanlig tenåring.

Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer I P2. Kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen.

Som politiker så lærer man at man ikke skal snakke så mye om hetsen man får. Det virker suttrete, selvmedlidende, og som om man ikke forstår at man jo egentlig i en enormt privilegiert posisjon og ikke har spesielt mye å klage over. Jeg forstår om det noen som lytter på dette nå, som tenker at det fremstår suttrete og selvmedlidende. Det risikoen med å snakke om hets. Men dette mitt sommer i Peto, og selv om jeg stort sett har det veldig fint, så hører det med til historien. Jeg har blitt mer usikker på meg selv. Jeg savner venninene mine. Jeg har sannsynligvis blitt en dårligere venn fordi jeg alltid er så oppslukt i jobben. Jeg har kronisk dårlig samvittighet for alle meldingene jeg ikke svarer på. Og for alle bursdagene, jenteturene og familiebesøkene jeg dropper i siste liten. Hvis jeg ikke får vært på Dagsnytt 18 på en uke, så føler jeg meg litt mislykket. Men det er jo også viktig for meg å si at de greiene der stort sett går veldig fint. I alle fall 99% av gangene. Og når det ikke gjør det, sånn som på julaften, så går det bra. Så lenge jeg får fordøye det. Jeg elsker fortsatt jobben min. Jeg føler meg heldig, men jeg genuint bekymret for hva dette gjør med demokratiet vårt. Jeg tror det mange unge, dyktige folk som trekker seg fra å delta i samfunnsdebatten, fordi belastningen blir for stor. Og verst er det for kvinner og minoriteter som må tåle mest. Det et stort tap. Den kommentaren jeg har fått aller oftest etter at jeg ble valgt inn på Stortinget, det at jeg for ung, og at jeg burde skaffe meg utdanning og arbeidserfaring før jeg skal sitte og bestemme landets lov og regler. Til de vil jeg bare si, dere har misforstått hva demokratiet handler om. Stortinget skal ikke være et ekspertpanel, men en miniatyrversjon av befolkningen. Demokratiet handler om å slippe flest mulig mennesker til, og da nytter det jo ikke bare at vi har representanter med 30 år lang arbeidserfaring og utdanning. Demokratiet blir best når alle er representert, også 19-åringer uten fullført videregående. Dessuten så er det de unge som skal leve lengst med de verste konsekvensene av miljøødeleggelsene. Og norsk ungdom trenger at andre unge og utålmodige kjemper sakene deres innenfra. Og litt ungdommelig utålmodighet og fremtidstro, det tror jeg faktisk en del voksne blir inspirert av også. Vi er nå i en tid hvor demokratiet er på tilbakegang og ytre høyre er på fremmarsj. Krigen og konfliktene hoper seg opp, og samtidig blir prisene på butikken høyere og økonomien til folk trangere. Jeg forstår at mange sliter med å holde fokus på klimakampen, men jeg mener bestemt at klimaendringene fortsatt er en av vår tids aller viktigste kamper. Alle verdens problemer blir enda verre av klimaendringene, og hvis vi ikke handler nå, så er det ingen vei tilbake for økosystemene, dyrene, naturen og menneskeheten. Det er lett å få inntrykk av at verden bare går i en retning, men det er heller ikke hele bildet. For samtidig skjer det noe annet. MDGs søsterparti i Storbritannia har akkurat blitt i

bevegelse som kjemper for demokrati, mindre forskjeller mellom folk, solidaritet på tvers av landegrenser og klima og natur på en og samme tid. Det gir meg håp når alt annet føles litt mørkt. Dessuten så elsker jeg at vi har kommet dit at Norges største dameblad KK deler ut priser til klimaaktivister, selv om jeg personlig aldri kommer til å trives best i høye hæler eller i gallakjoler.

0: har hørt Sommer I P2 med stortingsrepresentant Frøya Skjold Sjursæter. Informasjon om musikken finner du om du søker opp Sommer I P2 I appen NRK Radio. Produsent for denne episoden var meg, Christian Skarning. Kontakt oss gjerne direkte, da bruker du sendingknappen I appen.
1: Podcast fra NRK.
2: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
3: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
2: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
1: Brenner deler dikt I appen NRK Radio.
4: Her NRK Nyheter klokka 15. NATO-landa forplikter seg til å gi 70 milliarder euro I støtte til Ukraina I år. Det kommer frem I slutterklæringen etter NATO-toppmøtet I Tyrkia I dag. Beløpet tilsvarer omtrent 780 milliarder norske kroner. Statsminister Jonas Gahr Støre skal ha vært tydelig med USAs president Donald Trump om krigen I Ukraina.
5: Så ble det fra flere sider, også fra meg, gitt uttrykk for at denne krigen må slutte. Det må komme en diplomatisk løsning som følger av en våpenhvile for en fredelig, en rettferdig fred. Og jeg oppfordret veldig tydelig den amerikanske presidenten til å forbli engasjert for det. Fordi det lite som tegner til at det her kan komme en slik prosess uten at amerikanerne engasjerer seg. Det en realitet. Men jeg også vekt på at da det viktig at Europa til stede, fordi dette skjer I Europa, og det Europa som skal leve med dette I ettertid.
4: Samstundet sier Støre at krigen I Iran ikke var oppe til diskusjon I den formelle delen av NATO-toppmøtet. Forfatter og Nobelprisvinner Sigrid Undset kan bli Sankt Sigrid. Oslo katolske bispedømme har startet forbuingene

0: til å gjøre Undset til helgen. Biskop Fredrik Hansen sier Undset for deg et forbilde I den kristne trua og I livet generelt. Hetebølge og tørke fører til svært stor fare for skogbranner I Europa. Langs den franske grensa mot Spania allerede rundt 10.000 mennesker evakuert som følge av skogbrann. Her I Norge direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap uroa for sommeren, sier direktør Lars Jakob Him.
1: Nå ser vi at det har vært tørt en god stund I terrenget, særlig I Sør-Norge, og med en ny hetebølge, med lite nedbør og også tegn til at vi kan få en del vind, så det noe som øker skogbrandfaren betydelig, og da gjelder det å bruke sunn fornuft, særlig når man ute med bruk av åpen ild, og sørge for at man ikke skaper vanskelige situasjoner med tanke på brand.
0: Isbjørnen på Svalbard som ble skutt på veggen av hytte I førre veke var en 5 år gammel binne på 227 kilo. Politiet etterforsker ennå om turfølge som avfyrte skuddet handla I nødverge. Så til slutt skal vi høre at kronprins Haakon reiser til USA for å heie fram Norge I den historiske kvartfinalen mot England på lørdag. Kronprinsen tek dermed over supporterstafettpinnen fra prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. USA-turen blir også kronprinsens første offisielle utenlandsreise etter kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
2: Dette historiepodkasten Gamle greier I NRK P2. Sommeren 1994 skal det norske herrelandslaget til VM for første gang på 56 år. Men Norges håpefulle spillere skal møte på langt flere utfordringer enn kun motstanderne på banen.
3: Flere generasjoner har ikke opplevd et norsk herrelandslag på fotballens største scene. Men I optimismens tiår, 1990-tallet, alt mulig.
4: Det typisk norsk å være god.
3: Landslagstrener Egil Drillo Olsen sørger for at Norge kvalifiserer seg til VM I USA 1994. På en bølge av 90-tallets optimisme spiller Norge såpass bra at det blir plassert på andreplass på FIFA-rankingen. Og stadig flere tror at Norge kan bli det store overraskelseslaget I turneringen. Men selv om spillerne I verdensklasse, det ikke bare å sende herrene over Atlanteren.
5: Det noen som kødde med meg, eller? Det var som å gå inn I en vegg.
3: For spillere som landslagskeeper Erik Thorsvedt må snart takle mye mer enn bare motstanderne sine på banen, og få kjenne hvor brutalt et VM kan være.

0: Ved inngangen til Fornebu flyplass ble den 32 år gamle landslagskeeperen og Tottenham siste skanse Erik Thorsvedt møtt av jublende supporterer I det han og resten av landslagstroppen gikk inn på terminalen. Ikledd I brun skinnjakke hilste Erik på flere og signerte fotballer som de fremmøtte barna hadde tatt med. Også pressen hadde møtt opp, og Erik stilte lydig opp på intervju med NRKs reporter. Spørsmålet alle ville vite svaret på kom naturligvis. Hvor langt kunne det norske laget gå?
1: Vi må jo satse på å komme oss videre fra gruppen, og det jo det som målet. Da. Og greier med det, så føler jeg vi har gjort et bra innsats. Greier med det ikke, så reiser vi hjem med hodet med bøyde skall.
2: Det å spille på landslaget jo en ære på den måten at du tatt ut som en av de beste spillerne I land, og bare det jo stort. Og så det klart, når du begynner å nærme deg et VM, så blir det jo helt enormt. Det ikke mange som har spilt VM for Norge.
0: Erik satt seg I setet sitt og ble fort bekvem. Han likte godt å være I lufta, og fly var et fristed. Men Erik hadde ett problem. Kroppen spilte ikke alltid på lag med viljen. Likevel brukte han alle midler for å tvinge den til å yte på banen.
2: Jeg var jo bekymret, og tok jo alle de pillene og sprøytene og alt som jeg kunne. Jeg tenkte alltid at ok, det mulig at dette gir meg en smell senere, men det nå, den karrieren jeg har akkurat her og nå, den skal jeg maksimere.
0: På treningsleir med landslaget tidligere på året hadde Erik nok en gang dratt på seg en skade I beina. I et forsøk på å avlaste foten hadde han I ukevis gått med en vektvest for å styrke muskulaturen. Dette hadde ført til at han I tillegg pådro seg en skulderskade. Et åpenbart handicap for en keeper.
2: Jeg kunne jo ikke kaste ballen ut. Jeg greide ikke kaste ballen, så jeg var nødt til å liksom slippe den ned og sparke den til medspillere. Da. Så det jo klart, det jo en liten del av keeperspillet som du mister da.
0: Men som en av Norges viktigste spillere var det utenkelig for både publikum og andre at han ikke skulle vokte buret under Norges første VM på 56 år. Selv om avisen skrev om alle skadeplagene. Men da Erik gikk ut av flyet 10. juni I USA, fikk han nok en bekymring.
2: Når vi gikk ut av flyet, når vi landet I USA, så var det sånn, det noen som kødde med meg, eller? Det var som å gå inn I en vegg. Det var så varmt og fuktigt at det var sånn, det var et lite sjokk, altså.
0: Svetten rant allerede. Det gjaldt å komme seg så fort som mulig til en buss med aircondition. Gjennom vinduet fikk Erik øye på en haug med politifolk og biler. En kortesje hadde møtt opp for å følge laget til hotellet. Etter å ha satt seg ned på de grå og blå setene, kunne målvakta se bussen kjøre fra flyplassen. På den andre siden av sundet kunne de se New York City. Og etter hvert ble de grå tvillingtårnene som strakte seg nærmest til himmelen synlig. En drøy time senere parkerte bussen utenfor Ritz-Carlton Hotel I universitetsbyen Princeton, New Jersey. Åpningskampen for Norge nærmet seg. Motstanderen var Mexico. Laget mente de hadde forberedt seg godt på heten I USA. På trening før avreise hadde spillerne tatt på seg søppelsekker under klærne. Tanken var at dette ville akklimatisere de til varmen. I stedet for å følge rådet de fikk om at det ville ta 2 uker for kroppen å vende seg til klima de var I. Men landslaget hadde bare 1 uke I USA før første kamp.
3: Hele gammel USA, vi står på for Norge.
4: Hvem vinner mot Mexico?
5: Norge vinner 4-0. Norge vinner 4-0.
6: Norge vinner 3-0.
7: Nei, jeg må si det helt der, så vinner vi 2-1.
6: 12-2.
0: Men det supporterne ikke visste, var at Erik og resten av laget hadde fått enda et problem. Erik Skropp sleit, og Eriks keeperkollega Frode Grodås var blitt syk. Det endte med at kaptein og forsvarsspiller Rune Bratseth og noen fra trenerteamet fikk vokte buret under de brutale treningsøktene. Resten av laget måtte kjempe hardt for en plass I startelveren. Erik sto på sidelinja I steiksola og så hvordan lagkammeratene sleit seg ut til de fikk blodsmak I munnen.
2: Drillo var ganske rå på det der å holde folk på tærne. Vi hadde jo alltid grundige evalueringer etter kamp der han virkelig gikk gjennom den enkeltes bidrag. Og jeg har hørt han si til en spiller før kamp at hvis du spiller bra I dag, så får du ikke være med neste gang. Du må spille meget bra for at du skal få være med neste gang.
0: 19. juni. Dagen var kommet. Mexico ventet I Norges første VM-kamp på 56 år. Erik tok på seg keeperhandskene og stilte seg opp I spillertunnelen hvor han kunne høre lyden fra 50 000 tilskuere på tribunen på RFK stadion I Washington DC. Erik hadde tatt av seg vektvesten, og selv om skuldra fortsatt verket, hadde han fått beskjed av Drillo om å stå I målet.
2: Jeg har lest sånn basehoppere som uttaler at det som tiltaler de med det de holder på med denne følelsen når du står på kanten av stuben der oppe, og så du jo redd, men du føler likevel at du har kontroll. Og jeg husker jeg hadde den følelsen I spillertunnelen før vi skulle spille mot Mexico. Da begynner det å krible litt, og det I grunn bare å holde nervene I sjakk, fordi at, I hvert fall som keeper, så det jo sånn at du kan gå litt sånn ut på kanten av stupet hver eneste gang. Altså, en liten feil I VM, det første VM Norge spiller på 50 år, så blir du husket for det resten av livet, altså.
8: Det kvelende varmt her I Washington I dag. 36 grader og nærmere 90% luftfuktighet gjør at dette blir en kraftprøve av de sjeldne. Men det norske laget lover at de klare, og jeg kan garantere at heller ikke Mexico synes at dette behagelig. Hvem som takler presset best, det får vi se snart.
9: Utspill fra 5 meter.
0: Helt bakerst på banen så Erik lagkammeratene forsvare seg mot Mexico. Det var over 50 varmegrader I sola, og kameratene hans I hvite drakter sleit seg ut mot meksikanerne kledd I grønt. Klokka tikket, og etter pausen var det fortsatt ikke kommet noen mål. Rett før 80 minutter var spilt, bytta Drillo ut 2 spillere, og blant annet Kjetil Rekdal gikk på baden.
9: Ja, nå det et bytte hos Norge, og dere ser det selv. Det Kjetil Rekdal som I de siste 12-13 minuttene tar over sentralt for Erik Mykland.
0: Det var over 50 varmegrader I sola, og kameraten hans I hvite drakter sleit seg ut mot meksikanerne kledd I grønt. Erik redde nok et skudd på mål, og sparket ut en lang ball. De norske spillerne fosset fremover I kjent stil.
9: Bratseth, Leo, ny mulighet for Fjørtoft, demper det ut Leo og går forbi. Ja! Norge leder 1-0 I Washington! Vi leder fortjent 1-0! Vi leder fortjent 1-0! Og det etter 39 minutter spiller jeg av omgang!
0: Nå gjaldt det bare å forsvare seg de siste minutterne.
9: Og du verden hvor høy temperatur det hos nordmennene nå!
0: Men brått trykket Mexico på. Dette var ikke et lag som ga opp. En lang ball ble sendt opp til en av de grønnkledde spillere. Erik løp ut av målet for å stanse han.
2: Da kom en meksikaner gjennom litt skrått, og så går jeg ut og møter han litt. Jeg går kanskje litt for langt ut, men I hvert fall så skårte han ballen forbi meg og inn for en mål. Og der ligger det da en meksikaner som jeg tror får ballen I skulderen. Og så går han opp I tverleggeren.
9: Legget kommer, og det en mulighet. Og så redning på streken, bort med ballen. Jeg har ikke vært med på større dramatikk. Og I dette øyeblikk, de har vunnet 1-0 over Mexico I den første kampen. Skåring av Rekdal.
0: De siste minutterne på banen hadde vært fullstendig kaos for Erik. Alt hadde skjedd så raskt. Men Henning Berg hadde gjort det utrolige. Og reddet ballen på målstreken.
2: Men når det da skjer, at vi slipper unna med det, og dommeren bare blåser rett etterpå, og vi har vunnet, så tenker du, du jo usårbar. Altså, du jo helt, ingenting kan gå galt. Dette kommer til å gå på skinner, rett til VM-finalen.
0: Vant I neste kamp, var de garantert videre. Men neste motstander var alt annet enn enkel. De blåkledde, italienerne. En av verdens største fotballnasjoner, med spillere som Paolo Maldini, Antonio Conte, Franco Baresi og Roberto Baggio. Skulle Norge ha en sjans, gjaldt det å komme seg I kampmodus. Men før de kunne det, måtte laget gjøre litt diplomatisk arbeid. For det kongelige norske utenriksdepartement. Dagen etter seieren sto Erik og lagkameratene I hagen til den norske ambassaden. Det var 40 grader, Washington D.C. ble ofte omtalt som en sump, og fuktigheten I lufta bekreftet hvorfor.
2: Når vi kommer, så det selvfølgelig fortsatt veldig varmt, og mange jo fortsatt dehydrerte og trøtte etter den Mexico-kampen som tok ekstremt mye ut av oss. Arne Brimi var der og lagde mat, og han var jo også kjent fra gutta på tur og alt dette her. Det ble noen timer.
0: Mens andre var ikledd dobbeltspente dresser og elegante sommerkjoler, sto Erik og gutta I landslagets oppvarmingsklær fra Adidas. Kanapéa ble servert, og den norske forsvarsministeren Jørgen Kosmo holdt tale. Så det var en sliten gjeng som til slutt returnerte til hotellet. Magen romlet. Fingermaten hadde ikke mettet toppidrettsutøverne med restitusjonsbehov.
10: Stemningen avslappet, og optimismen på topp. Norge har fått ry på seg I USA, som det laget som makter å ha det hyggelig mellom slagene.
11: Jeg tror det en av styrkene våre. Vi kan gjøre det, fordi at vi har en veldig god moral I laget. Det et godt miljø, et samhold, en enhet, som gjør at vi kan ta sånne friheter uten at det blir problemer ut av det, som vi har sett fra tidligere VM I en del andre tropper.
0: Det var mye dødtid under et mesterskap.
2: Så det dritkjedeligt å være samlet på et landslag over lang tid. Jeg var sånn som greit kunne bare ligge på rommet. Det var helt ok. Andre går på veggen. Det ikke bra, fordi de må sysselsette og gjøre et eller annet. Og da var det noen som var flinkere enn andre til å ta tag I det. Og alle med I troppen visste jo at Mini Jakobsen ikke var med av fotballmessige årsaker. Han var klovnen. Nei, han var gode spillere også. Det skal han ha. Så han arrangerte tennisturnering, og sånne ting synes jo mange spillere gøy da. Det jo idrettsfolk, det konkurransementalitet, de liker ballidrett. Selv så hadde jeg jo ikke arm, så jeg kunne ikke være med. Men mange andre hev seg jo med på dette her, og det klart, det var jo noe som koster litt energi det også. Og du tenker kanskje, ja, jeg skal bare ta litt med ro og gå og daske den ballen, men når du havner ut på der og det står når det matchpoeng, og dette greiene her, der må jeg vinne, så tar du jo I det som kreves.
0: I det hele tatt var restitusjon mellom kampene ikke nødvendigvis første prioriteringen til laget. Landslaget hadde jobbet seg gjennom dødtiden, og påminnelsen var kommet på hvorfor de var her. Vant de denne kampen, tok Norge seg videre I mesterskapet. For overraskende nok hadde Italia tapt for Irland I sin åpningskamp, og nå hadde de kniven på strupen.
12: Velkommen til denne andre kampen. med Norge og Italia I gruppe E.
0: Over 74 000 satt I publikummet på Giant Stadium I New York. Og hjemme I Norge satt hundretusenvis foran TV-en og følte spent med. Brått fikk Øyvind Leonardsen en utrolig mulighet.
13: Og det gikk offside, det gikk offside på! Kjempemulighet alene med keeper!
0: Men den italienske målvakta fanget ballen raskt med hendene. Et ulovlig trekk å gjøre utenfor 16 meteren, selv for en keeper.
13: Og det rødt kort!
0: Italia fikk rødt kort.
2: Altså, alt faller ned I fanget på oss. Ikke bare vinner med første kampen og spiller med kamp nummer to, og plutselig spiller med mot 10 mann. Så de må jo ta ut en utespiller da, som vel faktisk blir Roberto Baggio, som var den store stjerna, og så må de sette inn på en ny keeper.
13: Dette var en dramatisk fense midt I denne første kampen. Og her ser vi denne første omgangen.
0: Det slitne norske laget hadde nå fått tidenes mulighet. De var en mann mer på banen, og en gyllene sjans, ikke til å bare avgjøre kampen, men hele gruppespillet.
13: Og dette blir en helt ny situasjon, både for Italia og for Norge.
0: I det 68. Minutt var det en frustrert norsk gjeng på banen. Og Italia fikk frispark.
13: Signori kan gjøre med dette frisparket. Og det Dino Baggio som skårer etter 23.50.
0: Dino Baggio hadde satt inn seiersmålet.
13: Vi har gitt alt for mange frispark I de farlige I hele kampen. Dette har Italien...
2: Den lyden jo keepers store mareritt. Lyden av ball som treffer nett. Det den lyden du ikke har lyst til å høre.
0: Dino Baggio hadde satt matchballen, og Erik hadde ikke klart å stanse han.
13: Det blir I stedet frispark. Nei, det blir ikke. Det avblåst, og Italia har vunnet 1-0 over Norge. Vi har tapt mot et italiensk lag som har vist sterk...
2: Det å tape mot et teamans Italia, det var noe mer enn å bare tape en fotballkamp. Vi var høyt oppe, vi var et av verdens beste lag, vi hadde slått Mexico. Og nå tapte mot et timannslag. Det var en følelse av skam. Det var liksom noe mer enn bare det rent fotballmessige. Det var et eller annet om at du følte deg litt som et drevet menneske. I hvert fall gjorde jeg det, og det virket som om det slo luften litt ut av oss. Den var tunge. Og svelle.
0: Den harde treninga, heten og de mange aktivitetene og nederlaget hadde tappa laget for energi. Dagen etter måtte alle spillerne bryte etter bare 20 minutter. Men alt håp var ikke ute enda.
2: Vi hadde jo stor tro fortsatt på at vi skulle gå videre, men det var et eller annet, det var en kile som var slått inn I selvtilliten vår. Det å tape mot et timanns Italia som hadde fått en mann utvist, det var et solidt slag I trynet. Men vi gikk jo inn I Irlandsmatchen og trodde at dette skulle vi kunne fikse likevel.
0: Da Norge nok en gang gikk ut på banen på Giant Stadium den 28. juni 1994, gjaldt det bare å hindre irsk seier.
13: Velkommen hit til Giants stadion og den viktigste fotballkampen for Norge noensinne. Lagen kommet på banen, irske supportere I flertall, det flere irske flagg enn norske flagg, men en par 3000 nordmenn også her, og vi venter nå på de to lands nasjonalsanger. I dette øyeblikk det klart 0-0 I siste kamp. Vi har ikke hørt noe fra Washington. glede hos det irske laget, skuffelse hos nordmennene. Dere har sett alt der hjemme. Jeg vet ikke om vi skal gi en liten sluttkommentar, Nils Johansen, før vi setter over til panelet I studio.
2: Da dommeren blåser av, og vi får samle oss og får beskjed om at vi ute, så det jo som, for å si det pent, som å bli slått I ansiktet med en våt fisk. Altså, det kjennes så stusselikt ut. Det, altså, det, liksom, du går ikke ned med flagget til topps engang. Du går bare ned. Og ja, det den mest absurde VM-gruppen som noen gang har vært på den måten at alle lag har 4 poeng. Alle lag har lik målforskjell. 0. Men vi skårer 1 mål og slipper inn 1, og har dermed så vi havner med sist. Og det var etter alt vi hadde gjort, alle forberedelsene, etter alle tingene som skulle gjøre at ble det små marginer, så skal vi sørge for at de vipper vår vei. Og så vipper de den andre veien I stedet for. Det var surt.

0: Kommentariatet og pressen var ikke nådig med herrelandslaget etter VM-exiten. The Times kåret Norge til det feigeste laget. Alle hadde håpet på så mye mer, og skuffelsen var enorm. Men Norge skulle ta revansj med å kvalifisere seg igjen under Drillos ledelse i VM i Frankrike 1998. Så skulle det ta 28 år til at Norge igjen skulle nå et VM-mesterskap.
1: Haaland sitter der!
2: Nusa, inte Haaland! Haaland, det 3-1! Det en gave til norsk fotball!
3: Ja, de VM-klare spillerne ble i kveld hyllet av et folkehav på Rådhusplassen som akkurat har sunget alt for Norge sammen med spillerne.

0: Du hørte en episode av Gamle Greier. Denne episoden laget av Martine Kaino, Olav Hvitsvang og meg, Lars Hommen Risberg. Konsulent for denne episoden var Line Alsaker. Kilder til denne episoden var intervjuer med Erik Thorsvedt, Nasjonalbibliotekets arkiv fra 1991 til 1994, NRK, TV2, Norges fotballforbund, New York Times, bøkene Helt bak mål av Erik Thorsvedt, VM i fotball 1994 av Jon Michelet og Dag Solstad. Gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Eksekutiv produsent i NRK Ole Jan Larsen, og ekstern redaktør i NRK Jostein Olseng. Musikken hørt denne episoden fra Epidemic Sound og Therese Haune. Lyddesign av meg, Lars Hommen Risberg. På gjenhør. Du hører på Gamle greier fra Nasjonalbiblioteket i NRK P2. Og med meg nå har jeg litt av et panel. Jeg velger faktisk å bruke ordforrådene fra sportsjournalistikken. Vi har selveste keeperlegenden i Tottenham og landslagets største keeper gjennom tidene, Erik Thorsvedt.
1: Takk.
0: Karl-Marie Ellefsen, NRK-legende, en av våre mest erfarne sportsjournalister gjennom tidene. Velkommen igjen.
2: Tusen takk.
0: Og Bernhard Ellefsen, kulturredaktør i Morgenbladet, siden jeg ender for sportsjournalistikken her, kanskje vi kan si en kommende legende i kulturjournalistikken. Velkommen skal du også være.
3: Hei, takk.
0: Spørsmål til alle først, og kan starte med deg, Karl-Marie. I år er det 26 år siden halve landet bokstavlig talt så Norge spille sin første VM-kamp på 56 år på TV. Det var da Norge mot Meksiko. Altså, forstod dere egentlig hvor stort det var på den tiden?
2: Ja, vi forstod det i hvert fall da seertallene kom. Mm. For den kampen mot Meksiko har fortsatt seerrekord på lineær TV i Norge etter at målingene begynte. Mm. Og overskriftene i avisene etter seieren ville ikke vært større om det hadde brutt ut krig. Så interessen var enorm. Vi var nå i selskap med de beste i verden, i verdens mest populære idrett, og det er klart det var stort.
0: Mm. Bernhard?
3: Ja, nei, jeg var 10 år gammel i 1994, og det er jo alt man opplever som 10-åring, er jo bare det som liksom er støpeskjeen for ens identitet. Så jeg husker det jo først og fremst som ivrig fan da, midt i det mest formative tiden, og ja, disse kampene og hvor jeg var da jeg så dem, og jeg husker jeg så gjennom en spillertroppen i VM, Erik, og da alle disse navnene bare gløder for mitt indre blikk så fort jeg leser absolutt alle, føler jeg at jeg har et intenst forhold til.
0: Var det som superhelter?
3: Ja, ja, definitivt som superhelter. Blant annet sitter en av dem her da. Ja.
1: Som kona mi sier, du er bedre på TV-en i virkeligheten, så jeg beklager hvis dette har vært en nedtur for deg, men sånn er det noen gang.
0: Men altså, igjen, dette var jo da første gang på 56 år, altså det var jo da mange som i løpet av livet aldri hadde opplevd at Norge hadde deltatt i VM i hele tatt, man kanskje forbinder kanskje ikke med at Norge hadde noe, altså at en gang kunne kvalifisere seg til VM, det var så fjern for mange, men hvordan var det da å følge landslaget, altså før Drillo, Karl-Marie, altså du var ikke før på begynnelsen av 90-tallet at du begynte å kommentere og følge fotball på landslaget, men du hadde jo fulgt så klart fotballen flere ti år før.
2: Ja, vi hadde jo vunnet en eller annen kamp mot store nasjoner før. Vi levde lenge på seieren over England i 1981. Men det virket litt utenkelig at vi skulle kvalifisere oss til et mesterskapssluttspill på 80-tallet. Jeg hadde ingen forventninger til det. Så jeg så de kampene med ganske lave skuldre. Jeg var på den tiden overbevist om at det var to idretter Norge aldri ville nå verdensklasse i. Det var i turn og fotball.
0: Og hvilken timing at denne folkefesten kom akkurat da, for dette er jo da, altså, Bernhard, hva gjør det norske selvbildet? Det har vært noen harde år da for Norge på start 90-tallet, at bankkrisen, boligmarkedet, folk har kanskje bundet renten på 16%. altså, ja, og så, ja, hva var dette for noe fenomen på den tiden?
3: Det er jo superinteressant å prøve å liksom legge ved siden av både Norges og verdenshistorien egentlig, ikke sant? Som du sier så er jo 80-tallet et hardt 10 år for nordmenn, med skyhøy rente og egentlig bankvesenet ramler jo sammen, og mye av dette begynner jo på en måte å finne sin løsning omtrent samtidig som kvalifiseringen begynner. Og så synes jeg det like interessant også å se på verdenshistorien. Altså, muren faller, ikke sant? Større deler av verden blir demokratier I en eller annen forstand. Og for å forstå den perioden I norsk idrett, så har jeg I hvert fall tenkt på den amerikanske statsviteren Francis Fukuyamas påstand om at historien tok slutt med murens fall. Da var liksom de liberale demokratiene triumferende, og det skulle bli løsningen. Og det der med historiens slutt egentlig betyr, jo at liksom historiens indre motsetninger, kampene, de blir oppløst. Nå har vi nådd målet, det en god ting, nå vi I en sånn perfekt tilstand. Og det noe med den norske selvfølelsen på 1990-tallet som svarer så godt til denne ideen. Nå har vi kommet frem, vi her nå. Og både I vinteridrett og fotball, så blir det jo en glansperiode uten sidestykke. Og vi får jo da veldig raskt så forsterket selvfølelse at det kanskje vipper over da. Hvis man tenker på Gro Harlem Brundtlands svært berømte nyttårstale, hvor hun sier at det typisk norsk å være god, så jo den en av idrettsgrenene hun nevner jo skigutta. Og det jo fordi de har vært så dårlige før. De har vært liksom dårlige helt fram til veldig nylig, og så dette typisk norsk å være god var jo litt sånn en aspirasjon, ikke sant? Noe man skulle strekke seg mot, ikke en tilstand man liksom skal hvile I og være tilfreds med, men det ble det jo veldig, veldig raskt da. Og så ser man jo også at Norge får enorm selvtillit på den verdenspolitiske scenen, ikke sant? Osloavtalen, man griper ut I verden på en helt annen måte, så bare, altså den farta den norske selvforståelsen har fra typ 1991, til 1996, helt vild. Altså dette folket forandrer seg så mye på så kort tid, hjulpet av politikk, idrett, kultur og så videre. Og her jo fotball-VM, og da, ikke sant, tenk på det, vinter-OL samme år. Hva det året for Norge? Det jo helt vilt å tenke på.
4: Alt som gjenstod var bare å gå på vannet for folket. Ja. Ja.
3: Nei, de hadde allerede gått på vannet. Det var det de gjorde I hele 1994.
1: Jeg tror jo sånn idrettsarrangement kan være katalysator for endring. Altså, VM jeg har jo vært I Tyskland I 2 år, spilte I Borussia Mönchengladbach, og det var jo et folk som var veldig fortsatt å prege av 2. verdenskrig, og den kollektive skammen som tyskerne hadde på grunn av det. Dette var jo på 80-tallet, det var ikke så lenge siden jeg kunne gå forbi folk på gata og tenke at jøss, hva har du opplevd? Hva har du vært med på? Men I 2006 så var det som om de endelig fikk lov til å løfte blikket og vifte med flagg og kjenne en stolthet over faktisk hver tyskere. Og det hadde de fått lov til tidligere, og det var det VM-et på hjemmebane som var med og brakte det fram da. Og det tenker jeg var faktisk en veldig, veldig bra ting for den generasjonen, at de unge skulle få lov til å kaste litt av det åket som de forrige generasjonene hadde lagt på dem.
4: Karl-Marie, husker du bankkrisen og ja, aksjefall og ja, at det var en hard tid?
2: Ja, jeg husker bankkrisen veldig godt, fordi jeg arvet en del aksjer, bankaksjer, på begynnelsen av 1990-tallet, og de forsvant jo, som dugg for sola. Og folk som flyttet tapte jo mye penger på boligsalg.
4: Men sånn, igjen, altså, det jo I disse tider vi lever I også nå, så det jo mange som nettopp gleder seg til fotball-VM og bare håper at verden ikke går under inntil da. Det noe fascinerende med at vi, altså, vi trenger litt, skal jeg si, litt sirkus også for å gi mørke tider.
2: Ja, vi må ha både brød og sirkus. Ja. og fotballlandslaget, det ble jo en ny nasjonal stolthet. Og vant suverent vår seeravstemning om Norges største idrettsprestasjon. I 1993. Men jeg tror ikke så mange trodde vi ville vinne VM I 94. Optimismen mye større nå, for nå tror jo mange at Norge kan vinne VM. Og fotball jo noe av det som trigger patriotisme sterkest. Fansen omtaler ofte seg selv og favorittlaget sitt som et vi, og tar et tap og vinn personlig.
1: Skal jeg også si at det ganske mange fotballfans som sier vi vant, ja. Men hvis laget de taper, så det de tapte. Det en klassiker.
2: Ja, kanskje det.
3: Nei, jeg synes det interessant å si. Jeg tror disse store idrettsbegivenhetene, særlig når de slår inn I selvforståelsen på en sånn måte som fotball-VM 94 gjorde, har en dobbelt karakter. Og da det på en måte 2 sider ved disse opplevelsene som kan finne sted samtidig, og egentlig kan jo VM I 2006 være et eksempel. Fordi det jo helt riktig som du sier, Erik, at at det forløste jo en type sånn positiv selvfølelse i Tyskland. Og jeg husker også, det var jo et mye større tysk vi. Jeg husker jeg var i Berlin i de årene, bodde litt der, og det var jo masse barn i Kreuzberg, i den, hvor det mange tyrkiske beboere, som løp rundt med t-skjorter med åttetall, altså to tødler over åttetallet, som var Özil, ikke sant? I årene etterpå, som jo var en spiller helt med tyrkisk bakgrunn. Men samtidig så kan man jo nå, 20 år etterpå, lure på også om det åpnet opp for en negativ tysk nasjonalisme, som man jo ser veldig sterkt i politikken i dag, ikke sant? At det ene ugyldiggjør egentlig ikke det andre. Det bare at det får mer komplekse konsekvenser. Det åpner opp for noe, og noe annet samtidig, kanskje. Og det samme tenker jeg med norsk idrett gjennom 90-tallet, altså at det var jo en boost uten like, selvfølgelig. Utrolig moro. Idretten har sin egen glede, som udelelig, ikke sant? Den kan ikke splittes opp. Den bare der, og den ekte. Men samtidig så har jo det gitt en type forståelse av liksom vår egen fortreffelighet, som jeg ikke tror så god. Og igjen da, disse to tingene finnes samtidig. Det ikke sånn at det ene ødelegger det andre, men det interessant å prøve å tenke at dette finnes, og man kan både være kritisk og begeistret på samme tid.
2: Lillehammer-OL ble nevnt her, og det jo litt interessant at 4 år etterpå, under OL i Nagano, så sa en av sjefene i den europeiske kringkastingsunionen til min sjef at Lillehammer hadde ødelagt vinter-OL, for det kom aldri til å bli maken igjen. Og utlendingene trodde jo at det var sånn på Lillehammer bestandig, at Stågata, eller som den het da, Gågata på Lillehammer var sånn bestandig, og at det var sånn nordmenn oppførte seg.
1: Det alltid var en rev i løypa. Ja. Ramte Lillehammer-reven.
2: Det var ikke bare rever der, det var fugler der og mye rart der, men det ble jo slutt på det da.
1: Flere isbjørn ble vi klippet inn, og det var sel og valros.
2: Men det ble vel slutt på å vise de bildene da, når... feike ble avslørt.
1: Men og en annen ting som ikke har nevnt jo at vi ble stadig rikere da, på dette tidspunktet, og det spiller jo en avgjørende rolle også da, oljerikdommen bare strømmer jo fortsatt på, og noen av de pengene ble jo også brukt på idrett, idrettsanlegg rundt omkring, på toppidrettssenter og den satsingen som var der, og det tror jeg har vært veldig, veldig viktig da, altså jeg har jo brukt mye syden før jeg på å drive røra rundt og prøve å finne en fotballbane. Det ikke så enkelt, selv i Spania og Portugal og sånt. Det faktisk mye lettere i Norge. Så vi har bra innlegg, og vi har god satsing, og vi har mange unge som driver med idrett. Da. Og det en, tross alt en veldig positiv greie.
3: Altså i vinteridrett så fortsatte jo på en måte suksessen, mer eller mindre uavbrutt. Det var noen dips på en måte, men det var jo akkurat som det man vant på 90-tallet, det ga en sånn verktøykasse til også å løse problemene når de kom, sånn at de ble relativt kortvarige, og gullalderen fortsatte. Det man kan være nysgjerrig på da, som dere som har fulgt tettere enn meg, og spørre dere begge om, jo, hvor mye på en måte ødela suksessen på 90-tallet for de 20 årene etter den mislykka kvalifiseringen til 2002 da, når, altså hvor lett var det å komme etterpå? Hva var det som var satt både av forventninger og tanker og så videre? Det lurer jeg i hvert fall på når man ser den lange mørketiden som kommer etter at man ikke kom til VM i 2002.
1: Ja, det jo noe, altså det blir mye vanskelig etterpå. Det kan du se på Manchester United etter Ferguson, du kan se på Rosenborg etter Nilsson Eigen, du kan sannsynligvis se på Bode Glimt om 5 år etter Kjetil Knudsen. Altså, det er klart det blir vanskeligere, men sånn jo bare den dynamikken da. Ja. Så det å ta over etter en veldig suksessrik trener jo... Det nesten å skyte seg selv i foten i utgangspunktet da.
2: Ja, det går jo alltid opp og ned her i verden da. Det, sånn er det jo med alle ting. At... Altså, det jo ikke tre som vokser inn i himlen.
3: Nei, men er det noe sånn selvtilfredshet her da? Fordi at altså, når man ser på Semb sin første kvalifisering, var vel den bedre enn Drillos beste?
1: Det var men, veldig bra, men vi tapte 3-1 hjemme mot Latvia, tror jeg, i første match. Da brøt det meste løs. Det var et uvær altså, av misnøye.
3: Men så skulle man begynne å spille pen fotball. Liksom, da blir man stor på det da. Nå holder det ikke lenger å vinne, liksom. Vi skal være flotte mens vi gjør det.
1: Nei, og det et godt innspill, for det skjedde jo allerede etter VM i 94, at når resultatene gode, så det veldig vanskelig å argumentere mot det, men når en da ryker ut i gruppespillet, så kom plutselig denne greia om at vi kanskje ikke vinner og spiller på den måten. Det greit nok at hvis vi vinner, men vi kan ikke holde på sånn hvis vi ikke skal vinne.
2: Men du som har vært aktiv da, merket du noe til det at det ble publikum mer og mer kravstore og mer relevant?
1: Nei, jeg vil ikke si det, og jeg personlig må bare si at jeg ga totalt blanke i hvordan vi spilte, altså. For meg var det bare det å vinne. Jeg hadde vært med på så mange kvalifiseringer og havnet sist, så for meg var jo dette helt enormt at jeg skulle få lov til å oppleve dette. Så hadde jo denne andre gjengen med Lars Bohinden og Eivind Leonardsen og Stig Inge Bjørneby som kom rekende på en fjøl og trodde det bare skulle være sånn. Vi vinner jo, vi jo kjempebra, vi nummer to på verdensrankingen, og jeg visste av smertelig erfaring at det var ikke tilfelle, så jeg tror at jeg satt enda mer pris på det enn andre, og jeg var stod veldig lojal med Drillo sitt prosjekt da, for jeg mener at resultatene overstyrer det meste.
2: Men jeg tror at det at Norge lykkes i idrett er også viktig, fordi at idrett er jo noe som forener oss på en spesiell måte, på tvers av økonomiske skillelinjer, sosiale skillelinjer. Så derfor er idretten veldig viktig. Og politiske skillelinjer på tvers av det.
4: Det er jo veldig godt poeng. Altså, hvis Norge nå i VM nå i USA da, slår Frankrike og spiller briljant fotball, så blir det jo folkefest på Karl Johan rett etterpå.
3: Ja, det gjør det. Det er jo dette landslaget nå er jo veldig interessant da. Er det liksom egentlig Drillos som er tilbake? Altså det er jo Drillos, eller altså det er jo en kaptein, landslagskaptein fra gamle dager som kommer tilbake med en helt annen holdning til hvordan spillet liksom. Man får en sånn følelse av at det er noe som har stått opp fra de døde, at det er på en måte det samme. Men hvis jeg kan bare, en ting man lurer på også er jo, hvis vi går tilbake til 94-98, at Drillos som fenomen, det fremstår for meg nesten som en sånn nasjonalskatt. Og mye takket være Egil Drillo Olsen, fordi han er så forbanna rar. Altså, det er så underlig. Jeg kommer jo fra Fredrikstad, så jeg er jo litt sånn, har litt skjevhet her også. Jeg bor bare et par kilometer unna Østsida stadion, der Drillo spilte fotball selv. Så han er jo en del av den lokale folkloren, da. Men bare det å, hvordan han fremsto, hvor sær han insisterte på å være, og alle eventyrene etterpå har jeg egentlig bare bekreftet. Han var jo Fredrikstad-trener en periode. Han kom tilbake som landslagstrener, fortsetter å være like fantastisk og like vidunderlig og like rar og like det samme liksom kulturelle fenomenet som bare slår mot oss da. For det går det ikke an å gjenskape. Egil Drillo Olsen, han lages ikke på fabrikk liksom.
1: Nei, den isen, det blir ikke, vet ikke om det blir stålig isen med det første.
2: Nei.
1: Og den isen til Drillo, den solgte mye altså.
2: Ja.
1: Og det er klart, de tingene du nevner, at du er nerd, du er litt rar på mange måter. Det er jo
3: også ting... så sur på en sånn kul måte. Ja. Det var altså så herlig med den surheten.
1: Men det er jo så koselig og så gøy når du vinner. Og hvis du taper, så blir alle de tingene holdt mot deg.
3: Ja.
1: Sånne ting som er kult, så lenge resultatene er der. Så det er ekstremt resultatdreven greia. Og klart, det som er sikkert, at når Norge blir slått ut av VM i sommer, da bryter helvete løs. Jeg bare sier det med en gang, det kommer til å skje, for da begynner den store inkvisasjonen. Da er det, hva i hulest var det de holdt på med? Altså, kanskje hvis de kom til en semi, så slipper de unna, men alt utenom det, det blir bråk.
2: Altså. Ja, nå tror jo folk at Norge skal vinne, det er jo veldig mange som tror nå at Norge skal vinne, men apropos Drillo, han sa i et intervju rett etter den kampen mot Polen på Ullevål, at han tok på seg skylda for at spillerne hadde vært så nervøse til å begynne med da. For han sa, jeg visste ikke at spillerne var så nervøse?
1: Nei, han var jo en fagmann. Jeg husker han, vi spilte mot England på Wembley, da det ble 1-1, så måtte han be om en skyldning til oss, fordi igjen han la seg flat om at han hadde solgt inn England til å være litt dårligere enn det de visste seg å være da. For han var jo en enorm til å stikke hull på sånne inflaterte fotballstatus folk rundt omkring og se at de er egentlig ikke så gode. Og så ble vi kjørt ganske bra på Wembley, men vi slapp dem unna med et bra resultat etter at Reka igjen poppet opp med et skudd i krysset.
2: Ja, han redda dere flere ganger da.
1: Han gjorde det.
4: Erik, du har jo så mange andre sitert en tidligere pave med sitat av alle uviktige ting i verden så er fotball den viktigste. Og det var det virkelig da i VM 94 Norge da spiller den åpningskampen mot Mexico, og vi har sett den i forbindelse med episoden vi har laget, og altså selv om du ser og vet hva resultatet ble, så er det like intens på slutten der. Hvordan var det for dere å følge den åpningskampen, altså du spilte den, men som tilskuer og altså fra NRK, hvordan var dette her?
2: Nei, altså vi var jo jeg var jo programleder i studio sammen med Halvor Lea, vi hadde som gjester Nils Arne Eggen, som var med oss på alle kampene til Norge, og så var Gro Harlem Brundtland der. Og kom jo da også med dette...
1: Oi, topptungt.
2: Ja, og kom jo da også med dette utsagnet, det typisk norsk å være god. Og Espen Bredesen da, som hadde vunnet OL-guld på Lillehammer, og... Jeg husker Espen sa til Arne, som jo da kommenterte kampen, detter ut av boksen nå, Arne. For han gjorde, hadde jo sagt at han gjorde det da Espen var kul, da. Og så, ellers, det, ja, det var jo... Vi var jo nervøse, og det var jo...
1: Det var ganske shaky på slutten der, altså. Var, ja. Det var en sjanse der på slutten, så det var helt absurd at det ikke går i mål.
4: Men hva tenkte du da, for vi ser at du går jo ut, sikkert husker feil på TV-bildene, og så, ja, og så går jo ballen over deg, og så snur du deg, da, og da ser du at det åpent mål. Hva tenkte du da?
1: Nei, altså, det, du...
4: Rekker du å tenke?
1: Du setter ikke akkurat ned en intern undersøkelseskommisjon i eget hode. Det skjer bare, liksom. Så når den ikke går inn, så tenker du, hvordan er det mulig? Da ligger altså en fyr på streken, og han treffer han i skallen, eller på skulderen, han spretter opp i tverrleggeren, og så blir han klarert. Altså, det var bare... Helt absurd at den ikke gikk inn. Og så hadde kanskje, jeg snakket med Drillo, hvis den hadde blitt skåring nå, hadde blitt 1-1, så møtte vi Italia kampen etter, de fikk en mann utvist, da hadde vi gått for seier. Når vi spilte mot Italia, så ble vi 11 mann mot 10 italienere, og da ble vi liksom passive, vi visste ikke helt, skal vi bare ta det ene poenget, for da er vi jo videre. Eller skal vi gå for de 3? Og så ble det mellomting, og så fikk vi 0. Og det var et slag.
3: Ja, det her pavesitatet, det jeg uenig i da. Fordi det forutsetter at fotball er uviktig, og det jo feil. Ikke sant? Og det viser jo det norske 90-tallet. Det jo, altså fotball jo på like linje med annen kunst og kultur, så det jo helt sentralt uttrykk for hvem vi og vi speiler oss i det, og vi forstår, vi står hele, altså fotball, tenk hvor viktig fotball det feil, ikke sant? Så denne ideen om at liksom, ja, det bare en lek, for eksempel, det er jo tull, tenker jeg. Hvis man tar opera og romaner og teaterstykker fullt alvorlig og sier at her utspiller livet seg, så må man gjøre det samme med fotball.
2: Ja, jeg får si som Arne Skei da, sier at når, det jo mange som har klaget på NRK fordi at det var for mye fotball en periode, og da sier Arne Skei at det for mange bøker på biblioteket.
3: Det synes jeg, nei det det ikke, men det ikke for mye fotball heller.
1: Ikke på Nasjonalbiblioteket.
4: og så, ja, du, at det kanskje gikk da forsiktig mot Italia, kanskje det skulle bare gått for den seieren, for så kom jo kampen mot Irland, og da hadde dere i NRK besøket Dagbladet, som tok bilder av dere, og da kom ja, noen bilder ja. Av deg der i studio.
2: Ja, en Dagbladfotograf tok bilder av oss i studio under hele kampen. Og det var først da jeg så de bildene at jeg forstod hvordan jeg hadde oppført meg underveis. Jeg beit negler, jeg remet håret og hoppet ut og inn av stolen. Det var jo nære på at vi skåret, men nå hadde vi ikke marginene på vår side. Og så tok jeg jo da underveis noen turer til rommet ved siden av, for der sto kampen mellom Mexico og Italia på. Og hadde den kampen fått en vinner, så hadde Norge gått videre.
3: Bernhard. Ja, nei, altså, det at gruppa sluttet som den gjorde er jo helt vanvittig, med 4 lag på 4 poeng, og der har vel kanskje noe av begrensningen tross alt ved den norske metoden i gullalderen vist seg, da. Det viste seg jo også for Nils Johan Sembe en del år senere, at det å liksom spille på resultat, det kommer man langt med, og så har det også en del farer, og det å være forsiktig på en måte. Ja. Men det er jo vanskelig å tenke denne gruppa kommer til å ende med 4 lag på samme poeng, at alle har samme målbalanse.
1: Det er utrolig. Smått absurd, egentlig. Sånn at du jobber så hardt for at de små marginene skal vippe din vei, og så vipper de den andre veien. Og det samme var det jo i EM i 2000, da.
3: Nesten enda verre, da.
1: Ja, nesten enda verre. Og jeg var jo i OL i 1984, faktisk. Jeg greide å snike oss inn der etter en Østblokk-boykott helt på tampen. Så kom jeg med. Og det var også det samme når vår siste match var ferdig. Så lenge det ikke ble uavgjort mellom Frankrike og Chile, så var vi videre. 1-1, selvfølgelig, 1-1.
2: Ja, men da, jeg kan jo si at jeg synes jo nesten synd, og jeg er ikke det at jeg er landsforreder, men jeg synes nesten synd på de marokkanske spillerne i 1998, fordi den kampen til Marokko var ferdig før Norges kampen, Og hvis Norge ikke hadde vunnet over Brasil, så hadde Marokko gått videre. De sto ut på banen der, og de bare ventet på det resultatet og sånn, og så kom det da, ikke sant, at Norge hadde skåret.
1: Og særlig ble det jo en skandale, fordi de, så mange mente at det var et helt idiotisk straffespark som Norge fikk, og så kom det jo noen bilder fra en svensk fotograf bak målet senere da, som viste at drakta står jo som et seil. Så det var helt riktig dømt, men jeg husker jeg satt låg ved bassenget nede i Frankrike dagen etter den Brasil-matchen, og jeg tror det var Herald Tribune eller noe og sånn, og det var det totalt slakt av både Norge og dommeren og svindel mot marokkanerne.
2: Jeg vil bare si en ting om den kampen, at det straffesparket som Kjetil Rekdal tok der, det mener jeg den største mentale prestasjonen i norsk idrett.
1: Ja, det ble vel kåret til, du nevnte det vel så vidt, tidenes norske idrettsøyeblikk. Og det ganske stort i en vintersportsnasjon som Norge, at det et straffespark i fotball som ble kåret til det øyeblikket.
2: Ja, det var mange som hadde bommet der.
4: Du skal litt av noen nerver, altså du må kanskje tilbake til, vet ikke jeg, Oberst Eriksen på Oscarsborg mot Blücher, for det var like kald. Sånn,
3: da er vi ikke ansvarlige paralleller. Nei, det er, ja, men det er jo helt utrolig at det fortsatte selvfølgelig i 98 og fikk sannsynligvis høydepunktet der da. Det er klart, men jeg tror du har rett i at det må være det mest krevende enkeltsituasjonen for en norsk idrettsutøver. Det er vanskelig å se for seg noe som er mer høyspent enn den.
2: Jeg tror det.
4: Og nå skal vi jo igjen til VM som igjen er i USA, og her lurer jeg på, altså det er nesten da gått 3 tiår siden da, hva den største forskjellen på landet Norge siden 94 og landslaget vårt siden VM 94? Vi har jo blitt en annen nasjon.
2: Ja, hvis vi holder oss til fotballlaget da, så tror jeg at det norske laget har skremt motstanderne enda mer nå, enn før 1994-VM. Franske aviser skrev etter trekningen at Frankrike fikk skrekklaget fra på tre. Jeg tror ikke Norge var ønskemotstander for noen. Og så har vi kanskje et par større stjerner nå, spillere som regnes i verdensklasse når de i sin beste form. Men det spillemessige kan andre svare bedre på enn meg her.
1: Ja, altså vi har jo verdensstjerner nå. Det er jo liksom...
4: Uvirkelig.
1: Ja, det er jo den store, store forskjellen. Og det gjør jo et eller annet med opplegget rundt også. Da. Det er mange flere ting å ta hensyn til når du har folk som er globale superstjerner. Men landet er jo, for det første har det blitt flere mennesker i Norge, så har vi blitt et mer multikulturelt samfunn, tror jeg vel også. Vi har blitt enda rikere, selv om mange kanskje vil si at det bare på bok. Det bare i oljefondet. Se på oss. Vi har det ikke så fett. Og greit nok, men som land så har vi jo bare fortsatt egentlig å surfe videre på mange måter.
2: Ja, altså, apropos det med økonomi, så selv om det fortsatt er store økonomiske forskjeller, så er det jo mange, mange flere som har grei økonomi nå. Og velferdsordninger har jo gjort at middelklassen for eksempel har vokst mye, og gjort at langt flere har hatt muligheter til å ta utdanning, og kvinner har kommet mer med i arbeidslivet. Og så er jo den teknologiske utviklingen har jo skutt voldsom fart, også i Norge, med digitalisering og KI og hva den er for noe alt.
1: Neste VM så er Ståle erstattet av KI. Det er mitt tips, du hørte det her først.
4: KI-versjonen av Drillo.
3: Ja. Ja, nei, altså, det er jo også, Norge lever i en helt annen verden da,

0: som organisasjon der jobber det ekstremt mange bra folk, og de gjør veldig, veldig mange bra ting. Det jo enorme rikdommer som fordeles ut til grasrot I Afrika, løfter opp kvinnefotball, de har mange gode ting, men når du har en fyr på toppen, som en fullstendig tulling, så virker som om alt det revet, og det det faktisk ikke.
1: Det var jo helt pinlig, den fredspris overrekkelsen.
2: Ja, og så det den større verden da, så med Infantinos venn, den amerikanske presidenten, som jo skal være verdt for dette mesterskapet, og som jo gjør dette til, det tror jeg ville være en av de på en måte tingene som kommer til å stå igjen etter dette VM, og som kommer til å prege det veldig mens det står på, jo at det skal arrangeres I et land som I stadig større grad et autokrati og I samarbeid mellom tre land som nå antagonister. Så det jo et veldig, veldig vanskelig VM, og det jo på en måte nesten synd at comebacket vårt skal komme nå, ikke sant? Og dette blir jo et slags sånn diktatormesterskap på et nivå, sånn som man har sett I OL gjennom 2010-tallet for eksempel, og det litt spesielt for da det ble tildelt, så var det jo ikke sånn, altså det ble tildelt til et fungerende demokrati, og så blir det arrangert I praksis da, I et autokrati.
1: Og som ledet av en person som fullstendig uforutsigbar.
3: Men kommer vi til å boykotte?
0: Nei, det skjer jo ikke.
1: Nei,
3: så, hvor langt kommer Norge da, for å avslutte det? Vinner vi? Blir det VM-trofé?
0: Det en suksess bare å komme forbi boykotten, tenker jeg da. jeg tror at det å komme seg videre for grupper må jo være et naturlig mål. Irak I første match, vinner med den, så vi, tror jeg I praksis videre, 67% av lagene går jo videre for gruppespillet. Mm. Og etter det så kan jo da absolutt alt skje.
2: Ja, fotballmessig så enig, men jeg tror den boykott-diskusjonen dessverre blir irrelevant, da, og at det kan være større liksom, realpolitiske problemer for å få gjennomført mesterskapet. Så jeg tror ikke man skal ta for gitt at dette går særlig bra. Et av deltakerlandene jo I krig med vertsnasjonen, for eksempel.
0: Men, og blir Iran nummer to I pulje, og USA blir nummer to I si pulje, så skal de møte oss I neste match.
2: Så der det så store problemer, men hvis vi kommer dit, så tror jeg det går ganske bra.
1: Ja, jeg jo mer redd for at... ikke blir noe VM da
2: at, ja, det det jeg på
1: enn ja, en at vi skal boykotte for vi kommer ikke til å boykotte hvis det blir noe VM men du kan jo være redd for om det blir noe VM
0: hadde de tatt Grønland altså noe så sykt som det så kunne vi jo ikke vært med
2: da blir det ikke VM
0: det hadde ikke gått så men det jo nesten alle mesterskap jo kontroversielle
3: Erik Thorsvedt, Karl-Marie Ellefsen og Bernhard Ellefsen tusen takk for at dere kom

0: Gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Eksekutiv produsent i NRK, Ole Jan Larsen. Eksterne redaktør i NRK, Marius Hol.
1: Dette NRK Nyheter klokka 16. NATOs toppmøte i Tyrkia ferdig. Generalsekretær Mark Rutte sier at alliansen sterkere enn noen gang.
2: This summit has shown that the alliance is stronger than ever. An alliance that is united and ready to defend every inch of our territory. Here in Ankara, allies reaffirmed their ironclad commitment to the collective defense under Article 5. That an attack on one is an attack on all.
1: Vi har vist at vi villige til å kjempe for hver tomme av territoriet vårt, og at et angrep mot en av oss et angrep på oss alle, sa Rutte etter møtet. Og Ukraina blir hørt på NATO-møtet i Tyrkia, og skal få bygge amerikanske forsvarssystem selve. President Volodymyr Zelensky har åtvaret om at Ukraina står overfor en alvorlig mangel på luftvernsvåpen. Nå sier USA sin president at Ukraina selve får lisens til å bygge Patriot-missiler, som kan stoppe de største angrepene fra Russland.
3: We're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right? This way you can't complain that we're not giving them enough. It's a make them yourself.
1: Nå kan han ikke klage på for lite støtte. Lag våpenet selv, sa Trump. Og Iran kan vente nye amerikanske angrep i kveld, det sier president Donald Trump i ettermiddag. Tidligere i dag sa Trump at våpenhvilen mellom USA og Iran over. USA har i natt angrepet 80 mål i Iran. I Midtøsten kan alt skje nå, fortell korrespondent Jama Volasmal.
4: Han holdt en pressekonferanse sammen med NATO-sjefen Mark Rutte og får spørsmål om hva ståa for avtalen. Og da sier han rett ut at for alt jeg bryr meg om,

0: så er vi ute av intensjonsavtalen. Den gjelder ikke lenger. Iranere er forferdelige mennesker. Da sikter han til ledelsen i landet, og de er avskum. Og det er en ganske dramatisk nyhet, for denne intensjonsavtalen brukte jo både USA og Iran mye tid på å få signert med nærmest brask og bram for noen uker siden. Det hindret videre eskalering her i Midtøsten, og nå har Trump kastet den avtalen på havet, og det betyr at nå kan alt egentlig skje.
1: Så til andre nyheter. To jenter er alvorlig skadde etter et angrep på en skole i Schongau sør i Tyskland. En 16 år gammel gutt er pågripen for angrepet. Lokalt politi opplyser at skolen ser ut til å være et bevisst mål. Og til sist, reptoren Karpe slo sin egen billettrekord under helgas festival Karpe World, skriver Finansavisen. Festivalen samler over 105 000 mennesker på Ekebergsletta i Oslo, noe som var flere enn da Karpe hadde konsert i Oslo Spektrum for 4 år siden. NRK Nyheter, Kristin Manger.
2: Dette er NRK P2. Hvordan kunne et moderne samfunn bli et brutalt regime? Det spørsmålet har verdibørsen gjentatt denne våren i serien om nazismen og Nazi-Tyskland. 5 episoder er allerede sendt, du finner dem i appen NRK Radio. Nå er 7 nye episoder spilt inn om en tid som aldri har forlatt oss. Her er del 6.
3: Die Partei ist Hitler! Hitler aber ist Deutschland, wie Deutschland Hitler ist! Hitler, sieg!
2: Hitler var et ekte tysk produkt. Rudolf Hess var jo ikke i tvil om det, her i dette kuttet fra 1934. Og ekte tysk burde det meste være, alt fra folk til bøker og musikk og religion. Og det er de siste eksemplene vi skal snakke om nå, Anders Jøstvedt. Vi skal snakke om kultur i denne 6. episoden i serien om det tredje riket. Og denne serien er da basert på din bok, som heter Det tredje riket, og selv så er du historiker ved Oslo Met. Vi kan begynne med en utstilling, eller det er 2 utstillinger i München sommeren 1937, og disse to er liksom satt opp mot hverandre, en litt ruskete en og en riktig staselig en. Ja, hva er det dette handler om?
4: Ja, dette er naziregimet i et nøtteskall, også i måten de prøver å snakke til sin befolkning på. En av disse kunstutstillingene er veldig kjent, det er den såkalte entartete kunstutstillingen, den degenererte kunstutstillingen, som blir satt opp i München, og hvordan nazistene viser fram den kunsten som de mener er liksom syk, utysk, som ikke skal ha noen plass i det nye nasjonalsosialistiske Tyskland. Så her har de satt opp mye modernistisk kunst, det er mye malerier, det er også en del skulpturer og andre ting, og den er litt ruskete, som du sier, for det er dårlig belysning, og bildene henger skjevt, og det er litt sånn satt opp på en litt sånn dårlig måte. Absolutt ikke, og det er jo satt opp som en slags skrekkabinett for å skremme den tyske befolkningen med at dette her skal vi ikke, sånn kunst skal vi ikke lage lenger, dette her skal vi ikke lenger se på.
2: Er det noen kunstnernavn der som vi kjenner i dag, som er sånn kunst?
4: Ja, her har man jo samlet inn verdensberømte kunstnere fra tyske gallerier. Picasso for eksempel, Kandinsky, Marc Chagall, så det er jo veldig kjente modernistiske kunstnere som ifølge nazistene da representerer en kunstform som ikke lenger har livets rett. De synes den er ikke hører hjemme i Tyskland. De omtaler den gjerne som jødisk. Om det ikke er en jødisk kunstner, så er det i hvert fall i nazistenes øyne en slags jødisk ånd som utsondres gjennom denne kunsten. Så de er veldig tydelige på at dette her er noe som er på vei ut. Dette her skal vi kvitte oss med.
2: Og så er det den staselige.
4: Den staselige, den er jo rett ved. Den åpner jo rett etterpå. De bygget et helt nytt kunstgalleri, som da selve utstillingen heter Große Deutsche Kunstausstellung, som blir etter hvert en årlig utstilling med da ny og på en måte anerkjent i naziregimets øyne kunst. Så her henger det jo masse malerier, det er satt opp skulpturer av den kunsten som nå da skal være innenfor det som er, det er på en måte å vise hva skal vi nå holde på med innenfor kunst- og kulturuttrykk. Så det er masse malerier av landbruk, gressende sauer, kuer, mye sånn pastorale uttrykk, men det er også malerier som viser da deler av nazibevegelsens fremvokst, det mange malerier av Hitler for eksempel, men også ting som forherliger da den tyske soldaten i Første verdenskrig og sånne ting, opptatt av heltemot og maskuline dyder og sånne ting. Litt sånn som vi gjerne kanskje forbinder da med sånn klassisk nazistisk kulturuttrykk.
2: Mm. Men var kunsten i Nazi-Tyskland, ja, var den helt annerledes enn i Weimar-republikken? Altså, ser man et tydelig brudd?
4: Ja, så på overflaten så ser vi det. Hvis særlig de aller første, egentlig ukene og månedene av Nazi-regimet, så skjer det mye. Der er det mange kjente tyske kunstnere som enten flykter fra landet, eller får yrkesforbud, altså det blir helt umulig for de å gi ut bøker, stille ut kunsten sin. Så mange av de som på en måte har vært toneangivende under den kulturelle revolusjonen i Weimar-republikken, de skyfles jo ut med nazismens overtagelse. Så vi kan si at det er et ganske sånn klart brudd, men på den andre side så er det jo bildet ganske mye mer komplekst, og særlig dette modernistiske kulturuttrykket som vi gjerne forbinder da med nazistenes entartete kunst eller degenererte kunst, det vedvarer jo langt på vei. Det er ikke noe sånn 100% klart skille når nazistene kommer til makten.
2: Altså, det er ikke en helt rett fram historie det her, eller hva jeg skal si. Og det ser vi jo kanskje klart hvis vi trekker fram den dansk-tyske kunstneren Emil Nolde. Altså, hvorfor kan han være interessant å trekke fram?
4: Ja, Emil Nolde er kjempeinteressant, for han viser jo da den bredden som finnes innenfor i den nazistiske ideologien, kan vi si, men også i naziregimet. Her er det store motsetninger. Emil Nolde er jo en ekspresjonistisk maler, og han er ledende innenfor kunstuttrykket i Weimar-republikken. Han er en av de som får flest av sine malerier konfiskert, og har veldig mange utstilt i denne entartete kunstutstillingen, så han er på en måte klassisk eksempel på de som nå er utenfor. Men samtidig så er han veldig populær i Nazi-Tyskland, og ikke minst da blant helt ledende skikkelser i naziregimet. Josef Goebbels, propagandaminister, han er en stor beundrer, han har mange av bildene hans hengende hjemme i sitt eget hus, og det er også utstillinger av malerier da, av denne maleren flere ganger utover på 1930-tallet. Så, og det er jo fordi man kanskje på overflaten sier at alt som er figurativt eller atonalt eller jazzmusikk eller alt som man på en måte vi gjerne husker som noen av nazistene tar avstand fra, det lever videre i veldig stor grad fordi det er etterspørsel etter disse tingene i den tyske befolkningen. Så regimet går ikke så veldig langt i forsøket på en måte å fjerne dette her, for de tenker dette er noe som befolkningen ønsker å ha, og da beholder vi i hvert fall elementer av det. Så Nolde-malerier blir omsatt på auksjoner til normale priser. Han er en person som i hvert fall i veldig mange år får lov til å være en utøvende kunstner. Og Emil Nolde selv er jo også nazist, så det er jo heller ikke noe sånn klart brudd med at alle de som drev med den type kunstuttrykk måtte avviste nazismen. Vi ser et komplekst og sammensatt bilde.
2: Mm. Men hva tenkte man seg så at kunstens oppgave skulle være?
4: Kunsten og kulturens oppgave er jo egentlig å samle befolkningen om en del sånn grunnleggende ideologiske tanker. Nazi-regimet er veldig opptatt av at de skal bruke alle former for det, på en måte, å konsumere kulturuttrykk, og så føre befolkningen nærmere det som regimet ønsker at de skal tenke. Og noe av dette her er jo veldig sånn åpenbar propaganda, hvor de er veldig sånn tydelige. Jødene er farlige, dere må hjelpe oss å bekjempe de, for eksempel. Det kan være et budskap som uttrykkes gjennom kunst og kultur. Men vi ser også at man gjør det mye mer sånn indirekte og subtilt, og veldig mye av radioprogrammer, filmer, bøker, andre kulturuttrykk som lages i naziregimet er jo helt ordinære, eller ganske uten et politisk innhold, men hvor det politiske budskapet kanskje er litt mer sånn subtilt eller skjult, så du ikke ser det med en gang.
2: Men fantes det en egen nazikunst da?
4: Det er vanskelig å svare på. Altså, det er jo noe vi kjenner igjen, ikke sant? Med, som vi var litt inne på med denne utstillingen i 1937, så skal du helst ikke male urbane bybilder med kanskje industriarbeidere. Du skal heller være litt sånn bondelandskap og litt sånn landlig. Det skal være litt sånn maskuline, sterke figurer, så du har på en måte det kunstuttrykket kan vi gjenkjenne. Vi ser det for eksempel I del sånn skulpturer som blir veldig populære og brukes I veldig mange sammenhenger. Men et veldig sånn tydelig nazistisk kunst- eller kulturuttrykk kan vi egentlig ikke si at det finnes. Det veldig sammensatt, fordi nazismen som ideologi kompleks og full av motsetninger.
2: Men det fantes jo kunst som tett forbundet med nazistene, da, som har overlevd også faktisk, og som berømt, og jeg tenker da på filmene til Leni Riefenstahl. Hun var regissør, og hun har jo satt sine spor da, I måten film og filmfoto kanskje særlig lages på. Men I filmene hennes da, så opphører hun jo Hitler, og noen har kanskje sett disse bildene hun har fra OL I 1936, for de jo ganske flotte, vil noen si. Hvor stor var hun I Tyskland da disse filmene kom, altså på 1930-tallet?
4: Riefenstahl en kjendis, en rikskjendis kan vi si, I Tyskland på 1930-tallet, blir invitert til store feiringer, offentlige ansamlinger og så videre, og har da veldig tett kontakt med så ledende skikkelser I naziregimet som Hitler personlig, men også da Josef Goebbels som propagandaminister, så har en ganske tett kontakt med disse personene her. Og det jo noe av grunnen til at hun får alle de oppdragene som hun etter hvert får. Hun har laget noen veldig berømte filmer fra OL I Berlin I 1936, og de som har greie på det sier jo at dette gode filmer, altså sånn rent sånn filmteknisk og sånn, så det godt håndverk. Men de forherliger jo selvfølgelig nazismen som ideologi og Hitler personlig, det også på en måte oppdraget hennes. Mest kjent nok filmen Viljens triumf, Triumf des Willens, som jo da en filmatisering av den årlige rikspartidagen I Nürnberg I 1934. Så kommer filmen året etterpå, og Riefenstahl selv mente jo at dette en dokumentarisk film, hun bare filmet det som skjedde på denne rikspartidagen, men jeg tror alle som har sett den vil si at dette en ekstrem propagandafilm, men også utrolig godt laget. Så hvordan hun framstiller møtet mellom Hitler-personen og befolkningen, hvordan han kommer svevende inn til Nürnberg I et fly, hvor du blander litt sånn klassisk tysk musikk med liksom nazistiske marsjer, så går litt sånn I hverandre. Altså, det jo en utrolig sterk symbolsk uttrykk, og har jo hatt enorm betydning for hvordan vi fortolker nazismen I dag, som dette spektakulære massemønstringene med titusenvis av uniformerte mennesker, da, som opererer mer eller mindre som roboter, og som veldig tydelig I sin beundring overfor Hitler og andre ledende nazister. Påvirkningen hun hadde I samtiden var nok ganske begrenset, så Viljens triumf gikk på kino, altså ordinær kino, etter den kom I 1935, men den ble tatt av plakatene til 3 dager, for det var ingen som gikk og så den. Man var ikke interessert I den type underholdning I Tyskland I 1935, men for oss I ettertid, når filmen har blitt bevart, så har den vært viktig for oss. Men den kan ikke være med å forklare hvorfor folk sluttet opp om nazismen da, for da var man ikke interessert I det.
2: Du sa I sted at Emil Nolde var nazist, Leni Riefenstahl det vært litt sånn debatt om, men var det ikke sånn ettertid. Men derfor, uansett det lett å tenke at kunstnere, ja de fritenkende, og de opposisjon til makten, alle nazistene, men var det sånn?
4: I det tredje riket så det ikke sånn. Og hovedgrunnen til det jo at de som I opposisjon, de som helt tydelig også har motarbeidet nazismen før den kom til makten, de blir jo fratatt den muligheten til å være kritiske og opposisjonelle etter 1933. Noen flykter fra landet I frykt for sitt eget liv, med god grunn. Andre reiser I et slags indre eksil og slutter å skrive bøker eller male bilder, eller I hvert fall forsøker å stille de ut, altså bare trekker seg tilbake fra offentligheten også da I stor grad preget av frykt, for det jo, naziregimet legger jo ikke skjul på at det villig til å bruke terror og undertrykkelse mot de kunstnerne eller kulturpersonlighetene som stiller kritiske spørsmål eller åpent I opposisjon. Så de som kunne ha utformet denne kritiske stemmen, de blir tvunget til taushet.
2: Det en kjent begivenhet vi må snakke om, Anders, når temaet nazistenes kultur, nemlig bokbrenningen våren 1933. Og her ser vi kanskje for oss et brennende bål, da, og rundt så står det unge nazipøbler uten vett og forstand. Var det sånn?
4: Det nok noen pøbler der, men de nok ikke de viktigste. Det bokbål i hele Tyskland i våren 1933, i mai 1933. Mest kjente jo det i Berlin. Og det jo også tatt mange veldig kjente fotografier fra, som mange kanskje har sett. Men dette foregår over hele landet. Og det en sånn symbolsk avstandstagen eller renselse. Da. Man skal liksom, ta avstand fra noe som har vært, for å bringe plass til det nye. Så de bøkene som havner på bålet her, det jo mye politisk litteratur. Det jo mye Marx, og det Lenin, og det de som har vært da, på venstresiden i politikken, det som har vært tydelig i opposisjon mot nazismen, og det en del jødiske forfattere som går på bålet her. Det som veldig viktig å huske på jo litt som du var inne på, at dette ikke bare nazistiske brunskjorter som har vært inne og forsynt seg med bøkene, det landets ledende akademiske elite som står bak denne hendelsen rundt omkring i landet. I alle universitetsbyene, Göttingen, Heidelberg, Marburg, så skjer akkurat det samme. Det dekaner, universitetsprofessorer, de har gjerne pyntet seg, tatt på seg kappene sine, som de gjør på en disputas eller en eller annen feiring, for dette en viktig begivenhet. De 100% bak denne brenningen av bøker, og vi ser blant veldig mange universitetsansatte så oppslutningen om nazismen og den regimeendringen som kom i 1933, den veldig, veldig stor.
2: Så universitetsansatte, de var fornøyd da utnevnelsen av Hitlers regjering kom?
4: De aller, aller fleste det. Utover våren 1933 så det en del som får sparken. Noen jødiske ansatte som får det. Før det så det jo en del av de også som har flyktet. Det jo mange helt sentrale vitenskapspersoner som flykter fra Tyskland tidlig i 1933. Albert Einstein jo ikke helt ukjent person som gjør det. Men i det store og det hele så kan vi si at ansatte ved universiteter, professorer, de veldig positive til nazismen. Mange det fordi de har en grunnleggende antisemitisme som veldig utbredt på tyske universitet, ikke minst blant studenter, men også blant de ansatte. Og mange ser på det nye naziregimet som en mulighet til å få større autonomi over sin egen forskning, at de kanskje skal få mer selvstyre, og at de skal få lov til å forske mer på det de vil. Men vi ser også, det jo en feilvurdering, for det jo akkurat det motsatte som skjer, men vi ser også at det mange som identifiserer seg med nazismen og tenker at de kan åpne opp dører for de som var stengt tidligere.
2: Mm. Og så det sånne som tenker at de skal, du skriver om filosofer som må kvitte seg med Spinoza, for han var jøde, og så man er antisemitisk selv om man filosof og høyt utdannet.
4: Absolutt, det utdanning. Jeg har aldri vært noe sikker garanti for å ikke være hverken antisemitt eller se ned på andre etnisiteter eller kulturer. Det jo litt annerledes kanskje i dag. Det kommer litt an på hva du lærer på skolen og hva du lærer på universitetet, men på 30-tallet så det absolutt ikke sånn. Og her ser vi jo også at universitetene går langt foran regimet. De kaster ut sine jødiske ansatte lenge før de blir påbudt å gjøre det.
2: Men hva så når det blir mørkere da, når det blir erobringskrig og folkemord, altså hvordan stilte universiteten og forskningen seg da?
4: Vi ser i veldig stor grad at universiteter, forskningsinstitusjoner stiller seg til disposisjon for regimet. I Tyskland så har man et begrep som heter Ostforschung, altså forskning på Østen, eller Øst Europa, den får jo da naturlig nok et stort oppsving utover på 1930-tallet. Grunntanken i naziregimet at man skal erobre nytt Lebensraum, eller okkupere områder i Sentral- og Østeuropa, så alle som forsker på den tyske minoriteten i Østeuropa for eksempel, på altså språk, på arkeologi, de får masse nye forskningsprosjekter, men vi ser jo også innenfor helt sånn grunnleggende ting som landbruksforskning, agronomer, altså de som forsker på vete, korn, altså hele det tyske prosjektet med å erobre land i Østeuropa handler jo i stor grad om å skaffe seg ressurser som mat, så alle som kan være med og bygge opp under dette og lage planer og strukturer for hvordan dette kan skje, ingeniører, de støtter aktivt opp om naziregimet, fordi det åpner opp karrieremuligheter for dem. Men den bransjen, eller den akademiske bransjen som får aller best vilkår i Nazi-Tyskland, jo helt åpenbart innenfor psykiatri og medisin, som blir utrolig viktig. Vi har snakket litt om dette med biologisering av samfunnet. Ikke sant? Det handler veldig om gener, det handler om kroppen din. Og det mange medisinere, psykiatere, psykologer som får gjennomslag for sine radikale ideer om sterilisering, om drap på pasienter, når nazistene kommer til makten. Så her ser vi helt klart et sånn tydelig samspill mellom akademiske eliter og da det politiske ledelsen av landet.
2: Så høy utdanning ingen vaksine?
4: Absolutt ikke.
2: Men hva så med barn og unge, de som var for unge til både forskning og universiteter? Da? Altså, hvordan var deres møte med nazismen?
4: I institusjoner så møter de jo på skolen, selvfølgelig. Altså, det en tydelig indoktrinering av lærere i Nazi-Tyskland, i hvert fall de som har behov for det. Mange lærere er jo veldig... Klart på høyresiden det sånn konservative, nasjonalistisk orientert og positive til nazismen, mange. En del fjernes fra jobbene sine, spesielt jødiske lærere. Og det en del nye skolefag, liksom raselære blir jo helt sentralt skolefag. I tillegg så endres jo en del grunnleggende fag som tysk og matematikk i retning av hva regimet ønsker seg. Guttene sitter og regner... på hva slags hastighet kan en granat fly hvis du kaster den på den og den måten, altså hvordan fungerer egentlig et bombefly, altså det jo mye sånn militarisering av den oppvoksende generasjonen gjennom skolen. Men ellers så det jo i de nazistiske ungdomsorganisasjonene hvor indoktrineringen av barn og unge tydeligst, og særlig fra midten av 1930-tallet så blir det jo veldig vanlig å være medlem av en organisasjon, etter hvert også påbudt. Og det veldig vanskelig for både gutter og jenter å stå utenfor disse organisasjonene, fordi det kan få konsekvenser både for de og for foreldrene deres.
2: Hitlerjugend og sånne ting, det det du tenker på da?
4: Ja. Hitlerjugend er jo den på en måte, paraplynavnet for de alle sammen, men det, som da for en gutteorganisasjon. Mm. Men det jo også tilsvarende organisasjoner for jenter, og de i det store og det hele veldig populære. Det mange som trygler foreldrene sine om å få lov til å bli medlem, selv om kanskje foreldrene skeptiske, selv kritiske til nazismen kanskje, vil ikke slippe barna sine inn. Og det kanskje litt sånn paradoksalt for oss i det 21. århundre, men for veldig mange barn og unge i Nazi-Tyskland på 1930-tallet så oppleves det som en slags frigjøring å bli medlem av Hitlerjugend og få lov til å være med på alle de... aktivitetene og organisasjonene de har. Det å vokse opp som barn på 1930-tallet, så du i stor grad kontrollert av forskjellige voksenpersoner. Foreldrene dine, selvfølgelig læreren, presten, altså andre voksne som styrer og kontrollerer livet ditt. Dette gjelder jo særlig jenter, da, som hadde mye sosial kontroll i sin oppvekst. Men det å komme med en sånn ungdomsorganisasjon, det noe helt annet. Her det ofte ikke voksne personer i det hele tatt. Det kanskje litt eldre ungdommer som leder barn. Og det å kunne reise på turer, bare overnatte i telt ute en helg.
2: Gå i gress og synge.
4: Ja. Ja, det en fantastisk følelse av frihet for mange 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17-åringer. Særlig jenter som var helt utestengt for dette her tidligere. Så det det som selvfølgelig en militarisert, uniformert, undertrykkende, indoktrinerende ungdomsorganisasjon som har til formål å forberede soldater da, blant guttene, mødre blant jentene, det oppleves som noe helt annet for de som står midt oppe der, i hvert fall de aller, aller fleste. Og veldig mange forteller i etterkant, etter krigen, om at årene de var medlem av Hitlerjugend, det var helt fantastisk, de følte seg fri og kunne gjøre akkurat hva de ville.
2: Akademia og kunsten sto altså ikke opp mot Hitler, selv om det sammensatt, da skjønner vi, men hva med pressen?
4: Ja, det jo noe av den samme fortellingen som vi kan si om opposisjonelle kunstnere. Det tar jo ikke lang tid før nazistiske institusjoner får kontroll over pressen. Det som finnes av... sosialdemokratiske, kommunistiske aviser blir jo forbudt. Man overtar gjerne selve produksjonslokalene og begynner å publisere nazistiske aviser da, i stedet. Så alle som liksom tydelig I opposisjon, de får jo ikke mulighet til å fortsette. Og det jo mange journalister og redaktører som blir satt I konsentrasjonsleir I de første ukene og månedene av naziregimen. Så igjen så det jo mye bruk av terror og vold for å tvinge opposisjonelle stemmer til taushet. Så antallet aviser går jo dramatisk ned I Nazi-Tyskland. Det en del nazistiske aviser som får lov til å fortsette å gi ut, mer som borgerlige, liberale, store, kjente, også internasjonalt kjente aviser, som får lov til å fortsette på en slags nåde, så det blir jo veldig strengt kontrollert, fordi nazistene jo opptatt av å kontrollere tilgangen på informasjon. Og en av de institusjonene som etableres våren 1933 jo propagandadepartementet, og en av deres viktigste oppgaver jo fra dag til dag kontrollere og styre hva det som blir skrevet I avisen. Så hver dag åpner med at redaktører får beskjed om at denne hendelsen den skal omtales på denne måten, dette skal det ikke sies noe om, så det veldig detaljert for å prøve å så styre hva slags informasjon det befolkningen har tilgang på.
2: Ja, du har gitt et eksempel også hvor detaljert det kan være, altså når de skal ha oppskrifter en eller annen førjul, så skal det ikke være smør I oppskriftene.
4: Nei, det smør jo ikke å få tak I, så det skal være margarin. Så det for hvis du skriver for mye om litt sånn vanskelig tilgjengelige produkter, så husker jo folk kanskje da at egentlig så pleide jo vi å ha smør I de kakene her, men nå Hitler gir oss bare margarin. Så det viktig også å måtte styre befolkningens muligheter til å tenke kritisk også.
2: Nazistene var opptatt av et harmonisk folkefellesskap, det vi snakket om flere ganger, Anders, men her stakk jo religionen kjept I hjulet. For Tyskland var jo den gangen som nå, da, det var jo både en stor katolsk gruppe og en stor protestantisk gruppe, og flere vel protestanter enn katoliker den dag I dag. Var nazistene nærmere den ene gruppa?
4: Ja, så nazistene har et problematisk forhold til kristendommen. Og det ene jo at de klarer ikke å velge. De protestanter eller de katolikker? De prøver seg litt med en sånn vi sånn overkonfesjonelle, altså vi kristne, men vi liksom ikke landet på den ene eller andre. Det gir ikke så veldig mye troverdighet I et land som Tyskland, som du helt riktig sier ganske delt I en katolsk og protestantisk del. Og det jo et annet problem jo selvfølgelig at kristendommen gir jo en del andre svar på hvordan samfunnet skal være og menneskeverd og så videre og sånne ting enn det nazistene ønsker. Så de har jo behov for å bekjempe kristendommen. Altså det en alternativ kilde til syn på verden, syn på mennesket, som det på en måte ikke plass til I et nazistisk Tyskland.
2: Så det litt kjelket at Jesus jøde da?
4: Det jo også et problem som de diskuterer mye. Og en av de klare trendene innenfor hvordan nazistene forholder seg til kristendommen jo å prøve å arierisere kristendommen, altså gjøre Jesus til en arisk person, altså avvise hele den jødiske biten I det. Og det reagerer jo veldig mange kristne veldig negativt på. Så her har nazistene en utfordring, fordi de kan bruke mye vold og konsentrasjonsleir og sånne ting mot kommunister for eksempel. Det får mye legitimitet I befolkningen generelt. Det kan de ikke gjøre mot kirka. Fordi de forstår at det vil få store konsekvenser. Så det mye sånn liksom fram og tilbake, litt sånn uklar politikk overfor kirkene. Så både den protestantiske og katolske kirka består jo under naziregimet. Det gudstjenester, det mye av den kirkelige organisasjonslivet består selv om det begrenset, fordi det veldig viktig for veldig mange tyskere, og nazistene selv redde for å gå for langt. Det som de fremstiller som et alternativ jo det de selv kaller for deutsche kristne, altså fordi de tyske kristne, som skal være en slags folkekirke, som skal samle alle, da, både protestanter og katolikker, hvor de også prøvde å nedskalere da, den jødiske arven til kristendommen. Og her det en del radikale nazistiske aktivister som prøver å gjennomføre dette, men får relativt lite oppslutning. Det finnes også en veldig liten minoritet av nazistene som åpenbart hedenske, eller som vil da innføre en slags avkristning av Tyskland, men de har veldig liten oppslutning, og til og med Hitler forstår at dette kan vi ikke støtte oss på fordi det vil støte alt for mange fra oss. Men de har et litt sånn uavklart og problematisk forhold til kristendommen og til kirkene. De består som en slags sosialt rom hvor folk kan snakke sammen, uavhengig av nazistene gjennom hele naziregimet.
2: Men det hedenske, det kommer kanskje også til syne med, er ikke disse SS-ene, er ikke de litt sånn rune, at man prøver å vekke opp til livet den gamle norrøne trua også?
4: Ja, det er Deutsche Glaubensbevegung, kaller de seg den tyske trosbevegelsen, de som er nazistiske hedninger eller antikristne. Da. Det er noen få av de. De har noe oppslutning når nazistene er i opposisjon, når det ikke er så farlig hva de egentlig sier, men når de kommer i posisjon, og de må begynne å forholde seg til andre maktpersoner, andre måte, maktkonsentrasjoner i samfunnet, så blir disse her skjøvet til side. Men det er en sånn forherligelse av det nordiske, av det norrøne, og bruken av runer som du er inne på. Men det blir mer eller mindre skjøvet ut i skyggene, fordi det er helt håpløst hvis du skal ha med deg 60 millioner tyskere, fordi det er ikke noe oppslutning om dette her.
2: Antijødiske ideer og retorikk er jo ikke noe fremmed for den kristne kirken, men hvordan stilte man seg til de første jødeforfølgelsene?
4: Her er det en grunnleggende forskjell mellom den protestantiske og den katolske kirken, og den protestantiske er mye mer positiv til nazismen sånn overordnet sett, det er helt klart. Det er jo det som har vært statsreligionen i det gamle tyske keiserriket, altså før Første verdenskrig. Det er jo også en del undertrykkelse av katolisismen under da den preussiske keiserdømmet, som er grunnleggende protestantisk. Så den protestantiske kirka har jo mistet veldig mye av sin innflytelse og makt, både kulturelle og sosiale makt, når Tyskland ble et demokrati etter Første verdenskrig, og ble litt sånn av, ikke av kristne, men i hvert fall at religion fikk en mye mindre rolle å spille da. Så det er en del radikale kristne aktivister på protestantisk side som ser på nazismen som en måte å komme tilbake igjen, en måte å gjenskape protestantismens helt grunnleggende, dominerende makt. Veldig mange av disse radikale aktivistene her, de er jo også da ekstreme antisemitter. De er opptatt av at Hitler skal ha noe av den samme rollen for protestantiske kirke som det Martin Luther hadde på 1500-tallet, skal være en reformasjon. En annen reformasjon, og en av de grunntrekkene her er at alt jødisk skal fjernes. Jødiske personer som har konvertert til kristendommen for eksempel blir jo kastet ut av menigheten sine, altså døpte jøder. De får ikke lov lenger til å kanskje møte opp i kirka, og blir også utestengt av sine egne tidligere menighetsmedlemmer da. Så vi ser at det er en betydelig oppslutning om forfølgelsen av jøder, særlig i den protestantiske kirka. Den katolske støtter ikke så aktivt opp om den, men den stiller heller ingen kritiske spørsmål. Den er mye mer opptatt av å på en måte beholde da det katolske organisasjonslivet, skolene, korene, alle sykehusene, gamlehjemmene, ikke sant, som er katolsk drevet av kirka. De er mye mer opptatt av å på en måte beholde autonomien over de, enn å stille kritiske spørsmål.
2: Du fortalte i sted, Anders Jøstvedt, om denne hva skal vi si, nazikirka, eller man forsøkte å lage en slags kirke, da, en nazikirke. Og så kom det også et motsvar til dette, da, som het den bekjennende kirke, eller bekjennelseskirken. Altså, hva kan du si om den? Altså, hva reagerte de på? Hva var dette for noe?
4: Det er en liten minoritet i den protestantiske kirka som etter hvert tar ganske tydelig avstand fra nazismen som ideologi og naziregimet som institusjon. Det tar litt tid før det vokser fram, for grunnfortellingen her er at den protestantiske kirka omfavner Hitler og nazismen i veldig, veldig stor grad. Det som er vanskelig for dem, og det som de ikke kan godta, det er jo når det kommer en egen sånn nazistisk kristendom på en måte, som prøver å opphøye da Hitler som en slags guddommelig skikkelse. Mange ser på dette som blasfemisk. Hitler er tross alt en helt vanlig menneske. Det er altså opphøyet til en slags gudeskikkelse, bryter jo med helt sånn grunnleggende prinsipper i kristendommen eller i andre religioner, for så vidt. Så det er det mange som reagerer på, og så er det også en del som reagerer på denne arieriseringen, altså det forsøket på å gjøre kristendommen til noe arisk, at det noe nordisk, at det ikke kommer fra Israel eller fra Midtøsten, for det bryter jo med den flere tusen år lange kristne tradisjonen.
2: Kutt ut gamle testament og sånn da?
4: Ja. Altså det, alt som står i gammeltestamentet er jo for nazistene, altså det en jødisk bok, den har jo ikke noe med den ekte kristendommen å gjøre. Så det når du begynner å tukle med helt sånn grunnleggende kristne dogmer, at en del begynner å reagere veldig negativt. Så da kan vi si at det en slags opposisjonell kirke, og en annen ting som de synes er vanskelig er jo at de ønsker jo selv å utdanne egne prester, ikke sant? De vil ha kontroll på hva skal de nye prestene lære, hva på en måte de kristne lærene og dogmene som skal på en måte viderebringes innenfor den teologiske utdanningen, men også her blander nazistene seg ganske mye inn. Så det den der kontrollen, den overstyringen av det religiøse som problematisk for de som da etter hvert blir medlemmer av denne bekjennende kirken.
2: Man skulle ønske at det var jødeforfølgelsen, men det var ikke det altså.
4: Nei, det noen få av disse her som også kritiske til jødeforfølgelsene, men de aller fleste det ikke, støtter egentlig ganske aktivt opp om det. Det er overstyringen og den kontrollen som de synes problematisk. Noen av disse går jo veldig langt og setter seg jo sitt eget liv i fare i sin kritikk av Hitler og nazismen. Noen går jo også så langt at de prøver å hjelpe jødiske personer, men de i et veldig, veldig lite, veldig, veldig få av de dessverre.
2: Det et kjent navn som var med å starte denne kirka, nemlig Martin Niemöller. Han kjent for dette diktet med linjene «Først tok de kommunistene, men jeg brydde meg ikke, for jeg var ikke kommunist», og så ender det med at så tok de meg igjen og sånt. Ja. Betyr det at her har vi en kristen antinazist da?
4: Etter hvert så blir han det. Men Martin Niemöller jo også en veldig sammensatt person. Jeg tror de fleste som har gått på skolen i Norge har sett det diktet hans i en eller annen lærebok eller i en eller annen sammenheng. Og det jo veldig sterkt, men Niemöller en sammensatt person. Han var en av disse radikale protestantiske geistlige, ung person som også hadde vært da offiser under Første verdenskrig, så han jo veldig skuffet over nederlaget og jo en slags radikalisert politisk etter det, og en glødende nazist. Så han som har skrevet dette flotte antinazistiske diktet, han har jo da en lang, lang fortid, helt tidlig på 1920-tallet som en ledende nazistisk aktivist. Han jo en av de som tar etter hvert avstand fra Hitler og nazismen, fordi han synes at de tar for mye kontroll over det som for han da et religiøst og åndelig spørsmål. Dette skal ikke på en måte, statlige myndigheter mene noe om. Dette må på en måte kirken som en trosinstitusjon får lov til å styre over selv, det derfor han velger også etter hvert bli en veldig sterk også antinazist.
2: Fortsetter han å leve i Øst-Tyskland, det sånn?
4: Han lever videre i Øst-Tyskland, ja. Diktet hans ble gitt ut i 1946 som en slags forsvarsskrift eller forsvarstale for det han var med på, men han et godt eksempel på at ting ikke nødvendigvis så rett frem, altså at det mange personer som vi berører i de episodene her og i boka, som komplekse og som viser gråsonene i hvordan folk forholder seg til nazismen.
2: Men altså, ellers så erklærte vel både den protestantiske og den katolske kirka sin fulle støtte til krigsutbruddet i september 1939. Hvordan forklarer det?
4: Ja, henger jo sammen med at generelt sett så støtter jo begge de to kirkesamfunnene regimen langt på vei. De gjør det jo delvis i et forsøk på å prøve å beholde en viss form for autonomi og kontroll over sine institusjoner. Den katolske kirka inngår jo det som vi gjerne kaller et konkordat, eller en sånn avtale da, mellom Nazi-Tyskland og pavekirken, mot da det som finnes av den politiske katolisismen skal støtte nazistene, mot at de får lov til å ha sine skoler og sykehus og eldrehjem fortsatt. Det varer jo ikke så veldig lenge, for den nazistiske kontrollen over disse også blir ganske tydelig veldig fort. Så delvis det et forsøk på å beholde noe autonomitet, men særlig innenfor den protestantiske kirka så ser vi at det mye sånn sammenfall da, mellom hva man opptatt av religiøst og hva man tenker politisk. Man tenker at nazistene skal kunne hjelpe dem fram til en ny dominerende posisjon i det nye Tyskland. Så det vi kan si generelt jo at både den protestantiske og katolske kirke veldig regimetro. De støtter opp under Hitler-personen og den nazistiske politikken. Og vi ser jo også da ved krigsutbruddet i september 1939, hvor Nazi-Tyskland angriper Polen, så gir kirkene sin fulle støtte til dette. Befolkningen skeptisk sånn, i det store og det hele. Det ikke noe særlig krigsinteresse eller ønske om krig i Tyskland blant befolkningen, eller tvert imot. Vi ser at kirkesamfunnene støtter opp om det, og tenker at det skal gjøre da Nazi-Tyskland eller Tyskland og det tyske samfunnet sterkere, gi det en sterkere posisjon, som også da kirkesamfunnene ønsker.
2: Nazi-regimet hadde altså innflytelse og kontroll over kirkene, skoler, universitet og kulturlivet. Men denne kontrollen handlet da ikke bare om harde bud, men om samarbeid og tilpassing. Er det rett? Altså er det sånn at de fleste ville dette, at det en slags samvirkning kom både oppefra, ovenfra og nedenfra?
4: Mm. Veldig godt spørsmål, og vanskelig å svare på. Men det klart, i det store og det hele så vil jeg si at det sånn. Det som finnes av opposisjon innenfor kunst og kulturliv blir jo presset ut, og det store flertallet tilpasser seg. En del tenker jo at hvis jeg skal på en måte fortsette å leve som kunstner eller kulturutøver, så må jeg tilpasse meg det som regimet krever av meg. Og vi ser det en betydelig oppslutning om de kulturelle uttrykkene som Nazi-regimet sier at dette de offisielle måtene vi skal forholde oss til dette på nå. Det en enorm konsumsjon av bøker, musikk, film, teater, alt mulig rart i det tredje riket. Og det også fordi regimet selv bruker store ressurser på å subsidiere mye av dette her, gjøre det tilgjengelig for veldig mange, flytte mye av kulturinstitusjoner ut til folk, ut på turné, operaforestillinger i den minste landsby rundt omkring i det tyske samfunnet for at folk skulle få komme i berøring med tysk kultur. Og det viktig, tror jeg, å understreke at også det kulturuttrykket i Nazi-Tyskland avpolitisert i veldig stor grad. Hvis vi ser på hva slags bøker som blir gitt ut, hvilke filmer som blir laget, hvilken musikk man spiller på radioen, det underholdning. Og det ikke sånn at man stenger døra for den modernistiske kunsten, eller for jazzmusikken, eller for alt svingmusikken, alt det som vi tenker på en måte nazismen sa helt nei til, den finnes der fortsatt, fordi det det befolkningen ønsker å høre. De vil bli underholdt, de vil høre på amerikansk jazz på radio, og det spilles hver eneste dag også i Nazi-Tyskland.
2: Dette var altså del 6 i serien om det tredje riket, bygd på din bok med samme titel, historiker Anders Kjøstvedt. Ja, vi beveger oss nå mot 1939, og neste gang så skal det handle om opprustning.

0: Her i Verdibørsen vi stadig opptatt av ord og uttrykk som vi nok har hørt, men kanskje ikke riktig forstått. Vi har for eksempel snakket om «Gud død», disse berømte ordene fra Nietzsche. I dag skal et nytt uttrykk under lupen, og det henger sammen med dette «Gud død», nemlig «eksistensen går forut for essensen». Men hva i alle dager betyr det, filosof Kaja Melsom?
1: Ja, det skal vi prøve å nøste opp I nå. Det jo dette, denne formuleringen jo på en måte en slags beskrivelse av hele den retningen som vi kaller, eller av kjernen da, I den retningen som vi kaller eksistensialismen. Men vi kan tilbakeføre den til Jean-Paul Sartre, og man kan helt fint si, som du sier her, at han tok egentlig konsekvensen av Nietzsches påstand om at Gud død. Fordi når Gud ikke lenger finnes som garantist for sannhet og moral, så finnes det jo heller ingen guddommelig plan for menneske. Det finnes ingen forhåndsgitt menneskenatur. Og det I dette landskapet den franske eksistensialismen oppstår. Og I foredraget «Eksistensialisme en humanisme» fra 1945, så formulerer Sartre det han selv kaller eksistensialismens grunnidé, som nettopp denne setningen «eksistensen går forut for essensen». Og denne formuleringen ligger også som et gjennomgående premiss I hovedverket hans væren og intet fra 1943, selv om det ikke der fremstår like sånn slagordaktig.
0: Men altså, essensen, hva betyr det, og hva har det å si den rekkefølgen, altså at eksistensen kommer før essensen? Kan du si litt mer om det her?
1: Ja, eksistensialistene har ikke funnet opp skille mellom essens og eksistens, men de har snudd opp ned på rekkefølgen. Tradisjonelt I filosofihistorien og I hele tenkningens historie, så har essensen vært det som kommer først. Den har beskrevet det som evig, det som fast og det som definerer hva noe Tenk for eksempel på forestillingen om Guds intellekt. Gud vet hva mennesket og så skaper han de enkelte konkrete menneskene. Altså, essensen, Guds intellekt, kommer først, og så kommer det konkrete livet etterpå. Og hele denne tankemodellen her, hvor essensen kommer først, og så kommer det konkrete etterpå, og det konkrete da mindre regnes for å være mindre ekte enn essensen. Essensen på en måte sannheten, og det ekte, og det flotte, og det gode. Denne modellen har da preget også hvordan vi har betraktet mennesker mer generelt. Vi har tenkt at mennesket har en fast natur og et bestemt formål, som om det finnes en plan for hva et menneske og vi har gjerne betraktet livet som en slags at det har handlet om å virkeliggjøre denne planen. For eksempel I en kristen virkelighetsforståelse så blir jo menneske betraktet som noe som skapt av Gud, og da på en måte oppgaven for hvert enkelt menneske å leve et liv I lydighet. Sånn at essensen sier noe om hvordan vi bør leve. Eller I et annet, mer sånn antikt menneskesyn, forut for kristendommen, så man jo for seg at mennesket først og fremst var rasjonelt, at det var på en måte menneskets essens å være rasjonell. Og da ble jo oppgaven for de enkelte menneskene å prøve å leve I tråd med fornuften. Og denne tankegangen rent historisk har en mørk side, og fordi den har legitimert skam og utstøtelse, enten fordi man har tilhørt feil gruppe, feil essens, eller fordi man ikke levde opp til rollen som man ble tildelt. Og eksistensialistene, de snur opp ned på rekkefølgen. Sartre sier det finnes ingen slik forhåndsgitt essens. Menneskene eksisterer først, og definerer seg selv etterpå. Og han kommer selv med et konkret eksempel for at vi skal forstå dette. Han sier at han beskriver en papirkniv av alle ting. Han sier at før den finnes, så har noen bestemt hva den skal brukes til. Funksjonen ligger der før man lager selve tingen, eller før tingen begynner å eksistere. Og så sier han, slik er det ikke med menneske. Menneske er ikke laget for et bestemt formål. Det finnes først om å så skape selv hva det skal være.
0: Vi må selv altså skape hva vi skal være. Men hvordan gjør vi det?
1: Det gjør vi, ifølge Sartre og de fleste andre eksistensialistene, gjennom handling. Sartre sier at vi er summen av det vi faktisk gjør. Så hvilke tanker vi har om oss selv, eller hvilke planer vi har, eller hvilke muligheter vi ser i fremtiden, betyr egentlig ingenting. Det som betyr noe er det du rent faktisk velger å bruke livet ditt til, altså handlingene dine. Så du lever først, og så blir du noe etterpå. Og dette er jo, ikke sant, et ekko, man hører andre eksistensialister her, det er jo et ekko av Kierkegaards livet leves forlengst, men forstås baklengs, ikke sant, som har noe av den samme betydningen. Og Simone de Beauvoir, hun kommer jo med uttrykket, man fødes ikke som kvinne, man blir det. Og det betyr ikke at biologi ikke finnes, men det betyr at det ikke finnes en fiksferdig kvinnenatur som bestemmer hvordan de enkelte kvinnene skal leve. Ikke sant? Så det som er poenget her for Sartre og Simone de Beauvoir og også andre religiøse eksistensialister som Kierkegaard, det er at identitet ikke er skjebne. Det er mer et prosjekt som man bruker hele livet på å ferdigstille gjennom sine konkrete handlinger. Og dette var jo, i sin tid så var dette enormt frigjørende tanker. Ikke sant? Dette oppstår jo i etterkrigstidene, altså i hvert fall de franske eksistensialistene opererte i etterkrigstiden, og det var en tid med ganske streng sånn 50-talls moral, det var trange kjønnsroller, det var en rigid seksualmoral, og så videre. Og så kommer Sartre og Simone de Beauvoir og sier, drit i kjønnsrollene, drit i hva folk forventer av dere, du er din egen herre, du er fri, du må skape ditt liv selv.
0: Mm. Men, Kaja, du har jo vært, eller du er jo opptatt av frihet, og du har også skrevet en bok, og da satt ordet fordømt foran frihet, så betyr det noe om at, ja, at noe som kan være så flott, da, ikke bare er lett?
1: Absolutt, og dette så jo Sartre og de andre eksistensialistene, de så jo veldig klart at friheten har ikke bare en oppside, den har også, den er på mange måter en byrde. Sartre uttrykker dette veldig godt, og han sier at hvis det ikke finnes en forhåndsgitt essens, så betyr jo det at vi grunnleggende sett er frie. Og det uttrykker han på den måten at han sier vi er rett og slett dømt til frihet. Ikke sant? For hvis du, han mener at selv det å velge å ikke velge, det er et valg. Altså, hvis du bare setter deg ned og ikke gjør noe, så er også det et valg. Så friheten er ikke noe du kan flykte fra. Og det som gjør friheten tung å bære, er at den dra med seg et enormt ansvar. Hvis jeg er den jeg er gjennom mine valg, så kan jeg nemlig ikke fullt og helt skylde på foreldre, samfunn, skjebne eller personlighet. Man kan selvfølgelig si at man har fått dårlig kort utdelt, men samtidig vil Sartre da si at du selv har et ansvar for hvordan du spiller korta dine. Og dette er så tungt for mange, ikke sant? Hvis livet ikke blir sånn som du hadde tenkt, men blir hvis du er skuffet over hvordan livet ditt ble, så er det tungt å skulle bære ansvaret helt alene. Og dette leder folk inn i selvbedrag, det Sartre kaller ond tro. Og det består i at vi later som om vi er til ting som har en yttre årsak. Vi sier, sånn jeg bare, eller jeg har ikke noe valg, eller det systemets skyld. Ikke sant? Vi finner på løgner for å komme oss unna ansvaret vi har for hvem vi blitt og hva vi har stelt I stand. Og en autentisk væremåte som Sartre var veldig opptatt av, autentisitet, det handler da om å erkjenne friheten og ta på seg ansvaret. Et lite ekko kanskje av Nietzsches overmenneske, som nettopp å våge å skape mening uten å kunne vise til en ferdig fasit og uten å ha noen å skylle på hvis resultatet da ikke blir slik vi håpet.
0: Ja, og så sa du stadig at disse tankene kom sånn etter krigstiden og sånn. Så ja, trenger vi det her I dag da?
1: Det et veldig godt spørsmål. Ikke sant, da disse tankene slo an og ble veldig populære, Sartre og Simone de Beauvoir var jo kjendiser I Frankrike, og det var fordi de traff tidsånden noe skikkelig, ikke sant? Dette var, folk var lei av 50-talsmoralen og ønsket frigjøring på alle livets arenaer, ikke sant? Og de hadde også sett med andre verdenskrig, hvor dystert essensialismen kunne bli når den fikk politiske uttrykk. Men I dag så lever vi I en helt annen tid, I hvert fall I dagens vestlige samfunn da. Vi lever jo I kulturer som allerede dyrker frihet, og som har gjort det I mange, mange år. Og uansett hvor vi snur oss I dag, så oppfordres vi til å realisere oss selv, og følge vår indre stemme, og skille oss ut. Ikke sant? Mens man før skammet seg over å bryte normene, så det I dag veldig mange som skammer seg over ikke å være originale nok. Så man kan si at friheten blitt en ny målestokk, det blitt en ny standard som vi I dag må leve opp til. Og da vi jo I den situasjonen at friheten blitt en slags ny essens som definerer vinnere og tapere. Vinnerne de som har lykkes med selvrealiseringen sin og lykkes med å være

0: fokuserer på mye I dagens samfunn jo at vi selv har ansvar for vår egen helse, vår egen suksess og til og med vår egen aldring. Og ikke sant? Man kan få inntrykk av at alt dette et resultat av valg, og vi underdriver eller underkommuniserer at mye av dette handler om flaks og uflaks og kroppens grenser. Så en moden lesning av eksistensialismen I dag vil være å ta med seg anti-essensialismen, og ta med seg ansvaret, men vi bør være skeptiske når friheten blir en ny norm som vi skal leve opp til. For da risikerer vi altså å havne I en ny essensialisme, der selvrealisert frihet blir malen for det vellykkede mennesket, og der vi klandrer oss selv for det vi aldri fullt ut har hatt kontroll over.
1: Filosof I Humanetisk Forbund, Kaja Melsom, det som forklarer ord og uttrykk fra filosofien, som vi kan ha hørt, men kanskje ikke riktig helt har forstått. Hvis du I appen NRK Radio, så kan du nå få med deg hele X-Fil-serien til verdibørsen, også episoden om Kant.
2: Så jeg tenker at det som på en måte, alltid godt, det forsøket på å handle I tråd med moralen, altså en vilje til å gjøre det gode, som man tenker essensielt sett her da, å handle bare på en slik måte ut fra en slik leveregel, at du samtidig kunne ønske at dette ble en allmenn lov.
1: For man må se på seg selv som en av mange da, som like.
2: Ja, vi er alle like, og det ikke slik at altså det som skal gi meg gjør meg rettferdiggjort I en viss handling, det jo situasjonen jeg står I og hva som rett og galt. Det kan ikke gjøre et unntak for meg selv.
1: Alle filosofiepisodene finner du I appen NRK Radio. Denne verdibørsen slutt. Teknisk ansvarlig Emma La Rosa og jeg, Åse Katrine Myrtveit, takker for følget.

0: Dette NRK Nyheter klokka 17. NATO-sjef Mark Rutte kaller dagens toppmøte for en suksess. Samstundes har det vært mye uro knyttet flere utsagn fra USAs president Donald Trump. Den amerikanske presidenten har mellom annet varslet nye angrep i Iran og sagt at Grønland bør være amerikansk. Uttalingene ser Rutte i en vanskelig posisjon, forteller Europa-korrespondent Anders Børingbo.
1: Han generalsekretær for alle 32 land, også for USA. Så Rutte har jo tidligere, også i dag, snakket seg rundt disse utspillene fra Trump, unngår å kritisere den i særlig grad, og kommer heller med resonemanger hvor han ender med å skryte av at Trump har gjort så mye for NATO, at USA har betalt mye for NATO. Så Rutte prøver så godt han kan å balansere dette her i Ankara også.
0: Arbeidstakerorganisasjonene YS og SAFE saksøker NHO og Offshore Norge for tariffstridig arbeidskamp. Bakgrunnen for søksmålet at Offshore Norge under en lockout skal ha utestengt over 200 SAFE-medlem som ikke omfattet av streiken fra arbeidsplassen. Fagforeningene mener utestengingen tariffstridig. Det har vært streik i oljebransjen siden 15. juni. 28 personer pågripne i en internasjonal politiaksjon leier av Kripos. De pågripne mistenkt for å skaffe seg tilgang til materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. En av de 28 pågripne bor i Norge. Nettbutikken Temu stopper salg av flere solkremer etter labtesting viste at de ikke beskytter mot sola som lovd. Det skriver den danske kringkasteren DR. Ulike danske forbrukerorganisasjoner har testet solkremer fra de kinesiske nettbutikkene Temu, Shein og AliExpress. I 9 av 10 tilfeller beskytter ikke solkremerne som lovd. Og på lørdag møter Norge og England hverandre i kvartfinalen i fotball-VM. Utenrikskorrespondent Gry Blekastad Almå sier at for mange av spillerne blir kampen en liten gjenforening.
2: Jeg tror det 9 av spillerne i den norske troppen som spiller på engelske lag til daglig. Ikke bare i Premier League, men i England. Så det absolutt noe man legger merke til, og det omtales jo også at nå blir det en slags sånn reunion da, mellom noen av disse klubb,

0: lagkammeratene på banen på lørdag, hvor, hvor ja, både Ødegaard og, og Haaland og andre skal møte lagkammerater, men da som motstandere. Og hvordan den effekten blir, kan jo bli spennende å følge med på.
1: Det sa korrespondent Gry Blekastad Almås. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: Dette er Sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Jeg på en intens jakt I et arkivrom I et bygg fra 2. verdenskrig, hvor hyllene går fra gulv til tak, fylt med pappesker, fullstappet med gamle papir, foto og gule aviser. Men jeg aner ikke hvor jeg skal begynne, eller hva jeg egentlig leter etter. Om noen dager kommer det en videregående klasse hit til Fassa-senteret, her minnestedet fra 2. verdenskrig, og jeg trenger en fortelling som faktisk klarer å holde dem I ro I mer enn 5 minutter. Jeg vet jeg konkurrerer med det som ligger I lommene deres. Hva jeg leter etter? Etter ansikt og stemmer fra fortida som kan treffe ungdommene I notida. Jobben min å fortelle hva nazistene drev med her på Falstad under krigen, for da var det en fangeleir hvor mange mennesker ble torturert og drept. Etter flere dager med leting, så finner jeg et filmopptak. Jeg spoler litt fram, ser litt, spoler videre. Stopper ved en eldre mann som sitter I en stol. Han kanskje I 80-årene. Odd Jakobsen heter han. Han var fange her på Falstad under krigen, fordi han var kommunist. Han sitter rolig, men det noe I ansiktet som aldri helt slapper av. Haka som vibrerer bittelitt. Øynene som aldri helt hviler. Odd flink til å fortelle. Han husker mye. Spesielt om de unge tyske soldatene som var drillet I å prøve å ta fra fangene all verdighet. For når du ikke lenger ser den andre som et menneske, blir det lettere å ødelegge. Odd forteller om brakkene, vaktene, kulden, arbeidet. Han forteller om sommeren I 1942, hvor han selv og noen jødiske venner var samlet opp I skogen. Men så skjer det noe med Odd. Han blir litt still, trekker pusten djupt. Leiba Klein sin. Han Leiba var bare 16 år da han kom til leiren I 1941, men han vokste I fangenskap. Han var et spesielt menneske, det vil jeg si. Tårene står I øynene på den gamle mannen. Han slår hånda I armlenet. Prøver å presse frem ordene. De ville. Odd legger hendene over ansiktet. Han gjemmer seg mens han skrik. Og så samler han seg. Han fortsetter å fortelle om Leiba. Den tyske nazisterne ville at jødene skulle se høyt at de jødesvin for å bryte dem ned. Ta fra dem følelsen av å høre til menneskeheten. De andre fangene ber Leiba om å bare si det, for å få slutt på plaginga. Men Leiba nekter. De tyske soldatene slår han, tramper på han, men Leiba sier ingenting. Til slutt så gir de seg. Jeg blir sittende litt, uten å røre meg. Skjermen blinker svagt foran meg. Opptaket ferdig. Lufta rundt meg føles tjukk. Hjertet slår fortere. For den ungdommen Odd akkurat har fortalt om, Leiba, var bestefaren min, pappaen til mamma. Jeg har jo hørt mye om henne før, fra bestemor og mamma, men nå det som det finner seg I bakdør inntil hva slags menneske han var når alt sto på som verst. Viljen til å holde fast I sin egen verdighet blir plutselig veldig tydelig for meg. Jeg reiser meg og går ut til gårdsplassen på Falstad, som jeg har krysset 100 ganger før. Det kjennes annerledes ut. For meg det ikke bare en arbeidsplass. Det et arkiv og en familiehistorie, et nasjonalt minnested og et punkt der livet mitt egentlig kunne ha sluttet før det startet. For oddsene for at jeg I hele tatt finnes og at jeg ender opp akkurat her, dem var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk. Jeg heter Sebastian Klein. Og jeg jobber som lærer på Falstad-senteret I Trøndelag. I mitt sommer I P2 vil jeg fortelle deg om min bestemor, som bokstavlig talt gikk til krig mot fascismen, om et slag jeg fikk rett I fjeset som 9-åring, og om en lærer som satt så dype spor I meg at de aldri vil forsvinne. Og alt dette handler om hva det betyr å føle at du hører det. Og historien om besteforeldrene mine, som begge deltok I 2. verdenskrig, skulle jeg ramle over tidlig I barndommen min.

sju år og ligger på gulvet i stua til mormora mi på Byåsen i Trondheim og leser tegneserieblad. Stemmene i naborommet høres mer ut som Liverpool enn Lade, men mamma og bestemor, eller Nanny som jeg kaller hun, de snakker engelsk med kvartenger. Nanny heter egentlig Olga og født i Liverpool. Jeg har brukt mye av barndommen min med bestemor Nanny. Hun hadde kabel-TV. Vi brukte å se James Bond i lag. Det var tre etasjer i huset. Rimelig stort for en liten krabat. Her lusket jeg rundt i den skumle kjelleren og letet etter skatter inn på soverommene i toppetasjen. I bestemor Nannys soverom stod det en stor seng og et stort, djupt klesskap. Og inni klesskapet så var det en safe. En sånn skikkelig safe. Olsenbanden-stil. Også som en mestertjuv på sju år som jeg var, så bare åpnet jeg safen lett som en plett. Jeg lytter. Er det noen som hører hva jeg driver på med? Som kommer opp trappa? Nei, de bobler. Og jeg får holdt på i fred. Inni safen ligger det masse brev med militære stempel, små esker i fløyel med medaljer og gamle fotografier jeg aldri har sett. Steike, det lukter kult, tenker jeg. Jeg vet ikke da, men herre er øyeblikket hvor jeg finner viktige biter fra livet til bestemor og bestefar. Det er historien om to ørsmå militære brikker i den andre store verdenskrigen. Og innerst i seifen, under alle brevene, ligger det en skikkelig gunner. En Walther PPK, patrona, magasin og hele sulamitten. Den er jo identisk med den James Bond har. Hvor sjukt er ikke det? Den er sju år, og jeg lurer ikke på hvor den kommer fra, eller hvorfor den ligger her. Under 2. verdenskrig så blir bestemor sin hjemby Liverpool bomba. Men i stedet for å bli redd, så blir hun motivert til å være med og kjempe. Så hun verver seg til marinen, The Wren som de var kalt. De var en jentegjeng som dro i lag. Og tjenestegjord i Nord-Afrika under feltmarskall Bernard Montgomery. Han som herja med ørkenreven Rommel. Hun traff en feltmarskall Monty i trappa en gang, sa hun. Da han så hun, så hilsen med en rask honnør. Det er sånn når du fører en flat og stram hånd raskt opp mot egen tinning. Det var et stort øyeblikk for hun det. Bestemoren henne jobba i administrasjonen for offiserene. Hun satt og skrev og samlet ordre, kart, detaljer til operasjonene deres, blant annet invasjonen av Italia. Hun var med på å gjøre de militære planene mulig i praksis, og hun var med også på selve invasjonen. Bestemor Nanny hadde alltid et litt drømmende blikk når hun fortalte om krigsårene sine, ungdommen sin, mestringer som hun opplevde. Og hun fortalte også at hun forelsket seg i en brittisk offiser. Hun ville egentlig gifte seg med en, men faren hennes nekta det etter krigen, fordi han ikke var jødisk. Jeg har bildene av henne i uniform, og medaljene hennes blir godt bevart i skuffheim. Nanny var altså noe så spesielt som en hedret kvinnelig brittisk marineoffiser under 2. verdenskrig, og så jødisk da. Men religion var ikke så viktig for henne. Likevel, enda så selvstendig som hun var, så var det arrangert ekteskap som gjaldt på den tida. Så etter krigen ble bestemor Nanny gift med søskenbarnet sitt, som ble min bestefar. Altså bestefar Leiba. For på tross av den harde behandlingen han ble utsatt for som jødisk straffange på Falstad, så overlevde han krigen. Sent på høsten i 1942 blir hun flyttet ned til Oslo for å deporteres til Auschwitz. Men toget med de trønderske jødene rekket frem i tide til Donaulegg fra kai, du vet skipet som ble brukt til deportasjonen av norske jøder. Bestefar blir i stedet internert som fange i fengselet Bredtvet i Oslo. Og derfra klarer han å rømme, takket være noen folk fra motstandsbevegelsen. Han kommer seg over til Sverige, og derifra videre til Skottland. Og så verver han seg inn i en spesialstyrke i en av de norske bergkompaniene som var med på frigjøringen av Finnmark.
Da veteranene fra 2. verdenskrig møttes på Bristol for en 10-årsfeiring i 1954, var avisa Nidaros der og tok et bilde. Overskriften var «Tyskernes brutalitet herda Bergkompaniet». Bestefar Leiba ble skikkelig herda under krigen. Bestemor Nanny var den med høyest militær rang av dem to. Hun brukte flir når hun fortalte at hun utrangerte bestefar, både i hæren og sikkert hjem. Men herre er jo bare halve historien. For å forstå hvorfor de begge ender opp akkurat her, i Trondheim, i et arrangert ekteskap som litt lenger tilbake, til en verden som ikke finnes lenger, men som former alt. Og nå skal jeg fortelle hvorfor jeg hadde sånn flaks at jeg ble trønder.

Du hører på Sommer I P2, og jeg, Sebastian Klein, som historielærer på Falstadsenteret I Trøndelag, skal fortelle om hvorfor jeg norsk, for det ikke noe selvfølge. Russland under Saren mot slutten av 1800-tallet var en antisemittisk stat. Jøder var uønsket, og de var lett bytte for konspirasjonsteorier, syndebukker for alt som gikk galt. Og for å overleve så flykta russiske jøder vestover. I Storbritannia under Første verdenskrig så var det sånn at hvis du var utlending, men slåss for imperiet, så fikk du bli brittisk statsborger. Og faren til bestemor Nanny, oldefar Morris, som var født rundt 1870 I det gamle Tsarriket, meldte seg til tjeneste for det brittiske imperiet. Morris ble brittisk, flytta til Storbritannia, møtte en jente, og dem ble foreldrene til bestemora mi, Nanny, fra Liverpool. Faren til bestefar Leiba, han het Henok, kom fra Russland til Trondheim og fikk norsk statsborgerskap I 1903, og det grunnen til at jeg her. Heng du med? Litt mye historietime, jeg vet, men jeg vil bare at du skal høre hvordan ting henger sammen. På 1800-tallet begynte mange jøder I Europa å åpne seg mot storsamfunnet. Samtidig så prøvde de å finne nye måter å være jødisk på. De ville integreres, men uten å gi slipp på det som var deres eget. Det unike, det nedarva, det som ingen andre hadde, og det som ingen andre kunne ta fra dem. Og I dette her så vokste fram to store jødiske bevegelser. De jødiske sionistene sa «Vi hører ikke hjem her». Vi må bygge en jødisk stat et annet sted. Mens Bund, den jødiske arbeiderbevegelsen, sa det stikk motsatte. Vi blir her vi bor, vi. De mente at tilhørighet ikke noe du finner en annen plass. Det noe du bygger der du allerede Familien min var hverken sionister eller bundister, så vidt jeg vet. De var butikkfolk, fabrikkfolk, arbeidsfolk, praktiske folk med praktiske liv. Men med sekken full av verdenskriger. Kanskje de tenkte sånn her? Livet ditt blir formet av hvor du får lov til å høre det, hva slags språk du får lov til å bruke, og hva slags fremtid du får lov til å tro på. Oldefar Henok kom til Trondheim og bygde seg et liv. Oldefar Morris dro I krig og ble brittisk. Bestemor Nanny gikk bokstavlig talt til krig mot fascistene. Og bestefar Leiba, nekta å gi fra seg sin egen verdighet. Og jeg? Jeg begynte på Ila skole som 9-åring. Og der tok det ikke lang tid før jeg fikk lære hva tilhørighet egentlig ved å få en skubba, daska, knuffa, brista.

Når jeg 9 år gammel, så begynner jeg i 3. klasse på Ila skole I Trondheim. Jeg sosial, pratsom og grei, og med et etternavn som rimelig kjent I Trondheim by. Skolegården asfalt og grus, fotballmål uten nett, en gjeng unger som springer rundt og tester ut alt de har lært av banor. En dag, når jeg på vei hjem fra skolen, det vår, sola skinn, og mellom skolen og der jeg bor, 3-4 minutter å gå. Bak meg henger det 3 større gutter. De jager meg. Jeg vet ikke om jeg skal springe eller late som ingenting. De roper etter meg. Jøde! Jeg kommer til et lyskryss. Det blir grønn mann, og jeg prøver å komme meg over, men de følger etter. En av dem slår meg. Skikkelig barneslåsskampslag rett I fleisen. Jeg prøver å dytte dem vekk, tårene renner, og da, midt I det hele, kommer det en svær lastebil og tute. Et enormt drønn, vi skvetter alle sammen. Trailervinduet ruller ned, jeg ser ikke ansiktet, sola treffer ruta, men jeg ser arma. En tjukk, solbrun arm I singlet som stikker ut av vinduet. Og så jubler han. Ikke at han vil stoppe noen ting. Ikke at han griper inn, men han heier. Liksom, kom igjen! Ta han! Jeg spurte den siste biten hjem, kaster fra meg sekken og legger meg på sofaen og grin. Det første gangen jeg husker at ordet jøde ble brukt mot meg, som noe lada og farlig. Men det ikke jeg husker best. Det jeg husker best arma. Den her voksne mannen som så hva som skjedde, og så valgte han å heie på. I løpet av noen få sekunder mistet jeg noe som jeg ikke visste at jeg hadde. Trua på at voksne mennesker på lag med deg, og en sterk følelse av at jeg ikke hører til. Et par dager senere, ut på skolegården, så kommer en av de store guttene som jaget meg bort til meg. Han ser ned I bakken, og så mumler han unnskyld. Læreren min, hun der hun også, står litt baken. De jaget meg aldri igjen. Ingen store taler om rasisme, ingen powerpoint, bare en voksen som tok grep og sa «Sånn gjør vi ikke det her!» Det ikke et stort øyeblikk, men det et avgjørende et. For det hun egentlig sa til han gutten, til meg og til alle som sto rundt og så på, var «Du hører til her, og det gjelder all!» Og det der tilhørigheten begynner. I små, konkrete øyeblikk, der noen bestemmer seg for å gjøre noe. Unge norske jøder I dag bærer på en frykt som ikke kan læres vekk. Og frykten reell. Det dokumentert igjen og igjen at jødiske minoriteter og jødiske synagoger mål for angrep. Det ikke paranoia, det erfaring. Historien har vist det. Men norske jøder jo ikke alene om denne frykten. Unge norske muslimer, skeive, samer, de bærer jo på noe av det samme. En følelse som sitter I kroppen. Ekstremismekommisjonen har slått det fast. Det gjorde de I 2024. Å forebygge hat, ekstremisme, det en oppgave for hele samfunnet. Ikke for minoritetene. Det ikke jødene, samene, muslimene eller de andre utsatte gruppene sin jobb å overbevise storsamfunnet om at det som skjer med dem en trussel. Det storsamfunnet sin jobb å se det, og handle. Akkurat som læreren på Ila. Ikke fordi jeg ba om det, men fordi hun så det, og visste at det var hennes ansvar. Det der tilhørigheten begynner, når storsamfunnet tar ansvar for at alle faktisk hører til, og ikke overlater den jobben til dem som allerede bærer den tyngste børa. Med meg har det jo gått bra med. Jeg sitter jo her på NRK Radio og snakker til deg. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så tror ikke jeg det først og fremst skyldes at jeg var så spesielt robust eller klok. Det skyldes nok tilfelligheter, flaks, folk. Jeg har hatt veldig mange gode venner. Sånne relasjoner blir jo et retningsnett, uten at du nødvendigvis skjønner det mens du står midt oppi nå.
Men det hadde ikke trengt å gå sånn. For på ungdomsskolen og videregående så var jeg sint og trassig.

Du hører på Sommer i P2, og jeg, Sebastian Klein, snakker om hva det betyr å føle at du hører til. På ungdomsskolen hadde jeg lang lærfrakk, Matrix-stil, svart ned til anklene, Vampire the Masquerade i helga. Jeg var en del av dere gjengen sint og overbevist om at lærerne skjønte ingenting. Jeg var en krevende elev, balet i klasserommet, men jeg hadde venner, nære, djupe vennskap som helt. Det dem jeg tror redda meg. Ikke noe program, bare folk som kjente meg og ikke gikk noen plass. Det hadde ikke trengt å gå sånn. Av og til så tenker jeg på han der trailersjåføren. Hvis han hadde gjort det motsatte, så grep inn, stått mellom meg og dem, hadde satt spor, det jeg ganske sikker på. Det hadde betydd mye for meg. Det der jeg tror en forskjell kan gjøres da, i skolen, i klasserommet, i den lille pausen mellom en unge som på vei ut, og noen som ser det og velger å gjøre noen ting. Det kan bety en hel del. En kveld for ikke så veldig lenge siden, etter at ungene mine hadde lagt seg, ble jeg sittende og se på en dokumentar. Det handler om en pappa som ser sønnen sin forsvinne i Andrew Tate sitt univers, inn i et tankegods der identitet og fellesskap bindes sammen av kvinnehatt og en tro på de sterkestes rett. Tate tilbyr det mange av de her guttene aldri har fått. En plass å høre til. En gjeng som sier at du er noen ting, og at det alle andre som problemet. Handler om tilhørighet. Pervertert og destruktivt, men ekte nok til at det fenger. Jeg jobber med ungdommer til daglig. De har vokst opp med uro, krig i Europa, krig i Midtøsten og en konstant strøm av dårlige nyheter i lomma. Det er ikke rart hvis verden kjennes utrygg og meningsløs ut. Da blir det fristende å søke steder der du i minste kjenner at du hører til noen ting. Men det jeg ser i dokumentaren er ungdommer som har gitt opp håpet om ekte tilhørighet. Ekte tilhørighet, det når noen faktisk kjenner deg, ser deg, bryr seg om deg, krever at du viser deg fram som du er. Det sårbart. Et nettfellesskap basert på destruktive tanker krever ingenting av det. Det lover bare, blir du med oss, så hører du til. Men det tilhørighet. Det mer som et speil som viser det du ønsker å høre. Ingen har fortalt dem at det finnes et annet valg. Det der det blir farlig. Flere plasser i verden i dag, så pågår det rettssaker mot unge menn som siktet for politisk motiverte drap. Noen av dem ikke myndige engang. Felles for dem er at de handler ut fra høyreekstremt tankegods, og ser seg selv som en del av den samme kjeden som Breivik, Tarant og Manshaus. Han som drept norske Tamima i 2025, Djurde Wilms, peker selv på blant annet Christchurch-terroristen Brenton Tarrant som en viktig inspirasjonskilde. Og det som går igjen i bakgrunnen til herre guttene er fravær av tilhørighet, mestring, en følelse av å bety noen ting. Høres platt ut, som en selvhjelpsplakat, men når du faktisk forestiller deg en gutt som aldri har opplevd noen av de her tingene, så blir det ganske enkelt å se hvor lett det er å dette av lasset. Ekte tilhørighet, det når noen kjenner deg, ser deg, bryr seg om deg, krever at du viser deg fram som du er. Det lærte jeg av en barneskolelærer, og det lærte jeg på nytt, mange år senere. I et telt nede i regjeringskvartalet i Oslo, med en liten stein mellom tommelen og pekefingeren.

Jeg trønder, og jeg identifiserer meg som kulturell jøde. Jeg vet ikke om jeg tror på noe. Jeg kan strekke meg så langt som at jeg agnostiker. Så religiøse ritualer jeg ikke så kjempeopptatt av. Men da barnehagen til ungene sa at de ønsket å markere Hanukka, selvaste lysfesten, da ble jeg glad. For med det så signaliserte de tilhørighet, men noen bittesmå ritualer bare. Det skal så lite til for å alminneliggjøre annerledeshet. Det mai, og det våres nede i hovedstaden og regjeringskvartalet. Jeg står inne i et telt sammen med kollegaer fra freds- og menneskerettighetssentrene over hele landet, og sammen med etterlatte fra terroren 22. juli. I svarte esker av plast ligger det små steiner. Noen er mørkegrønn, og noen er hvitgrå. Vi får velge oss hver vår lille bit. Jeg holder en liten granittbit mellom tommelen og pekefingeren. Litt kvadrat, ikke noe mer enn 3 centimeter bred. Og likevel kjennes det ut som den veier noen ting. Midt i rommet så er det et stort bord. Jeg går rundt bordet sammen med mange andre folk og gjør som dem. Jeg bøyer meg over det, finner en passelig plass for den lille biten min, og så limer jeg den fast, sammen med alle de andre bitene. Folk prater lavt, stemninga i rommet demper. Det er noe med selve handlinga, å legge akkurat den ene biten på akkurat den ene plassen som er bestemt på forhånd av kunstnere og mosaikleggere. Det gjør at kroppen forstår noe som hodet ikke helt klarer å sette ord på. Tusenvis av biter med norsk stein skal til slutt bli til en fugl. En gløttsnipe i et vannspeil. Kunstverket er planlagt av Mathias Fallbakken sammen med italienske mosaikmakere og skal bli det nye nasjonale minnestedet for 22. juli. 15 år etter terrorangrepet i Norge 2011, så er vi her. Ikke for å høre en tale, men for å gjøre noe sammen, med hendene, bit for bit. Det er kanskje det enkleste og mest presise svaret jeg vet på spørsmålet om hvordan vi holder fast i hverandre etter det utenkelige. Vi lager noe i lag, vi møter opp, vi sier med kroppene våre at vi hører til dette samfunnet, og at det samfunnet er verdt å ta vare på. Det trenger ikke å være med mange, det trenger ikke å være høylytt. De private ritualene som vi gjennomfører med hverandre, er ofte dem som former oss mest. Og det får meg til å tenke på skoleungdommene som kommer til Falstad for å lære hva som har skjedd her under 2. verdenskrig. For nå tror jeg at jeg har skjønt hva som skal til for å holde oppmerksomheten deres i mer enn 5 minutter.

Du hører på Sommer I P2, og jeg heter Sebastian Klein. Jeg historielærer på Falstad, Freds- og menneskerettighetssenter I Trøndelag. Inne I skogen, her at med Falstad-senteret, så står det et kunstverk. En stor stein, en bauta laget av Nils Aas, til minne om dem som ble henrettet her under 2. verdenskrig. For noen år siden så kom det noen nynazistiske aktivister fra den nordiske motstandsbevegelsen og klistret propagandamateriell på bautaen. Merkene etter klistrelappen de står igjen. Herre viser ikke bare at nynazismen finnes. Det at vi lar sporene fortsatt være her, forteller en helt konkret historie om hva demokratiet vårt tillater I forhold til ytringsfrihet. At vi I noen tilfeller må tåle ubehagelige og hatefulle uttrykk I det offentlige rom, så lenge de ikke blir vurdert som straffbar. Når jeg går inn I skogen med en gjeng med ungdommer, og jeg viser frem herre og forteller om det, så blir det plutselig ikke lenger så fjernt for dem, det som skjedde under krigen. Og da opplever jeg gang på gang at jeg utkonkurrerer det som I lommene deres. Og så stiller noen et spørsmål som de egentlig ikke hadde tenkt å stille. Men det ikke svarene jeg gir som det viktige. Etter 10 år med undervisning på Falstad, jeg ganske sikker på én ting. Det menneskemøte med en voksen, som kan være med å åpne forbindelsen til fortida. Det I herre øyeblikkene at det oppstår noe, som det ikke går an å planlegge. Ungdommene som ikke forventet å bli berørt, kan kjenne hvorfor historie så viktig. For den forteller oss hvor vi kommer fra, hvem vi og hvor vi hører til. Ikke fordi historie pensum, men fordi det sant. Og kanskje går det opp for noen at det var ingen selvfølge at de var født. Det tenker I hvert fall jeg om livet mitt. At jeg skulle ende opp som en historielærer på Falstad, det egentlig ganske vilt. For meg Falstad et sted der spørsmålet om tilhørighet ikke abstrakt. Det skrevet inn I grunnen jeg går på. Jeg går den lille stien fra kontoret på Falstad, og bort samme vei som jeg har gått 100 ganger før. Jeg tenker på Leiba, den 16 år gamle gutten som senere skulle bli min bestefar, på bakken med SS-soldater rundt seg, som ville at han skulle si at han ikke var et menneske. Han nekta, fordi han visste djupt, uten å kunne forklare det, at han hørte til menneskeheten, til familien sin, til seg selv. Det det sterkeste jeg vet om tilhørighet. At den sitter så djupt I deg at ingen får røska den løs.

0: Du har hørt Sommer I P2 med Sebastian Klein. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer I P2 I appen NRK Radio. Produsent og teknisk ansvarlig for denne episoden meg, Hanne Næss Tremoen. Kontakt meg gjerne direkte, da bruker du send inn-knappen I appen.
1: Vi har ventet lenge.
2: Vi best I verden. Vi har stått I England. Hvor I fotball?
1: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
1: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
1: Sammen for Norge.
4: Og dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
1: Fotball-VM på NRK.

0: NATO-toppmøte unngikk de store konfliktene, men spørsmålet hvem skremmer Putin nå? Regjeringens flyttenekt for flyktninger vil ikke fungere. Det for mange unntak, mener FRP. Hul kritikk. FRP skaper bare mer utenforskap, svarer Arbeiderpartiet. Og Marine Le Pen stiller som presidentkandidat i Frankrike på tross av dommen som kom i går, og regner med at det vil skje uten fotlenken. Målet ikke å ha det bra på jobb, skriver Fenriken fra Kompani Lauritzen. Jo, det faktisk det, sier en som nettopp professor i organisasjonspsykologi. Velkommen, det Dagsnytt 18 med Ugo Fermariello i NRK 1 og NRK P2. I det NATO-toppmøtet skulle begynne, bombet USA Iran igjen, og Trump erklærte våpenhvilen for død. De andre statslederne må igjen også høre på kritikken at de ikke bidrar nok, hverken Iran eller med penger til alliansen, og så var det Grønland da, som jo Danmark ifølge Trump ikke har noe bruk for. Anders Børingbo, korrespondent, følger møtet i Ankara i Tyrkia. Våpenhvilen over, sa Trump om Iran, og sier at de skal angripe hardt i natt. Hvordan dette blitt tatt imot?
1: Ja, først med en enorm usikkerhet egentlig, for dette skjedde jo da før møtet var ordentlig i gang i Ankara i dag, og mange fryktet jo at Trump annonserte at han ikke mente det var en våpenhvile lenger, fordi han i møtet ville kreve at europeiske land skal være med i en mer aktiv rolle i Iran og Midtøsten. Det kom ikke noe slik krav fra Trump i møtet. Derimot så var det en ganske en mildere formulering i den slutterklæringen som har kommet fra toppmøtet her.
0: Ja, hva hovedpunktene i slutterklæringen? Dette jo helt ferske saker.
1: Ja, for det første så understreker man jo at artikkel 5 må gjelde, altså det gjensidige forsvaret skal gjelde. Man uttrykker en dyp støtte til Ukraina på alle måter. Man sier at Russland er en langvarig trussel mot freden. Slik at, og så er det dette med Iran, hvor man sier det europeiske land kunne være med på, nemlig at Hormuzstredet må holde åpent, og at Iran ikke må utvikle atomvåpen. Det vel hovedinnholdet i denne uttalelsen, slik at man lander jo veldig nært der man mente man skulle gjøre, i tillegg til at man jo enig om å investere disse 5% av bruttonasjonalprodukt fremover.
0: Alle jo ikke enige i det, for eksempel Spanias statsminister, de mener at det blir nok penger uten det. Hvordan har de likevel, de europeiske lederne, tydeligvis klart å holde Trump stangen?
1: Ja,

0: Stemmer det at Spania har tatt et forbehold der? De gjorde det allerede i Haag i fjor. Ja, det har vært en veldig spesiell dag i Ankara, hvor Trump da gikk veldig hardt på, både når det gjaldt Danmark og Grønland, og Spania, som har kritisert det da hardt før møtet begynte. I møtet så gikk han ikke hele veien ut, og der kom jo også Jonas Gahr Støre med en interessant opplysning etterpå. Han fortalte at Norge og en del allierte land stod klare til å markere mot USA, som han sa. Man var også klare til å ta til motmæle hvis Trump skulle komme med noe i møte som gikk i retning av at USA skulle ta over Grønland. Og det er jo veldig interessant at landene nå var rede til å gjøre den markeringen mot USA.
1: Og så er det jo ikke bare dette ene tre timers møte som det er snakk om. Det er en mengde møter og avtaler som skjer samtidig, blant annet mellom Trump og Zelensky. Og NATO-land er blitt enige om en støtte på 70 milliarder euro. Det er altså nesten 800 milliarder norske kroner til Ukraina. Hvordan skal det brukes?
0: Ja, det går jo inn som en støtte for Ukraina å drive krigen videre, som Zelensky har etterlyst. Han har jo sagt at man kunne etter sommeren i sommer være uten nødvendige midler for å føre krigen. Så det er da penger som er reist. Delvis er det dette lånet fra EU, i tillegg til en del andre midler som utgjør 70 milliarder dollar. USA er også med på formuleringene der. USA var også med på lignende formuleringer på G7-møtet, så man tolker det jo sånn at USA, når man kommer til møtene og tekstene i dokumentene, så er Trump og USA med på mye av det de andre vil.
1: Hva har Zelensky sagt? Er han fornøyd?
0: Altså, Trump og Zelensky hadde et møte i dag. De hadde en slags felles pressebrief etterpå. Der var det god tone. Altså, vi husker jo alle hvordan dette møtet i Det hvite hus med Zelensky og Trump skar helt ut og var rett og slett vondt å se på. Her var det en god tone mellom de to. Og ikke minst, Trump annonserte at Ukraina får nå lov til å produsere Patriot-rakettene som er amerikanske. Det er jo et stort steg, ikke minst symbolsk.
1: Anders Beringbo, vår korrespondent som følger NATO-toppmøtet i Ankara. Takk skal du ha. Robin Allers, førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier, forsker nettopp på NATO og europeisk sikkerhet. Du har sagt at det var noen avgjørende timer vi skulle være vitne til, og nå har de vært. Hvordan gikk det?
2: Ja, etter pressemøtene i dag tidlig så kunne man jo frykte det verste av både eskalering og nye anklager mot allierte og splittelse i alliansen. Men etter det man hører fra møtet bak lukkede dører, som også korrespondenten viste til, og slutterklæring, så ser det ut som det var en helt annen tone fra Trump. Og da kan man jo tenke seg at hva var grunnen til det? Hvorfor snudde det? Og jeg kom i hvert fall på tre grunner. Det ene er at man faktisk hadde fra europeisk og kanadisk side veldig mye å legge på bordet. Dette møtet var veldig godt forberedt. Her hadde man flere avtaler som skulle kunngjøres og undertegnes, og mange tall som så bra ut, som viser at europeerne og kanadierne bruker mer på forsvar og engasjere seg mer. Det andre er at man faktisk nå også anerkjenner at man fra europeisk side tar hovedansvar for å støtte Ukraina. Og det tredje er at man faktisk sto fast fra europeisk side mot de truslene og utfallet mot enkelte allierte, og at man var forberedt, som også korrespondenten sa, å ta den fighten. Og det tror jeg er helt avgjørende for å møte Trump. Når det er sagt, så kan det jo fort snu. Vi kan jo høre helt andre toner allerede fra Trump på vei hjem, så man må nok fortsette også den kursen og også fortsette å signalisere at man er klar for å ta den innsatsen fra europeisk side.
1: Janne Haaland Matlari, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, du har også fulgt med på dagen. Ser du tegn til at de europeiske lederne og kanskje også Canada er klart til å ta denne utfordringen, ta det lederskapet du mener er nødvendig?
3: Ja, så jeg tenker som Anders nettopp sa, så kan dette fort snu. Trump er jo opp og ned og frem og tilbake, og det er jo ingen grunn til å stole på hva han sier i et møte. Så det er jo for Europa, så er det jo helt nødvendig å kunne avskrekke Russland på egen hånd og ta regien på sikkerheten i sin region, helst med amerikanerne inne, men forberedt på som en plan B og måtte gjøre alt selv. Så det er ingen grunn til å på en måte slappe av med det. Det foregår mye, for eksempel Kanada kjøper 12 ubåter fra Tyskland, vi kjøper 6, tyskerne bygger 6. Det vil bli en enorm ubåtflåte i Nordatlanten og i det høye nord. Det er jo en nyhet som ikke har nådd norske medier tydeligvis, det skjedde vel i går. Så har vi et tett samarbeid i Norden. Det som er bekymringsfullt er jo at det britiske lederskapet i Nord-Europa er svagt politisk, ganske kaotisk i britisk politikk, og britene kan ikke stille penger nok til å øke budsjettene, slik at jeg ser at amerikanerne nå advarer om at britene kan miste sin deputy sakør, altså nummer to i hierarkiet i NATO, kommandostrukturen, av denne grunnen. Så det er en bekymring, for det er kun briter og franskmenn som kan lede med kjernefysiske våpen som er nødvendig i avskrekkingen av Russland.
1: Er det som er nøkkelen? Er det bare atomvåpen som er en reell trussel mot Putin?
3: Nei, men uten atomvåpen så har man ikke hele spekteret av mottrusler mot det som Putin har. Sånn at den franske politikken nå for å utvide sin atomparaply, og den skjer med tett samarbeid med britisk politikk, det er viktig. Det er et godt skritt i retning av at Europa kan avskrekke Russland. Og så er hovedinnsatsen vår på det konvensjonelle få på en måte skaffet seg, få produsert missiler, få luftvernsystemer, artilleri, få til veldig mye mer av å kunne føre en krig, for det kan ikke europeerne i dag, kunne ikke ført en krig i morgen hvis de måtte det. Fordi amerikanerne har så mange av disse kapasitetene. Vi har teknologien, vi har pengene, men vi må samordne på en eller annen måte, og det er vanskeligheten. Det kaller vi for collective action problem. Hvem skal lede? Hvem skal på en måte si dere gjør det, og vi gjør det?
1: Simen Ekern, utenrikskommentator i Dagens Næringsliv. Er det tilfelle NATO av USA mot resten?
4: Det var jo målet i dag, da, at det ikke skulle framstå som det, og bare det at man presenterer det som en slags seier, at møtet konkluderer med at NATOs artikkel 5, et angrep på en, er et angrep på alle. At det var en seier, at det ble gjentatt på en måte, det sier jo litt om nervøsiteten på forhånd her, men nå ble det understreket, og så virker det fortsatt da som at denne taktikken som man har i Europa om å bruke mer penger, både fordi Donald Trump blir fornøyd, men også fordi at man da stille og rolig forbereder seg på en virkelighet uten Donald Trump. Det er jo liksom denne dobbelte strategien som vi ser utøvd på litt forskjellig vis av europeiske ledere og av NATOs generalsekretær også. Og enn så lenge så ser det jo da ut som det fungerer ettersom Trump da ikke stormet ut av møtet og ropte at han ikke vil være med lenger, sånn som han jo har truet med på tidligere toppmøter.
1: Men han ropte jo veldig høyt før møtet.
4: Absolutt, og jeg tror jo at den dobbelte kommunikasjonen som han hadde i dag også reflekterer nettopp det inntrykket mange europeere sitter med. Han sier dette, han skremmer, så er han litt med, og så lenge vi klarer å holde det her gående uten at det blir en fullstendig splitt, så er det bra. Men jeg tror ikke det er noe tvil om at veldig mange europeiske ledere innerst inne tenker at det vi nå gjør er å forberede oss på at vi ikke har USA der lenger en eller annen dag. Men man kan jo ikke si det så fryktelig høyt, fordi da blir det en selvoppfyllende profeti. Så må man jo reagere, da, sånn som Spania må jo svare på de truslene eller utbruddene som kom i dag. Eller så kan man tenke at det ikke er noe vits i, fordi den ene trusselen Trump kom med i dag når han pekte till sina medarbetare och sa var så snill och stopp all handel med Spania nå som en konge, ikke sant, som befaler att detta ska ske. Och så vet ju alla att det är ju inte möjligt och Spaniens handelspolitik den hänger samman med EU så att man måste välja vad man lytter till också men jag tror reaktionerna som vi har sett de sista månaderna från europeiska ledare också sier noe om at man vet at man nødt til å stå opp mot Trump på en annen måte, ikke minst av hensyn til egne velgere selvfølgelig, men også fordi man nødt til å forberede seg på en annen virkelighet.
1: Så ser de kanskje tiden for å stryke Trump medhårs forbi for europeiske ledere, så får jeg lyst til å spørre deg også, Robin Allers, som nettopp ser på det strategiske og det militære, hvor raskt går denne europeiske oppbyggingen av å kunne stå alene?
2: Altså den går jo ikke raskt, men den går ikke raskt fordi man veldig langt bak, spesielt på noe helt avgjørende og store kapabiliteter, romfart, cyber, AI. Her vil det ta veldig lang tid å klare seg uten USA, men jeg tror heller ikke det målet. Man har jo fortsatt mål å holde USA inne om man trenger de. Samtidig tror jeg dette toppmøtet også har vist hvor langt man har kommet, og at man faktisk ikke bare gjør det for å tilfredsstille Trump, men fordi man har kjent at man trenger å stå med på egne bein, og man klarer ikke det alene, så man må bygge allianser. Så vi har sett flere avtaler, de som Janne Madlari viste til. Vi har et maritimt samarbeid i Nord, som Norge faktisk tok initiativ til. Flere andre, både investeringsavtaler, men også strategiske samarbeidsavtaler. Så det går i riktig retning, men det går ikke i den retning at man vil gjøre seg helt uavhengig av USA, for det urealistisk. Men man vil stå sterkere i dette forholdet, og det jo noe også som USA krever, og man vil sende et signal til Trump at her gjør vi faktisk noe, og så vil man faktisk også stå sterkere og mer uavhengig, og det tror jeg det toppmøtet tok viktige steg.
1: Matlari, tror du dette kan... Hvor raskt tror du dette kan gå? For det virker som du ganske skeptisk til at de faktisk får slått sine pjalter sammen i Europa.
3: Altså det går jo bottom up. Det er jo land som inngår avtaler med andre land, gjerne bilateralt, men også tre og flere nasjonalt. Men det er jo, da må du ha felles trusselbilde, altså oppfatter Russland som en stor trussel, og du må ha nok tillit, ikke sant? Tillitsbasert samarbeid, fordi suvereniteten er jo veldig knyttet til militær evne til å forsvare sitt eget land. Så vi ser jo for eksempel at Polen, Baltikum og Finland jobber tett sammen om å avskrekke Russland i landdomene, altså på grensen mot Russland. Og de kjøper også noe felles utstyr, og de trener og så videre. Norden har et helt, skal man si, nesten et felles luftforsvar. Vi stoler helt på hverandre, vi kan bruke hverandres baser, vi kan ha samme planer. Det foregår, som nevnt, mye på det maritime, og Frankrike... Tyskland, og altså de ledende som kan på en måte være strategiske ledere, det er stormaktene, det er ikke vi som er mindre, og det er de tre. Men da må man ha politisk lederskap som evner å gjøre dette. Macron har vært veldig bra, synes jeg. Han har vært den fremste strategiske lederen i Europa i ganske lang tid nå, men han er på vei ut. Og vi kan jo få Le Pen inn, for eksempel. Og britene har jo surret det enormt til med så mye politisk infighting og på en måte jalousidrama i Downing Street, hvor man heller ikke har penger til å følge opp. Og det er bekymringsfullt for oss som har lagt oss tett på britene. Så dette er jo, altså det vi skulle hatt ideelt sett, er jo noen på en måte fra toppen som sier nå skal vi må produsere det og det og det i Europa. Hvem produserer stridsvogner? Hvem produserer artilleri? Vi har jo 19-20 stridsvogntyper og 19-20 flytyper i lille Europa med 40 land. Ikke sant? Det er jo meningsløst. Så det å få det til, det får vi jo ikke til. Det er ingen som kan si på toppen at nå skal vi ha en arbeidsdeling her. Men det bygger seg opp en arbeidsdeling nedenfra da. Og Nord-Europa går jo foran som liksom det europeiske NATO. Eksempelet at det er mulig å skape regionalt samarbeid. Så det er altså ikke NATO med 32 hvor mange ikke bruker mye på forsvar, for de er ikke redde for Russland, men det er de landene som er som ser på Russland som en trussel og som ligger nær Russland, som tar denne jobben.
1: Om ikke annet kan vi få med et godt eksempel. Simen Ekern, vi snakket om dette med å tale Trump midt imot, som jo nå Pedro Sanchez gjør, men sannelig også Italias statsminister Giorgia Meloni. Er det slutt på å silke handskene i møte med Trump, og har vi sett eksempler på det her?
4: Ja, for Giorgia Meloni så ble det jo helt avgjørende å ta et oppgjør med ham, dels etter Trumps utskjelling av paven, som skapte stort oppstyr i Melonis hjemland, Italia, men også måten han snakket om henne på forrige gang de møttes, og da insinuerte at hun nærmest hadde bedt på sine knær om å få ta et bilde av ham, og at hun var en slags undersått som skulle behandles på den måten. Og før dette møtet i Ankara så la han jo ut et nytt bilde der han antydet at han måtte få en slags rettslig kjenning på at Meloni ikke skulle nærme seg ham lenger, for hun var så påtrengende og klengete. I dag sa Meloni at forholdet var bra. Hun er jo heller ikke interessert i at dette skal rakne. Hun har fått kritikk på grunn av Iran, hun har fått kritikk på grunn av forsvarsutgifter. For henne ble det først viktig å reagere når det var personlig, da, at man antyder at hun er avhengig av noen, eller feig. Det er veldig ødeleggende for en politiker av hennes karakter og hennes bakgrunn også på ytre høyre side i Italia, der stolthet og nasjonal selvtillit er blant de aller viktigste verdiene. Så det at man skulle være en sånn stakkarslig figur som måtte be om noen ting, det var umulig å forklare. Så det er personlig vanskelig forhold de to imellom, men det er klart hun kommer til å jobbe med å prøve å bygge det opp igjen.
1: Og slutterklæringen fra NATO viser at de i hvert fall har holdt dette sammen denne gangen. Takk skal dere ha, Janne Holland-Matlari, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Robin Allers, førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier, og Simen Ekern fra Dagens Næringsliv.

0: vi skal fortsette å snakke om ytre høyre i Europa, for det ble klart i går kveld. Marine Le Pen, omstridt og kjent politiker fra partiet Nasjonal Samling i Frankrike, stiller som presidentkandidat. Og det sa hun på TV i går kveld, samme dag som hun var blitt funnet skyldig i misbruk av offentlige midler. Det er ingenting som kan stanse med nå, sier hun. Selv om hun altså er blitt dømt til å bære fotlenke, men hun anker til Høyesterett og regner med at denne straffen skal bli stilt i bero til de har behandlet saken. Valgkampen i Frankrike er i gang, og valget er i april og mai til neste år. Så du er her fortsatt, Simen Ekern, utenrikskommentator i Dagens Næringsliv. Du følger med på ikke bare Giorgia Meloni, men også Marine Le Pen. Er det full fart i fransk valgkamp nå med Marine Le Pen inne?
1: Ja, det må man kunne si etter at hun, eller underveis i dette intervjuet der hun gjorde det klart at hun stiller som presidentkandidat, så kunne hun også lansere sin nye nettside med marinelepen.com. Valgkampen er i gang, og det er hun som skal stille. Og hun skal da få lov til å drive valgkamp uten fotlenke, som du nevner, fordi hun har vunnet tid da ved å be denne forfatningsdomstolen om å se en gang til på denne saken. Det kommer de ikke til å gjøre før i januar, så det blir i hvert fall fotlenkefri valgkamp frem til nyttår, og så får vi se hva som skjer etter det.
0: Hun satser høyt. Kan hun vinne? Har hun en reell sjanse til å bli Frankrikes president denne gangen?
1: Ja, det har hun. Hvis vi ser på meningsmålingene, så har hun det. Og hun vet jo også at dette er hennes siste sjanse, tror jeg. I alle fall var det følelsen man hadde da hun gikk så høyt ut som hun gjorde. For hun har jo tidligere sagt at med de begrensningene, hun er jo fortsatt, altså hun er jo kjent skyldig, selv om hun mener selv at hun er uskyldig. Og denne strategien med å vinne tid, den kan jo innebære at hun i januar plutselig får beskjed om at hun må ta på seg den fotlenken da, og måtte være hjemme hver kveld etter å ha drevet valgkamp. Det er jo ikke en positur som gjør seg så veldig bra i en valgkamp, og hun hadde jo derfor sagt at hun ikke hadde lyst til det. Men nå ble det likevel sånn, og det tror jeg er for at hun bestemmer seg for at det er alt eller ingenting nå. Dette er min sjanse, og hvis noen fra mitt parti skal bli president, så skal det være meg, selv om hun i månedsvis har sagt at hun støtter sin kronprins Jordan Bardella med, av hele sitt hjerte, så tror jeg det sitter ganske dypt i henne at det er hennes prosjekt å sørge for at dette partiet faktisk kan komme i en posisjon der de kan få presidenten i Frankrike. Og da har hun ganske lyst til å være den som får det til, hvis det skjer.
0: Men de stiller som et team. Den rundt 30 år unge Jordan Bardella som statsministerkandidat. Hun Le Pen som presidentkandidat, enda de er jo ganske forskjellige. Vil det være et samlet nasjonal samlingparti? Eller et splittet samling?
1: Hun insisterer på at de er en duo som samarbeider veldig bra, men det er jo ingen tvil om at de representerer to ganske forskjellige linjer i partiet. Det var nok mange som hadde håpet at den unge Bardella skulle ta over. Han snakker bedre, mener man, til det franske forretningslivet, til etablerte konservative velgere som har vært skeptiske til både til Marine Le Pens økonomiske politikk, som mange har ment har vært for venstreorientert eller for opptatt av pensjon og arbeidsledige. Det er jo dette segmentet Le Pen har appellert til. Bardella har vært mer en ung, suksessfull mann som kan appellere også til unge menn som tenker at det kan være fint å bli rik og skaffe seg suksess, men også da har en annen idé om hva det partiet skal være økonomisk. Så de er veldig forskjellige, og så kan det jo da være at denne duoen likevel kan klare å appellere til alle disse velgerne på en gang når de stiller sammen. Det må jo være håpet deres.
0: Og vinner hun, så kan det bli en president med husarrest om kvelden og fotlenke?
1: Ja, som president så vil hun vel ha immunitet, men i den fasen fra januar til det er valg, så vil hun jo da måtte drive valgkamp med dette, og i så fall så kan hun jo også da bli dømt ved en senere anledning etter at hun har vært ferdig med å bli president. Men nå har vi jo sett tidligere presidenter sone med fotlenke i Frankrike. Nylig Nicolas Sarkozy har gjort det, så dette vil jo ikke være en nyhet. Men det er klart det vil være vanskelig for franske velgere å akseptere at en presidentkandidat soner mens hun driver valgkamp, det tror jeg.
0: Takk skal du ha. Simen Ekern, utenrikskommentator i Dagens Næringsliv.

0: Regjeringen har foreslått å nekte flyktninger å flytte til pressområder, og dette forslaget møter nå kritikk allerede før det sendt ut på høring. I nyhetsmålen her i NRK i dag så hørte vi Sylvi Listhaug, FRP-leder, slå fast at det ikke kommer til å fungere fordi det alt for mange unntak. Flere kommuner på Østlandet mener at denne såkalte sekundærflyttingen blitt et stort problem. Det handler om at flyktninger, etter 5 år i Norge og gjennomført introduksjonsløp inn i landet, flytter fra distriktet der de ble bosatt til mer sentrale strøk og byer. Erlend Wiborg, første nestleder i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité fra Fremskrittspartiet. Hvilke unntak er det dere mener blir problematiske fra dette forslaget?
1: Nei, nå har ikke regjeringen sendt noen forslag på høring enda. De har bare varslet at de skal gjøre det, men ut fra det statsråden selv har sagt, så skal det være mange unntak, deriblant hvis du har venner, familie og så videre. Og når du lager så mange unntak, så er jeg redd for at dette bare er en innstramming på papiret, mens reelt sett så vil innvandringen fortsette, og de problemene vi har sett bare vil fortsette og forsterkes.
0: Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet, arbeids- og inkluderingsminister. Hva er poenget med forslagene nå, hvis det skal være så mange unntak at de kanskje er veldig lett å omgå at de som vil flytte, flytter?
2: Jeg synes det litt fascinerende at Fremskrittspartiet og Wiborg kan konkludere allerede nå med at dette ikke vil fungere, og at det alt for mange unntak, for det jo helt riktig som Wiborg sier, og så har jo altså ikke sendt ut et forslag på høring enda. Og problemet skal løse er jo nettopp både å forebygge og hindre uønska sekundærflytting. Derfor så foreslår oss ganske radikale grep for flyttenekt. Enten flytta fra en kommune eller flytta til en kommune. Og så har jeg sagt at det må være enkelte unntak, fordi målet er å lykkes bedre med integreringen, og da kan det være gode grunner til at du skal flytte. Og det viktigste er jo nettopp det å forsørge seg selv, at du har en jobb i den kommunen der du skal flytte. Men det kan være andre hensyn, for eksempel hensynet til barns beste. Det veg tungt i norsk lovverk, i grunnloven, men det altså ikke et selvstendig unntak dersom du har venner et annet sted og ønsker å flytte etter vennene dine. Så jeg synes det en, ja, mildt sagt en overdrivelse fra Wiborg og å slå fast at det alt for mange unntak all den tid de ikke er utredet ferdig enda.
1: Det som er utfordringen, Fremskrittspartiet har lenge pekt på utfordringen med sekundærbosetting og en alt for høy innvandring i mange norske kommuner og bydeler. Derfor har vi sagt at vi er enige at vi må få ned den totale innvandringen til Norge, men vi må også stille krav om at hvis du er en flyktning og er bosatt i en kommune, begynt etter et integreringsløp der, da må du bli boende i den kommunen frem til du har kommet deg ut i jobb og frem til du er selvforsørget.
0: Og nå er det jo, vi bør ikke avbryte, men nå er jo dere og Arbeiderpartiet er enige i den problemstillingen da. Så ja, hvorfor så kritisk allerede?
1: Nei, jeg er veldig glad for at Arbeiderpartiet prøver å gi inntrykk nå av at de har snudd. For når Fremskrittspartiet har foreslått det å stille krav om at man må være selvforsørget for å stoppe sekundærinnvandringen, så har svaret til Arbeiderpartiet vært at man skal vurdere, man skal utrede og man skal følge situasjonen nøye. Det sa Stenseng og regjeringen i 2021, 22, 23, 24, 25, og så kommer vi nå i 2026, og da har man endelig fått på plass en juridisk betenkning, regjeringen har gjort det, som viser at anklagene mot Fremskrittspartiet om at forslaget vårt var i strid med menneskerettighetene, at det ikke stemte, og at forslaget vårt var helt i tråd med menneskerettighetene. Og da kunne jeg ønske, og det litt min utfordring også nå til Arbeiderpartiet, la oss nå gå sammen og stille et krav som jeg tror alle i Norge synes er helt legitimt, at hvis du ønsker å flytte som flyktning til en annen kommune enn der du er bosatt, ja, da må du faktisk betale for det selv. Du kan ikke forvente å flytte til Holmenkollåsen og forvente at skattebetalerne skal ta regningen for det.
0: Kjersti Stenseng, du har kalt Wiborgs og FRP's kritikk foreløpig for hul, men det virker som du kunne fått flertall her, da, og kanskje større sjanse enn med Rødt og SV, som i nyhetsmålen i dag jo kritiserte forslaget for blant annet å ikke være sikre på hvordan det ivaretar menneskerettigheter og så videre. Kunne du og FRP funnet sammen?
2: Ja, så når oss legger frem forslag for Stortinget, og når det nå etter å ha dette på høring forhåpentligvis legger frem et forslag for Stortinget, så håper jeg at det skal få flertall, og hvis Fremskrittspartiet vil støtte det, så er det fint det. Det er målet med politikk å fremme for Stortinget, at det skal få flertall. Men dette er jo et veldig inngripende forslag, det å nekte folk å flytte fra et sted helt til et sted. Derfor er det helt riktig å utrede det, fordi det nok kanskje forskjellen på meg og Viborg, da, at jeg opptatt av at det vi skal gjøre skal være i tråd med menneskerettigheter, det skal være i tråd med folkerettslig lovverk, grunnlov og det vi skal forholde oss til, og så skal det virke. Og det klart at der Viborg redd for unntak, så jeg litt opptatt av at du skal jo først og fremst som oss lykkes bedre de første 5 årene med integrering, språkopplæring, kvalifisering, få folk i jobb. Men det er jo heller ikke et selvstendig mål at du skal bli boende i kommunen hvis du ikke integreres godt i den kommunen, og hvis det muligheter for at du kan integreres bedre i en annen kommune. Så der Viborg veldig svart kvitt på at du skal nekte folk å flytte, så jeg opptatt av at du skal ta grep som gjør at du lykkes bedre enn i dag.
0: Men nå er det ikke det som er forslaget her. Nå går jo forslaget først og fremst på hva når det ikke lykkes. Skal man da kunne flytte til pressområder som føler at det er en for stor bør å bære?
2: Hele poenget med forslaget er jo nettopp å utrede et forbud mot å flytte til en kommune eller enkelte områder der det i dag er for stor opphopning til levekårsutfordringer, der kommuner melder om et veldig stort press på kommunale tjenester, høy grad til sosialstønad og sosiale ytelser, og det er jo nettopp derfor jeg har utredet og vil foreslå dette her, i motsetning til Viborg, så er jeg opptatt av at oss får et lovverk som både ivaretek menneskerettigheter, lover og regler, men ikke minst bidrag til bedre integrering. Og det skal altså være ganske strenge unntak, og det å forsørge seg selv, som Viborg er opptatt av, det er hele hensikten her, at folk skal komme raskere i jobb, og ikke flytte til ledighet og sosiale
0: ytelser. Skal vi høre med Viborg?
1: Ingen har noe imot. Og selvfølgelig er det riktig at når du skal vedta lover, skal de være skikkelig utredet og grundig. Men utfordringen er at nå har regjeringen brukt 5 år på å avvise Fremskrittspartiets forslag her. De har brukt 5 år på å utrede, på å vurdere og på å følge situasjonen nøye. Nå er det faktisk på tide å foreta en reell innstramming. Og da er min utfordring til Stenseng og regjeringen. Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet har flertall sammen. La oss da benytte det flertallet i denne saken til å slå fast et krystallklart prinsipp at når du først har kommet til Norge, blitt bosatt i en kommune, fått gratis bolig, fått penger til å leve, gratis norskundervisning, da må du faktisk bli boende i den kommunen frem til du er selvforsørget. Tiden der man bare kan sende regningen videre til skattebetalerne, den må være forbi, for nå må vi også sørge for å få ned innvandringen i de spesielt innvandretette områdene. For vi kan ikke ha bydeler og skoler med over 50%, ja, flere skoler med over 90% innvandrerandel. Da må vi redusere innvandringen, og da må vi også redusere sekundærinnvandringen.
0: Og vi må se, og det blir jo en annen debatt som vi har tatt og tar igjen, og så ønsker vi dere velkommen tilbake når forslaget ligger der på høring. Erling Viborg fra Fremskrittspartiet og Kjersti Stenseng, arbeids- og inkluderingsminister.

0: Regjeringen vil gjøre det lettere å bygge i byer og vurderer å fjerne krav om hvor mye støy det kan være utenfor nye hus. Altså støy som for eksempel kommer fra bil, trikk eller tog. Dette er helt feil å gå, mener Norsk Forening mot støy ifølge Aftenposten. Og Arne Dahr, der er du generalsekretær. Hvorfor er det kritisk til regjeringens nye forslag? Stoler du ikke på at det vil være stille nok?
1: Nei, det gjør vi ikke. Vi vet allerede i dag at vi ligger dårlig an når det gjelder støy i Norge. Vi har dårligere krav enn det EU har. Vi ligger under det Verdens helseorganisasjon anbefaler. 2 millioner mennesker i Norge i dag er plaget av støy. Og beregninger fra Transportøkonomisk institutt sier at det koster det norske samfunnet 16,5 milliarder kroner i økte helseutgifter støy. Så det å lempe på disse kravene er virkelig å gå baklengs inn i fremtiden samtidig som man skyter seg selv i foten.
0: Kristoffer Hansen, statssekretær for Arbeiderpartiet i Klima- og Miljødepartementet selvfølgelig. Ja, dere vil bygge flere boliger, men er det veien å gå å utsette oss for mer støy?
2: Det er veien å gå å redusere unødvendige krav, og det er det regjeringen er i gang med. I den tiden vi lever nå, så er det viktig at myndighetene prioriterer noen viktige oppgaver. I regjeringens plan for Norge så har vi satt et tydelig mål om vi skal bygge 130 000 nye boliger innen 2030. For om vi skal nå det målet, så er vi helt avhengig av at alle ministerer i regjering ser på sitt felt, er det noe jeg kan bidra med for at vi skal oppnå det målet.
0: Og dere bidrar altså med å kunne bygge i mer støyutsatte områder. Altså her snakker vi om den støyen som er på fasaden av et hus.
2: Helt riktig. Og klima- og miljøministeren er opptatt av at vi skal kunne bidra til fortetting i byene. Vi må bygge mer i sentrumsnære områder. Og da har vi fått identifisert i dag et problem, nemlig at et helt konkret fasadestøykrav som kommer tidlig i en byggeprosess, bidrar til forsenkelse og i noen tilfeller fordyring av byggeprosjekter. Hvis vi kan fjerne dette kravet, så vil vi da forvente å kunne bygge raskere og bedre boliger.
0: Samtidig, hvordan blir de bedre? Jo, vi skjønner at det blir raskere, ja, men hvordan i verden blir de bedre?
2: Vi får en bedre prosess, fordi at vi skal samtidig ivareta hensynet til støy gjennom andre eksisterende støykrav som vi ikke skal lempe på, nemlig støykrav som finnes for inndørs i boligen, og støykrav for de utområdene der du oppholder deg. Vi har i dag altså mange krav, og dette ene enkeltkravet, det er det vi ønsker å fjerne.
0: Arne Dahr, hører du? Det skal være like lite støy inne, og det er der du er. Du sitter jo ikke ute på fasaden din.
1: Man gjør det også, og det er noe vi skal kunne gjøre de fleste steder. Men det å få den like type støy inndørs når støyen utenfor er høyere, det krever dyrere bygging av, det krever andre vinduer, det krever andre isolasjonsmaterialer, og vil fordyre disse nye boligene, som man jo ikke er interessert i. Det er veldig fint å bygge flere boliger i tette strøk i Norge, men dette er ikke veien å gå og forårsake mulige helseplager for den norske befolkningen fremover i tid. Og det vi sparer i dag kommer tilbake ganger 10 i fremtiden. Dette er kortsiktig og et dårlig forslag.
2: Det vi snakker om her, det er fasadestøy på helt nye boliger. Og vi vet at de boligene som bygges i dag, med de kravene til isolasjon, de kravene til vinduer, så er støy på fasade og støy inne to helt forskjellige ting. Den forskjellen var mindre før, den er større nå. Og ved å fjerne det fasadekravet på helt nye boliger, så vil vi kunne forvente at vi får kortet ned saksbehandlingstida det tar å regulere dette. Det vil kunne gjøre det raskere å få bygd boliger i områder der vi, veldig mange av oss, ønsker nye boliger, nemlig der det er tett allerede i bysentrumsnære områder. Men fordi at det er kun til de nye boligene vi stiller dette kravet, så ivaretar vi støyhensynene gjennom å ha et eget krav inne i boligen gjennom TEK.
0: Og det har TEK, altså TEK 17, byggeforskriftene, som jo gjør at du knapt kan åpne et vindu, men det vil jo gjerne folk, og det er jo så tett, altså i byene er jo presset så stort, derfor tar jo de boligene som finnes, så er det ikke derfor vi har krav, for å sikre at boligene er gode, at ikke folk blir plaget.
2: I byene så er presset så stort, og folk tar de boligene som finnes, og derfor må vi bygge flere boliger i byene, og vi må ha nye boliger der, og vi må ha gode boliger.
0: Men er det ikke derfor reglementet må sørge for at de er gode?
2: Jo, og det er det reglementet vi søker å sørge for at det er. Det som er situasjonen i dag i mange av disse områdene, altså de som heter røde zone, der det veldig støyat, det at det gamle fasader, gamle bygg, som ikke nødvendigvis gir god kvalitet på innsida, men ved å få nettopp flere nye bygg i disse røde zone, så vil vi kunne forvente å både ivareta folkehelsehensynet, som støy et viktig folkehelsehensyn, og få bygd flere nye boliger, som regjeringens mål i regjeringens plan for Norge.
0: Og apropos det med lyder, altså vi hører litt hunder og dyr i bakgrunnen, Arne Dahr, generalsekretær i Norsk Forening mot Støy, og det fordi det juletid, og du befinner deg ute i naturen. Men med her i Dagsnytt 18, og det ikke en balanse det med å få boliger i byene, hvor det andre krav som sikrer at det stille inne? Aftenposten skriver om studenter som jo gjerne vil komme inn i et studenthus midt i byen, men dette blir forsinket fordi det for mye trafikk ute, men nye materialer vil gjøre det stille inne likevel.
1: Ja, og det, altså det vi snakker om jo egentlig å bygge annenrangs boliger da, for folk som ikke opptatt av dette, eller vet de opptatt av det enda, for de enda ikke plaget av det. Det en annen sak når det gjelder studenter, og de bor stort sett i en bolig, hvis det studentbolig, som øremerket studentbolig, så vil de bo der i en kort tid, noen få år av livet sitt. Det kan være en løsning. I så fall så må man jo sørge for at disse boligene forblir korttidsboliger også i fremtiden, og ikke blir omsatt som vanlige boliger.
0: Biter du overhovedet ikke på statssekretærens argument om at andre krav sikrer at det like stille inne som med dagens krav?
1: Jo, og det finnes det en del eksempler på, blant annet i Stockholm. Vi har et par eksempler i Norge også, hvor man for eksempel bygger nye boliger med vinduer som ikke kan åpnes for dette støykravet som både gjelder i dag faktisk, en del steder, og det nye som vi forhåpentligvis ikke vil komme, vil jo gjøre at du ikke kan åpne vinduene dine da, uten å få feil støy inn i hjemmet ditt og i soverommet. Det som man gjør da jo ofte å bygge bedre ventilasjonssystem som kan fungere i en periode, og ventilasjonssystemet blir gamle og skrangler akkurat som en gammel bil etter hvert, og de forespørslene får vi mye av inn til vår forening og hvordan man kan håndtere ventilasjonsanlegg som ikke holder de støykravene de skal ha.
0: Og nå ikke dette ute på høring ennå, men da slutter jeg med et kort spørsmål der, Kristoffer Hansen. Vil du bo i en leilighet hvor du ikke kan åpne vinduet?
2: Jeg vil gjerne bo i en toppmoderne leilighet i et sentrumsnært område, og det det mange på min alder
0: som også
2: vil. Og noen av de boligene har begrensninger på når man kan åpne vinduet og ikke. I boligen min så kan jeg åpne vinduet, det jeg glad for når det varmt, og det det mange som skal gjøre også fremover.
0: Vi lukker dette vinduet. Takk skal dere ha. Kristoffer Hansen, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet. Arne Dahr, generalsekretær i Norsk Forening mot Støy. Villrein, det omtrent 20 000 dyr i Norge, og 90% av verdens villrein i Norge, og de fleste av dem på Hardangervidda, og de har det ikke greit, de har fått det verre og verre, og nå vil regjeringen gjøre kårene bedre og har kommet med en plan. Tiltaksplanen, som det forplikter ingen, men involverer mange grunneiere, kommuner, turister og så videre. Bjarte Hestdalen, leder i La Villrein Leva, holder denne planen, hvis det blir gjennomført, da, det som står der, for å og passe på villreinstammen?
3: Ja, vi kan jo håpe det. Altså, villrein jo rødlista, og alle villreinområder lyser jo rødt, og har gjort det lenge. Men det en av artene vi har mest kunnskap om. Det skal sies at tiltakspakkene har blitt redusert i VT, gjennom politiske høringer og sånne ting, og det som sitter alt i dag, det blir regnet som minimumsløsninger. Og så sier jo departementet tydelig og klart nå at de tror kanskje ikke det greier å støtte den negative utviklingen innen 2030, som var målet i utgangspunktet, og at de sikter mot 2050. Og det vi veldig skeptisk til, eller jeg tenker at den krever mer, det at planen per dags dato ikke en redningsplan, fordi tiltakene på en måte ikke bindende, de ikke finansiert fullt gjennom. Og vi må jo rett og slett vente til det blir gjennomført i felt. For det jo ikke en skrivebordsøvelse, dette en praktisk arbeid som skal til.
0: Og da det så viselig innrettet at Kristoffer Hansen fremdeles statssekretær i arbeids- og inkludering i klima- og miljødepartementet, selvfølgelig, fra Arbeiderpartiet. Det realistisk at disse tiltakene, det går på motorferdsel, utbygging og så videre, at det blir gjennomført når det ikke noe som juridisk bindende her?
2: Ja, det veldig realistisk. Altså, det som har skjedd nå at regjeringen har kommet med en tiltaksplan for villrein på Hardangervidda. Den består av 69 enkelttiltak som vi har jobbet med over flere år. Dette er godt fundamenterte tiltak som har vært diskutert og drøftet i de relevante kommunene, hos bedriftene, organisasjonene som skal gjennomføre tiltakene.
0: Og det ikke blitt utvannet i denne prosessen som var påstanden her?
2: Nei, jeg mener at tiltaksplanen i sum har blitt bedre, fordi at i de årene vi har brukt på å lage denne planen, så har vi fått gode innspill på hva som realistisk å gjennomføre, hva det lokalbefolkningen vil kunne leve med, hva det som vil fungere for friluftslivet, og vi har fått en sum av tiltak da, som både vil få ned den menneskebelastningen mot villrein, som vi vet at de må redusere for å bedre villrein sine levekår, samtidig som vi fortsatt skal kunne ferdes på Hardangervidda, bruke det til rekreasjon, bruke det til jakt og fiske og friluftsliv. Og den balansen mener vi at vi treffer med vår tiltaksplan på veldig mange enkelstående tiltak.
0: Inger-Lise Blyverke, generalsekretær i Den Norske Turistforeningen. Dere har jo allerede stengt et par hytter på Hardangervidda. På landsbasis har dere stengt, jeg tror det fem hytter for å gi villreinen bedre kår, men hvor går den balansen mellom å kunne glede seg over naturen som fotturister og passe på villreinstammen?
4: Ja, det er ikke så lett å vite. Det DNT har valgt å gjøre, som jeg vel tror den eneste aktøren som er involvert i tiltak i den tiltaksplanen som vi her diskuterer, det jo at vi faktisk har sagt at vi kommer til å følge opp tiltakene. De jo juridisk sett, som du sa, ikke bindende, de frivillige, men DNT har sagt hele tiden at vi kommer til å følge de tiltakene. Og de ganske så inngripende. Det en god del hytter som må stenges, mange ruter må legges om eller legges ned. Det faktisk planlagt til sammen så mye som 400 kilometer med ruter som må legges ned eller legges om, og det like langt som fra Oslo til Trondheim. Så dette får konsekvenser for friluftslivet, uten tvil.
0: Det må jo smerte dere, Blyverke. Deres mål jo å få folk ut på en nensom måte, skånsomt i naturen, langs stier med røde teer på.
4: Ja, det vi bekymret for jo at DNT tar ansvar og gjør tiltak, fordi vi anerkjenner at vi i disse områdene, og at menneskelig ferdsel også kan ha betydning for villreinen. Men det som svært problematisk, det jo at kommuner kan fortsette som før. Vi vet at det finnes planlagte områder som dekker et så stort område som Mjøsa i villreinområdene, hvor kommunene planlegger for stort stilt hyttebygging blant annet. Og det virker på meg som at flere ordførere, også etter at tiltaksplanen ble lansert nå, står fast på de planene. Det veldig bekymringsfullt, og det også bekymringsfullt, synes jeg, hvis regjeringen tenker at det DNT og de røde T-ene som skal løse villreinens utfordringer, mens man altså bare håper at for eksempel kommunene legger om sine planer, eller man ikke selv heller som stat villig til å bøte på gamle synder og restaurere natur. For det jo rotårsaken til at villreinen har store utfordringer, at vi har bygget ned naturen, og at vi har stykket opp leveområdene. Og da må vi kanskje bygge noen veistrekninger og gjøre dem om i tunnel, eller vi må bygge landbruer sånn at villreinens strekkområder kan opprettholdes eller fornyes på nytt. Det koster penger, og det koster mye, mye mer penger enn det så langt ser ut til at regjeringen villig til å satse, og da jeg bekymret for at friluftslivet bærer byrden, ja.
0: Kristoffer Hansen, altså fotturistene, de har sagt ok, vi uteblir, stenger ubetjente hytter, stenger betjente hytter, altså vi snakker om de som ferdes med ryggsekk, mens hytteutbyggingene får pågå. Det alt for familie i klypa med kommunene?
2: Altså, jeg vil berømme DNT for å ha gjort det
0: skjønner jeg. Jo, flott, men kommunene?
2: Men jeg vil også berømme kommunene som har vært med på dette. Fordi kommunene rundt Hardangervidda opplever også har virkelig tatt dette på alvor, og de samstemt i at alle kommuner må bidra med sitt.
0: Berømmer du også de kommuner som fortsatt gir grønt lys til hytteutbygginger i disse utsatte områdene?
2: Altså det vi har sagt en tydelig forventning om til disse kommunene, det at de tar på alvor det utbyggingspresset som i villreinområdet, og ser kritisk gjennom om de skal ha utbygging der. Det opplever at det mange av disse kommunene som nå tar tak i, som gjennomfører planvask, og som ser på det. Og så vil ikke vi...
0: Det skal være en planvask.
2: Ja, en planvask, det at du tar din gamle reguleringsplan, der du kanskje hadde planlagt for å bygge ut mange hytter i villreinområdet, og så gjennomgår du den kritisk, og så kutter du ut noen av de gamle planene. Du vasker den gamle planen.
0: Men blir det en regnvasking av disse utbyggingsplanene? Det virker jo som det tydeligvis ikke nok hvis andre kommuner fortsatt gir grønt lys til utbygging i de sårbare områdene.
2: Ja, men det ikke mitt inntrykk av at disse kommunene gjør. Jeg opplever at kommunene nå etter at vi har fått denne tiltaksplanen på plass, sier at de skal være sitt ansvar bevisst, og alle kommunene skal også gjøre sitt. Og så håper jeg at alle kommunene gjør det like bra som DNT, for DNT er virkelig best i klassen her på å ha dialog og på å være med og ta ansvar. Men jeg opplever altså ikke, som DNT-lederen her sier, at kommunene ikke er sitt ansvar bevisst, for jeg opplever at vi har kommuner som tar dette ansvaret skikkelig.
0: Bjarte Hesdalen, har du troen på dere i La Villreina leve at det holder å planvaske for kommunene, at kommunene vil ta ansvaret nok når det gjelder utbygging?
3: Jeg tenker at nye statlige planretningslinjer ikke holder. Det er nettopp retningslinjer. Vi har et veldig godt eksempel på det, og det Eidfjord Resort nordvest på Hardangervidda, som er under oppseiling med skibakke og fullt av hytter. Vi har jo bevis på at villreinen bruker det området, og jeg tenker at Hansen og kollegaene bør absolutt kjenne sin besøkelsestid når det gjelder en del av disse prosjektene her.
0: Nå, da burde vi hatt den aktuelle kommunen her også, tenker jeg, hvis vi skulle tatt for oss det tilfellet, men Kristoffer Hansen, saken her, kunne staten vært mer aktiv? Kunne dere i Klima- og Miljødepartementet vært mer aktiv, også når det gjelder det DNT snakker om, med å restaurere natur, med å bygge noen tunneler, noe kommunene aldri vil kunne ta seg råd til?
2: Det kan vi være, og det skal vi også være. Vi skal være mer aktive. Og i denne tiltaksplanen med 69 enkeltstående tiltak, så veldig mange av dem tiltak som staten skal være med å gjennomføre. Vi har nå satt av en stor del penger på statsbudsjettet for å få gjennomført disse tiltakene, så vi skal bidra med vårt. Men så skal vi også ha med de som regulerer vannkraften, de skal være med å betale, de som driver næring, de skal være med å gjøre sitt. Så alle må bidra med litt, ingen kan bidra med alt, og staten skal absolutt gjøre sitt.
0: Takk skal dere ha. Kristoffer Hansen, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet, Bjarte Hesdalen, leder i La Villreinen leve, og Inger-Lise Blyverke, generalsekretær i Den Norske Turistforening. Det var jo nesten parodien på reklamebyråkontorer, fotballspill i pauserommet og sakkosekker og Lego, trening i arbeidstiden, hjemmekontor, firmahytte og fredagslotteri, hva skal til for å ha det godt på jobb? Alt sammen er eksempler på at vi er blitt for opptatt av trivsel på arbeidsplassen. Det skriver Geir Aker, han holder foredrag og skriver bøker om lederskap og motivasjon, for mange kjent som den strenge fenriken fra Kompani Lauritsen på TV. Geir Aker, hvordan er vi blitt for opptatt av det å ha det godt mens vi er på jobb?
5: Ja, og heldigvis så skal vi jo da ha det godt på jobb. Spørsmålet er da i hvilken grad klarer vi å balansere alle disse tiltakene som er insentiver for at produksjon også skal gå opp. Før, så når man var ung, så ville man jo ha en jobb for å få en lønn, så man kunne få en økonomisk frihet, og i dag så er det mye mer en lønn som skal til for at man yter på jobb. Og heldigvis så skal vi ikke ha bort det, men jeg tror nok vi skal tåle å ha noen kritiske blikk på balansen mellom alle trivselstiltak opp mot det å skulle levere på jobb.
0: Bård Kuvås fra Handelshøyskolen BI, professor i organisasjonspsykologi. Har Geir Aker misforstått dette forholdet med å trives på jobb og prestere?
6: Ja, han kan i hvert fall ikke ha fått med seg forskningen på området. Det er to misforståelser. Det første er det at det å ha det bra på jobb, det handler jo ikke om å ha firmahytte, det handler ikke om å ha spesielt god lønn, trening i arbeidstiden. Det er behagelige ting selvfølgelig, men det er ikke det handler om. Det er jobbinnholdet i det daglige som handler om å ha det bra på jobben. Så det er den ene misforståelsen. Den andre, som er enda verre, jo det å tro at det noe motsetningsforhold mellom det å ha det bra på jobben og det å levere godt. Her finnes det ufattelig store mengder av forskning oppsummert i såkalte meta-analyser som viser at jo bedre folk har det på jobben, altså jo bedre de får dekt sine behov for selvbestemmelse i jobben, for det å føle mestring, det å føle tilhørighet, trygge relasjoner til sine kolleger og til sine ledere, jo bedre gjør det på individnivå, jo bedre gruppeprestasjoner får man, og det til og med studier på organisasjonsnivå som viser at jo bedre gjør organisasjonen det rent økonomisk.
0: Geir Aker, hvor det du ser, hva skal vi kalle det, for mye dildal da, på jobb?
5: Ja, det et godt spørsmål. Jeg tror nok jeg er enig med professoren som påpeker at vi skal ha det bra på jobb. Det finnes forskning som støtter at det er lurt. Og jeg skal nok våge meg på å si at jeg ikke har misforstått det, for når man går gjennom hele artiklen så vektlegger jeg det at begge deler er å foretrekke. Vi må levere på jobb, og samtidig skal vi også trives. Så jeg vil ikke ha trivsel til livs. Men så er det lite spark da, til ledere som kanskje tenker at så lenge vi har en sommerfest, så må alle være fornøyd. Men så enkelt er det nok ikke. Det å skulle være leder er stadigvæk mer krevende, og det ansvaret må alle som leder ta. Og både sørge for trivselstiltak, og at man også da får anledning til å stille krav til den enkelte, så det leveres. Så jeg er nok ikke motstander av trivsel på jobb, men for lederne så blir det stadig mer krevende å skulle balansere leveranse opp mot å tro at trivseltiltak i seg selv fører til økt produktivitet.
0: Bård Kuvås, de fleste er jo på jobb for å jobbe, men er det et generasjonsspørsmål som noen ser ut til å antyde noen ganger? Jeg sier ikke at Aker gjør det, men noen gjør det.
6: Ja, den forskningen som foreligger av de som tilhører de unge generasjonene som faktisk er i jobb, viser at alder da, eller aldersgruppetilhørighet ikke er viktig. Det er hvordan du blir behandlet, hvordan du blir møtt på jobben som er viktig for hvordan du leverer og hvordan du har det. Men nå gjentar jo Aker den misforståelsen av å tro at det er en motsetning mellom å ha det bra og det å levere godt. Altså det er en forutsetning å ha det bra og trygge relasjoner. Når det gjelder prestasjonsforventninger, så er det positivt, fordi levert på den riktige måten, så gir det en mestringsfølelse. Så det er denne personlige lederteorien som jeg møter stadig der ofte, denne troen på at man er for snille, eller man er for dillet, eller dallete, og så videre. Fordi det å ha det bra på jobben handler jo ikke om dill og dall, og det handler ikke om firmahytte, eller fester, eller samlinger som skjer en gang i år eller to. Det handler om det du gjør på jobben hver eneste dag.
0: Geir Aker, jeg vet ikke om jeg nevnte, men du skriver altså om dette i E24, og hva er det et problem hvis en bedrift, kanskje en privat bedrift, har lyst til å bruke litt penger på ting som du kanskje mener er unødvendig, men de har noe lyst til å gjøre det? Hvor er problemet?
5: Jeg ser ikke problemet, og jeg er fortsatt overrasket over hvor mye jeg misforstår ifølge min motdebattant her. Jeg tror nok det er helt på sin plass å ha trivseltiltak. Vi er alle enige om at å trives på jobb er viktig. Mitt poeng var jo da å gi et lite sånn pek til ledere som må vokte seg mot å innføre trivselstiltak for å tro at det i seg selv skal bidra til vekst. Vi vet jo det at store tech-giganter har jo da helt annet utformet arbeidsmiljø. Disse store tech-selskapene i USA som jo gir de ansatte legoklosser og sakk og sekker og masse forskjellig, som jo selvfølgelig da tjener penger. Så her snakker vi ikke om det ene eller det andre, og det er heller ikke min påstand.
0: Men Geir Aker, hva mener du, hva bør en leder tenke på for å få mest ut av de ansatte?
5: Jeg tror det handler om at lederen er til stede og kjenner sine ansatte til en viss grad, og vet hva som rører seg i den ansatte for å best mulig kunne by på et rammeverk som gjør at vedkommende kan trives på jobb, for selvfølgelig så skal vi det.
0: Bård Kuvås.
6: Ja, men jeg må bare føle til at ja. Mange av de trivselstiltakene du nevner i artikkel, det skaper jo ikke jobb. Trivsel, det er staffasje, eller i beste fall hygienefaktorer som er all right når de er til stede, og så blir folk litt sure når de forsvinner.

0: Ansvarlig, Hanne Sofie Økland Andresen, ansvarlig for det hele, og Hugo Fermariello fra Anker. Ha det bra.
1: Sommer i P2.
2: Mitt navn Frøya Skjold-Sjursæter. Jeg generasjon Greta Thunberg. Siden jeg var 12 år, så har jeg jobbet i miljøbevegelsen, og i fjor ble jeg historiens yngste stortingsrepresentant.
3: Jeg heter Leandra Djemme. Jeg billedkunstner, forfatter, lærer, småbruker. Her i Sommer i P2 tenker jeg høyt om hva jeg i livet, om hva litteratur og kunst tyder for meg, om endring og ljos.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
4: Jeg heter Martin Skanke. På skolen ble jeg mobba. Jeg ble banket opp nesten daglig. Til slutt ble mobbingen så ille at jeg knakk ihop.
5: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
1: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
6: Her NRK Nyheter klokka 19.
7: We want to thank you very much. We've had a tremendous time and I think a great success. And we just concluded a very successful NATO summit.
8: Vi vil takke for et veldig suksessfullt NATO-møte, sa nettopp USA sin president Donald Trump. Det store NATO-møtet i Tyrkia altså over. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky etter alt å dømme enig. Nå får Ukraina bygge et amerikansk forsvarssystem selv. Zelensky har advart om at Ukraina står overfor en alvorlig mangel på luftvernsvåpen. Tidligere sa USA sin president at Ukraina selv får lisens til å bygge Patriot-missil som kan stoppe angrep fra Russland.
7: We're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right? Yeah. This way you can't complain that we're not giving them enough. It's a make them yourself.
8: Nå kan han ikke klage på for lite støtte. Lag våpenet selv, sa Trump her. 8 iranske soldater ble drepne i amerikanske angrep i natt, det melder statlige iranske medium. USA sa selv at de angrep over 80 mål i Iran i natt og ser avtalen mellom landene som over. President Donald Trump sier at det kommer flere angrep mot Iran. Nettbutikken Temu stopper salg av flere solkremer etter labtesting viste at de ikke beskytter mot sola som lovd. Det skriver den danske kringkasteren DR. Ulike danske forbrukerorganisasjoner har testet solkremer fra de kinesiske nettbutikkene Temu, Shein og AliExpress. I 9 av 10 tilfeller beskytter ikke solkremerne som lovd etter det testingen viser. I Trøndelag en mann i 40-årene pågripen etter en innringer sa han så mannen prøve å bryte seg inn i heimen hans. Da en patrulje kom til staden, fant de at mannen hadde både kniv, batong og pepperspray med seg. Politiet jobber nå med å kartlegge hendelseforløpet og motivet for handlingen. Kronprins Haakon reiser til USA for å heie fram Norge i den historiske kvartfinalen mot England på lørdag. Kronprinsen tek dermed over supporterstafettpinnen fra prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. USA-turen blir da kronprinsen sin første offisielle utenlandsreise etter kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. Det kommer frem av kongehuset sin offisielle kalender. Det var NRK Nyheter i den omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
9: Gode gjenhør i NRK P2.
10: I historiske kjendiser får du nå historien om Sitting Bull. Høvdingen som aldri ga opp, som hele livet kjempet for friheten til urbefolkningen i Amerika. En kamp som ikke kunne vinnes.
11: Wounded Knee, 29. desember 1890. Snøen daler ned over den frosne bakken. Et tynt kvitt teppe legger seg over de hundretals døde, frosne kroppene som ligger spredd. Barnekropper og kvinnekropper, uvepnet og tilfeldig henrettet. Under sløret av snø er bakken malet rød,

0: noen av de døde har på seg den spesielle skjorta, den de trodde ville gi dem beskyttelse mot de dødelige kulene. Men rustningene av bøffelskinn er skutt i stykket. Når mørkret fell, senker det seg en ubehagelig ro over plassen. De få overlevende ble kastet i vognet og kjørt vekk til Pine Ridge-reservatet for å få hjelp. Der blir de etterlatt ute i kulden, men etter hvert kommer de inn i misjonshuset og blir lagt på det harde gulvet. De som fortsatt er i live, har øynene åpne og kan se juledekorasjoner som henger i taket, og det kristne budskapet som står over korset. Fred på jorda og til mennesker ei god vilje. De har tapt kampen om frihet, akkurat som de nett har tapt sin store leder, Sitting Bull.
1: Dette er historien om Sitting Bull. Mannen som ble selve personifiseringen av motstanden og kampen til den amerikanske urbefolkningen. Hele livet viet han til kampen for frihet. En kamp som ikke kunne vinnes.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Den frosne slagmarken som brer seg ut over Wounded Knee i South Dakota er en del av et folkemord som har pågått i snart 400 år. De ihjelfrosne og snødekte kroppene har ligget der i dagesvis. De kommer ikke til å få en verdig begravelse. I stedet dumpes de i massegraver. $1 per kropp betales ut til de som graver. Det eneste de ønsket seg var frihet, og for den forbrytelsen ble de henrettet. Det samme ble deres store leder Sitting Bull, den aller siste av sitt folk til å gi fra seg våpnene sine. Han kjempet en kamp som var tapt allerede fra starten, og det var han ikke alene om. Vi skal til 1830-tallets USA og den nordamerikanske prærien. Her lever ulike stammer som utgjør Amerikas urbefolkning. Den ville vesten er fortsatt vill, om man med vill mener at det ikke finnes noen byer, veier eller hus. Millionvis av bøfler vandrer på gresslettene, og for de nomadiske stammene er livet en lek. I en av disse stammene, Hunkpapa-stammen, blir en liten gutt født i 1831. Kjært barn, mange navn, og denne gutten, i likhet med de andre i stammen, har drøssevis av ulike navn i løpet av livet. Så mange at det rett og slett kan bli litt forvirrende.
2: Han ble ved fødselen gitt navnet Hoka Tsisi, på engelsk Jumping Badger, som på norsk kan oversettes med hoppende grevling.
1: Dette er Øyvind Ravna, leder av forskergruppen for same- og urfolksrett ved Universitetet i Tromsø, og forfatter av boka Fra Little Bighorn til Standing Rock.
2: Navnet kunne endre seg med store begivenheter i livet, med prestasjoner og livserfaringer, og det er i det lyset vi må se Sitting Bulls forskjellige navn.
1: Ja, for det er fødenavn, kallenavn, æresnavn, hemmelige navn og åndelige navn. De baserer seg på barnets trekk, gjerne kombinert med et totemdyr. Og vår hovedperson skal en gang i fremtiden få tilnavnet Sitting Bull. Men han må først gjøre seg fortjent til det. Per nå er han bare hoppende grevling. Akkurat hvor han blir født, det vet vi ikke. Kanskje vet han det selv. Men han kommer aldri, så lenge han lever, til å avsløre hvor. Et sted ved Yellowstone River, sier familien hans. I oppveksten spås hoppende grevling et vellykket liv. Foreldrene hans har nemlig høy status i stammen.
2: Fra midten av 1700-tallet holdt det meste av Lakota og Dakota-folkene til på østsiden av Missouri-elva, hvor de levde av jordbruk i kombinasjon med jakt og fangst. Etter hvert som europeerne ekspanderte vestover, flyttet også lakotene enda lenger vest, hvor bison eller bøffeljakten var den viktigste.
1: Den unge gutten har en sindig væremåte. Han er forsiktig, og går etter hvert fra å være hoppende grevling til å få kallenavnet Slow. Ikke i forstand at han ikke er smart, for det er han. Han er klok, gjennomtenkt, og går mot en lysende fremtid i urbefolkningssamfunnet. Men et mørke skal snart legge seg over landet der Slow bor. For en hensynsløs og ubarmhjertig fiende er på vei. Noe som ikke bare kommer til å endre livet til vår hovedperson, men til et helt folkeslag. Det amerikanske kontinentet var bokstavlig talt ikke på verdenskartene som fantes i Europa noen hundre år før Slow blir født. Men på slutten av 1400-tallet kolliderte en gammel mann ved navn Christopher Columbus med landmassen på vei til India. Menneskene han møter kalles følgelig indianere.
2: Begrepet indianere er jo et resultat av Columbus sin feilnavigering på grunn av datidens manglende kunnskap om jordklodens kontinenter. I dag er det hos oss mer naturlig å bruke begrepet amerikanske urfolk, præriefolk eller folkets egen betegnelse, slik som Lakota og Hunkpapa.
1: Det er vanskelig å si nøyaktig hvor mange som bor i Nord-Amerika på dette tidspunktet, men det anslås å være et sted mellom 7 og 18 millioner. Etter at Amerika blir oppdaget av europæerne, tar det ikke lang tid før flere tar turen over Atlanteren. Og på europeisk vis tenker de tilreisende at det bare å ta seg til rette. På 1600-tallet begynner emigrasjonen fra Europa å øke. Mange av de som flytter til Amerika briter, og på slutten av 1700-tallet, rundt 60 år før Slow blir født, gjør de opprør og erklærer uavhengighet fra den britiske tronen. Amerikas forente stater blir født. Og nå tiltrekkes også folk fra andre deler av verden. De vil ha et sted å bosette seg. Men landet jo allerede befolket, av for eksempel Slow og Hunkpapa-stammen. Men det ser ikke ut til å være et problem for nykommerne. Slow blir født i oppgangstider for Hunkpapa-stammen. Gjennom sin dyktighet, både innen ridning og krig, har de erobret store jaktmarker og drevet andre rivaliserende stammer på flukt. Det florerer av bøfler og annet vilt. Alle kan spise seg mette og mer til, og det fødes masse barn som fører til en drastisk befolkningsvekst. Stammen Hunkpapa inngår i det nykommerne fra Europa med en fellesbenevnelse kaller for Sioux. Oversatt til norsk betyr dette omtrent fremmed stamme eller fiende.
2: Navnet Sioux har vært og fortsatt den vanligste betegnelsen på Lakota og Dakota-folkene. Det ikke deres egen betegnelse, men et navn som engelskmennene arvet fra franskmennene på midten av 1700-tallet.
1: Sioux inkluderer Lakota, 7 stammer hvor Hunkpapa en av de. Stammene allierte, men lever i sine egne fellesskap og snakker forskjellige dialekter av samme språk, Lakota. Noen lever nomadisk på præriene, som vår hovedperson og Hunkpapa-stammen. Andre lever i skogene, mens noen bosatt langs Missouri-elva, hvor de kan dyrke jorda. Alle som lever som jeger på prærien helt avhengig av en ting. Bøffelen, eller bisonoksen, som den også kalles. Det kraftige dyret gjennomsyrer hele Lakota-folkets verden. Alt fra skapelseshistorien til Hunkpapa-krigernes pilspisser laget av bøffelhorn. På begynnelsen av 1800-tallet befolkes slettene av omtrent 30 millioner bøffler. De bølger seg fram i prærielandskapet og forsyner Lakota med nesten alt de trenger. Utenom å spise selve kjøttet, så brukes alt. Huden, hovene, hornene, magesekken, skinn, bein og innvoller brukes for produksjonen av klær, sko, rep, nåler, håndtakte våpen, buestenger, ja, i prinsippet alt, inkludert hjemmene deres, tipier. Til og med avføringen kan brukes. Det fungerer godt som brensel, for eksempel. Iblant det nemlig lite ved på den langstrakte prærien, og vintrene ekstreme. Snøstormene viner, og haggel så store som bøffeløyne smeller inn i skinnet til de oppspente vintertipiene. Den som ikke finner dekning kommer til å skade seg, både mennesker og dyr. Somrene like ille. Innsjøer og vassdrag tørker ut i den ulideligheten. Under de varme periodene liker bøffelhjortene å søke ly i Black Hills-området ved grensen til dagens Wyoming. Blant de svarte furutrærnes mørke kan varme bøffelkropper nyte den svale skyggen. I Hunkpapa-stammen finnes det en legende som sier at hvis det kommer vanskelige tider, kommer bøfflene til å forsvinne til underverdenen. Og bøfflene kommer til å forsvinne i løpet av Slows levetid. Men det ikke underverdenen som kommer til å ta dem, men noe betydelig mer aggressivt. Om bare noen tiår kommer fienden fra øst til å sette sluttdatoen for livet på prærien. Bøfflene Lakota-folkets livsnerve, men et annet firbeint dyr har også tatt stor plass i livene deres de siste århundrene. Det halvville hestedyret Mustang. De sterke, smidige og raske hestene kom til Amerika med spanjolene på 1400-tallet. Noen av de rømte, andre ble forlatt da europæerne drog igjen, og de galopperte ut i det frie, ville liv på slettene. Helt til de fikk nye eiere, med en livsstil som passet de omkringspringende hestene. og hesten også ekstremt ettertraktet og verdifull.
2: Sofolket ble raskt et rytterfolk. Hesten endret deres kultur fullstendig fra å være en kombinert jakt- og jordbruks- og sankerkultur, gjorde hesten dem til spesialiserte jegere og krigere som behersket hesten til det fullkomne.
1: Faren til Slow kaster sønnen sin opp på hesteryggen før han i det hele tatt har lært seg å gå, og han vokser opp til å bli en skikkelig rytter, som mer eller mindre blir ett med hesten. Tidligere hadde de bare hunder til bærehjelp. Med Mustangen blir både jakt og nomadelivet betydelig enklere. Men det er ikke bare å holde seg på ryggen til en Mustang. Det er viktig å ha sterke bein for å holde balansen, for hendene må være tilgjengelige til å spenne buer og lade våpen om man skulle møte på eventuelle farer. Slow leker og konkurrerer konstant med de andre ungene i stammen. Han er en god taper og en ganske ydmyk vinner, kanskje litt veslevoksen, sånn sett. Han er en av de beste og raskeste løperne, flinkeste rytterne og mest treffsikre bueskytterne, noe som kommer godt med. Alle menn og gutter strever nemlig etter å samle såkalte coos. En sånn tilegner man seg gjennom å møte fienden sin øye til øye. Det anses som mye modigere å være i kamp og berøre motstanderen sin enn å skyde fra langt hold. Disse coosene samler man på, og de blir en slags kvittering på eget heltemot.
2: Urfolkskulturen var på en måte en macho-kultur, hvor det å kunne ri, jakte, slåss og skyte ble høyt verdsatt. Og mot ble dermed viktig. Høyst ære fikk den som kunne berøre en fiende i kamp med et spyd eller en stokk, men uten å drepe han.
1: Slow er tidlig i tenårene, når han på 1840-tallet får bli med en gjeng på 10 modige krigere for å gå til angrep på en rivaliserende stamme. Målet er å stjele hester og å skalpere motstanderne. De samler altså på avkappet hodebunner for å ta med seg hjem. Dette er med andre ord ingen lek, og Slow viser at han ikke lenger er et barn. Han angriper fienden med full kraft sammen med de andre, og når den lille krigsekspedisjonen vender tilbake til byen, er det i triumf med flere av fiendens hodebunner dinglende i nevene. Slow får sitt første ko, og hodet hans prydes med ørnefjær som faren fester i håret. Men fremfor alt får han navnet sitt. Navnet som kommer til å bli viden kjent verden over. Han blir Tatanka Yotanka, Sitting Bull. Og dette setter tonen for resten av livet hans. For gutten som nå har fått navnet vi kjenner han for, samler flere og flere ørnefjær etter hvert som årene går. Han blir kjent for sitt store mot og sin klokskap.
2: Hvis man skal trekke fram noe spesielt ved Sitting Bull, så er det jo nettopp hans lederegenskaper. Han klarte å forene Lakota-folket i en krisetid da folket var under sitt største angrep. Og Sitting Bull er jo av mange framholdt som en av de største amerikanske lederne på 1800-tallet, bare stilt bak president Abraham Lincoln.
1: Når Sitting Bull bikker 25, er han en gift familiemann med konen Lighthair, og lederegenskapene hans blir enda tydeligere. Han deler alltid av byttet han tar med seg fra jakt til de i stammen som ikke har så mye. Og det er ikke bare på det praktiske planet Sitting Bull er en leder for folket sitt.
0: Little Missouri River, juni 1856. Forberedelsene har pågått i flere dager, men nå står de kuppelformede svettehyttene klare, akkurat som det nøye utvalgte treet som har vært dekorert og forvandlet til en solpåle. Dansen pågår flere døgn i strekk, selv om føttene er såre og blodige. Alteret består av et bøffelkranje og en blodrød steinpipa, og ved siden av står sjamanen. Danserne gjennomgår en sjelelig og kroppslig rensing i svettehyttene. Kroppene og ansiktene blir malt med magiske tegn. Seremonilederen Black Moon veileder Sitting Bull når han får musklene i brystet og ryggen gjennomboret av skarpe trespisser. Skinnreimene fester kroppen hans til solpålen, selve lenka mellom det store mysteriet og mennesket. Så stirrer den unge mannen, som hverken har spist eller drukket på flere dager, mot solen, og danser. Huden som er festet med rep, blør og blir strukket mer og mer av hans egen kroppsvekt, samtidig som han roper appeller for folket sitt og deres fremtid. Han åpner seg for Wakantanka, og det store mysteriet svarer han.
1: Fra og med den dagen er Sitting Bull en hellig mann og åndelig leder. Soldansen ved midtsommertid er den viktigste høytiden for Lakota-folket.
2: Soldansen er jo ikke en dans i alminnelig forstand. Det er heller en seremoniell healing som praktiseres av urfolkene på prærien og høyslettene i USA og Kanada. Den består i at urfolkssamfunnene samles for å be. Og det man kan kalle for selvtortur er en slags offring. Enkeltindivider gir personlige ofre på vegne av fellesskapet. Og disse ofrene kunne bestå i smerte, eller å utholde smerte, ved å sette kroker i eget skinn eller å skjære striper i huden.
1: Sitting Bull får tydelig kontakt med Wakantanka, det store mysteriet.
0: Wakantanka, forbarm deg over meg. I stammens navn offrer jeg denne fredspipa til deg. Hvor enn sola, månen, jordet og de fire vindene er, der er du for evig. Fader, vern stammen. Vi ber, vis oss barmhjertighet. Vi vil leve. Beskytt oss mot alle ulykker og katastrofer.
1: Han leser og kommuniserer med naturen og dyrene, som gir han tegn og inspirerer han til å komponere sanger.
2: Wakantanka kan tolkes som kraften eller helligdommen som ligger i all natur, hvor alt i naturen har en sjel eller en kraft. Her er det ikke snakk om en eller flere personlige guder som gjennomstrømmer naturen, men ulike dyr, planter, fjell, elver, værfenomener, sol, måne og så videre som har ulike krefter.
1: Naturen som Sitting Bull og Lakota-folket forguder fremstår som et skremmende ingenmannsland for de fleste nybyggerne fra Europa. De som våger seg ut så langt vest som Sitting Bulls territorium er stort sett bare pelsjegere, enn så lenge. Men til tross for at europeerne i øyeblikket ikke er så mange, koster nærværet deres. Husdyrene deres beiter på prærien, og de jakter på bøflene for å få tag i skinnet. Pelshandlernes umettelige behov etter nytt materiale gjør Hunk Papa og de andre Lakota-stammene business av. De jakter selv mer bøffel enn de har bruk for å kunne selge skinnet videre. Det ville aldri skjedd bare noen tiår tidligere. Og nybyggernes påvirkning på bøffeljakten kommer til å øke, og omsider koster urbefolkningen en av deres viktigste livsnæringer.
3: Historiske kjendiser i NRK P2.
2: Hvis man spør hva slags påvirkning europeernes inntog gjorde på urfolkningen i Nord-Amerika, så er vel det korte svaret tragisk. Etter først å ha blitt vennlig mottatt av urfolket, går de i gang med kriger, massedrap, landebeslag og det man kan kalle etnisk rensing.
1: I tillegg har de tatt med seg sykdommer. Kolera, kopper, influensa og meslinger. Sykdommer som urbefolkningen i Amerika aldri før har møtt, og ikke er resistente mot. Det er med andre ord en rekke med forferdeligheter nykommerne har med seg til den ville vesten. Men landet kommer ikke til å være vilt så mye lenger. Flere og flere nybyggere kommer til USA for å søke lykken i The Promised Land. Befolkningen i Nord-Amerika øker dramatisk. År 1800 bodde det ca. 5 millioner mennesker der. Nå, på 1860-tallet, nærmer det seg det seksdobbelte. Befolkningen er på over 30 millioner. Alle disse menneskene skal ha et sted å slå seg til ro på. og med tankesettet de har tatt med seg, så marken helt ubebodd. Nybyggerne tar seg lengre og lengre inn mot Sitting Bulls hjem på prærien. Kvadratkilometer for kvadratkilometer krymper området til Lakota-folket. Og dette helt i tråd med hva den amerikanske regjeringen har planer om å gjøre. Med doktrinen Manifest Destiny ønsker politikerne at hele Amerika skal siviliseres, fra kyst til kyst. Urfolkene som står i veien får to valg. Assimilering eller tvangsflytning med vold. Nye bosetninger med nybyggere sprer seg som ild i tørt gress. Mange små samfunn, omgitt av trefestninger, etablerer seg langs veiene handelsmenn og nybyggere ferdes på. Rundt festningene spres alt fra handelsvarer som våpen, sprit, glass og redskaper, til å behandle kopper og kjønnssykdommer. For her foregår det mye prostitusjon, et fenomen som helt fremmed for Sitting Bull. På avstand betrakter de alkoholiserte livene nybyggerne lever. Dette ikke en kultur han ønsker å bli en del av. Men det kommer til å komme en dag hvor han ikke lenger har noe valg. Enn så lenge lever han og Hunk Papa-stammen livets glade dager. Bøffelbestanden har minsket, og konkurransen om jaktmarker har blitt tøffere, men det fortsatt mat nok til alle. Sitting Bull begynner å nærme seg 30 år, lykkelig gift med Lighthair, og det går egentlig veldig bra for han. Men lykke kommer, og som vi vet, går han også. Brått slår tragedien til. Sitting Bull mister sin elskede hustru Lighthair, som dør i barsel. Om ikke det var nok, dør også faren hans. Sitting Bulls hjerte knust, og dødsfallene ikke det eneste som gjør han urolig. En stor trussel gjør nemlig sitt inntog mot Hunk Papa-stammen. I den hvite verden skjer en dramatisk utvikling på begynnelsen av 1860-tallet. Den amerikanske borgerkrigen bryter ut mellom nord- og sørstatene. Krigen sluger menneskeliv og ressurser for den unge nasjonen, som nærmer seg 72-årsdagen sin. Men det som kjent ikke bare mot hverandre at de nyinnflytta amerikanerne slåss. Krigen mot urbefolkningen pågår hele veien, som en lavintensiv katastrofe. Og år 1862 eksploderer han i et fyrverkeri av dødsfall. Det kalles for det store Sioux-opprøret, når flere stammer slår seg sammen og angriper hvite. Og det ikke bare den amerikanske hæren som angripes, men også sivile nybyggere.
2: Den 18. august 1862 kokte det over, etter en mislykket jakt som endte med et eggtyveri hos en hvit nybygger med påfølgende basketak og drap, var opprøret i gang. Voldshandlingene spredte seg raskt med angrep og drap på flere hundre nybyggere.
1: Menn, kvinner og barn angripes og myrdes brutalt. De amerikanske myndighetene svarer med enda mer vold. I et stort slag beseires stammene av den amerikanske hæren, og 2000 sioux fengsles. Langt ifra alle som fengsles har hatt noe med striden å gjøre, og USAs rettsvesen bestemmer at de som setter seg imot makten må bøte med livet. Sitting Bull mottar forferdelige nyheter når de kalde vinterstormene flyr over slettelandskapet.
0: Mankato, Minnesota, 26. desember 1862. Det desember, måneden hvor hjortene mister hornene sine. Gjennom vinterens iskalde morgenluft kan en høre en sang, suenes dødssang. 38 stemmer som vitner om hva som skal skje. 38 stemmer som snart skal være stille for alltid. Hele veien fra fengselet til henretningsplassen synger de. Fangerne som vandrer mot sin egen død. Det ikke før hettene tres over hovene deres, og de frosne løkkene blir festet rundt halsen, at de blir stille. På signal blir tauet hogget av, og golvet forsvinner under føttene deres. De i fritt fall, før repet spenner og kroppene rykker til. Den fryktinngytende lyden av nakkene som knekker, ronger i luftet før stillheten senker seg. Det eneste som bryter den stillheten er knirkinga fra de stramme tauene som vogger de livløse kroppene langsomt fra side til side.
1: Dette en ren maktdemonstrasjon. Myndighetenes hevn for suernes blodige angrep. Men rettssakene som leder til henrettelsene rent skuespill. Og noen av de som dømmes til døden helt uskyldige. Av flere hundre tiltalte blir mange benådet av president Abraham Lincoln. Men 38 mennesker må bøte med livet.
2: Det var selvfølgelig et stort tall, og det den største massehenrettelsen noen gang i amerikansk historie.
1: Hundretals barn, kvinner og menn settes i fengsel før de tvinges til en mager tilværelse i et reservat lenger vest.
2: Mens de østlige Dakotaene som overlevde krigen i 1862 ble fratatt sitt land og tvangsflyttet til små reservater vest for Missouri og i Oklahoma, levde de vestlige Dakotaene ennå fritt på sine vide prærieområder, i alle fall i 15 år fremover.
1: En del av suerne som ikke blir fanget, flykter vestover mot Sitting Bull og Lakotaenes landområde. Men den amerikanske hæren hakk i hæl. Sitting Bulls folk i fare, og snart bryter nye strider ut. Sitting Bull selv med å slåss i flere av dem. Ved ett tilfelle blir han til og med skadeskutt. Flere av su-stammene står samlet mot sin felles fiende, de amerikanske styrkene. De kjemper tappert, men stort sett kun bevepnet med pil og bue, og har altså ikke mulighet til å stå imot arméens effektive artilleri. Etter flere harde kamper splittes stammene og tvinges til å trekke seg tilbake. Nybyggerne tar stadig over mer land. Vinteren 1863 returnerer Sitting Bull til jaktmarkene sine for å jakte på bøfler og å hamstre mat for de kalde vintermånedene. For om de står tomme når stormene skyller over prærien, blir vinteren en like farlig fiende som de landsultne nybyggerne og hæren deres. Og som om fiendens aggressive frammarsj ikke nok, det trøbbel i Sitting Bulls familietipi. Hans to nye koner, Snow on Her og Scarlet Woman, krangler med jevne mellomrom. Flerkoneri kanskje ikke optimalt for noen av de involverte. I familietipien bor det også tre unger, en liten gutt og to jenter, Sitting Bulls mor, søster hans og nevøen One Bull. Så heller ikke under tipiens doble vinterskinn det spesielt roligt, og rett rundt svingen venter nye, blodige kamper. For den amerikanske hæren rykker stadig fremover. Sitting Bull får, mot slutten av 1864, nyheter om at andre stammer i Colorado har blitt utsatt for en brutal massaker. De fleste av offrene barn og kvinner, og kroppene deres lemlestet. Disse stammene riktig nok Sitting Bulls gamle fiender, men nå har de noe som binder de sammen. Et desperat og brennende hat mot de hvite inntrengerne. Sitting Bull en av de mektige su-høvdingene, og han møter på store problemer når noe som gjør nybyggerne helt galne blir funnet i dagens Montana. Gull. Lykkejegere strømmer til for å grave fram det ettertrakta edle metallet. Sitting Bull tar til våpen, sammen med krigsgeniet Crazy Horse og deres arméer. De har finpusset kampteknikken og lykkes utrolig nok med å forsvare området sitt.
2: Sitting Bull klarte sammen med Crazy Horse å forsvare landområdene deres mot den amerikanske hæren. Og man kan jo undres på hvordan de klarte dette mot en overmektig fiende. Inngående kunnskap om landet, ekstremt gode ryttere, samt vilje og motivasjon til å forsvare sitt eget land, her stikkord.
1: I 1868 skrives det en fredsavtale der landområdet blir underlagt suene. Ingen får gå på deres jord uten tillatelse fra de. Roen senker seg over Sitting Bull og folkens, men roen blir ikke langvarig. For snart skal de gullivrige blekansiktene ta seg inn på langt mer følsomme områder. Hjertet av Lakota-folkets land Black Hills i dagens South Dakota. Her, i de hellige fjellene, bor gudene, og det her Sitting Bull og de andre Lakota-krigerne kommer for å få støtte av den store ånden, slik at de kan få innsikt og kanskje motta visjoner fra oven. Og muligens enda viktigere, det har det som trengs for å overleve de lange vintrene.
2: Black Hills er jo en oase for præriefolket hvor de kan oppholde seg vinterstid. Her er det skogsområder som gir dem ved som de trenger til å holde varmen. Det er nok av vilt å jakte på vinteren når de ikke kan jakte bison, og ellers er de unna de forblåste slettene som kan være svært kalde vinterstid i Dakota-statene. Lakota-folk også så på Black Hills og de høye fjellene der som deres hellige fjell.
1: Men Black Hills appellerer ikke bare til urbefolkningen. For det begynner å gå rykter om at ravinene og vassdragene ved de hellige fjellene er proppfulle av gull. Folk strømmer til Black Hills fra alle hold. De kommer fullastet med spader, siler for å vaske gull og store drømmer om rikdom. De gir blaffen i det som står i fredsavtalen og trer rett inn på Suernes territorium. Myndighetene gjør et halvhjertet forsøk på å stoppe gullgraverne, men taktikken fra regjeringen kommer snart til å endre seg.
2: Det som skjer videre er jo at de forente stater forsøker å kjøpe Black Hills fra Lakotaene for på en måte å komme seg ut av avtalen fra 1868.
1: Men det er egentlig ikke en salgsforhandling. Det er en krigserklæring. Over 1000 menn kommer ridende over prærien, og i spissen rir general George Armstrong Custer. Custer er kjent for sin grusomhet mot urbefolkningen, og når ryktet om hans fremmarsj mot de hellige Black Hills når Lakota-krigerne, blir de enda mer krigslystne. Fredsavtalen, som ble signert noen år tidligere, innebar at noen av Lakota-stammene ble flyttet inn i et reservat og ble fastboende. Red Cloud var en av høvdingene som tok den avgjørelsen for folket sitt. Han har begravet stridsøksen og blitt en såkalt fredshøvding. Sitting Bull, derimot, kommer til å velge en helt annen vei for seg selv og folket sitt. Og den kommer til å bli blodig. Sitting Bull, som nå fremstår som en superhøvding og åndelig leder, har altså samlet en enorm leir av stammer fra ulike hold. Den felles kraften er viljen til å fortsette å leve som frie præriefolk. Tradisjonen tro kommer folket sammen til soldans, og dette blir kanskje den viktigste soldansen Sitting Bull er med på i løpet av livet.
0: Little Bighorn River, 25. juni 1876. I det fjerne nærmer en stor støvsky seg i rask tempo, rett mot den enorme leiren. Kvinner, barn og eldre sin hverdagslige ro går plutselig over i panikk, og de flykter ut i elva. Konturene av en hær av blå kappe kommer til syne i støvskya, og solen blir reflektert i sablene til hæren. Støvet blander seg med kruttrøyk, mens Lakota-krigerne kaster seg på mustangene sine og rykker mot fienden i full galopp. Den brusende lyden fra hundrevis av hoved som treffer bakken, og de klapprende skuddsalvene er kompakt. Som en flodbølge kaster Lakota-krigerne seg over de blå frakkene, og angriperne blir snart tvungne til retrett. Ned i elveleie blir de drevne av Lakota-rytterne som en panisk bøffelflokk. Men fra vest angriper en ny gruppe med blå frakker. De er soldater fra det 7. kavalleriet og har fått ordre fra general Custer om å angripe uten å vente på forsterkninger. En ordre som kommer til å bli fatal. For de blir møtt av krigerne til Oglala-høvdingen Crazy Horse, over 1000 mann sterkere enn de blå frakkene. Kampen er tapt før den i det hele tatt har begynt, og i løpet av en time runger seiersropet over landskapet. Alle kavalleristerne er døde, sammen med lederen der, general Custer.
1: Seieren er et faktum, men den kommer med en bitter ettersmak, og den kommer til å koste.
2: Slaget var starten på slutten på Lakota-folkets frie liv. Nyheten om at de forente staters presumptivt beste hæravdeling var blitt tilintetgjort av en ansamling steinaldermenn, som det ble sagt, feide over landet som en storm akkurat i de dagene nasjonen skulle feire sin 100-års selvstendighet.
1: Når De forente staters hærsjef får høre om nederlaget, skal han ha uttalt at fiendtlige villmenn som Sitting Bull og hans bande av lovløse sure må få kjenne De forente staters uinnskrenka makt. Den overlegne seieren på Little Bighorn blir en siste, desperat samling av krefter. Krigen som helhet er tapt, og suerne kapitulerer. De har mista sine viktigste landområder, og nå er det reservatlivet som er fremtiden for dem. Et innestengt liv med ubrukelig mark og dårlige jaktmuligheter. En blek kopi av tilværelsen de hadde på de vidstrakte slettene. De fleste har ikke noe valg, og går med på å flyttes til reservatet. Men ikke Sitting Bull. Sammen med 2000 andre krysser han grensa til Canada. For Sitting Bull nekter å bli stengt inne i et reservat. Den sterke lederen med det dystre ansiktet og de lange, svarte flettene har aldri godtatt gaver fra de hvite, og heller aldri, som andre høvdinger, innfunnet seg med «mannen i Det hvite hus», den amerikanske presidenten. Sitting Bull mener at de fleste som drar der, kommer tilbake feitere og dummere, bestukket til å bli lydige og medgjørlige. For sitt folk blir han en frihetshelt, et symbol på ukuelighet og motstandsvilje. Men for myndighetene i Washington er han en pest og plage. Han må vekk. Sitting Bull sliter seg fram i Canada. Reglene er at de kan bli i landet så lenge de tar vare på seg selv, men de får ingen hjelp av myndighetene. Tilværelsen er hard. Det er ikke mye å leve av. Sitting Bull ønsker ikke å gi opp. Men flere av de sultne familiene føler at de ikke har noe annet valg enn å vende nesene hjem til USA for å registrere seg i surreservatet i Dakota.
2: Sitting Bull og hans folk oppholdt seg i Canada i 4 år, og det var ikke noe enkelt liv. Selv om de kanadiske myndighetene lot Sitting Bulls folk være i fred, ble oppholdet der preget av sult da det ikke lenger var bison igjen å jakte på.
1: Sitting Bull prøver å få den kanadiske staten til å tildele stammen hans et reservat, men svaret blir nei. Og som om ikke det var nok, trekker en snøstorm inn i landet vinteren 1881. Kulden er paralyserende, så kald at mustangene fryser i hjel. Dette blir dråpen for mange av familiene. Med tunge skritt og tungt hjerte, kledd i en sliten bomullsskjorte, slitte bukser og et skittent gammelt pledd, krysser han grensen tilbake til De forente stater i juli 1881. Med seg har han 186 lojale følgere. Av de 2000 som fulgte han 4 år tidligere, er det knapt en tiendedel igjen.
0: Det går et sus gjennom reservatet når den enestående Sitting Bull beveger seg mot kommandantens kontor. Han har blitt merkbart eldre, og det slitne, furete ansiktet ser djupt bekymret ut. Ved siden av går hans 6 år gamle sønn, Crowfoot. Inne på kontoret gir Sitting Bull fra seg våpenet sitt og snur seg mot majoren. Jeg overlater denne rifla gjennom sønnen min. Jeg håper han vil lære skikkene til de hvite og bli undervist på samme måte som sønnene deres. Jeg vil at folk skal huske at jeg er den siste av stammen min som gir fra seg våpenet sitt.
3: Historiske kjendiser i NRK P2.
1: Sitting Bull har blitt lovet en gjenforening med folket sitt, men det skjer ikke. I stedet fengsles han og blir tatt i varetekt som krigsfange. Når han får nyss om hva som er i ferd med å skje, får han et raseriutbrudd. Han mister besinnelsen og sier at han heller dør enn å bli låst inne av de hvite. Et desperat ønske som, om noen få år, kommer til å bli virkelighet. Under tida Sitting Bull holdes som krigsfange, jobber myndighetene febrilsk med å ta enda mer av landområdene til suerne. For den hvite mannen har tatt mer og mer jord fra urbefolkningen, og utrydda selve grunnen for deres eksistens, bøflene.
2: Det som skjedde med bison var en målbevisst masseutrydding som desimerte bisonflokkene fra et sted mellom 20 og 50 millioner dyr til knappe 500 i løpet av 2-3 tiår i siste halvdel av 1800-tallet. Under mottoet «Det er lettere å skyte bison enn indianere». Vi snakker altså om å bruke sult som våpen i krig.
1: 30 millioner dyr, jakta til siste individ. De viktige bøflene er i prinsippet utrydda. En besøkende i vest beskriver at hun ser ut over en ørken med hvit sand, men når hun nærmer seg det hun tror er sanddyner, skjønner hun at det er beinrester fra bøflene som dekker bakken. Til tross for at Sitting Bull gjør sitt ytterste for å stoppe myndighetenes prosjekt om å ekspandere, kjører regjeringen over urbefolkningen og forhandler til seg enda mer land. Og flere nybyggere strømmer til og slår seg ned på det stedet som ble lovet til Sitting Bull og folket hans for alltid. Så mye for den evigheten. Sitting Bull blir tvunget til å bosette seg i reservatet. Der får han en fiende i den såkalte indianeragenten. En hvit mann med navn James McLaughlin, som styrer reservatet. Og han liker ikke Sitting Bull.
2: Indianeragent er datidens betegnelse på den hvite plasskommandanten som ble satt til å bestyre urfolkenes såkalte selvstendighet på reservatene. McLaughlin mente at hans misjon var å gjøre urfolket til gode amerikanske gårdbrukere som kunne assimileres inn i de hvites verden og få skolegang i henhold til amerikanske standarder. Han kom raskt i konflikt med Sitting Bull, som fortsatt var en lederfigur for de som ønsket å leve på et tradisjonelt vis.
1: Det pågår en psykologisk krig mellom Sitting Bull og James McLaughlin. McLaughlin vil at Lakota-folket skal tilpasse seg helt og holdent etter den hvite manns livsstil. Han krever at alt som er knyttet til deres kultur må vekk. Men foran seg har han nå en levende og sterk representant for Lakota-kulturen, Tatanka Yutanka, Sitting Bull. For til tross for at han er gammel og preget av tida i eksil og fangenskap, har han hatt en posisjon som leder og høvding siden han gikk inn i reservatet. En makt som kommer til å bli farlig. I 1883, skjer det en uventet endring i Sitting Bulls liv. Han blir nemlig invitert til innvielsen av delstaten North Dakotas nye hovedstad Bismarck, og rir fremst i paraden gjennom byen. På Lakota, sitt eget språk, holder han en tale og retter en kraftsalve mot byens innbyggere, som har stjålet landet deres og utryddet bøffelen. Tolken tør ikke oversette den hardeste kritikken, og gjør sannsynligvis noen justeringer underveis. Talen får i alle fall rungende applaus, og Sitting Bull blir møtt som, ja, en kjendis. Han blir fotografert og gir autografer, og dette skal vise seg å bare være begynnelsen for Sitting Bulls tid på den store scenen. Han er på et helt nytt spor i livet, som kommer til å gjøre han verdenskjent.
0: Vox-kabinettet, Eden-museet, New York, 15. september 1884. På plakatene som dekker hele byen, har premieren på Buffalo Bills Western Circus vært markedsført i flere veker. Og det er Sitting Bull, Custers morder, som ser ut til å være hovedpersonen. Summingen, latteren og bablingen fra de 6000 publikummerne som har samlet seg, fyller rommet. De er her for å se en ting. Den store høvdingen, den berømte Sitting Bull. Jubelen står i taket når den vingekløpte høvdingen trer inn på scenen i full uniform. Fjærpynt, mokasine, frynse og perle. Akkurat som publikum ønsker seg. Ingen vil se den vanlige Sitting Bull i bomullskjorta og enkle bukser. Det utålmodige publikummet summer seg, og forestillingen kan begynne.
1: Buffalo Bill er en gammel soldat og bøffeljeger, som på sine eldre dager har startet et Ville Vesten-sirkus. Et ekstremt populært show som sprer myten om det utemmede landet i vest og dets innbyggere. Sitting Bull slutter seg til dette showet. Vi kan bare spekulere i hvorfor en akta høvding takker ja til å vise seg fram som trofé foran de hvite. Kanskje for å komme seg vekk fra reservatet, eller kanskje for å kunne påvirke Lakota-folkets situasjon ved å møte høytstående politikere. Uansett hva grunnen er Sitting Bull utvilsomt glad for å være en del av den samme gjengen som den berømte showskytteren Annie Oakley. Kvinnen som kan skyde asken av en sigarett, vanligvis mellom leppene til mannen sin fra 20 meters hold, eller treffe kanten av et spelkort 30 skritt unna. Sitting Bull er dypt imponert over Annies treffsikkerhet og selvtillit. Han gir henne et passende navn, Little Sure Shot, og omtaler henne som adoptivdotteren sin. Turnélivet tar Sitting Bull over land og strand, og han får se mye av det nye landet. Han blir truffet hardt av all elendigheten han støtter på. Han donerer som oftest vekk pengene han tjener, og sier at den hvite mannen vet hvordan man lager alt, men ikke hvordan man fordeler det. Når det vestlige sirkuset drar på Europaturné, inviteres Sitting Bull, en av hovedattraksjonene, selvfølgelig til å bli med. Men han avslår tilbudet. Kanskje lengter han hjem? Han returnerer i alle fall til reservatet Standing Rock med en cowboyhatt og en gråkvid sirkushest i avskedsgave fra Buffalo Bill. Men i reservatet har ting endret seg i tida han har vært vekke. Folk flokker seg rundt den 54 år gamle høvdingen når han vender tilbake til reservatet i 1885. Alle er nysgjerrig på å høre om verden utenfor, og indianeragenten McLaughlins frustrasjon vokser når han får tilbake USAs mest berykta høvding. Han håpte sikkert at han hadde blitt kvitt han for godt, men der tar han feil. Sitting Bull har kommet for å bli. I oktober 1890, månen gresset visner, begynner snakk om noe nytt på reservatet Standing Rock. Folk prater om en ny frelser, som forkynner en lys fremtid. En fremtid der det frie livet skal vende tilbake, de døde skal stå opp igjen, og de hvite skal forsvinne.
2: Ved å danse ikledd skjorter laget for anledningen, ville urfolkene bidra til at prærien og høyslettene igjen ble fylt med bison, at deres avdøde foreldre og venner kom tilbake, mens den hvite mann ville forsvinne. Dermed ville den gamle verden gradvis gjenoppstå med et liv i frihet.
1: Vekkelsesbevegelsen får navnet Åndedansen, fordi veien til frelse går gjennom dans. Troen sprer seg blant præriestammene. Sitting Bull hekter seg ikke på denne nye spiritualiteten, men lar det gå og tillader det på reservatet. Men han finner raskt ut at åndedansen kommer til å skape problemer, for indianeragenten McLaughlin liker overhodet ikke den nye bevegelsen. Sitting Bull advarer om at det såkalte indianerbyrået kommer til å sende militærforsterkninger for å stoppe åndedansen, men danserne mener at det ikke er noe fare. Ingen kuler kommer til å skade dem, for de har hellige skjorter som funker som en form for skuddsikre vester. Sitting Bull kan ikke gjøre annet enn å advare dem.
2: Oppslutningen om åndedansen skremte indianeragent McLaughlin, som ba hæren om å sende militære forsterkninger til Standing Rock-reservatet.
1: Og ikke bare kontakte McLaughlin militære styrker. Han får også hjelp fra reservatets såkalte indianerpoliti. Stammemedlemmer som har fått håret klippet kort og blitt kledd i blått for å holde orden blant sine egne. Syndebukken blir Sitting Bull, til tross for at han prøvde å advare mot soldansen. McLaughlin utsteder en arrestordre. Den opprørske høvdingen skal endelig tas.
0: 15. desember 1890. Morgenlyset avløser nattemørket. Sitting Bulls i tømmerhus vært omringet av skritt i nattefrosten. 43 indianerpoliti har sperret av huset hans. En halv mil unna venter en hel kavallerienhet på å rykke ut om nødvendig. Dette er stillheten før stormen. Inne i huset blir den eldre sjefen som søv på gulvet vekket av politimesteren. Søvndrukken spør Sitting Bull hva politimesteren vil, og får til svar at han har kommet for å hente sjefen. Sitting Bull ber om å få på seg klærne og beveger seg sakte som om han prøver å vinne tid. Men politiet haster han til døra. Utenfor huset har åndedanserne samlet seg. En spørrende folkemengd som lurer på hva som skjer. Tror politiet virkelig at de kan ta Sitting Bull? I den trykkende stemningen lyser plutselig noe opp blant åndedanserne. En av dem trekker frem en rifle og avfyrer et skudd mot politimesteren. Samtidig drar en annen av politimennene frem sitt våpen og fyrer av et skudd. Og kula går rett inn i bakhovet på høvdingen. Den store Sitting Bull faller tungt i bakken.
1: Alt stopper opp, og menneskenes blikk rettes mot den gråkvide hesten som setter seg ned og begynner å vinke med den ene hoven. Hesten, gaven fra Buffalo Bill, trent til å svare på lyden av skudd. På refleks utfører han sine gamle sirkustriks, men denne gangen er det ikke noe show, bare en dyster virkelighet. Hesten har mistet eieren sin, og et helt folk har mistet et av sine viktigste symboler. Men sorgen legger seg ikke ved morgengry. Skytingen fortsetter, og når solen i sin helhet henger over horisonten, har mange flere mistet livet. Sitting Bull, den store høvdingen, er død. Men historien om folket hans er ikke slutt. Ennå. Uten lederen sin flykter en stor gruppe lakotaer fra reservatet. De slutter seg til en annen Sioux-høvding og tar sikte på Pine Ridge-reservatet lenger sør. På veien må de hvile og slår seg ned på et sted kalt Wounded Knee. Og nå er vi tilbake der vi startet. På en frossen mark som snart kommer til å være fullt av død. For hæren som forfølger Sioux-ene omringer plassen for å fange dem. Men alt arter seg helt annerledes når et ensomt skudd avfyres fra en lakota-rifle. Soldatene svarer med å åpne ild mot folkemengden, som består av 2/3 kvinner og barn. De 4 fastmonterte maskingeværene som omgir leirplassen avfyrer flere 100 skudd i minuttet. Alt som beveger seg blir skutt ned. Og når skuddsalvene avtar og kruttrøyken letter, ligger 350 døde eller døende kropper spredt på den blodige bakken. Skjortene deres er gjennomboret av kulehull. Livene og drømmene deres har blitt slaktet. Dette er slutten.
2: Massakren ved Wounded Knee markerer på en måte slutten på lakotaenes frie liv på prærien. Selv om det i realiteten var 10 siden de var de siste frie lakotaene var internert på reservater.
1: Sitting Bull og hans utrettelige kamp tapes til slutt. Alt han levde og kjempet for blir brutalt drevet vekk ifra han og Sioux-folket. Minnet om Sitting Bull lever likevel videre, som et mektig symbol på kampen og retten til å eksistere som minoritet. Han beholdt sin stolthet og ukuelighet til det siste, og kanskje var det det som også førte til hans død. Selv om motstanderne hadde mer makt, klarte de aldri å knekke han.

0: Historiske kjendiser blir produsert av Munch Studios for NRK. Ansvarlig redaktør i NRK Mirja Minjares. Historiske kjendiser basert på P3-historia, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: Dette NRK Nyheter klokka 20. Pakistan oppfordrer USA og Iran til å respektere avtalen de har. Pakistan ber landa vise tilbakehold og respektere intensjonsavtalen for å stoppe krigen i Midtøsten etter at USA angrep Iran i natt. Det iranske utenriksdepartementet skulder USA for å bryte avtalen på flere punkt, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
2: Før Trump skrotet hele avtalen, som han brukte lang tid på å forhandle med det iranske regimet, så gikk Irans sjefsforhandler Ghalibaf ut og sa rett ut at tiden for bøllete oppførsel og utpressing er forbi. Vi gir oss ikke, og Iran er nok i full beredskap nå, som en ny runde med konflikt og bombing kan være på trappene.
1: Norges bondelag krever at ulven som oppheld seg i beiteområdet i Gausdal blir fjernet. Ulven har ikke blitt felt fordi han blir regnet som genetisk viktig for ulvebestanden. Om det ikke blir lov å skade felle ulven, må styresmaktene fjerne den på andre måter, skriver organisasjonen til Klima- og Miljødepartementet. Ulven oppholder seg i et område som ligger langt utenfor ulvesona, i området der sau og lam har prioritet. Han har flyttet på seg gjennom flere beiteområder i Sør-Norge, der det er funnet flere døde og skadde beitedyr. Så tar vi med oss at gasslekkasjen i Horten sentrum er tetta. Tidligere evakuerte nødetatene et større område i sentrum av byen. Like etter klokka 19 opplyste politiet at sikkerhetsavstanden er fjernet. Mugg og innrøkte rom, det er det som skal ha møtt de norske VM-spillerne da de sjekket inn på hotellet sitt i Florida i går. I dag flyttet de til et annet hotell. Landslagsledelsen avviser at flyttingen påvirker oppkjøringen før kvartfinalen mot England.
3: Ja, det var noen, det var nok, men det tror jeg var det rødde opp i med en gang, altså det var liksom, men det var mer med hele settingen, liksom at du, hvordan kan vi både se andre mennesker, men vi har også behov for å være alene, ikke sant, vi har behov for at, for en avskjerming.
4: Alle spillerne trente som vanlig i ettermiddag norsk tid, men de måtte altså bruke kvelden i går på å flytte.
1: Og landslagsherrene er klare lørdag 23 for kvartfinalen i fotball-VM. Den amerikanske sykehusserien The Pitt har stokket av med hele 25 Emmy-nominasjoner. TV-serieprisen blir delt ut 14. september i Peacock Theater i Los Angeles. Både serien The Pitt her å se på strømmetjenesta HBO Max. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Dette historiepodkasten Gamle Greier i NRK P2. Sommeren 1994 skal det norske herrelandslaget til VM for første gang på 56 år. Men Norges håpefulle spillere skal møte på langt flere utfordringer enn kun motstanderne på banen.
6: Flere generasjoner har ikke opplevd et norsk herrelandslag på fotballens største scene. Men i optimismens tiår, 1990-tallet, er alt mulig.
7: Det er typisk norsk å være god.
6: Landslagstrener Egil Drillo Olsen sørger for at Norge kvalifiserer seg til VM i USA 1994.
8: Og det er godt! Vi leder 1-0 over Polen! Og i mål! Nå er vi med der, Svein!
9: Ja!
6: På en bølge av 90-tallets optimisme spiller Norge såpass bra at de blir plassert på andreplass på FIFA-rankingen. Og stadig flere tror at Norge kan bli det store overraskelseslaget i turneringen. Men selv om spillerne er i verdensklasse, er det ikke bare å sende herrene over Atlanteren.
10: Er det noen som kødder?

0: møtte med meg, eller? Det var som å gå inn I en vegg.
1: For spillere som landslagskeeper Erik Thorsvedt må snart takle mye mer enn bare motstanderne sine på banen, og få kjenne hvor brutalt et VM kan være.

0: Ved inngangen til Fornebu flyplass ble den 32 år gamle landslagskeeperen og Tottenham siste skanse Erik Thorsvedt møtt av jublende supportere I det han og resten av landslagstroppen gikk inn på terminalen. Ikledd I brun skinnjakke hilste Erik på flere og signerte fotballer som de fremmøtte barna hadde tatt med. Også pressen hadde møtt opp, og Erik stilte lydig opp på intervju med NRKs reporter. Spørsmålet alle ville vite svaret på kom naturligvis. Hvor langt kunne det norske laget gå?
1: Vi må jo satse på å komme oss videre fra gruppen, og det jo det som målet. Og greier med det, så føler jeg vi har gjort et bra innsats. Greier med det ikke, så reiser vi hjem med hodet med bøyd skam.
2: Det å spille på landslaget jo en ære på den måten at du tatt ut som en av de beste spillerne I land, og bare det jo stort. Og så det klart når du begynner å nærme deg et VM, så blir det jo helt enormt. Det ikke mange som har spilt VM for Norge.
0: Erik satt seg I setet sitt og ble fort bekvem. Han likte godt å være I lufta, og fly var et fristed. Men Erik hadde ett problem. Kroppen spilte ikke alltid på lag med viljen. Likevel brukte han alle midler for å tvinge den til å yte på banen.
2: Jeg var jo bekymret, og hadde jo, tok jo alle de pillene og sprøytene og alt som jeg kunne. Altså, jeg tenkte alltid at ok, det mulig at dette gir meg en smell senere, men det nå, den karrieren jeg har akkurat her og nå, den skal jeg maksimere.
0: På treningsleir med landslaget tidligere på året hadde Erik nok en gang dratt på seg en skade I beina. I et forsøk på å avlaste foten hadde han I ukevis gått med en vektvest for å styrke muskulaturen. Dette hadde ført til at han I tillegg pådro seg en skulderskade. Et åpenbart handicap for en keeper.
2: Jeg kunne jo ikke kaste ballen ut. Jeg greide ikke kaste ballen, så jeg var nødt til å liksom slippe ned og sparke den til medspillere. Da. Så det jo klart, det jo en liten del av keeperspillet som du mister da.
0: Men som en av Norges viktigste spillere var det utenkelig for både publikum og andre at han ikke skulle vokte buret under Norges første VM på 56 år. Selv om avisen skrev om alle skadeplagene. Men da Erik gikk ut av flyet 10. juni I USA, fikk han nok en bekymring.
2: Når vi gikk ut av flyet, når vi landet I USA, så var det sånn, det noen som kødde med meg, eller? Hva? Det var som å gå inn I en vegg. Det var så varmt og fuktigt at det var sånn, det var et lite sjokk, altså.
0: Svetten rant allerede. Det gjaldt å komme seg så fort som mulig til en buss med aircondition. Gjennom vinduet fikk Erik øye på en haug med politifolk og biler. En kortesje hadde møtt opp for å følge laget til hotellet. Etter å ha satt seg ned på de grå og blå setene, kunne målvakta se bussen kjøre fra flyplassen. På den andre siden av sundet kunne de se New York City. Og etter hvert ble de grå tvillingtårnene som strakte seg nærmest til himmelen synlig. En drøy time senere parkerte bussen utenfor Ritz-Carlton Hotel I universitetsbyen Princeton, New Jersey. Åpningskampen for Norge nærmet seg. Motstanderen var Mexico. Laget mente de hadde forberedt seg godt på heten I USA. På trening før avreise hadde spillerne tatt på seg søppelsekker under klærne. Tanken var at dette ville akklimatisere de til varmen, I stedet for å følge rådet de fikk om at det ville ta 2 uker for kroppen å vende seg til klima de var I. Men landslaget hadde bare 1 uke I USA før første kamp.
3: Hele kampen skal vi stå på for Norge!
4: Hvem vinner mot Mexico?
5: Norge vinner 4-0. Norge vinner 4-0.
6: Norge vinner 3-0. Nei, jeg må si det heiter, så vinner vi 2-1.
7: 12-2.
0: Men det supporterne ikke visste, var at Erik og resten av laget hadde fått enda et problem. Eriks kropp sleit, og Eriks keeperkollega Frode Grodås var blitt syk. Det endte med at kaptein og forsvarsspiller Rune Bratseth og noen fra trenerteamet fikk vokte buret under de brutale treningsøktene. Resten av laget måtte kjempe hardt for en plass I startelveren. Erik sto på sidelinja I steiksola og så hvordan lagkammeratene sleit seg ut til de fikk blodsmak I munnen.
2: Drillo var ganske rå på det der å holde folk på tærne. Vi hadde jo alltid grundige evalueringer etter kamp der han virkelig gikk gjennom den enkeltes bidrag. Og jeg har hørt han si til en spiller før kamp at hvis du spiller bra I dag, så får du ikke være med neste gang. Du må spille meget bra for at du skal få være med neste gang.
0: 19. juni. Dagen var kommet. Mexico ventet I Norges første VM-kamp på 56 år. Erik tok på seg keeperhandskene og stilte seg opp I spillertunnelen hvor han kunne høre lyden fra 50 000 tilskuere på tribunen på RFK stadion I Washington DC. Erik hadde tatt av seg vektvesten, og selv om skuldra fortsatt verket, hadde han fått beskjed av Drillo om å stå I målet.
2: Jeg har lest sånn basehoppere som uttaler at det som tiltaler dem med det de holder på med denne følelsen når du står på kanten av stupet der oppe, og så du jo redd, men du føler likevel at du har kontroll. Og jeg husker jeg hadde den følelsen I spillertunnelen før vi skulle spille mot Mexico. Da begynner det å krible litt, og det grunnen bare å holde nervene I sjakk, fordi at, I hvert fall som keeper, så det jo sånn at du kan gå litt sånn ut på kanten av stupet hver eneste gang. Altså, en liten feil I VM, det første av VM Norge spiller på 50 år, så blir du husket for det resten av livet, altså.
8: Det kvelende varmt her I Washington I dag. 36 grader og nærmere 90% luftfuktighet gjør at dette blir en kraftprøve av de sjeldne. Men det norske laget lover at de klare, og jeg kan garantere at heller ikke Mexico synes at dette behagelig. Hvem som takler presset best, det får vi se snart.
9: Utspill fra 5 meter.
0: Helt bakers på banen så Erik lagkammeratene forsvare seg mot Mexico. Det var over 50 varmegrader I sola, og kameratene hans I hvite drakter sleit seg ut mot meksikanerne kledd I grønt. Klokka tikka, og etter pausen var det fortsatt ikke kommet noen mål. Rett før 80 minutter var spilt, bytta Drillo ut 2 spillere, og blant annet Kjetil Rekdal gikk på baden.
9: Ja, nå det et bytte hos Norge, og dere ser det selv. Det Kjetil Rekdal som I de siste 12-13 minuttene tar over sentralt for Erik Mykland.
0: Det var over 50 varmegrader I sola, og kameraten hans I hvite drakter sleit seg ut mot meksikanerne kledd I grønt. Erik redde nok et skudd på mål og sparket ut en lang ball. De norske spillerne fosset fremover I kjent stil.
9: Bratseth, Leo, ny mulighet for Fjørtoft. Demper det ut, Leo går forbi. Ja! Norge leder 1-0 I Washington! Vi leder fortjent 1-0! Vi leder fortjent 1-0! Og det etter 39 minutter spiller av omgang!
0: Nå gjaldt det bare å forsvare seg de siste minutterne.
9: Og du verden hvor høy temperatur det hos nordmennene nå.
0: Men brått trykket Mexico på. Dette var ikke et lag som ga opp. En lang ball ble sendt opp til en av de grønnkledde spillerne. Erik løp ut av målet for å stanse han.
2: Da kom en meksikaner gjennom litt skrått, og så går jeg ut og møter han litt. Jeg går kanskje litt for langt ut, men I hvert fall så slårte han ballen forbi meg og inn for en mål. Og der ligger det da en meksikaner som jeg tror får ballen I skulderen. Og så går han opp I tverleggeren.
9: Innlegget kommer, og det en mulighet. Og så redning på streken, bort med ballen! Jeg har ikke vært med på større dramatikk. Og i dette øyeblikk, vi har vunnet 1-0 over Mexico i den første kampen. Skåring av Rekdal.
0: De siste minutterne på banen hadde vært fullstendig kaos for Erik. Alt hadde skjedd så raskt. Men Henning Berg hadde gjort det utrolige. Og redda ballen på målstreken.
10: Men når det da skjer, at vi slipper unna med det, og dommeren bare blåser rett etterpå, og vi har vunnet, så tenker du, du er jo usårbar. Altså, du er jo helt, ingenting kan gå galt. Dette kommer til å gå på skinner, rett til VM-finalen.
0: Vant i neste kamp, var de garantert videre. Men neste motstander var alt annet enn enkel. De blåkledde, italienerne. En av verdens største fotballnasjoner, med spillere som Paolo Maldini, Antonio Conte, Franco Baresi og Roberto Baggio. Skulle Norge ha en sjanse, gjaldt det å komme seg i kampmodus. Men før de kunne det, måtte laget gjøre litt diplomatisk arbeid. For det kongelige norske utenriksdepartementet. Dagen etter seieren sto Erik og lagkameratene i hagen til den norske ambassaden. Det var 40 grader. Washington D.C. ble ofte omtalt som en sump, og fuktigheten i lufta bekreftet hvorfor.
10: Når vi kommer, så er det selvfølgelig fortsatt veldig varmt, og mange er jo fortsatt dehydrerte og trøtte etter den Mexico-kampen som tok ekstremt mye ut av oss. Arne Brimi var der og lagte mat, og han var jo også kjent fra gutta på tur og alt dette her. Det ble noen timer.
0: Mens andre var ikledd dobbeltspente dresser og elegante sommerkjoler, sto Erik og gutta i landslagets oppvarmingsklær fra Adidas. Kanapea ble servert, og den norske forsvarsministeren Jørgen Kosmo holdt tale. Så det var en sliten gjeng som til slutt returnerte til hotellet. Magen romla. Fingermaten hadde ikke mettet toppidrettsutøverne med restitusjonsbehov.
11: Stemningen er avslappet, og optimismen er på topp. Norge har fått ry på seg i USA som det laget som makter å ha det hyggelig mellom slagene.
12: Jeg tror det er en av styrkene våre. Vi kan gjøre det fordi at vi har en veldig god moral i laget. Det er et godt miljø, et samhold, en enhet som gjør at vi kan ta oss sånne friheter uten at det blir problemer ut av det, som vi har sett fra tidligere VM i en del andre tropper.
0: Det var mye dødtid under et mesterskap.
10: Det er dritkjedelig å være samlet på et landslag over lang tid. Jeg var sånn som greit kunne bare ligge på rommet. Det var helt ok. Andre går på veggen. Det er ikke bra, fordi de må sysselsette og altså gjøre et eller annet. Og da var det noen som var flinkere enn andre til å ta tag i det. Og alle med i troppen visste jo at Mini Jakobsen ikke var med av fotballmessige årsaker. Han var klovnen. Nei, han var gode spillere også. Det skal han da. Så han arrangerte tennisturnering, og sånne ting synes jo mange spillere er gøy da. Det er jo idrettsfolk, det er konkurransementalitet, de liker ballidrett. Selv så hadde jeg jo ikke arm, så jeg kunne jo ikke være med. Men mange andre hev seg jo med på dette her, og det er klart, det var jo noe som koster litt energi det også. Og du tenker kanskje, ja, jeg skal bare ta litt med ro og gå og daske den ballen, men når du havner ut på der og det står når det er matchpoeng, og dette greiene her, der må jeg vinne, så tar du jo i det som kreves.
0: I det hele tatt var restitusjon mellom kampene ikke nødvendigvis første prioriteringen til laget. Landslaget hadde jobbet seg gjennom dødtiden, og påminnelsen var kommet på hvorfor de var her. Vant de denne kampen, tok Norge seg videre i mesterskapet. For overraskende nok hadde Italia tapt for Irland i sin åpningskamp, og nå hadde de kniven på strupen.
13: Velkommen til denne andre kampen. med Norge og Italia I gruppe E.
0: Over 74 000 satt I publikummet på Giant Stadium I New York. Og hjemme I Norge satt hundretusenvis foran TV-en og følte spent med. Brått fikk Øyvind Leonardsen en utrolig mulighet.
14: Og det gikk offside, det gikk offside på! Kjempemulighet alene med keeper!
0: Men den italienske målvakta fanget ballen raskt med henne. Et ulovlig trekk å gjøre utenfor 16 meteren, selv for en keeper.
14: Og det rødt kort!
0: Italia fikk rødt kort.
10: Altså, alt faller ned I fanget på oss. Ikke bare vinner med første kampen og spiller med kamp nummer to, og plutselig spiller nummer 10 mann. Så de må jo ta ut en utespiller da, som vel faktisk blir Roberto Baggio, som var den store stjerna, og så må de sette inn på en ny keeper.
14: Dette var en dramatisk hendelse midt I denne første kampen. Og her ser vi denne første omgangen.
0: Det slitne norske laget hadde nå fått tidenes mulighet. De var en mann mer på banen, og en gyllene sjans, ikke til å bare avgjøre kampen, men hele gruppespillet.
14: Og dette blir en helt ny situasjon, både for Italia og for Norge.
0: I det 68. Minutt var det en frustrert norsk gjeng på banen. Og Italia fikk frispark.
14: Signori kan gjøre med dette frisparket. Og det Dino Baggio som skårer etter 23.50.
0: Dino Baggio hadde satt inn seiersmålet.
14: Vi har gitt alt for mange frispark I de farlige I hele kampen. Dette
10: Den lyden jo keepers store mareritt. Lyden av ball som treffer nett. Det den lyden du ikke har lyst til å høre.
0: Dino Baggio hadde satt matchballen, og Erik hadde ikke klart å stanse han.
14: Det blir I stedet frispark. Nei, det blir ikke. Det avblåst, og Italia har vunnet 1-0 over Norge. Vi har tapt mot et italiensk lag som har vist sterk...
10: Det å tape mot et teamens Italia, det var noe mer enn å bare tape en fotballkamp. Vi var høyt oppe, vi var et av verdens beste lag, vi hadde slått Mexico. Og nå tapte mot et timannslag. Det var en følelse av skam. Det var liksom noe mer enn bare det rent fotballmessige. Det var et eller annet om at du følte deg litt som et revet menneske. I hvert fall gjorde jeg det, og det virket som om det slo luften litt ut av oss. Den var tunge. Og Svenne.
0: Den harde treninga, heten og de mange aktivitetene og nederlaget hadde tappet laget for energi. Dagen etter måtte alle spillerne bryte etter bare 20 minutter. Men alt håp var ikke ute enda.
10: Vi hadde jo stor tro fortsatt på at vi skulle gå videre, men det var et eller annet, det var en kile som var slått inn I selvtilliten vår. Det å tape mot et timanns Italia som hadde fått en mann utvist, det var et solidt slag I trynet. Men vi gikk jo inn I Irlandsmatchen og trodde at dette skulle vi kunne fikse likevel.
0: Da Norge nok en gang gikk ut på banen på Giant Stadium den 28. juni 1994, gjaldt det bare å hindre irsk seier.
14: Velkommen hit til Giants stadion og den viktigste fotballkampen for Norge noensinne. Lagen kommet på banen. Irske supporter I flertall. Det flere irske flagg enn norske flagg, men en par 3000 nordmenn også her, og vi venter nå på de to lands nasjonalsanger. I dette øyeblikk det klart 0-0 I siste kamp. Vi har ikke hørt noe fra Washington. glede hos det irske laget, skuffelse hos nordmennene. Dere har sett alt der hjemme. Jeg vet ikke om vi skal gi en liten sluttkommentar, Nils Johansen, før vi setter over til panelet I studio.
10: Da dommeren blåser av, og vi forsamler oss og får beskjed om at vi ute, så det jo som, for å si det pent, som å bli slått I ansiktet med en våt fisk. Altså, det kjennes så stusseligt ut. Det, altså, det, liksom, du går ikke ned med flagget til topps engang. Du går bare ned. Og ja, det den mest absurde VM-gruppen som noen gang har vært på den måten at alle lag har 4 poeng. Alle lag har lik målforskjell. 0. Men vi skårer 1 mål og slipper inn 1, og har dermed så vi havnet med sist. Og det var etter alt vi hadde gjort, alle forberedelsene, etter alle tingene som skulle gjøre at ble det små marginer, så skal vi sørge for at de vipper vår vei. Og så vipper de den andre veien I stedet for. Det var surt.

0: Kommentariatet og pressen var ikke nådig med herrelandslaget etter VM-exiten. The Times kåret Norge til det feigeste laget. Alle hadde håpet på så mye mer, og skuffelsen var enorm. Men Norge skulle ta revansj med å kvalifisere seg igjen under Drillos ledelse i VM i Frankrike 1998. Så skulle det ta 28 år til at Norge igjen skulle nå et VM-mesterskap.
1: Haaland sitter der! Han gjør det! Nusa, inte Haaland! Haaland, det 3-1! Det en gave til norsk fotball!
2: Ja, de VM-klare spillerne ble i kveld hyllet av et folkehav på Rådhusplassen som akkurat har sunget alt for Norge sammen med spillerne.

0: Du hørte en episode av Gamle Greier. Denne episoden laget av Martine Kaino, Olav Witzwang og meg, Lars Hommen Risberg. Konsulent for denne episoden var Line Alsaker. Kilder til denne episoden var intervjuer med Erik Thorsvedt, Nasjonalbibliotekets arkiv fra 1991 til 1994, NRK, TV2, Norges fotballforbund, New York Times, bøkene Helt bak mål av Erik Thorsvedt, VM i fotball 1994 av Jon Michelet og Dag Solstad. Gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Eksekutiv produsent i NRK Ole Jan Larsen, og ekstern redaktør i NRK Jostein Olseng. Musikken du hørte denne episoden fra Epidemic Sound og Therese Haune. Lyddesign av meg, Lars Hommen Risberg. På gjenhør. Du hører på Gamle greier fra Nasjonalbiblioteket i NRK P2. Og med meg nå har jeg litt av et panel. Jeg velger faktisk å bruke ordforrådene fra sportsjournalistikken. Vi har selveste keeperlegenden i Tottenham og landslagets største keeper gjennom tidene, Erik Thorsvedt.
1: Takk.
0: Karl-Marie Ellefsen, NRK-legende og en av våre mest erfarne sportsjournalister gjennom tidene. Velkommen igjen.
2: Tusen takk.
0: Og Bernhard Ellefsen, kulturredaktør i Morgenbladet, siden igjen for sportsjournalistikken her, kanskje vi kan si en kommende legende i kulturjournalistikken. Velkommen skal du også være.
3: Hei, takk.
0: Spørsmål til alle først, og kan starte med deg, Karl-Marie. I år er det 26 år siden halve landet bokstavlig talt så Norge spille sin første VM-kamp på 56 år på TV. Det var da Norge mot Mexico. Altså, forstod dere egentlig hvor stort det var på den tiden?
2: Ja, vi forstod det i hvert fall da seertallene kom. Mm. For den kampen mot Mexico har fortsatt seerrekord på linjær-TV i Norge etter at målingene begynte. Mm. Og overskriftene i avisene etter seieren ville ikke vært større om det hadde brutt ut krig. Så interessen var enorm. Vi var nå i selskap med de beste i verden, i verdens mest populære idrett. Og det er klart det var stort.
0: Mm. Bernhard?
3: Ja, nei, jeg var 10 år gammel i 1994, og det er jo alt man opplever som 10-åring, er jo bare det som liksom er støpeskjeen for ens identitet. Så jeg husker det jo først og fremst som ivrig fan da, midt i det mest formative tiden, og ja, disse kampene og hvor jeg var da jeg så dem, og jeg husker, jeg så gjennom en spillertroppen i VM, Erik, og da alle disse navnene bare gløder for mitt indre blikk så fort jeg leser, absolutt alle føler jeg at jeg har et intenst forhold til.
0: Var det som superhelter?
3: Ja, ja, definitivt som superhelter. Blant annet sitter en av dem her da. Ja.
1: Som kona mi sier, du er bedre på TV enn i virkeligheten, så jeg beklager hvis dette har vært en nedtur for deg, men sånn er det noen gang.
0: Men altså, igjen, dette var jo da første gang på 56 år, altså det var jo da mange som i løpet av livet aldri hadde opplevd at Norge hadde deltatt i VM i hele tatt, man kanskje forbinder kanskje ikke med at Norge hadde noe, altså at en gang kunne kvalifisere seg til VM, det var så fjern for mange, så, men hvordan var det da å følge landslaget, altså før Drillo, Karl-Marie, altså du var ikke før på begynnelsen av 90-tallet at du begynte å kommentere og følge fotball på landslaget, men du hadde jo fulgt så klart fotballen flere ti år før.
2: Ja, vi hadde jo vunnet en annen kamp mot store nasjoner før. Vi levde lenge på seieren over England i 1981. Men det virket litt utenkelig at vi skulle kvalifisere oss til et mesterskapssluttspill på 80-tallet. Jeg hadde ingen forventninger til det. Så jeg så de kampene med ganske lave skuldre. Jeg var på den tiden overbevist om at det var to idretter Norge aldri ville nå verdensklasse i. Det var i turn og fotball.
0: Og hvilken timing at denne folkefesten kom akkurat da? For dette er jo da, altså, Bernhard, hva gjør det norske selvbildet? Det har vært noen harde år da for Norge på starten 90-tallet, at bankkrisen, boligmarkedet, folk har kanskje bundet renten på 16%. Altså, ja, og så, ja, hva var dette for noe fenomen på den tiden?
3: Det er jo superinteressant å prøve å liksom legge ved siden av både Norges og verdenshistorien egentlig, ikke sant? Som du sier, så er jo 80-tallet et hardt 10 år for nordmenn, med skyhøy rente og egentlig bankvesenet ramler jo sammen, og mye av dette begynner jo på en måte å finne sin løsning omtrent samtidig som kvalifiseringen begynner. Og så synes nok jeg det like interessant også å se på verdenshistorien. Altså, muren faller, ikke sant? Større deler av verden blir demokratier I en eller annen forstand. Og for å forstå den perioden I norsk idrett, så har jeg I hvert fall tenkt på den amerikanske statsviteren Francis Fukuyamas påstand om at historien tok slutt med murens fall. Da var liksom de liberale demokratiene triumferende, og det skulle bli løsningen. Og det med historiens slutt egentlig betyr, jo at liksom historiens indre motsetninger, kampene, de blir oppløst. Nå har vi nådd målet, det en god ting, nå vi I en sånn perfekt tilstand. Og det noe med den norske selvfølelsen på 1990-tallet som svarer så godt til denne ideen. Nå har vi kommet frem, vi her nå. Og både I vinteridrett og fotball, så blir det jo en glansperiode uten sidestykke. Og vi får jo da veldig raskt en så forsterket selvfølelse at det kanskje vipper over da. Hvis man tenker på Gro Harlem Brundtlands svært berømte nyttårstale, hvor hun sier at det typisk norsk å være god, så jo den en av idrettsgrenene hun nevner jo skigutta. Og det jo fordi de har vært så dårlige før. De har vært liksom dårlige helt fram til veldig nylig. Og så dette typisk norsk å være god var jo litt sånn en aspirasjon, ikke sant? Noe man skulle strekke seg mot. Ikke en tilstand man liksom skal hvile I og være tilfreds med. Men det ble det jo veldig, veldig raskt da. Og så ser man jo også at Norge får enorm selvtillit på den verdenspolitiske scenen, ikke sant? Osloavtalen, man griper ut I verden på en helt annen måte. Så bare, altså den farta den norske selvforståelsen har fra typ 1991, til 1996 helt vild. Altså dette folket forandrer seg så mye på så kort tid, hjulpet av politikk, idrett, kultur og så videre. Og her jo fotball-VM, og da, ikke sant, tenk på det, vinter-OL samme år. Hva det året for Norge? Det jo helt vilt å tenke på.
4: Alt som gjenstod var bare å gå på vannet for folket. Ja.
3: Nei, de hadde allerede gått på vannet. Det var det de gjorde I hele 1994.
1: Jeg tror jo sånn idrettsarrangement kan være katalysator for endring. Altså, VM jeg har jo vært I Tyskland I 2 år, spilte I Borussia Mönchengladbach, og det var jo et folk som var veldig fortsatt å prege av 2. verdenskrig, og den kollektive skammen som tyskerne hadde på grunn av det. Dette var jo på 80-tallet, det var ikke så lenge siden jeg kunne gå forbi folk på gata og tenke at jøss, hva har du opplevd, hva har du vært med på? Men I 2006 så var det som om de endelig fikk lov til å løfte blikket og vifte med flagg og kjenne en stolthet over faktisk være tyskere. Og det hadde de fått lov til tidligere, og det var det VM-et på hjemmebane som var med og brakte det fram da. Og det tenker jeg var faktisk en veldig, veldig bra ting for den generasjonen, at de unge skulle få lov til å kaste litt av det åket som de forrige generasjonene hadde lagt på dem.
4: Karl-Marie, husker du bankkrisen og ja, aksjefall og ja, at det var en hard tid?
2: Ja, jeg husker bankkrisen veldig godt. Fordi jeg arvet en del aksjer, bankaksjer, på begynnelsen av 1990-tallet, og de forsvant jo, som dugg for sola. Og folk som flyttet tapte jo mye penger på boligsalg.
4: Men sånn, igjen, altså, det jo I disse tider vi lever I også nå, så det jo mange som nettopp gleder seg til fotball-VM og bare håper at verden ikke går under inntil da. Det noe fascinerende med at vi, altså, vi trenger litt, skal jeg si, litt sirkus også for å gi mørke tider.
2: Ja, vi må ha både brød og sirkus. Ja. Og fotballlandslaget, det ble jo en ny nasjonal stolthet. Og vant suverent vår seeravstemning om Norges største idrettsprestasjon. I 1993. Men jeg tror ikke så mange trodde vi ville vinne VM I 94. Optimismen mye større nå, for nå tror jo mange at Norge kan vinne VM. Og fotball jo noe av det som trigger patriotisme sterkest. Fansen omtaler ofte seg selv og favorittlaget sitt som et vi, og tar tap og vinn personlig.
1: Skal jeg også si altså at det ganske mange fotballfans som sier vi vant, ja. Men hvis laget de taper, så det de tapte. Det en klassiker. Ja,
2: kanskje det.
3: Nei, altså jeg synes det interessant å si, jeg tror disse store idrettsbegivenhetene, særlig når de slår inn I selvforståelsen på en sånn måte som fotball-VM 94 gjorde, har en dobbelt karakter. Og da det på en måte 2 sider ved disse opplevelsene som kan finne sted samtidig, og egentlig kan jo VM I 2006 være et eksempel. Fordi det jo helt riktig som du sier, Erik, at at det forløste jo en type sånn positiv selvfølelse i Tyskland. Jeg husker også, det var jo et mye større tysk vi. Jeg husker jeg var i Berlin i de årene, bodde litt der, og det var jo masse barn i Kreuzberg, i den, hvor det mange tyrkiske beboere, som løp rundt med t-skjorter med 8-tall, altså to tødler over 8-tallet, som var Özil, ikke sant? I årene etterpå, som jo var en spiller helt med tyrkisk bakgrunn. Men samtidig så kan man jo nå, 20 år etterpå, lure på også om det åpnet opp for en negativ tysk nasjonalisme, som man jo ser veldig sterkt i politikken i dag, ikke sant? At det ene ugyldiggjør egentlig ikke det andre. Det bare at det får mer komplekse konsekvenser. Det åpner opp for noe, og noe annet samtidig, kanskje. Og det samme tenker jeg med norsk idrett gjennom 90-tallet, altså at det var jo en boost uten like, selvfølgelig. Utrolig moro. Idretten har sin egen glede, som udelelig, ikke sant? Den kan ikke splittes opp. Den bare der, og den ekte. Men samtidig så har jo det gitt en type forståelse av liksom vår egen fortreffelighet, som jeg ikke tror så god. Og igjen da, disse to tingene finnes samtidig. Det ikke sånn at det ene ødelegger det andre, men det interessant å prøve å tenke at dette finnes, og man kan både være kritisk og begeistret på samme tid.
2: Lillehammer-OL ble nevnt her, og det jo litt interessant at 4 år etterpå, under OL i Nagano, så sa en av sjefene i den europeiske kringkastingsunionen til min sjef at Lillehammer hadde ødelagt vinter-OL, for det kom aldri til å bli maken igjen. Og utlendingene trodde jo at det var sånn på Lillehammer bestandig, at Stågata, eller som den het da, Gågata på Lillehammer var sånn bestandig, at det var sånn nordmenn oppførte seg.
1: Det alltid var en rev i løypa. Ja. Jeg ramte Lillehammer-reven.
2: Det var ikke bare rever der, det var fugler der og myrater,
1: var,
2: men det ble jo slutt på det da.
1: Isbjørn ble vi klippet inn, og det var ja. Sel og valros. Mm.
2: Men det ble vel slutt på å vise de bildene da, når feiket ble avslørt.
1: Men og en annen ting som ikke har nevnt er jo at vi ble stadig rikere da, på dette tidspunktet, og det spiller jo en avgjørende rolle også da, og rikdommen bare strømmer jo fortsatt på, og noen av de pengene ble jo også brukt på idrett, idrettsanlegg rundt omkring, på toppidrettssenter og den satsingen som var der, og det tror jeg har vært veldig, veldig viktig da, altså der, vi har jeg har jo brukt mye sydenferier på å drive og røre rundt og prøve å finne en fotballbane. Det ikke så enkelt, selv i Spania og Portugal og sånt. Det faktisk mye lettere i Norge. Så vi har bra innlegg, og vi har god satsing, og vi har mange unge som driver med idrett. Da. Og det en, tross alt en veldig positiv greie.
3: Altså i vinteridrett så fortsatte jo på en måte suksessen, mer eller mindre uavbrutt. Det var noen dips på en måte, men det var jo akkurat som det man vant på 90-tallet, det ga en sånn verktøykasse til også å løse problemene når de kom, sånn at de ble relativt kortvarige, og gullalderen fortsatte. Det man kan være nysgjerrig på da, som dere som har fulgt tettere enn meg, og spørre dere begge om, jo hvor mye på en måte ødela suksessen på 90-tallet for de 20 årene etter den mislykka kvalifiseringen til 2002 da, når, altså hvor lett var det å komme etterpå? Hva var det som var satt både av forventninger og tanker og så videre? Det lurer jeg i hvert fall på når man ser den lange mørketiden som kommer etter at man ikke kom til VM i 2002.
1: Ja, det jo noe, altså det blir mye vanskelig etterpå. Det kan du se på Manchester United etter Ferguson, du kan se på Rosenborg etter Nilsson Eigen, du kan sannsynligvis se på Bodø Glimt om 5 år etter Kjetil Knudsen. Altså, det er klart det blir vanskeligere, men sånn er jo bare den dynamikken da. Så det å ta over etter en veldig suksessrik trener er nesten å skyte seg selv i foten i utgangspunktet.
2: Ja, det går jo alltid opp og ned her i verden da. Det, sånn er det jo med alle ting, at... Altså, det jo ikke tre som vokser inn i himlen.
3: Nei, men er det noe sånn selvtilfredshet her da? Fordi at altså, når man ser på Semb sin første kvalifisering, var vel den bedre enn Drillos beste?
1: Det var jo veldig bra, men vi tapte 3-1 hjemme mot Latvia, tror jeg, i første match. Mm. Da brøt det meste løs. Det var et uvær altså, av misnøye.
3: Men så skulle man begynne å spille pen fotball. Liksom, da blir man stor på det da. Nå holder det ikke lenger å vinne, liksom. Vi skal være flotte mens vi gjør det.
1: Nei, og det et godt innspill, for det skjedde jo allerede etter VM i 94, at når resultatene gode, så det veldig vanskelig å argumentere mot det, men når hun da ryker ut i gruppespillet, så kom plutselig denne greia om at vi kanskje ikke vinner og spiller på den måten. Det greit nok at hvis vi vinner, men vi kan ikke holde på sånn hvis vi ikke skal vinne.
2: Men du som har vært aktiv da, merket du noe til det at det ble publikum mer og mer kravstore og mer relevant?
1: Nei, jeg vil ikke si det, og jeg personlig må bare si at jeg ga totalt blanke i hvordan vi spilte, altså. For meg var det bare det å vinne. Jeg hadde vært med på så mange kvalifiseringer og havnet sist, så for meg var jo dette helt enormt at jeg skulle få lov til å oppleve dette. Så hadde jo denne andre gjengen med Lars Bohinen og Øyvind Leonardsen og Stig Inge Bjørneby som kom rekende på en fjøl og trodde det bare skulle være sånn. Vi vinner jo, vi er jo kjempebra, vi er nummer to på verdensrankingen, og jeg visste av smertelig erfaring at det var ikke tilfelle, så jeg tror at jeg satt enda mer pris på det enn andre, og jeg var stod veldig lojal med Drillo sitt prosjekt da, for jeg mener at resultatene overstyrer det meste.
2: Men jeg tror at det at Norge lykkes i idrett er også viktig, fordi at idrett er jo noe som forener oss på en spesiell måte, på tvers av økonomiske skillelinjer, sosiale skillelinjer. Så, så derfor er idretten veldig viktig. Og politiske skillelinjer på tvers av det.
4: Det jo veldig godt poeng. Altså, hvis Norge nå i VM nå i USA da, slår Frankrike og spiller briljant fotball, så blir det jo folkefest på Karl Johan rett etterpå.
3: Ja, det gjør det. Det jo dette landslaget nå jo veldig interessant da. Det liksom egentlig Drillos som tilbake? Altså det jo Drillos, eller altså det jo en kaptein, landslagskaptein fra gamle dager som kommer tilbake med en helt annen holdning til hvordan spille liksom. Man får en sånn følelse av at det noe som har stått opp fra de døde, at det på en måte det samme. Men hvis jeg kan bare, en ting man lurer på, så jo, hvis vi går tilbake til 94-98, at Drillos som fenomen, det fremstår for meg nesten som en sånn nasjonalskatt. Og mye takket være Egil Drillo Olsen, fordi han så forbannet rar. Altså, det så underlig. Jeg kommer jo fra Fredrikstad, så jeg jo litt sånn, har en litt skjevhet her også. Jeg bor bare et par kilometer unna Østsida stadion, der Drillo spilte fotball selv. Så han jo en del av den lokale folkloren, da. Men bare det og hvordan han fremstod, hvor sær han insisterte på å være... Og alle eventyrene etterpå har jeg egentlig bare bekreftet. Han var jo Fredrikstad-trener en periode. Han kom tilbake som landslagstrener, fortsetter å være like fantastisk og like vidundelig og like rar og like det samme liksom kulturelle fenomenet som bare slår mot oss. Da. For det går det ikke an å gjenskape. Egil Drillo Olsen, han lages ikke på fabrikk, liksom.
1: Nei, den isen, det blir ikke, vet ikke om det blir ståle isen med det første.
2: Nei.
1: For den isen til Drillo, den solgte mye, altså.
2: Ja.
1: Og det klart, de tingene du nevner, at du er nerd, du litt rar på mange måter. Det jo
3: også ting... så sur på en sånn kul måte.
1: Ja.
3: Det var altså så herlig med den surheten.
1: Men det jo så koselig og så gøy ja. Når du vinner. Og hvis du taper, så blir alle de tingene holdt mot deg.
3: Riktig.
1: Ja. Sånne ting som kult, så lenge resultatene der. Så det ekstremt resultatdreven greia. Og så klart, det som sikkert, at når Norge blir slått ut av VM i sommer, da bryter helvete løs. Jeg bare sier det med en gang. Det kommer til å skje, for da begynner den store inkvisasjonen. Da det, hva i hulest var det de holdt på med? Altså, kanskje hvis de kom til en semi, så slipper de unna, men alt utenom det, det blir bråk.
2: Ja, nå tror jo folk at Norge skal vinne. Det jo veldig mange som tror nå at Norge skal vinne, men apropos Drillo, han sa i et intervju rett etter den kampen mot Polen på Ullevål, at han tok på seg skylda for at spillerne hadde vært så nervøse til å begynne med. Da. For han sa, jeg visste ikke at spillerne var så nervøse.
1: Nei, han var jo en fagmann. Jeg husker han, vi spilte mot England på Wembley, der det ble 1-1. Så måtte han be om en skyldning til oss, fordi igjen, han la seg flat om at han hadde solgt inn England til å være litt dårligere enn det de visste seg å være da. For han var jo en enorm til å stikke hull på sånne inflaterte fotballstatus folk rundt omkring og se at de egentlig ikke så gode. Og så ble vi kjørt ganske bra på Wembley, men vi slapp dem unna med et bra resultat etter at Reka igjen poppet opp med et skudd i krysset.
2: Ja, han redda dere flere ganger da.
1: Han gjorde det.
4: Erik, du har jo så mange andre sitert en tidligere pave med sitat av alle uviktige ting i verden, så er fotball den viktigste. Og det var det virkelig da i VM 94 Norge da spiller den åpningskampen mot Mexico, og vi har sett den i forbindelse med episoden vi har laget, og altså selv om du ser og vet hva resultatet ble, så er det like intenst på slutten der. Hvordan var det for dere å følge den åpningskampen, altså du spilte den, men som tilskuer og altså fra NRK, hvordan var dette her?
2: Nei, altså vi var jo jeg var programleder i studio sammen med Halvor Lea, vi hadde som gjester Nils Arne Eggen, som var med oss på alle kampene til Norge, og så var Gro Harlem Brundtland der. Och kom ju då också med detta
1: topptukt.
2: Ja. Och kom ju då också med detta utsagnet, det är typiskt norskt att vara god. Och Espen Bredesen då som hade vunnit OL-guld på Lillehammer och jag husker Espen sa till Arne som jag då kommenterade kampen, detter ut av boxen nå Arne, för han gjorde hade ju sagt att han gjorde det där Espen var guld då. Och så eller så det, ja det var ju vi var ju nervösa och det var ju
1: Det var ganske shaky på slutten der, altså. Var, ja. Det var en sjanse der på slutten, så ja, det var helt var absurd shaky. At det ikke går i mål.
4: Men hva tenkte du da, for vi ser jo at du går jo ut, sikkert skal vi feil på T-bildene, og så, ja, og så går jo ballen over deg, og så snur du deg, da, og da ser du at det åpent mål. Hva tenkte du da?
1: Nei, altså, det, du...
4: Rekker du å tenke?
1: Du setter ikke akkurat ned en intern undersøkelseskommisjon i eget hode. Det skjer bare, liksom. Ja. Så når den ikke går inn, så tenker du, hvordan det mulig? Da ligger altså en fyr på streken, og han treffer han i skallen, eller på skulderen, han spretter opp i tverrleggeren, og så blir han klarert. Altså, det var bare helt absurd at den ikke gikk inn. Og så hadde kanskje, vi snakket med Drillo, hvis det hadde blitt skåringen, hadde det blitt 1-1, så møtte vi Italia kampen etter, de fikk en mann utvist, da hadde vi gått for seier. Når vi spilte mot Italia, så ble vi 11 mann mot 10 italienere, og da ble vi liksom passive. Vi visste ikke helt, skal vi bare ta det ene poenget? For da vi jo videre. Eller skal vi gå for de 3? Og så ble det en mellomting, og så fikk vi 0. Mm. Og det var et slag.
3: Ja, det her pavesitatet, det jeg uenig i da. Fordi det forutsetter at fotball uviktig. Og det jo feil. Ikke sant? Og det viser jo det norske 90-tallet. Det jo, altså fotball jo på like linje med annen kunst og kultur, så det jo helt sentralt uttrykk for hvem vi og vi speiler oss i det, og vi forstår, vi står hele, altså fotball, tenk hvor viktig fotball det feil, ikke sant? Så denne ideen om at liksom, ja, det en, bare en lek, for eksempel, det er jo tull, tenker jeg. Hvis man tar opera og romaner og teaterstykker fullt alvorlig og sier at her utspiller livet seg, så må man gjøre det samme med fotball.
2: Ja, jeg får si som Arne Skei da, sier at det jo mange som har klaget på NRK fordi at det var for mye fotball i en periode. Og da sier Arne Skei at det for mange bøker på biblioteket.
3: Det synes jeg, nei det det ikke, men det ikke for mye fotball heller.
1: Ikke på Nasjonalbibliotek i hvert fall.
4: og så, ja, du, at det kanskje gikk da forsiktig mot Italia, kanskje det skulle bare gått for den seieren, for så kom jo kampen mot Irland. Mm. Og da hadde dere i NRK besøk av Dagbladet, som tok bilder av dere, og da kom ja, noen bilder ja. Av deg der i studio.
2: Ja, en Dagbladfotograf tok bilder av oss i studio under hele kampen. Og det var først da jeg så de bildene at jeg forstod hvordan jeg hadde oppført meg underveis. Jeg beit negler, jeg rema håret og hoppet ut og inn av stolen. Det var jo nære på at vi skåret, men nå hadde vi ikke marginene på vår side. Og så tok jeg jo da underveis noen turer til rommet ved siden av, for der sto kampen mellom Mexico og Italia på. Og hadde den kampen fått en vinner, så hadde Norge gått videre.
3: Bernhard. Ja, nei, altså, det at gruppa sluttet som den gjorde jo helt vanvittig, med 4 lag på 4 poeng, og der har vel kanskje noe av begrensningen, tross alt ved den norske metoden i gullalderen vist seg, da. Det viste seg jo også for Nils Johan Semb en del år senere, at det å liksom spille på resultat, det kommer man langt med, og så har det også en del farer, og det å være forsiktig på en måte. Ja. Men det er jo vanskelig å tenke, denne gruppa kommer til å ende med 4 lag på samme poeng, at alle har samme målbalanse.
1: Det er utrolig. Absurd, egentlig. Sånn at du jobber så hardt for at de små marginene skal vippe din vei, og så vipper de den andre veien, og det samme var det jo i EM i 2000 da.
3: Nesten enda verre der.
1: Ja, nesten enda verre, og jeg var jo i OL i 1984 faktisk, jeg greide å snike oss inn der etter en Østblokk-boykott helt ja. På tampen, så kom jeg med, og det var også det samme når vår siste match var ferdig, så lenge det ikke ble uavgjort mellom Frankrike og Chile, så var med videre. 1-1, selvfølgelig, 1-1.
2: Ja, men da, jeg kan jo si at jeg synes jo nesten synd, og jeg er ikke det til landsforreder, men jeg synes nesten synd på de marokkanske spillerne i 1998, fordi den kampen til Marokko var ferdig før Norges kampen, Og hvis Norge ikke hadde vunnet over Brasil, så hadde Marokko gått videre. De sto ut på banen der, og de bare ventet på det resultatet og sånn, og så kom det da, ikke sant, at Norge hadde skåret.
1: Og særlig ble det jo en skandale, fordi de, så mange mente at det var et helt idiotisk straffespark som Norge fikk, og så kom det jo noen bilder fra en svensk fotograf bak målet senere da, som viste at drakta står jo som et seil. Så det var helt riktig dømt, men jeg husker jeg satt, lå ved bassenget nede i Frankrike dagen etter den Brasil-matchen, og jeg tror det var Herald Tribune eller noe sånt, og det var det totalslakt av både Norge og dommeren og svindelen mot marokkanerne.
2: Jeg vil bare si en ting om den kampen, at det straffesparket som Kjetil Rekdal tok der, det mener jeg den største mentale prestasjonen i norsk idrett.
1: Ja, det ble vel kåret til, du nevnte det vel så vidt, tidenes norske idrettsøyeblikk. Og det ganske stort i en vintersportsnasjon som Norge, at det et straffespark i fotball som ble kåret til det øyeblikket.
2: Ja, det var mange som hadde bommet der.
4: Du skal litt av noen nerver, altså du må kanskje tilbake til, vet ikke jeg, Oberst Eriksen på Oscarsborg mot Blücher, bare finne at det var like kald.
3: Det er jo ikke ansvarlige paralleller. Nei, det er, men det er jo helt utrolig at det fortsatte selvfølgelig i 98 og fikk sannsynligvis høydepunktet der da. Det er klart, men jeg tror du har rett i at det må være det mest krevende enkeltsituasjonen for en norsk idrettsutøver. Det er vanskelig å se for seg noe som er mer høyspent enn den.
2: Jeg tror det.
4: Og nå skal vi jo igjen til VM som igjen er i USA, og her lurer jeg på, altså det er nesten da gått 3 tiår siden da, hva den største forskjellen på landet Norge siden 94 og landslaget vårt siden VM 94? Vi har jo blitt en annen nasjon.
2: Ja, hvis vi holder oss til fotballaget da, så tror jeg at det norske laget har skremt motstanderne enda mer nå, enn før 1994-VM. Franske aviser skrev etter trekningen at Frankrike fikk skrekklaget fra på tre. Jeg tror ikke Norge var ønskemotstander for noen. Og så har vi kanskje et par større stjerner nå, spillere som regnes i verdensklasse når de er i sin beste form. Men det spillemessige kan andre svare bedre på enn meg her.
1: Ja, altså vi har jo verdensstjerner nå. Det er jo liksom...
4: Uvirkelig?
1: Ja, det er jo den store, store forskjellen. Og det gjør jo et eller annet med opplegget rundt også. Da. Det er mange flere ting å ta hensyn til når du har folk som er globale superstjerner. Men landet er jo... For det første har det blitt flere mennesker i Norge, så har vi blitt et mer multikulturelt samfunn, tror jeg vel også. Vi har blitt enda rikere, selv om mange kanskje vil si at det bare på bok. Det bare i oljefondet. Se på oss. Vi har det ikke så fett. Og greit nok, men som land så har vi jo bare fortsatt egentlig å surfe videre på mange måter.
2: Ja, altså, apropos det med økonomi, så selv om det fortsatt er store økonomiske forskjeller, så er det jo mange, mange flere som har grei økonomi nå. Og velferdsordninger har jo gjort at middelklassen for eksempel har vokst mye, og gjort at langt flere har hatt muligheter til å ta utdanning, og kvinner har kommet mer med i arbeidslivet. Og så er jo den teknologiske utviklingen har jo skutt voldsomt fart, også i Norge, med digitalisering og KI og hva den er for noe alt.
1: Neste VM så er Ståle erstattet av KI. Det er mitt tips, du hørte det her først.
4: KI-versjonen av Drillo.
3: Ja, nei, altså det er jo også, Norge lever jo en helt annen verden da, og det gjelder jo både på fotballens område og ellers. Fotballen vil jeg jo si på ett nivå også har gått i stykker siden 90-tallet, både på grunn av den ufattelige mengden penger som kjører gjennom systemet og som skaper en korrupsjon og en kynisme som er veldig ulik den man så for 30 år siden også. At FIFA da, som jo arrangerer dette mesterskapet, er nå en gjennomkorrupt skurkeorganisasjon.
4: De deler ut fredspriser da.
3: Nettopp, som jo er skurkestrek nummer 1.
1: Men det tror jeg faktisk ikke tilfelle. Bare så det er sagt. Jeg tror Infantino er jo en løs kanon, en tulling. Men FIFA som organisasjon, der jobber da ekstremt mange bra folk. Og de gjør veldig, veldig mange bra ting. Det er jo enorme rikdommer som fordeles ut til grasrot i Afrika, løfter opp kvinnefotball. De har mange gode ting. Men når du har en fyr på toppen, som er en fullstendig tulling, så virker det som om alt det revet, og det er det faktisk ikke.
2: Det var jo helt pinlig, den fredspris-overrekkelsen.
3: Ja, og så er det den større verden, da. Så med Infantinos venn, den amerikanske presidenten, som jo skal være verdt for dette mesterskapet, og som jo gjør dette til det. Det tror jeg vil være en av de, på en måte, tingene som kommer til å stå igjen etter dette VM, og som kommer til å prege det veldig mens det står på, jo at det skal arrangeres I et land som I stadig større grad et autokrati, og I samarbeid mellom tre land som nå antagonister. Så det jo et veldig, veldig vanskelig VM, og det jo på en måte nesten synd at comebacket vårt skal komme nå. Ikke sant? Så dette blir jo et slags sånn diktatormesterskap på et nivå, sånn som man har sett I OL gjennom 2010-tallet for eksempel. Og det litt spesielt, for da det ble tildelt, så var det jo ikke sånn, altså det ble tildelt til et fungerende demokrati, og så blir det arrangert I praksis da, I et autokrati.
2: Og som ledet av en person som fullstendig uforutsigbar.
4: Men kommer vi til å boykotte?
1: Nei da, nei. Det skjer jo ikke.
2: Nei,
1: det
4: skjer. Så hvor langt kommer Norge da, for å avslutte det? Vinner vi? Blir det VM-trofé?
1: Det en suksess bare å komme forbi boykotten, tenker jeg da. Jeg tror at det å komme seg videre fra grupper må jo være et naturlig mål. Irak I første match, vinner med den, så vi, tror jeg I praksis videre, 67% av lagene går jo videre fra gruppespillet. Mm. Og etter det så kan jo da absolutt alt skje.
3: Ja, fotballmessig så jeg enig, men jeg tror den boykott-diskusjonen dessverre blir irrelevant, da, og at det kan være større liksom, realpolitiske problemer for å få gjennomført mesterskapet. Så jeg tror ikke man skal ta for gitt at dette går særlig bra. Et av deltakerlandene jo I krig med vertsnasjonen, for eksempel. Ja,
1: men, og blir Iran nummer to I pulje, og USA blir nummer to I sipulje, så skal de møte oss I neste match.
3: Så der det så store problemer, men hvis vi kommer dit, så tror jeg det går ganske bra.
2: Ja, jeg jo mer redd for at det ikke bli noe VM da.
3: At, ja, det det jeg tenker på også.
2: Enn at vi skal boykotte, for vi kommer ikke til å boykotte hvis det blir noe VM, men du kan jo være redd for om det blir noe VM.
1: Hadde de tatt Grønland, altså noe så sykt som det, så kunne vi jo ikke vært med.
3: Da blir det ikke VM.
1: Det hadde jo ikke gått. Så, men det

0: NATO-toppmøtet i Tyrkia ferdig, og topplederne puster letta ut. Etter to dager, der de europeiske lederne var klare for å måtte gå USA sin president midt imot, partene enige om en sluttavtale. Særlig Ukraina sin president kan reise hjem med et smil om munnen.
1: Trump brukte møtet på å kritisere flere av sine allierte i NATO. Men på pressekonferansen etter toppmøtet var tonen en annen.
2: Probably heard it was a great meeting. There was a lot of love in that room. Hey, a lot of unity.
1: NATO-landene ble blant annet enige om at et angrep mot ett medlemsland fremdeles et angrep på alle, og at 780 milliarder nye kroner går til Ukraina. Og ikke minst, Zelenskyjs luftvernplan gikk i boks.
0: Reporter her var Alexander Slott. Skatteetatens avsenderadresse blir misbrukt i en stor svindelbølge. Den siste tida har flere opplevd å få merkelige tilbud på diverse produkter som tilsynelatende kommer fra skatteetaten. Det skriver Nettavisen. Halvard Lavoll i skatteetaten sier at etaten sine egne system trygge. Skatteetaten ber alle som oppdager de merkelige e-postene i innboksen sin om å slette de umiddelbart. Laksefiske i Trøndelag og i Møre og Romsdal blir avgrenset på grunn av lite laks. Blant annet blir bruk av fiskereiskapen Kilnot stoppet i både Trondheimsfjorden og Åfjorden for sesongen. Peter Gelmøyden har 43 år erfaring med laksefiske. Han har trua på tiltaket som nå blir gjort.
3: Det som er bra det er at alle elvene i Trondheimsfjorden får fortsette å fiske, så at vi har folk langs elva, for det er kanskje det beste, kaller både oppsynet, etablering av kultur, fellesskap. Det at det er folk ved elven er det aller, aller viktigste i årene fremover nå. Og ikke at vi mister folket langs elven. Da. Mm. Så jeg håper det gir noen effekter av dette her. Da. Mm. Ja.
0: Tre dager før Norge møter England til kvartfinale i fotball-VM, skriver engelske medium mye om sykdom i det norske laget. Keeper Ørjan Nyland bidro til ryktene da han ble spurt om sykdom på et talkshow, og med et lurt smil om munnen sa at landslagslegen svært opptatt for tida. Nå avkrefter lagkaptein Martin Ødegaard at det snakk om noe alvorlig.
4: Det var en del ting som ikke stemte der, og det tror jeg FIFA var enig om, for FIFA var veldig...
0: Det var ikke lagkaptein Martin Ødegaard, men landslagssjef Ståle Solbakken. Uansett var poenget til Ødegaard at det ikke er noen som alvorlig syke før kvartfinalen i fotball-VM. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: NATO-toppmøtet unngikk de store konfliktene, men spørsmålet hvem skremmer Putin nå? Regjeringens flyttenekt for flyktninger vil ikke fungere. Det for mange unntak, mener FRP. Hul kritikk. FRP skaper bare mer utenforskap, svarer Arbeiderpartiet. Og Marine Le Pen stiller som presidentkandidat i Frankrike på tross av dommen som kom i går, og regner med at det vil skje uten fotlenken. Målet ikke å ha det bra på jobb, skriver Fenriken fra Kompani Lauritzen. Jo, det faktisk det, sier en som nettopp professor i organisasjonspsykologi. Velkommen, det Dagsnytt 18 med Ugo Fermariello i NRK 1 og NRK P2. I det NATO-toppmøtet skulle begynne bombet USA i Iran igjen, og Trump erklærte våpenhvilen for død. De andre statslederne må igjen også høre på kritikken at de ikke bidrar nok, hverken i Iran eller med penger til alliansen, og så var det Grønland da, som jo Danmark ifølge Trump ikke har noe bruk for. Anders Børingbo, korrespondent, følger møtet i Ankara i Tyrkia. Våpenhvilen over, sa Trump om Iran, og sier at de skal angripe hardt i natt. Hvordan dette blitt tatt imot?
6: Ja, først med en enorm usikkerhet egentlig, for dette skjedde jo da før møtet var ordentlig i gang i Ankara i dag, og mange fryktet jo at Trump annonserte at han ikke mente det var en våpenhvile lenger, fordi han i møtet ville kreve at europeiske land skal være med i en mer aktiv rolle i Iran og Midtøsten. Det kom ikke noe slik krav fra Trump i møtet. Derimot så var det en ganske en mildere formulering i den slutterklæringen som har kommet fra toppmøtet her.
5: Ja, hva hovedpunktene i slutterklæringen? Dette jo helt ferske saker.
6: Ja, for det første så understreker man

0: Han jo at artikkel 5 må gjelde, altså det gjensidige forsvaret skal gjelde. Man uttrykker en dyp støtte til Ukraina på alle måter. Man sier at Russland er en langvarig trussel mot freden. Slik at, og så er det dette med Iran, hvor man sier det europeiske land kunne være med på, nemlig at Hormuzstredet må holde åpent, og at Iran ikke må utvikle atomvåpen. Det er vel hovedinnholdet i denne uttalelsen, slik at man lander jo veldig nært der man mente man skulle gjøre, i tillegg til at man jo er enige om å investere disse 5% av bruttonasjonalprodukt fremover.
1: Alle er jo ikke enige i det. For eksempel Spanias statsminister mener at det blir nok penger uten det. Hvordan har de likevel, de europeiske lederne, tydeligvis klart å holde Trump stangen?
0: Ja, det stemmer at Spania har tatt et forbehold der. De gjorde det allerede i Haag i fjor. Ja, det har vært en veldig spesiell dag i Ankara, hvor Trump da gikk veldig hardt på, både når det gjaldt Danmark og Grønland og Spania, som har kritisert det da hardt før møtet begynte. I møtet så gikk han ikke hele veien ut, og der kom jo også Jonas Gahr Støre med en interessant opplysning etterpå. Han fortalte at Norge og en del allierte land sto klare til å markere mot USA, som han sa. Man var også klare til å ta til motmæle hvis Trump skulle komme med noe i møte som gikk i retning av at USA skulle ta over Grønland. Og det er jo veldig interessant at landene nå var rede til å gjøre den markeringen mot USA.
1: Og så er det jo ikke bare dette ene tre timers møte som det er snakk om. Det er en mengde møter og avtaler som skjer samtidig, blant annet mellom Trump og Zelensky. Og NATO-land er blitt enige om en støtte på 70 milliarder euro, det er altså nesten 800 milliarder norske kroner til Ukraina. Hvordan skal det brukes?
0: Ja, det går jo inn som en støtte for Ukraina å drive krigen videre, som Zelensky har etterlyst. Han har jo sagt at man kunne etter sommeren i sommer være uten nødvendige midler for å føre krigen. Så det er da penger som er reist. Delvis er det dette lånet fra EU, i tillegg til en del andre midler som utgjør 70 milliarder dollar. USA er også med på formuleringene der. USA var også med på lignende formuleringer på G7-møtet, så man tolker det jo sånn at USA, når man kommer til møtene og tekst i dokumentene, så er Trump og USA med på mye av det de andre vil.
1: Hva har Zelensky sagt? Er han fornøyd?
0: Altså, Trump og Zelensky hadde et møte i dag. De hadde en slags felles pressebrief etterpå. Der var det god tone. Altså, vi husker jo alle hvordan dette møtet i Det hvite hus med Zelensky og Trump skar helt ut og var rett og slett vondt å se på. Her var det en god tone mellom de to. Og ikke minst, Trump annonserte at Ukraina får nå lov til å produsere Patriot-rakettene som er amerikanske. Det er jo et stort steg, ikke minst symbolsk.
1: Anders Beringbo, vår korrespondent som følger NATO-toppmøtet i Ankara, takk skal du ha. Robin Allers, førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier, forsker nettopp på NATO og europeisk sikkerhet. Du har sagt at det var noen avgjørende timer vi skulle være vitne til, og nå har de vært. Hvordan gikk det?
2: Ja, etter pressemøtene i dag tidlig så kunne man jo frykte det verste av både eskalering og nye anklager mot allierte og splittelse i alliansen. Men etter det man hører fra møtet bak lukkede dører, som jo også korrespondenten viste til, og slutterklæring, så ser det ut som det var en helt annen tone fra Trump. Og da kan man jo tenke seg at hva var grunnen til det? Hvorfor snudde det? Og jeg kom i hvert fall på tre grunner. Det ene er at man faktisk hadde fra europeisk og kanadisk side veldig mye å legge på bordet. Dette møtet var veldig godt forberedt. Her hadde man flere avtaler som skulle kunngjøres og undertegnes, og mange tall som så bra ut, som viser at europeerne og kanadierne bruker mer på forsvaret og engasjerer seg mer. Det andre er at man faktisk nå også anerkjenner at man fra europeisk side tar hovedansvar for å støtte Ukraina. Og det tredje, at man faktisk sto fast fra europeisk side mot de truslene og utfallet mot enkelte allierte, og at man var forberedt, som også korrespondenten sa, å ta den fighten. Og det tror jeg helt avgjørende for å møte Trump. Når det sagt, så kan det jo fort snu. Vi kan jo høre helt andre toner allerede på, fra Trump på vei hjem. Så man må nok fortsette også den kursen, og også fortsette å signalisere at man klar for å ta den innsatsen fra europeisk side.
1: Janne Haaland-Matlari, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, du også fulgt med på dagen. Ser du tegn til at de europeiske lederne, og kanskje også Canada, er klart å ta denne utfordringen, ta det lederskapet du mener nødvendig?
3: Ja, så jeg tenker, som Anders nettopp sa, så kan dette fort snu. Trump jo opp og ned og frem og tilbake, og det jo ingen grunn til å stole på hva han sier i et møte. Så det jo for Europa så det jo helt nødvendig å kunne avskrekke Russland på egen hånd og ta regien på sikkerheten i, i sin region, helst med amerikanerne inne, men forberedt på som en plan B og måtte gjøre alt selv. Så det ingen grunn til å på en måte slappe av med det. Det foregår mye, for eksempel Kanada kjøper 12 ubåter fra Tyskland, vi kjøper 6, tyskerne bygger 6. Det vil bli en enorm ubåtflåte i Nordatlanten og i det høye nord. Det jo en nyhet som ikke har nådd norske medier tydeligvis, det skjedde vel i går. Så har vi et tett samarbeid i Norden. Det som bekymringsfullt jo at det britiske lederskapet i nord, Nord-Europa er svagt politisk, ganske kaotisk i britisk politikk, og britene kan ikke stille penger nok til å øke budsjettene, slik at jeg ser at amerikanerne nå advarer om at britene kan miste sin deputy sakør, altså nummer 2 i hierarkiet i NATO, kommandostrukturen, av denne grunn. Så det en bekymring, for det kun briter og franskmenn som kan lede med kjernefysiske våpen som nødvendig i avskrekkingen av Russland.
1: Er det det som nøkkelen? Er det bare atomvåpen som en reell trussel mot Putin?
3: Nei, men uten atomvåpen så har man ikke hele spektret av mottrusler mot det som Putin har. Sånn at den franske politikken for å utvide sin atomparaply, og den skjer med tett samarbeid med britisk politikk, det viktig. Det et godt skritt i retning av at Europa kan avskrekke Russland. Og så hovedinnsatsen vår på det konvensjonelle få på en måte skaffet seg, få produsert missiler, få luftvernsystemer, artilleri, få til veldig mye mer av å kunne føre en krig, for det kan ikke europeerne i dag, kunne ikke ført en krig i morgen hvis de måtte det. Fordi amerikanerne har så mange av disse kapasitetene. Vi har teknologien, vi har pengene, men vi må samordne på en eller annen måte, og det vanskeligheten. Det kaller vi for collective action problem. Hvem skal lede? Hvem skal på en måte si, dere gjør det, og vi gjør det?
1: Simen Ekern, utenrikskommentator i Dagens Næringsliv. Det tilfelle NATO og USA mot resten?
4: Det var jo målet i dag, da, at det ikke skulle framstå som det, og bare det at man presenterer det som en slags seier, at møtet konkluderer med at NATOs artikkel 5, et angrep på en, et angrep på alle, at det var en seier, at det ble gjentatt på en måte. Det sier jo litt om nervositeten på forhånd her, men nå ble det understreket, og så virker det fortsatt da som at denne taktikken som man har i Europa om å bruke mer penger, både fordi Donald Trump blir fornøyd, men også fordi at man da stille og rolig forbereder seg på en virkelighet uten Donald Trump. Det jo liksom denne dobbelte strategien som vi ser utøvd på litt forskjellig vis av europeiske ledere og av NATOs generalsekretær også. Og enn så lenge så ser det jo da ut som det fungerer ettersom Trump da ikke stormet ut av møtet og ropte at han ikke vil være med lenger, sånn som han jo har truet med på tidligere toppmøter.
1: Men han ropte jo veldig høyt før møtet.
4: Absolutt, og jeg tror jo at den dobbelte kommunikasjonen som han hadde i dag også reflekterer nettopp det inntrykket mange europeere sitter med. Han sier dette, han skremmer, så han litt med, og så lenge vi klarer å holde det her gående uten at det blir en fullstendig splitt, så det bra, men jeg tror ikke det noe tvil om at veldig mange europeiske ledere innerst inne tenker at det vi nå gjør å forberede oss på at vi ikke har USA der lenger en eller annen dag, men man kan jo ikke si det så fryktelig høyt, fordi da blir det en selvoppfyllende profeti. Så må man jo reagere da, sånn som Spania må jo svare på de truslene eller utbruddene som kom i dag, eller så kan man tenke at det ikke noe vits i, fordi den ene trusselen Trump kom med i dag når han pekte til sine medarbeidere og sa, vær så snill og stopp all handel med Spania nå, som en konge, ikke sant, som befaler at dette skal skje nå, så vet jo alle at det jo ikke mulig, og Spanias handelspolitikk, den henger sammen med EU, så at man må velge hva man lytter til også, men jeg tror reaksjonene som vi har sett de siste månedene fra europeiske ledere også, sier noe om at man vet at man nødt til å stå opp mot Trump på en annen måte, ikke minst av hensyn til egne velgere selvfølgelig, men også fordi man nødt til å forberede seg på en annen virkelighet.
1: Så ser de kanskje tiden for å stryke Trump medhårs forbi for europeiske ledere, så får jeg lyst til å spørre deg også, Robin Allers, som nettopp ser på det strategiske og det militære, hvor raskt går denne europeiske oppbyggingen av å kunne stå alene?
2: Altså den går jo ikke raskt, men den går ikke raskt fordi man veldig langt bak, spesielt på noe helt avgjørende og store kapabiliteter, romfart, cyber, AI. Her vil det ta veldig lang tid å klare seg uten USA, men jeg tror heller ikke det målet. Man har jo fortsatt mål å holde USA inne om man trenger de. Samtidig tror jeg dette toppmøtet også har vist hvor langt man har kommet, og at man faktisk ikke bare gjør det for å tilfredsstille Trump, men fordi man er kjent at man trenger å stå med på egne bein, og man klarer ikke det alene, så man må bygge allianser. Så vi har sett flere avtaler, de som Janne Matlari viste til. Vi har et maritimt samarbeid i nord, som Norge faktisk tok initiativ til. Flere andre, både investeringsavtaler, men også strategiske samarbeidsavtaler. Så det går i riktig retning, men det går ikke i den retning at man vil gjøre seg helt uavhengig av USA, for det urealistisk. Men man vil stå sterkt i dette forholdet, og det jo noe også som USA krever, og man vil sende et signal til Trump at her gjør vi faktisk noe, og så vil man faktisk også stå sterkere og mer uavhengig, og det tror jeg det toppmøtet tok viktige steg.
1: Matlari, tror du dette kan, hvor raskt tror du dette kan gå? For det virker som du ganske skeptisk til at de faktisk får slått sine pjalter sammen i Europa.
3: Altså det går jo bottom up, det jo land som inngår avtaler med andre land, gjerne bilateralt, men også tri og fler nasjonalt. Men det jo, da må du ha felles trusselbilde, altså oppfatter Russland som en stor trussel, og du må ha nok tillit, ikke sant? Tillitsbasert samarbeid, fordi suvereniteten jo veldig knyttet til militær evne til å forsvare sitt eget land. Så vi ser jo for eksempel at Polen, Baltikum og Finland jobber tett sammen om å avskrekke Russland i landdomene, altså på grensen mot Russland. Og de kjøper også noe felles utstyr, og de trener og så videre. Norden har et helt, skal man si, nesten et felles luftforsvar. Vi stoler helt på hverandre, vi kan bruke hverandres baser, vi kan ha samme planer. Det foregår, som nevnt, mye på det maritime. Og Frankrike, Tyskland, og altså de ledende som kan på en måte være strategiske ledere, det stormaktene, det ikke vi som mindre. Og det de tre. Men da må man ha politisk lederskap som evner å gjøre dette. Macron har vært veldig bra, synes jeg. Han har vært den fremste strategiske lederen i Europa i ganske lang tid nå, men han jo på vei ut. Og vi kan jo få Le Pen inn, for eksempel. Og britene har jo surret det enormt til med så mye politisk infighting og på en måte jalousidrama i Downing Street, hvor man heller ikke har penger til å følge opp. Og det bekymringsfullt for oss som har lagt oss tett på britene. Så dette jo, altså det vi skulle hatt ideelt sett, jo noen på en måte fra toppen som sier nå skal vi må produsere det og det og det i Europa. Hvem produserer stridsvogner? Hvem produserer artilleri? Vi har jo 19-20 stridsvogntyper og 19-20 flytyper i lille Europa med 40 land, ikke sant? Det jo meningsløst. Så det å få det til, det får vi jo ikke til. Det ingen som kan si på toppen at nå skal vi ha en arbeidsdeling her. Men det bygger seg opp en arbeidsdeling nedenfra da, og Nord-Europa går jo foran som liksom det europeiske NATO-eksempelet, at det er mulig å skape regionalt samarbeid. Så det er altså ikke NATO med 32 hvor mange ikke bruker mye på forsvar, for de ikke redd for Russland, men det er de landene som er som ser på Russland som en trussel og som ligger nær Russland som tar den i jobben.
1: Om ikke annet kan vi få med et godt eksempel. Simen Ekern, vi snakket om dette med å tale Trump midt imot, som jo noe Pedro Sanchez gjør, men sannelig også Italias statsminister Giorgia Meloni. Er det slutt på silkehanskene i møte med Trump, og har vi sett eksempler på det her?
4: Ja, for Giorgia Meloni så ble det jo helt avgjørende å ta et oppgjør med ham, dels etter Trumps utskjelling av paven som skapte stort oppstyr i Melonis hjemland Italia, men også måten han snakket om henne på forrige gang de møttes og da insinuerte at hun nærmest hadde bedt på sine knær om å få ta et bilde av ham og at hun var en slags undersått som skulle behandles på den måten. Og før dette møtet i Ankara så la han jo ut et nytt bilde der han antydet at han måtte få en slags rettslig kjenning på at Meloni ikke skulle nærme seg ham lenger, for hun var så påtrengende og klengete. I dag sa Meloni at forholdet var bra. Hun er jo heller ikke interessert i at dette skal rakne. Hun har fått kritikk på grunn av Iran, hun har fått kritikk på grunn av forsvarsutgifter. For henne ble det først viktig å reagere når det var personlig, da, at man antyder at hun er avhengig av noen, eller feig, det er veldig ødeleggende for en politiker av hennes karakter og hennes bakgrunn også på ytre høyre side i Italia, der stolthet og nasjonal selvtillit er blant de aller viktigste verdiene. Så det at man skulle være en sånn stakkarslig figur som måtte be om noen ting, det var umulig å forklare. Så det er personlig vanskelig forhold de to imellom, men det er klart hun kommer til å jobbe med å prøve å bygge det opp igjen.
1: Og slutterklæringen fra NATO viser at de i hvert fall har holdt dette sammen denne gangen. Takk skal dere ha, Janne Holland-Matlari, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Robin Alders, førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier, og Simen Ekern fra Dagens Næringsliv.

0: Og vi skal fortsette å snakke om ytre høyre i Europa, for det ble klart i går kveld. Marine Le Pen, omstritt og kjent politiker fra partiet Nasjonal Samling i Frankrike, stiller som presidentkandidat. Og det sa hun på TV i går kveld, samme dag som hun var blitt funnet skyldig i misbruk av offentlige midler. Det er ingenting som kan stanse med nå, sier hun. Selv om hun altså er blitt dømt til å bære fotlenke, men hun anker til høyesterett og regner med at denne straffen skal bli stilt i bero til de har behandlet saken. Valgkampen i Frankrike er i gang, og valget er i april og mai til neste år. Så du er her fortsatt, Simen Ekern, utenrikskommentator i Dagens Næringsliv. Du følger med på ikke bare Giorgia Meloni, men også Marine Le Pen. Er det full fart i fransk valgkamp nå med Marine Le Pen inne?
1: Ja, det må man kunne si etter at hun, eller underveis i dette intervjuet der hun gjorde det klart at hun stiller som presidentkandidat, så kunne hun også lansere sin nye nettside med marinelepen.com. Valgkampen er i gang, og det er hun som skal stille. Og hun skal da få lov til å drive valgkamp uten fotlenke, som du nevner, fordi hun har vunnet tid da ved å be denne forfatningsdomstolen om å se en gang til på denne saken. Det kommer de ikke til å gjøre før i januar, så det blir i hvert fall fotlenkefri valgkamp frem til nyttår. Og så får vi se hva som skjer etter det.
0: Hun satser høyt. Kan hun vinne? Har hun en reell sjanse til å bli Frankrikes president denne gangen?
1: Ja, det har hun. Hvis vi ser på meningsmålingene, så har hun det. Og hun vet jo også at dette er hennes siste sjanse, tror jeg. I alle fall var det følelsen man hadde da hun gikk så høyt ut som hun gjorde. For hun har jo tidligere sagt at med de begrensningene, hun er jo fortsatt, altså hun er jo kjent skyldig, selv om hun mener selv at hun er uskyldig. Og denne strategien med å vinne tid, den kan jo innebære at hun i januar plutselig får beskjed om at hun må ta på seg den fotlenken da, og måtte være hjemme hver kveld etter å ha drevet valgkamp. Det er jo ikke en positur som gjør seg så veldig bra i en valgkamp, og hun hadde jo derfor sagt at hun ikke hadde lyst til det. Men nå ble det likevel sånn, og det tror jeg er for at hun bestemmer seg for at det er alt eller ingenting nå. Dette er min sjanse, og hvis noen fra mitt parti skal bli president, så skal det være meg, selv om hun i månedsvis har sagt at hun støtter sin kronprins Jordan Bardella med, av hele sitt hjerte, så tror jeg det sitter ganske dypt i henne at det er hennes prosjekt å sørge for at dette partiet faktisk kan komme i en posisjon der de kan få presidenten i Frankrike, og da har hun ganske lyst til å være den som får det til hvis det skjer.
0: Men de stiller som et team, den rundt 30 år unge Jordan Bardella som statsministerkandidat, hun Le Pen som presidentkandidat, enda de er jo ganske forskjellige. Vil det være et samlet nasjonal samlingparti? Eller et splittet samling?
1: Hun insisterer på at de er en duo som samarbeider veldig bra, men det er jo ingen tvil om at de representerer to ganske forskjellige linjer i partiet. Det var nok mange som hadde håpet at den unge Bardella skulle ta over. Han snakker bedre, mener man, til det franske forretningslivet, til etablerte konservative velgere som har vært skeptiske til både til Marine Le Pens økonomiske politikk, som mange har ment har vært for venstreorientert eller for opptatt av pensjon og arbeidsledige. Det er jo dette segmentet Le Pen har appellert til. Bardella har vært mer en ung, suksessfull mann som kan appellere også til unge menn som tenker at det kan være fint å bli rik og skaffe seg suksess, men også da har en annen idé om hva det partiet skal være økonomisk. Så de er veldig forskjellige, og så kan det jo da være at denne duoen likevel kan klare å appellere til alle disse velgerne på en gang når de stiller sammen. Det må jo være håpet deres.
0: Og vinner hun, så kan det bli en president med husarrest om kvelden og fotlenke.
1: Ja, som president så vil hun vel ha immunitet, men i den fasen fra januar til det valg, så vil hun jo da måtte drive valgkamp med dette. Og i så fall så kan hun jo også da bli dømt ved en senere anledning etter at hun har vært ferdig med å bli president. Men nå har vi jo sett tidligere presidenter sone med fotlenke i Frankrike. Nylig Nicolas Sarkozy har gjort det, så dette vil jo ikke være en nyhet. Men det er klart det vil være vanskelig for franske velgere å akseptere at en presidentkandidat soner mens hun driver valgkamp, det tror jeg.
0: Takk skal du ha. Simen Ekern, utenrikskommentator i Dagens Næringsliv. Regjeringen har foreslått å nekte flyktninger og flytte til pressområder, og dette forslaget møter nå kritikk allerede før det sendt ut på høring. I nyhetsmålen her i NRK i dag så hørte vi Sylvi Listhaug, FRP-leder, slå fast at det ikke kommer til å fungere fordi det alt for mange unntak. Flere kommuner på Østlandet mener at denne såkalte sekundærflyttingen blitt et stort problem. Det handler om at flyktninger, etter 5 år i Norge og gjennomført introduksjonsløp inn i landet, flytter fra distriktet der de ble bosatt til mer sentrale strøk og byer. Erlend Wiborg, første nestleder i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité fra Fremskrittspartiet. Hvilke unntak er det dere mener blir problematiske fra dette forslaget?
2: Nei, nå har ikke regjeringen sendt noe forslag på høring enda. De har bare varslet at de skal gjøre det, men ut fra det statsråden selv har sagt, så skal det være mange unntak, deriblant hvis du har venner, familie og så videre. Og når du lager så mange unntak, så er jeg redd for at dette bare er en innstramming på papiret, men reelt sett så vil innvandringen fortsette, og de problemene vi har sett bare vil fortsette og forsterkes.
0: Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet, arbeids- og inkluderingsminister. Hva er poenget med forslagene nå, hvis det skal være så mange unntak at de kanskje er veldig lett å omgå at de som vil flytte, flytter?
3: Jeg synes det litt fascinerende at Fremskrittspartiet og Wiborg kan konkludere allerede nå med at dette ikke vil fungere, og at det alt for mange unntak, for det jo helt riktig som Wiborg sier, og så har jo altså ikke sendt ut et forslag på høring enda. Og problemet skal løse er jo nettopp både å forebygge og hindre uønsket sekundærflytting. Derfor så foreslås ganske radikale grep for flyttenekt. Enten flytta fra en kommune eller flytta til en kommune. Og så har jeg sagt at det må være enkelte unntak, fordi målet er å lykkes bedre med integreringen, og da kan det være gode grunner til at du skal flytte. Og det viktigste er jo nettopp det å forsørge seg selv, at du har en jobb i den kommunen der du skal flytte. Men det kan være andre hensyn, for eksempel hensynet til barns beste. Det veier tungt i norsk lovverk, i grunnloven, men det er altså ikke et selvstendig unntak dersom du har venner et annet sted og ønsker å flytte etter vennene dine. Så jeg synes det er en, ja, mildt sagt en overdrivelse fra Wiborg å slå fast at det er alt for mange unntak all den tid de ikke er utredet ferdig enda.
2: Det som er utfordringen, Fremskrittspartiet har lenge pekt på utfordringen med sekundærbosetting og en alt for høy innvandring i mange norske kommuner og bydeler. Derfor har vi sagt at vi er enige at vi må få ned den totale innvandringen til Norge, men vi må også stille krav om at hvis du er en flyktning og er bosatt i en kommune, begynt etter et integreringsløp der, da må du bli boende i den kommunen frem til du har kommet deg ut i jobb og frem til du er selvforsørget.
0: Og nå er det jo, men nå er jo dere og Arbeiderpartiet er enige i den problemstillingen nå. Så ja, hvorfor så kritisk allerede?
2: Nei, jeg er veldig glad for at Arbeiderpartiet prøver å gi inntrykk nå av at de har snudd. For når Fremskrittspartiet har foreslått det å stille krav om at man må være selvforsørget for å stoppe sekundærinnvandringen, så har svaret til Arbeiderpartiet vært at man skal vurdere, man skal utrede, man skal følge situasjonen nøye. Det sa Stenseng og regjeringen i 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, og så kommer vi nå i 2026, og da har man endelig fått på plass en juridisk betenkning, regjeringen har gjort det, som viser at anklagene mot Fremskrittspartiet om at forslaget vårt var i strid med menneskerettighetene, at det ikke stemte, og at forslaget vårt var helt i tråd med menneskerettighetene. Og da kunne jeg ønske, og det er litt min utfordring også nå til Arbeiderpartiet, la oss nå gå sammen og stille et krav som jeg tror alle i Norge synes er helt legitimt, at hvis du ønsker å flytte som flyktning til en annen kommune enn der du er bosatt, ja, da må du faktisk betale for det selv. Du kan ikke forvente å flytte til Holmenkollåsen og forvente at skattebetalerne skal ta regningen for det.
0: Kjersti Stenseng, du har kalt Wiborgs og FRP's kritikk foreløpig for hul, men det virker jo som du kunne fått flertall her, da, og kanskje større sjanse enn med Rødt og SV, som i nyhetsmålen i dag jo kritiserte forslaget for blant annet å ikke være sikre på hvordan det ivaretar menneskerettigheter og så videre. Kunne du og FRP funnet sammen?
3: Ja, så når oss legger frem forslag for Stortinget, og når jeg nå etter å ha hatt dette på høring forhåpentligvis legger frem et forslag for Stortinget, så håper jeg at det skal få flertall, og hvis Fremskrittspartiet vil støtte det, så er det fint det. Det er jo målet med alle politikk å fremme for Stortinget, at det skal få flertall. Men dette er jo et veldig inngripende forslag, det å nekte folk å flytte fra et sted helt til et sted. Derfor er det helt riktig å utrede det, fordi det nok kanskje forskjellen på meg og Wiborg, da, at jeg opptatt av at det vi skal gjøre skal være i tråd med menneskerettigheter, det skal være i tråd med folkerettslige lovverk, grunnlov og det vi skal forholde oss til, og så skal det virke. Og det klart at der Wiborg redd for unntak, så jeg litt opptatt av at du skal jo først og fremst må lykkes bedre de første 5 årene med integrering, språkopplæring, kvalifisering, få folk i jobb. Men det er jo heller ikke et selvstendig mål at du skal bli boende i kommunen hvis du ikke integreres godt i den kommunen, og hvis det muligheter for at du kan integreres bedre i en annen kommune. Så der Wiborg veldig svart kvitt på at du skal nekte folk å flytte, så jeg opptatt av at du skal ta grep som gjør at du lykkes bedre enn i dag.
0: Men nå er det ikke det som er forslaget her. Nå går jo forslaget først og fremst på hva når det ikke lykkes. Skal man da kunne flytte til pressområder som føler at det er en for stor bør å bære?
3: Hele poenget med forslaget er jo nettopp å utrede et forbud mot å flytte til en kommune eller enkelte områder der det i dag er for stor opphopning til levekårsutfordringer, der kommuner melder om et veldig stort press på kommunale tjenester, høy grad til sosialstønad og sosiale ytelser, og det er jo nettopp derfor jeg har utredet og vil foreslå dette her, i motsetning til Wiborg, så er jeg opptatt av at oss får et lovverk som både ivaretar menneskerettigheter, lover og regler, men ikke minst bidrar til bedre integrering. Og det skal altså være ganske strenge unntak, og det å forsørge seg selv, som Wiborg er opptatt av, det er hele hensikten her, at folk skal komme raskere i jobb, og ikke flytte til ledighet og sosiale...
0: Skal vi høre med Wiborg?
2: Ingen har noe imot, og selvfølgelig selvfølgelig er det riktig at når du skal vedta lover, skal de være skikkelig utredet og grundig. Men utfordringen er at nå har regjeringen brukt 5 år på å avvise Fremskrittspartiets forslag her. De har brukt 5 år på å utrede, på å vurdere og på å følge situasjonen nøye. Nå er det faktisk på tide å foreta en reell innstramming. Og da er min utfordring til Stenseng og regjeringen. Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet har flertall sammen. La oss da benytte det flertallet i denne saken til å slå fast et krystallklart prinsipp at når du først har kommet til Norge, blitt bosatt i en kommune, fått gratis bolig, fått penger til å leve, gratis norskundervisning, da må du faktisk bli boende i den kommunen frem til du er selvforsørget. Tiden der man bare kan sende regningen videre til skattebetalerne, den må være forbi, for nå må vi også sørge for å få ned innvandringen i de spesielt innvandretette områdene. For vi kan ikke ha bydeler og skoler med over 50%, ja, flere skoler med over 90% innvandrerandel. Da må vi redusere innvandringen, og da må vi også redusere sekundærinnvandringen.
0: Og vi må se, og det blir jo en annen debatt som vi har tatt og tar igjen, og så ønsker vi dere velkommen tilbake når forslaget ligger der på høring. Erling Wiborg fra Fremskrittspartiet og Kjersti Stenseng, arbeids- og inkluderingsminister.

0: Regjeringen vil gjøre det lettere å bygge i byer og vurderer å fjerne krav om hvor mye støy det kan være utenfor nye hus. Altså støy som for eksempel kommer fra bil, trikk eller tog. Dette er helt feil å gå, mener Norsk Forening mot Støy ifølge Aftenposten. Og Arne Dahr, der er du generalsekretær. Hvorfor er det kritisk til regjeringens nye forslag? Stoler ikke på at det vil være stille nok?
1: Nei, det gjør vi ikke. Vi vet allerede i dag at vi ligger dårlig an når det gjelder støy i Norge. Vi har dårligere krav enn det EU har. Vi ligger under det Verdens natur... Nei, hva heter det nå? Verdens helseorganisasjon anbefaler. 2 millioner mennesker i Norge i dag er plaget av støy. Og beregninger fra Transportøkonomisk institutt sier at det koster det norske samfunnet 16,5 milliarder kroner i økte helseutgifter støy. Så det å lempe på disse kravene er virkelig å gå baklengs inn i fremtiden samtidig som man skyter seg selv i foten.
0: Kristoffer Hansen, statssekretær for Arbeiderpartiet i Klima- og Miljødepartementet selvfølgelig. Ja, dere vil bygge flere boliger, men er det veien å gå å utsette oss for mer støy?
2: Det er veien å gå og redusere unødvendige krav, og det er det regjeringen er i gang med. I den tiden vi lever nå, så er det viktig at myndighetene prioriterer noen viktige oppgaver. I regjeringens plan for Norge så har vi satt et tydelig mål om at vi skal bygge 130 000 nye boliger innen 2030. For vi skal nå det målet, så er vi helt avhengig av at alle ministerer i regjering ser på sitt felt, er det noe jeg kan bidra med for at vi skal oppnå det målet.
0: Og dere bidrar altså med å kunne bygge i mer støyutsatte områder. Altså her snakker vi om den støyen som er på fasaden av et hus.
2: Helt riktig. Og klima- og miljøministeren er opptatt av at vi skal kunne bidra til fortetting i byene. Vi må bygge mer i sentrumsnære områder. Og da har vi fått identifisert i dag et problem, nemlig at et helt konkret fasadestøykrav som kommer tidlig i en byggeprosess, bidrar til forsenkelse og i noen tilfeller fordyring av byggeprosjekter. Hvis vi kan fjerne dette kravet, så vil vi da forvente å kunne bygge raskere og bedre boliger.
0: Samtidig... Hvordan blir de bedre? Jo, vi skjønner at det blir raskere, ja, men hvordan i verden blir det bedre?
2: Det at du får en bedre prosess, fordi at vi skal samtidig ivareta hensynet til støy gjennom andre eksisterende støykrav som vi ikke skal lempe på, nemlig støykrav som finnes for inndørs i boligen, og støykrav for de utområdene der du oppholder deg. Vi har i dag altså mange krav, og dette ene enkeltkravet, det er det vi ønsker å fjerne.
0: Arne Dahr, hører du? Det skal være like lite støy inne, og det er der du er. Du sitter jo ikke ute på fasaden din.
1: Man gjør det også, og det er noe vi skal kunne gjøre de fleste steder. Men det å få den lik type støy inndørs når støyen utenfor er høyere, det krever dyrere bygging av, det krever andre vinduer, det krever andre isolasjonsmaterialer, og vil fordyre disse nye boligene, som man jo ikke er interessert i. Det er veldig fint å bygge flere boliger i tette strøk i Norge, men dette er ikke veien å gå og forårsake mulige helseplager for den norske befolkningen fremover i tid. Og det vi sparer i dag kommer tilbake ganger 10 i fremtiden. Dette er kortsiktig og et dårlig forslag.
2: Det vi snakker om her, det er fasadestøy på helt nye boliger. Og vi vet at de boligene som bygges i dag, med de kravene til isolasjon, de kravene til vinduer, som er, så er støy på fasade og støy inne to helt forskjellige ting. Den forskjellen var mindre før, den er større nå. Og ved å fjerne det fasadekravet på helt nye boliger, så vil vi kunne forvente at vi får kortet ned saksbehandlingstiden det tar å regulere dette. Det vil kunne gjøre det raskere å få bygd boliger i områder der vi, veldig mange av oss, ønsker nye boliger, nemlig der det er tett allerede i bysentrumsnære områder. Men fordi at det er kun det, til de nye boligene vi stiller dette kravet, så ivaretar vi støyhensynene gjennom å ha et eget krav inne i boligen gjennom TEK.
0: Og det har TEK, vi da... altså TEK 17, byggeforskriftene, som jo gjør at du knapt kan åpne et vindu, men det vil jo gjerne folk, og det er jo så tett, altså i byene er jo presset så stort, da folk tar jo de boligene som finnes, så er det ikke derfor vi har krav, for å sikre at boligene er gode, at ikke folk blir plaget.
2: I byene så er presset så stort, og folk tar de boligene som finnes, og derfor må vi bygge flere boliger i byene, og vi må ha nye boliger der, og vi må ha gode boliger.
0: Men er det ikke derfor reglementet må sørge for at de er gode?
2: Jo, og det er det reglementet vi søker å sørge for at det er. Det som er situasjonen i dag i mange av disse områdene, altså det som heter rød zone, der det er veldig støyatt, det er at det er gamle fasader, gamle bygg, som ikke nødvendigvis gir god kvalitet på innsida, men ved å få nettopp flere nye bygg I disse røde zonene, så vil vi kunne forvente å både ivareta folkehelsehensynet, som støy et viktig folkehelsehensyn, og få bygd flere nye boliger, som regjeringens mål I regjeringens plan for Norge.
0: Og apropos det med lyder, altså vi hører litt hunder og dyr i bakgrunnen, Arne Dahr, generalsekretær I Norsk Forening mot Støy, og det fordi det juletid, og du befinner deg ute I naturen. Men med her I Dagsnytt 18, og det ikke en balanse det med å få boliger I byene, hvor det andre krav som sikrer at det stille inne? Aftenposten skriver om studenter som jo gjerne vil komme inn I et studenthus midt I byen, men dette blir forsinket fordi det for mye trafikk ute, men nye materialer vil gjøre det stille inne likevel.
1: Ja, og det, altså det vi snakker om jo egentlig å bygge annenrangs boliger da, for folk som ikke opptatt av dette, eller vet de opptatt av det enda, for de enda ikke plaget av det. Det en annen sak når det gjelder studenter, og de bor stort sett I en bolig, hvis det studentbolig, som øremerket studentbolig, så vil de bo der I en kort tid, noen få år av livet sitt. Det kan være en løsning. I så fall så må man jo sørge for at disse boligene forblir korttidsboliger også I fremtiden, og ikke blir omsatt som vanlige boliger.
0: Men biter du overhovedet ikke på statssekretærens argument om at andre krav sikrer at det like stille inne som med dagens krav?
1: Jo, og det finnes det en del eksempler på, blant annet I Stockholm. Vi har et par eksempler I Norge også, hvor man for eksempel bygger nye boliger med vinduer som ikke kan åpnes. For dette støykravet som både gjelder I dag faktisk, en del steder, og det nye som vi forhåpentligvis ikke vil komme, vil jo gjøre at du ikke kan åpne vinduene dine da, uten å få feil støy inn I hjemmet ditt og I soverommet. Det som man gjør da jo ofte å bygge bedre ventilasjonssystem som kan fungere I en periode, og ventilasjonssystemet blir gamle og skrangler akkurat som en gammel bil etter hvert, og de forespørselene får vi mye av inn til vår forening og hvordan man kan håndtere ventilasjonsanlegg som ikke holder de støykravene de skal ha.
0: Og nå ikke dette ute på høringen nå, men da slutter jeg med et kort spørsmål der, Kristoffer Hansen. Vil du bo I en leilighet hvor du ikke kan åpne vinduet?
2: Jeg vil gjerne bo I en toppmoderne leilighet I et sentrumsnært område, og det det mange på min alder
0: som også
2: vil. Og noen av de boligene har begrensninger på når man kan åpne vinduet og ikke. I boligen min så kan åpne vinduet, det jeg glad for når det varmt, og det det mange som skal gjøre også fremover.
0: Vi lukker dette vinduet. Takk skal dere ha. Kristoffer Hansen, statssekretær I Klima- og Miljødepartementet. Arne Dahr, generalsekretær I Norsk Forening mot Støy. Villrein, det omtrent 20 000 dyr I Norge, og 90% av verdens villrein I Norge, og de fleste av dem på Hardangervidda, og de har det ikke greit, de har fått det verre og verre, og nå vil regjeringen gjøre kårene bedre og har kommet med en plan. Tiltaksplanen, som det forplikter ingen, men involverer mange grunneiere, kommuner, turister og så videre. Bjarte Hestdalen, leder I La Villrein Leva, holder denne planen, hvis det blir gjennomført, da, det som står der, for å og passe på villreinstammen?
3: Ja, vi kan jo håpe det. Altså, villrein jo rødlista, og alle villreinområder lyser jo rødt, og har gjort det lenge. Men det ene artene vi har mest kunnskap om. Det skal sies at tiltakspakkene har blitt redusert I tid, gjennom politiske høringer og sånne ting, og det som sitter att I dag, det blir regnet som minimumsløsninger. Og så sier jo departementet tydelig og klart nå at de tror kanskje ikke det greier å støtte den negative utviklingen innen 2030, som var målet I utgangspunktet, og at de sikta mot 2050. Og det vi veldig skeptisk til, eller jeg tenker at den krever mer, det at planen per dags dato ikke en redningsplan, fordi tiltakene på en måte ikke bindende, de ikke finansiert fullt gjennom. Og vi må jo rett og slett vente til det blir gjennomført I felt. For det jo ikke en skrivebordsøvelse, dette en praktisk arbeid som skal til.
0: Og da det så viselig innrettet at Kristoffer Hansen fremdeles statssekretær I arbeidsunkludering I Klima- og Miljødepartementet, selvfølgelig, fra Arbeiderpartiet. det realistisk at disse tiltakene, det går på motorferdsel, utbygging og så videre, at det blir gjennomført når det ikke er noe som juridisk bindende her?
2: Ja, det veldig realistisk. Altså, det som har skjedd nå at regjeringen har kommet med en tiltaksplan for villrein på Hardangervidda. Den består av 69 enkelttiltak som vi har jobbet med over flere år. Det er godt fundamenterte tiltak som har vært diskutert og drøftet i de relevante kommunene, hos bedriftene, organisasjonene som skal gjennomføre tiltakene.
0: Og er det ikke blitt utvannet i denne prosessen som var påstanden her?
2: Nei, jeg mener at tiltaksplanen i sum har blitt bedre, fordi at i de årene vi har brukt på å lage denne planen, så har vi fått gode innspill på hva som realistisk å gjennomføre, hva det lokalbefolkningen vil kunne leve med, hva det som vil fungere for friluftslivet, og vi har fått en sum av tiltak da, som både vil få ned den menneskebelastningen mot villrein, som vi vet at de må redusere for å bedre villrein sine levekår, samtidig som vi fortsatt skal kunne ferdes på Hardangervidda, bruke det til rekreasjon, bruke det til jakt og fiske og friluftsliv. Og den balansen mener vi at vi treffer med vår tiltaksplan på veldig mange enkeltstående tiltak.
0: Inger-Lise Blyverke, generalsekretær i Den Norske Turistforeningen. Dere har jo allerede stengt et par hytter på Hardangervidda. På landsbasis har dere stengt, jeg tror det er 5 hytter, for å gi villreinen bedre kår. Men hvor går den balansen mellom å kunne glede seg over naturen som fotturister og passe på villreinstammen?
4: Ja, det er ikke så lett å vite. Det DNT har valgt å gjøre, som jeg vel tror den eneste aktøren som er involvert i tiltak i den tiltaksplanen som vi her diskuterer, det er jo at vi faktisk har sagt at vi kommer til å følge opp tiltakene. De er jo juridisk sett, som du sa, ikke bindende, de er frivillige, men DNT har sagt hele tiden at vi kommer til å følge de tiltakene. Og de er ganske så inngripende. Det er en god del hytter som må stenges, mange ruter må legges om eller legges ned. Det er faktisk planlagt til sammen så mye som 400 kilometer med ruter som må legges ned eller legges om, og det er like langt som fra Oslo til Trondheim. Så dette får konsekvenser for friluftslivet, uten tvil.
0: Men det må jo smerte dere, Blyverke. Deres mål er jo å få folk ut på en nensom måte, skånsomt i naturen, langs stier med røde teer på.
4: Ja, det vi er bekymret for er jo at DNT tar ansvar og gjør tiltak, fordi vi anerkjenner at vi er i disse områdene, og at menneskelig ferdsel også kan ha betydning for villreinen. Men det som er svært problematisk, det er jo at kommuner kan fortsette som før. Vi vet at det finnes planlagte områder som dekker et så stort område som Mjøsa i villreinområdene, hvor kommunene planlegger for stort stilt hyttebygging blant annet, og det virker på meg som at flere ordførere også etter at tiltaksplanen ble lansert nå står fast på de planene. Det er veldig bekymringsfullt, og det er også bekymringsfullt, synes jeg, hvis regjeringen tenker at det er DNT og de røde T-ene som skal løse villreinens utfordringer, mens man altså bare håper at for eksempel kommunene legger om sine planer, eller man ikke selv heller som stat er villig til å bøte på gamle synder og restaurere natur. For det er jo rotårsaken til at villreinen har store utfordringer, er at vi har bygget ned naturen og at vi har stykket opp leveområdene. Og da må vi kanskje bygge noen veistrekninger og gjøre dem om i tunnel, eller vi må bygge landbruer sånn at villreinens strekkområder kan opprettholdes eller fornyes på nytt. Det koster penger, og det koster mye, mye mer penger enn det så langt ser ut til at regjeringen er villig til å satse, og da er jeg bekymret for at friluftslivet bærer byrden, ja.
0: Kristoffer Hansen, altså fotturistene, de har sagt ok, vi uteblir, stenger ubetjente hytter, stenger betjente hytter, altså vi snakker om de som ferdes med ryggsekk, mens hytteutbyggingene får pågå. Er det alt for familie i klypa med kommunene?
2: Altså, jeg vil berømme DNT for å ha gjort et veldig godt arbeid.
0: Jo, flott, men kommunene?
2: Men jeg vil også berømme kommunene som har vært med på dette. Fordi kommunene rundt Hardangervidda opplever også å ha virkelig tatt dette på alvor, og de er samstemt i at alle kommuner må bidra med sitt.
0: Berømmer du også de kommuner som fortsatt gir grønt lys til hytteutbygginger i disse utsatte områdene?
2: Det vi har sagt en tydelig forventning om til disse kommunene, det er at de tar på alvor det utbyggingspresset som er i villreinområdet, og ser kritisk gjennom om de skal ha utbygging der. Det opplever at det er mange av disse kommunene som nå tar tak i, som gjennomfører planvask, og som ser på det. Og så vil ikke vi...
0: Det skal være en planvask.
2: Ja, en planvask, det er at du tar din gamle reguleringsplan, der du kanskje hadde planlagt for å bygge ut mange hytter i villreinområdet, og så gjennomgår du den kritisk, og så kutter du ut noen av de gamle planene. Du vasker den gamle planen.
0: Men blir det en regnvasking av disse utbyggingsplanene? Det virker jo som det tydeligvis ikke er nok hvis andre kommuner fortsatt gir grønt lys til utbygging I de sårbare områdene?
2: Ja, men det ikke mitt inntrykk av at disse kommunene gjør. Jeg opplever at kommunene nå etter at vi har fått denne tiltaksplanen på plass, sier at de skal være sitt ansvar bevisst, og alle kommunene skal også gjøre sitt. Og så håper jeg da at alle kommunene gjør det like bra som DNT, for DNT virkelig best I klassen her på å ha dialog og på å være med og ta ansvar, men jeg opplever altså ikke, som DNT-lederen her sier, at kommunene ikke sitt ansvar bevisst, for jeg opplever at vi har kommuner som tar dette ansvaret skikkelig.
0: Bjarte Hesdalen, har du troen på dere I La Villreina leve at det holder å planvaske for kommunene, at kommunene vil ta ansvar nok når det gjelder utbygging?
3: Jeg tenker at nye statlige planretningslinjer ikke holder. Det nettopp retningslinjer. Vi har et veldig godt eksempel på det, og det Eidfjord Resort. Nordvest på Hardangervidda, som under oppseiling med skibakke og fullt av hytter. Vi har bevis på at villreinen bruker det området, og jeg tenker at Hansen og kollegaene bør absolutt kjenne sin besøkelsestid når det gjelder en del av disse prosjektene her.
0: Nå, da burde vi hatt den aktuelle kommunen her også, tenker jeg, hvis vi skulle tatt for oss det tilfellet, men Kristoffer Hansen, saken her, kunne staten vært mer aktiv? Kunne dere I Klima- og Miljødepartementet vært mer aktiv, også når det gjelder det DNT snakker om, med å restaurere natur, med å bygge noen tunneller, noe kommunene aldri vil kunne ta seg råd til?
2: Det kan vi være, og det skal vi også være. Vi skal være mer aktive. Og I denne tiltaksplanen med 69 enkeltstående tiltak, så veldig mange av dem tiltak som staten skal være med å gjennomføre. Vi har nå satt av en stor del penger på statsbudsjettet for å få gjennomført disse tiltakene, så vi skal bidra med vårt. Men så skal vi også ha med de som regulerer vannkraften, de skal være med å betale, de som driver næring, de skal være med å gjøre sitt. Så alle må bidra med litt, ingen kan bidra med alt, og staten skal absolutt gjøre sitt.
0: Takk skal dere ha. Kristoffer Hansen, statssekretær I Klima- og Miljødepartementet, Bjarte Hesdalen, leder I La Villreinen leve, og Inger-Lise Blyverke, generalsekretær I Den Norske Turistforening. Det var jo nesten parodien på reklamebyråkontorer, fotballspill I pauserommet og sakkosekker og Lego, trening I arbeidstiden, hjemmekontor, firmahytte og fredagslotteri, hva skal til for å ha det godt på jobb? Alt sammen eksempler på at vi blitt for opptatt av trivsel på arbeidsplassen. Det skriver Geir Aker, han holder foredrag og skriver bøker om lederskap og motivasjon, for mange kjent som den strenge fenriken fra kompani Lauritsen på TV. Geir Aker, hvordan vi blitt for opptatt av det å ha det godt mens vi på jobb?
5: Ja, og heldigvis så skal vi jo da ha det godt på jobb. Spørsmålet da I hvilken grad klarer vi å balansere alle disse tiltakene som insentiver for at produksjon også skal gå opp. Før, så når man var ung, så ville man jo ha en jobb for å få en lønn, så man kunne få en økonomisk frihet, og I dag så det mye mer en lønn som skal til for at man yter på jobb. Og heldigvis så skal vi ikke ha bort det, men jeg tror nok vi skal tåle å og ha noen kritiske blikk på balansen mellom alle trivselstiltak opp mot det å skulle levere på jobb.
0: Bård Kuvås fra Handelshøyskolen BI, professor I organisasjonspsykologi. Har Geir Aker misforstått dette forholdet med å trives på jobb og prestere?
6: Ja, han kan I hvert fall ikke ha fått med seg forskningen på området. Det to misforståelser. Det første det at det å ha det bra på jobb, det handler jo ikke om å ha firmahytte, det handler ikke om å ha spesielt god lønn, trening I arbeidstiden. Det behagelige ting selvfølgelig, men det ikke det det handler om. Det jobbinnholdet I det daglige som handler om å ha det bra på jobbet. Så det den ene misforståelsen. Den andre, som enda verre, jo det å tro at det noe motsetningsforhold mellom det å ha det bra på jobben og det å levere godt. Her finnes det ufattelig store mengder av forskning, oppsummert I såkalte meta-analyser, som viser at jo bedre folk har det på jobben, altså jo bedre de får dekt sine behov for selvbestemmelse I jobben, for det å føle mestring, det å føle tilhørighet, trygge relasjoner til sine kolleger og til sine ledere, jo bedre gjør de det på individnivå, jo bedre gruppeprestasjoner får man, og det til og med studier på organisasjonsnivå som viser at jo bedre gjør organisasjonen det rent økonomisk.
0: Geir Aker, hvor det du ser, hva skal vi kalle det, for mye dildal da, på jobb?
5: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror nok jeg er enig med professoren som påpeker at vi skal ha det bra på jobb. Det finnes forskning som støtter at det er lurt. Og jeg skal nok våge meg på å si at jeg ikke har misforstått det, for når man går gjennom hele artiklen så vektlegger jeg det at begge deler er å foretrekke. Vi må levere på jobb, og samtidig skal vi også trives. Så jeg vil ikke ha trivsel til livs. Men så er det lite spark da, til ledere som kanskje tenker at så lenge vi har en sommerfest, så må alle være fornøyd. Men så enkelt er det nok ikke. Det å skulle være leder er stadigvæk mer krevende, og det ansvaret må alle som leder ta. Og både sørge for trivselstiltak, og at man også da får anledning til å stille krav til den enkelte, så det leveres. Så jeg er nok ikke motstander av trivsel på jobb, men for lederne så blir det stadig mer krevende å skulle balansere leveranse opp mot å tro at trivselstiltak i seg selv fører til økt produktivitet.
0: Bård Kuvås, de fleste er jo på jobb for å jobbe, men er det et generasjonsspørsmål som noen ser ut til å antyde noen ganger? Jeg sier ikke at Aker gjør det, men noen gjør det.
6: Ja, den forskningen som foreligger av de som tilhører de unge generasjonene, som faktisk er i jobb, viser at alder da, eller aldersgruppetilhørighet ikke er viktig. Det er hvordan du blir behandlet, hvordan du blir møtt på jobben, som er viktig for hvordan du leverer og hvordan du har det. Men nå gjentar jo Aker den misforståelsen av å tro at det er en motsetning mellom å ha det bra og det å levere godt. Altså det er en forutsetning å ha det bra og trygge relasjoner. Når det gjelder prestasjonsforventninger, så er det positivt, fordi levert på den riktige måten, så gir det en mestringsfølelse. Så det er denne personlige ledeteorien som jeg møter stadig der ofte, denne troen på at man er for snill, eller man er for dillete, eller dallete, og så videre. Fordi det å ha det bra på jobben handler jo ikke om dill og dall, og det handler ikke om firmahytte, eller fester, eller samlinger som skjer en gang i år eller to. Det handler om det du gjør på jobben hver eneste dag.
0: Geir Aker, jeg vet ikke om jeg nevnte, men du skriver altså om dette i E24, og hva er det et problem hvis en bedrift, kanskje en privat bedrift, har lyst til å bruke litt penger på ting som du kanskje mener er unødvendig, men de har noe lyst til å gjøre det? Hvor er problemet?
5: Jeg ser ikke problemet, og jeg er fortsatt overrasket over hvor mye jeg misforstår ifølge min motdebattant her. Jeg tror nok det er helt på sin plass å ha trivseltiltak. Vi er alle enige om at å trives på jobb er viktig. Mitt poeng var jo da å gi et lite sånn pek til ledere som må vokte seg mot å innføre trivselstiltak for å tro at det i seg selv skal bidra til vekst. Vi vet jo det at store tech-giganter har jo da helt annet utformet arbeidsmiljø. Disse store tech-selskapene i USA som jo gir de ansatte Lego-klosser og sakkosekker og masse forskjellig, som jo selvfølgelig da tjener penger. Så her snakker vi ikke om det ene eller det andre, og det er heller ikke min påstand.
0: Men Geir Aker, hva mener du, hva bør en leder tenke på for å få mest ut av de ansatte?
5: Jeg tror det handler om at lederen er til stede og kjenner sine ansatte til en viss grad, og vet hva som rører seg i den ansatte for å best mulig kunne by på et rammeverk som gjør at vedkommende kan trives på jobb, for selvfølgelig så skal vi det.
0: Bård Kuvås,
6: ja, men jeg må bare føle til at ja. Mange av de trivselstiltakene du nevner i artikkel, det skaper jo ikke jobb. Trivsel, det er staffasje, eller i beste fall hygienefaktorer som er all right når de er til stede, og så blir folk litt sure når de forsvinner. Så det er det daglige jobbinnholdet som avgjør om folk har det bra eller ikke bra på jobben. Og selvfølgelig spiller ledelse en helt sentral rolle.
0: Men da har da kanskje Geir Aker litt rett da, når han sier at det er liksom innholdet å kjenne sine ansatte.
6: Ja, du skal vel lete lenger for å finne noen som er uenig i det, da.
0: Takk skal dere ha. Bård Kuvås fra Handelshøyskolen BI og Geir Aker, som holder foredrag og skriver om lederskap og motivasjon. Fenriken, om vi vil kalle deg, for de som så Kompani Lauritzen. Det var Dagsnytt 18 for i dag. Helge Svensson var teknisk ansvarlig. Hanne Sofie Økland Andresen ansvarlig for det hele. Og Hugo Fermariello fra Handel. Ha det bra.
7: Her er NRK Nyheter klokka 22.

0: En ny runde med konflikt og bombing kan være på trappene.
1: To iranske fiskere og åtte soldater ble drepne i de amerikanske angrepene I natt, det melder statlige iranske medium. USA sin president Donald Trump truer med nye angrep. Bedriftslegen I Equinor involvert I 40 saker på Snorre A-plattformen, der personer har meldt om helseplager etter flyging med helikopter, ifølge fagforeningen Styrke Equinor. 7 personer på plattformen sykmelde som følge av plagene, opplyser leier Per Steinar Stamnes til Stavanger Aftenblad. Equinor svarer at de samla faglige vurderingene at det helsemessig trygt å fly helikoptera når dobbelt hørselvern blir brukt. Nettbutikken Temu stopper salg av flere solkremer etter labtesting viste at de ikke beskytter sola mot sola som lovd, det skriver den danske kringkasteren DR. Ulike danske forbrukerorganisasjoner har testet solkremer fra de kinesiske nettbutikkene Temu, Shein og AliExpress. I 9 av 10 tilfeller beskytter ikke solkremene som lovd. Så skal det handle om han her.

0: Justin Bieber skal spille I pauseshowet under finalen av fotball-VM, det bekrefter FIFA I kveld. Bieber blir å se ved siden av Coldplay-vokalist Chris Martin, sångerne Madonna og Shakira, I tillegg til den sørkoreanske popgruppa BTS. Til slutt, en nordmann var ekstremt heldig I kveld. Han har vunnet første premien I Vikinglotto på 278 millioner kroner. Det skriver Norsk Tipping I en oppdatering. Før trekkingen hadde potten stått urørt I 4 måneder, og derfor fått god tid til å bygge seg opp. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
1: NRK P2
2: Boligkrisen brer seg nå gjennom hele Europa. Nå kommer boligforskere til Oslo for å lære. Og hva kan lille Enebakkveien fortelle forskere fra kontinentet om løsningen på boligkrisen?
3: Og som vanlig må vi også innom fotball-VM, slik at du som hører på skal slippe å ødelegge nattesøvnen din for å holde deg oppdatert på siste nytt derifra. Og den jobben hjelper vi deg med, uansett hvor mye eller lite du kan om fotball fra før.
2: Slutt med dumping av gruveavfall I Førdefjorden, det sa domstolen. Vi fortsetter, sier staten. Kan man bare gjøre på det viset?
3: 3 timer P2-pulsen klar her på NRK P2 med Jakob Arvola og med Jean-Kristin Sena. Og først skal vi snakke om boligpolitikk og hvordan løser bostadkrisen, Jakob?
2: Ja, for det boligkrise ikke bare I deler av Norge, men I Europa også. Og I forrige uke så var Oslo vertsby for den årlige konferansen til det europeiske nettverket for boligforskning. De samlet seg for å diskutere bolig, velstand og ulikhet I det 21. århundre, men de dro også ut fra konferansesalen på Oslo Met for å bli kjent med Oslo og lære om de forskjellige særegne boligprosjektene I hovedstaden vår. Og en av dem som viste boligforskerne boligen sin, det var deg, Hanna Assefau. Velkommen til P2-pulsen.
4: Tusen takk.
2: Du samfunnsgeograf og boligaktivist, og vi skal komme tilbake til hvorfor du ble så engasjert I boligpolitikk. Men først, fortell hvordan og hvor du bor.
4: Jeg bor på et sted som heter Enebakkveien 37, eller kort E37, som et, hva skal man si, et alternativt boligprosjekt, hvor vi har mye fokus på fellesskap, kollektive løsninger, og å leve så I takt med naturen som det lar seg gjøre på Vålerenga I Oslo. Og det et prosjekt som startet da jeg var barn. Jeg har ikke bodd der siden jeg var barn. Jeg flyttet for omtrent 3 år siden, men jeg har kjent prosjektet ganske lenge. Og det hva skal man si, det et fantastisk sted å bo, med utrolig flott naboskap, og rett og slett en fryd.
2: Ja, vi skal rett og slett på besøk til deg nå, for vår reporter.
4: Så koselig.
2: Ja, Jon Haukeland, kollegaen vår,

0: Han var i forrige uke med da du viste fram bygården og hagen til en stor gruppe med boligforskere, men først så snakket han med noen av de andre beboerne som satt ute i den flotte og frodige hagen og ventet på at du skulle komme med alle de nysgjerrige forskere.
1: Dere, hva er det Hanna skal vise frem i dag?
2: I dag skal hun vise frem det fine prosjektet vårt, som består av da en 1890-gård med 8 leiligheter og et gammelt trehus fra 1840, tror jeg det er, som vi da er med i dette prøveprosjektet, forsøksprosjektet bioøkologi.
1: Kommer det en hel gjeng her?
3: Ja, nå er det mange.
4: I'm Nicole Gurran. I'm a professor of urban planning at the University of Sydney, Australia, and I study housing conditions and particularly housing crises. I'm interested in this project because in the midst of a housing crisis in Australia and the world, actually, of access to affordable and appropriate housing, there are some few examples that provide an alternative to the pathway that we've been on for the past 50 years, which is not working. And this project seemed to me to be one of those alternatives.
5: You can come into the living room if you want to.
6: My name is Oana Matei. I'm a researcher in the Technical University of Cluj-Napoca, Romania. And I'm interested in this type of projects because now the first one is being built in Romania, and I think it will benefit for scaling up by looking at policies that function in other places and how they function and also what doesn't function.
5: But this is where I live. In Norway we would call this a 3-room apartment because a living room is considered a room. Mm-hmm. So we have 2 bedrooms here and a living room.
7: My name is Lidewijk Timmers. I'm a technical consultant in the Netherlands, and I have been advising self-organized housing groups like this one for many years in terms of what is a good heating system, how can you do water recycling, how can you isolate your house and so on. In a sustainable way. And in all those years, I have seen that self-organized housing projects are the best in keeping the rent affordable, in keeping the people together, looking after each other, and in making low-impact housing, so a sustainable housing. And we need to do that because the climate is changing and we have to be more careful how we use the resources. And I think this is a wonderful example of how it can be done.
0: Ja, da fikk vi være med deg, Hanne Asefau, da du viste rundt gruppa av deltakere fra boligkonferansen ved Oslo Mett i Enebakkveien 37. Hva er det, Hanne, som er så unikt ved det her boprosjektet?
8: Ja, så dette er en gammel blokk fra 1800-tallet, og en gang i tiden så var den jo ferd med å forfalle, og det man fikk til var at folk flyttet inn, det er kommunen som eier blokka, og begynte å ta vare på den selv, og vedlikeholdt den selv. Og man gjorde da en blokk som kunne stått tom, rett og slett beboelig og full av liv. Og så har man også forsøkt å være et sted for lokalmiljø og skape på denne flotte hagen som er åpen for alle. Så man prøver å finne løsninger, kollektive løsninger, og bo sammen på en måte som også er i takt med bærekraftige verdier, både når det gjelder sosial bærekraft, når det gjelder økologisk, økonomisk bærekraft. Så vi har faktisk litt delt økonomi. Vi deler 2 dusjer, vi har 2 dusjer på deling, Og jeg liker egentlig å si at vi har en annen standard. Mange vil si at vi har en dårligere standard enn det man har i dag, og det stemmer jo for så vidt, men vi har en standard som fungerte for folk en gang i tiden, og som også fungerer for oss i dag. Og det gjør jo at vi klarer å holde vårt økologiske, hva skal jeg si, fotavtrykk veldig lavt.
0: Det her er jo nesten et slags levende forskningsinstitutt. Hva er det dere har lært gjennom de her årene?
8: Vi har forstått og lært at folk har ulike ressurser. Folk er større ressurser enn det deres bankutskrift kan vise, ikke sant? Og sammen så får vi til utrolig mye. Vi har lært at sammen kan vi løfte enkeltmenneskene, og at det er at fellesskapet vårt det har rett og slett rom til å både inkludere og rom for sårbarhet, og naboer kan være mer enn det man tenker at naboer er i dag. Og vi har også lært at fugler kan være gode naboer. Vi har lært at pinnsvin kan være gode naboer. Vi har lært at det er mye verdi som ligger i det å velge å bo litt annerledes, og å velge å tro på at fellesskapet fungerer.
0: Nå er det sånn at landet vårt er ganske langstrakt, for å si det mildt. Vil det en sånn her organiseringsform funke like bra, for eksempel i Kirkenes sentrum som i Oslo?
8: Det er et godt spørsmål. Nå er det jo sånn at urbaniseringen i både Norge og Europa står veldig sterkt, og det er viktig å ikke forstå byer som øyer, men altså for å få på plass en bærekraftig byutvikling, så trenger man også en bærekraftig distriktsutvikling. Og jeg tror denne modellen kan fungere flere steder enn i Oslo. Det handler om å ha politikere som er på ballen, det handler om å ha folk som tør å bo litt annerledes enn det som er standard i dag, og folk som ønsker å forstå hjem som mer enn en sparegris. Ikke sant? For det er også en del av grunnen til at dette prosjektet fungerer, at vi er utenfor den normative måten å forstå, den klassiske måten å forstå bolig på i dag. Vi har valgt å forstå stedet vårt som et hjem, og det innebærer at vi investerer sammen, ikke sant? Uten at vi, med velviten om at vi ikke nødvendigvis kan ta ut profitt når vi skal ut igjen. Så om man velger å forstå hjemmet sitt som det også i Kirkenes, som et fellesskapelig sted, et sted hvor man skal ha det trygt og godt, og hvor man kanskje har noen andre verdier enn utelukkende økonomiske, så kan jeg kan ikke se for meg at det ikke fungerer.
0: Da har vi gitt den oppfordringen videre. Vi snakket litt i starten om at du kaller det også som boligaktivist. Hva betyr det?
8: Boligaktivist, altså det betyr rett og slett at jeg tror på og kjemper for alles rett til å ha trygge hjem. Og det har jeg gjort på litt ulike måter. Jeg var med en gang i tiden og startet opp et aktivistkollektiv som heter Reduser husleia, som også startet opp et initiativ som heter Min drittleilighet, hvor vi rett og slett eksponerte dårlige utleiere og forsøkte å problematisere måten man drev utleie på i Norge, og aktualiserte det at det var et strukturelt problem. Det er veldig lett å tenke at om man bor dårlig i verdens beste land, så er det ens egen feil. Kanskje man har vært uheldig, kanskje man har gjort noen dårlige beslutninger, men vi ønsket å løfte frem at det her er så dårlig på så mange plan at det er et strukturelt problem.
0: Og så har det kommet et initiativ fra byrådet om at de ønsker en endring av vilkårene for Enebakkveien 37, hvor blant annet subsidier av husleia omgjøres til at gården forvaltes etter kommunens vanlige regelverk. Hvordan reagerer dere som bor der på det her?
8: Vi reagerer kraftig på det, både på altså måten de omtaler det på. Det er jo ikke et subsidiert prosjekt. For eksempel, dette er en blokk som hadde vært ubeboelig om vi ikke hadde bodd der, og de sier at de har subsidiert oss. Det er et bystyrevedtak fra 2007 som klargjør hvilke ansvar som ligger hos oss beboere, og hvilket ansvar som er her hos kommunen, som på en måte er utleier her. Og i den beregningen så har de heller ikke tatt med våre egne investeringer, de har ikke tatt med all dugnadsarbeidet som er I, og hele utgangspunktet til prosjektet jo nettopp det at vi skal ta vare på blokka, vi skal jobbe med det, og vi skal vedlikeholde selv. Så det at det subsidiering på en måte helt feil, og at det at de ønsker å endre på vilkårene, I praksis så betyr at de skal legge ned prosjektet. Og det et prosjekt som vi ser fungerer, det et prosjekt som kan skaleres opp, og for noen beboere så betyr det kanskje rett og slett at man må ut, av ikke bare blokka, men ut av byen, ut av Oslo, ikke har råd til å bo her lenger. I det større bildet så handler det om å legge ned de siste alternative boløsningene vi har I Oslo, og I stedet for å skalere opp så betyr det at man da rett og slett legger ned en løsning som kan fungere, en løsning som kunne lagt opp til flere rimelige, gode boløsninger for flere folk.
0: Men det ikke naturlig at dere også med på, som de fleste andre, å være med på fellesløftet i Oslo med å betale det som det faktisk koster?
8: Vi betaler det som faktisk koster, det det faktisk koster. Vi betaler det det koster å holde blokka ved like. Vi har en modell som legger opp til at ingen skal ta profitt ut av vårt behov for å bo. Og om man ser, om man zoomer litt grann ut, så ser man egentlig at kommunen har spart masse på house der. Som sagt, dette enkel standard, og ifølge kommunens egne retningslinjer så det understandard. De har ikke lov til å leie det ut normalt, ikke sant? Fordi folk har ikke nødvendigvis bad I eget eller toalett I egen leilighet engang, så det det man kaller for understandard. Vi har valgt at, å forstå det som en mulighet til å bo mer fellesskapelig og bo mer rimelig. Vi har tatt vare på denne blokka I stedet for at kommunen bare skulle latt den forfalle, og det har vært mye, mye, mye dyrere for kommunen å bare holde dette bygget tomt og la det forfalle. Og man har eksempler på det også, Hagegata 30 for eksempel, som har stått tom I over 10 år. Hvor mye hadde kostet å la kommunen å la beboere Hvor mye hadde kostet kommunen å la beboere bo der til man visste hva man egentlig skulle gjøre med det? Mm. De hadde nok gått I pluss mer enn det de har gjort nå.
0: Og vi ba byråd for byutvikling I Oslo kommune om kommentar til denne saken som tilsvar, og på vegne av byråd Anita Leivik North så skriver Lars Barreto Dønvold Myhre at byrådet dessverre ikke har anledning til å kommentere dette akkurat nå. Det blir spennende å følge nye former for å bolig organisere seg. Tusen takk til deg, samfunnsgeograf Hanna Assefa. Og denne saken den var forberedt av Jon Haukeland.
3: Fotballfeberen virkelig været over nå, og ikke minst her hjemme. I går kunne vi lese at flere konserter og festivaler på lørdag har endret tidspunkt på arrangementene sine, slik at alle kan sikre seg å nå kvartfinalen mellom Norge og England. Og vi I Peter Pulsen rydder plass hver formiddag for å oppdatere oss på hva som skjedd de siste døgnene I VM, slik at du som hører på kan få med deg det viktigste uten å ødelegge hverken middagsroen eller nattesøvnen. Og den som skal hjelpe oss med å holde oss oppdatert I dag det Jan Petter Saltvedt, sportskommentator I NRK. Velkommen!
9: Tusen, tusen takk for en ære.
3: Hvordan går det med døgnrytmen din for tiden?
9: Nei, du, dette jo en veldig, veldig spesiell VM-dag, som jo du vet godt, men kanskje ikke alle lytterne. Det jo første dagen siden 11. juni, hvor det ikke spilles VM-kamp, så jeg må jo si at jeg jobber allerede med hvordan jeg skal forholde meg til abstinensene utover kvelden I dag.
3: Ja, for hvordan tror du disse abstinensene vil vises på folk, og hvordan kjenner du det på kroppen din selv?
9: Nei, det har kommet så langt inn I genetikken, det der at det VM-kamper utover kveld og natt, og døgnrytmen jo ganske godt tilpasset det der, og så jo den kriblingen av at Norge fortsatt med I VM såpass spesiell at nedtellingen til lørdag kveld har uansett begynt for veldig, veldig mange av oss, tror jeg.
3: Så hvis vi ser noen folk som ser litt sånn vill I blikket rundt om I gatene og ikke helt vet hva de skal gjøre og fotballskjorte sier, så det egentlig ikke farlig det bare fotballabstinenser på denne her første dagen uten kamp siden 11. juni. Men du, vi må jo begynne med det som skjedde I hvert fall da jeg var midt I legging av en femåring, nemlig åttendelsfinalen mellom Argentina og Egypt, og da ungen min endelig sov, så kunne jeg se bilder av en tårevåt Messi. Og det viste seg å være en ganske dramatisk kamp. Vi kan jo høre et lite utdrag.
10: Det et superreide Hassan som kommer fremover langt inn på argentinsk halvdel. Spiller til Sala, innover i feltet. Keeper kommer ut, og så det scoring. Det et vidundelig angrep. Det et fantastisk fotballangrep. Hvilke stjerner Egypt har som øker ledelsen til 2-0. Til 2-0!
3: Ja, det så lenge veldig lovende ut for Egypt, men hva skjedde?
9: Nei, du, det skjedde så mye på slutten at det som så ut å bli en av VM-historiens store sensasjoner, hvor Egypt så ut til å slå ut Messi og de regjerende verdensmesterne, snudde jo i løpet av 13 minutter til en uansett en klassiker av en kamp. Det virket som om Messi bare rettet seg opp og våknet, og var jo den som satt i gang en snuoperasjon, skårte ett mål selv, vann 3-2, og så ble det en, det ble tårer, men det har jo blitt så mye støy. Det har jo lenge vært snakk om at Argentina har blitt gitt fordeler fra aller øverste hold I fotballen, at man ønsker at den store, store stjernen skal få lov å skinne så lenge han kan på VM-himmelen, og at man vil ha med Argentina helt til finalen. Egypts trener Hassan etter kampen sa at alt avtalt spilt, alt fikset. Det var meningen hele veien. Dommerne hadde fått beskjed om at Argentina skulle vinne. Det var et egyptisk mål som ble annullert etter en sjekk av disse videoassistentene for et frispark langt tilbake der, som var vanskelig å forstå for en del. Så den femåringen din, at du klarte å få den til å sove midt oppi det greiene der, synes jeg ganske imponerende.
3: Han fikk heldigvis ikke med seg så veldig mye av det drama, men vi kan jo høre treneren til Egypt, Hossam Hassan, og hans dom av både dømminga og FIFA etter kampen.
11: Kunne vi ha en hel niksa? ومش عايز اقول هارد لك لينا لا احنا طلعنا بشرف بشرف من نهايتنا لكن النتيجه غير النتيجه المؤثره غير بعيد عن الفير بلاي اللي بيلعب عليه الاتحاد الفيفا والريسبكت ولا ريسبكت ولا فير بلاي توداي
3: Vi hadde rett til å vinne, og jeg vil ikke si vi hadde uflaks. Nei, vi røyk ut med ære I behold fra vår side, men resultatet, det avgjørende resultatet, var noe helt annet. Langt under den fair playen som FIFA snakket om, og respekt. Det var hverken respekt eller fair play I dag, sa altså treneren til Egypt, Hossam Hassan. Og Jan Petter Saltvedt, hva tenker du om det han sier her?
9: Nei, det jo lett å bli konspiratorisk her. Nå nok den, ut fra et litt kronglete regelverk, så nok den der avgjørelsen som de var ekstra sint på riktig nok, selv om den ikke så umiddelbart forståelig. Og så ville Egypt også at man skulle se på da denne, deres store, store stjerne, han som ble kalt den egyptiske konge I Liverpool, Mohamed Salah, fikk seg et spark innenfor 16 meteren I noe de mente skulle vært et straffespark. Sånn det litt å være liten I de virkelig stores selskap, og det nok mye øyeblikkets bitterhet I det der, men at spekulasjonene kommer til å fortsette helt til Argentina ute, det I hvert fall ingen som helst tvil om, og samtidig se Messi gråte etterpå, det gjør jo inntrykk på alle som følger med på fotball. Han ble kritisert I hjemlandet I mange år for å bry seg mer om Barcelona enn Argentina. Nå det ingen som tviler på hvor mye dette betyr for ham.
3: Ja, for det var jo virkelig en snuoperasjon for han som først bommer på straffa og så skårer endelig.
9: Ja, når vi hører om Messi som har skårt flest mål I VM-historien, som toppskårer her, så kommer overskriften med at historisk Messi, det han har klart, som førstemann noensinne å bomme på to straffespark I ett VM-slutspill. Det mennesker midt oppi all kunsten her også. Selv en Messi har ikke kontroll på nervene I de sammenhengene her. Da kan vi trekke det enda litt lenger. lenger. Vi har folk på norske landslag som faktisk klarer å takle dette like godt som de aller største stjernene. Det gir noen perspektiver fram mot lørdagen det også.
3: Absolutt, men mens Argentina mot Egypt ble både actionfylt dramatisk og tårevått, så ble jo nattas kamp mellom Schweiz og Colombia noe helt annet.
9: Du, altså, jeg skal ikke ta mer om å få femåringer til å sove, fordi der kunne alle aldersgrupper sovne når de ville gjennom først 90 minutter og så ekstra omganger, og så først i straffesparkkonkurransene. Noen som helst våkna, det var den kjedeligste. Vitenskapelig bevis kjedeligste kampen i VM så langt.
3: Men hva var det som gjorde det så kjedelig da?
9: Nei, det var jo ingen som prøvde å angripe, og Schweiz la seg bare tilbake og prøvde å få minst mulig spill, minst mulig åpninger, og Colombia var ikke tøff nok, de turte ikke nok, de har vært et lag som virkelig har imponert, og alle håpet jo egentlig på et søramerikansk oppgjør nå mellom Argentina og Colombia. I stedet er Schweiz i en kvartfinale for første gang siden på hjemmebane i 1954. Det 72 år siden. Det ikke alle av oss som husker det, utrolig nok.
3: Nei, det kan du si. Altså, men hvorfor, altså, hva tenker du om den seieren til Schweiz da?
9: Nei, jeg tenker at det lov å gjøre det på den måten. Det opp til motstanderen å passe på at de ikke kan vinne på den måten der. Det jo en enda større overraskelse at Schweiz har kommet seg til en kvartfinale enn at Norge har gjort det. Nå har vi jo faktisk muligheten til å få en semifinale i VM mellom Norge og Schweiz. Hadde du satt en tier på det før VM, så hadde du blitt kjemperik. Så tror vel de fleste at det blir Argentina mot England, men det positive i det her, at det ikke er så forutsigbart. Fotballen har den X-faktoren midt oppi all teknologien og alt som legges i ressurser, særlig av de største, til å gjøre seg best mulig og ha mest mulig kontroll på hvordan man vinner for fotballen.
3: Der forsvinner lyden til Jan Petter lite grann, men
0: her kommer han tilbake.
3: Er du der igjen, Jan Petter?
9: Ja,
3: så bra. Altså, du var jo midt i en utregning, men hvis vi bare liksom skal oppsummere litt her på slutten da. Nå altså kvartfinalene klare, og vi begynner i morgen med Frankrike mot Marokko, så Spania mot Belgia på fredag, og den vi gleder oss mest til er selvfølgelig på lørdag, Norge mot England, og til slutt Argentina mot Schweiz. Men hvis du helt kort til slutt skal si, hvem håper du blir å se i semifinalen da, for å få best mulig fotball og ikke sånn snorke fotball som du hadde i natt?
9: vi drømmer jo om Spania mot Frankrike. Samtidig Marokko har vært en veldig positiv overraskelse. Frankrike-Marokko blir virkelig fotballmessig den store kvartfinalen her. Så håper vi Norge mot Messi. Så hva ble vi da? Spania-Frankrike og Argentina-Norge. Det ikke engang urealistisk. Som en sånn liten smilende, et lite smilende frempek til slutt her.
3: Da krysser vi fingret her for at din spådom, eller dine håp, faktisk blir virkelighet. Tusen takk for at du var med og oppdaterte oss i Peter Pulsen om fotball-VM. Jan Petter Saltvedt, sportskommentator her i NRK. Og alt om fotball-VM finner du på nettsidene våre nrk.no. Og har du akkurat skrudd på radioen, så hører du altså på Peter Pulsen her på P2.
12: Dette P2 Pulsen i NRK P2.
0: Ja, og kan poesi være fint hvis man har vokst opp med tause menn rundt seg? Jon Almås har svaret når han og Hans Olav Brender deler dikt.
3: Nei, faktisk, i dag skal vi høre Anne B. Ragde. Det blir kvinne i yes, Brender deler dikt. Men vi skal også høre hvordan dumping av gruveavfall i Førdefjorden kan fortsette tross dommen. Det skal vi høre mer om i P2-pulsen om litt.
0: Ja, vi får komme tilbake til Jon Almås. Men i hvert fall så er det P2-pulsen du hører på nå, her på NRK P2. Og jeg vet ikke, Rina, så har det ikke vært alvor før, så er det alvor nå. Nu begynner det å bli hett rundt ørene her.
3: Tenker du nå på klimakrisa eller hetebølgene? Det jo varslet tropenettet i Sør-Norge i hele helg.
0: Nei, jeg snakker om VM i fotball.
3: Selvfølgelig.
0: Ja, det finnes ikke noe viktigere akkurat nå. Ja, det virker ikke sånn i hvert fall da. Altså, selvfølgelig finnes det viktigere ting, det vet vi jo alle. Men sånn må det jo nesten være da, når lille Norge faktisk på full fart opp mot det bortimot utenkelige, som vi har jo hørt Jan Petter her si. Nemlig at vi kan ha plass på... vi kan ha plass på finalelaget, jeg tør nesten ikke å si det selv. Det er det jeg mener med at det er hett rundt ørene for tida.
3: Ja, altså, vi er nok mange som vil si at klimakrisen i det lange løp er viktigere, men jeg kan være enig i at det, altså, til og med jeg følger jo ustanselig med fotball, og jeg gjør det vanligvis ikke.
0: Ja, nei, men det er sant. Selvfølgelig er klimakrisen viktigere, og langt andre alvorlige ting også, men det har litt å gjøre med at det må være lov å koble litt grann ut nå, og ro. Og jeg vet ikke om jeg skal kalle det en motstemme, Jean, men den helt uforlignelige Lars Saabye Christensen, selveste. Han skrev et slags sånn korrigerende dikt på NRKs nettside Ytring mandag denne uka, der han minner oss om da, at det finnes andre tider som kommer, og samtidig så er det jo feil at det ligger en sånn korrigering i det, for er det noe Lars Saabye Christensen ikke er kjent for, så er det jo å korrigere det folkelige og sette seg til doms over det hverdagslige, snarere tvert om. Hvem har skrevet så inderlig om hverdagsfolk med de inderligste drømmer som nettopp Lars Saabye Christensen? Og jeg synes at det diktet som han nylig skrev, og som han publiserte på NRK.no, det er så fint at jeg har lyst til å lese det. Men først så er det et begrep som vi må oppklare, fordi det er verbet å skåte. Og det betyr å gjøre robevegelser motsatt vei, sånn at man ror forover, altså at man ser land nærme seg, ikke sant? Og ikke ror bakover, sånn som jeg gjør nå, ikke sant? Sånn som vi gjør på
3: det. Du gjør store robevegelser her
0: i studio, kan jeg si. Nå gjør jeg store robevegelser, ja. Sånn som man gjør når man skal komme fort fram.
3: Ja, så det er rett og slett at hvis man vil se fremover mens man ror, så skåter man gjør det motsatte. Altså, ja. Man dytter seg selv fremover. Da,
0: du dytter deg selv fremover. Og det er betydelig tyngre. Det vet jo alle som har rodd, og det krever mer presisjon, og det brukes jo helst når man har snudd båten og skal presisjonstreffe, for eksempel støvaren og sånt. Uansett, her er Lars Saabye Christensens dikt, og jeg tenker at vi setter klassisk musikk til da, selvfølgelig. Jeg synes at Johann Sebastian Bach i sine Goldberg-variasjoner passer veldig godt til det her. De sto ferdig i 1742, og det er Angela Hewitt som spiller, og nå tenker jeg kanskje egentlig rett og slett at vi begynner å ro, skal vi ikke det?
3: Jo, det må vi.

Vi er bedre vant nå. Vi er i ferd med å bli bortskjemte. Farligere kan man ikke leve. Optimistisk i gjerningsøyeblikket. Likevel, denne lykken er fullstendig. Nylands vingespenn. Nusas tusenbein. Bergs krumme humleløp. Postmann Ødegårds hurtige kjærlighetsbrev som tolkes på stående fot av Haaland, som smiler dobbelt når det plutselige miraklet som ligner en selvfølgelighet er et faktum. 2-0. For ikke å glemme laget som alt dette er umulig uten. Laget som gjør det mulig aldri å tape for Brasil, heller ikke denne gangen. Derfor er det min plikt som gledesdreper å helle kaldt vann i blodet på de kjepphøye. Det skal straffe seg, det skal komme uår. En dag skal vi også bite i gresset og kjenne den gamle, bittre smaken av nederlag, mens de dyrekjøpte draktene falmer i den siste solnedgangen langt bak mål. Da er det bare én ting å si. Snu gjerne verden på hodet, men gjør det med måte. Alle som ror må lære å skåte.

0: Det var utrolig fint, Jakob. Tusen takk.
1: Tusen takk selv. Dette var et pust fra en tid som ikke finnes mer. Johann Sebastian Bach fra 1742. Goldberg-variasjonen, en arie der jeg spilte av Angela Hewitt.
0: Og vi skal fortsette i poesiens verden, for i podcasten Brenner dikt så blir vi bedre kjent med ulike mennesker gjennom dikta de liker å høre på. I dag skal vi høre om Anne B. Ragde og henne dikt.
2: Men kom pappaen din tilbake til deg da?
3: Nei, jeg gjorde ikke det. Nei, jeg hadde mer enn noen på meg med mamma da, for vi var jo helt på snurra da. Vi var bare gråt i senga si de første 6 månedene.
2: Denne gangen har jeg besøk av forfatter Anne B. Ragde, og det kommer til å handle om døttere og fedrene deres. For Anne og poeten hun har valgt seg opplevde begge at faren forsvant ut av livene deres da de var 8 år. Men omstendighetene var veldig forskjellige, og kanskje også måten de taklet det på. Annes diktvalg gjør at vi ikke kommer unna den vanskelige historien om poetens tragiske selvmord. Men først har jeg lyst til å skjønne omfanget av Annes diktinteresse. Anne, hvor mange desimeter har du med diktsamlinger i bokhylla?
3: Jeg har en meter hjemme og litt mer på hytta, tror jeg.
2: Såpass,
3: ja. Ja. Det er forskjellige, til forskjellige humør, forskjellige ukedager og sånn. Om jeg vil rives opp inn, eller om jeg vil bare ha strykes med fløyel.
2: Mm-hmm. Skal det rives opp i dag, eller er det fløyelsstund?
3: Nei, sylvaplass er oppriving, ja.
2: Ja, for det er tungt.
3: Ja, det vil jeg absolutt si.
2: Første gang forfatter Anne B. Ragde ble revet opp av diktene til Sylvia Plath, var da hun studerte engelsk på universitetet på 70-tallet. Sylvia Plath var en amerikansk forfatter som bodde i England da hun giftet seg med poeten Ted Hughes. De fikk 2 barn, og det turbulente ekteskapet endte med utroskap og skilsmisse. Sylvia rakk bare å skrive 1 roman, men er først og fremst kjent for sine ofte dramatiske dikt. Som nyskilt alenemor tok hun livet sitt i 1963, bare 30 år gammel, og det på en måte som har gjort inntrykk på Ragde.
3: Og der har jeg tenkt masse på etterpå, at hun tok livet sitt med å satte seg på knæ foran en steikånd.
2: Ja.
3: Men det er jo ikke min jobb å fordømme noen da, men en av fascinasjonene rundt Sylvia Plath er jo det at hun går til det ekstreme skritt hele tiden da.
2: Mm. For jeg så på dette diktet, så står det da, det er datert 12. oktober 1962.
3: Ja.
2: Det er bare 4 måneder før hun tar livet av seg.
3: Ja.
2: Hvordan er livet hennes da?
3: Nei, det var kretser rundt ungene da. Og Ted Hughes, han hadde jo fôret ut og rent med andre damer og...
2: Mann?
3: Ja, mann, ja. Men han ville ikke si noe om hvordan det hadde vært å være sammen med, ja.
2: Hva tror du?
3: Jeg tror det var veldig krevende. Jeg tror hun var en veldig krevende person. Men hun trengte å være depressivt anlagt, og så ha 2 små barn på 1 og 2 år. Mora hennes ville at Sylvia skulle ta med seg ungene sine og komme på besøk da.
2: Mm.
3: Og da skrev jeg et langt brev til mora, Sylvia, hvor hun skrev at datteren var så urolig, og hun trodde ikke at hun ville ha tårene i lange reisen, og hun trodde at hun var det beste hjemme alene sammen med broren sin og mammaen da.
2: Mm.
3: Og så bare noen uker etterpå så tok hun livet sitt.
2: Mm. Men det er pappaer det skal handle om i denne episoden. Pappaer som er borte, og jentene som sitter igjen. For Sylvia og Anne har kanskje noe til felles? Er det tilfeldig at diktet som har gjort veldig inntrykk på Anne B. Ragde heter Daddy, eller Da Pappa på norsk? Og så liksom i fortvilelsen, kort tid før hun dør, så skriver hun dette diktet om pappaen,
3: ja.
2: Til pappaen. Men da er han ute av livet hennes for lenge siden.
3: Ja, han døde når hun var 8 år, han.
2: Ja.
3: Hun skriver jo også om det at hun skulle ønske at hun hadde hatt livet av henne selv.
2: Ja.
3: Hun hater faren sin.
2: Ja.
3: Og det er veldig vanskelig å forstå, for at han var jo østerrisk eller tysk, og så sammenligner han jo med nazi da. Og så var han forsker på humla.
2: Angivelig ikke nazist da, eller?
3: Nei, han er ikke nazist i hele tatt, han. Og ikke nazist.
2: Hva har hun holdt på med da?
3: Nei, hun skal degradere den da. Gjøre den til det styggeste hun vet om. Som hun forbinder med det å være tysk da. Språket og nazismen og alt da. Så hun er jo rasende på henne, vet du.
2: Jeg leser her et sted at hun, altså at han dør av ubehandlet diabetes.
3: Ja, ja, diabetes, ja.
2: Når hun er 8 år.
3: Ja.
2: Hvorfor er hun så sint på faren sin da?
3: Det kan være for at han har dødd fra da.
2: Ja. Er det litt voldsomt, eller er det?
3: Ja, det voldsomt, men det veldig, det går veldig under huden på meg.
1: Ja.
3: Det gjør det.
1: Ja. Hvordan da?
3: Nei, det altså å utlevere sitt egen avdøde far på den måten der. Selv om ikke utleveren på ekte, men hun utleveren følelsesmessig. Når noen dør, så blir hun siktet. Alt handler om hun selv. Så tenker jeg ikke på at faren kanskje ikke synes det var så koselig å dø han, eller? Det handler om hun liksom hele tiden.
1: Ja, så det så fascinerende, Dobli, for du jo en, liksom, en rett på sak dame, ja. Som på en måte ikke skulle falle for dette her, tenker jeg, for å sette litt på spissen. Men du, ja. Du blir truffet av det likevel.
3: Ja, jeg liker veldig godt språket hennes. Ja. Du har en sånn eleganse i språket, vet du. Det så lekkert.
1: Du har jo blitt forhold til dette diktet på engelsk, da, åpenbart, men...
3: jeg har det på norsk her også.
1: Du har det på norsk,
3: ja? Ja.
1: Kan du lese litt, litt fra diktet? Det jo ganske langt.
3: Ja, jeg har plukket noe her, da.
1: Ja.
3: Jeg kunne aldri snakke med deg. Tungen satt fast i gapet mitt. Den satt fast i en piggtrådsnare. Ich. Jeg kunne knapt snakke. Jeg trodde enhver tysker var deg, og at språket var et herselig lokomotiv. Et lokomotiv prussende av sted med meg som en jøde. En jøde til Dachau, Auschwitz, Belsen. Jeg begynte å snakke som en jøde. Jeg tror så gjerne jeg en jøde. Jeg har alltid vært redd for deg. Med ditt luftvaffe, din sære jargong, og din kjekke bart, og dine ariske øyne, strålende blå. Pansermann, pansermann. Og du. Ikke Gud, men et hakekors, så sort at ingen himmel kunne trenge inn. Alle kvinner tilber en fascist. Støvelen i fjeset, det rå, rå hjertet som en råtass som deg. Hvis jeg har drept en mann, har jeg drept to. Vampyren som sa han var deg, og drakk mitt blod i et år. 7 år, hvis du vil vite det. Pappa, du kan legge deg tilbake nå. Det står en perl i ditt fete, svarte hjerte. Og naboene likte aldri deg. De danser og tramper på deg. De visste alltid at det var deg. Pappa, pappa, din jævel er over. Det er ganske hardt, ja.
1: Det er ganske hardt.
3: Ja. Det ikke mye tilgivelse der.
1: Å, fy søren. Dette her holder vi på med i romhjulet.
3: Ja, det gjør vi. Alle sterke følelser passer inn i romhjulet.
1: Men det litt befriende at du sier, for jeg tenker at folk tenker at da, i hvert fall, må jeg holde fasaden.
3: Nei, men følelsene dine er der i hele spektret hele tiden, det. Det er svart og hvitt hele tiden. Og gråtonene mellom og alt.
1: Ja, for da du leste noe, så tenkte Så selv om det drøyt å si at faren nazist, og at hun følgelig blir en slags jøde,
3: ja.
1: Så det var litt voldsomt da vi snakket om det først. Men da du leste, så tenkte jeg at innenfor dikt her, så det litt logisk likevel.
3: Ja.
1: Gi litt mening.
3: Det gjør det, fordi at i og med at nazisterne sto for alle konsentrasjonslærerne, og være det helt motsatt av en nazist, det å være jøde.
1: Ja.
3: Da er du levende som nazist, og så er du som jøde.
1: Den, hva skal man si, sidehistorien da, som handler om 2. verdenskrig, gir den deg noe?
3: Ja, den gjør det, ja, for at jeg forstår han har sittet i England i 1963 og det ikke så lenge etter krigen, vet du.
1: Nei.
3: Og så det å gjøre seg selv til jøde da og beskrive faren til som en nazist så tett opp til da er det veldig, da er det styrke og bombastikk i diktet altså.
1: Du vet hva han gjør og
3: ja, vet noe jaktig hva han gjør og så vet jeg også at han er død, kan ikke gjøre hun noe.
1: Er det hevn?
3: Nei, da hadde jeg ikke blitt så kjent som jeg. Da hadde ikke levd på den måten det gjør. Det er bare, hun konstaterer hun at han var en jævel. For at hun døde fra hun. Han var sikkert, og sikkert på den tiden så var det ikke noe som, var ikke sånn som kom hjem og kastet hun opp i lufta.
1: Nei.
3: Kan ikke forestille meg. Så han var sikkert så fjern, like fjern som en nazist ville ha vært.
1: Mm.
3: Og, og hvis du skal ha et fiendebilde i 62, så var nazistene, det var jo fiendebilde nummer 1.
1: Mhm.
3: I dag ville det vært noe annet, sant? Hvis du hadde skrevet det i dag.
1: Ja.
3: Det måtte ha vært Putin vi skrev om da.
1: Ja. Hvor nært har du vært for historien om konsentrasjonsleirene der?
3: Og dem har jeg vært veldig nær, ja. Jeg har lest alt om krigene.
1: Ja. Har du vært på sånn tur?
3: Ja, der har jeg vært og gått rundt i Auschwitz. Og da kom vi dit, og så var det guiden begynte å fortelle at ja, Hitler og hans menn drept 6 millioner jøder under krigen. Og tenkte jeg, og vi skal begynne på det nivået, ja. Da fikk jeg. Så stakk jeg fra de andre, og ingen så at jeg gikk. Så jeg gikk alene rundt i Auschwitz i 1,5 time.
1: Er det greit?
3: Nei, det var ikke lov til det, helt tatt. Og jeg gikk alene inn i ovnene, og så på ovnene, og overalt, og så skoene som lå i haugevis, og gikk og gråt og gråt og gråt og gråt.
1: Mm.
3: Jeg sto på samme sted, hvor de sto så inn på dem som var dyttet inn naken der, og benkene de klakket klærne sine på. Det blir veldig levende ting for meg.
1: Mm.
3: en grunn til at jeg forfatter, og, og det blir ekte, og så kjenner luktene, sånn at jeg innærmer det kalde muren, og fuktige kalde muren, og jeg kan levende forestille meg hvordan det har vært, altså.
4: Men du, alle kvinner tilber en fascist,
3: ja.
4: Hva er det for noe?
3: Nei, det det sånne som underkaster seg, da. Kvinner som underkaster seg. Det tror jeg ikke alle gjør, men hun mener det, da. At hun går i uniform og har haka høyt og dominerer, veldig dominerende, da. Så hun føler vel at det det kvinner liker, da.
4: Ja, så det noe,
3: ja.
4: Ikke erotisk, kanskje, men...
3: Jo, kanskje erotisk også. Men husk på, hun bare noen 30 år her. Og kanskje når jeg var noen 30, så synes jeg var tøft med mannfolk i uniform. Det synes ikke jeg lenger nå, da.
4: når var det slutt?
3: Nei, det tror jeg sluttet ganske kjapt.
4: Og så kommer det litt mysterium her. Hvis jeg har drept en mann, har jeg drept to?
3: Ja, vi tenker nok på Ted Hughes, da. Man var gift med.
4: Ja.
3: Fordi at vi jaget nærmest på tur, da, vet du. Hun var sånn i veien. Og når du har ambisjoner om å skrive, og du går med to, ett og toåringer rundt fotene, ja, det blir klikket selv, det. Men du skriver likevel, vet du. Så da må du gå ut over noen, da. Og du går ut over han, da. At du tar han så lett å leve med, eller?
4: Nei. Så tenker du at han sviktet henne?
3: Ja, det gjorde han. Og det sa han selv at han gjorde. At nå klarte ikke det mer. Hun gikk ut og var der, for at det var pepprende ord, vet du. Og så var det dobbeltbetydning, alt sammen du sa, og så han visste aldri hvor han hadde henne. Mm. Og da var det lett å flyte inn i noen andre sammer.
4: Så du forstår mer enn du fordømmer, høres du som?
3: Ja, jeg gjør det, ja. Men jeg synes det var utilgivelig av hun å flykte på den måten hun gjorde fra det hun kunne ha skrevet, og fra barna sine, og i den rekkefølgen.
2: Sylvia var 8 år gammel da pappa døde, og da Anne var like gammel skulle livet ta en dramatisk vending. Men før det vokste hun opp i Trondheim med en lillesøster, en mamma og en pappa, som var noe så eksotisk som flyfotograf.
3: Og den gangen så var det ikke noe eget fly som var tilpasset en flyfotograf. Så han satt ut av vinduet, da. Jeg satt og holdt i håndtak opp, da. Så hadde jeg sluppet det, så han fløgg ut. Og så sendte han forskjellige objektiver bakover til meg, da, som jeg skulle legge med en kasse med skumgummihull. Hull i skumgummin, så var det nummerert på siden av, da. Da passet på det også, da. Så tok vi bilder av gårda.
4: Ja.
3: Så rammene mine, så får vi kjørt rundt og selte dem, da.
4: Ja, hvordan var den opplevelsen, da? Dra rundt og selge?
3: De var jo helt gal når vi kom med bilder av gården, vet du. De ble helt tullet. Det var ikke den eneste gang vi ikke fikk solgt det. Nei, de sier, det er der vi bor! De var jo helt vilde, vet du.
4: Ja. Og du satt oppe i det flyet, var du redd?
3: Nei, jeg var aldri redd. Jeg satt med topplu og skjerf og alt mulig bak her. Det var jo full gjennomtrekk, vet du. Det var jo så kaldt, vet du.
4: Hvor gammel var du da?
3: Nei, det var noe slutt med pappa når jeg var 8, da. Da flyttet han. Mm-hmm. Jeg kom hjem fra skolen, så barna mine holdt meg bare ut møblene. Halve senga og sånn. Halve dobbeltsenga og masse forskjellige andre møblene, bøker og alt fotostyrene og sånn.
4: Du visste ingenting?
3: Nei, jeg visste ingenting. Så det var helt vanlig, det. Det var ikke vanlig å skille seg, da. Men det var ikke vanlig å fortelle barn og sette barn inn i voksne situasjon. Det var helt jeg stilte ikke spørsmålstegn med en gang. Så det var bare sånn som det var, det.
4: Mm.
3: Men jeg og søsteren min klarte å spørre alle, vi. Søsteren min var bare 3 år, da. Og mamma var som en 13-åring.
4: Mm.
3: Hadde ikke blitt styr på noe, da. Det var jeg som hadde regningene og alt.
4: Ja.
3: Tok dem ut fra postkassen og gjemte dem unna, og fikk penger, og var på postkontoret og betalte dem.
2: I romanen «Jeg har et teppe i 1000 farger» skriver Anne rørende om det å ta foreldrenes kjærlighet for gitt når du et barn, og du tror at det skal vare evig. Historien begynner med at Anne ligger syk i senga med et hamsterkull rundt halsen, men en av gnagerne havner på gulvet.
3: Nummer 12 ble knust under pappa sin fot.
4: Ja.
3: Men tøyt opp mellom tærnene, husker jeg. Jeg fikk ikke se sølet etterpå da mamma dyttet meg opp i senga igjen.
2: For å bøte på såret, og kanskje få tilgivelse, gir pappa datteren en gave, en sangbok. Hun skriver, «Vær så god», sa pappa, han hadde vasket hamsterblod av foten og fått på seg rene sokker. «Vær så god», sa han, som fremdeles var min på det tidspunktet, en voksen mann som jeg tok som den største selvfølge, for slik er det med ubetinget kjærlighet når man et lite barn. Man vet ikke engang at det kalles ubetinget kjærlighet. Det bare noe som som luft og pust og søvn, noe man når som helst kan
4: strekke hendene mot, og så det der. Selvsagt det der. Det ingen grunn til en gang å være den minste smule takknemlig, det bare der. Like innlysende som bakken under deg og himmelen over.
3: Det liksom Silvia har det også, da, når diabetesen river faren vekk fra. Jeg sikkert ikke tenkt på det, Ulla, at hun skulle være glad og fornøyd for faren. Og så hater han etterpå, da, i stedet.
4: Ja, det litt, logikken er jo fortsatt litt vanskelig.
3: Ja, men hun var jo et... hadde ikke noe enkel sjel, da. Jeg kan si at jeg tror så gjerne at jeg en jøde. At jeg et offer, liksom. For deg.
4: Ikke sant? Og det var jo veldig forskjellige situasjoner, da, men dere var 8 år begge to, såpass parallelt det da, om ikke annet.
3: Ja, det det.
4: Du skriver i denne boka også at etter at faren din dro, så ble pappa far. Og inne på at pappa kanskje er litt barnslig ord, som både du og Silver Plath har brukt, da.
3: Ja, jeg har aldri brukt noe annet enn pappa, daddy.
4: Nei.
3: Men før han sendte julekort til meg, så skrev han alltid under med hilsen far. Jeg vet ikke hvem far var.
4: Nei.
3: Så det føltes veldig fjernt, da.
4: Ja. Men kom pappaen din tilbake til deg, da?
3: Nei, han gjorde ikke det. Nei, jeg hadde mer enn noe på meg med mamma, da, for vi var jo helt på snurra, da. Vi var bare gråt i senga si de første 6 månedene.
4: Men er det litt ditt livssyn at du bare ikke skal være et offer?
3: Ja, det nok litt det, ja. Jeg er veldig sterk, og jeg liker å være sterk. Det noen som ser seg tilbake litt, ja, og tenker at, opplevde det, og uff, stakkars meg, og alt sånt. Jeg ser meg ikke tilbake helt, at det.
4: Men så har du altså falt for et dikt av en ganske selvmedlidende forfatter.
3: Ja, det for at jeg er så sterkt. Husk ikke så sterkt.
4: Men liksom sint, bitter, kjenne på svik, det ligger ikke for deg
3: nå, det? Nei, det ligger ikke for meg helt tatt, det.
4: Nei.
3: Ikke i det helt tatt. Bitterhet er det, mamma var veldig bitter på mange måter. Og bitterhet er det som ødelegger et menneske, helt fra bunnen, altså, oppover. At det bitterhet er det mest ødeleggende følelsen av alle følelser. Det er verre enn hat, det er verre enn ensomhet, det er verre enn alt det, bitterhet.
4: Sylvia Plath, er hun bitter da, synes du?
3: Ja, jeg synes jeg har bitter, ja, innimellom. Jeg kjenner igjen fra mamma, den bitterheten. Og det at hun skal kaste vrag sånn på faren sin, og nasifisere den sånn, det er også et snev av bitterhet der. Jeg lurer på hva det kostet hun også å skrive der, altså. Om hun gråt når hun skrev det, eller om hun var fliret høyt når hun skrev det, eller... Det lurer jeg på.
4: Hva tror du?
3: Jeg vet ikke. Jeg er ikke i stand til å vite. Hun gjort begge deler. Flyret høyt og brutt ut i gråt.
4: Men du sa noe i stedet som, du setter jo litteraturen høyt, for det var et svik mot barna, sa du, men kanskje først og fremst mot det hun kunne ha skrevet, var det riktig?
3: Ja, ja.
4: Hva ligger det i da?
3: Nei, det ligger, jeg skulle gjerne lest at hun kunne ha skrevet hvis hun hadde levd, ja. For hun var en fantastisk forfatter, vet du. En fantastisk forfatter, var. Og det altså, snur ryggen til det sånn, og legg hodet ditt i steikånd, synes jeg er sånn bortkastet, altså. For jeg har lyst til å si et stygt ord. Jeg skal si det forresten, faen. Hvis det er ikke det du skal gjøre, altså. Når du er så begavet som hun er, hun måtte forstå at jeg var begavet. Og da har du et plikt, altså, til å være begavet. Og oppfyll det begavelsen du har, og gjør noe med henne, og la henne få sin strømme ut av deg. En plikt til det.
4: Anne Beragde, tusen takk for at du kom og delte Sylvia Plaths. Ikke sånn 100% oppbyggelig dikt, pappa eller daddy, men... Jeg føler det er det vi trengte akkurat nå. Nå leser jeg det til slutt. Pappa. Jeg kunne aldri snakke med deg. Tungen satt fast i gapet mitt. Den satt fast i en piggtrådsnare. Ich. Jeg kunne knapt snakke. Jeg trodde enhver tysker var deg. Og at språket var et heslig lokomotiv. Et lokomotiv prusten av sted med meg som en jøde. En jøde til Dachau, Auschwitz, Belsen. Jeg begynte å snakke som en jøde. Jeg tror så gjerne jeg er en jøde. Jeg har alltid vært redd for deg, med ditt luftvaffe, din sære jargong og din kjekke bart, og dine ariske øyne, strålende blå. Pansermann, o du. Ikke Gud, men et hakekors, så sort at ingen himmel kunne trenge inn. Alle kvinner tilber en fascist. Støvlen i fjeset, det rå hjertet til en råtass som deg. Hvis jeg har drept en mann, har jeg drept to. Vampyren som sa han var deg, og drakk mitt blod i ett år. 7 år, hvis du vil vite det. Pappa, du kan legge deg tilbake nå. Det står en pel i ditt fete, svarte hjerte, og naboene likte aldri deg. De danser og tramper på deg. De visste alltid det var deg. Pappa, pappa din jævel, det er over.
5: There's a stake in your fat black heart, and the villagers never liked you. They are dancing and stamping on you. They always knew it was you. Daddy, daddy, you bastard, I'm through.
4: Vi ønsker jo lytterne våre god jul med verdens verste dikt, Hanne.
0: Det var podcasten Brennedele dikt med Anne B. Ragde. Hun delte altså diktet Pappa av Sylvia Plath i desember i fjor. Og flere episoder av podcasten Brennedele dikt kan du høre i appen NRK Radio.
1: Det er Petro Pulsen du hører på akkurat nå. Klokka den går mot 11, og da blir det 3 minutter nyheter her på kanalen. Men etter de 3 minuttene, så blir det for eksempel snakk om dumping av gruveavfall i Førdefjorden, som faktisk fortsetter selv om staten har tapt rettssaken. Hvordan i all verden kan det ha seg? Petro Pulsen søker svar på det. Vi fortsetter 2 timer til, men om 17 sekunder så blir det nyheter her på kanalen.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. USA i gang med nye angrep mot Iran. Det bekrefter det amerikanske militæret. Iranske medium melder om angrep i en rekke hamnebyer og andre områder. Det iranske luftvernet tatt i bruk, ifølge det iranske nyhetsbyrået Mizan. USA sin president Donald Trump trua med nye angrep på Iran tidligere i dag. Spør du meg, det over, sa presidenten, og kallet Iran sine leirer for avskum.
1: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore, they're scum.
2: Donald Trump sjokkerer en hel verden ved å trekke seg fra Iran-avtalen. USAs president forbannet på Iran etter det han hevder iranske angrep på handelsskip i Hormuz.

0: Det tilrår kommuneoverlege Eirik Hatterud I Vennesla når det nå varslet ny hetebølge på Østlandet og Sørlandet. Under førre heteperiode registrerte legevakta flere tilfeller av dehydrering blant eldre, skriver Vennesla Tidene. Selv om de fleste klarer seg fint, minner det om at høye temperaturer kan gi utfordringer om man ikke følger enkle førehandsregler, sier overlegen til avisa. Laksefiske I Trøndelag og I Møre og Romsdal blir avgrenset på grunn av lite laks. Blant annet blir bruk av fiskereiskapen Kilnot stoppet I Trondheimsfjorden og Åfjorden for sesongen. Petter Gelmøyden har 43 år erfaring med laksefiske. Han har trua på tiltaket.
1: Det som bra det at alle elvene I Trondheimsfjorden får fortsette å fiske, så at vi har folk langs elva, for det kanskje det beste kaller både oppsynet, etablering av kultur, fellesskap. Det at det folk ved elven det aller, aller viktigste I årene fremover nå. Og ikke at vi mister folket langs elven. Da. Mm. Så jeg håper det gir noen effekter av dere her. Da. Mm. Ja.
0: Den amerikanske sykehusserien The Pitt har stokket av med hele 25 Emmy-nominasjoner. TV-serieprisen blir delt ut 14. september I Los Angeles. Serien følger hverdagen på et sykehus I Pittsburgh og tar opp ulike politiske diskusjoner I USA gjennom episoderne. Serien ser du på HBO Max. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
2: NRK P2.

0: Hører nå på PC-pulsen med Jakob Arvola og Jean-Christine Sena, og det blir ikke helt fotballfritt den neste timen, Jakob.
1: Nei, for mange av oss har virkelig fått VM-engasjementet opp, nå når vi har kommet oss historisk langt I VM. Og iveren blir ikke mindre når lokalavisa vi skal snakke med I dag, for Området lokalavisa Sunnmørsposten dekker omfatter hjemstedet til intet mindre enn to sentrale norske VM-spillere. Hvordan påvirker det her dekningen?
0: Og apropos dekning, kvitkvalen Valdimir, som ble oppdaget I Finnmark I 2019, har ført til mange spekulasjoner, fordi han var utstyrt med en spesiell kamerasele, og mange lurte på om han var en russisk spion.
1: I dag vet vi mer. Og I podcasten Oppdatert så skal vi dypdykke ned I det russiske militærprosjektet, hvor de trente og kanskje fortsatt trener sjøpattedyr til å utføre militære oppgaver. Dette P2-pulsen på NRK P2.
0: Men før det skal vi dykke ned I en annen fjord, Jakob.
1: Ja, for miljøbevegelsen har kjempet mot dumping av gruveavfall I Førdefjorden I årevis.

0: Ja, og i juni så falt dommen i Høyesterett. Staten tapte, og dommen slo fast at tillatelse til gruvedumping i Førdefjorden ugyldig. Men hvis du trodde dumpinga i fjorden har stoppet, så tar du feil, for dumpinga har nemlig fortsatt. Hvordan kan det ha seg? For å gi oss en juridisk gjennomgang av dette så har vi ekspertise i studio. Benedikte Moltemyr Høgberg, du er professor i Institutt for offentlig rett. Og etter at dommen falt så skrev du et grundig innlegg publisert på forskning.no. Hva skrev du der?
1: Takk for invitasjonen. Altså utgangspunktet for det jeg skrev var at dette var et resultat som var egentlig litt forventet. Staten hadde tapt denne saken allerede i Borgarting lagmannsrett, altså instansen under Høyesterett, og miljøorganisasjonen hadde også fått støtte fra EFTA-domstolen underveis. Så når saken sto for Høyesterett, så var det på mange måter litt forventet det resultatet Høyesterett kom til.
0: Jeg tenker først, Benedikt, at vi må ta en liten sånn recap av hva denne saken egentlig handler om. Kan du bare ta oss kort gjennom det?
1: Ja, altså det handler om, det er et gruveselskap som har fått

0: tillatelse til gruvedrift på det som Engebøfjellet ytterst i Førdefjorden. Og det gruveavfallet som de da vil få når de sprenger ut i gruvene, det har de da fått tillatelse til å deponere, som det så fint heter, på det litt mer folkelige språket, dumpe ytterst i Førdefjorden. Og de har da anslått at det kommer til å bli dumpet 26 millioner tonn med gruveavfall ute i Førdefjorden, og dette har miljøorganisasjonene reagert på.
1: Vet vi sånn omtrentlig hva det er i dette gruveavfallet?
0: Nei, jeg vet ikke så mye om det, siden jeg er en juridisk ekspert, men i utgangspunktet så skal det jo ikke være miljøgifter eller slike ting, men løsmasser i dette. Men man vet jo da, og Havforskningsinstituttet har slått fast, at det å dumpe dette avfallet vil jo da føre til betydelig forringelse eller forverring av både vannkvaliteten og det økologiske livet i Førdefjorden.
1: Hva var det Høyesterett tok stilling til juridisk nå i den siste runden?
0: Ja, det som var spørsmålet for Høyesterett, det var knyttet til en juridisk formulering om tvingende allmenne hensyn. Utgangspunktet er da at det å dumpe avfall i en fjord, det er forbudt. Det er utgangspunktet, og så kan staten da gi en tillatelse til det hvis det foreligger såkalte tvingende allmenne hensyn. Og alle var i og for seg enige om at her ville vannkvaliteten bli dårligere. Så har vi et eget regelverk i EU, et vanndirektiv, og så har vi en norsk vannforskrift, og der står det at staten kan da gjøre unntak hvis det foreligger tvingende allmenne hensyn. Så det Høyesterett tok stilling til, som da også lagmannsretten og EFTA-domstolen hadde sett på, det var om det forelå slike tvingende allmenne hensyn, og det kom det altså til at det forelå ikke, og da var også tillatelsen ugyldig. Kort sagt, da, staten hadde ikke lov, de hadde ikke hjemmel i lov til å gi tillatelsen i utgangspunktet.
1: Ja, og dette sier du var forventet. Hvorfor det?
0: Ja, nei, det var jo forventet når det kom til Høyesterett, fordi dette var det resultatet som lagmannsretten hadde kommet til, og så hadde man også da fått en uttalelse fra EFTA-domstolen. Siden dette er et felles europeisk regelverk, så er det ment at det skal være en litt sånn felles europeisk forståelse av hva som ligger i dette med tvingende allmenne hensyn, og staten hadde påberopt seg økonomiske hensyn, altså det er jo billigere å bare dumpe avfall i en fjord, og så hadde de påberopt seg også bosetting i områden, at dette ville stimulere til bosetting eller forhindre fraflytting. Og dette, det lå egentlig litt i kortene at dette var ikke gode nok begrunnelser for at man kan dumpe avfall i en fjord. Og staten klarte heller ikke å påvise underveis i prosessen at dette var et fraflytningstruet område hvor denne gruvedriften på en måte skulle redde området fra fraflytting. Så det lå på en måte litt i sakens natur at man ikke klarte å oppfylle dette med tvingende allmenne hensyn. Men så har staten da kommet med et tredje argument i ettertid og ment at det foreligger det de kaller for forsyningssikkerhet av noen mineraler som kan utvinnes fra disse gruvene. Men det har de altså kommet med i ettertid.
1: Og så har det seg slik at Naturvernforbundet og Natur og Ungdom, som altså da saksøkte staten i 2022, har jo dermed da fått medhold både i Borgarting, lagmannsrett og nå i Høyesterett. Men hvordan kan det da ha seg at staten rett og slett setter dette til side?
0: Ja, det er faktisk et veldig godt spørsmål, og her er det jo mange som klør seg litt i hodet, så også juristene, så for de lekfolk der ute som ikke helt henger med, så er det fullt forståelig. Nei, altså utgangspunktet at når Høyesterett har sagt at disse tillatelsene ugyldige, så har egentlig ikke staten hjemmel i lov til å gi tillatelsene, så, per nå så er det da en diskusjon på om staten da selv må ta et aktivt grep for å si til gruveselskapet at de ikke lenger har en tillatelse, eller om tillatelsen på en måte automatisk falt bort. Dette er en litt sånn juridisk diskusjon, men uansett, staten er bundet av Høyesteretts avgjørelse. Men så har da statsråd Bjelland Eriksen sagt at gruveselskapet bare fortsatt kan dumpe, så har gruveselskapet søkt om en midlertidig ny tillatelse, men den er ikke behandlet ennå, skal behandles over sommeren. Så i utgangspunktet så har ikke gruveselskapene noen gyldig tillatelse per nå til å fortsette den dumpingen, men de har, men vi har altså en regjering som da ikke, ikke tar konsekvensene av at de har tapt en sak i landets øverste domstol.
1: Altså, og hvis vi forfølger det da, altså når du da blir dømt i landets øverste domstol, så er det jo slik for allmennheten at hvis du blir dømt der, så er det ting som blir gjennomført med tvang. Hvorfor kan ikke staten bli utsatt for tvang, sånn sett?
0: Nei, det som, altså dette henger faktisk sammen med hele maktfordelingslæren, altså at vi har tre statsmakter, sånn at Høyesterett er i tillegg til regjeringen en egen statsmakt, så på en måte så er de sammen staten, og staten kan da ikke drive tvang overfor andre deler av staten. Det gir på en måte mening, men på en annen side ikke, for det er jo da egentlig, hvis du og jeg hadde tapt en sak i Høyesterett, så ville regjeringen da kunne gjennomføre den avgjørelsen ved tvang. Det er jo ikke Høyesterett som gjør det, for de bruker ikke tvangsmidler, de bare skriver et papir, for å si det på den måten, og så kommer regjeringen og gjennomfører det. De som setter deg i fengsel, for eksempel, gjennom politiet. Og, ja. Og det gjør jo at det finnes ikke noen tvangsmidler overfor regjeringen, når regjeringen da selv ikke følger opp. Så vi har egentlig et system hvor det er meningen at vi skal ha tillit til at regjeringen selv følger opp. Og så har vi da, ser vi nå i denne saken, vi så det i Fosen-saken, og vi har også et tredje eksempel på en sånn pensjonssak for sjøoffiserer, at staten taper i Høyesterett, og så vil de ikke følge opp domsslutningen fra Høyesterett.
1: Og så bare to dager etter at dommen falt, så sendte det også da ESA, som er kontrollorgan i EU, et brev til regjeringen med spørsmål. Hva svarte regjeringen på dette?
0: Ja, altså ESA, det er EFTAs overvåkingsorgan. De sitter i Brussel, og de har begynt å stille en del spørsmål. Det gjorde de også før Høyesterett traff sin avgjørelse. De har ikke vært fornøyd med de svarene de har fått fra regjeringen tidligere. De har jo også en uttalelse fra EFTA-domstolen på hvordan man skal tolke dette uttrykket tvingende allmenne hensyn. Så de har stilt en god del spørsmål, og regjeringen, de har i grunnen svart, først og fremst det de har svart i Høyesterett, altså de gjentar seg selv, og i tillegg så sier de, legger de til dette ekstra elementet om at de nå mener at de også har bedre begrunnelser enn det de har tidligere, fordi det er krig i Europa, og det finnes noen mineraler i denne gruven som kan benyttes i forsvars- og romindustrien. Om de klarer å overbevise EFTAs overvåkingsorgan ESA med denne argumentasjonen, det gjenstår jo å se. Svaret de ga er veldig tynt foreløpig, så jeg tror at det kommer til å gå flere runder mellom regjeringen og ESA på dette.
1: Hva kan man tro at dette gjør med folks allmenne oppfattelse av dommer og rettssikkerheten, tror du?
0: Jeg tror, altså dette blir jo litt spekulasjoner, for, men jeg tror nok at i utgangspunktet så vil nok ikke en eller to slike avgjørelser ha så stor betydning, men dette er som sagt den tredje saken hvor man ser at regjeringen ikke følger opp. Og det reiser jo noen alvorlige spørsmål selvfølgelig, knyttet til skal du og jeg følge landets lover? Skal vi følge dommer fra domstolene hvis ikke regjeringen selv følger lovene i landet? Så jeg tror nok at dette på sikt, hvis dette fortsetter, at dette ganske alvorlig for tilliten i samfunnet.
1: Hva kommer videre til å skje i saken nå, Benedikte Moltumyr Høgberg?
0: Forløpig så ligger den i egentlig tre spor. Det ene er dette sporet til EFTAs overvåkingsorgan ESA. Der tror jeg det kommer til å gå noen runder til. Så har gruveselskapet søkt om en ny midlertidig tillatelse, og det har jo egentlig Bjelland Eriksen sagt at det kommer de til å få, og så kommer de til å få nye tillatelser. Altså han bare forskutterer egentlig en prosess fremover, ganske uryddig, men den ligger der i det sporet. Og så har man et tredje spor hvor miljøorganisasjonen av politiet meldt gruveselskapet for da å drive straffbar dumping uten gyldige tillatelser. Det jeg tror kommer til å skje, det er vel at det først og fremst er dette EFTAs overvåkingsorgan som har mulighet til å presse regjeringen, og så er egentlig spørsmålet om regjeringen klarer å overbevise dette overvåkingsorganet om at man er helt nødt til å dumpe avfall i Førdefjorden for å få ut disse viktige mineralene. Men jeg tror regjeringen har en lang vei å gå der.
1: Kort til sist, hva skjer hvis man ikke bøyer seg for ESA? Vi har jo hørt nå hva som skjer hvis man ikke bøyer seg for Høyesterett, men hva hvis man ikke bøyer seg for ESA?
0: Ja, da kan de ta ut et såkalt traktatbruddsøksmål for EFTA-domstolen, og hvis Norge blir dømt av EFTA-domstolen for traktatbrudd, så får regjeringen et oppgjør med EU som organisasjon, og det er ikke sikkert at regjeringen har lyst til å ta.
1: Foreløpig så fortsetter dumpingen i Førdefjorden. Tusen takk for at du kom til P2-pulsen, Benedikte Moltumyr Høgberg. Du er professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo.
2: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
3: Vi skal snakke mer om miljø og farlige utslipp senere i P2-pulsen. For visste du at dekka på bilen din er en av verstingene når det kommer til utslipp av mikroplast? Hvorfor det, lurer vi på.
1: Men det blir også noe helt annet, for hva slags musikk gir musikerne selv? Den ultimate sommerfølelsen i dag, så skal vi få høre at for den norsk-svenske trioen Evestaden, så er det en estetisk folkduo som gir dem vind i håret og sommerro.
3: Men først også noe absolutt så helt annet, for en skyfri aprildag i 2019 så møter en gjeng fiskere noe usedvanlig ved kysten i Finnmark. En hvit kval dukker opp fra havdjupet og legger seg langs båten deres. Rundt den store kroppen er det festet en sele med et kamerafeste, og på reima står det «Equipment St. Petersburg». Hva gjør denne kvalen her i Norge? Vi skal få vite mer om kvalen Valdimir i dagens oppdatert.
4: Det er en kald, skyfri aprildag i 2019. En fiskebåt kjører sakte utenfor Ingøy i Finnmark, da fiskerne ombord får øye på en hvit skapning som svømmer i takt med båten. Hvitvalen, som snart får navnet Valdimir, skal de neste årene bli en slags verdensstjerne som underholder mennesker langs hele norskekysten.
5: Til havna i Hammerfest strømmer folk fra hele verden for å få med seg hvitvalen, som har blitt sommerens store turistattraksjon.
4: Men skapningen skal også åpne døra til et stort mysterium, som vi først nå, 2 år etter valens død, vet mer om enn noen gang tidligere.
6: Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
4: Bak en tung dør, innerst i det som er fryselagret på Naturmuseet i Kristiansand, er et lite rom fylt av poser og grå bokser. En mann med handsker, boblevest og tjukk genser åpner en av posene og viser NRKs utsendte det som er oppi. Kjeven til en hval. Det er zoologen og forskeren Rasmus Vørsø Havmøller som har fått ansvar for et helt spesielt prosjekt. Et prosjekt som ikke bare skal bli en museumsutstilling, men som også vil gi svar på en årelang gåte. For der, I dette kjølerommet, stykkevis og delt, ligger en helt spesiell val. Sindre Skarstein Fossmo, du journalist her I Oppdatert. For da fiskebåten først kommer over valen I 2019, så har den noe spesielt ved seg.
7: Ja, fiskerne de legger faktisk merke til at valen har noe rundt kroppen og nakken. Noe som ser ut som en slags sele, som ser veldig ubehagelig ut. En av fiskerne de tar på seg en oransje flytedress og bestemmer seg rett og slett for å hoppe ut I havet for å hjelpe valen løs. Men når han kommer tilbake I båten og studerer den beigeblå selen nærmere, så kan det se ut som det ikke bare en sele, men at det et feste for et GoPro-kamera. Og I tillegg så legger fiskerne merke til at det står noe skrevet på det svarte festespennet. For der står det nemlig «Equipment», eller «Utstyr St. Petersburg».
4: Nyheten og videoen som fiskerne har tatt av den mystiske valen sprer seg fort. Og allerede nå begynner spekulasjonene om hvorfor valen har på seg belte med kamerafeste der det står St. Petersburg på.
7: Mange begynner jo å stille spørsmålet «Hva gjør denne valen her I Norge?» Og med det så starter ryktene om at han kan være en spion fra Russland.
4: Men det ikke den eneste teorien om den uvanlige valen.
7: Nei, for mange lurer på om valen for eksempel kan være en russisk terapival, siden Russland tidligere faktisk har brukt valer til terapi for mennesker. Litt på samme måte sånn som vi bruker terapihunder. Men Russland hverken bekreftet eller avkreftet noen form for kjennskap til den spesielle valen. Uansett, koblingen til Russland og til Vladimir Putin, det gjør at valen blir døpt Valdimir I en uhøytydelig folkeavstemning.
4: Mens spekulasjoner raser, blir Valdimir sakte, men sikkert en stor turistattraksjon. For I den neste perioden så skal han oppsøke flere båter og folk som oppholder seg langs norskekysten.
7: Valdimir, han elsker oppmerksomhet og absolutt ikke menneskesky. Så han viser gjerne frem ulike triks, og flere begynner å legge merke til at han ser ut som han forstår håndsignal. Og cirka en uke etter at Valdimir først blir observert, så skal to jenter få en helt spesiell opplevelse I møte med valen. Og mens de to jentene tar bildet og ser på valen som showet rundt langs bryggekanten, så mister en av jentene mobilen sin på sjøen. Og da tenker man kanskje at det var slutten på den telefonen. Men det skal vise seg at Valdimir, han dykker rett og slett ned I dypet og kommer opp igjen med mobilen I munnen.
8: Er det fette kød? Oh my god! Er det kød?
4: De neste årene skal Valdimir bevege seg hele veien fra Finnmark I nord, langs hele Norgeskysten til innerst I Oslofjorden. Nesten som at han på en Norgesturné for at alle som har hørt om ham skal få muligheten til å møte ham.
9: Statsminister Erna Solberg har vært på snarvisitt I Finnmark I dag og måtte selvsagt innom den største kjendisen som bor I Hammerfest.
10: I dag fikk Erna Solberg møte Valdimir I Hammerfest.
11: Valdimir på våre skirbord hele tiden. Nei, det jo det der, Vladimir, eller hva han heter. Inni Dyrdal. Så fikk vi høre på han her inne, så da måtte vi jo stoppe og kikke litt.
12: Jeg tror jeg kan ha spredt mye glede til både små og store siste dagene I Flatanger.
4: Men populariteten har en skyggeside.
7: Folk begynner nemlig å mate han, kaste ting ut I vannet og leke med han, og noen de kjører til og med vannskuteren eller båten I nærheten av han, sånn at han rett og slett får en del skade.
13: Falte Havn har fått rapporter om at folk har kjørt veldig nære hvitvalen med båt og kastet planker og andre gjenstander etter valen.
14: Eksperter nå bekymret for livet til den tamme valen.
4: Flere engasjerer seg, og det blir en stor debatt om det lenger trygt for Valdimir å svømme fritt rundt. Og mens ekspertene krangler om hva som vil være det beste for Valdimir, skal skjebnen til valen bli bestemt på annet vis. Det en septemberdag I 2024, 5 år etter at Valdimir først ble observert I Norge, da en far og en sønn ute på sjøen I Rogaland for å fiske makrell og få øye på noe hvitt som ligger og flyter I vannet. De tror først at det kan være en båt som har kantret, men når de kjører nærmere, så ser de at det noe helt annet som ligger og flyter I vannoverflaten. Nemlig Valdimir.
15: Det fortsatt ikke klart hva som grunnen til at hvitvalen Valdimir døde I ettermiddag. Valdimir ble en internasjonal kjendis etter at den oppsøkte fiskebåter og kystsamfunn I Finnmark for første gang for 5 år siden.
16: Dødsfallet til Norges mest kjente hvitkval, Valdimir, et mysterium ifølge en marinbiolog.
7: Mange bekymret for at Valdimir kan ha blitt skutt. Eller drept, men under obduksjonen av valen så finner de en 35 cm lang pinne som han har fått I seg og satt fast I munnen. Og konklusjonen at han har fått et sår som har gitt en bakterieinfeksjon som sannsynligvis gjorde han så syk at han døde av skadene.
4: Selv etter Valdimirs død det mange som ikke har lagt fra seg tanken om mysteriet rundt hvor han kan ha kommet fra og hvorfor han var utstyrt med russisk utstyr. Men da BBC publiserer dokumentaren Valdimir og havets spioner, får verden for første gang høre fra noen med kjennskap til et ganske spesielt hvitvalprosjekt.
7: I dokumentaren så blir vi kjent med marinebiologen Olga Spak, som I årevis oppholdt seg langs sjøen som ligger mellom østkysten av Russland og Japan, hvor hun forsker på hvitvalbestanden som kommer derfra. Og mens hun jobbet der, så flere hvitvaler bli fanget for å bli solgt videre til akvarium over hele verden.
4: Men det skulle vise seg at det ikke var det eneste hvitvalene ble brukt til. For etter hvert så hører hun et rykte som skal få henne til å reagere. Noen av valene blir ikke bare solgt videre til akvarium, men til et russisk militærreservat for å bli trent som krigsvaler. Og det her trodde Olga, som resten av verden, at var et russisk prosjekt som tilhørte fortiden. Det 1960-tallet og kald krig. Stormaktene USA og Sovjetunionen bittre fiender og bruker mye ressurser på å spionere på hverandre. Og det da, på hver sin side, begge parter kom på noe lurt. Hva om de prøver å trene opp sjøløver og delfiner til å gjøre mer enn bare triks I fangenskap?
7: De skulle bli trent opp til å beskytte undervannsbaser og ubåter, finne fientlige dykkere og til og med plassere eksplosiver under vann. Men noen 10 år senere så åpnet russerne et eget senter I kystbyen Murmansk, bare noen timer under norske grenser. Hvor de begynner å eksperimentere på det mer robuste sjødyret, nemlig hvitvalen, som enda bedre rustet til å jobbe I kaldere vann.
4: Men da muren og Sovjetunionen faller tidlig på 90-tallet, så stopper prosjektet opp, og det ser ut til å være slutten på det litt absurde militærprosjektet under vann. Helt I den spesielle hvitvalen, utstyrt med russisk utstyr, dukker opp utenfor Finnmarkskysten 30 år senere. Men hvordan havna den her?
7: Og den ukrainske marinebiologen Olga, hun mener hun har svar på det også.
17: I'm 99% sure that he escaped. I started to ask around. I understood that this beluga more than likely was one of those belugas sold or given to the facilities near Murmansk, the Research Institute of Applied Problems.
7: Hun hevde at når Valdimir dukket opp I Finnmark, så hadde han trolig rømt mens han var på trening. Hun sier at hun snakket med flere som jobbet med hvitvaler I Russland på denne tiden, og de skal ha bekreftet at I perioden Valdimir ble kjent I media, at det var en annen val med navn Andruha som hadde forsvunnet fra et russisk anlegg. Og personligheten til denne valen, den passet veldig med den personligheten flere ble kjent med gjennom Valdimir.
4: Tilbake på Naturhistorisk museum I Kristiansand jobbes det på spreng for å restaurere skjelettet og undersøke valen Valdimir. Og et av de store spørsmålene som verden fortsatt stiller seg hvorvidt han var en terapival eller en slags russisk spion, og hvor han faktisk kom fra. Og det når Rasmus Worse Havmøller tar en gentest at de skal begynne å finne nye svar som kan bekrefte påstandene flere eksperter har hatt en stund.
7: Gentesten den viser at Valdimir kommer fra dette området utenfor Japan og Russland som Olga har jobbet i. Men det et område som ligger veldig langt unna Norge, og det derfor lite sannsynlig at han kan ha svømt hele veien hit. Så hvor kom han egentlig fra? Han hadde jo på seg en spesiell sele, og det heller da ikke sannsynlig at han ikke har vært i fangenskap på et tidspunkt. Så da kan man jo lure på om disse ryktene Olga hørte om dette militæranlegget i Murmansk kan stemme. Og den dansk-norske forskeren Rasmus, han i hvert fall ikke i tvil om at Valdimir har vært en militærval.
18: Og sannsynligheten for at Valdimir svømmet fra Otchotska tilfeldigvis har fået viklet sig ind i et seletøj og derefter dukket op langs med norske kysten, den ikke eksisterende. Han har været en militærval. Det tør jeg godt sige med 100% sikkerhed. Det har han været.
4: Men undersøkelsen av valen viste flere ting, Sindre.
7: Ja, ved å se nærmere på tennene til Valdimir, så har Rasmus klart å kartlegge cirka alderen hans, og han mener at han rundt 10-15 år. Tennene til hvitvalen, for det fungerer litt sånn som åringer på trær, hvor man kan gi et anslag på hvor gammel han. Og for valer i fangenskap så utvikler disse tennene seg og åringene seg litt annerledes, siden de har tilgang på fast føde. Så vi vet med sikkerhet at Valdimir levde i det fri de 5 årene han var langs norske kysten, og med bakgrunn av tennene så kan man anta at han kanskje har levd cirka halvparten av livet sitt i fangenskap. Alt i alt så dette en utrolig historie om et dyr som klarer å tilpasse seg livet i det fri etter å ha levd og blitt trent i fangenskap. Helt til det da dessverre tok en brå slutt i 2024.
3: Ja, dette her var den ferskeste episoden av podcasten Oppdatert, og flere episoder kan du høre i appen NRK Radio.
1: P2-pulsen det du hører på her i NRK P2. Nå har vi kommet fram til dagens lokalavis, for i sommer så skal vi i P2-pulsen rett og slett ringe rundt til journalister i Norge for å finne ut hva som skjer der folk bor. Og på den måten så kan vi alle få litt mer lokalkunnskap fra kriker og kroker i det lange landet vårt. Og som alltid så blir vi glad for å høre fra deg som lytter. Hvis du har en idé om hvem vi bør ringe til, eller en sak som stor, der du i sommer, så bruk appen NRK Radio for å dele det med oss. Og alt du trenger å gjøre det å søke opp P2-pulsen og bruke send inn-knappen som du finner der inne. Og kanskje ringer vi deg eller lokalavisa di.
3: Og i dag skal vi rette kursen heimover til mine strøk, Møre og Romsdal, eller for å være enda mer presis, Sunnmøre, vakre Sunnmøre. Med andre ord lokalavisa i dag, Sunnmørsposten, ei avis jeg selv har vokst opp med, og med oss fra studio i Ålesund har vi det, Kristian Stenerud. Du sportsleder i Sunnmørsposten. Velkommen til Peter Pulsen.
19: Takk for det, så hyggelig å få være med.
3: Hvordan været i Ålesund i dag?
19: Du, det en klassisk sommerdag. Det betyr det oversiden, litt sånn regn i lufta innimellom, og så har vi selvfølgelig det samme naive håpet om at sola skal skinne i alle fall et par-tre minutter.
3: Jeg kjenner den følelsen. Men grunnen til at akkurat du med altså fordi nå vi jo midt mellom den fantastiske seieren vår mot Brasil på søndag og vår kommende kvartfinale mot England på lørdag. Vi snakker altså om fotball-VM igjen. Og selv om det naturlig nok rogalendingen Braut Haaland som har fått mest oppmerksomhet av de norske spillerne, så det nok veldig mange som har fått med seg de to sunnmøringene på laget. Midtbanespiller Fredrik Aursnes fra Hareid, og ikke minst stjernekeeper Ørjan Hårsjold Nyland fra Volda. Og hvordan har det preget VM-dekningen i Sunnmørsposten at vi har to sunnmøringer i så sentrale roller?
19: Altså, vi har vel sammen med resten av landet vært veldig spent på Nyland, han har spilt så lite klubbfotball, det har vært spekulasjoner om Haiken skulle komme inn og bli norsk statsborger og rekke VM. Så jeg tror at det har vært berettiget litt sånn usikkerhet, men så har når vi har sett som det har blitt da, så har det varit helt fantastiskt. Alltså Nyland har levererat så bra som man någon gång har gjort. Och hvis jeg skal dra en liten sånn lokal referanse som vi har her på Sunnmøre, vi husker jo godt cupfinalen I 2012 da Hødd slo Tromsø. Det var jo Nyland helt fantastisk, hadde den strålende redningen etter den andre og var barns beste. Och sån upplevdes det också mot Brasil. Det var liksom flashback att oj, han är självklart på ett ändå högre nivå denna gången här än det han var I 2012. Men du kände liksom oj, det den dagen idag när det började med enkel räddning och så blev det bara värre och värre det presset blev satt utanför. Så det var ju helt fantastiskt. Och så inte minst när vi ser han efterpå, då kom inte detta här betydde för han inte minst mot Elfenbenskysten och stod och hade tårar in och så kom den här I tillägg. Alltså klart detta betyder mycket för oss som är sunnmøringer att vi har en som är så central.
3: Ja, inte sant? Emma kände på min lokalpatriotism på søndag. Vi kan jo høre hvordan det hørtes ut da Nylands reddet straffesparket til Brasilien I første omgang på søndag.
20: Årsholm Nyland har spilt bedre og bedre I verdensmesterskapet I fotball. Bruno Guimarães puster tungt der han står inne I feltet. Hele Brasil forlanger at han skårer alt annet. Betyr kollektiv fotballdepresjon I det fotballelskende landet. Han løper mot ballen, stopper litt opp, så skyter han og så redder Årsholm Nyland. En fenomenal redning av den norske keeperen Ørjan Årsholm Nyland. Hele landet ror for han nå. Åh, hvilken fotballmålvakt gutten fra Volda Han har jo ingen klubb, men han kan vel velge å vrake fra øverste hylle etter dette mesterskapet.
3: Jeg blir nesten litt rørt av å høre på det nå også, men dette her straffesparket var jo bare en av flere ganger Ørjan Årsholm Nyland redda Norge, bokstavlig talt, og vart av mange, inkludert meg selv, sett på som en av de aller største heltene på søndag. Og Kristian Stenerud, som sportsleder I Sunnmørsposten, så kjenner jo du historien hans godt. Hva slags fyr egentlig Nyland?
19: Altså, sånn jeg husker han fra tidlig, den første gangen jeg så han, så tenkte jeg at han en sånn klassisk keeper-type. Han ikke helt normal, han steinhakkig gal når han spiller fotball, så engasjert, vil så gjerne vinne. Det akkurat samme vi har sett når han har vært I Hødd, når han har vært på landslaget, når vi snakket med tidligere lagkammerater også, det satt I sofaen og tenkte, han kom til å redde denne straffen, for det har han gjort før. For når det store oppgjør, når det så mye som står på spill, da dukker han opp. Och blir barns bästa. Så han han bara skrudd samman så det för många som har sett han för så är inte det här överraskande. Men kanske när det är den anledningen det är då och han har haft en upplösning I tillägg så blir du självklart osäker kan han klara det denna gången och så har han bara varit Norges bästa samman med Braut Haaland.
3: Fantastiskt alltså men kursen är han utanför banan då?
19: Alltså jag upplever han som väldigt rolig, avbalanserad typ. Så som efter det här fantastiska Brasilkampen så följde jag bara att jag måste skriva en kommentar som sportsledare på hur det här upplevs. Och då skrev jag också att han hade ju möjligheten att slå tillbaka mot kritikerna efter den Brasilkampen. Och journalisterna som jag säkert hade gjort själv visst det var där, försökte spilla lite upp på det. Han säger själv att vet du igenom så mycket drit, men vad är den driten? Nej, det vill han snacka om för han vill bara snacka om att det har gått vidare och det är det viktigaste. Och det tänker sig ganska mycket om den typen han är också att han har självklart mycket in I sig som bobla som han har lust att säga säkert men det är inte det som är viktigt hur han har det det är att laget gick vidare det är att de kan fortsätta skapa historia och det fortæller allt om vad typ han är.
3: Ja, for et bilde som brente seg fast I her midt da jeg så på den kampen, var jo da Neymar junior fra Brasil så hisset seg opp foran Nyland, og Nyland bare står og smiler rolig.
19: Ja, altså, jeg nok ganske sikker på at Nyland har sendt av gårde noen meldinger som har fått Neymar til å reagere. Vi ser det, det en liten sånn dialog mellom dem før det straffesparket, og han prøver selvfølgelig å vippe han litt av pinnen, og når da Neymar skårer og liksom får sin hevn, så kan jo han på en måte godte seg litt over det, samtidig som Nyland vet at ja, men vi kommer til å gå videre uansett. Og han, igjen, han kunne sikkert sagt mye mer enn det han gjorde, og så det noen leppelesere som har vært innom og meldt hva som kanskje ble sagt, men det får vi aldri vite helt sikkert.
3: Nej. Men som sportskommentatorn I klippet vi hørte I stad sa Nyland uten klubb for tida. Hvorfor det?
19: Nej, så kontraktet hans gikk ut I Sevilla. Så han endte opp som reservekeeper til slutt. Han sier I alle fall kona hans har sagt det at det var som et sjokk for deg å få den beskjeden. Så klart at du går inn I et mesterskap og så kunne du sikkert klart å finne en klubb før, men så det jo smart å vente da. tänk hvis du har ett mästerskap sånn som man har nu. Alltså han kommer inte att kunna bada I klubbtillbud. Det kan gå till han kan bara dubbla och trippla lönna sig med allt han har levererat nu. Kontra att han kunde också haft ett riktigt dåligt mästerskap och så är ingen som vill ha han. Men nu alltså han kommer att bli så attraktiv så det här är ju helt guld för Ørjan Nyland.
3: Ja, men dere I Sunnmørsposten har jo selv skrevet om at Nyland og kona har fått løyve til å bygge nytt hus I Volda, og Tine Rotevatn Nyland har sagt I VG at husbygging I Volda hovedprioriteten. Hvor sannsynlig at dere får en heimvendt stjernekeeper I nær fremtid, med tanke på hvor bra han har gjort det under VM nå?
19: Åh, det ikke sannsynlig I det hele tatt. Det jo litt sånn at klubben her I byen OFK også bejaktet en keeper, men det jo helt urealistisk. Det ikke nærheten å kunne få en sånn keeper hjemme. Men jeg snakket jo med han etter Sverigekampen rett før de reiste til USA, og da utfordret litt på det der med husbygging og når så det for seg det da. Og da hørtes det ut på meg som at han hadde tenkt å flytte hjemme hverken nå eller om ett eller to år, og selvfølgelig fotballkarriere kort, du må melke de mulighetene du har, og ikke minst nå da, for noen eventyr han kan få på kroken.
3: Ja, det blir veldig spennende å følge med på, og sikkert ekstra spennende for dere å dekke, men der jo en til Sunnmøring, altså Fredrik Aursnes da, tror du han kommer til å vende hjem til Hareid med tid og stunde for å starte pubben han har sagt at han drømmer om å drive?
19: Ja, den legendariske pubben han snakket om, det var jo en fantastisk historie den gangen han sa det som ganske ung gutt I Hødda. Jeg tror nok han mer typen som kan komme hjem enn til Hareid etter hvert, og kanskje han kan spille litt fotball bare på gøy også, for alt jeg vet. Men igjen, han også har mange, mange år foran seg ute I det store Europa før han vender hjem igjen.
3: Ja, det vil jo sikkert kampen på lørdag også vise at de har, for altså, på lørdag så skal jo disse her to sunnmøringene, Nyland og Aursnes, spille kvartfinalen I VM mot England, vår første kvartfinale. Hvor kommer folk der hjemme på Sunnmøre til å samle seg for å se kampen da?
19: Åh, det overalt det. Altså, med en gang noen legger ut mulighet for at vi skal vise kampen, så det utsolgt på sekund. Så det jo helt ellevild interesse, sikkert sånn som det ellers I landet også. I tillegg så venter jeg jo nå på hvor det skal bli en sånn åpen visning, litt mer familievennlig visning her I byen, og der også blir det stappafylt, for det er jo en opplevelse alle må få lov å være med på. Altså, om ungene dine 4 eller 5 år, de må vekkes, de må være til stede når det her skjer. Altså, dette historie. Kanskje får vi aldri oppleve en kvartfinale VM igjen.
3: Jeg tenkte, men vi håper jo selvfølgelig å komme enda videre til semifinalen, men kvartfinalen ikke den eneste kampen du skal følge med på I helga, det en stor kamp til for oss sunnmøringer. Hva det?
19: Åh, den stor og fin den også, altså. Det AFK mot Molde klokka 4, og det jo et kjempeoppgjør da. 3 år siden sist laget møtte, altså da vann AFK 3-1 til og med. Kan det skje igjen? Ja, jeg skal ikke utelukke det, altså. Jeg tror AFK har veldig gode sjanser der. Og så håper jeg jo bare det at folk kommer også på stadion, at det ikke bare sånn man sitter og ser på TV og venter på kampen skal komme på kvelden, men fotballet må jo oppleves på stadion. Og hvis man da har et lite forspill der først, og så kommer man og går hjem igjen eller på puben eller hvor du skal se kampen, det jo en fantastisk fotballørdag.
3: Ja, for hva klokka den da, med tanke på å nå begge deler?
19: Nei, altså den jo klokka 4 da, så det har jo kjempemuligheter til å få med deg alt du har lyst til, få med deg noen matbiter og noen beger underveis der også, så dette her jo en lørdag for historiebøkene.
3: Så hva står på spill I denne kampen her, tenker du?
19: Åh, det så mye ære, og det bykamp, og det rivaleri. Jeg håper virkelig det kommer til å koke både på tribun og ikke minst på banen, at vi får noe oppgjør som det smeller litt mer rundt sånn som det gjorde I gamle dager for fotballspillere. Det jo litt snillere nå enn det var for 10 år siden.
3: Det blir med andre ord veldig mye ballføring I Sunnmørsposten sine fremsider sikkert I dagene som kommer med alle de kampene som skal dekkes til helga. Lykke til med det, og takk for at du var med oss I Peter Pilsen, sportsleder I Sunnmørsposten, Kristian Stenerud.
2: Du hører P2 Pulsen I NRK P2.
1: Jean, vi skal over til sommersol og musikk nu. For I Petopulsen så har vi nemlig et mål om å finne den ultimate sommerlåta.
3: Ja, og vi kunne jo sikkert fint ha suttet her og funnet på vår egen spilleliste, men det jo ikke like spennende som å spørre selve kjelda til musikken, altså musikerne våre.
1: Ja, og I sommer så har vi da snakket med ulike norske musikere og artister for å finne ut hva som deres ultimate sommerlåt. Og tidligere så har vi hørt fra både Ora, The Molecule og Embla Kari Dotter, og I dag så har turen kommer til en norsk svenske trioen Evestaden, en trio som med sin kombination av det traditionella och moderna, både I form av musik och instrumentering, har fått omtalen moderne folkemusik på sitt allra bästa.
3: Och vi ska som vanligt börja med att höra en av deras egna låtar först. Detta är Evestaden med Jag vill ut och Du vill ner I jorden.

0: Det var den estiske folkduon Duo Rut med låta Tole Sonad, som altså låta som gir den norsk-svenske trioen Evestaden den ultimate sommerkjensla. Og var du interessert I å høre mer om Evestaden, så spiller de konserter både Vinje og Jessheim og I Oslo I august. Det var reporter Magnus Løge Hansen som hadde møtt Evestaden. Og du som hører på, du må gjerne sende oss en melding I appen NRK Radio om hva låt som gir det den ultimate sommerkjensla, så kanskje vi spiller den for det her I P2 Pulsen. Og Jakob, hva låter det du for sommerkjensla av?
1: Jeg får sommerfølelse av The Heat Is On med Agnetha Fjellskog. Altså det var...
0: Pun intended.
1: Ja, det var så grenseløst. Altså. Jeg var forelsket I henne I B-klassen. Nei, det kan jeg jo ikke si, men jeg
0: vet ikke... Jo, du kan si det.
1: Jeg var forelsket I henne I B-klassen, og jeg forbinder den låta der med altså, den ultimate sommeren. Som jeg husker ikke hvordan det der endte, og det sier jo egentlig sitt, men altså, enn du da, har du en låt som du husker aller best godt, Jean?
0: Jeg trenger ikke nødvendigvis å ha en låt, men jeg klarer ikke liksom en hel sommer uten å sette på litt brasiliansk bossa nova og Elisa Regina og hele den gjengen der, da kjenner jeg liksom at vinden I hår har roen senker seg, men akkurat nå I sommer, så må jeg si at jeg har hørt enormt masse på fjorårets album med Geese, Getting Killed, den gir meg ekstra fart I håret også, ikke så masse ro, men fart.
1: Nydelig, og som du sa så det bare for dere lytter å gå inn I appen NRK Radio og send inn hvis du har en låt du vil dele minner med
0: Men om ganske snart så jo det nyheter og rett etter nyheter så vi I Peter Pulsen tilbake og da skal det bli mer om miljø, for det finnes jo overalt I naturen rundt oss nå vi snakker altså om mikroplast Plast jo et fantastisk materiale når det kommer til det praktiske, men det jo veldig masse stygt med det også, og en av verstingene bildekk, hvorfor det?
2: Her NRK Nyheter, det midnatt. I Iran har vittner hørt eksplosjoner I landets største havneby og flere andre steder. Det skjer etter at president Trump varslet nye angrep. Avtalen mellom USA og Iran ser ut til å henge I en tynn tråd, sier reporter Hege Mo Eriksen.
3: På NATO-toppmøtet I Tyrkia kunne president Trump konstatere at lite igjen av våpenhvilen.
4: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is?
3: I Hormuz-stredet har Iran angrepet flere skip de siste dagene, og nå truer Trump med nye angrep.
4: And so we hit them much harder. When they hit, we hit 10 times harder. You know, we hit much harder than they do.
3: Irans vicepresident på sin side kalte Trump en morderisk kriminell. Men Trump får støtte av allierte.
5: The United States has responded as appropriate to look to stop this behavior.
3: President Trump sier han ikke tror krigen vil fortsette, men våpenhvilen synes å være usikker.
2: Sa Hege Mo Eriksen, vi hørte også Donald Trump og Kanadas statsminister Mark Carney. Det utrolig at grønlendere som folk igjen skal måtte be om respekt og minne om at et nei betyr nei. Det sier ordføreren I

0: Fedt.
1: Tænk, at der findes politikere i 2026, der ikke forstår og respekterer andre menneskers nej. Jeg ved ikke, jeg har ikke ord for det.
2: Så ordfører Abarak Olsen i Nuuk i Grønland, og reporter var Håkon Haugsbø. Her hjemme rykket nødetatene ut til en trafikkulykke i Kongsvinger. Ulykken fremstod som alvorlig ifølge politiet i innlandet. En motorsykkelfører kolliderte med en bilist. I Bø i Telemark kjørte en kommunal seniortransport av veien og inn i en privat hage og stanset i et tre. Fire eldre passasjerer ble sittende i minibussen i en halvtime uten at nødetatene ble varslet, skriver Telemarksavisa. Privatpersoner hjalp ut de fire og kjørte dem hjem ifølge politiloggen, og alle kom uskadd fra hendelsen. Og det var NRK Nyheter i studio Harald Berre.
3: NATO-toppmøtet unngikk de store konfliktene, men spørsmålet hvem skremmer Putin nå? Regjeringens flyttenekt for flyktninger vil ikke fungere. Det for mange unntak, mener FRP. Hul kritikk. FRP skaper bare mer utenforskap, svarer Arbeiderpartiet. Og Marine Le Pen stiller som presidentkandidat i Frankrike på tross av dommen som kom i går, og regner med at det vil skje uten fotlenken. Målet ikke å ha det bra på jobb, skriver Fenriken fra Kompani Lauritzen. Jo, det faktisk det, sier en som nettopp professor i organisasjonspsykologi. Velkommen, det Dagsnytt 18 med Ugo Fermariello i NRK 1 og NRK P2. I det NATO-toppmøtet skulle begynne bombet USA i Iran igjen, og Trump erklærte våpenhvilen for død. De andre statslederne må igjen også høre på kritikken at de ikke bidrar nok, hverken i Iran eller med penger til alliansen, og så var det Grønland da, som jo Danmark ifølge Trump ikke har noe bruk for. Anders Børingbo, korrespondent, følger møte i Ankara i Tyrkia. Våpenhvilen over, sa Trump om Iran, og sier at de skal angripe hardt i natt. Hvordan dette blitt tatt imot?
4: Ja, først med en enorm usikkerhet egentlig, for dette skjedde jo da før møtet var ordentlig i gang i Ankara i dag, og mange fryktet jo at Trump annonserte at han ikke mente det var en våpenhvile lenger, fordi han i møtet ville kreve at europeiske land skal være med i en mer aktiv rolle i Iran og Midtøsten. Det kom ikke noe slik krav fra Trump i møtet. Derimot så var det en ganske en mildere formulering i den slutterklæringen som har kommet fra toppmøtet her.
3: Ja, hva hovedpunktene i slutterklæringen? Dette jo helt ferske saker.
4: Ja, for det første så understreker man jo at artikkel 5 må gjelde, altså det gjensidige forsvaret skal gjelde. Man uttrykker en dyp støtte til Ukraina på alle måter. Man sier at Russland er en langvarig trussel mot freden, slik at og så er det dette med Iran, hvor man sier det europeiske land kunne være med på, nemlig at Hormuzstredet må holde åpent, og at Iran ikke må utvikle atomvåpen. Det vel hovedinnholdet i denne uttalelsen, slik at man lander jo veldig nært der man mente man skulle gjøre, i tillegg til at man jo enige om å investere disse 5% av bruttonasjonalprodukt fremover.
3: Alle jo ikke enige i det, for eksempel Spanias statsminister, de mener at det blir nok penger uten det. Hvordan har de likevel, de europeiske lederne, tydeligvis klart å holde Trump stangen?
4: Ja, det stemmer det at Spania har tatt et forbehold der. De gjorde det allerede i Haag i fjor. Ja, det har vært en veldig spesiell dag i Ankara, hvor Trump da gikk veldig hardt på, både når det gjaldt Danmark og Grønland og Spania, som har kritisert det da hardt før møtet begynte. I møtet så gikk han ikke hele veien ut, og der kom jo også Jonas Gahr Støre med en interessant opplysning etterpå. Han fortalte at Norge og en del allierte land sto klare til å markere mot USA, som han sa. Man var også klare til å ta til motmæle hvis Trump skulle komme med noe i møte som gikk i retning av at USA skulle ta over Grønland. Og det er jo veldig interessant at landene nå var rede til å gjøre den markeringen mot USA.
3: Og så er det jo ikke bare dette ene tre-timers møte som det er snakk om. Det er en mengde møter og avtaler som skjer samtidig, blant annet mellom Trump og Zelensky.

0: Og NATO-land blitt enige om en støtte på 70 milliarder euro, det altså nesten 800 milliarder norske kroner til Ukraina. Hvordan skal det brukes?
1: Ja, det går jo inn som en støtte for Ukraina å drive krigen videre, som Zelenskyj har etterlyst. Han har jo sagt at man kunne etter sommeren i sommer være uten nødvendige midler for å føre krigen. Så det er da penger som er reist. Delvis er det dette lånet fra EU, i tillegg til en del andre midler som utgjør 70 milliarder dollar. USA er også med på formuleringene der. USA var også med på lignende formuleringer på G7-møtet, så man tolker det jo sånn at USA, når man kommer til møtene og tekst i dokumentene, så er Trump og USA med på mye av det de andre vil.
0: Hva har Zelenskyj sagt? Er han fornøyd?
1: Altså, Trump og Zelenskyj hadde et møte i dag. De hadde en slags felles pressebrief etterpå. Der var det god tone. Altså, vi husker jo alle hvordan dette møtet i Det hvite hus med Zelenskyj og Trump skar helt ut og var rett og slett vondt å se på. Her var det en god tone mellom de to. Og ikke minst, Trump annonserte at Ukraina får nå lov til å produsere Patriot-rakettene som er amerikanske. Det er jo et stort steg, ikke minst symbolsk.
0: Anders Beringbo, vår korrespondent som følger NATO-toppmøtet i Ankara. Takk skal du ha. Robin Allers, førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier, forsker nettopp på NATO og europeisk sikkerhet. Du har sagt at det var noen avgjørende timer vi skulle være vitne til, og nå har de vært. Hvordan gikk det?
2: Ja, etter pressemøtene i dag tidlig så kunne man jo frykte det verste av både eskalering og nye anklager mot allierte og splittelse i alliansen. Men etter det man hører fra møtet bak lukkede dører, som jo også korrespondenten viste til, og slutterklæring, så ser det ut som det var en helt annen tone fra Trump. Og da kan man jo tenke seg at hva var grunnen til det? Hvorfor snudde det? Og jeg kom i hvert fall på tre grunner. Det ene er at man faktisk hadde fra europeisk og kanadisk side veldig mye å legge på bordet. Dette møtet var veldig godt forberedt. Her hadde man flere avtaler som skulle kunngjøres og undertegnes, og mange tall som så bra ut, som viser at europeerne og kanadierne bruker mer på forsvaret og engasjerer seg mer. Det andre er at man faktisk nå også anerkjenner at man fra europeisk side tar hovedansvar for å støtte Ukraina. Og det tredje, at man faktisk sto fast fra europeisk side mot de truslene og utfallet mot enkelte allierte, og at man var forberedt, som også korrespondenten sa, å ta den fighten. Og det tror jeg er helt avgjørende for å møte Trump. Når det er sagt, så kan dette jo fort snu. Vi kan jo høre helt andre toner allerede fra Trump på vei hjem. Så man må nok fortsette også den kursen, og også fortsette å signalisere at man er klar for å ta den innsatsen fra europeisk side.
0: Janne Haaland Matlari, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, du har også fulgt med på dagen. Ser du tegn til at de europeiske lederne, og kanskje også Canada, er klart til å ta denne utfordringen, ta det lederskapet du mener er nødvendig?
3: Ja, så jeg tenker, som Anders nettopp sa, så kan dette fort snu. Trump er jo opp og ned og frem og tilbake, og det er jo ingen grunn til å stole på hva han sier i et møte. Så det er jo for Europa, så er det jo helt nødvendig å kunne avskrekke Russland på egen hånd og ta regien på sikkerheten i sin region, helst med amerikanerne inne, men forberedt på som en plan B og måtte gjøre alt selv. Så det er ingen grunn til å på en måte slappe av med det. Det foregår mye, for eksempel Kanada kjøper 12 ubåter fra Tyskland, vi kjøper 6, tyskerne bygger 6. Det vil bli en enorm ubåtflåte i Nordatlanten og i det høye nord. Det er jo en nyhet som ikke har nådd norske medier tydeligvis, det skjedde vel i går. Så har vi et tett samarbeid i Norden. Det som er bekymringsfullt er jo at det britiske lederskapet i Nord-Europa er svagt politisk, ganske kaotisk i britisk politikk, og britene kan ikke stille penger nok til å øke budsjettene, slik at jeg ser at amerikanerne nå advarer om at britene kan miste sin deputy sakør, altså nummer to i hierarkiet i NATO, kommandostrukturen, av denne grunn. Så det en bekymring, for det kun briter og franskmenn som kan lede med kjernefysiske våpen, som nødvendig i avskrekkingen av Russland.
0: Det, unnskyld, Jan Holmatlæren min, det som nøkkelen? Er det bare atomvåpen som en reell trussel mot Putin?
3: Nei, men uten atomvåpen så har man ikke hele spektret av mottrusler mot det som Putin har. Sånn at den franske politikken for å utvide sin atomparaply, og den skjer med tett samarbeid med britisk politikk, det er viktig. Det er et godt skritt i retning av at Europa kan avskrekke Russland. Og så er hovedinnsatsen vår på det konvensjonelle få på en måte skaffet seg, få produsert missiler, få luftvernsystemer, artilleri, få til veldig mye mer av å kunne føre en krig, for det kan ikke europeerne i dag, kunne ikke ført en krig i morgen hvis de måtte det. Fordi amerikanerne har så mange av disse kapasitetene. Vi har teknologien, vi har pengene, men vi må samordne på en eller annen måte, og det er vanskeligheten. Det kaller vi for collective action problem. Hvem skal lede? Hvem skal på en måte si, dere gjør det, og vi gjør det?
0: Simen Ekern, utenrikskommentator i Dagens Næringsliv. Er det tilfelle NATO og USA mot resten?
4: Det var jo målet i dag, at det ikke skulle framstå som det, og bare det at man presenterer det som en slags seier, at møtet konkluderer med at NATOs artikkel 5, et angrep på en, er et angrep på alle. At det var en seier, at det ble gjentatt på en måte, det sier jo litt om nervositeten på forhånd her, men nå ble det understreket, og så virker det fortsatt da som at denne taktikken som man har i Europa om å bruke mer penger, både fordi Donald Trump blir fornøyd, men også fordi at man da stille og rolig forbereder seg på en virkelighet uten Donald Trump. Det er jo liksom denne dobbelte strategien som vi ser utøvd på litt forskjellig vis av europeiske ledere og av NATOs generalsekretær også. Og enn så lenge så ser det jo da ut som det fungerer ettersom Trump da ikke stormet ut av møtet og ropte at han ikke vil være med lenger, sånn som han jo har truet med på tidligere toppmøter.
0: Men han ropte jo veldig høyt før møtet.
4: Absolutt, og jeg tror jo at den dobbelte kommunikasjonen som han hadde i dag også reflekterer nettopp det inntrykket mange europeere sitter med. Han sier dette, han skremmer, så er han litt med, og så lenge vi klarer å holde det her gående uten at det blir en fullstendig splitt, så er det bra. Men jeg tror ikke det er noe tvil om at veldig mange europeiske ledere innerst inne tenker at det vi nå gjør er å forberede oss på at vi ikke har USA der lenger en eller annen dag. Men man kan jo ikke si det så fryktelig høyt, fordi da blir det en selvoppfyllende profeti. Så må man jo reagere, da, sånn som Spania må jo svare på de truslene eller utbruddene som kom i dag. Eller så kan man tenke at det ikke er noe vits i, fordi den ene trusselen Trump kom med i dag, når han pekte til sine medarbeidere og sa, vær så snill og stopp all handel med Spania nå, som en konge, ikke sant, som befaler at dette skal skje nå, så vet jo alle at det er jo ikke mulig, og Spanias handelspolitikk, den henger sammen med EU, så man må velge hva man lytter til også, men jeg tror reaksjonene som vi har sett de siste månedene fra europeiske ledere også, sier noe om at man vet at man er nødt til å stå opp mot Trump på en annen måte, ikke minst av hensyn til egne velgere selvfølgelig, men også fordi man er nødt til å forberede seg på en annen virkelighet.
0: Så ser de kanskje tiden for å stryke Trump medhårs er forbi for europeiske ledere, så får jeg lyst til å spørre deg også, Robin Allers, som nettopp ser på det strategiske og det militære, hvor raskt går denne europeiske oppbyggingen av å kunne stå alene?
2: Altså den går jo ikke raskt, men den går ikke raskt fordi man er veldig langt bak, spesielt på noe helt avgjørende og store kapabiliteter, romfart, cyber, AI. Her vil det ta veldig lang tid å klare seg uten USA, men jeg tror heller ikke det er målet. Man har jo fortsatt mål å holde USA inne om man trenger de. Samtidig tror jeg dette toppmøtet også har vist hvor langt man har kommet, og at man faktisk ikke bare gjør det for å tilfredsstille Trump, men fordi man er kjent erkjent at man trenger å stå med på egne bein, og man klarer ikke det alene, så man må bygge allianser. Så vi har sett flere avtaler, de som Janne Matlari viste til. Vi har et maritimt samarbeid i Nord, som Norge faktisk tok initiativ til. Flere andre, både investeringsavtaler, men også strategiske samarbeidsavtaler. Så det går i riktig retning, men det går ikke i den retning at man vil gjøre seg helt uavhengig av USA, for det urealistisk, men man vil stå sterkere i dette forholdet, og det jo noe så som USA krever, og man vil sende et signal til Trump at her gjør vi faktisk noe, og så vil man faktisk også stå sterkere og mer uavhengig, og det tror jeg vi, det toppmøtet tok viktige steg.
0: Matlari, tror du dette kan... Hvor raskt tror du dette kan gå? For det virker som du ganske skeptisk til at de faktisk får slått sine pjalter sammen i Europa.
3: Altså, det går jo bottom-up. Det er jo land som inngår avtaler med andre land, gjerne bilateralt, men også tri og fler nasjonalt. Men det er jo, da må du ha felles trusselbilde, altså oppfatte Russland som en stor trussel, og du må ha nok tillit, ikke sant? Tillitsbasert samarbeid, fordi suvereniteten er jo veldig knyttet til militær evne til å forsvare sitt eget land. Så vi ser jo for eksempel at Polen, Baltikum og Finland jobber tett sammen om å avskrekke Russland i landdomene, altså på grensen mot Russland. Og de kjøper også noe felles utstyr, og de trener og så videre. Norden har et helt, skal man si, nesten et felles luftforsvar. Vi stoler helt på hverandre, vi kan bruke hverandres baser, vi kan ha samme planer. Det foregår, som nevnt, mye på det maritime, og Frankrike, Tyskland, og altså de ledende som kan på en måte være strategiske ledere, det er stormaktene, det er ikke vi som er mindre, og det er de tre. Men da må man ha politisk lederskap som evner å gjøre dette. Macron har vært veldig bra, synes jeg. Han har vært den fremste strategiske lederen i Europa i ganske lang tid nå, men han er på vei ut. Og vi kan jo få Le Pen inn, for eksempel. Og britene har jo surret det enormt til med så mye politisk infighting og på en måte jalousidrama i Downing Street, hvor man heller ikke har penger til å følge opp. Og det er bekymringsfullt for oss som har lagt oss så tett på britene. Så dette er jo, altså det vi skulle hatt ideelt sett, er jo noen på en måte fra toppen som sier nå skal vi må produsere det og det og det i Europa. Hvem produserer stridsvogner? Hvem produserer artilleri? Vi har jo 19-20 stridsvogntyper og 19-20 flytyper i lille Europa med 40 land, ikke sant? Det er jo meningsløst. Så det å få det til, det får vi jo ikke til. Det er ingen som kan si på toppen at nå skal vi ha en arbeidsdeling her. Men det bygger seg opp en arbeidsdeling nedenfra da. Og Nord-Europa går jo foran som liksom det europeiske NATO. Eksempelet at det er mulig å skape regionalt samarbeid. Så det er altså ikke NATO med 32 hvor mange ikke bruker mye på forsvar, for de er ikke redde for Russland, men det er de landene som er som ser på Russland som en trussel og som ligger nær Russland som tar denne jobben.
0: Om ikke annet kan vi få med et godt eksempel. Simen Ekern, vi snakket om dette med å tale Trump midt imot, som jo noe Pedro Sanchez gjør, men sannelig også Italias statsminister Giorgia Meloni. Er det slutt på silkehanskene i møte med Trump, og har vi sett eksempler på det her?
4: Ja, for Giorgia Meloni så ble det jo helt avgjørende å ta et oppgjør med ham, dels etter Trumps utskjelling av paven, som skapte stort oppstyr i Melonis hjemland, Italia, men også måten han snakket om henne på forrige gang de møttes, og da insinuerte at hun nærmest hadde bedt på sine knær om å få ta et bilde av ham, og at hun var en slags undersått som skulle behandles på den måten. Og før dette møtet i Ankara så la han jo ut et nytt bilde der han antydet at han måtte få en slags rettslig kjenning på at Meloni ikke skulle nærme seg ham lenger, for hun var så påtrengende og klengete. I dag sa Meloni at forholdet var bra. Hun er jo heller ikke interessert i at dette skal rakne. Hun har fått kritikk på grunn av Iran, hun har fått kritikk på grunn av forsvarsutgifter. For henne ble det først viktig å reagere når det var personlig personlig da, at man antyder at hun avhengig av noen eller feig, det veldig ødeleggende for en politiker av hennes karakter og hennes bakgrunn også på yttre høyre side i Italia, der stolthet og nasjonal selvtillit er blant de aller viktigste verdiene, så det at man skulle være en sånn stakkarslig figur som måtte be om noen ting, det var umulig å forklare. Så det personlig vanskelig forhold de to imellom, men det klart hun kommer til å jobbe med å prøve å bygge det opp igjen.
0: Og slutterklæringen fra NATO viser at de i hvert fall har holdt dette sammen denne gangen. Takk skal dere ha, Janne Holland-Matlari, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Robin Allers, førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier, og Simen Ekern fra Dagens Næringsliv.

0: Og vi skal fortsette å snakke om ytre høyre I Europa, for det ble klart I går kveld. Marine Le Pen, omstritt og kjent politiker fra partiet Nasjonal Samling I Frankrike, stiller som presidentkandidat. Og det sa hun på TV I går kveld, samme dag som hun var blitt funnet skyldig I misbruk av offentlige midler. Det ingenting som kan stanse med nå, sier hun. Selv om hun altså blitt dømt til å bære fotlenke, men hun anker til høyesterett og regner med at denne straffen skal bli stilt I bero til de har behandlet saken. Valgkampen I Frankrike I gang, og valget I april og mai til neste år. Så du her fortsatt, Simen Ekern, utenrikskommentator I Dagens Næringsliv. Du følger med på ikke bare Giorgia Meloni, men også Marine Le Pen. Det full fart I fransk valgkamp nå med Marine Le Pen inne?
1: Ja, det må man kunne si etter at hun, eller underveis I dette intervjuet der hun gjorde det klart at hun stiller som presidentkandidat, så kunne hun også lansere sin nye nettside med marinelepen.com. Valgkampen I gang, og det hun som skal stille. Og hun skal da få lov til å drive valgkamp uten fotlenke, som du nevner, fordi hun har vunnet tid da ved å be denne forfatningsdomstolen om å se en gang til på denne saken. Det kommer de ikke til å gjøre før I januar, så det blir I hvert fall fotlenkefri valgkamp frem til nyttår. Og så får vi se hva som skjer etter det.
0: Hun satser høyt. Kan hun vinne? Har hun en reell sjanse til å bli Frankrikes president denne gangen?
1: Ja, det har hun. Hvis vi ser på meningsmålingene, så har hun det. Og hun vet jo også at dette hennes siste sjanse, tror jeg. I alle fall var det følelsen man hadde da hun gikk så høyt ut som hun gjorde. For hun har jo tidligere sagt at med de begrensningene, hun jo fortsatt, altså hun jo kjent skyldig, selv om hun mener selv at hun uskyldig. Og denne strategien med å vinne tid, den kan jo innebære at hun I januar plutselig får beskjed om at hun må ta på seg den fotlenken da, og måtte være hjemme hver kveld etter å ha drevet valgkamp. Det jo ikke en positur som gjør seg så veldig bra I en valgkamp, og hun hadde jo derfor sagt at hun ikke hadde lyst til det. Men nå ble det likevel sånn, og det tror jeg for at hun bestemmer seg for at det alt eller ingenting nå. Dette min sjanse, og hvis noen fra mitt parti skal bli president, så skal det være meg, selv om hun I månedsvis har sagt at hun støtter sin kronprins Jordan Bardella med, av hele sitt hjerte, så tror jeg det sitter ganske dypt I henne at det hennes prosjekt å sørge for at dette partiet faktisk kan komme I en posisjon der de kan få presidenten I Frankrike, og da har hun ganske lyst til å være den som får det til hvis det skjer.
0: Men de stiller som et team, den rundt 30 år unge Jordan Bardella som statsministerkandidat, hun Le Pen som presidentkandidat, enda de jo ganske forskjellige. Vil det være et samlet nasjonal samlingparti? Eller et splittet samling?
1: Hun insisterer på at de en duo som samarbeider veldig bra, men det jo ingen tvil om at de representerer to ganske forskjellige linjer I partiet. Det var nok mange som hadde håpet at den unge Bardella skulle ta over. Han snakker bedre, mener man, til det franske forretningslivet, til etablerte konservative velgere som har vært skeptiske til både til Marine Le Pens økonomiske politikk, som mange har ment har vært for venstreorientert eller for opptatt av pensjon og arbeidsledige. Det jo dette segmentet Le Pen har appellert til. Bardella har vært mer en ung, suksessfull mann som kan appellere også til unge menn som tenker at det kan være fint å bli rik og skaffe seg suksess, men også da har en annen idé om hva det partiet skal være økonomisk. Så de veldig forskjellige, og så kan det jo da være at denne duoen likevel kan klare å appellere til alle disse velgerne på en gang når de stiller sammen. Det må jo være håpet deres.
0: Og vinner hun, så kan det bli en president med husarrest om kvelden og fotlenke.
1: Ja, som president så vil hun vel ha immunitet, men I den fasen fra januar til der valg, så vil hun jo da måtte drive valgkamp med dette. Og I så fall så kan hun jo også da bli dømt ved en senere anledning etter at hun vært ferdig med å bli president. Men nå har vi jo sett tidligere presidenter sone med fotlenke I Frankrike. Nylig Nicolas Sarkozy har gjort det, så dette vil jo ikke være en nyhet. Men det klart det vil være vanskelig for franske velgere å akseptere at en presidentkandidat soner mens hun driver valgkamp, det tror jeg.
0: Takk skal du ha. Simen Ekern, utenrikskommentator I Dagens Næringsliv. Regjeringen har foreslått å nekte flyktninger og flytte til pressområder, og dette forslaget møter nå kritikk allerede før det sendt ut på høring. I nyhetsmålen her i NRK i dag så hørte vi Sylvi Listhaug, FRP-leder, slå fast at det ikke kommer til å fungere fordi det alt for mange unntak. Flere kommuner på Østlandet mener at denne såkalte sekundærflyttingen blitt et stort problem. Det handler om at flyktninger, etter 5 år i Norge og gjennomført introduksjonsløp inn i landet, flytter fra distriktet der de ble bosatt til mer sentrale strøk og byer. Erlend Wiborg, første nestleder i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité fra Fremskrittspartiet. Hvilke unntak er det dere mener blir problematiske fra dette forslaget?
2: Nei, nå har ikke regjeringen sendt noe forslag på høring enda. De har bare varslet at de skal gjøre det, men ut fra det statsråden selv har sagt, så skal det være mange unntak, deriblant hvis du har venner, familie og så videre. Og når du lager så mange unntak, så er jeg redd for at dette bare er en innstramming på papiret, men reelt sett så vil innvandringen fortsette, og de problemene vi har sett bare vil fortsette og forsterkes.
0: Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet, arbeids- og inkluderingsminister. Hva er poenget med forslagene nå, hvis det skal være så mange unntak at de kanskje er veldig lett å omgå at de som vil flytte, flytter?
3: Jeg synes det litt fascinerende at Fremskrittspartiet og Wiborg kan konkludere allerede nå med at dette ikke vil fungere, og at det alt for mange unntak, for det jo helt riktig som Wiborg sier, og så har jo altså ikke sendt ut et forslag på høring enda. Og problemet skal løse er jo nettopp både å forebygge og hindre uønsket sekundærflytting. Derfor så foreslås ganske radikale grep for flyttenekt. Enten flytta fra en kommune eller flytta til en kommune. Og så har jeg sagt at det må være enkelte unntak, fordi målet er å lykkes bedre med integreringen, og da kan det være gode grunner til at du skal flytte. Og det viktigste er jo nettopp det å forsørge seg selv, at du har en jobb i den kommunen der du skal flytte. Men det kan være andre hensyn, for eksempel hensynet til barns beste. Det veier tungt i norsk lovverk, i grunnloven, men det er altså ikke et selvstendig unntak dersom du har venner et annet sted og ønsker å flytte etter vennene dine. Så jeg synes det er en, ja, mildt sagt en overdrivelse fra Wiborg å slå fast at det er alt for mange unntak all den tid de ikke er utredet ferdig enda.
2: Det som er utfordringen, Fremskrittspartiet har lenge pekt på utfordringen med sekundærbosetting og en alt for høy innvandring i mange norske kommuner og bydeler. Derfor har vi sagt at vi er enige at vi må få ned den totale innvandringen til Norge, men vi må også stille krav om at hvis du er en flyktning og er bosatt i en kommune, begynt etter et integreringsløp der, da må du bli boende i den kommunen frem til du har kommet deg ut i jobb og frem til du er selvforsørget.
0: Og nå er det jo, men nå er jo dere og Arbeiderpartiet er enige i den problemstillingen da. Så ja, hvorfor så kritisk allerede?
2: Nei, jeg er veldig glad for at Arbeiderpartiet prøver å gi inntrykk nå av at de har snudd. For når Fremskrittspartiet har foreslått det å stille krav om at man må være selvforsørget for å stoppe sekundærinnvandringen, så har svaret til Arbeiderpartiet vært at man skal vurdere, man skal utrede, og man skal følge situasjonen nøye. Det sa Stenseng og regjeringen i 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, og så kommer vi nå i 2026, og da har man endelig fått på plass en juridisk betenkning, regjeringen har gjort det, som viser at anklagene mot Fremskrittspartiet om at forslaget vårt var i strid med menneskerettighetene, at det ikke stemte, og at forslaget vårt var helt i tråd med menneskerettighetene. Og da kunne jeg ønske, og det er litt min utfordring også nå til Arbeiderpartiet, la oss nå gå sammen og stille et krav som jeg tror alle i Norge synes er helt legitimt, at hvis du ønsker å flytte som flyktning til en annen kommune enn der du er bosatt, ja, da må du faktisk betale for det selv. Du kan ikke forvente å flytte til Holmenkollåsen og forvente at skattebetalerne skal ta regningen for deg.
0: Kjersti Stenseng, du har kalt Wiborgs og FRP's kritikk foreløpig for hul, men det virker jo som du kunne fått flertall her, da, og kanskje større sjanse enn med Rødt og SV, som i nyhetsmålen i dag jo kritiserte forslaget for blant annet å ikke være sikre på hvordan det ivaretar menneskerettigheter og så videre. Kunne du og FRP funnet sammen?
3: Ja, så når oss legger frem forslag for Stortinget, og når jeg nå etter å ha hatt dette på høring forhåpentligvis legger frem et forslag for Stortinget, så håper jeg at det skal få flertall, og hvis Fremskrittspartiet vil støtte det, så er det fint det. Det er målet med all politikk å fremme for Stortinget at det skal få flertall, men dette er jo et veldig inngripende forslag, det å nekte folk å flytte fra et sted, helt til et sted. Derfor er det helt riktig å utrede det, fordi det er nå kanskje forskjellen på meg og Wiborg, da, at jeg er opptatt av det ser og skal gjøre skal være i tråd med menneskerettigheter, det skal være i tråd med folkerettslige lovverk, grunnlov og det vi skal forholde oss til, og så skal det virke. Og det klart at der Wiborg redd for unntak, så jeg litt opptatt av at du skal jo først og fremst må lykkes bedre de første 5 årene med integrering, språkopplæring, kvalifisering, få folk i jobb. Men det er jo heller ikke et selvstendig mål at du skal bli boende i kommunen hvis du ikke integreres godt i den kommunen, og hvis det muligheter for at du kan integreres bedre i en annen kommune. Så der Wiborg veldig svart kvitt på at du skal nekte folk å flytte, så jeg opptatt av at du skal ta grep som gjør at du lykkes bedre enn i dag.
0: Men nå er det ikke det som er forslaget her. Nå går jo forslaget først og fremst på hva når det ikke lykkes. Skal man da kunne flytte til pressområder som føler at det er en for stor bør å bære?
3: Hele poenget med forslaget er jo nettopp å utrede et forbud mot å flytte til en kommune eller enkelt område der det i dag er for stor opphopning til levekårsutfordringer, der kommuner melder om et veldig stort press på kommunale tjenester, høy grad til sosialstønad og sosiale ytelser, og det er jo nettopp derfor jeg har utredet og vil foreslå dette her, i motsetning til Wiborg, så er jeg opptatt av at oss får et lovverk som både ivaretar menneskerettigheter, lover og regler, men ikke minst bidrar til bedre integrering. Og det skal altså være ganske strenge unntak, og det å forsørge seg selv, som Wiborg er opptatt av, det er hele hensikten her, at folk skal komme raskere i jobb, og ikke flytte til ledighet og sosiale...
0: Skal vi høre med Wiborg?
2: Ingen har noe imot, og selvfølgelig er det riktig at når du skal vedta lover, skal de være skikkelig utredet og grundig. Men utfordringen er at nå har regjeringen brukt 5 år på å avvise Fremskrittspartiets forslag her. De har brukt 5 år på å utrede, på å vurdere og på å følge situasjonen nøye. Nå er det faktisk på tide å foreta en reell innstramming. Og da er min utfordring til Stenseng og regjeringen. Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet har flertall sammen. La oss da benytte det flertallet i denne saken til å slå fast et krystallklart prinsipp at når du først har kommet til Norge, blitt bosatt i en kommune, fått gratis bolig, fått penger til å leve, gratis norskundervisning, da må du faktisk bli boende i den kommunen frem til du er selvforsørget. Tiden der man bare kan sende regningen videre til skattebetalerne, den må være forbi, for nå må vi også sørge for å få ned innvandringen i de spesielt innvandretette områdene. For vi kan ikke ha bydeler og skoler med over 50%, ja, flere skoler med over 90% innvandrerandel. Da må vi redusere innvandringen, og da må vi også redusere sekundærinnvandringen.
0: Og vi må se, og det blir jo en annen debatt som vi har tatt og tar igjen, og så ønsker vi dere velkommen tilbake når forslaget ligger der på høring. Erling Wiborg fra Fremskrittspartiet og Kjersti Stenseng, arbeids- og inkluderingsminister.

0: Regjeringen vil gjøre det lettere å bygge i byer og vurderer å fjerne krav om hvor mye støy det kan være utenfor nye hus. Altså støy som for eksempel kommer fra bil, trikk eller tog. Dette er helt feil å gå, mener Norsk Forening mot støy ifølge Aftenposten. Og Arne Dahr, der er du generalsekretær. Hvorfor er det kritisk til regjeringens nye forslag? Stoler ikke på at det vil være stille nok?
1: Nei, det gjør vi ikke. Vi vet allerede i dag at vi ligger dårlig an når det gjelder støy i Norge. Vi har dårligere krav enn det EU har. Vi ligger under det Verdens natur... Nei, hva heter det nå? Verdens helseorganisasjon anbefaler. 2 millioner mennesker i Norge i dag er plaget av støy. Og beregninger fra Transportøkonomisk institutt sier at det koster det norske samfunnet 16,5 milliarder kroner i økte helseutgifter støy. Så det å lempe på disse kravene er virkelig å gå baklengs inn i fremtiden samtidig som man skyter seg selv i foten.
0: Kristoffer Hansen, statssekretær for Arbeiderpartiet i Klima- og Miljødepartementet selvfølgelig. Ja, dere vil bygge flere boliger, men er det veien å gå og utsette oss for mer støy?
2: Det er veien å gå og redusere unødvendige krav, og det er det regjeringen er i gang med. I den tiden vi lever nå, så er det viktig at myndighetene prioriterer noen viktige oppgaver. I regjeringens plan for Norge så har vi satt et tydelig mål om vi skal bygge 130 000 nye boliger innen 2030. For vi skal nå det målet, så er vi helt avhengig av at alle ministre i regjering ser på sitt felt, er det noe jeg kan bidra med for at vi skal oppnå det målet.
0: Og dere bidrar altså med å kunne bygge i mer støyutsatte områder. Altså her snakker vi om den støyen som er på fasaden av et hus.
2: Helt riktig. Og klima- og miljøministeren er opptatt av at vi skal kunne bidra til fortetting i byene. Vi må bygge mer i sentrumsnære områder. Og da har vi fått identifisert i dag et problem, nemlig at et helt konkret fasadestøykrav som kommer tidlig i en byggeprosess, bidrar til forsenkelse og i noen tilfeller fordyring av byggeprosjekter. Hvis vi kan fjerne dette kravet, så vil vi da forvente å kunne bygge raskere og bedre boliger.
0: Samtidig... Hvordan blir de bedre? Jo, vi skjønner at det blir raskere, ja, men hvordan i verden blir det bedre?
2: Det at du får en bedre prosess, fordi at vi skal samtidig ivareta hensynet til støy gjennom andre eksisterende støykrav som vi ikke skal lempe på, nemlig støykrav som finnes for inndørs i boligen, og støykrav for de utområdene der du oppholder deg. Vi har i dag altså okay, mange krav, og dette ene enkeltkravet, det er det vi ønsker å fjerne.
0: Arne Dahr, hører du? Det skal være like lite støy inne, og det er der du er. Du sitter jo ikke ute på fasaden din.
1: Man gjør det også, og det er noe vi skal kunne gjøre de fleste steder. Men det å få den lik type støy inndørs når støyen utenfor er høyere, det krever dyrere bygging av, det krever andre vinduer, det krever andre isolasjonsmaterialer, og vil fordyre disse nye boligene, som man jo ikke er interessert i. Det er veldig fint å bygge flere boliger i tette strøk i Norge, men dette er ikke veien å gå og forårsake mulige helseplager for den norske befolkningen fremover i tid. Og det vi sparer i dag kommer tilbake ganger 10 i fremtiden. Dette er kortsiktig og et dårlig forslag.
2: Det vi snakker om her, det er fasadestøy på helt nye boliger. Og vi vet at de boligene som bygges i dag, med de kravene til isolasjon, de kravene til vinduer, som er, så er støy på fasade og støy inne to helt forskjellige ting. Den forskjellen var mindre før, den er større nå. Og ved å fjerne det fasadekravet på helt nye boliger, så vil vi kunne forvente at vi får kortet ned saksbehandlingstida det tar å regulere dette. Det vil kunne gjøre det raskere å få bygd boliger i områder der vi veldig mange av oss ønsker nye boliger, nemlig der det er tett allerede i bysentrumsnære områder. Men fordi at det er kun til de nye boligene vi stiller dette kravet, så ivaretar vi støyhensynene gjennom å ha et eget krav inne i boligen gjennom TEK.
0: Og det har TEK, vi da... altså TEK 17, byggeforskriftene, som jo gjør at du knapt kan åpne et vindu, men det vil jo gjerne folk, og det er jo så tett, altså i byene er jo presset så stort, derfor tar jo de boligene som finnes, så er det ikke derfor vi har krav for å sikre at boligene er gode, at ikke folk blir plaget.
2: I byene så er presset så stort, og folk tar de boligene som finnes, og derfor må vi bygge flere boliger i byene, og vi må ha nye boliger der, og vi må ha gode boliger.
0: Men er det ikke derfor reglementet må sørge for at de er gode?
2: Jo, og det er det reglementet vi søker å sørge for at det er. Det som er situasjonen i dag i mange av disse områdene, altså det som heter rød zone, der det er veldig støyatt, det er at det er gamle fasader, gamle bygg, som ikke nødvendigvis gir god kvalitet på innsida, men ved å få nettopp flere nye bygg I disse røde zonene, så vil vi kunne forvente å både ivareta folkehelsehensynet, som støy et viktig folkehelsehensyn, og få bygd flere nye boliger, som regjeringens mål I regjeringens plan for Norge.
0: Og apropos det med lyder, altså vi hører litt hunder og dyr i bakgrunnen, Arne Dahr, generalsekretær I Norsk Forening mot Støy, og det fordi det juletid, og du befinner deg ute I naturen. Men med her I Dagsnytt 18, og det ikke en balanse det med å få boliger I byene, hvor det andre krav som sikrer at det stille inne? Aftenposten skriver om studenter som jo gjerne vil komme inn I et studenthus midt I byen, men dette blir forsinket fordi det for mye trafikk ute, men nye materialer vil gjøre det stille inne likevel.
1: Ja, og det, altså det vi snakker om jo egentlig å bygge annenrangs boliger da, for folk som ikke opptatt av dette, eller vet de opptatt av det enda, for de enda ikke plaget av det. Det en annen sak når det gjelder studenter, og de bor stort sett I en bolig, hvis det studentbolig, som øremerket studentbolig, så vil de bo der I en kort tid, noen få år av livet sitt. Det kan være en løsning. I så fall så må man jo sørge for at disse boligene forblir korttidsboliger også I fremtiden, og ikke blir omsatt som vanlige boliger.
0: Unnskyld at jeg avbryter, Arndar, men... Biter du overhovedet ikke på statssekretærens argument om at andre krav sikrer at det like stille inne som med dagens krav?
1: Jo, og det finnes det en del eksempler på, blant annet I Stockholm. Vi har et par eksempler I Norge også, hvor man for eksempel bygger nye boliger med vinduer som ikke kan åpnes. For dette støykravet som både gjelder I dag faktisk, en del steder, og det nye som vi forhåpentligvis ikke vil komme, vil jo gjøre at du ikke kan åpne vinduene dine da, uten å få feil støy inn I hjemmet ditt og I soverommet. Det som man gjør da jo ofte å bygge bedre ventilasjonssystem som kan fungere I en periode, og ventilasjonssystemet blir gamle og skrangler akkurat som en gammel bil etter hvert, og de forespørselene får vi mye av inn til vår forening, og hvordan man kan håndtere ventilasjonsanlegg som ikke holder de støykravene de skal ha.
0: Og nå ikke dette ute på høringen nå, men da slutter jeg med et kort spørsmål der, Kristoffer Hansen. Vil du bo I en leilighet hvor du ikke kan åpne vinduet?
2: Jeg vil gjerne bo I en toppmoderne leilighet I et sentrumsnært område, og det det mange på min alder
0: som også
2: vil. Og noen av de boligene har begrensninger på når man kan åpne vinduet og ikke. I boligen min så kan åpne vinduet, det jeg glad for når det varmt, og det det mange som skal gjøre også fremover.
0: Vi lukker dette vinduet. Takk skal dere ha. Kristoffer Hansen, statssekretær I Klima- og Miljødepartementet. Arne Dahr, generalsekretær I Norsk Forening mot Støy. Villrein, det omtrent 20 000 dyr I Norge, og 90% av verdens villrein I Norge, og de fleste av dem på Hardangervidda, og de har det ikke greit, de har fått det verre og verre, og nå vil regjeringen gjøre kårene bedre og har kommet med en plan. Tiltaksplanen, som det forplikter ingen, men involverer mange grunneiere, kommuner, turister og så videre. Bjarte Hestdalen, leder I La Villrein Leva, holder denne planen, hvis det blir gjennomført, da, det som står der, for å og passe på villreinstammen?
3: Ja, vi kan jo håpe det. Altså, villrein jo rødlista, og alle villreinområder lyser jo rødt, og har gjort det lenge. Den en av artene vi har mest kunnskap om. Det skal sies at tiltakspakkene har blitt redusert I tid, gjennom politiske høringer og sånne ting, og det som sitter opp I dag, det blir regnet som minimumsløsninger. Og så sier jo departementet tydelig og klart nå at de tror kanskje ikke de greier å støtte den negative utviklingen innen 2030, som var målet I utgangspunktet, og at de sikta mot 2050. Og det vi veldig skeptisk til, eller jeg tenker at den krever mer, det at planen per dags dato ikke en redningsplan, fordi tiltakene på en måte ikke bindende, de ikke finansiert fullt gjennom. Og vi må jo rett og slett vente til det blir gjennomført I felt. For det jo ikke en skrivebordsøvelse, dette en praktisk arbeid som skal til.
0: Og da det så viselig innrettet at Kristoffer Hansen fremdeles statssekretær I arbeids- og inkluderer I klima- og miljødepartementet, selvfølgelig, fra Arbeiderpartiet. det realistisk at disse tiltakene, det går på motorferdsel, utbygging og så videre, at det blir gjennomført når det ikke noe som juridisk bindende her?
2: Ja, det veldig realistisk. Altså, det som har skjedd nå at regjeringen har kommet med en tiltaksplan for villrein på Hardangervidda. Den består av 69 enkelttiltak som vi har jobbet med over flere år. Dette er godt fundamenterte tiltak som har vært diskutert og drøftet i de relevante kommunene, hos bedriftene, organisasjonene som skal gjennomføre tiltakene.
0: Og det ikke blitt utvannet i denne prosessen som var påstanden her?
2: Nei, jeg mener at tiltaksplanen i sum har blitt bedre, fordi at i de årene vi har brukt på å lage denne planen, så har vi fått gode innspill på hva som realistisk å gjennomføre, hva det lokalbefolkningen vil kunne leve med, hva det som vil fungere for friluftslivet, og vi har fått en sum av tiltak da, som både vil få ned den menneskebelastningen mot villrein, som vi vet at de må redusere for å bedre villrein sine levekår, samtidig som vi fortsatt skal kunne ferdes på Hardangervidda, bruke det til rekreasjon, bruke det til jakt og fiske og friluftsliv. Og den balansen mener vi at vi treffer med vår tiltaksplan på veldig mange enkelstående tiltak.
0: Inger-Lise Blyverke, generalsekretær i Den Norske Turistforeningen. Dere har jo allerede stengt et par hytter på Hardangervidda. På landsbasis har dere stengt, jeg tror det 5 hytter for å gi villreinen bedre kår, men hvor går den balansen mellom å kunne glede seg over naturen som fotturister og passe på villreinstammen?
4: Ja, det ikke så lett å vite. Det DNT har valgt å gjøre, som jeg vel tror den eneste aktøren som involvert i tiltak i den tiltaksplanen som vi her diskuterer, det jo at vi faktisk har sagt at vi kommer til å følge opp tiltakene. De jo juridisk sett, som du sa, ikke bindende, de frivillige, men DNT har sagt hele tiden at vi kommer til å følge de tiltakene. Og de ganske så inngripende. Det en god del hytter som må stenges, mange ruter må legges om eller legges ned. Det faktisk planlagt til sammen så mye som 400 kilometer med ruter som må legges ned eller legges om, og det like langt som fra Oslo til Trondheim. Så dette får konsekvenser for friluftslivet, uten tvil.
0: Men det må jo smerte dere, Blyverke. Deres mål jo å få folk ut på en nensom måte, skånsomt i naturen, langs stier med røde teer på.
4: Ja, det vi bekymret for jo at DNT tar ansvar og gjør tiltak, fordi vi anerkjenner at vi i disse områdene, og at menneskelig ferdsel også kan ha betydning for villreinen. Men det som svært problematisk, det jo at kommuner kan fortsette som før. Vi vet at det finnes planlagte områder som dekker et så stort område som Mjøsa i villreinområdene, hvor kommunene planlegger for stort stilt hyttebygging blant annet, og det virker på meg som at flere ordførere også etter at tiltaksplanen ble lansert nå står fast på de planene. Det veldig bekymringsfullt, og det også bekymringsfullt, synes jeg, hvis regjeringen tenker at det DNT og de røde teene som skal løse villreinens utfordringer, mens man altså bare håper at for eksempel kommunene legger om sine planer, eller man ikke selv heller som stat villig til å bøte på gamle synder og restaurere natur. For det jo rotårsaken til at villreinen har store utfordringer, at vi har bygget ned naturen og at vi har stykket opp leveområdene. Og da må vi kanskje bygge noen veistrekninger og gjøre dem om i tunnel, eller vi må bygge landbruer sånn at villreinens strekkområder kan opprettholdes eller fornyes på nytt. Det koster penger, og det koster mye, mye mer penger enn det så langt ser ut til at regjeringen villig til å satse, og da jeg bekymret for at friluftslivet bærer byrden, ja.
0: Kristoffer Hansen, altså fotturistene, de har sagt ok, vi uteblir, stenger ubetjente hytter, stenger betjente hytter, altså vi snakker om de som ferdes med ryggsekk, mens hytteutbyggingene får pågå. Det alt for familie i klypa med kommunene?
2: Altså, jeg vil berømme DNT for å ha gjort et veldig godt arbeid.
0: Jo, flott, men jo. Kommunene?
2: Men jeg vil også berømme kommunene som har vært med på dette. Fordi kommunene rundt Hardangervidda opplever også å ha virkelig tatt dette på alvor, og de samstemt i at alle kommuner må bidra med sitt.
0: Berømmer du også de kommuner som fortsatt gir grønt lys til hytteutbygginger i disse utsatte områdene?
2: Det vi har sagt en tydelig forventning om til disse kommunene, det at de tar på alvor det utbyggingspresset som i villreinområdet, og ser kritisk gjennom om de skal ha utbygging der. Det opplever at det mange av disse kommunene som nå tar tak i, som gjennomfører planvask, og som ser på det. Og så vil ikke vi...
0: Det skal være en planvask.
2: En planvask, det at du tar din gamle reguleringsplan, der du kanskje hadde planlagt for å bygge ut mange hytter i villreinområdet, og så gjennomgår du den kritisk, og så kutter du ut noen av de gamle planene. Du vasker den gamle planen.
0: Men blir det en regnvasking av disse utbyggingsplanene? Det virker jo som det tydeligvis ikke nok hvis andre kommuner fortsatt gir grønt lys til utbygging I de sårbare områdene?
2: Ja, men det ikke mitt inntrykk av at disse kommunene gjør. Jeg opplever at kommunene nå, etter at vi har fått denne tiltaksplanen på plass, sier at de skal være sitt ansvar bevisst, og alle kommunene skal også gjøre sitt. Og så håper jeg da at alle kommunene gjør det like bra som DNT, for DNT virkelig best I klassen her på å ha dialog og på å være med og ta ansvar, men jeg opplever altså ikke, som DNT-lederen her sier, at kommunene ikke sitt ansvar bevisst, for jeg opplever at vi har kommuner som tar dette ansvaret skikkelig.
0: Bjarte Hesdalen, har du troen på, dere I La Villreina leve, at det holder å planvaske for kommunene, at kommunene vil ta ansvar nok når det gjelder utbygging?
3: Jeg tenker at nye statlige planretningslinjer ikke holder. Det nettopp retningslinjer. Vi har et veldig godt eksempel på det, og det Eidfjord Resort. Nordvest på Hardangervidda som under oppseiling med skibakke og fullt av ytter. Vi har bevis på at villrein bruker det området, og jeg tenker at Hansen og kollegaene bør absolutt kjenne sin besøkelsestid når det gjelder en del av disse prosjektene her.
0: Nå, da burde vi hatt den aktuelle kommunen her også, tenker jeg, hvis vi skulle tatt for oss det tilfellet, men Kristoffer Hansen, saken her, kunne staten vært mer aktiv? Kunne dere I Klima- og Miljødepartementet vært mer aktiv, også når det gjelder det DNT snakker om, med å restaurere natur, med å bygge noen tunneller, noe kommunene aldri vil kunne ta seg råd til?
2: Det kan vi være, og det skal vi også være. Vi skal være mer aktive. Og I denne tiltaksplanen med 69 enkeltstående tiltak, så veldig mange av dem tiltak som staten skal være med å gjennomføre. Vi har nå satt av en stor del penger på statsbudsjettet for å få gjennomført disse tiltakene, så vi skal bidra med vårt. Men så skal vi også ha med de som regulerer vannkraften, de skal være med å betale, de som driver næring, de skal være med å gjøre sitt. Så alle må bidra med litt, ingen kan bidra med alt, og staten skal absolutt gjøre sitt.
0: Takk skal dere ha. Kristoffer Hansen, statssekretær I Klima- og Miljødepartementet, Bjarte Hesdalen, leder I La Villreinen leve, og Inger-Lise Blyverke, generalsekretær I Den Norske Turistforening. Det var jo nesten parodien på reklamebyråkontorer, fotballspill I pauserommet og sakkosekker og Lego, trening I arbeidstiden, hjemmekontor, firmahytte og fredagslotteri, hva skal til for å ha det godt på jobb? Alt sammen eksempler på at vi blitt for opptatt av trivsel på arbeidsplassen. Det skriver Geir Aker, han holder foredrag og skriver bøker om lederskap og motivasjon, for mange kjent som den strenge fenriken fra kompani Lauritsen på TV. Geir Aker, hvordan vi blitt for opptatt av det å ha det godt mens vi på jobb?
5: Ja, og heldigvis så skal vi jo da ha det godt på jobb. Spørsmålet da I hvilken grad klarer vi å balansere alle disse tiltakene som insentiver for at produksjon også skal gå opp. Før, så når man var ung, så ville man jo ha en jobb for å få en lønn, så man kunne få en økonomisk frihet, og I dag så det mye mer en lønn som skal til for at man yter på jobb. Og heldigvis så skal vi ikke ha bort det, men jeg tror nok vi skal tåle å og ha noen kritiske blikk på balansen mellom alle trivselstiltak opp mot det å skulle levere på jobb.
0: Bård Kuvås fra Handelshøyskolen BI, professor I organisasjonspsykologi. Har Geir Aker misforstått dette forholdet med å trives på jobb og prestere?
6: Ja, han kan I hvert fall ikke ha fått med seg forskningen på området. Det to misforståelser. Det første det at det å ha det bra på jobb, det handler jo ikke om å ha firmahytte, det handler ikke om å ha spesielt god lønn, trening I arbeidstiden. Det behagelige ting selvfølgelig, men det ikke det det handler om. Det jobbinnholdet I det daglige som handler om å ha det bra på jobben. Så det den ene misforståelsen. Den andre, som enda verre, jo det å tro at det noe motsetningsforhold mellom det å ha det bra på jobben og det å levere godt. Her finnes det ufattelig store mengder av forskning, oppsummert I såkalte meta-analyser, som viser at jo bedre folk har det på jobben, altså jo bedre de får dekt sine behov for selvbestemmelse I jobben, for det å føle mestring, det å føle tilhørighet, trygge relasjoner til sine kolleger og til sine ledere, jo bedre gjør de det på individnivå, jo bedre gruppeprestasjoner får man, og det til og med studier på organisasjonsnivå som viser at jo bedre gjør organisasjonen det rent økonomisk.
0: Geir Aker, hvor det du ser, hva skal vi kalle det, for mye dildal da, på jobb?
5: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror nok jeg er enig med professoren som påpeker at vi skal ha det bra på jobb. Det finnes forskning som støtter at det er lurt. Og jeg skal nok våge meg på å si at jeg ikke har misforstått det, for når man går gjennom hele artiklen så vektlegger jeg det at begge deler er å foretrekke. Vi må levere på jobb, og samtidig skal vi også trives. Så jeg vil ikke ha trivsel til livs. Men så er det lite spark da, til ledere som kanskje tenker at så lenge vi har en sommerfest, så må alle være fornøyd. Men så enkelt er det nok ikke. Det å skulle være leder er stadigvæk mer krevende, og det ansvaret må alle som leder ta. Og både sørge for trivselstiltak, og at man også da får anledning til å stille krav til den enkelte, så det leveres. Så jeg er nok ikke motstander av trivsel på jobb, men for lederne så blir det stadig mer krevende å skulle balansere leveranse opp mot å tro at trivselstiltak i seg selv fører til økt produktivitet.
0: Bård Kuvås, de fleste er jo på jobb for å jobbe, men er det et generasjonsspørsmål som noen ser ut til å antyde noen ganger? Jeg sier ikke at Aker gjør det, men noen gjør det.
6: Ja, den forskningen som foreligger av de som tilhører de unge generasjonene, som faktisk er i jobb, viser at alder da, eller aldersgruppetilhørighet ikke er viktig. Det er hvordan du blir behandlet, hvordan du blir møtt på jobben, som er viktig for hvordan du leverer og hvordan du har det. Men nå gjentar jo Aker den misforståelsen da, og tror at det er en motsetning mellom å ha det bra og det å levere godt. Altså det er en forutsetning å ha det bra og trygge relasjoner. Når det gjelder prestasjonsforventninger, så er det positivt, fordi levert på den riktige måten, så gir det en mestringsfølelse. Så det er denne personlige lederteorien som jeg møter stadig der ofte, denne troen på at man er for snille, eller man er for dillete, eller dallete, og så videre. Fordi det å ha det bra på jobben handler jo ikke om dill og dall, og det handler ikke om firmahytte, eller fester, eller samlinger som skjer en gang i år eller to. Det handler om det du gjør på jobben hver eneste dag.
0: Geir Aker, jeg vet ikke om jeg nevnte, men du skriver altså om dette i E24, og hva er det et problem hvis en bedrift, kanskje en privat bedrift, har lyst til å bruke litt penger på ting som du kanskje mener er unødvendig, men de har noe lyst til å gjøre det? Hvor er problemet?
5: Jeg ser ikke problemet, og jeg er fortsatt overrasket over hvor mye jeg misforstår ifølge min motdebattant her. Jeg tror nok det er helt på sin plass å ha trivseltiltak. Vi er alle enige om at å trives på jobb er viktig. Mitt poeng var jo da å gi et lite sånn pek til ledere som må vokte seg mot å innføre trivseltiltak for å tro at det i seg selv skal bidra til vekst. Vi vet jo det at store tech-giganter har jo da helt annet utformet arbeidsmiljø. Disse store tech-selskapene i USA som jo gir de ansatte Lego-klosser og sakkosekker og masse forskjellig, som jo selvfølgelig da tjener penger. Så her snakker vi ikke om det ene eller det andre, og det er heller ikke min påstand.
0: Men Geir Aker, hva mener du, hva bør en leder tenke på for å få mest ut av de ansatte?
5: Jeg tror det handler om at lederen er til stede og kjenner sine ansatte til en viss grad, og vet hva som rører seg i den ansatte for å best mulig kunne by på et rammeverk som gjør at vedkommende kan trives på jobb, for selvfølgelig så skal vi det.
0: Bård Kuvås,
6: ja, men jeg må bare føle til det at mange av de trivselstiltakene du nevner i artikkel, det skaper jo ikke jobbtrivsel. Det er staffasje, eller i beste fall hygienefaktorer som er overrett når de er til stede, og så blir folk litt sure når de forsvinner. Så det er det daglige jobbinnholdet som avgjør om folk har det bra eller ikke bra på jobben. Og selvfølgelig spiller ledelse en helt sentral rolle.
0: Men da har da kanskje Geir Aker litt rett da, når han sier at det er liksom innholdet å kjenne sine ansatte.
6: Ja, du skal vel lete lenge for å finne noen som er uenig i det, da.
0: Takk skal dere ha. Bård Kuvås fra Handelshøyskolen BI og Geir Aker, som holder foredrag og skriver om lederskap og motivasjon. Fenriken, om vi vil kalle deg, for de som så kom på Nille Lauritsen. Det var Dagsnytt 18 for i dag. Helge Svensson var teknisk ansvarlig. Hanne Sofie Økland Andresen ansvarlig for det hele. Og Hugo Fermariello fra Handel. Ha det bra.
7: Her er NRK Nyheter klokka 1. I Iran har vittner hørt eksplosjoner i landets største havneby Bandar Abbas og flere andre steder ved kysten. USAs president Donald Trump har varslet nye angrep, og våpenhvileavtalen mellom USA og Iran ser ut til å henge i en tynn tråd. Reporter Hege Mo Eriksen sier at USA bekrefter nye angrep i Iran.
8: Det amerikanske militæret har bekreftet nye angrep på Iran nå i kveld. Ifølge iranske medier så er det meldt om angrep flere steder i landet. Blant annet så skal det ha vært eksplosjoner i havnebyene Sirik og Bandar Abbas, som vi ser på kartet her, ligger like øst for Hormuz-stredet, i tillegg til byene Konarak og Chabahar, som ligger lenger sørøst mot Pakistan. Og målet med disse angrepene, ifølge det amerikanske militæret, er å svekke Irans mulighet til å angripe skip som seiler i Hormuz-stredet.
7: Og sent onsdag kveld skrev USAs president Donald Trump på Truth Social at de amerikanske angrepene er gjengjeldelse for at Iran bombet skip i Hormuz-stredet. Dersom det skjer igjen, vil det bli mye verre, skriver Trump. Det er utrolig at grønlendere som folk igjen skal måtte be om respekt og minne om at nei er et nei, sier ordføreren i hovedstaden på Grønland, Avarak S. Olsen, til NRK. Det er utrolig at president Trump gjentok på NATO-toppmøtet at USA må ha kontrollen over Grønland, sier hun. I Kongsvinger har en ung motorsykkelfører mistet livet. Nærmeste pårørende er varslet. Motorsykkelen han kjørte kolliderte med en bil, og i personbilen satt to personer som kom fysisk uskadd fra ulykken, skriver NTB. Laksefiske i Trøndelag og Møre

0: Agder ber kommuneoverlege Erik Hatterud folk om å følge ekstra godt med på eldre som bor alene. Vennesla Tidene skriver at legevakten under forrige heteperiode registrerte flere tilfeller av dehydrering blant eldre. De fleste klarer seg fint, men mange eldre mister tørstefølelsen og glemmer å drikke, sier Hatterud. NRK Nyheter, Harald Berre.
1: Dette Sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Jeg på en intens jakt I et arkivrom I et bygg fra 2. verdenskrig, hvor hyllene går fra gulv til tak, fylt med pappesker, fullstappet med gamle papir, foto og gule aviser. Men jeg aner ikke hvor jeg skal begynne, eller hva jeg egentlig leter etter. Om noen dager kommer det en videregående klasse hit til Fassa-senteret, her minnestedet fra 2. verdenskrig, og jeg trenger en fortelling som faktisk klarer å holde dem I ro I mer enn 5 minutter. Jeg vet jeg konkurrerer med det som ligger I lommene deres. Hva jeg leter etter? Etter ansikt og stemmer fra fortiden som kan treffe ungdommene I notida. Jobben min å fortelle hva nazistene drev med her på Falstad under krigen, for da var det en fangeleir hvor mange mennesker ble torturert og drept. Etter flere dager med leting, så finner jeg et filmopptak. Jeg spoler litt fram, ser litt, spoler videre. Stopper ved en eldre mann som sitter I en stol. Han kanskje I 80-årene. Odd Jakobsen heter han. Han var fange her på Falstad under krigen, fordi han var kommunist. Han sitter rolig, men det noe I ansiktet som aldri helt slapper av. Haka som vibrerer bittelitt. Øynene som aldri helt kviler. Odd flink til å fortelle. Han husker mye. Spesielt om de unge tyske soldatene som var drillet I å prøve å ta fra fangene all verdighet. For når du ikke lenger ser den andre som et menneske, blir det lettere å ødelegge. Odd forteller om brakkene, vaktene, kulden, arbeidet. Han forteller om sommeren I 1942, hvor han selv og noen jødiske venner var samlet opp I skogen. Men så skjer det noe med Odd. Han blir litt still, trekker pusten djupt. Leiva Klein sin. Han Leiva var bare 16 år da han kom til leiren I 1941, men han vokste I fangenskap. Han var et spesielt menneske, det vil jeg si. Tårene står I øynene på den gamle mannen. Han slår hånda I armlenet. Prøver å presse frem ordene. De vil ha. Odd legger hendene over ansiktet. Han gjemmer seg mens han skriker. Og så samler han seg. Han fortsetter å fortelle om Leiva. De tyske nazisterne ville at jødene skulle se høyt at de jødesvin for å bryte dem ned. Ta fra dem følelsen av å høre til menneskeheten. De andre fangene ber Leiva om å bare si det for å få slutt på plaginga. Men Leiva nekter. De tyske soldatene slår han, trampa på han, men Leiva sier ingenting. Til slutt så gir de seg. Jeg blir sittende litt uten å røre meg. Skjermen blinker svagt foran meg. Opptaket ferdig. Lufta rundt meg føles tjukk. Hjertet slår fortere. For den ungdommen Odd akkurat har fortalt om, Leiva, var bestefaren min. Pappaen til mamma. Jeg har jo hørt mye om henne før, fra bestemor og mamma, men nå det som det finner seg I bakdør inntil hva slags menneske han var når alt sto på som verst. Viljen til å holde fast I sin egen verdighet blir plutselig veldig tydelig for meg. Jeg reiser meg og går ut til gårdsplassen på Falstad, som jeg har krysset 100 ganger før. Det kjennes annerledes ut. For meg det ikke bare en arbeidsplass. Det et arkiv og en familiehistorie, et nasjonalt minnested og et punkt der livet mitt egentlig kunne ha sluttet før det startet. For oddsene for at jeg I hele tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, dem var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk. Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstad-senteret I Trøndelag. I mitt sommer I P2 vil jeg fortelle

fortelle om ei bestemor som bokstavlig talt gikk til krig mot fascismen, om et slag jeg fikk rett i fjeset som niåring, og om en lærer som satt så dype spor i meg at de aldri vil forsvinne. Og alt det her handler om hva det betyr å føle at du hører det. Og historien om besteforeldrene mine, som begge deltok i 2. verdenskrig, skulle jeg ramle over tidlig i barndommen min.

Jeg er 7 år og ligger på gulvet i stua til mormora mi på Byåsen i Trondheim og leser tegneserieblad. Stemmene i naborommet høres mer ut som Liverpool enn Lade, men mamma og bestemor, eller Nanny som jeg kaller hun, de snakker engelsk med hverandre. Nanny heter egentlig Olga og er født i Liverpool. Jeg har brukt mye av barndommen min med bestemor Nanny. Hun hadde kabel-TV. Vi brukte å se James Bond i lag. Det var 3 etasjer i huset. Rimelig stort for en liten krabat. Her lusket jeg rundt i den skumle kjelleren og letet etter skatter inn på soverommene i toppetasjen. I bestemor Nannys soverom stod det en stor seng, et stort, djupt klesskap. Og inne i klesskapet så var det en safe. En sånn skikkelig safe, Olsenbanden-stil. Også som en mestertyv på 7 år som jeg var, så bare åpnet jeg safen lett som en plett. Jeg lytter. Er det noen som hører hva jeg driver på med? Som kommer opp trappa? Nei, de babler. Og jeg får holdt på i fred. Inni safen ligger det masse brev med militære stempel, små esker i fløyel med medaljer og gamle fotografier jeg aldri har sett. Steike. Det lukter kult, tenker jeg. Jeg vet ikke da, men herre er øyeblikket hvor jeg finner viktige biter fra livet til bestemor og bestefar. Det er historien om 2 ørsmå militære brikker i den 2. store verdenskrigen. Og innerst i seifen, under alle brevene, ligger det en skikkelig gunner. En Walther PPK, patrona, magasin og hele sulamitten. Den er jo identisk med den James Bond har. Hvor sjukt er ikke det? Den er 7 år, og jeg lurer ikke på hvor den kommer fra, eller hvorfor den ligger her. Under 2. verdenskrig, så blir bestemor sin hjemby Liverpool bomba. Men i stedet for å bli redd, så blir hun motivert til å være med og kjempe. Så hun verver seg til marinen, The Wren som de har kalt. De var en jentegjeng som dro i lag. Og tjenestegjord i Nord-Afrika under feltmarskall Bernard Montgomery. Han som herja med ørkenreven Rommel. Hun traff en feltmarskall Monty i trappa en gang, sa hun. Da han så hun, så hilsen med en rask honnør. Det er sånn når du fører en flat og stram hånd raskt opp mot egen tinning. Det var et stort øyeblikk for hun det. Bestemoren henne jobba i administrasjonen for offiserene. Hun satt og skrev og samlet ordre, kart, detaljer til operasjonene deres, blant annet invasjonen av Italia. Hun var med på å gjøre de militære planene mulig i praksis, og hun var med også på selve invasjonen. Bestemor Nanny hadde alltid et litt drømmende blikk når hun fortalte om krigsårene sine, ungdommen sin, mestringer som hun opplevde. Og hun fortalte også at hun forelsket seg i en brittisk offiser. Hun ville egentlig gifte seg med en, men faren hennes nekta det etter krigen, fordi han ikke var jødisk. Jeg har bildene av henne i uniform, og medaljene hennes blir godt bevart i skuff heim. Nanny var altså noe så spesielt som en hedra kvinnelig brittisk marineoffiser under 2. verdenskrig, og så jødisk da. Men religionen var ikke så viktig for henne. Likevel, enda så selvstendig som hun var, så var det arrangert ekteskap som gjaldt på den tida. Så etter krigen ble bestemor Nanny gift med søskenbarnet sitt, som ble min bestefar. Altså bestefar Leiba. For på tross av den harde behandlingen han ble utsatt for som jødisk straffange på Falstad, så overlevde han krigen. Sent på høsten i 1942 blir hun flyttet ned til Oslo for å deporteres til Auschwitz. Men toget med de trønderske jødene rekket frem i tide til Donaulegg fra kai, du vet skipet som ble brukt til deportasjonen av norske jøder. Bestefar blir i stedet internert som fange i fengselet Bredtvet i Oslo. Og derfra klarer han å rømme, takket være noen folk fra motstandsbevegelsen. Han kommer seg over til Sverige, og derifra videre til Skottland. Og så verver han seg inn i en spesialstyrke i en av de norske bergkompaniene som var med på frigjøringen av Finnmark.
Da veteranene fra 2. verdenskrig møttes på Bristol for en 10-årsfeiring i 1954, var avisa Nidaros der og tok et bilde. Overskriften var «Tyskernes brutalitet herda Bergkompaniet». Bestefar Leiba ble skikkelig herda under krigen. Bestemor Nanny var den med høyest militær rang av dem to. Hun brukte flir når hun fortalte at hun utrangerte bestefar, både i hæren og sikkert hjem. Men herre er jo bare halve historien. For å forstå hvorfor de begge ender opp akkurat her, i Trondheim, i et arrangert ekteskap som litt lenger tilbake, til en verden som ikke finnes lenger, men som former alt. Og nå skal jeg fortelle hvorfor jeg hadde sånn flaks at jeg ble trønder.

Du hører på Sommer I P2, og jeg, Sebastian Klein, som historielærer på Falstadsenteret I Trøndelag, skal fortelle om hvorfor jeg norsk, for det ikke noe selvfølge. Russland under Saren mot slutten av 1800-tallet var en antisemittisk stat. Jøder var uønska, og de var lett bytte for konspirasjonsteorier, syndebukker for alt som gikk gærlig. Og for å overleve så flykta russiske jøder vestover. I Storbritannia under Første verdenskrig så var det sånn at hvis du var utlending, men slåss for imperiet, så fikk du bli brittisk statsborger. Og faren til bestemor Nanny, oldefar Morris, som var født rundt 1870 I det gamle Tsarriket, meldte seg til tjeneste for det brittiske imperiet. Morris ble brittisk, flytta til Storbritannia, møtte ei jente, og dem ble foreldrene til bestemora mi, Nanny, fra Liverpool. Faren til bestefar Leiba, han het Henok, kom fra Russland til Trondheim og fikk norsk statsborgerskap I 1903, og det grunnen til at jeg her. Heng med? Litt mye historietime, jeg vet, men jeg vil bare at du skal høre hvordan ting henger sammen. På 1800-tallet begynte mange jøder I Europa å åpne seg mot storsamfunnet. Samtidig så prøvde de å finne nye måter å være jødisk på. De ville integreres, men uten å gi slipp på det som var deres eget. Det unike, det nedarva, det som ingen andre hadde, og det som ingen andre kunne ta fra dem. Og I dette her så vokste fram to store jødiske bevegelser. De jødiske sionistene sa «Vi hører ikke hjem her, vi må bygge en jødisk stat et annet sted». Mens Bund, den jødiske arbeiderbevegelsen, sa det stikk motsatte «Vi blir her vi bor, vi». De mente at tilhørighet ikke noe du finner en annen plass, det noe du bygger der du allerede Familien min var hverken sionister eller bundister, så vidt jeg vet. De var butikkfolk, fabrikkfolk, arbeidsfolk, praktiske folk med praktiske liv, men med sekken full av verdenskriger. Kanskje de tenkte sånn her? Livet ditt blir formet av hvor du får lov til å høre til, hva slags språk du får lov til å bruke, og hva slags fremtid du får lov til å tro på. Oldefar Henok kom til Trondheim og bygde seg et liv. Oldefar Morris dro I krig og ble brittisk. Bestemor Nanny gikk bokstavlig talt til krig mot fascistene. Og bestefar Leiba nekta å gi fra seg sin egen verdighet. Og jeg? Jeg begynte på Ila skole som 9-åring. Og der tok det ikke lang tid før jeg fikk lære hva tilhørighet egentlig ved å få en skubba, daska, knuffa, brista.

Når jeg 9 år gammel, så begynner jeg I 3. klasse på Ila skole I Trondheim. Jeg sosial, pratsom og grei, og med et etternavn som rimelig kjent I Trondheim by. Skolegården asfalt og grus, fotballmål uten nett, en gjeng unger som springer rundt og tester ut alt de har lært av banor. En dag, når jeg på vei hjem fra skolen, det vår, sola skinner, og mellom skolen og der jeg bor, 3-4 minutter å gå. Bak meg henger det 3 større gutter. De jager meg. Jeg vet ikke om jeg skal springe eller late som ingenting. De roper etter meg. Jøde! Jeg kommer til et lyskryss. Det blir grønn mann, og jeg prøver å komme meg over, men de følger etter. En av dem slår meg. Skikkelig barneslåsskampslag rett I fleisen. Jeg prøver å dytte dem vekk, tårene renner, og da, midt I det hele, kommer det en svær lastebil og tute. Et enormt drønn, vi skvetter alle sammen. Trailervinduet ruller ned, jeg ser ikke ansiktet, sola treffer ruta, men jeg ser arma. En tjukk, solbrun arm I singlet som stikker ut av vinduet. Og så jubler han. Ikke at han vil stoppe noen ting. Ikke at han griper inn, men han heier. Liksom, kom igjen! Ta han! Jeg spurte den siste biten hjem, kastet fra meg sekken og legger meg på sofaen og grin. Det første gangen jeg husker at ordet jøde ble brukt mot meg, som noe lada og farlig. Men det ikke jeg husker best. Det jeg husker best arma. Denne voksne mannen som så hva som skjedde, og så valgte han å heie på. I løpet av noen få sekunder mistet jeg noe som jeg ikke visste at jeg hadde. Trua på at voksne mennesker på lag med det, og en sterk følelse av at jeg ikke hører til. Et par dager senere, ut på skolegården, så kommer en av de store guttene som jager meg bort til meg. Han ser ned I bakken, og så mumler han «Unnskyld». Læreren min, hun der hun også, står litt baken. De jager meg aldri igjen. Ingen store taler om rasisme, ingen powerpoint, bare en voksen som tok grep og sa «Sånn gjør vi ikke det her!» Det ikke et stort øyeblikk, men det et avgjørende et. For det hun egentlig sa til han gutten, til meg og til alle som sto rundt og så på, var «Du hører til her, og det gjelder all!» Og det der tilhørigheten begynner. I små, konkrete øyeblikk, der noen bestemmer seg for å gjøre noe. Unge norske jøder I dag bærer på en frykt som ikke kan læres vekk. Og frykten reell. Det dokumentert igjen og igjen at jødiske minoriteter og jødiske synagoger mål for angrep. Det ikke paranoia, det erfaring. Historien har vist det. Men norske jøder jo ikke alene om denne frykten. Unge norske muslimer, skeive, samer, de bærer jo på noe av det samme. En følelse som sitter I kroppen. Ekstremismekommisjonen har slått det fast. Det gjorde de I 2024. Å forebygge hat, ekstremisme, det en oppgave for hele samfunnet. Ikke for minoritetene. Det ikke jødene, samene, muslimene eller de andre utsatte gruppene sin jobb å overbevise storsamfunnet om at det som skjer med dem en trussel. Det storsamfunnet sin jobb å se det, og handle. Akkurat som læreren på Ila. Ikke fordi jeg ba om det, men fordi hun så det, og visste at det var hennes ansvar. Det der tilhørigheten begynner, når storsamfunnet tar ansvar for at alle faktisk hører til, og ikke overlater den jobben til dem som allerede bærer den tyngste børa. Med meg har det jo gått bra med. Jeg sitter jo her på NRK Radio og snakker til deg. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så tror ikke jeg det først og fremst skyldes at jeg var så spesielt robust eller klok. Det skyldes nok tilfelligheter, flaks, folk. Jeg har hatt veldig mange gode venner. Sånne relasjoner blir jo et retningsnett, uten at du nødvendigvis skjønner det mens du står midt oppi nå.
Men det hadde ikke trengt å gå sånn. For på ungdomsskolen og videregående så var jeg sint og trassig.

Du hører på Sommer I P2, og jeg, Sebastian Klein, snakker om hva det betyr å føle at du hører til. På ungdomsskolen hadde jeg lang lærfrakk, Matrix-stil, svart ned til anklene, Vampire the Masquerade I helga. Jeg var en del av dere gjengen, sint og overbevist om at lærerne skjønte ingenting. Jeg var en krevende elev, balet I klasserommet, men jeg hadde venner, nære, djupe vennskap som helt. Det dem jeg tror redda meg. Ikke noe program, bare folk som kjente meg og ikke gikk noen plass. Det hadde ikke trengt å gå sånn. Av og til så tenker jeg på han der trailersjåføren. Hvis han hadde gjort det motsatte, så grep inn, stått mellom meg og dem, hadde satt spor, det jeg ganske sikker på. Det hadde betydd mye for meg. Det der jeg tror en forskjell kan gjøres da, I skolen, I klasserommet, I den lille pausen mellom en unge som på vei ut, og noen som ser det og velger å gjøre noen ting. Det kan bety en hel del. En kveld for ikke så veldig lenge siden, etter at ungene mine hadde lagt seg, ble jeg sittende og se på en dokumentar. Det handler om en pappa som ser sønnen sin forsvinne I Andrew Tate sitt univers, inn I et tankegods der identitet og fellesskap bindes sammen av kvinnehatt og en tro på de sterkestes rett. Tate tilbyr det mange av de her guttene aldri har fått. En plass å høre til. En gjeng som sier at du noen ting, og at det alle andre som problemet. Handler om tilhørighet. Pervertert og destruktivt, men ekte nok til at det fenger. Jeg jobber med ungdommer til daglig. De har vokst opp med uro, krig I Europa, krig I Midtøsten og en konstant strøm av dårlige nyheter I lomma. Det ikke rart hvis verden kjennes utrygg og meningsløs ut. Da blir det fristende å søke steder der du I minste kjenner at du hører til noen ting. Men det jeg ser I dokumentaren ungdommer som har gitt opp håpet om ekte tilhørighet. Ekte tilhørighet, det når noen faktisk kjenner deg, ser deg, bryr seg om deg. Krever at du viser deg frem som du Det sårbart. Et nettfellesskap basert på destruktive tanker krever ingenting av det. Det lover bare, blir du med oss, så hører du til. Men det tilhørighet. Det mer som et speil som viser det du ønsker å høre. Ingen har fortalt dem at det finnes et annet valg. Det der det blir farlig. Flere plasser I verden I dag, så pågår det rettssaker mot unge menn som sikta for politisk motiverte drap. Noen av dem ikke myndige engang. Felles for dem at de handler ut fra høyreekstremt tankegods, og ser seg selv som en del av den samme kjeden som Breivik, Tarant og Manshaus. Han som drept norske Tamima I 2025, Djurde Wilms, peker selv på blant annet Christchurch-terroristen Brenton Tarrant som en viktig inspirasjonskilde. Og det som går igjen I bakgrunnen til herre guttene, fravær av tilhørighet, mestring, en følelse av å bety noen ting. Høres platt ut, som en selvhjelpsplakat, men når du faktisk forestiller deg en gutt som aldri har opplevd noen av de her tingene, så blir det ganske enkelt å se hvor lett det å dette av lasse. Ekte tilhørighet, det når noen kjenner deg, ser deg, bryr seg om deg, krever at du viser deg frem som du Det lærte jeg av en barneskolelærer. Og det lærte jeg på nytt, mange år senere. I et telt nede I regjeringskvartalet I Oslo, med en liten stein mellom tommeren og pekefingeren.

Jeg trønder, og jeg identifiserer meg som kulturell jøde. Jeg vet ikke om jeg tror på noe. Jeg kan strekke meg så langt som at jeg agnostiker. Så religiøse ritualer jeg ikke så kjempeopptatt av. Men da barnehagen til ungene sa at de ønsket å markere Hanukka, og selvaste lysfesten, da ble jeg glad. For med det så signaliserte de tilhørighet, men noen bittesmå ritualer bare. Det skal så lite til for å alminneliggjøre annerledeshet. Det mai, og det våres nede i hovedstaden og regjeringskvartalet. Jeg står inne i et telt sammen med kollegaer fra freds- og menneskerettighetssentrene over hele landet, og sammen med etterlatte fra terroren 22. juli. I svarte esker av plast ligger det små steiner. Noen er mørkegrønn, og noen er hvitgrå. Vi får velge oss hver vår lille bit. Jeg holder en liten granittbit mellom tommelen og pekefingeren. Litt kvadrat, ikke noe mer enn 3 centimeter bred. Og likevel kjennes det ut som den veier noen ting. Midt i rommet så er det et stort bord. Jeg går rundt bordet sammen med mange andre folk og gjør som dem. Jeg bøyer meg over det, finner en passelig plass for den lille biten min, og så limer jeg den fast, sammen med alle de andre bitene. Folk prater lavt, stemninga i rommet dempa. Det noe med selve handlinga, å legge akkurat den ene biten på akkurat den ene plassen som bestemt på forhånd av kunstnere og mosaikleggere. Det gjør at kroppen forstår noe som hodet ikke helt klarer å sette ord på. Tusenvis av biter med norsk stein skal til slutt bli til en fugl, en gløttsnipe i et vannspeil. Kunstverket planlagt av Mathias Fallbakken sammen med italienske mosaikmakere og skal bli det nye nasjonale minnestedet for 22. juli. 15 år etter terrorangrepet i Norge 2011, så er vi her, ikke for å høre en tale, men for å gjøre noe sammen, med hendene, bit for bit. Det kanskje det enkleste og mest presise svaret jeg vet på spørsmålet om hvordan vi holder fast i hverandre etter det utenkelige. Vi lager noe i lag, vi møter opp, vi sier med kroppene våre at vi hører til det her samfunnet, og at det samfunnet er verdt å ta vare på. Det trenger ikke å være med mange, det trenger ikke å være høylytt. De private ritualene som vi gjennomfører med hverandre, er ofte dem som former oss mest. Og det får meg til å tenke på skoleungdommene som kommer til Falstad for å lære hva som har skjedd her under 2. verdenskrig. For nå tror jeg at jeg har skjønt hva som skal til for å holde oppmerksomheten deres i mer enn 5 minutter.

Du hører på Sommer I Peto, og jeg heter Sebastian Klein. Jeg historielærer på Falstad, Freds- og menneskerettighetssenter I Trøndelag. Inne I skogen, her at med Falstad-senteret, så står det et kunstverk. En stor stein, en bauta laget av Nils Aas, til minne om dem som ble henrettet her under 2. Verdenskrig. For noen år siden så kom det noen nynazistiske aktivister fra den nordiske motstandsbevegelsen og klistret propagandamateriell på bautaen. Merkene etter klistrelappen de står igjen. Herre viser ikke bare at nynazismen finnes. Det at vi lar sporene fortsatt være her, forteller en helt konkret historie om hva demokratiet vårt tillater I forhold til ytringsfrihet. At vi I noen tilfeller må tåle ubehagelige og hatefulle uttrykk I det offentlige rom, så lenge de ikke blir vurdert som straffbar. Når jeg går inn I skogen med en gjeng med ungdommer, og jeg viser frem herre og forteller om det, så blir det plutselig ikke lenger så fjernt for dem, det som skjedde under krigen. Og da opplever jeg gang på gang at jeg utkonkurrerer det som I lommene deres. Og så stiller noen et spørsmål som de egentlig ikke hadde tenkt å stille. Men det ikke svarene jeg gir som det viktige. Etter 10 år med undervisning på Falstad, jeg ganske sikker på én ting. Det menneskemøte med en voksen, som kan være med å åpne forbindelsen til fortiden. Det I herre øyeblikkene at det oppstår noe, som det ikke går an å planlegge. Ungdommene som ikke forventet å bli berørt, kan kjenne hvorfor historien så viktig. For den forteller oss hvor vi kommer fra, hvem vi og hvor vi hører til. Ikke fordi historien pensum, men fordi det sant. Og kanskje går det opp for noen at det var ingen selvfølge at de var født. Det tenker I hvert fall jeg om livet mitt. At jeg skulle ende opp som en historielærer på Falstad, det egentlig ganske vilt. For meg Falstad et sted der spørsmål om tilhørighet ikke abstrakt. Det skrevet inn I grunnen jeg går på. Jeg går den lille stien fra kontoret på Falstad, og bort samme vei som jeg har gått 100 ganger før. Jeg tenker på Leiba, den 16 år gamle gutten som senere skulle bli min bestefar, på bakken med SS-soldater rundt seg, som ville at han skulle si at han ikke var et menneske. Han nekta, fordi han visste djupt, uten å kunne forklare det, at han hørte til menneskeheten, til familien sin, til seg selv. Det det sterkeste jeg vet om tilhørighet. At den sitter så djupt I deg at ingen får røska den løs.

0: Du har hørt Sommer i P2 med Sebastian Klein. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Produsent og teknisk ansvarlig for denne episoden meg, Hanne Næss Tremoen. Kontakt meg gjerne direkte, da bruker du send inn-knappen i appen.
1: Vi har ventet lenge.
2: Vi best i verden! Vi har stått i land! Hvor er i fotball?
1: Lenge. Nå skal vi til VM.
3: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
1: Sammen.
4: Kan Norge vinne VM?
1: Sammen for Norge.
5: Dette følger starten på noe stort.
6: Jeg drømmer om et VM som alle i Norge føler at de kan delta litt i.
1: Fotball-VM på NRK.
7: NRK nyheter klokka to. I Iran har eksplosjoner rammet landets største havneby Bandar Abbas og flere andre steder langs kysten. USA bekrefter det at de angreper for å hindre at Iran skyter på skip i Hormuz. Iran varsler at de vil gjengjelde angrepene, sier reporter Hege Mo Eriksen.
8: I kveld så sier iranske myndigheter at USAs handlinger ikke vil forbli ubesvart. Irans vicepresident sa tidligere i dag at Trump var en morderisk kriminell, og det verden nå frykter er at denne våpenhvilen kan spinne ut av kontroll. Ifølge FNs generalsekretær så vil en opptrapping ha katastrofale følger for regionen.
7: Det er utrolig at grønlendere som folk igjen skal måtte be om respekt og minne om at et nei betyr nei. Vi er lei av at Trump gjentar at USA må ha kontrollen over Grønland, sier ordføreren i hovedstaden på Grønland, Avarak S. Olsen, til NRK. I Kongsvinger har en ung motorsykkelfører mistet livet, nærmeste pårørende er varslet. Motorsyklen han kjørte kolliderte med en bil, og to personer i bilen kom fysisk uskadd fra ulykken, skriver NTB. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og en eske ammunisjon i gave fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Keir Starmer, som etterlot revolveren sin hos britiske tjenestemenn i Tyrkia, så den kunne bli plombert. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz overleverte sin revolver til sin ambassade i Ankara, ifølge BBC. Engelsk presse skriver om rykter om sykdom i det norske VM-laget. Sterkt overdrevet, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
9: Engelsk presse blåser opp det de mener er sykdom hos Norge.
10: Status er at vi har hatt litt sykdom. Det er vel litt sånn aircondition-sykdom på en del.
9: Og syke har spillerne Markus Holmgren Pedersen og Jørgen Strand Larsen vært tidligere i mesterskapet.
10: Dere skal se en trening om ikke så lenge, så da finner dere sikkert ut om det er noen som er veldig syke.
9: Der viser en kjapp opptelling at samtlige var på plass.
11: Nei, det der er sterkt overdrevet det jeg har fått med meg.
9: Det er i midlertid et sykdomstilfelle i troppen. Manuellterapeut Thomas Ødegård.